0: شرایطی که به هر حال در فضای کنونی ایران ما شاهد یک تغییراتی هم هستیم. ما دو جنگ رو تجربه کردیم، از خلال این جنگ ها شاهد این هستیم که حتی در تجمع هایی که حکومت برگزار میکنه به صورت رسمی در خیابون ها زن های حضور دارن که حجاب اجباری اسلامی رو ندارن، یا اینکه حتی مثلا در یکی از این تجمع ها در باغ فردوس تهران تصویری از جولیا پتروس مثلا با صداش پخش میشه. اینها رو که کنار هم میذاریم، خب میرسیم به ماجرای مثلا خوندن یک خانم ایرانی که حالا توی یک قاب خاصی قرار گرفته و اونجا چرا همه چیز یک دفعه تغییر میکنه، همه جهتگیری ها تغییر میکنه.
1: ببینیم، ما در مورد یک حکومتی که صادقانه داره حکومت میکنه بر مردمش صحبت نمیکنیم. ما در مورد یک حکومت در واقع حکم فرمای دروغگو و کلاش، ببخشید که من این واژه رو به کار میبرم، ما در مورد چنین حاکمانی داریم صحبت میکنیم که اینها به نفع خودشون هر جایی که باشه به قول خودشون تغییر میکنن و دروغ میگن. و
0: ولی خب این حاکمیت یک دست نیست خانم خضرایی، اینو قبول دارید دیگه؟ یعنی شما در همین حاکمیت آدمهایی هم وجود دارن که میخوان یک اتفاقی رخ بده ولی زورشون نمیرسه. آیا میتونیم اونها رو نادیده بگیریم؟
1: نمیتونیم، ولی همونهایی هم که میخواهن تغییری رخ بده اونها هم به اصل نظام جمهوری اسلامی پایبند هستن. یعنی ما بارها دیدیم از داخل اون سیستم حاکمیت کسانی بیرون آمدن و گفتن که بله ما مخالف این رفتارها هستیم، ما مخالف این سانسورها هستیم، اما همه این تغییرها انجام بشود برای اینکه نظام جمهوری اسلامی حفظ بشه. یعنی اون دو دستگی هم در نهایت در همون دو دستگی هم یک یگانگی هست در مورد کسانی که از داخل خود جمهوری اسلامی به عنوان، حالا مثلا اسمش رو اپوزیسیون من نمیتونم بگذارم، به عنوان اعتراض صحبت میکنن. در نهایت همه اونها حرفشون اینه که نظام جمهوری اسلامی باید حفظ بشه. اما مسئله اینه که نظام جمهوری اسلامی هویتش چه هویت؟ یه هویت ایدئولوژیکی داره و این هویت ایدئولوژیکی از روز اول از کنترل زن به عنوان نماد این هویت استفاده کرده. ما زمانی میتونیم بگیم که بله ممکنه تغییری ایجاد بشه که این هویت رو بذاریم کنار، بگیم از انسانیت اول صحبت کنیم، بگیم اول ما از برابری صحبت میکنیم، مهم نیست که زن یا مرد. این که شما اول بیاید از زن که به عنوان ابزار قدرت دارید ازش استفاده میکنید که در نشون بدید به جامعه خودتون و به جامعه بیرون که ببینید ما بر زنهامون چجوری حکم فرمایی میکنیم، قدرت زن رو در دست داریم، حق پوششش، حق کنترل بدنش، حضورش در اتفاقات اجتماعی، در بسیاری از مشاغل، در حقوق خانوادگی، در همه اینها زنها از بعد از انقلاب 57 دارن کنترل میشن و آزادی وجود نداره. زمانی ما میتونیم بگیم که بله ممکنه که در از خود حاکمیت هم کسانی باشن که بتونن بیان تغییر رو ایجاد کنن، که این از زیر سوال بره. در
0: بله به یاد اردلان سرفراز افتادم که میگفتش که من از انسان سخن گفتم، من از عاشق شدن گفتم، به من رندانه خندیدند، مرا هرگز نفهمیدند. بشنویم یکی دیگر از کارهای پرستو احمدی رو، برگردیم مهمان دیگر رو برنامه رو هم من معرفی کنم بهتون.

0: بله، مهمان دیگر من پیمان سلطانی، آهنگساز و رهبر ارکستر ملل، ایشون هم از تهران با ما هستند. آقای سلطانی موسیقی رو نزد اساتیدی مانند فرامرز پایور، فرهاد فخرالدینی، توماس کریستیان داوید اتریشی فرا گرفتن. از فعالیت‌های برجسته‌شون بازسازی و اجرای قطعه ایران جوان با کلام بیژن ترقی است و میتونیم به آلبوم سرودهای ملی میهنی ایران جوان وطنم با صدای شهرام ناظری هم اشاره کنیم. آقای سلطانی بهتون سلام میکنم. اجازه بدید که از شما بپرسم در مورد اون چیزی که در ایران شما تجربه کردید با توجه به صدور این حکم. آیا این حکم بین موسیقیدانها، بین آهنگسازان، نوازندگان، خوانندگان اون پژواک خودش رو داشته و واقعا جدی گرفتن این حکم رو، یا فکر میکنن که صرفا یک تلاشیه که باز هم به هر حال حکومت و بخشی از حکومت، بخش سخت حکومت در قوه قضاییه برای بازدارندگی در مقابل زنان فقط انجام میده؟
1: سلام خدمت شما جناب زرقامی. اگه اجازه بدین من از زاویه دیگه ای اصلا به این ماجرا نگاه کنم، وارد این مبحث به این طریقی که شما گفتید نمیدونم. کلن یک بحران ساختاری در مورد موسیقی زنان در ایران وجود داره و این سالهاست ادامه داره. گاهی تبدیل به یک موج سواری میشه و گاهی هم بالندگی است. و تفاوت اینها در چیه؟ در واقع ما میتونیم شاید در چهار بخش این رو در واقع تقسیم بندی بکنیم. مبحث اولش این که موسیقی زنان در ایران غالبا امنیتی دیده میشه، نه توسعه‌ای. در واقع یک خواننده زن پیش از اون که در واقع هنرمند باشه، به نظر من یک نشانه است. درسته؟ در واقع حضور او با محدودیت‌های فیلتر میشه، همیشه مثل پوشش، مثل نوع صداش، این در واقع همون سونوریته، محتوای متنی که میخونه، در واقع تکستی که انجام میده، و فیلترها در واقع خلاقیت رو قربانی یک بی‌خطری به نظر من میکنن. دلیل دومش به نظر من یک اقتصاد پلتفرمی است. در فضای مجازی معیار فعلا در واقع ترند شدن هست تا در واقع و بازدید، و اینکه زنان جوان که غالبا هم حالا به بخش آواز و خوانندگی شما اشاره دارید، تمام تلاششون این هست که در کوتاه‌ترین زمان دیده بشن. بنابراین چه کار میکنن برای این دیده شدن؟ یعنی در واقع به تکثیر فرم‌های تکراری گذشته روی میارن، و این در واقع موج‌سواری نه از سر بیهوشی، من دارم میگم در واقع به خاطر بقاست که این کار رو انجام ده. و مبحث سوم در واقع غیاب، این که به نظر من یک مبحث خیلی پر اهمیتی است، غیاب روایت‌های زیست زنانه است، که این البته رفتی به الزاما موسیقی نداره، در همه حوزه‌های ادبی، فرهنگی و هنری رواج داره. در واقع عمق این موسیقی وقتی پدید میاد که هنرمند از تجربه واقعی خودش بتونه سخن بگه. اما در بسیاری از این مباحث این که دغدغه زنان هویت، در واقع این است که هویت خشونت ساختاری و عشق وجودیشون رو امکان طراحی کردنش و مطرح کردنش رو ندارن، و برای همین این طراحی ها، این روش کار به حاشیه رونده میشه. و مبحث چهارم من به نظرم که مهمترین هست، همون در واقع نبود نهادهای نقد و پژوهشه. وقتی نهاد نقد و پژوهش وجود نداره چه اتفاقی میفته؟ هنرمند زن که الزاما فقط اینجا جنسیت مطرح نیست، هنرمندان کلا چه زن باشه چه مرد، آینه ای برای سنجش وجود نداره براشون. بنابراین این اتفاقها با یک تحسین های بی‌ضابطه همیشه روبرو میشه، یا هم یک سکوت رسمی در برابرشون وجود داره. نمیخوام بگم که تمام تقصیرها مال زنان هست، ولی در واقع خود اونها هم اینجا نقش هایی رو دارن. در واقع چه اتفاقی در این مراحل چهار مرحله‌ای که من بهتون گفتم وجود داره؟ این که سه نیروی اساسی این بحران رو داره ایجاد میکنه. یکی سیاست امنیتیه، یکم سرمایه‌داری پلتفرمی است، و یکم جامعه پدرسالار. حالا اتفاقا این اتفاقی که در واقع توسط این سه بخش انجام میگیره، این موجی که داره ایجاد میشه خود موج بحران هست، اما وقتی که تلاشی انجام نمیگیره و غرق میشن، خود اونهایی هم که تلاشی نمی کنن در این موج‌ها و غرق میشن، خود اونها مقصر هستن. این نگاه من هست و این اتفاق آیه
0: سلطانی
1: اشاره به شخص خاصی
0: من دارم. آیه سلطانی، اون موج‌هایی که گفتید و افرادی که غرق میشن مشخصاً چه گروه‌هایی رو در بر میگیره؟ من میخوام بدونم مثلا وقتی یک اتفاقی در روزگار خودش مثل اتفاق قمرالملوک وزیری رخ میده، چرا تبدیل میشه به یک به هر حال ساختاری برای ادامه و تداوم حضور هنرمندانی که موسیقی، حالا موسیقی رو در ژانرهای مختلفش دنبال میکنن، به ویژه زنان میشه، من چون موضوعم در مورد زنان هستش، و مثلا در مورد پرستو احمدی تبدیل الان شده به این وضعیت؟ آیا این وضعیت میتونه

0: یا هم محروم شده و ممنوع شده بهره میگیره و استفاده هاشو میبره. بخش دوم مخاطبین هستن که با نگاه های ایدئولوژی خودشون در واقع این مسیر رو راهبری میکنن. و بخش سوم هم اهالی هنر هستن، اهالی جدی هنر هستن که در مراحلی وقتی که خودشون در واقع دیده نمیشن و در یک خاموشی قرار میگیرن، از حافظه جمعی باز به نفع خودشون میخوان استفاده کنن و اینا همه داره در واقع به این ماجرا لطمه میزنه. ماجرا اونقدر جدی نیست، هر گروهی در واقع داره برداشت های خودش از این ماجرا انجام.
1: خانم خضری هم با ما هستن. خانم خضری، شما درباره صحبت های آقای سلطانی چه فکر میکنید و آیا موافق هستید با صحبت ایشون؟
2: والا من خیلی صحبتشون در مورد این موج سواری متوجه نشدم، یعنی منظورشون اینه که در شرایط فعلی اینو خیلی اگه یه مقدار اینو باز کنن بیشتر در موردش صحبت کنن شاید بشه بیشتر در مورد این صحبت کرد. من خیلی اینو متوجه نشدم. یکی این مسئله، یکی هم این که در یک جایی ایشون فرمودن که شاید بخش از جامعه خود جامعه زنان هم بی تقصیر نیستن. این رو هم باز من متوجه نشدم، یعنی این که به نظر شما جناب سلطانی عزیز زنها چیکار باید میکردن که نکردن، یا شما چه پیشنهادی دارین که از حالا به بعد انجام بدن که بتونن فضا رو، فضای حالا موسیقی و فضای اجتماعی هر دو رو برای خودشون بازتر بکنن؟
1: آقای سلطانی از شما بشنویم.
0: بله خواهش میکنم. زنها تلاشای بسیاری کردن، من که حامی زنها هستم، همیشه هم بودن. در واقع در همین 1401 ما روی شونه و تلاش زنها ایستادیم و تونستیم تا الان ادامه بدیم. رد نکردم تلاششون رو، میبالم اصلا به تلاش زنها و مفتخرم به این که اونها تلاش های بسیار کردن. اما در بخش موسیقی من بخش در واقع ساحت هنر رو با ساحت برداشت های شخصی جدا میکنم. یعنی یه گروه هستن که در بخش زنانه بدون این که جنسیت زدایی بکنن و بگن چون ما زن هستیم حالا هر حرکتی رو انجام میدیم باید این مورد تایید قرار بگیره، من با این هماهنگ نیستم، من با این همراه نیستم. موسیقی بالاخره ساختار خودشو داره، توانمندی های خودشو نیاز داره و باید در راستای درست و غلط بودن رفتار آکادمیک با موسیقی اگر انجام بگیره، ما نباید وابسته عناصر بیرونی که خارج از ذات موسیقی هست به اونها تکیه بدیم بخوایم موسیقی ارائه بکنیم. در واقع موسیقی که ارائه میشه الزام براش وجود نداره که حتما با ما باید بدون حجاب موسیقی رو اجرا بکنیم یا با حجاب اجرا بکنیم. موسیقی موسیقی است. بی حجاب بودن یک مقوله دیگه خارج از حوزه موسیقی است. من این دو تا رو ترکیب نمی کنم با هم. یعنی انتقاد اجتماعی الزاماً اگر از سوی هنر انجام میگیره، هنر کاری نمیتونه برای در واقع انتقادها بکنه، فقط میتونه بگه که ما هستیم و ما تلنگر میزنیم. در هیچ کدوم از جنگ هایی که بین حکومت ها انجام گرفت هنر نتونست کاری بکنه و نمیتونه کاری بکنه. در واقع بحث من بین مردم و مردم هست، نه مردم و حکومت. من اصلا هیچ علاقه ندارم که هنر در مقابل حکومت ها قرار بگیره. من معتقدم هنر باید پاسخگوی حقوق بشر باشه، یعنی به ذات بشر، به خود بشر قرار باشه پاسخ بده تا به حکومت ها، چون حکومت ها میان و میرن بدون اینکه ما بتونیم دخالتی بکنیم، کما اینکه ما نتونستیم دخالت بکنیم، ما فقط تونستیم تلنگر بزنیم. در موسیقی شما گرنیکای پیکاسو رو نگاه بکنید، خیلی اثر ارزشمند و بزرگی هست، ولی تلاشی نتونست در جهت جلوگی بحران ها و خفقانی که در اون دوره برای اون کشور و اسپانیا افتاد انجام بده. بنابراین موسیقی باید جایگاه خودش رو داشته باشه بدون این که وابسته بشی و تکیه بده به شعارهای پوپولیستی. من با این موافق نیستم.
1: خانم خضری از شما بشنیم، چون فرصت اونم فقط تنها 10 دقیقه پایان برنامه داریم، اگر خیلی مشخص و دقیق بگید ممنون میشم.
2: جناب سلطانی، اولا خیلی خیلی ممنونم از پاسختون. با این بخش از صحبتتون که فرمودید که هنر باید از سیاست جدا بشه، من کاملا موافقم، برای اینکه هنر استقلال خودش رو داره، هویت خودش رو داره و به درستی باید چنین باشه. اما در جامعه‌ای مثل ایران که در درجه اول همونجور که قبلتر خدمتون گفتم، اصلا زن به عنوان نماد هویت
3: ایدئولوژی که

0: این حکومت. بنابراین ما حداقل هنر در حوزه زنان رو نمیتونیم از سیاست جدا کنیم. همونجوری که شما میبینید این فقط در مسئله آواز هم نیست. فکر کنم شما خیلی بهتر از من این رو میدونید. در حوزه ساز زدن هم همین گونه است. ما دیدیم که در سالهای گذشته خانم های بسیار زیادی رو از روی صحنه ها پایین کشیدن و اجازه ندادن که با آقایون روی صحنه همراهی بکنن در حوزه نوازندگی. بنابراین حرف شما کاملا درست، اما متاسفانه و شوربختانه ما در جامعه‌ای داریم زندگی میکنیم که هنر به نادرستی در واقع گره خورده با سیاست، خصوصا در حوزه زنان. در باب این مسئله که فرمودید که بهتره که در بین خود مردم، برداشت من از حرف شما این بود که بهتره که هنر فقط موسیقی، فقط خود موسیقی باشه و حالا خیلی به داستان حجاب و یا اینکه چجوری با چه در واقع نمایشی این قراره نشون داده بشه به اون نپردازیم و به خود موسیقی بپردازیم. با این بخش حرفتون موافق نیستم، برای اینکه من فهم کنم باز ما برمیگردیم به حوزه این که ما چجوری میخوایم کنترل کنیم در واقع اون نوع اجرا رو. من فهم کنم این یک تصمیمی که هر هنرمندی خودش باید بر خودش بگیره. و یه نکته مهمتر، با یه بخش حرفتون من خیلی موافقم که متاسفانه امروز ما میبینیم که هیچ در واقع سنجشی برای این اجراها وجود نداره. اما چطور میشه در جامعه‌ای که هنوز نشون دادن ساز در تلویزیون رسمی اون جامعه جرمه و حرامه، چجور میشه که مردم اینقدر اطلاع و آگاهی داشته باشن که خوب رو از بد تشخیص بدن، صدای خوب رو از صدای بد، صدای کوک رو از صدای ناکوک، اجرای درست رو از اجرای نادرست تشخیص بدن؟ بنابراین بار این باز به دوش حکومتی است که به نوعی موسیقی رو هم از جامعه خودش گرفته و خود موسیقی هم یه جورایی یه فرزند یتیمی است که اون وسط مونده. و حرفتون رو قبول دارم، اما این رو باز من برگردن مردم نمیذارم، این رو کاملا من برگردن سیاست میگذارم.
1: آقای سلطانی، چون وقتمون رو پایانه، صحبت پایانی رو با شما داشته باشیم، در حدود 3 دقیقه فرصت داریم که از شما بشنویم.
2: اینی که من اگر در چنین جایگاهی قرار بگیرم، حمایت از یک پرونده داغ رو به این شکل ادامه نخواهم داد که سریع‌ترین راه رو برای دیدن شدن خود هنرمند انتخاب بکنم. در واقع این واکنش رو بیش از اون که به نفع هنرمند باشه و به نفع جامعه هنری باشه، در واقع به برند شخصی تبدیل میشه و واکنش دهنده هم در خدمت اون اتفاقات قرار میگیره. ابراز همدردی به نظر من در شبکه‌های اجتماعی هزینه کمی داره، ولی پاداشش برای خود اون هنرمندی است که این تلاش رو داره میکنه و این در نهایت به نفع هنر تموم نخواهد شد. من فکر میکنم حمایت ها و در واقع کنش یک نباید تبدیل به یک کنشگری نمایشی و تئاتری بشه. در واقع باید هنرمند هدفش این باشه که نهایتا این که بدتر به حقوق خودش برسه و در این راستا ما چه کمکی میتونیم بکنیم، بدون اینکه خود ما در واقع در منشأ اون خبر قرار.
1: یعنی آقای سلطانی فکر نمی کنید که به هر حال حکومت ها و برخوردی که می کنن اونها هم ماجرا رو می برن به سمت و سویی که الان قرار گرفتیم؟ یعنی حالا اضافاتی که به جایی که موسیقی شنیده
2: بشه، سمت و سویی که اونها، جناب فرزانه، سمت و سویی که حکومت ها تصمیم دارن و درباش تصمیم می گیرن با سمت و سویی که اهالی فرهنگ درباش تصمیم می گیرن خیلی متفاوت است. اونا در واقع یک بازی رو ایجاد میکنن و در این بازی میخوان که هنرمندان درگیر بشن و اونها به نفع خودشون استفاده بکنن و بهره کشی بکنن. ما نباید وارد این بازی بشیم و ما باید کنار بیستیم، بذاریم این آشوب فروکش بکنه و در واقع ما باید با نهادسازی و نهادی سازی ساحت هنر رو، هویتش رو حفظ بکنیم و ما با مدیریت کنترل کنیم اون مسیر رو.
1: ولی الان مثلا ما شاهد این هستیم که این شاید دومین حکمیه که صادر میشه، یعنی قبلتر برای مهدی یراهی که خواننده معترضه صادر شد، الان برای همین خانم پرستو احمدی صادر میشه. در برابر این بخشی که به هر حال اینگونه با موضوع حالا هنر برخورد میکنه چه باید کرد؟ آیا راهکاری واقعا وجود داره؟ چگونه میتونه از این مسیر جامعه هنری در داخل ایران عبور کنه؟
2: جامعه هنری باید با آسودگی و با تعمق و با شیفتگی به هنر بله اتفاقات حقوق بشری که با ساحت هنر گره خورده. در واقع اون آرامش و تعمق هست که نهادسازی که ما میتونیم از زیر ساختار موسیقی رو، ساختار هنر رو کنترل بکنیم و در دست خودمون قرار بگیریم. ما نباید وارد بازی بشیم که حکومت ما رو در اون گرفتار میکنه. این بازی هست که اونها شروع کردن و ما اگر این رو هم بزنیم ما وارد بازی اونها شدیم. من این اتفاق رو نمیپسندم. من فکر میکنم ما باید نهادسازی بکنیم و بنیاد ساختار موسیقی واقعی که داره از دست میره و گرفتار این نگاه های نمایشی و پوپولیستی میشه، ما موسیقی رو از این منجلاب باید نجات بدیم. اونها دارن موسیقی رو وارد یک زاویه بدبینانهی میکنن که تا حدودی توش هم موفق بودن.
1: خانم خضری، شما نکتهی دارید که بگید در این فاصله کوتاهی که به پایان برنامه داریم؟
0: بله. با احترام بسیار زیاد جناب سلطانی عزیز، من با حرفاتون کاملا مخالفم. به نظر من امروز روز همبستگیه، امروز روزی که صدای ما باید بلندتر از حتی دیروز باشه و هر سکوتی در واقع هر سکوتی در برابر این شلاق‌هایی که بر پیکر آزادی و بر پیکر صدای زنان داره زده میشه خیانت به زنانه، خیانت به موسیقی ایران، خیانت به فرهنگ ایران. شما به درستی فرمودی زمانی که
2: من سکوت نکردم. شما نمیتونید
0: نه نه نه نه نه نه شما میفرمایید که
2: آدم
0: شما
2: موسیقی اجازه بفرمایید نه، معترضترین آدم موسیقی در 35 سال گذشته من بودم. من 421 اثر اعتراضی ساختم. کسی نمیتونه من میگه سکوت کردم، اما من مدام دارم با موسیقی تأثیرات فراملی و فرامرزی میذارم. یعنی من نباید ناسیونالیسم شوونیستی رو بگیرم سر پرچم و بگم من دارم به در واقع تفکر وطن پرستانه تلاش میکنم که ایران بماند. ایران باید
0: نه
2: بماند.
0: اصلا ربطی به
2: رأسش باشه. ولی من و من فقط با ببینید، من معتقدم که اگر دخترم من قرار باشه ازدواج بکنه، من برای که اون رو تبدیل به یک کالا بکنم به او یاد میدم که از حقوق خودش که حق طلاقه، حق سفره، حق کار و حق تحصیل هست نکاح بکنه.
0: اما 47 ساله که با 47 ساله که این اتفاق نیفتاده جناب سلطانی عزیز، با احترام به شما من سریع جناب زرقامی عزیز و نازنین، با احترام به شما و به احترام به تمام کارهایی که ساختید و من سر خم میکنم برای همه کارهای اعتراضی که ساختید، اما کارهای اعتراضی و سکوت و کارهایی که بخواد با نرمی انجام بشه در برابر حکومت توتالیتر مثل جمهوری اسلامی که حرفش با اعدام، حرفش با شلاقه، جواب متاسفانه نمیده.
1: خب امیدوارم که بتونیم در یک برنامه دیگه با حضور آقای سلطانی
2: جواب بدیم. خانم خضری،
1: بله،
2: من عذرخواهی میکنم آقای زرقامی، من یک کلام بگم. ما هم نباید با شلاق جواب بدیم، ما باید با تعمق جواب بدیم. ما دراز مدت رو باید ببینیم، نه فقط فردا.
0: 47 سال به اندازه کافی دراز مدت بوده جناب سلطانی نازنین.
1: سپاسگزارم از هر دو میهمان. به خاطر اینکه فرصتمون رو به پایانه، اجازه بدید که من تشکر کنم هم از پیمان سلطانی و هم از ماندانا خضرایی که همراه ما بودن و صدیقه بسمقی، دو میهمان از تهران و یک میهمان از آمریکا. برای من میتونید در این باره روی اینستاگرام محمد_زرقامی نظراتتون رو منعکس کنید و در پایان بشنویم زرتشت رو با صدای خانم گوگوش، کلام مسعود کیمیایی به پاسداشت صدای زن.

0: صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. رئیس جمهور آمریکا بار دیگر تأکید کرد به تهران اجازه دستیابی به سلاح هسته‌ای نمی دهد. با پایان مراسم تشییع در تهران، جنازه خامنه‌ای با بالگرد به قم منتقل شد. در اولین سفر یک رهبر اروپای غربی به سوریه، رئیس جمهور فرانسه وارد دمشق شد. با درود بر شما، حمیده فاطمی هستم. خبرهای این ساعت را با آگاهی می رسانم. دونالد ترامپ روز دوشنبه بار دیگر تأکید کرد هدف اصلی واشنگتن این است که ایران به سلاح هسته‌ای دست پیدا نکند و افزود آمریکا در حال دریافت مواد غنی شده از ایران است.
1: But there'll be no nuclear weapon. We're going to be getting the, as I call it, dust, the enriched material. Nuclear dust, I call it.
0: رئیس جمهور آمریکا که در جمع خبرنگاران در کاخ سفید سخن میگفت، افزود به دنبال تغییر رژیم در ایران نیست، چون به گفته او تغییر در ساختار رهبری حکومت ایران صورت گرفته است.
1: I'm not looking for regime change, although this is regime change. The first regime is gone. The second regime is gone. And I think the third regime is more reasonable, but we'll find out.
0: ترامپ افزود رده‌های اول و دوم رژیم از بین رفت و رژیم سوم معقول‌تر است. رئیس جمهور آمریکا همچنین با تکرار تضعیف توان نظامی ایران و از بین رفتن نیروی دریایی این کشور گفت آمریکا یا با تهران به توافق خواهد رسید یا کار را تمام خواهد کرد. جنازه علی خامنه‌ای رهبر کشته شده جمهوری اسلامی ساعتی پس از پایان مراسم تشییع در خیابان‌های تهران به شهر قم منتقل شد. ویدئویی که خبرگزاری صدا و سیما منتشر کرد نشان می‌دهد بالگرد حامل جنازه او در قم فرود آمده است. به گفته مسئولان ستاد برگزاری مراسم، پیکر علی خامنه‌ای به مسجد جمکران منتقل می‌شود تا صبح روز سه‌شنبه بار دیگر بر آن نماز اقامه شود و سپس به حرم منصومه در شهر قم تشییع خواهد شد. مراسم تشییع روز دوشنبه در تهران که قرار بود از خیابان دماوند در شرق تهران تا میدان آزادی برگزار شود، برخلاف برنامه اعلام شده تنها از خیابان آزادی تا میدان آزادی تشییع شد. جمهوری اسلامی برای تشییع رهبر سابق خود یک هفته مراسم پیش بینی کرده است که از روز جمعه با ادای احترام مسئولان داخلی و خارجی آغاز شد و قرار است در نهایت روز پنجشنبه با تشییع و دفن در مشهد به پایان برسد. در خبر دیگر، امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه روز دوشنبه وارد دمشق شد. این نخستین سفر یک مقام عالی رتبه از کشورهای اروپای غربی به سوریه پس از روی کار آمدن دولت جدید این کشور در سال 2024 به شمار می رود. بر اساس اعلام کاخ الیزه، مکرون در این سفر بر لزوم شکل گیری یک سوریه آزاد، تکثرگرا و لزوم رعایت حقوق تمامی طیف‌ها و گروه‌های جامعه تأکید خواهد کرد. گفتگوهای مکرون و مقامات سوری روز سه‌شنبه نیز ادامه می‌یابد. یکی از محورهای اصلی این سفر موضوع بازسازی سوریه است. به همین منظور تیمی از بازرگانان و مدیران ارشد اقتصادی از جمله مدیران عامل شرکت نفتی توتال انرژی و یک گروه کشتیرانی فرانسه مکرون را در این سفر همراهی می‌کنند. گروه افراطی حماس روز دوشنبه انحلال دولت تحت حاکمیتش را در غزه اعلام کرد تا راه برای تشکیل یک دولت تکنوکرات غیر نظامی هموار شود. گروه حماس نزدیک به 2 دهه کنترل غزه را در دست داشت. این گروه توسط آمریکا و اتحادیه اروپا در فهرست تروریستی قرار دارد. رئیس دفتر رسانه‌ای دولت حماس روز دوشنبه به خبرگزاری فرانسه گفت محمد الفرا، رئیس کمیته اضطراری دولت، رسما استعفای خود را ارائه کرده و این کمیته را منحل کرده است تا انتقال اداری و دولتی به شورای ملی اداری غزه تسهیل شود. شورای ملی اداری غزه توسط هیئت صلحی که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا تأسیس کرد ایجاد شد. و سازمان حقوق بشر ایران اعلام کرد جمهوری اسلامی در 6 ماه نخست سال 2026 میلادی دست کم 370 نفر را اعدام کرده که 101 مورد آن تنها در خرداد 1405 انجام شده.

بگو به من تو تا کی میمونی آخر سر؟ من حواسم پرت، اینم تقصیر تو نیست، میدونم سخت باورشم.

یک اپلیکیشن نمانند هر اپلیکیشن دیگر. دریافت آخرین اخبار و تحلیل‌ها بدون سانسور. شنیدن برنامه‌های رادیو فردا بدون محدودیت. اپلیکیشن رادیو فردا برای iOS و اندروید. رادیو فردا.

0: صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. رئیس جمهور آمریکا بار دیگر تاکید کرد به تهران اجازه دستیابی به سلاح هسته‌ای نمی‌دهد. با پایان مراسم تشییع در تهران، جنازه خامنه‌ای با بالگرد به قم منتقل شد. در اولین سفر یک رهبر اروپای غربی به سوریه، رئیس جمهور فرانسه وارد دمشق شد. با درود بر شما، حمیده فاطمی هستم. خبرهای این ساعت را به آگاهی می‌رسانم. دونالد ترامپ روز دوشنبه بار دیگر تأکید کرد هدف اصلی واشنگتن این است که ایران به سلاح هسته‌ای دست پیدا نکند و افزود آمریکا در حال دریافت مواد غنی شده از ایران است.
1: But there'll be no nuclear weapon. We're going to be getting the, as I call it, dust, the enriched material. Nuclear dust, I call it.
0: رئیس جمهور آمریکا که در جمع خبرنگاران در کاخ سفید سخن می گفت، افزود به دنبال تغییر رژیم در ایران نیست، چون به گفته او تغییر در ساختار رهبری حکومت ایران صورت گرفته است.
1: I'm not looking for regime change, although this is regime change. The first regime is gone. The second regime is gone. And I think the third regime is more reasonable, but we'll find out.
0: ترامپ افزود رده‌های اول و دوم رژیم از بین رفت و رژیم سوم معقول‌تر است. رئیس جمهور آمریکا همچنین با تکرار تضعیف توان نظامی ایران و از بین رفتن نیروی دریایی این کشور گفت آمریکا یا با تهران به توافق خواهد رسید یا کار را تمام خواهد کرد. جنازه علی خامنه‌ای رهبر کشته شده جمهوری اسلامی ساعتی پس از پایان مراسم تشییع در خیابان‌های تهران به شهر قم منتقل شد. ویدئویی که خبرگزاری صدا و سیما منتشر کرد نشان می‌دهد بالگرد حامل جنازه او در قم فرود آمده است. به گفته مسئولان ستاد برگزاری مراسم، پیکر علی خامنه‌ای به مسجد جمکران منتقل می‌شود تا صبح روز سه‌شنبه بار دیگر بر آن نماز اقامه شود و سپس به حرم معصومه در شهر قم تشییع خواهد شد. مراسم تشییع روز دوشنبه در تهران که قرار بود از خیابان دماوند در شرق تهران تا میدان آزادی برگزار شود، برخلاف برنامه اعلام شده تنها از خیابان آزادی تا میدان آزادی تشییع شد. جمهوری اسلامی برای تشییع رهبر سابق خود یک هفته مراسم پیش بینی کرده است که از روز جمعه با ادای احترام مسئولان داخلی و خارجی آغاز شد و قرار است در نهایت روز پنجشنبه با تشییع و دفن در مشهد به پایان برسد. در خبر دیگر، امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه روز دوشنبه وارد دمشق شد. این نخستین سفر یک مقام عالی رتبه از کشورهای اروپای غربی به سوریه پس از روی کار آمدن دولت جدید این کشور در سال 2024 به شمار می رود. بر اساس اعلام کاخ الیزه، مکرون در این سفر بر لزوم شکل گیری یک سوریه آزاد، تکثرگرا و لزوم رعایت حقوق تمامی طیف‌ها و گروه‌های جامعه تأکید خواهد کرد. گفتگوهای مکرون و مقامات سوری روز سه‌شنبه نیز ادامه می‌یابد. یکی از محورهای اصلی این سفر موضوع بازسازی سوریه است. به همین منظور تیمی از بازرگانان و مدیران ارشد اقتصادی از جمله مدیران عامل شرکت نفتی توتال انرژی و یک گروه کشتیرانی فرانسه مکرون را در این سفر همراهی می‌کنند. گروه افراطی حماس روز دوشنبه انحلال دولت تحت حاکمیتش را در غزه اعلام کرد تا راه برای تشکیل یک دولت تکنوکرات غیر نظامی هموار شود. گروه حماس نزدیک به 2 دهه کنترل غزه را در دست داشت. این گروه توسط آمریکا و اتحادیه اروپا در فهرست تروریستی قرار دارد. رئیس دفتر رسانه‌ای دولت حماس روز دوشنبه به خبرگزاری فرانسه گفت محمد الفرا، رئیس کمیته اضطراری دولت، رسما استعفای خود را ارائه کرده و این کمیته را منحل کرده است تا انتقال اداری و دولتی به شورای ملی اداری غزه تسهیل شود. شورای ملی اداری غزه توسط هیئت صلحی که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا تأسیس کرد ایجاد شد. و سازمان حقوق بشر ایران اعلام کرد جمهوری اسلامی در 6 ماه نخست سال 2026 میلادی دست کم 370 نفر را اعدام کرده که 101 مورد آن تنها در خرداد 1405 انجام شده است.

0: شما شنونده بازپخش ویژه برنامه خبری تحلیلی رادیو فردا هستید.
1: خانم و آقایان، خوش آمد میگویم به شما. مهرداد میردامادی هستم، میزبان شما. به سردرگمی تشییع کنندگان جنازه علی خامنه‌ای میپردازیم. به بهانه این تشییع، موضوع کیش شخصیت در فرهنگ سیاسی ایران را واکاوی میکنیم. پیش درآمدی خواهیم داشت به اجلاس ناتو که 16 و 17 تیر ماه در آنکارا برگزار خواهد شد. به جهان ورزش هم سری خواهیم زد و از تصمیم فیفا خواهیم گفت.
2: شنونده برنامه خبری تحلیلی رادیو فردا هستید.
1: پایان سومین روز از تشییع پیکر علی خامنه‌ای در تهران با غافلگیری و کلافه‌گیری شدید حامیان حکومت همراه شد. دبیر ستاد برگزاری مراسم مسئولیت بی‌نظمی‌ها را به دوش بیت رهبر پیشین قرار داده و ناچار به عذرخواهی شد. هانا کاویانی در این باره گزارش می‌دهد.
3: بعد از 2 مراسم در مصلای تهران، برنامه حرکت تابوت‌های علی خامنه‌ای رهبر پیشین جمهوری اسلامی و 4 عضو خانواده‌اش در سطح شهر، مسیری 10 کیلومتری در نظر گرفته شده بود. از میدان امام حسین در شرق به سمت میدان آزادی در غرب. رسانه‌هایی مانند صدا و سیمای جمهوری اسلامی و کانال‌های خبری در فضای مجازی روزها بود که با نقشه و اینفوگرافیک به آنها که می‌خواستند راهی مراسم شوند، درباره مسیرها، امکانات و نکات ضروری پیش از راهی شدن اطلاع رسانی می‌کردند. همه چیز به نظر آماده می‌رسید تا اینکه بامداد دوشنبه به یک باره اعلام شد که تریلر حاوی تابوت‌ها به میدان امام حسین تهران نرفته است.
4: لحظه به لحظه خبرهای متناقض و ضد و نقیض رسید و متاسفانه هیچ کس هم پاسخگو نبود. حتی از نیروی انتظامی هم میپرسون بنده من خدا هم خبر نداشتن و همینطور بعد یه دفعه دیدیم که زیرنویس که شبکه
3: محسن مقصودی، فعال رسانه‌ای نزدیک به حکومت، با انتشار صدای این شهروندان در فضای مجازی نوشته این چه نحوه مدیریت است آقایان؟
5: آقای مسجد خیابون ورداشتان کلی هزینه شده. آقای مقصودی، مردم در مذاکرات نامحرم بودن. بی تشییع هم فکر کنم مردم نامحرم باشن.
3: انتقادها در فضای مجازی هم بالا گرفت. در حالی که مسیر منتهی به میدان آزادی مملو از جمعیت بود، بسیاری در شبکه‌های اجتماعی نوشتند که پس از تغییر مسیر مجبور به ترک محل شدند و بسیاری دیگر از این نحوه مدیریت انتقاد کردند. اگرچه که مراسم آنطور که اورژانس تهران اعلام کرده هیچ کشته‌ای بر جا نگذاشته که در مقایسه با رخدادهای مشابه سالها و دهه‌های اخیر قابل توجه است، اما انتقادها چنان بالا گرفت که در حالی که مراسم هنوز در جریان بود، علی اکبر پورجمشیدیان، معاون امنیتی و انتظامی وزیر کشور و دبیر ستاد ملی آیین تشییع، در تلویزیون حاضر شد و در اقدامی نچندان مرسوم در جمهوری اسلامی از مردم عذرخواهی کرد.
6: لذا من ضمن این که عذرخواهی میکنم از همه مردم، از همه مهمانان، از عزیزانی که یه مقدار خاطرشون مکدر شد، شک نکنند که این به خاطر سلامت اونها بوده و ما بین سلامت و ایمنی مردم و این که پیکرها رو از ابتدای مسیر بیاریم وارد مسیر تشییع بکنیم، سلامت مردم رو انتخاب کردیم.
3: علی‌رغم نارضایتی کسانی که در ابتدای مسیر منتظر تریلر حاوی پیکرها بودند، بقیه مسیر در میان جمعیت حاضر برگزار شد و برخی مقام‌های جمهوری اسلامی هم در مقابل دوربین‌ها ظاهر شدند. در کنار حضور کسانی مانند مسعود پزشکیان، رئیس جمهور و اعضای دولتش، حضور افرادی چون محمد باقر ذوالقدر، دبیر شورای عالی امنیت ملی، اسماعیل قاهانی، فرمانده سپاه قدس و حضور دوباره احمد وحیدی، فرمانده سپاه پاسداران، آن هم روی ترک موتور در میان جمعیت به چشم آمد. اما حضور یک چهره خبرسازتر از سایرین بود. محمود احمدی نژاد، رئیس جمهور پیشین، که در نخستین موج از حملات اسرائیل و آمریکا در تهران که بیت علی خامنه ای را با خاک یکسان کرد، یکی از اهدافم پیرامون محل سکونت او در شرق تهران بود. حمله به محل سکونت احمدی نژاد و سپس بیخبری از او در طول جنگ 40 روزه به گمانه‌های فراوان درباره او دامن زد، تا اینکه روزنامه نیویورک تایمز حدود 2 ماه پیش در گزارشی نوشت که او گزینه یا از گزینه‌های آمریکا و اسرائیل برای در دست گرفتن قدرت پس از سقوط حکومت بوده است. مقام‌های تهران درباره این گزارش سکوت کردند تا امروز که محمود احمدی نژاد در مراسم حاضر شد. مراسمی که 2 رئیس جمهور پیشین دیگر، حسن روحانی و محمد خاتمی، در آن حضور نداشتند. حسام الدین آشنا، رئیس مرکز بررسی‌های استراتژیک در دوران ریاست جمهوری روحانی، در شبکه اجتماعی ایکس در این باره نوشت: جهت استحضار، تحرک و حضور در مراسم برای کسانی که رده حفاظتی بالایی دارند فقط در اختیار خودشان نیست. معلوم نیست اشاره او به حضور احمدی نژاد است یا غیبت 2 رئیس جمهور پیشین دیگر. فارغ از همه آنچه تهران در روزهای اخیر شاهد آن بوده، مراسم حالا قرار است از پایتخت به قم، از آنجا به عراق و سپس مشهد برود و قرار است علی خامنه‌ای در شهر محل زادگاهش به خاک سپرده شود. خاک سپاری که مشخص نیست فرزند او، رهبر تازه جمهوری اسلامی، مجتبی خامنه‌ای در آن حاضر خواهد شد یا خیر.
1: تشییع جنازه پردردسر علی خامنه‌ای در تهران. جنازه او برای تشییع دوباره به قم منتقل شد. اما تشییع جنازه علی خامنه‌ای بهانه است برای اندیشیدن در مورد زیرساخت‌های ذهنی در فرهنگی که کیش شخصیت برجسته‌ترین ویژگی آن است. تشییع جنازه یک پارادایم عنوان نوشته است از رامین پرهام که به این موضوع می‌پردازد. در آغاز گفتگویی که با رامین پرهام داشتم، از وی در مورد تعارض اندیشه توسعه با تصویرپردازی‌های اغراق شده پرسیدم و نیز ساخت کیش شخصیت در قدرت ایران. رامین پرهام:
7: وقتی رئیس کشور در پیش از انقلاب و پس از انقلاب، فرق نمی کنه چون فرهنگ همون فرهنگ، من و شما از همون ذاتی نیستیم که ذات اقدس ملوکانه یا ذات اقدس همایونی یا ذات اقدس مقام معظم از او برخوردار است. او از یک ذات دیگری است که ذات من و شما شهروند ایرانی که در همون کشور و در همون بستر جغرافیایی و مردمی به دنیا آمدیم نداریم اون ذات رو. اون یه ذات خاص خودشه، گویی یک موجود، یک واحد متافیزیک در پی معجزه‌ای ماوراءطبیعی بر ما نازل شده که ذاتش متفاوت از ذات من و شما و قدسی هم هست. آنچه که قدسی است نه ابطال پذیره نه اثبات پذیر، علمی نیست. علمی به معنای علم مدرن ابطال پذیر و اثبات پذیره، ولی اون چیزی که قدسیست، اون چیزی که در روایاتهاش آمده فلانی روی آب را میرفت، بهمانی اساسشو به زمین میزد، نیزار آتش میرفت، یا آن دیگری سوار اسب بالدار میشد و سفر میکرد و برمیگشت، اینها نه ابطال پذیرن نه اثبات پذیرن. در جای خودشون، در ظرف مفهومی خودشون بسیار قابل اعتنا و قابل مطالعه هستند، ولی نه هر در هر ظرفی و به ویژه نه در ظرف سیاست و امورات مدنی. از همین جهتی که میگم فرهنگی که در عرصه سیاست پیش از انقلاب، پس از انقلاب ذره‌ای درش تغییر ماهوی به وجود نیامده و کماکان نگاهش به رأس قدرت و به رأس هرم قدرت ذاتگرا و قدسیگراست، تا جایی که از ذات اقدس همایونی و ملوکانه و مقام معظم صحبت میکنه و خودش رو مجری منویات اون ذات قدسی میدونه، این هیچ ربطی نه تنها به توسعه نداره که مانع توسعه میشه، برای اینکه توسعه لازمش رقابت ایده ها، طرح‌ها و اندیشه‌هایی هستند ابطال پذیر و اثبات پذیر. کدوم ایده بهترین ایده است در میدان رقابت ایده‌ها؟ کدام استعداد بهترین استعداد است در میدان رقابت استعدادها؟ و همینو بستش برید به کل اقتصاد و بستش برید به کل فرهنگ. اون نگاهی که مبتنی بر ذات اقدسه، ذات قدسی است، اساساً با این در تعارضه، اساساً با این در تقابل و تخاصمه. این دوتا اصلا با هم دیگه نمی‌خونه.
1: شما در نوشته خودتون سیاستمداران که خودشون رو خادم ملت و نوکر مردم، القابی از این دست، اونا رو نقد کردید.
8: سوال من از شما اینه که چرا توده مردم همچنان به جای سیاست مدار یا یک حاکم متخصص جذب این قبیل نمایش های فریبکارانه و پوپولیستی میشن؟ این رو شما در فرهنگ عواملش رو جستجو میکنید یا شکل اجتماعی شدن مردم یا چی؟
7: وقتی شما میخواید یه زمینه ای رو مطالعه بکنید، یا بیولوژی میخواد باشه، فرهنگ باشه، آنتروپولوژی، مردم شناسی، جامعه، هر زمینه، شما باید اولین کاری که میکنید میرید سر وقت ادبیات اون زمینه، میرید سر وقت کلیدواژه ها و مفاهیم کلیدی که مدام در متون اون زمینه تکرار شدن، و اون به شما این رو یاد میده که ساختارهایی که بر اساس اون واژه ها و اون مفاهیم شکل گرفتن، بر اساس اون ذهنیت شکل گرفتن، چجوری کار میکنن. شما وقتی که ادبیات سیاسی ایران از پیش از انقلاب تا به امروز مرور میکنید، مملو از واژه هاییست، از جمله ذات اقدس، مقام معظم، رهبری داخیانه، مجریان منویات رهبری، و یا این واژه به معنی زشت نوکر که از زبان خیلی هاشون جاری است و خودشون رو نوکر، اگرچه نوکر مردم، ولی نوکر، از این واژه بسیار زشت استفاده میکنن. این با همه چیز یک فرهنگ پویا و مدرن در تضاده. اولا سیاستمدار نوکر کسی نیست، حتی نوکر مردم اصلا نوکر نیست. سیاستمدار تجسم یا دولت مرد یا دولت زن تجسم یک اقتداره. شما وقتی که دولت رو تجسم اقتدار در عرصه مدنی توصیف میکنید، دیگه نمیتونید در رأسش نوکر داشته باشید. تکرار این واژه ها و این ادبیات از نسل ها پیش تا به امروز برانگر یک واقعیت واقعا تلخه. و اینکه چرا مردم پیروی میکنند از چنین چیزهایی، چرا ما در کشور خودمون از امیرعباس هویدا که خودش رو مجری منویات و به نوعی در نتیجه نوکر منویات همایونی و ذات اقدسش میدونست، میرسیم به احمدی نژاد، میرسیم به پزشکیان و خیلی های دیگه؟ به خاطر اینکه این سیستم بسته است. رقابت در عرصه تکاملی یک ضرورت داروینیه، یه ضرورت علمیه و قبول شده از سوی تمام دانشمندانی که تکامل رو چه در عرصه جانورشناسی و چه در عرصه تکامل فرهنگی مطالعه میکنن. عنصری به اسم رقابت و تأثیرات مثبت اون کاملا قبول شده. ولی شما یه نوع رقابت هم دارید که میتونه بسیار مخرب باشه که بهش میگن رقابت انتراسپسیفیک، یعنی رقابت درونگونه ای یا درونگروهی. این رقابت زمانی میتونه مثبت باشه که شما در یه سیستم باز دارید رقابت درونی رو ازش صحبت میکنید، که امری بسیار طبیعی که باید هم باشه، باعث اعتلای اون سیستم میشه، به شرطی که اون سیستم باز باشه. ولی وقتی که سیستم ذهنی و فرهنگی شما و سیاسی شما و اجتماعی شما بسته است، اون رقابت درونی تبدیل به یک عامل مخرب میشه و اون سیستم بسته بر اساس همون فرهنگی که توصیفش رفت مدام خودش رو در عرصه قدرت باز تولید میکنه. امیرعباس هویدا مجری منویات ذات اقدس همایونی با اون لباس شیک و اون گل ارکیدش میره و پیپش میره، رجایی میاد، احمدی نژاد میاد، پزشکیان با بیلش میاد. شکل اینها فرق کرده، ولی ماهیت فرهنگیشون و ذهنیتشون کمترین تغییری درش به وجود نیامده و اون توده چیز دیگری ندیده. برای همینه که در اون فرهنگ، در رأس خودش، در نهاد قدرت، مدام با انقلاب یا بی انقلاب خودش رو باز تولید میکنه و اون توده هم چاره دیگه‌ای نداره برای اینکه در یه سیستم بسته است.
8: شما در نهایت میگید که برای اینکه ما این کیش شخصیت رو از محیط زیست فرهنگی و سیاسیمون بتونیم پاک کنیم و از بین ببریم، احتیاج داریم به یک انقلاب کوپرنیکی در فرهنگ ایرانی. میخواستم ببینم که چه مؤلفه هایی میتونه حامل این انقلاب فکری باشه، یعنی چه افرادی، چه چیزهایی باید اتفاق بیفته تا این انقلاب صورت بگیره.
7: هر انقلابی میخواد انقلاب در سیلیکون ولی باشه، با امثال مثلا استیو جابز. خوب و بدش کار ندارم، من قضاوت ارزشی نمیکنم. میتونه انقلاب گوتنبرگ به دستگاه چاپش باشه، یا در هر زمینه دیگری، عرصه سیاسی، لنین، خروتسکی، دیگران، ماو. انقلاب در بود انسانی و اجرایش همیشه اقدامی است از سوی یک اقلیت. یعنی شما در یک کشور 90 میلیونی نمیتونید از 90 میلیون آدم یا 50 میلیون آدم انتظار داشته باشید که اینا آغازگر یک انقلاب باشن. تاکید من هم در عرصه سیاست از سالها پیش به این طرف که ما به یک اقلیت مصمم و ملی نیاز داریم برای گشودن راه توسعه در ایران بر همینه. نکته دوم در رابطه با این انقلاب کوپرنیکی این است که این اصطلاح از من نیست، این اصطلاح از آرامش دوستدار فیلسوفی است که به آلمانی فکر میکرد، به آلمانی مینوشت، حق زیستن در کشور خودش رو ازش گرفته بودند و آثارش در ایران ممنوع است تا جایی که من میدونم و در تبعید هم مرد. آرامش دوستدار بود که از ضرورت یک انقلاب کوپرنیکی در عرصه فکر و فرهنگ در ایران سخن گفته بود. منظور از انقلاب کوپرنیکی به زبان ساده ترین است شما به عنوان ایرانی این فکر غلط و بسیار خانمانسوز و واقعا مخرب رو که هنر نزد ایرانیان است و بس رو باید بریز دور. در خود انقلاب کوپرنیکی هم شما میدونید قرنها و قرنها در غرب جهانبینی غربی مبتنی بر اندیشه بطلموسی بود، یعنی این کائنات هستن که دارن دور زمین و دور انسان میچرخند. خب غلط بود و این کره زمینه که داره دور خورشید میچرخه. شما مرکز عالم نیستید ایران. درسته که نیروهای مسلح ما، ارتش ما چه در برابر عراق 40 سال پیش، 45 سال پیش، چه در برابر تجاوز دوگانه آمریکا و اسرائیل در یک سال گذشته مقاومت کردن و دلیرانه هم مقاومت کردن، ولی به این معنی نیست که شما ابرقدرتید. این به این معنی نیست که شما مرکز عالمید. این به این معنی نیست که شما صبح تا شب میتونید از طریق رسانه هاتون و سیاست مدارانتون آمریکا رو کنف بکنید. آمریکا ابرقدرته. هیچ زمینه ای وجود نداره که شما حتی بتونید به گرد راه آمریکا برسید، به گرد راه غرب برسید. تمام ادواتی که دارید ازش استفاده میکنید، الفاظی رو که ترجمه شده یا نشده دارید در زبان روزمرتون ازش استفاده میکنید، برآمده از 600 سال 6 قرن دستاوردهای غربی است، نه دستاوردهای اسلامی یا شیعی یا ایرانی. شما دستاوردی نداشتید در این 600 سال گذشته، چیزی تولید نکردید در هیچ زمینه ای. در نتیجه اون ایده رو که هنر نزد ایرانیان است و بس و ما ابرقدرتیم و ما الهیم و ما بلهیم، اینو باید بندازید دور. میدونم بسیار کار سختی است ولی هیچ چاره دیگه ای ندارید. شما با چالش های در قرن 21 مواجه خواهید شد، چالش های اقلیمی و تمام پیامدهای هولناک و هیولای چالش های اقلیمی، چالش های تکنولوژیک و تمام پیامدهاشون در عرصه روانی، در عرصه نیروی انسانی، در عرصه نیروی کار، تولید، اقتصاد، همه چیز، و در عرصه امنیتی که در چارچوب حکومت اسلامی یا ایران اسلامی یا ذهنیت اسلامی در سیاست در ایران یا هر چیز، شما از کمترین ادوات، از کمترین امکانات، از ابتدایی ترین امکانات برای مقابله با چالش های قرن 21 برخوردار نیستید و اگر این راه رو ادامه بدید منقرض خواهید شد، در خشونت هم منقرض خواهید شد، در یک خشونت درونی، در یک سیستم بسته از بین خواهید رفت. شما باید ایده های غلط خودتون رو یک بار و برای همیشه به دور بریزید.
8: نقطه نظرات رامین پرهام، نویسنده و پژوهشگر ساکن فرانسه را می شنیدید در مورد کیش شخصیت در فرهنگ سیاسی ایران و لزوم زدودن آن برای توسعه کشور. این روزها از زبان مقام‌های حکومتی و بالاخص مقام‌های قضایی از جمله رئیس قوه قضاییه درباره خونخواهی علی خامنه‌ای و انتقام خون او، گرفتن یقه آمریکا و ادبیاتی از این دست می‌شنویم. این ادبیات از کجا سرچشمه می‌گیرد؟ خواستگاه آن هر کجا باشد به نظر نمی رسد از قوه قضاییه مستقل و آزاد، مبتنی بر دادرسی عادلانه یا متعهد به برگزاری دادگاه‌های منصفانه مطابق قوانین بین المللی باشد. با حسین رئیسی، حقوقدان ساکن کانادا، در این باره گفتگو کردم و ابتدا از وی در مورد نسبت رئیس قوه قضاییه با ادبیات و عباراتی از این دست پرسیدم.
9: اما ما انتظار نباید داشته باشیم که از آقای ایجهی که خودش یک فرد ایدئولوژی که از حلقه مدرسه حقانی هست، همچنین یک روحانی است که کلاسیک حقوق نخونده ولی از پس حادثه و مصیبت هایی که کشور ما به هر حال سالهاست بعد از انقلاب 57 گرفتارش هست، این آقا رشد کرده و اگر در یک شرایط معمولی بود این شخص اساسا نمیتونست به چنین مقامی برسه. بنابراین از این نمیتونیم انتظار داشته باشیم که حقوق مدرن رو بشناسه. وقتی ما میگیم حقوق مدرن، منظور حقوق غرب نیست، منظور حقوقی است که منزلت انسانی رو در نظر میگیره و هدفش تامین عدالت هست تا خونخواهی و قصاص یا از چنین ادبیاتی. این از یک طرف. از طرف دیگه در ساختار ایدئولوژیک طبیعی است که وقتی خونخواهی مهمتر هست و حتی همچنان ما قصاص رو داریم که قصاصی که از مظاهر انتقام گیری هست تا تأمین عدالت، اگرچه اگر از آیه قرآنش بخوام در نظر بگیریم اون میگه برای عدالت هست، ولی اگر به درستی اون اجرا بشه شاید بگیم که نه، عدالت به این چشم در مقابل چشم یا جان در مقابل جان دیگه به هیچ وقت در واقع عادلانه نبوده، بلکه ناعادلانه است و بیشتر انتقام جویانه است. اون چیزی که در حقیقت یک رئیس قوه قضاییه کشوری مثل ایران انتظار میره این هست که مسلط باشه به این موضوعات و نخواد جانب دارن حرف بزنه، حتی وقت در مورد دشمنش افراد و مقامات قضایی نباید بیان جلو دوربین چنین حرف بزنن، بلکه باید در عمل ثابت کنن که اونا میخوان متفاوت باشن. ولی ما میبینیم که شرایط جنگی اون به اونها یک پاس گلی داده متاسفانه که اونها بیان و چنین رفتاری انجام بدن. اما در ساختار حقوق انسانی منزلت انسانی در یک جایگاه هست. ساختار حقوقی میگه به هیچ عنوان نباید هیچ رفتاری انجام بدی که حتی در مورد دشمنت هم رفتار ناعادلانه باشه و خروج از انصاف باشه. اگه نظامیان این ادبیات داشته باشن هیچ اشکال نداره، باید هم داشته باشن. نظامی ها در میدان جنگ می جنگن با هم دیگه، درست یا غلطش به خودشون مربوطه و اونجایی که به ما مربوطه غلطه، هر نوع جنگ غلط هست، ولی وقتی که میاد لباس قضایی بهش می پوشه باید حداقل انصاف قضایی، حداقل ادبیات قضایی و حقوقی درش رعایت بشه. و اون این هست که پیشا پیش نمیتونی بگی چنین هست، پیش در مورد جنایتکارترین افراد هم نمیتونی قضاوت کنی مبتنی بر انتقام خونخواهی، بلکه باید مبتنی بر عدالت خواهی باشه رفتاری که انجام میشه.
8: خاستگاه این ادبیات رو شما اشاره کردید که پیشینه ایدئولوژی که حالا شخص آقای محسنی اژه‌ای هست، اما شما در این حال به جنگ هم اشاره کردید، اون رو چطور عامل مؤثر میدونید در اظهار چنین بیاناتی از طرف رئیس قوه قضاییه؟
9: کشورهایی که به صورت دیکتاتوری اداره میشه، به خصوص دیکتاتوری های مبتنی بر مذهب و علل خصوص دیکتاتوری های منطقه ما در غرب آسیا، دو موضوع براشون خیلی حائز اهمیت هست. یک این که همواره نیاز به بحران دارن و با بحران میتونن اون اهداف ایدئولوژیک و اهداف خودشون را جلو ببرن، و دوم با قرار دادن مردم در فشارهای معیشتی میتونن به اهداف خودشون برسن، چون در شرایط توسعه یافتگی طبیعی است، توسعه یافتگی اقتصادی، توسعه یافتگی سیاسی و توسعه یافتگی فرهنگی هم با خودش خواهد آورد، و اونها با توسعه فرهنگی و توسعه سیاسی و توسعه حقوقی البته قطعا مخالف خواهند بود و اونها حس میشن. در چه شرایطی میتونن بدون توجه به توسعه یافتگی یک پارچه و هماهنگ بر همه ابعاد دیکتاتوری خودشون و بر اداره کشور و دست انداختن به منابع بسیار ارزشمندی که جامعه ثروتمند ایران داره باقی بمونن؟ نه، هم بحران سازی است و به خصوص جنگ هست. جنگی که اونها به کلی درش نابود نشن، جنگی که درش حداقل بتونن جان سالمه در ببرن، براشون نعمت هست، چنانچه بنیانگذارشون گفته. به این ترتیب این جنگ اشتباه بود و این یک پاسی داد به اونها که هم سر سلامت ببرن و هم این که بتونن هم در منطقه و هم در داخل کشور به قدرت نمایی بیشتر بپردازن. و در اساسا اصول حقوق شهروندی و حقوق و آزادی عمومی رو بتونن به خلأ ببرن و اساسا براشون اهمیتی نداشته باشه. همین شرایط جنگی و شرایط معیشتی مختلفی که در جامعه هم فراهم شده باز به نفعشون هست. سبب میشه اونها نخوان وظایفشون رو به درستی انجام بدن و به گردن دیگران بندازن و از این طریق خب میتونن عمر بیشتری داشته باشن و خودشون اطرافیانشون اون اقلیت طرفدارشون هم میتونن راضی نگه دارن.
8: موقعی که آدم این واژه خونخواهی رو میشنوه میره به سمت واژه‌ای با همین آهنگ و همین آوا که از سوی منتقدان و قربانیان دهه‌های اخیر در ایران شنیده میشد و اون واژه دادخواهی است. میخواستم ببینم در حالی که حاکمیت اکنون از خونخواهی داره صحبت میکنه، از منظر فلسفه حقوق تفاوت ماهوی بین این دادخواهی و این خونخواهی در چیه و شما پیامد یک همچین گفتمان و تفکر متفاوت رو چه میبینید؟
9: پیامد رفتن به سمت دادخواهی تفاوتش با انتقام در این هست که در دادخواهی یک موضوع مهم و فراگیر برای جامعه مد نظر هست و اون تضمین عدالت و پاسخگویی است. تضمین عدالت برای هم جامعه کنونی هم جامعه آینده، تضمین این که به هیچ عنوان تکرار نشه وقایعی که مادران، پدران و خانواده ها عزیزانشون از دست بدن و در خشونت های سیاسی مثل خشونت هایی که در دهه 60 اوایل انقلاب 67 و 88 پس از اون و تا کنون 1401 در قیام زن زندگی آزادی و در دیماه اخیر رخ داد، در حقیقت باید خروجی دادخواهی به سمت انتقام نیست، چون نمیخواد از کسی انتقام بگیره، بلکه میخواد پاسخگو کنه کسانی که دست به این کار زدن، دو میخواد تضمینی به دست بیاره عادلانه که از تکرار این وقایع و این فجایع خودداری کنه تا مادران و پدران و خانواده های دیگری عزیزانشان از دست ندن و قربانی های جدید نداشته باشیم و مهمترین ثمرش جلوگیری از تکرار فجایع است.
8: خونخواهی حکومت در برابر دادخواهی قربانیان، مخالفان و منتقدان آن. دیدگاه های حسین رئیسی، حقوقدان ساکن کانادا را می شنیدید.
10: رادیو فردا همیشه در جیب شما. کافی اپلیکیشن رو دانلود کنید تا گزارش ها رو بدون سانسور بخونی. رادیو فردا رو زنده بشنوی و البته اگه شنیدن برنامه های مورد علاقتو از دست دادی در آرشیف به راحتی پیداشون کنی. همین حالا رادیو فردا رو از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کن.
8: در حالی که نشست رهبران کشورهای عضو سازمان پیمان آتلانتیک شمالی ناتو از 16 تیر ماه به مدت 2 روز در آنکارای ترکیه برگزار می شود، فشارهای سیاسی آمریکا به اعضای این سازمان برای افزایش هزینه های دفاعی و هم تنش‌های اخیر بر سر جنگ ایران آینده ائتلاف نظامی را بیش از پیش در مرکز توجه قرار داده است. اعضای اروپایی ناتو هنوز در رسیدن به هدف 5% هزینه های دفاعی تا سال 2035 اختلاف نظر جدی دارند و علاوه بر آن این سازمان با چالش‌های جدیدی در تقسیم بار دفاعی در جنگ اوکراین و نقش‌آفرینی در خاورمیانه روبروست. در همین زمینه همکارم رضا جمالی ارزیابی حبیب حسینی فرد تحلیلگر مسائل بین‌الملل در آلمان را جای شده.
11: واقعیتش اینه که بحث اصلی سر موجودیت ناتو و نوع نگاهی که آمریکایی‌ها بهش دارن و اینی که به هر صورت با توجه به شکایتی که آقای ترامپ داره از این که سایر اعضای ناتو مسئولیت جدی به عهده نمیگیرن و بار اصلی اسلام مالی تسلیحاتی همه رو دوش آمریکاست، همچنان این شکایتشو داره. حتی هفته گذشته که اعلام شد که آلمان بسیار بودجهشو افزایش داده، کانادا و آلمان فرض کنید در همین سال گذشته کل کشورهای اروپایی و کانادا چیز در حدود 20% اضافه کردن به بودجهشون تو ناتو، ولی خب آقای ترامپ میگه که این خنده‌آور، این ارقامی که همچنان اینا دارن اداره میکنن. اون معتقده که باید 59% بودجه ناتو رو خود اروپایی‌ها به عهده بگیرند. تو این مختصاتی که حالا این تصمیمی که به اصطلاح در اجلاس پارسال ناتو در مثلا لایحه گرفتند که نه دیگه 2% اونطوری که مثلا 10 سال پیش گرفته بودن تصمیم میشه که 2% تولید ناخالص ملی کشور عضو ناتو اختصاص داده بشه به بودجه های تسلیحاتی و مسائل ناتو، الان تصمیم گرفتن در سال گذشته که این مقدار رو بکنن 5%، یعنی 5% تولید ناخالص ملی همه کشورهای عضو ناتو خرج ناتو و تسلیحات و مسائل از این دست بشه، که خب برخی از کشورها الان خیلی هم بیشتر دارن هزینه میکنن. و همه این احوال به نظر میاد که آمریکایی‌ها معتقدن که باید این اروپاست که باید بیاد خودش دفاع خودش رو به عهده بگیره. و تو همین چارچوبی که ما می‌بینیم راجع به اوکراین هم اصولاً خیلی دست به عصا هستن، علی رغم اینکه آمریکا و اروپایی‌ها حسابی سرمایه‌گذاری کردن و در همین اجلاس هم قرار اعلام بشه که چیزی در حدود 140 میلیارد دلار برای 2 سال آینده به اوکراین کمک می‌کنن. همه این احوال به نظر میاد که راضی کننده نیست و همه این نگرانی رو دارن که آقای ترامپ در این کنفرانس با چه موضعی و چه اظهاراتی خواهد اومد و دوباره شاید بیش از اینی که به طرف اجماع و مثلا توافق برند بیشتر شکافات تعمیق برند.
12: آقای حسینی فرد، با توجه به نگرانی مشترکی که برخی اعضای ناتو درباره برنامه هسته‌ای ایران و پیوند اون با تنگه هرمز مطرح کردند، چقدر به نظر شما موضوع ایران میتونه محور اصلی این نشست قرار بگیره و آیا تصمیمات احتمالی درباره ایران و تنگه هرمز میتونه ریسک تنش‌ها رو در منطقه بالا ببره؟
11: خب موضوعی در دستور کار اجلاس ناتو هم همونطور که شما اشاره کردید مسئله تنگه هرمز، مسئله ایران و مسئله از این دست هم در اجلاس مطرح شد، همونطور که خب چند هفته پیش در اجلاس گروه 7 رهبران گروه 7 در پاریس مطرح شد. اونجا می‌دونیم که بیانیه‌ای که دادن به هر صورت استقبال شد از این تفاهمی که بین ایران و آمریکا شده. در این حال در اون بیانیه اومده که جاه طلبی است، ایران اسلام محکومه و این باید ایران از این دست بکشه. و خب بحثشون هم اصلا کردن راجع به تنگه هرمز، یعنی استقبال کردن از این مثلا اراده بریتانیا و فرانسه که میخوان به نوعی یک عملیات مشترک تامین امنیت در تنگه هرمز رو راه بندازن که گفتم میشه که 20 کشور دیگه هم بهشون پیوستن. با همه این احوال ناتو همطور که دبیر کلش آقای روته هم میگه این مسئله به ناتو مربوط نمیشه چون حوزه عملیات ناتو نیست مسئله تنگه هرمز، منتها خب اعلام شده که شاید مثلا اگر اون جایی لازم باشه کمکی میشه. و همه این احوال خود آقای مکرون هم اعلام کرده که این صرفا یک پیشنهاده، این نیست که ما میخواییم بریم به اجبار کاری رو بکنیم، شاید اصلا کسی استقبال هم نکنه، از ما تقاضایی هم نشه. با توجه به مسائلی هم که ایران، موضعی هم که جمهوری اسلامی داره، حتی علی رغم که عمان هم به نوعی استقبال کرده، ولی همچنان مورد مناقشه است که آیا همچین عملیاتی صورت خواهد گرفت. و بعدش هم اون موقع چقدر ناتو با توجه به این که در درونش هم اختلاف است بین کشورهای مختلف که آیا باید اصولا ناتو خودش رو دخیل بکنه یا نکنه، اینکه چقدر ناتو در این مسئله شریک بشه هم خب سوال بزرگی است.
12: آقای حسینی فرد، در نشست ناتو از وزرای خارجه چند کشور عربی حوزه خلیج فارس هم دعوت شده، مثل امارات، قطر، بحرین، کویت. آیا این اقدام بخشی از تلاش ناتو برای گسترش همکاری‌های امنیتی با کشورهای حاشیه خلیج فارس یا بیشتر جنبه دیپلماتیک و هماهنگی پس از جنگ اخیر رو داره؟
11: خب واقعیتش اینه که این اجلاس‌های مختلف ناتو و اون گروه 7 همیشه یک سری کشورها رو دعوت میکنن، چه به لحاظ نمادین چه به لحاظ برخی اعلام حمایت ها از اونها. در این مورد خب این مقدار شاید خاص‌تره با توجه به اینکه این کشورها یک جنگ رو پشت سر گذاشتن، مورد عملات ایران بودن خودشون. میدونیم که اجلاسی هم بود هفته گذشته مثلا شرکت آمریکایی‌ها و وزرای دفاع کشورهای منطقه و در اون به نوعی این حمایت مجدد آمریکا مورد تاکید قرار گرفت، این که کشورها میتونن روی پشتیبانی آمریکا حساب بکنن. برای ناتو هم به هر صورت مطرح بوده که به نوعی این حداقل به طور نمادین هم که شده این کشورها رو که خودشون رو به لحاظ امنیتی در معرض خطر میبینند و به نوعی حالت از بدبینی هم پیدا کردن نسبت به اینکه آیا آمریکا واقعا تعهدی که داره میتونه هم میتونه و هم در مثلا اراده شو داره که بخواد این امنیت رو تامین بکنه و در کنار اینها بیسته. از این جهتش میشه گفت که یه حالتی از دلجویی و دادن اطمینان به اینها که غرب میتونه به نوعی اینجا و اونجا در کنار شما بیسته و این دعوت هم به همین خاطره که بسیار شما رو مطمئن بکنه در این رابطه.
12: آقای حسینی فرد، انتقادهای قبلی رئیس جمهور آمریکا از برخی اعضای اروپایی ناتو به دلیل عدم مشارکت یا حمایت محدود در جنگ اخیر علیه ایران چه تأثیری بر تصمیمات آتی این سازمان مهم نظامی در صورت یک برخورد نظامی دیگه بین تهران و واشنگتن خواهد گذاشت.
11: خب میدونیم آقای روتر دبیر کلی معروفه که تا حد ممکن سعی میکنه دل آقای ترامپ رو به دست بیاره، طوری که رفت بود واشنگتن مسائلی رو مطرح کرد که تو خود ناتو هم بحث‌انگیز شد. از جمله خب ما میدونیم اسپانیا، ایتالیا، برخی از کشورهای عضو ناتو همکاریشون رو با آمریکا در دوران جنگ متوقف کردن، اجازه ندادن از پایگاه‌هاشون استفاده بشه برای جنگی که مثلا آمریکایی‌ها داشتن پیش می‌بردن، در حالی که خب آقای روته به خاطر اینکه ترامپ اطمینان بده که نه اینجوری نیست، عنوان که نه ایتالیا داشته شراکت میکرده ازش استفاده شده، نوعی یک مناقشه دیپلماتیک و سیاسی بین ایتالیا و تهران را افتاد. توی این مجموعه به نظر میاد که خود دبیر کل ناتو خیلی سعی میکنه به نوعی همچنان قول قراری خیلی بزرگی بده به آمریکا که کشورهای دیگه اروپا، کشورهای دیگه عضو ناتو در کنار آمریکا خواهند ایستاد. منتها با توجه به تجربه به نظر میاد که اگر دوباره جنگی شروع بشه، همین که الانش ما حتی راجع به امنیت تنگه هرمز هم همه اینها اعضای فرانسه سایر کشورها میگن که مادامی که این توافق تثبیت نشه و آتش بس به طور کامل اجرا نشه نمیخوان شرکت بکنند، در مورد حضور ناتو در هر گونه اقدام نظامی دیگه اگر بخواد آمریکا پیش ببره، باز هم ما همین بحث رو خواهیم داشت که آیا ناتو شرکت بکنه، با توجه به اینکه خب میدونیم کشورهای مختلفی از بلژیک، اسپانیا، اینا در دور قبلی خب وایستادن جلوی همچین تصمیمی. بعیده که اگر مثلا جنگ دوباره در بگیره در این وضعیت تغییر اساسی ایجاد بشه یا ناتو بتونه به طور منسجم در کنار آمریکا بیسته، اونم با توجه به اینکه اصولا در منشور ناتو تعریف نشده که اون حوزه حوزه عملیات ناتو هستش.
8: گفتگوی حبیب حسینی فرد، کارشناس سیاست بین المللی مقیم آلمان، با همکارم رضا جمالی شنیدید که پیش درآمدی بود بر اجلاس سران ناتو که 16 و 17 تیر ماه در آنکارای ترکیه برگزار میشه. در فرانسه کتابخانه ملی این کشور سند متعلق به آلبر کامو، نویسنده سرشناس و برنده جایزه نوبل رو رونمایی کرد، از جمله دستنویس های رمان های بیگانه و آدم اول. این اسناد 66 سال پس از مرگ نویسنده وارد مجموعه های ملی فرانسه شده است. مصطفی خلجی همکارم گزارش می‌دهد.
13: آنچه می‌خواهم بدون احساسات رمانتیک بگویم این است: می‌توان نوستالژی فقر از دست رفته را داشت، یعنی چند سال زندگی همراه با تنگ دستی برای شکل دادن به یک حساسیت کافی است. این جملات را آلبر کامو در سال 1935 در حالی که 22 ساله بود نوشته بود. حالا این نوشته قدیمی‌ترین سندی است که همراه با دست‌نویس‌ها و اسناد دیگر وارد مجموعه‌های ملی فرانسه شدند که در کتابخانه ملی این کشور در پاریس نگهداری می شوند. اولین نوشته های کامو در دفتری با نام جوپیتر و جلدی به رنگ بژ نوشته شده که گذر زمان آن را فرسوده کرده. دفتری که اکنون به سختی کسی جرأت ورق زدن صفحاتش را دارد و باید با ظرافت هرچه بیشتر حفظ شود. گنجینه که اکنون وارد کتابخانه ملی فرانسه شده شامل دست نوشته های رمان ها، نمایشنامه ها، دفترچه های یادداشت، نوشته های مربوط به کارگردانی تئاتر، مکاتبات و همچنین دفترهای روزانه است. کاترین پگار وزیر فرهنگ فرانسه هنگام ارائه این مجموعه به کتابخانه ملی اعلام کرد خرید این اسناد مهمترین خریدی است که دولت تا کنون در زمینه میراث ادبی فرانسه انجام داده است. تا پیش از این کتابخانه ملی فرانسه تنها دست نوشته رمان مشهور تا اون را در اختیار داشت که در سال 1983 توسط خانواده آلبر کامو به این کتابخانه اهدا شده بود و همچنین مکاتبه کامو با رونشار، شاعر معروف فرانسوی که در پایان عمرش به کتابخانه واگذار کرد. مجموعه جدید شامل 260 جعبه است که همه دستنوشته‌ها و اسنادی را شامل می‌شود که تا کنون در اختیار همسر و فرزندان نویسنده باقی مانده بود. مکاتبات خصوصی کامو به ویژه با آندر مالرو و سیمون دو بوار یکی از بخش‌های جذاب این مجموعه است. نکته جالب در این اسناد این است که خود کامو در نگهداری نوشته‌هایش بسیار منظم آدم بوده و آنها را طبقه بندی کرده بود. پس از مرگ ناگهانیش نیز فرانسین همسرش کار شناسایی آثار، تاریخ گذاری و تطبیق اطلاعات را انجام داد. نگهداری این آثار از آنجا اهمیت فراوانی دارد که پژوهش‌ها چه در داخل فرانسه و چه در کشورهای دیگر درباره کامو در سالهای اخیر به طور گسترده افزایش یافته است. با این حال خرید این آثار کم هزینه نبود. دولت برای خرید آن 9 میلیون یورو هزینه کرد، اما تأمین مالی این خرید از سوی شرکت تولید کننده کالاهای لوکس فرانسوی به نام ارمس و همچنین یک بانک فرانسوی صورت گرفت. مدیر بخش اسناد کتابخانه ملی فرانسه تأکید کرد که تأمین چنین هزینه‌ای از سوی دولت ممکن نبود و چند ماه طول کشید تا دولت حامیانی از بخش خصوصی پیدا کرد. یکی از نوشته‌هایی که شگفتی علاقمندان به کامو را در پی خواهد داشت، جمله آغازین و معروف رمان بیگانه است که خود کامو آن را روی کاغذ زرد رنگ با جوهر آبی فیروزه‌ای و فونتی که مخصوص ماشین‌های تایپ آن زمان بوده نوشته است. امروز مامان مرد. این نوشته مربوط به تاریخ مه 1940 است. همچنین یکی دیگر از تاثیرگذارترین اسناد کارت شناسایی جعلی آلبرت کاموست که در دوران جنگ جهانی دوم برای فعالیت او

0: مو در زمان خودش به این دلیل اهمیت داشت که مفهوم پوچی و نقد ایدئولوژی‌های تمامیت‌خواه را مطرح کرد. او در برابر توجیه خشونت به نام آینده‌ای بهتر ایستاد و نوعی انسانگرایی مبتنی بر مسئولیت فردی و همبستگی انسانی ارائه داد. امروز نیز رد ایدئولوژی‌های تمامیت‌خواه در اندیشه او هنوز بسیار کاربردی است. این نگاه امروز در برابر افرادگرایی‌های سیاسی یا هویتی معنا پیدا می‌کند. خواننده امروزی کامو در می‌یابد که چگونه در جهانی پر از بحران، عدم قطعیت و افرادگرایی بدون پناه بردن به پاسخ‌های ساده انگارانه یا ایدئولوژی‌های بسته با آگاهی، تعادل و مسئولیت زندگی کند.
1: رونمایی کتابخانه ملی فرانسه از رمان بیگانه و آدم اول به صورت دستنویس، آثار معروف آلبر کامو، برنده نوبل ادبیات، 66 سال پس از مرگ وی. گزارش مصطفی خلجی را می‌شنیدیم.
2: اگر خبری، نظری، پیشنهادی و البته انتقادی دارین، یکی از راه‌های ساده اینه که صداتون رو از طریق واتساپ برای ما بفرستید. 2420-725-970-30.
1: می‌خواهیم از یک پژوهش برایتان بگوییم که شاید برای آنهایی که با کلسترول بالا دست و پنجه نرم می‌کنند یا اصولاً از ابتلا به کلسترول بالا نگران هستند بسیار قابل توجه باشد. این پژوهش که توسط گروهی به انجام رسیده آزمایش مکمل ترغیب می‌کنه بیماران رو که با دقت و سنجش دقیق‌تر و قوی‌تری میتونن از سکته‌های قلبی و مغزی پیشگیری کنند. چکیده‌ای از نتایج این پژوهش رو از همکارم الهه روانشاد بشنویم.
3: پژوهش دانشگاه نورت وسترن در آمریکا در رسانه‌های اغلب علمی عناوین مختلفی را به خود اختصاص داده است. میلیون‌ها نفر ممکن است آزمایش اشتباه کلسترول را انجام دهند. جان میلیون‌ها نفر می‌تواند بر اثر یک آزمایش جدید کلسترول نجات یابد. آیا آزمایش LDL آزمایش درستی است یا عناوین دیگری از این دست؟ اما داستان این پژوهش چیست؟ خب وقتی با جواب آزمایش خون نزد پزشک می رویم، اولین چیزی که نظرش را جلب می کند LDL است که معمولاً کلسترول بد خوانده می شود. HDL اما کلسترول خوب است، به آن هم نگاهی می اندازد. اما اگر کلسترول بد LDL بالا باشد، پزشک بدون فوت وقت دارو برای آن تجویز می کند. حالا این پژوهش می گوید اگر به جای آزمایش LDL کلسترول بد، یک آزمایش دیگر به نام آپولیپوپروتئین که به اختصار آپو بی خوانده می شود انجام شود، می تواند خطر واقعی بیماری های قلبی عروقی را بسیار بهتر نشان دهد و از شمار بیشتری از سکته های قلبی و مغزی جلوگیری کند. آزمایش LDL یا اصطلاحاً کلسترول بد مقدار کلسترول در خون را اندازه می گیرد، اما آزمایش آپولیپوپروتئین یا آپو بی تعداد ذراتی را می شمارد که این کلسترول را حمل می کنند. این ذرات می توانند وارد دیواره رگ‌ها و عروق شوند و به تدریج زمینه را برای حمله قلبی یا سکته مغزی به خوبی فراهم کنند. بسیاری از متخصصان معتقدند که شمارش تعداد ذرات خطرناک حامل کلسترول شاخصی دقیق تر از شمارش مقدار کلسترول است. یعنی معتقدند آزمایش آپو بی از آزمایش LDL بسیار بهتر است. البته آزمایش LDL همچنان مفید است، اما به تنهایی نمیتواند تمامی ابعاد ریسک ابتلا به بیماری های قلبی عروقی را منعکس کند و شواهد این پژوهش به طور قاطع و صریح نشان میدهند که آزمایش آپولیپوپروتئین یا آپو بی به شناسایی بیمارانی که در معرض خطر هستند بهتر و بیشتر کمک میکند. در این مطالعه پژوهشگران با استفاده از یک مدل رایانه‌ای وضعیت سلامت 250 هزار بزرگسال را شبیه سازی کردند. افرادی که هنوز دچار بیماری قلبی نشده بودند اما به داروی کاهش دهنده کلسترول نیاز داشتند و نتیجه کاملا روشن بود. اگر تصمیم گیری برای درمان بر اساس آزمایش آپو بی یا APOB انجام شود، می تواند از تعداد بیشتری از حملات قلبی و از سکته های مغزی پیشگیری کرد. نتیجه مهمتر اما این که این روش با وجود هزینه اندکی بیشتر برای انجام آزمایش در دراز مدت از نظر اقتصادی برای نظام سلامت کشور مقرون به صرفه ارزیابی شده است. این یافته ها در زمانی منتشر می شوند که دستور

0: عملهای جدید پزشکی آغاز داروی کاهنده میزان کلسترول را در سنین پایین‌تر برای بسیاری از افراد توصیه می‌کنند. بنابراین هرچه ارزیابی خطر دقیق‌تر باشد، درمان نیز صد البته هدفمندتر و مؤثرتر خواهد بود. البته این نتایج به معنای کنار گذاشتن آزمایش LDL نیست. این آزمایش همچنان یکی از ابزارهای اصلی ارزیابی چربی خون است. اما پژوهشگران معتقدند افزودن آزمایش ApoB به ویژه در افرادی که در معرض خطر بالای ابتلا به بیماری‌های قلبی هستند، می‌تواند به پزشکان کمک کند تا درباره نوع و قدرت درمان تصمیم دقیق‌تری بگیرند. حالا به بیان ساده، نتایج این آزمایش شاید حاکی از این باشد که پزشکان در آینده علاوه بر اینکه بدانند چه مقدار کلسترول در خون وجود دارد، بیشتر به این موضوع توجه کنند که چه تعداد ذرات خطرناک در خون در حال گردش است. همین تفاوت ظاهراً کوچک میتواند در پیشگیری از بیماری های قلبی و نجات جان بسیاری نقش مهمی داشته باشد.
1: اگر به کلسترول بالا مبتلا هستید یا از داشتن کلسترول بالا نگرانید، لازم است که آزمایش های مکمل رو انجام بدید که با دقت و سنجش دقیق تر بتونه شما رو از ابتلاعات بعدی به سکته های قلبی و مغزی نجات بده. چکیده از نتایج پژوهش رو از همکارم الهه روانشاد می شنیدید.
2: کافه فردا به وقت جام جهانی، ساعت 1:05 ظهر به وقت ایران، زنده از رادیو فردا.
1: بعضی تیم‌ها تنها در جام جهانی فوتبال شرکت می‌کنند، اما تیم‌های دیگری هستند که تاریخ جام جهانی را می‌سازند. در نزدیک به یک قرن برگزاری رقابت‌های فوتبال جام جهانی، تنها چند کشور توانستند بارها مسیر دشوار قهرمانی را طی کنند و جام طلایی را به خانه ببرند. فهرست رکوردداران جام جهانی روایت قدرت، تداوم نسل‌هایی است که نام خود را برای همیشه در حافظه فوتبال جهان ثبت کردند. بنیامین صدر گزارش می‌دهد.

از ماراکانا تا آزتکا، از اشک‌های یوهان کرایوف و دیگو مارادونا تا رقص روماریو بیبتو در آمریکا و لبخند لیونل مسی زیر عبای عربی در جام جهانی قطر، تاریخ جام جهانی فوتبال فقط تاریخ قهرمانی‌ها نیست، بلکه روایت حسرت‌ها و نابغه‌هایی است که با وجود چندین سال درخشش هرگز به جام جهانی نرسیدند. در شرایطی به جام جهانی 2026 رسیدیم که فقط 8 کشور موفق شدند مهمترین جام فوتبال جهان را به دست آورند. آماری که نشان می‌دهد فتح جام جهانی حتی برای قدرت‌های سنتی فوتبال کاری بسیار دشوار و تاریخی است. در صدر پر افتخارترین تیم‌های جهان، تیم ملی فوتبال برزیل قرار دارد. تنها تیمی که در تمام دوره‌های جام جهانی حضور داشته و با 5 قهرمانی همچنان پادشاه بلا منازعه فوتبال جهان است. برزیل جام‌های خود را در سال‌های 1958، 1962، 1970، 1994 و 2002 میلادی به دست آورده و نام‌هایی چون پله، جرزینیو، رونالدو، روماریو و رونالدینیو را اسطوره های تاریخ فوتبال تبدیل کرده. پس از برزیل، آلمان و ایتالیا هر کدام با 4 قهرمانی پر افتخارترین تیم های جام جهانی هستند. آلمان علاوه بر 4 جام با 8 بار حضور در فینال رکورددار رسیدن به بازی نهایی هم هست، تیمی که همواره نماد ثبات، نظم و فوتبال نتیجه گرا بوده است. اما آرژانتین افسانه‌ای با دیگو مارادونا و لیونل مسی و 3 قهرمانی، تیمی که جایگاه خود را در سالهای اخیر دوباره در جمع قدرت‌های فوتبال تثبیت کرد. پیش از آن نسل دیگو مارادونا در سال 1986 یکی از فراموش نشدنی ترین قهرمانی های تاریخ فوتبال جهان را رقم زده بود، جایی که دست خدا به یاری آرژانتین آمد. در این میان فرانسه، اروگوئه، انگلیس و اسپانیا دیگر تیم‌هایی هستند که طعم قهرمانی در جام جهانی را یک بار چشیدند. اما تاریخ جام جهانی فقط برای فاتحان نیست. شاید شایسته ترین تیم بدون جام تاریخ فوتبال تیم لاله‌های نارنجی هلند باشد، تیمی که 3 بار به فینال رسید اما هرگز قهرمان نشد. هلند دهه 1970 میلادی با رهبری چهره بی‌بدیل آن دوران یوهان کرایوف و سبک مشهوران روزگار انقلابی در فوتبال جهان ایجاد کرد. هرچند که در فینال 1974 مقابل آلمان غربی با وجود شایستگی با بداقبالی شکست خورد. این تیم 4 سال بعد هم دوباره در فینال ناکام ماند و در سال 2010 هم جام را به اسپانیا و یاران کارلوس پویول واگذار کرد. مجارستان اما یکی دیگر از شایسته های بداقبال. تیم افسانه‌ای فرانس پوشکاش که در دهه 1950 میلادی درخشید و در فینال 1954 مقابل آلمان غربی شکست خورد، رقابتی که هنوز هم یکی از شوک‌های بزرگ تاریخ جام جهانی فوتبال محسوب می‌شود. در سال‌های اخیر اما پارتیزان‌های کرواسی یک شگفتی دیگر در فوتبال جهان را رقم زدند. کشوری کوچک و کم برخوردار که در سال 2018 به فینال جام جهانی رسید و در سال‌های 1998 و 2022 میلادی هم سوم جهان شد. بسیاری کرواسی را موفق‌تر از قدرت‌های سنتی فوتبال جهان می‌دانند، هرچند که هنوز جام جهانی را فتح نکرده. جام جهانی همچنین بازتابی از هژمونی و جغرافیای قدرت در فوتبال جهان است. تمام قهرمان‌های تاریخ از اروپا و آمریکای جنوبی آمدند. دو قاره‌ای که بیش از 90 سال است بر فوتبال جهان پادشاهی می‌کنند. تنها معدود تیم‌های خارج از این دو منطقه توانستند به نیمه نهایی برسند. از جمله تیم ملی فوتبال آمریکا، کره جنوبی و مراکش که با صعود تاریخیش در سال 2022 نخستین تیم آفریقایی شد که به نیمه نهایی جام جهانی رسید. حالا و در این جام جهانی این پرسش دوباره مطرح است که آیا تاریخ همچنان در اختیار قدرت‌های سنتی باقی می‌ماند یا جهان فوتبال سرانجام شاهد ظهور قهرمانی تازه خواهد بود، تیمی که بتواند فاتح آخرین نبرد در فینال جام جهانی 2026 شود.
و برای دنبال کردن رویدادها، خبرها و حواشی جام جهانی می توانید ویژه برنامه کافه فردا را به صورت زنده هر روز در ساعت 13:05 از رادیو فردا بشنوید. در اینجا رسیدیم به پایان یک ساعت از آخرین خبرها و تحلیلها از رادیو فردا. مهرداد میردامادی هستم و با آرزوی تندرستی برای شما شنونده گرامی با شما بدرود میگویم. امیدوارم همواره تن و جانتان بیگزند باشد و بیگزند بماند. در آخر تقاضا میکنم از راه‌های ممکن شناسه تماس با رادیو فردا در پیامرسان تلگرام به نشانی @فرداگرام یا اگر خواستید از طریق ایمیل با ما در تماس باشید info@radiofarda.com نظرات خودتون رو از هر رنگ و بویی که باشه به ما انتقال بدید تا ما بتونیم در برنامه سازی هامون و در برنامه های هر روزمون از نظرات شما بهره مند بشیم. سپاس از همراهی شما.

0: صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. رئیس جمهور آمریکا بار دیگر تأکید کرد به تهران اجازه دستیابی به سلاح هسته‌ای نمی‌دهد. با پایان مراسم تشییع در تهران، جنازه خامنه‌ای با بالگرد به قم منتقل شد. در اولین سفر یک رهبر اروپای غربی به سوریه، رئیس جمهور فرانسه وارد دمشق شد. با درود بر شما، حمیده فاطمی هستم. خبرهای این ساعت را به آگاهی می‌رسانم. دونالد ترامپ روز دوشنبه بار دیگر تأکید کرد هدف اصلی واشنگتن این است که ایران به سلاح هسته‌ای دست پیدا نکند و افزود آمریکا در حال دریافت مواد غنی شده از ایران است.
1: But there'll be no nuclear weapon. We're going to be getting the, as I call it, dust, the enriched material.
0: رئیس جمهور آمریکا که در جمع خبرنگاران در کاخ سفید سخن می گفت، افزود به دنبال تغییر رژیم در ایران نیست، چون به گفته او تغییر در ساختار رهبری حکومت ایران صورت گرفته است.
1: I'm not looking for regime change, although this is regime change. The first regime is gone. The second regime is gone. And I think the third regime is more reasonable, but we'll find out.
0: ترامپ افزود رده های اول و دوم رژیم از بین رفت و رژیم سوم معقول تر است. رئیس جمهور آمریکا همچنین با تکرار تضعیف توان نظامی ایران و از بین رفتن نیروی دریایی این کشور گفت آمریکا یا با تهران به توافق خواهد رسید یا کار را تمام خواهد کرد. جنازه علی خامنه‌ای رهبر کشته شده جمهوری اسلامی ساعتی پس از پایان مراسم تشییع در خیابان‌های تهران به شهر قم منتقل شد. ویدئویی که خبرگزاری صدا و سیما منتشر کرد نشان می‌دهد بالگرد حامل جنازه او در قم فرود آمده است. به گفته مسئولان ستاد برگزاری مراسم، پیکر علی خامنه‌ای به مسجد جمکران منتقل می‌شود تا صبح روز سه‌شنبه بار دیگر بر آن نماز اقامه شود و سپس به حرم معصومه در شهر قم تشییع خواهد شد. مراسم تشییع روز دوشنبه در تهران که قرار بود از خیابان دماوند در شرق تهران تا میدان آزادی برگزار شود، برخلاف برنامه اعلام شده تنها از خیابان آزادی تا میدان آزادی تشییع شد. جمهوری اسلامی برای تشییع رهبر سابق خود یک هفته مراسم پیش بینی کرده است که از روز جمعه با ادای احترام مسئولان داخلی و خارجی آغاز شد و قرار است در نهایت روز پنجشنبه با تشییع و دفن در مشهد به پایان برسد. در خبر دیگر، امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه روز دوشنبه وارد دمشق شد. این نخستین سفر یک مقام عالی رتبه از کشورهای اروپای غربی به سوریه پس از روی کار آمدن دولت جدید این کشور در سال 2024 به شمار می رود. بر اساس اعلام کاخ الیزه، مکرون در این سفر بر لزوم شکل گیری یک سوریه آزاد، تکثرگرا و لزوم رعایت حقوق تمامی طیف‌ها و گروه‌های جامعه تأکید خواهد کرد. گفتگوهای مکرون و مقامات سوری روز سه‌شنبه نیز ادامه می‌یابد. یکی از محورهای اصلی این سفر موضوع بازسازی سوریه است. به همین منظور تیمی از بازرگانان و مدیران ارشد اقتصادی از جمله مدیران عامل شرکت نفتی توتال انرژی و یک گروه کشتیرانی فرانسه مکرون را در این سفر همراهی می‌کنند. گروه افراطی حماس روز دوشنبه انحلال دولت تحت حاکمیتش را در غزه اعلام کرد تا راه برای تشکیل یک دولت تکنوکرات غیر نظامی هموار شود. گروه حماس نزدیک به دو دهه کنترل غزه را در دست داشت. این گروه توسط آمریکا و اتحادیه اروپا در فهرست تروریستی قرار دارد. رئیس دفتر رسانه‌ای دولت حماس روز دوشنبه به خبرگزاری فرانسه گفت محمد الفرا، رئیس کمیته اضطراری دولت، رسما استعفای خود را ارائه کرده و این کمیته را منحل کرده است تا انتقال اداری و دولتی به شورای ملی اداری غزه تسهیل شود. شورای ملی اداری غزه توسط هیئت صلحی که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا تأسیس کرد ایجاد شد. و سازمان حقوق بشر ایران اعلام کرد جمهوری اسلامی در شش ماه نخست سال 2026 میلادی دست کم 370 نفر را اعدام کرده که 101 مورد آن تنها در خرداد 1405 انجام شده.

0: شنونده رادیو فردا هستید. من وحید پوراستاد هستم. در پی اجرای موج تازه از اعدام‌ها در ایران، نگرانی‌ها از تبدیل مجازات مرگ به ابزار سرکوب سیاسی بار دیگر افزایش یافته است. نهادهای حقوق بشری می‌گویند جمهوری اسلامی در هفته‌های اخیر شماری از زندانیان را با اتهام‌های سیاسی و امنیتی اعدام کرده. اعدام‌هایی که به گفته آنان پس از روندهای قضایی غیر شفاف، اعترافات اجباری و بدون دسترسی مؤثر به دادرسی عادلانه انجام شده است. بیشتر بشنوید در همین زمینه از نسرین افشار.
1: افزایش اعدام‌ها در ایران بار دیگر نگرانی نهادهای حقوق بشری را برانگیخته. روندی که همزمان با تشدید فشارهای امنیتی و صدور احکام سنگین برای معترضان و زندانیان سیاسی ابعاد تازه‌ای پیدا کرده و واکنش‌های گسترده‌ای را در داخل و خارج از کشور به دنبال داشته. در همین راستا سازمان دیدبان حقوق بشر ایران از کشورهای عضو سازمان ملل خواست برای متوقف کردن موج اعدام‌ها در ایران، به ویژه اعدام زندانیان سیاسی، اقدام فوری و هماهنگ انجام دهند. سازمان دیدبان حقوق بشر ایران همچنین با متهم کردن جمهوری اسلامی میگوید آنها از مجازات اعدام به عنوان ابزاری برای ایجاد رعب و ترس در جامعه استفاده میکنند. در همین راستا محمود امیری مقدم، مدیر سازمان حقوق بشر ایران، میگوید
2: هدف این اعدام‌ها ایجاد ترس بین مردم هست برای جلوگیری از اعتراضات بیشتر، و چون که پاسخگویی هم وجود نداره، چون که سیستم قضایی مستقل نداریم، اینا رو خب در واقع با هر اتهامی که میخوان، یعنی هر کاری که کرده باشن، با استفاده از همون اتهام‌های همیشگی به اعدام محکوم می‌کنن و احکامشون رو اجرا می‌کنن. ما نگران این هستیم که شاید شاهد اعدام صدها نفر به همین شکل در روزها، هفته ها و ماه های آینده باشیم، چون که این اعدام ها ربط مستقیم داره به بحران جمهوری اسلامی، به اینکه میدونند که قادر به حل مشکلات روزمره مردم نیستند، یک حکومت ناکارآمد هست و بالاخره دیر یا زود دوباره مردم شاید اعتراضات جدیدی رو شکل بدن، و برای پیشگیری از اینها این پیام خیلی صریح رو میرسونند که ما قدرت این رو داریم، اعدام میکنیم و شما هیچ توانی ندارید.
1: اما سازمان دیدبان حقوق بشر نیز در ادامه در مورد تمامی افراد اعدام شده اخیر میگوید آنها در دادگاه‌های محاکمه و محکوم شدند که در آنها حقوق اساسی و اولیه متهمان نقض شده و اعترافات نیز تحت فشار و شکنجه از آنان گرفته شده است. در همین راستا حسین رئیسی، حقوقدان ساکن کانادا، در مورد اعدام‌های اخیر و اتهامات آنها میگوید هیچ گونه شفافیتی وجود ندارد.
3: اون چیزی که امروز ما از اعدام‌ها در ایران می‌بینیم به دلیل اینکه هیچ گونه شفافیت حقوقی در رابطه با نحوه دستگیری، حتی نحوه اتفاقاتی که در دو شب مشخص 18 و 19 دیما رخ داد نداریم و حکومت اجازه نداده که گروه های حقیقتگاب مستقل بتونن تحقیقاتی انجام بدن که دقیقاً چه میزان افراد به دست حکومت کشته شد، چه میزان بازداشتی ما داشتیم، اتهامات چگونه هست، دسترسی به پرونده ها حتی واسه وکلای خود افراد هم امکان پذیر نبوده به راحتی، شرایط جنگی بعد از اونم این موضوع رو بیشتر در ابهام قرارش داده و وضعیت رو صورت اضطراری کرده و جمهوری اسلامی در پناه جنگ هم خودش رو مخفی کرده از اینکه بخواد روشنی پروسه‌های دادرسی عادلانه رو نشون بده. از این نظر به نظر میاد که جمهوری اسلامی به واسطه جنگ خودش رو بیشتر برای سرکوب و برای انتقام گیری از جامعه آماده کرده. ما هیچ گونه استاندارد حقوقی مشخص که حتی مبتنی بر استانداردهای حقوق داخلی در ایران هم باشه، استانداردهایی که خود جمهوری اسلامی در قوانینش هم وارد کرده، از جمله در قانون آیین دادرسی کیفری و حتی بعضن در قانون اساسی وجود داره، نمی‌بینیم.
1: اما گویی این اعدام‌ها هر روزه در ایران دیگر تیتر خبرها نیست و واکنش نهادهای بین‌المللی نیز با وجود افزایش شمار اعدام‌ها کمرنگ‌تر از همیشه به نظر می‌رسد. حسین رئیسی، حقوقدان، می‌گوید در جریان اعتراضات اخیر به دلیل عملکرد اپوزیسیون میزان همدلی و واکنش سازمان‌های حقوق بشری نسبت به وضعیت ایران کمتر از گذشته بوده.
3: جریان قیام زن زندگی آزادی جامعه جهانی را در کنار خودمون داشتیم به دلیل عملکرد خوب ایرانیان خارج، ولی متاسفانه در جریان جنگ و در جریان قیام دیما به دلیل ضعف عملکرد اپوزیسیون ایرانی و نوع نگاهی که متاسفانه علیه بخشی از استانداردهای دموکراتیک بود، باعث شد که جامعه جهانی همراهی نکنه. جامعه جهانی میتونه مراودات اقتصادی سیاسیش رو با ایران باز تعریف کنه وقتی ایران اعدام به که ما کشورهای مهمی که در سازمان ملل وجود دارن و در جهان وجود دارن، اونها خودشون اعدام رو سالها سال لغو کردن و برای این موضوع مبارزه کردن و به یک به ارزش‌های مهمی دست پیدا کردن. اگر در قبال مواد سیاسی اگر اپوزیسیون ایرانی قوی بود و جامعه مدنی ایرانی قوی تر عمل می‌کرد و همراهی جامعه جهانی رو با خودش می‌داشت، امکان تحت فشار قرار دادن از طریق مراودات سیاسی، مراودات اقتصادی و مراودات بین‌المللی میتونست جامعه ایران رو تحت فشار قرار بده. یعنی شدنی هست، اگرچه کن هست، اگرچه میدونیم که جهان گاهی اوقات توجه جدی نداره. از این رو ما معتقد هستیم یه باز تعریفی باید بکنیم از فعالیت‌های مدنیمون، چه در داخل کشور چه در خارج از کشور.
1: اما در بسیاری از موارد اعدام شدگان صرفاً از معترضان بازداشت شده بودند و اتهامات مشارکت مستقیم در خشونت‌ها را رد کردند. حسین رئیسی:
3: در اسنادی که در دادگاه کیفری بین‌المللی وجود داره، به طور مشخص بین رفتار مدنی و رفتار خشونت‌آمیز فاصله گذاشته و گفته وقتی که مردم مسلح نیستند، هرچند به طور پراکنده امکان دارد که مردم در اثر احساسات اقداماتی هم انجام بدن که موجب تخریب بشه، اینها خطر نظم بین‌المللی و اون چیزی که رویه جهانی وجود داره و اون چیزی که عقل سلیم بهش حکم میکنه، این موارد جزء موارد غیر مسالمت آمیز یا موارد مسلحانه تعریف نمیشه. پس همچنان رفتار شهروندانی که در دیماه در اعتراضات حضور داشتن عمدتا به دلیل غیر مسلحانه بودن، اگرچه اقدام به مثلا شروع به آتش زدن یا اقدام به پرتاب سنگ و از این قبیل موضوعات هم کرده باشن، رفتار اونها به عنوان رفتار مسلحانه و یا رفتار خشونت آمیز تعبیر نمیشه از نظر حقوقی. بنابراین همچنان به عنوان یک رفتار سیاسی تعبیر میشه که علیه نظام حاکم هست، که نظام حاکم هم رفتار نادرست نسبت به شهروندان داشته. بنابراین اعدام و نه حتی این گونه اتهاماتی که مطرح کرد نه راه حل درستی است، نه مبتنی بر عقل سلیم هست، نه مبتنی بر استانداردهای حقوقی پذیرفته شده داخلی و بین‌المللی.
1: در همین راستا رضا علیجانی میگوید جمهوری اسلامی از اعدام‌ها برای رسیدن به اهدافش سوء استفاده می‌کند.
4: جمهوری اسلامی داره یه سوء استفاده میکنه، شبیه اعدام سال 67 زندانیان سیاسی که از یک سال قبل برنامه ریزی کرده بود، ولی عملیات فروغ جاویدان بهانه رو داد دستشون که سوء استفاده بکنن. ببینید، جمهوری اسلامی بنا به آمار هرانا در کشته های 1404 214 نفر از نیروهای نظامی و انتظامی و لباس شخصی کشته شدن. من همون موقع هم گفتم که اینها اگه برای هر پرونده 4-5 نفر رو بخوان به اتهام قتل اعدام بکنن، میشه 800-900 هزار تا اعدامی.
1: اما پیام این اعدام ها چیست؟ بسیاری از حقوقدانان و فعالان حقوق بشر معتقدند افزایش اجرای احکام اعدام به ویژه در پرونده های مرتبط با اعتراضات بیش از آنکه جنبه قضایی داشته باشد حامل پیامی سیاسی و امنیتی است، پیامی برای ایجاد هراس، کنترل فضای عمومی و جلوگیری از تکرار اعتراضات در جامعه. رضا علیجانی:
4: شرایط جنگی روغنکاری میکنه دستگاه سرکوبو. یعنی اون موقع هر یه نفر رو، حتی یکی از این مسئولین امنیتی گفته بود بابا اینا رو تو خیابون بکشید، هر یه اعدامشون برای ما هزینه امنیتی داره. تا حالا متهمینی که هیچ پرونده قتل هم ندارن ولی دارن از این شرایط جنگی سوء استفاده سیاسی میکنن، پرونده های گذشته رو سبک بکنن، پیام ارعاب به جامعه بدن، پیام این که ببینید ما فکر نکنید ضعیف شدیم، چون الان یکی از نقاطی که اپوزیسیون داره تبلیغ میکنه که این جمهور اسلامی ضعیف شده و جمهور اسلامی داره امتداد کشتار دیماهشو با این اعدامهایی که روزانه شده، قبلا هفتگی بود، هفته یه بار بود، حالا شده روزانه، میخواد در واقع این پیام ارعابو بده. حالا این از اعدام الیت به مردم کف خیابون رسیده که خودش خب نشونه ای از گسترش و مردمی شدن مبارزه برای آزادی و عدالت و رفع ستم و تبعیض. بنابراین میخواد مردم رو مرعوب بکنه و از این شرایط جنگی داره سوء استفاده میکنه.
1: با این همه، این پرسش خواه همچنان مطرح است که آیا موج اعدام ها و فضای رعب و هراسی که حکومت ایران ایجاد کرده میتواند مانع شکل گیری دوباره اعتراضات شود، یا اینکه فشارهای سیاسی و اجتماعی با وجود سرکوب گسترده بار دیگر مردم را به خیابان ها خواهد کشاند؟ کامبیز غفوری، تحلیلگر سیاسی ساکن فنلاند، در این مورد میگوید
5: که اگر قرار بود اعدام مردم رو از اعتراض باز بداره، هزاران نفر رو در تابستان 67 ظرف چند هفته اعدام کردند و ما میبینیم بیش از 3 دهه اینورتر یکی از کسانی که در همین روزهای اخیر اعدام شد، ببینید 67 هزاران نفری که اعدام کردن، 90% شاید بیشتر سازمان مجاهدین بودن برای مثال، ولی کسی که اعدام شده در همین هفته‌های اخیر آقای وحید بنی عامریان، متولد 1371 بود. میدونید منظورم چیه؟ اگر با اعدام قرار بود سرکوب بشه، بعد نسل بعدیشون نمی اومد. نسل بعدی همین افرادی که اونجا اعدام شدن. به همین صورت، حالا این در مورد سازمان مجاهدین است که یه عمری جمهوری اسلامی داشت میگفت که نه، اینا هم همشون یه عده پیر هستند و اصلا دیگه تموم شدند و اینها، خب ما دیدیم نه، اصلا حضور فعالی دارن در داخل ایران. به همین صورت اگه تعمیم بدیم به مردم، اگر قرار بود اعدام‌های معترضین آبان 98، معترضین انقلاب زن زندگی آزادی یا جنجیان آزادی که بعد از قتل حکومتی ژینا مهسا امینی انجام شد، یه سری از معترضین اعدام کردن، اگر قرار بود جلوگیری بکنه دیما این همه آدم در خیابان نبود. بنابراین خیر، من فکر میکنم این اعدام ها درست است که میتواند سیگنالی بفرستد و افراد دوبار فکر کنن برای کار سیاسی، ولی هر چقدر که میگذره مسئله رادیکال تر میشه، چون اون کسانی که تصمیم میگیرن بیان تو خیابون یا تصمیم میگیرن که برن به سازمان های مخالف جمهوری اسلامی بپیوندن، دیگه تکلیف خودشون رو در ذهن خودشون از پیش روشن میکنن، میگن ما میریم و ممکن است کشته بشویم. پس اینا قشر رادیکال تری ان نسبت به کسانی که مثلا دهه 70 میومدن بیرون برای اعتراض.
1: در همین زمینه حسن نایب هاشم، فعال حقوق بشر ساکن وین، از فعالیت های نهادهای بین المللی، دولت ها و جامعه مدنی میگوید که با تلاششان سعی میکنند صدای اعدام های ایران را به گوش سازمان های حقوق بشری برسانند.
6: خب اونا اقداماتی که تا کنون میکردن الان افزایش دادن، چه گزارشگر ویژه ایران، چه کمیسر عالی حقوق بشر و همچنین هیئت حقیقت یاب. ما مدام میبینیم که اونا اطلاعیه‌ای رو صادر میکنن که کشورهایی که خودشون حکم اعدام رو ندارن و اعتراض دارن در هر فرصتی در این رابطه برخورد میکنن. ولی متاسفانه ما در دنیایی هستیم که زورگویان زور میگوین و یکی از اینها که الان به خصوص اعتماد به نفسی هم پیدا کرده جمهوری اسلامیه که متوهمانه خودش رو ابرقدرت چهارم میدونه. متاسفانه شرایطی هستش که در واقع اسناد حقوق بشری جای زیادی در دنیای امروز نداره و چه در واقع تمام موازین بین المللی و در میان جمهوری اسلامی هم به خصوص قوه قضاییه‌اش کم نیستن کسانی که اعتنایی به این موضوع ندارن. خود آقای اژه‌ای صحبت کرده که دیگران مدافعان حقوق بشر و ارگان‌های بین المللی حق ندارن در این رابطه دخالت بکنن و جمهوری اسلامی همیشه نشون داده که اگر چیزی رو از اون می‌خوان درست عکس اون عمل می‌کنه، یعنی برای قدرت نمایی. خب در این شرایط ما با این شرایط فقط کار خودمون رو سعی می‌کنیم افزایش بدیم و امیدوار باشیم که نتایجش رو در لحظه معین داشته باشیم.
1: اما در نهایت به گفته نهادهای حقوق بشری، بسیاری از متهمان به اعدام در ایران از دادرسی عادلانه، دسترسی مؤثر به وکیل مستقل و روند قضایی شفاف محروم بودند. همزمان فعالان حقوق بشر هشدار می‌دهند که با ادامه سکوت و واکنش محدود مجامع بین المللی، احتمال افزایش اعدام‌ها در ایران در روزهای آینده هم وجود دارد.
0: گزارش نسرین افشار رو شنیدید. اما در این روزها که در بیشتر روزها یا هفته ها از اجرای یک یا چند حکم اعدام شنیدیم، همکارم هانا کاویانی با اسماعیل عبدی، زندانی سیاسی پیشین، درباره این تجربه گفتگو کرده. او تجربه همبندی و زندگی با محکومان به اعدام را از جمله در بند 350 زندان اوین داشته. اسماعیل عبدی دبیر پیشین کانون صنفی معلمان تهران بوده و حدود 10 سال از زندگی خودش رو در زندان‌های ایران سپری کرده و همکنون ساکن شهر فرانکفورت در آلمان است.
7: راستش مجازات اعدام صرفا یک ابزار برای کیفر نیست، بلکه یک کنش از طریق اجتماعی کردن ترس. حدود 10 سالی حبس کشیدم و تو 4 تا زندان بودم. لابلای کسایی که به هر حال توی زندان بودن، افرادی زیر حکم اعدام بودن و برخی از اونها زندانی های سیاسی بودن و برخی زندانی های غیر سیاسی و عادی بودن که به خاطر مسائل دیگری حکم اعدام گرفته بودن. بعضیاشون به خاطر مثلا مواد مخدر، بعضیا به خاطر اون چیزی که حکومت اصطلاحا بهش میگه که اخلال در نظام اقتصادی، مثلا به همچین اتهاماتی افراد رو به اعدام محکوم کرده بودن. راستش یه زمانهایی رو من یادم میاد که صدای چفت در مثلا توی زندان که میومد، مثلا فرض کنید افسر نگهبان میخواست بیاد آمار بگیره از زندانی ها، اون کسانی که زیر اعدام بودن از خواب میپریدن. اگه در حال استراحت بودن، نگران این بودن که دائما اونها رو در واقع صدا بکنن برای اجرای حکمشون.
8: یعنی هر لحظه با این ترس زندگی میکردند.
7: متاسفانه خب خانواده های کسانی هم که زیر اعدام هستن از این قاعده مستثنا نیستن، یعنی اون خانواده هم دائما این ترس رو با خودش داره. بیشتر کشورها به این نتیجه رسیدن که در چارچوب اعدام نمیتونن منویات سیاسی خودشون رو جلو ببرن. از نظر روانشناسی خود زندانی دچار افسردگی شدید میشه. خب 2 سال توی یه بندی بودم که با دستور دادستان تهران 11 نفر در یک محیطی قرار داشتیم که حدود 7 نفرشون زیر اعدام بودن.
8: این کدوم زندان آقای عبدی؟
7: زندان اوین. یک پدر و پسر بودن که حدود 11 سال از دوره حبسشون گذشته بود. در تمام این 11 سال اینا کابوس اعدام رو داشتن، چون زیر حکم اعدام بودن ولی اعدامشون رو اجرا نمی کردن. یه پسر جوانی بود که از 19 سالگی تا زمانی که من اونجا بودم 30 سالش شده بود زیر حکم اعدام بود و دائما میگفت از اون شرایطی که اون آسیبای روانی و اجتماعی که خودش خانوادهش متحمل شدن. و بسیاری از خانواده ها توی حالت معلق هستن، یعنی اصلا نمیدونن که چه اتفاقی در واقع بر سر اون عزیزشون که توی زندان هست میفته. جوانی رو زیر اعدام داشتیم توی ندامتگاه کرج. یک بار صداش کرده بودن برای اینکه بره انفرادی. حالا خودش فکر میکرده که میخواستن اعدامش کنن، هم بندیاش هم به همین ترتیب. یا مثلا ما با آقای احمدرضا جلالی یه مدتی همبند بودیم، یه دفعه ایشونو صدا کردم و بردنش دیگه. یه مدتی نبود، یعنی 7-8 روزی نبود. همه از هم دیگه میپرسیدن چه شده، نتونسته بود با خانوادهش تماس بگیره، خانواده نگران شده بودن، همبندی ها میپرسیدن. و وقتی ایشون برگشت اصلا انگار که یک فرد دیگه ای شده بود. یعنی این تصور این که میخوان فرد رو اعدام بکنن به نظر من کمتر از خود اعدام نیست. یعنی این مجازات انگار که هر لحظه با خود اون فرد همراه هستش و خانواده هم به
8: احمد رضا جلالی، زندانی ایرانی سوئدی، برای کسانی که نمیدونن اشاره کردید. اما آقای عبدی چه زندگیه وقتی که به این شکل ادامه پیدا میکنه؟ مثلا خود آقای جلالی، بسیاری دیگر که با احکام اعدام روبرو هستند و زیر این حکم میمونند در چهاردیواری زندان، زندگی روزمره این افراد چگونه ادامه پیدا میکنه؟ چون شما میدونید که حکم مرگ برای شما صادر کردند اما زندگی همچنان ادامه داره. این چه تناقضی است؟
7: راستش یه ترس دائمی تو وجود انسانهایی که زیر حکم اعدام قرار میگیرن به وجود میاد و اینکه خانواده هاشون هم از نظر اضطراب و فرسودگی روانی و فشار مالی، میدونید هزینه های حقوقی به کنار، مسئله رفت و آمد به کنار، عموماً کسانی که میان زندان و به اعدام محکوم میشن طولانی مدت میمونن تا حکمشون اجرا بشه و خب خانواده هاشون مخصوصا بچه ها نگران طرد شدن و شرم اجتماعی هستن، چون از نظر فرهنگی اصلا این موضوع جا نیفتاده. خانواده یه حالت سوگ تدریجی رو هی تجربه میکنه، یعنی فرد هنوز زنده است اما مرگ قطعی و محتملش داره به نظر میرسه. یعنی این آسیب شدید میرسونه به کودکان مخصوصا و به خانواده ها. اون وقت همبندی ها هم تحت تاثیرن دیگه. ببینید فردی که دائما تو تصورش این هست که الان میان حکمش رو اعدام بکنن، یه احساس بیقدرتی میکنه و این باعث میشه کسانی که باهاش دارن زندگی میکنن اونها هم دچار یک ناراحتی و غمی میشن. این تروماها به نظر من در طول زندان و بعد از اون با افراد هست. من خودم سال 89 تو انفرادی بودم، آقای علی اکبر باقانی هم بود که اونجا فرزاد کمانگر رو اعدام کرده بودن و برای اینکه از این موضوع برای ترس استفاده بکنن هم به آقای باقانی هم به من تو اون راهروهای 29 اوین میگفتن که ما فرزاد کمانگر رو اعدام کردیم، به زودی سراغ شماها هم میاد.
8: یعنی حتی شمایی که با حکم اعدام هم روبرو نبودید؟
7: نه، ما اصلا هنوز محکوم هم نشده بودیم، یعنی ما تنها جرممون این بود که برای حقوق معلم ها تلاش کرده بودیم و بعد هنوز حکم کیفری نگرفته بودیم، دوره انفرادی رو طی کردیم. اون بازجو موقعی که خونه ما اومده بودن وسایل الکترونیکی منو ضبط کنن، به برادر همسرم که یه جوون 20 ساله بود اون موقع در گوشش گفته بودن دامادتون رو اعدام میکنیم دنبالش نیایید. خب و 17 روزم از من خبری نبود و مادرم با همسرم مثلا میرفتن دادگاه انقلاب، بهشون میگفتن برید اوین، میرفتن اوین میگفتن برید رجای شهر، میومدن رجای شهر اسم من نبود، میرفتن مثلا دادسرای مقدس، هی جابجاشون میکردن. تو این 17 روز چه فشاری به خانواده وارد میشه؟ اولا به یکی از اعضای خانواده گفتن مثلا دامادتون رو اعدام میکنیم و خانواده هم میان دنبال فرد پیداش نمیکنن. توی اون دوره 17 روزه مادر من برای من تعریف کرده و گفت خیلی روزای سختی رو ما گذروندیم چون نمیدونستیم چه اتفاقی قرار هست بیفته و نه دلیل بازداشت تو مثلا به ما میگفتن، نه اینکه دقیقا مشخص میکردن چیکار میخوام بکنن و تازه نمیگفتن که تو کجا هستیم، انکار میکردن. حکم اعدام به نظر من مجازات یه فرد نیستش، بلکه خانواده، همبندی ها، حتی کارکنان زندان، حتی افکار عمومی رو اینا تحت تأثیر قرار میده و یه رشته هایی مثل روانشناسی و جامعه شناسی و حقوق بشر اینها رو به عنوان یک پرونده باید تبدیل کرد. اون کشورهایی که دارن هنوز اعدام رو اجرا میکنن روش تمرکز بیشتری گرفته بشه و بتونیم فشار وارد کنیم که بلکه محدودیت هایی برای این مسئله به شکل جدی ایجاد بشه، چون خیلی ها استرس و اختلال بعد از دوره زندان رو با خودشون سالها حمل میکنن. کسایی که 13-14 سال زیر حکم اعدام بودن و دیگه هیچ وقت به زندگی عادی بر نمیگردن حتی اگه آزاد بشن.
8: مطمئنن مرور همه این روزها و چهره آدم هایی که شما باشون زندگی کردید در داخل زندان بسیار سخت هست و متاسفم که مجبوریم در این گفتگو مرور بکنیم. میخواستم ازتون بپرسم که آیا مواجهه‌ای داشتید شما با کسی که در زندان با هم بودید و حکم اعدامش اجرا شد؟
7: بله، متاسفانه یکی از زندانی های مالی بودش که به اتهام همین اخلال در نظام اقتصادی اونو بازداشت کرده بودن قوه قضاییه به خاطر تصفیه های قدرت توی اون مقامات بالا. مثلا تیم لاریجانی فرض کنید با یه تیم دیگه دعوا داشتن، این فرد رو وجه المصالحه کرده بودن. فارغ از این که حالا اون اتهامات بهش اصلا وارد بود یا نبود، اون نوع صدور حکم اعدام در دادگاه های چند دقیقه‌ای بدون حضور وکیل و اذیت کردن بچه‌های سیاسی به کنار، اما این یک موردی که خود من شاهدش بودم، خب این فرد انگار که به خودش الهام شده بود این مسئله یا اینکه داده هایی بهش رسیده بود، چند بار اومد پیش ما گفت تو خدا یه کاری بکنید که اینا منو اعدام نکنن، اینا به هر حال میخوان منو اعدام کنن و اگر میشه مثلا موضوع منو رسانه‌ای کنید. گفتیم خب شما که رسانه‌ای هستید، تو فضای رسانه هم آدم نمیدونه واقعا چه اتفاقی واسه مخصوصا کسایی که زندانی سیاسی نیستن خیلی احساس بیپناهی میکنن اونا. و خب اون فرد رو ساعت 5 صبح صدا کردن و با خشونت بردنش و اعدامش کردن، در تلویزیون هم نشون دادن و یه نمایش اقتداری بود برای اینکه بگن ما می‌خوایم نظام اقتصادی رو درست کنیم. چند نفر رو اونجا اعدام کردن، یکیش اسمش سلطان سکه بود، یکی سلطان قیر بود، براشون در واقع پرونده هایی رو باز کرده بودن. قطعا کسایی هم بودن که مفسد اقتصادی بودن، من قصدم این نیست که از فساد مثلا اقتصادی دفاع بکنم، نه اصلا همچین چیزی نیست، ولی جرمی که متناسب باشه با اون حکمی که صادر میشه هیچ موقع در جمهوری اسلامی وجود نداشته و خود فرزاد کمانگر به ماها گفته بود که در 5 دقیقه حکم اعدام رو براش صادر کردن. بسیاری از اون بچه‌هایی که ما باشون حبس کشیدیم گفتن ما فرصت دفاع از خودمون رو نداشتیم و مثلا قاضی صلواتی یا قاضی مقیسه به ما گفتن شما اصلا حق حرف زدن ندارید، شما سم مهلکید، و براشون حکم اعدام صادر کردن. یا یه بندی که ما توش بودیم تا یه هفته تا 10 روز همه یه حالت افسردگی شدید اومده بود، چون فردی بود که مدام از نظر اجتماعی با بچه‌ها گفتگو می‌کرد، میرفت میومد و امید داشت به اینکه زنده بمونه، ولی جونش رو گرفتن و خب خیلی از بچه‌ها میگفتن نفرات بعدی هم در راه هست، اینا هر موقع میخوان مرعوب بکنن جامعه رو با اعدام شروع میکنن.
0: گفتگوی هانا کاویانی رو شنیدید با اسماعیل عبدی، دبیر پیشین کانون صنفی معلمان تهران. بازار چای ایران در سالهای اخیر با مجموعی از فشارهای همزمان اقتصادی و ساختاری روبرو شده. از کاهش واردات رسمی به دلیل محدودیت‌های ارزی گرفته تا ناتوانی تولید داخلی در پاسخگویی به تقاضای کشور. در کنار گرانی شدید چای، مقام‌های صنفی از گسترش قاچاق چای به عنوان یکی از پیامدهای اصلی این شرایط خبر می‌دهند. مصطفی خلجی گزارش می‌دهد.
9: ایرانی‌ها به فرهنگ نوشیدن چای افتخار می‌کنند، اما این فرهنگ که تاریخی بیش از 120 سال دارد، مدتی است که با بحران‌های متعدد مواجه شده. شهریار داریانی، عضو هیئت مدیره انجمن صنایع بسته‌بندی چای کشور، از افزایش قاچاق چای در ایران خبر داده و دلیل آن را کاهش واردات قانونی به دلیل مسائل ارزی اعلام کرده است. آقای داریانی به خبرگزاری مهر گفت که اکنون میزان تولید چای در کشور و واردات رسمی این کالا پاسخگوی نیاز بازار نیست. او افزود چای در کشور همچون برنج ایرانی مشمول قیمت گذاری نمی شود و فقط دولت برای حمایت از کشاورزان اقدام به اجرای سیاست موسوم به خرید حمایتی می کند. عرضه چای تولید ایران در بازار به گفته این مقام صنفی فقط حدود 1/8 نیاز بازار چای کشور است و بخش قابل توجهی از چای تولیدی در ایران به کشورهای دیگر صادر می شود. اولی مقصد چای ایرانی ترکیه است، به طوری که بر اساس برخی گزارش ها بیش از نیمی از چای صادراتی کشور به ترکیه می رود. حبیب جهانساز، رئیس سازمان چای کشور، اردیبهشت ماه گفت که ایران در مجموع به 27 کشور جهان چای صادر می کند. همچنین عضو هیئت مدیره انجمن صنایع بسته‌بندی چای کشور گفت که در سال 1404 25 هزار تن چای ایرانی برداشت و تولید شد که بیش از 15 هزار تن آن صادر شد، یعنی فقط 10 هزار تن در داخل عرضه شد. چای یکی از محصولات استراتژیک ایران است، اما مصرف این کالا در دهه‌های اخیر به دلیل مجموعه‌ای از عوامل داخلی و خارجی دچار فراز و فرود شدید شده است. ایران با دارا بودن حدود 1% از جمعیت جهان، 4 تا 4.5% از مصرف کل چای جهان را به خود اختصاص داده و در سال 1400 سهم چای و قهوه از هزینه‌های خوراکی و آشامیدنی خانوارهای شهری در ایران نزدیک به 3% و خانوارهای روستایی 3.5% بوده است. بر اساس یک مقاله منتشر شده در سال 1400 در نشریه علمی تحقیقات اقتصاد کشاورزی، مقدار مصرف سرانه چای در ایران از 1.2 کیلوگرم در سال 1356، یعنی در اواخر دوران پهلوی، به 1.5 کیلوگرم در سال 1395 رسید که افزایش قابل توجهی را نشان می‌دهد و ایرانیان را در مصرف چای در رتبه 4 جهانی قرار داد. همچنین بر اساس این مقاله، مصرف کل سالانه چای از 41 هزار تن در اواخر دهه 50 به 110 هزار تن در 10 سال گذشته رسید. بر اساس اظهارات آقای داریانی، این رقم حتی در سالهای اخیر بالاتر هم رفت و به 120 هزار تن در سال رسید. اما بحرانهای چای و گرایش ایرانیان به مصرف قهوه موجب شد که آمار مصرف چای کاهش یابد و به گفته این مقام صنفی، مصرف سرانه چای در ایران به 1.3 کیلوگرم برسد. عضو هیئت مدیره انجمن صنایع بسته‌بندی چای کشور نیز تایید کرد که واردات چای در حدود 4 سال اخیر به دلیل مسائل ارزی و تحریم روندی کاهشی داشته است. علاوه بر مسائل ارزی، وقوع 2 جنگ در 1 سال گذشته و همچنین محاصره دریایی اخیر بنادر جنوبی ایران، دسترسی به چای وارداتی را شدیداً کاهش داده و موجب افزایش شدید قیمت‌ها شده است، به طوری که به گفته رئیس سازمان چای کشور، قیمت برگ سبز چای درجه 1 72% و درجه 2 67% نسبت به سال گذشته افزایش یافته است. عضو هیئت مدیره انجمن صنایع بسته‌بندی چای کشور با اشاره به محاصره دریایی بنادر جنوب ایران گفت که اکنون شرایط واردات بسیار مبهم است و وارد کنندگان به دنبال مسیرهای جایگزین هستند، اما این مسیرها هزینه ها را بیشتر افزایش خواهد داد. او تاکید کرد بنابراین گران شدن این محصول در بازار امری اجتناب ناپذیر است. اما پیش از جنگ‌های اخیر نیز بر اساس برخی گزارش‌ها تولید چای نسبت به سالهای اوج خود نیز کاهش یافته بود و برخی مزارع چای در استانهای گیلان و مازندران به حال خود رها شدند. سال گذشته یک نشریه تخصصی در زمینه چای و قهوه مستقر در سنگاپور گزارش داد که سطح زیر کشت چای در ایران به 28 هزار هکتار کاهش یافته که با احیای احتمالی مزارع رها شده میتواند این سطح دو برابر شود. زوبین امیری مدیر یک شرکت ایرانی که چای ارگانیک تولید میکند در 14th جشنواره ارگانیک ایران که سال گذشته در تهران برگزار شد از سیاست‌های دولت انتقاد کرد. او گفت
10: توی کشوری داریم فعالیت میکنیم که هنوز ما رو به رسمیت نمیشمارن. یعنی گواهی‌هایی که ما داریم توسط وزارت بهداشت و جهاد کشاورزی رسمیت نداره. استانداردی که تدوین شده در حدود 18 سال پیش، سال 89-90 هنوز این استاندارد اجرایی نشده و هر لحظه سازمان غذا و دارو میتونه یقه ما رو بگیره، میگه تو به چه قانونی اومدی زدی ارگانیک. حالا من استاندارد اتحادیه اروپا و آمریکا رو دارم، لذا آدمی مثل من 20 سال تو این کشور با یک نیتی که در نظر داشت که فکر میکرد پاکه، هنوز میگن نه. حالا موندیم با این انجمنی که الان از سال 85 خدمت داره و نشست میکنه با این آقایون، با این حضرات، هنوز قانون ارگانیک نداریم.
9: آقای امیری همچنین در گفتگو با رسانه ها درباره تأثیر نبود ثبات اقتصادی بر سرمایه گذاری ها در کشت چای گفت:
11: هر چیزی که شما لازم دارید برای جذب سرمایه گذاری داخلی تقریبا همونو لازم دارید برای جذب سرمایه گذاری خارجی. ثبات اقتصادی، ثبات سیاسی، چارچوبای قانونی نظارتی، توسعه های زیرساخت ها، ترویج پتانسیل بازار هستش، تربیت نیروهای کار ماهر، شفاف سازی در فرایندهای کسب و کار، تقویت بخش مالی، مستمر بودن سیاست‌ها و مصوبات دولتی که ما عملاً هیچ کدوم از اینها رو در این سال‌ها در صنعت چای ندیدیم.
9: کمبود تولید چای در ایران و وابستگی خارجی نه تنها به قاچاق این کالا دامن زده، بلکه فساد را در زمینه آن بخش از وارداتی که ظاهراً قانونی تلقی می شود نیز افزایش داده است. بزرگترین نمونه این فساد پرونده چای دبش بود که در دولت‌های حسن روحانی و ابراهیم رئیسی رخ داد و نخستین بار سازمان بازرسی کل کشور در سال 1402 این فساد مالی را تایید کرد. احمد اسانلو رئیس وقت سازمان تعزیرات درباره این پرونده گفت:
12: یکی از نهادهای جایی که ما پرونده چای دبش رو کشف کرد خود ما بودیم. این چای وارد سنواتیه که سال‌ها قبل خریداری شده، چای داخلی بمون برای بحث خرید تضمینی مونده، فاسد شده. این چای رو بردن تو اصفهان برای بحث پرورش گیاهینا، چی میگن اسم اصطلاح، گلخانه، دادن به گلخانه به برای گیاه، دیدن گیاهاشون اثر معکوس گذاشت، گفتن آقا اصلا برای اینم استفاده نمی‌کنیم. بعد این چای رو متاسفانه تو دولت قبل اومدن مصوبه دادن که آقا بانک ملی میتونه اینو به شرط صادرات بفروشه. من نمیدونم واقعا این کی متنو نوشته، کی این امضا کرد که آقا کی چای فاسد که سالها مونده مصرف انسانی حیوانی هم نداره رو میفرسته مثلا میخره صادر بکنه؟ کی اون خارج کشور کی نمیخره؟ برای چه مصرف، به چه استفاده‌ای؟
9: مشکلات صنعت چای در ایران تقریبا مشابه مشکلات کنونی دیگر حوزه‌های اقتصادی است و تلاش برای لغو تحریم ها و ثبات اقتصادی در صدر راه حل ها قرار دارند. علاوه بر این کارشناسان میگویند که دولت و سازمان چای باید از تولید کنندگان در جهت افزایش بهره وری و نوآوری باغات چای حمایت کنند تا زمینه رشد تولید داخلی بیش از پیش فراهم شود.
0: گزارش مصطفی خلجی رو شنیدید درباره بازار چای ایران. جمهوری آذربایجان گزارش شبکه CNN در مورد حضور نیروهای نظامی و اطلاعاتی اسرائیل در خاک این کشور در جریان جنگ 40 روزه اسرائیل و آمریکا با ایران را تکذیب کرده. سفارت آذربایجان در واشنگتن گفته ادعاهای بی اساس در مورد استفاده ادعایی از خاک آذربایجان برای عملیات علیه کشور ثالث قاطعانه رد میشه. فرنوش رام خبرنگار رادیو فردا در منطقه در گزارشی پیشینی همکاری‌های نزدیک بین دو کشور آذربایجان و اسرائیل رو از جمله در زمینه امنیتی و اطلاعاتی رو بررسی کرده.
13: تا پیش از این نیز برخی گزارش‌های غربی و منطقه‌ای مدعی حضور عملیاتی و اطلاعاتی اسرائیل در آذربایجان در دوره‌های مختلف بوده. پس از سرقت اسناد هسته‌ای ایران، مطالبی در رسانه‌های اسرائیل و به دنبال آن در مطبوعات جهانی منتشر شد که مدعی بود نیروهای موساد اسناد را ابتدا به آذربایجان بردند و از آن سر پل به اسرائیل رساندند. انتشار این نوع گزارش‌های تایید نشده با حواشی‌های ظاهراً هیجانی و جذاب رسانه‌ای مدت‌ها در غرب و منطقه ادامه داشت که باکو آن را قاطعانه رد می‌کرد. یوسی کوهن رئیس وقت موساد در کتابش سال گذشته، کتابی با نام با هیله جنگ کنید، ترجیح داد راه انتقال آن اسناد را فاش نکرده و سکوت کند. مقامات اسرائیلی اما همواره همکاری‌های امنیتی و اطلاعاتی کشورشان با آذربایجان را راهبردی توصیف کردند. هرچند اسرائیل دهه‌ها با کشورهای مسلمانی مانند مصر و اردن و مراکش و در سال‌های اخیر هم با امارات و بحرین رابطه دارد، اما آذربایجان را که اکثریت مردم آن شیعه هستند اتفاقاً مهمترین شریک خود در میان کشورهای مسلمان می‌بیند. مرکز مطالعات استراتژیک بگین سادات در اورشلیم نوشته آذربایجان ستون کلیدی است در مقوله امنیت منطقه اسرائیل. همچنین مرکز تحقیقاتی میسکاو در اسرائیل نوشته این همکاری ها مبتنی است بر منافع مشترک و به یک اتحاد پایدار ارتقا یافته. اتحادی که شامل تامین سلاح‌های پیشرفته، خرید نفت و تبادل اطلاعات است. تمایل به همکاری های گسترده از این نوع در سخنان مقامات دو کشور در جریان افتتاح سفارت آذربایجان در تل‌آویو در شهریور دو سال پیش و در بازدیدهای پرشمار مقامات ارشد امنیتی و نظامی اسرائیل از باکو بازتاب یافته. در سه سال اخیر که پس از حمله گروه افراطی حماس به اسرائیل و آغاز جنگ‌های اسرائیل در غزه و لبنان و ایران، شرایط منطقه زیر و زبر شد. آذربایجان در روابط خود با اسرائیل ثابت قدم بود. زیف خنین از مرکز بگین سادات به روزنامه معریف گفت همکاری های دو کشور در دوران پرتنش سه سال اخیر در منطقه نه تنها پایدار ماند، بلکه همکاری های امنیتی و فناوری بینشان تعمیق یافت. اسرائیل که 33 سال پیش با آذربایجان رابطه برقرار کرد و بلافاصله نیز سفارت خود در باکو را راه اندازی کرد، همکاری های نظامی و امنیتی با آذربایجان را یک فرصت تشخیص داد، همان شیوهی که بعداً در قبال امارات در پیش گرفت. بنا به تایید مقامات آذربایجان، این روابط در جنگ‌های آذربایجان در قره‌باغ در برابر ارمنستان به ارتش باکو کمک کرد تا کنترل آن سرزمین‌ها را که از آن خود می‌دانست به دست آورد. اسرائیل از 10 سال پیش تامین کننده اصلی تسلیحات برای آذربایجان بوده، به گونه‌ای که اکنون آذربایجان یکی از مشتری اصلی صنایع نظامی و تسلیحاتی اسرائیل است. میلیاردها دلار فروشی که به نوشته روزنامه هارس در اوج جنگ آذربایجان در قره‌باغ این تسلیحات در کاروان‌های هوایی پیاپی به باکو منتقل می‌شد. اسرائیل در برابر دادن تسلیحات و کمک اطلاعاتی و امنیتی نفت دریافت می‌کند. برخی نشریات غربی مدعی بودند دسترسی جغرافیایی به ایران نیز از مزایای این همکاری برای اسرائیل است. سفارت اسرائیل در باکو در شمار بزرگترین سفارتخانه‌های اسرائیل در منطقه و جهان از نظر کادر دیپلماتیک، امنیتی و فنی توصیف شده. در مقابل آذربایجان عمده نیاز اسرائیل به نفت را در دو دهه اخیر تامین کرده، نفتی که از خط لوله به بندر جیهان در ترکیه می‌رسد، از آنجا به اسرائیل منتقل می‌شود و نقش حیاتی دارد در اقتصاد اسرائیل. رسانه‌ها و تحلیلگران اسرائیلی همواره تاکید کردند که کشورشان آذربایجان شریک مشترک یک چالش با نیروهای نیابتی مورد حمایت ایران هستند. اسرائیل در جنگ با حزب الله و حماس است و نیروهای امنیتی و نظامی آذربایجان تا همین مدت پیش با تشکیلاتی در قفقاز آذری که حسینیون و گاه حزب الله قفقاز نامیده میشد در تقابل بودند. الی کلوچتین نوشته بود همکاری در مقابل با تهدید ایران برای دولت اسرائیل اهمیت دارد و اسرائیل توان خود را برای خونسا کردن برخی از این تهدیدات که هنوز ثبات امنیتی و اجتماعی آذربایجان را هدف گرفته به باکو ارائه می کند. با این حال الی کلوچتین معتقد است که ایران خود مدتی است پی برده نمی تواند در روابط قوی آذربایجان و اسرائیل خلل ایجاد کند و از امید بستن به تحرکات گروه مورد حمایتش در آذربایجان دست کشیده، اکنون عملگرایانه تر اقدام می کند و در صدد است با حفظ رابطه با آذربایجان مانع از تشدید اصطکاک در مناسبات تهران و باکو شود. و اما آذربایجان در نقش میانجی هم برای اسرائیل عمل کرده. آن کشور در یک سال اخیر به کاهش تنش بین اسرائیل و سوریه که در آن احمد اشعر با حمایت ترکیه به قدرت رسید کمک زیادی کرد. الهام علیف رئیس جمهوری آذربایجان همچنین گفته روابط خوب و نزدیک کشورش هم با ترکیه هم اسرائیل برایش اهمیت دارد. تأکید کرده تنش بین این دو دوست خود را نگران کننده می‌بیند و تلاش کرده بود با ایفای نقش میانجیگری اردوغان و نتانیاهو را با یکدیگر ملاقات دهد. طرف ترکیه ای آن را رد کرده بود. در این میان دولت دونالد ترامپ همچنان امیدوار است که آذربایجان به زودی به پیمانهای صلح ابراهیم بپیوندد. اسرائیل که خود به این احتمال خوشبین است، حضور کشورها در این پیمانها را تخت پرشی در ارتقای روابطش می داند. مانند همان تحول ملموسی که در دوره جنگ اخیر با ایران در مناسباتش با امارات رخ داد.
0: گزارش فرنوش رام را شنیدید. در میانه جنگ سر، رقابت میان آمریکا و اتحاد جماهیر شوروی تنها به میدانهای سیاسی و نظامی محدود نمی‌شد، بلکه نبردی پنهان و پیچیده در دنیای جاسوسی و اطلاعات جریان داشت. اکنون اسناد و روایت‌های تازه نام فدریک فلود، دیپلمات با سابقه آمریکایی و افسر پیشین CIA در کانون یکی از جنجالی‌ترین پرونده‌های نفوذ اطلاعاتی آن دوران قرار داد.

سازمان CIA او در مرکز یکی از بحث برانگیزترین پرونده های جاسوسی دوران جنگ سرد قرار گرفته است. پرونده ای که این پرسش را مطرح می کند. آیا فلوت در کنار فعالیت های رسمی خود برای سازمان جاسوسی شوروی کاگبه نیز جاسوسی می کرد؟ فلوت که در سال 2006 درگذشت، سالها در دستگاه دیپلماسی و امنیتی آمریکا فعالیت داشت و به چندین زبان از جمله روسی، فرانسوی و آلمانی مسلط بود. در ماه‌های پس از کودتای سال 1953 میلادی، یعنی 28 مرداد 1332 در ایران که با حمایت آمریکا و بریتانیا به برکناری محمد مصدق نخست وزیر ایران انجامید، به عنوان افسر سیاسی در سفارت آمریکا در تهران مشغول به کار شد. او در خاطراتش میگوید در آن زمان ماموران شوروی در ایران در تلاش بودند ناآرامی ایجاد کنند. او اضافه کرده احتمالاً مرا به این دلیل به تهران فرستادند که روسی بلد بودم. فکر میکردند کسی را بفرستند که اگر روس‌ها وارد شدند بتواند با آنها تعامل داشته باشد. فردریک فلوت بعدها زبانهای آلمانی، اسپانیایی، پرتغالی و ایتالیایی را نیز آموخت. در زمانی که در سفارت آمریکا در تهران به عنوان مشاور سیاسی فعالیت می‌کرد، به عنوان مترجم رابرت اف کندی در سفر دو ماهه او به اتحاد جماهیر شوروی نیز انتخاب شد. سفری غیر معمول در اوج جنگ سرد. بر اساس اسناد آرشیو میتروخین، همان دوره زمانی است که سرویس اطلاعاتی شوروی کاگبه توجه ویژه‌ای به فلوت نشان می‌دهد و او را با نام رمزی داگلاس زیر نظر می‌گیرد. این اسناد بر پایه یادداشت‌های واسیلی میتروخین، آرشیودار ارشد پیشین کاگبه است، کسی که هزاران صفحه از اسناد محرمانه سازمان جاسوسی اتحادیه جماهیر شوروی را طی سال‌ها مخفیانه خارج و در نهایت در سال 1992 میلادی به بریتانیا منتقل کرد. طبق این اسناد کاگبه نه تنها فلوت را زیر نظر داشت، بلکه دو بار تلاش کرد او را جذب کند، از جمله در دوره‌ای که او در مسکو حضور داشت. در ادامه و در دهه 1970، زمانی که فلوت در سفارت آمریکا در جاکارتا در اندونزی مستقر بود، گزارش‌ها نشان می‌دهد او با ماموران مخفی شوروی در ارتباط بوده و حتی درباره تمایل خود برای سفر به مسکو صحبت کرده است. سفری که گفته می‌شود هزینه آن بعداً توسط مقامات ارشد کاگبه تأمین شده است. در ژوئن 1974 فردریک فلوت به مسکو سفر کرد و بر اساس اسناد آرشیو میتروخین با یک مقام ارشد کاگبه دیدار داشت. همچنین پس از بازگشت به واشنگتن نیز با ماموران شوروی سابق در تماس باقی ماند. مهمتر از آن ادعا شده که او در سالهای بعد بیش از 100 تلگرام محرمانه وزارت خارجه آمریکا را در اختیار سازمان جاسوسی کاگبه قرار داده، موضوعی که اگر تایید شود یکی از جدیترین موارد نفوذ اطلاعاتی در دوران جنگ سرد خواهد بود. با این حال این پرونده همچنان محل اختلاف است. خانواده و نزدیکان فردریک فلوت این ادعاها را قاطعانه رد می کنند و او را فردی میهن‌پرست و مخالف سرسخت کمونیسم می دانند. برخی نیز احتمال می دهند که فردریک فلوت در صورت هر گونه تماس با شوروی ممکن است با اطلاع یا دستور مقامات آمریکایی و در قالب عملیات فریب اطلاعاتی عمل کرده باشد. پژوهشگرانی که آرشیو میتروخین را بررسی کردند، برخی ناهماهنگی‌های جزئی در آن یافتند، اما در مجموع آن را بسیار قابل اعتماد می‌دانند. هم به دلیل موقعیت شغلی میتروخین و هم به این خاطر که بسیاری از جزئیات موجود در این اسناد به طور مستقل تایید شدند. CIA و دیگر نهادهای اطلاعاتی غربی پس از آنکه MI6 این پرونده ها را در اختیارشان گذاشت، توانستند شمار زیادی از منابع، جاسوسان و عوامل غیر رسمی را که کاگبه طی دهه ها در غرب نفوذ داده بود شناسایی کنند. مارک کریمر، مدیر برنامه مطالعات جنگ سرد در مرکز دیویس دانشگاه هاروارد، در این باره می گوید
در حال حاضر پرسش اصلی همچنان بی پاسخ مانده. فلوت یک جاسوس دو جانبه بوده.

0: یا صرفاً یک دیپلمات با تجربه که در بازی پیچیده اطلاعاتی جنگ سرد نقش داشته است. اسناد میتروخین از نظر ضد جاسوسی اهمیت فوق‌العاده‌ای داشتند. بدون تردید این مجموعه یکی از مهمترین یا در میان یکی دو مجموعه برتر اسناد کاگبه است که به صورت عمومی در دسترس قرار گرفتند. فردریک فلوت هرگز ازدواج نکرد و در هنگام مرگ در سال 2006 میلادی وارث مستقیمی هم نداشت. خواهرزاده و برادرزاده‌اش کار تخلیه آپارتمانش در واشنگتن را انجام دادند. این دو در میان یادگاری‌های دهه‌ها سفر و مأموریت‌های خارجی فردریک فلوت جستجو کردند و تعدادی اسلحه، سماور و فرش یافتند. با وجود درخواست‌های آزادی اطلاعات از سوی پژوهشگران و خبرنگاران برای دسترسی به اسناد FBI و وزارت خارجه آمریکا هنوز پاسخ روشنی درباره این پرونده ارائه نشده.
1: یک پژوهش جدید نشان داده که با افزایش میزان مصرف الکل خطر ابتلا به بسیاری از بیماری ها نیز افزایش می‌یابد. این مطالعه نشان می‌دهد که حتی مقادیر کم الکل نیز می‌تواند بر سلامت انسان نیز تأثیر بگذارد. الهی روانشناس نگاهی دارد به خلاصه‌ای از این پژوهش.
2: یادتون میاد چطور پیشتر میگفتن که خوردن شراب برای سلامتی مفیده؟ یک گلاس با هر وعده غذای ظهر و شب حتی توصیه میشد. یا به بیماران دارای مشکلاتی از قبیل چربی خون و بیماری‌های قلبی عروقی یک چتول ویسکی در شب رو تجویز میکردن. حالا انگار به سرکه سیب تمایل بیشتری دارن. اما چه نشسته اید که در حال حاضر نه تنها نوشیدنی‌های سنگین الکلی مثل ویسکی، ودکا، تکیلا و بقیه که سفت و محکم ایستادند و میگویند حتی شراب هم میتواند ریسک ابتلا به بیماری ها را افزایش دهد. یکی دوتا بیماری هم که نیستند، بلکه صحبت از بیش از 60 بیماری از جمله سیروز کبدی، سرطان و زوال عقل است که در یک پژوهش تازه هم ثابت شده است. یک مطالعه علمی اکنون نشان داده که مصرف الکل با بسیاری از بیماری ها از جمله مواردی که نام برده شد ارتباط دارد. این پژوهش در مجله Addiction به معنای اعتیاد منتشر شده. به جز اون، مصرف الکل میتونه خطر تصادفات، زمین خوردن و خشونتگرایی را هم افزایش بده. اما جالبه که همین پژوهش نشان میده که مصرف بسیار کم الکل شاید برای برخی از بیماری‌های ناشی از کاهش جریان خون مثل برخی از انواع سکته مغزی و بیماری‌های رگ‌های تاجی قلب فوایدی داشته باشه. اما میگویند فواید آنقدر کم است که به اثرات زیانبارش نمی‌ارزد. پیام اصلی این پژوهش این است که به رغم عادی جلوه داده شدن مصرف الکل در جامعه، اما جدن باید هر چه کمتر مصرف شود. خب یک نکته دیگر سرعت نوشیدن الکل است. از نوشیدن سریع و افراطی باید جدن پرهیز کرد، چرا که سمی که بر اثر تجزیه الکل تولید می شود به DNA آسیب می رساند و خطر ابتلا به سرطان را افزایش می دهد. لوکاس تراتمن، روانپزشک و متخصص اعتیاد، هم توصیه کرده که اگر مشروب خوار قهار هستید، تنها و صرفاً با تکیه بر اراده خودتان تلاش نکنید الکل را ترک کنید و ناگهانی هم آن را قطع نکنید، چرا که به گفته او باید حتماً با پزشک متخصص هماهنگ شوید. مثلاً بستری شوید، درمان سرپایی ترک اعتیاد به الکل را بگیرید، روان درمانی و استفاده از دارو و شاید هم گروه درمانی به کارتان آید. اما نوبتی هم که باشد، نوبت خبرهای خوب این پژوهش است و خبر خوب این که برخی از آثار زیانبار الکل رو می شود تا حدی جبران کرد، به شرط اینکه کاهش مصرف یا ترک کامل الکل رو پیشه کنیم. عملکرد سیستم ایمنی، برخی اثرات قلبی عروقی و بخشی از آسیب‌های کبدی مثل کبد چرب ناشی از الکل شاید با کاهش مصرف تا حدی قابل جبران باشند. در برخی موارد جبران سریع و ظرف چند هفته میتواند اتفاق بیفتد، اما بیماری سیروز کبدی هرچند ممکن است دیگر قابل بازگشت به روز سلامت نباشد، اما از پیشروی بیماری که میتواند دست کم جلوگیری کند. این پژوهش جدید در ادامه مجموعه ای از هشدارها در سالهای اخیر درباره خطرات مصرف الکل منتشر شده. سال گذشته حتی درخواستهای مبنی بر چاپ برچسبی حاکی از اخطار ابتلا به سرطان بر بطری‌های مشروبات الکلی مطرح شد و سازمان جهانی بهداشت هم 3 سال پیش بیانیه‌ای صادر کرد و در آن گفت هیچ میزان از الکل وجود ندارد که بر سلامت انسان تأثیر بدی نداشته باشد.
1: گزارش الهی روانشاد رو میشنیدید. پزشکان اعلام کردند که آمپول‌های کاهش وزن می‌تواند خطر ابتلا به سرطان پستان یا مرگ ناشی از آن را تا 30% کاهش دهد. در حال حاضر میلیون‌ها نفر در جهان از این داروها برای درمان چاقی استفاده می‌کنند. گلناز اسفندیاری گزارش می‌دهد.
3: سه مطالعه جدید که در بزرگترین کنفرانس سرطان شناسی جهان ارائه شدند نشان می‌دهد داروهای کاهش وزن ممکن است در پیشگیری و درمان سرطان نیز نقش داشته باشند. یکی از این مطالعات نشان داد افرادی که از داروهای گروه GLP-1 استفاده می‌کنند در مقایسه با کسانی که از داروهای کاهش وزن استفاده نمی‌کنند 30% کمتر در معرض ابتلا به سرطان پستان قرار دارند. مطالعه دوم نشان داد افزودن داروهای کاهش وزن به درمان استاندارد سرطان پستان خطر مرگ بیماران بر اثر این بیماری را تا 30% کاهش می‌دهد. در پژوهش سوم که روی بیماران مبتلا به سرطان پستان، ریه، روده بزرگ و کبد انجام شد، مشخص شد افرادی که از داروهای کاهش وزن استفاده می‌کنند تا 50% کمتر با گسترش بیماری خود مواجه می‌شوند. این یافته‌ها در نشست سالانه انجمن آمریکایی سرطان شناسی بالینی در شیکاگو ارائه شده است. داروهای GLP-1 گروهی از داروها هستند که عملکرد هورمون طبیعی در بدن را تقلید می‌کنند، هورمونی که به تنظیم قند خون و اشتها کمک می‌کند. این داروها ابتدا برای درمان دیابت نوع 2 توسعه یافتند، اما اکنون به طور گسترده برای کنترل وزن نیز استفاده می‌شوند. در نخستین مطالعه که روی 110 هزار زن 45 تا 80 ساله انجام شد، مشخص شد مصرف کنندگان داروهای GLP-1 در مقایسه با سایرین 30% کمتر به سرطان پستان مبتلا شدند. نتایج این تحقیق توسط دکتر الیزابت مکدونالد، استاد رادیولوژی دانشگاه پنسیلوانیا ارائه شد. او گفت اگرچه مطالعه ما مشاهده‌ای بوده و نمی‌تواند به طور قطعی ارتباط میان داروهای LGP1 و کاهش بروز سرطان پستان را اثبات کند، اما به مجموعه رو به رشد شواهدی می‌افزاید که نشان می‌دهد بررسی این داروهای کاهش وزن به عنوان ابزاری بالقوه برای پیشگیری از سرطان ارزشمند است. داروهای GLP-1 در کاهش وزن بسیار مؤثرند و حفظ وزن سالم از مدت‌ها پیش به عنوان یکی از راه‌های کاهش خطر سرطان پستان توصیه شده است. پژوهشگران همچنین مدت هاست که به نقش التهاب مزمن خفیف در ایجاد سرطان پستان مشکوکند. داروهای GLP-1 از طریق مسیرهای مختلف التهاب سیستمی را کاهش می دهند و اثرات دیگری نیز دارند که ممکن است رشد تومورها را مهار کند. دکتر الینورا تپلینسکی رئیس بخش سرطان‌های پستان و زنان در سیستم سلامت ولی در نیوجرسی که در این پژوهش‌ها دخالتی نداشته گفت هنوز مشخص نیست که مزایای احتمالی این داروها در مبارزه با سرطان صرفاً ناشی از کاهش وزن است یا عوامل دیگری نیز نقش دارند. او گفت شواهد کافی وجود دارد که نشان می‌دهد این داروها به نوعی بر خطر ابتلا یا عود سرطان تأثیر می‌گذارند، اما هنوز دقیقاً نمی‌دانیم این تأثیر چگونه است. به گفته او نشانه‌هایی هم وجود دارد که این داروها می‌توانند به کاهش عوارض جانبی درمان کمک کنند.
1: با این گزارش به پایان این مجموعه تحلیلی رسیدیم. ممنون که با ما همراه بودید.
4: صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. رئیس جمهور آمریکا بار دیگر تاکید کرد به تهران اجازه دستیابی به سلاح هسته‌ای نمی‌دهد. با پایان مراسم تشییع در تهران جنازه خامنه‌ای با بالگرد به قم منتقل شد. در اولین سفر یک رهبر اروپای غربی به سوریه رئیس جمهور فرانسه وارد دمشق شد. با درود بر شما، حمیده فاطمی هستم. خبرهای این ساعت را به آگاهی می‌رسانم. دونالد ترامپ روز دوشنبه بار دیگر تأکید کرد هدف اصلی واشنگتن این است که ایران به سلاح هسته‌ای دست پیدا نکند و افزود آمریکا در حال دریافت مواد غنی شده از ایران است.
5: But there'll be no nuclear weapon. We're going to be getting the, as I call it, dust, the enriched material. nuclear dust, I call it.
4: رئیس جمهور آمریکا که در جمع خبرنگاران در کاخ سفید سخن میگفت، افزود به دنبال تغییر رژیم در ایران نیست، چون به گفته او تغییر در ساختار رهبری حکومت ایران صورت گرفته است.
5: I'm not looking for regime change, although this is regime change. The first regime is gone. The second regime is gone. And I think the third regime is more reasonable, but we'll find out.
4: ترامپ افزود رده‌های اول و دوم رژیم از بین رفت و رژیم سوم معقول‌تر است. رئیس جمهور آمریکا همچنین با تکرار تضعیف توان نظامی ایران و از بین رفتن نیروی دریایی این کشور گفت آمریکا یا با تهران به توافق خواهد رسید یا کار را تمام خواهد کرد. جنازه علی خامنه‌ای رهبر کشته شده جمهوری اسلامی ساعتی پس از پایان مراسم تشییع در خیابان‌های تهران به شهر قم منتقل شد. ویدئویی که خبرگزاری صدا و سیما منتشر کرد نشان می‌دهد بالگرد حامل جنازه او در قم فرود آمده است. به گفته مسئولان ستاد برگزاری مراسم، پیکر علی خامنه‌ای به مسجد جمکران منتقل می‌شود تا صبح روز سه‌شنبه بار دیگر بر آن نماز اقامه شود و سپس به حرم منصومه در شهر قم تشییع خواهد شد. مراسم تشییع روز دوشنبه در تهران که قرار بود از خیابان دماوند در شرق تهران تا میدان آزادی برگزار شود، برخلاف برنامه اعلام شده تنها از خیابان آزادی تا میدان آزادی تشییع شد. جمهوری اسلامی برای تشییع رهبر سابق خود یک هفته مراسم پیش بینی کرده است که از روز جمعه با ادای احترام مسئولان داخلی و خارجی آغاز شد و قرار است در نهایت روز پنجشنبه با تشییع و دفن در مشهد به پایان برسد. در خبر دیگر، امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه روز دوشنبه وارد دمشق شد. این نخستین سفر یک مقام عالی رتبه از کشورهای اروپای غربی به سوریه پس از روی کار آمدن دولت جدید این کشور در سال 2024 به شمار می رود. بر اساس اعلام کاخ الیزه، مکرون در این سفر بر لزوم شکل گیری یک سوریه آزاد، تکثرگرا و لزوم رعایت حقوق تمامی طیف‌ها و گروه‌های جامعه تأکید خواهد کرد. گفتگوهای مکرون و مقامات سوری روز سه‌شنبه نیز ادامه می‌یابد. یکی از محورهای اصلی این سفر موضوع بازسازی سوریه است. به همین منظور تیمی از بازرگانان و مدیران ارشد اقتصادی از جمله مدیران عامل شرکت نفتی توتال انرژی و یک گروه کشتیرانی فرانسه مکرون را در این سفر همراهی می‌کنند. گروه افراطی حماس روز دوشنبه انحلال دولت تحت حاکمیتش را در غزه اعلام کرد تا راه برای تشکیل یک دولت تکنوکرات غیر نظامی هموار شود. گروه حماس نزدیک به 2 دهه کنترل غزه را در دست داشت. این گروه توسط آمریکا و اتحادیه اروپا در فهرست تروریستی قرار دارد. رئیس دفتر رسانه‌ای دولت حماس روز دوشنبه به خبرگزاری فرانسه گفت محمد الفرا رئیس کمیته اضطراری دولت رسما استعفای خود را ارائه کرده و این کمیته را منحل کرده است تا انتقال اداری و دولتی به شورای ملی اداری غزه تسهیل شود. شورای ملی اداری غزه توسط هیئت صلحی که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا تأسیس کرد ایجاد شد. و سازمان حقوق بشر ایران اعلام کرد جمهوری اسلامی در 6 ماه نخست سال 2026 میلادی دست کم 370 نفر را اعدام کرده که 101 مورد آن تنها در خرداد 1405 انجام شده.

ویدیوها، عکس‌ها و پیام‌های خود را از طریق واتس‌اپ برای ما بفرستید. 20420 725 970 30.

از جای جای ایران تا سراسر جهان، رادیو فردا.

از طریق واتساپ با فردا در تماس باشید. 2420 725 970 30.

0: صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. رئیس جمهور آمریکا بار دیگر تأکید کرد به تهران اجازه دستیابی به سلاح هسته‌ای نمی‌دهد. با پایان مراسم تشییع در تهران، جنازه خامنه‌ای با بالگرد به قم منتقل شد. در اولین سفر یک رهبر اروپای غربی به سوریه، رئیس جمهور فرانسه وارد دمشق شد. با درود بر شما، حمیده فاطمی هستم. خبرهای این ساعت را به آگاهی می‌رسانم. دونالد ترامپ روز دوشنبه بار دیگر تأکید کرد هدف اصلی واشنگتن این است که ایران به سلاح هسته‌ای دست پیدا نکند و افزود آمریکا در حال دریافت مواد غنی شده از ایران است.
1: But there'll be no nuclear weapon. We're going to be getting the, as I call it, dust, the enriched material.
0: رئیس جمهور آمریکا که در جمع خبرنگاران در کاخ سفید سخن می گفت، افزود به دنبال تغییر رژیم در ایران نیست، چون به گفته او تغییر در ساختار رهبری حکومت ایران صورت گرفته است.
1: I'm not looking for regime change, although this is regime change. The first regime is gone. The second regime is gone. And I think the third regime is more reasonable, but we'll find out.
0: ترامپ افزود رده های اول و دوم رژیم از بین رفت و رژیم سوم معقول تر است. رئیس جمهور آمریکا همچنین با تکرار تضعیف توان نظامی ایران و از بین رفتن نیروی دریایی این کشور گفت آمریکا یا با تهران به توافق خواهد رسید یا کار را تمام خواهد کرد. جنازه علی خامنه‌ای رهبر کشته شده جمهوری اسلامی ساعتی پس از پایان مراسم تشییع در خیابان‌های تهران به شهر قم منتقل شد. ویدئویی که خبرگزاری صدا و سیما منتشر کرد نشان می‌دهد بالگرد حامل جنازه او در قم فرود آمده است. به گفته مسئولان ستاد برگزاری مراسم، پیکر علی خامنه‌ای به مسجد جمکران منتقل می‌شود تا صبح روز سه‌شنبه بار دیگر بر آن نماز اقامه شود و سپس به حرم معصومه در شهر قم تشییع خواهد شد. مراسم تشییع روز دوشنبه در تهران که قرار بود از خیابان دماوند در شرق تهران تا میدان آزادی برگزار شود، برخلاف برنامه اعلام شده تنها از خیابان آزادی تا میدان آزادی تشییع شد. جمهوری اسلامی برای تشییع رهبر سابق خود یک هفته مراسم پیش بینی کرده است که از روز جمعه با ادای احترام مسئولان داخلی و خارجی آغاز شد و قرار است در نهایت روز پنجشنبه با تشییع و دفن در مشهد به پایان برسد. در خبر دیگر، امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه روز دوشنبه وارد دمشق شد. این نخستین سفر یک مقام عالی رتبه از کشورهای اروپای غربی به سوریه پس از روی کار آمدن دولت جدید این کشور در سال 2024 به شمار می رود. بر اساس اعلام کاخ الیزه، مکرون در این سفر بر لزوم شکل گیری یک سوریه آزاد، تکثرگرا و لزوم رعایت حقوق تمامی طیف‌ها و گروه‌های جامعه تأکید خواهد کرد. گفتگوهای مکرون و مقامات سوری روز سه‌شنبه نیز ادامه می‌یابد. یکی از محورهای اصلی این سفر موضوع بازسازی سوریه است. به همین منظور تیمی از بازرگانان و مدیران ارشد اقتصادی از جمله مدیران عامل شرکت نفتی توتال انرژی و یک گروه کشتیرانی فرانسه مکرون را در این سفر همراهی می‌کنند. گروه افراطی حماس روز دوشنبه انحلال دولت تحت حاکمیتش را در غزه اعلام کرد تا راه برای تشکیل یک دولت تکنوکرات غیر نظامی هموار شود. گروه حماس نزدیک به دو دهه کنترل غزه را در دست داشت. این گروه توسط آمریکا و اتحادیه اروپا در فهرست تروریستی قرار دارد. رئیس دفتر رسانه‌ای دولت حماس روز دوشنبه به خبرگزاری فرانسه گفت محمد الفرا، رئیس کمیته اضطراری دولت، رسما استعفای خود را ارائه کرده و این کمیته را منحل کرده است تا انتقال اداری و دولتی به شورای ملی اداری غزه تسهیل شود. شورای ملی اداری غزه توسط هیئت صلحی که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا تأسیس کرد ایجاد شد. و سازمان حقوق بشر ایران اعلام کرد جمهوری اسلامی در شش ماه نخست سال 2026 میلادی دست کم 370 نفر را اعدام کرده که 101 مورد آن تنها در خرداد 1405 انجام شده.

0: شما شنونده بازپخش ویژه برنامه خبری تحلیلی رادیو فردا هستید.
1: خانم و آقایان، خوش آمد میگویم به شما. مهرداد میردامادی هستم، میزبان شما. به سردرگمی تشییع کنندگان جنازه علی خامنه ای میپردازیم. به بهانه این تشییع موضوع کیش شخصیت در فرهنگ سیاسی ایران را واکاوی میکنیم. پیش درآمدی خواهیم داشت به اجلاس ناتو که 16 و 17 تیر ماه در آنکارا برگزار خواهد شد. به جهان ورزش هم سری خواهیم زد و از تصمیم فیفا خواهیم گفت.
2: شنونده برنامه خبری تحلیلی رادیو فردا هستید.
1: پایان سومین روز از تشییع پیکر علی خامنه‌ای در تهران با غافلگیری و کلافه‌گیری شدید حامیان حکومت همراه شد. دبیر ستاد برگزاری مراسم مسئولیت بی‌نظمی‌ها را به دوش بیت رهبر پیشین قرار داده و ناچار به عذرخواهی شد. هانا کاویانی در این باره گزارش می‌دهد.
3: بعد از 2 مراسم در مصلی تهران، برنامه حرکت تابوت‌های علی خامنه‌ای رهبر پیشین جمهوری اسلامی و 4 عضو خانواده‌اش در سطح شهر مسیری 10 کیلومتری در نظر گرفته شده بود. از میدان امام حسین در شرق به سمت میدان آزادی در غرب. رسانه‌هایی مانند صدا و سیمای جمهوری اسلامی و کانال‌های خبری در فضای مجازی روزها بود که با نقشه و اینفوگرافیک به آنها که می‌خواستند راهی مراسم شوند درباره مسیرها، امکانات و نکات ضروری پیش از راهی شدن اطلاع رسانی می‌کردند. همه چیز به نظر آماده می‌رسید تا اینکه بامداد دوشنبه به یک بار اعلام شد که تریلر حاوی تابوت‌ها به میدان امام حسین تهران نرفته است.
4: لحظه به لحظه خبرهای متناقض و ضد و نقیض رسید و متاسفانه هیچ کس هم پاسخگو نبود، حتی از نیروی انتظامی هم میپرسون بنده من خدا خبر نداشتن و همینطور بعد یه دفعه دیدیم که زیرنویس که شبکه خبر.
3: محسن مقصودی، فعال رسانه‌ای نزدیک به حکومت، با انتشار صدای این شهروندان در فضای مجازی نوشته این چه نحوه مدیریت است آقایان؟
5: جاهای وسط خیابون ورزشگاه کلی هزینه شده. آقای مقصودی، مردم در مذاکرات نامحرم بودن، بی تشییع فکر کنم مردم نامحرم باشن.
3: انتقادها در فضای مجازی هم بالا گرفت. در حالی که مسیر منتهی به میدان آزادی مملو از جمعیت بود، بسیاری در شبکه‌های اجتماعی نوشتند که پس از تغییر مسیر مجبور به ترک محل شدند و بسیاری دیگر از این نحوه مدیریت انتقاد کردند. اگرچه که مراسم آنطور که اورژانس تهران اعلام کرده هیچ کشته‌ای بر جا نگذاشته که در مقایسه با رخدادهای مشابه سالها و دهه‌های اخیر قابل توجه است، اما انتقادها چنان بالا گرفت که در حالی که مراسم هنوز در جریان بود، علی اکبر پورجمشیدیان، معاون امنیتی و انتظامی وزیر کشور و دبیر ستاد ملی آیین تشییع، در تلویزیون حاضر شد و در اقدامی نچندان مرسوم در جمهوری اسلامی از مردم عذرخواهی کرد.
6: لذا من ضمن این که عذرخواهی میکنم از همه مردم، از همه مهمانان، از عزیزانی که یه مقدار خاطرشون مکدر شد، شک نکنن که این به خاطر سلامت اونها بوده و ما بین سلامت و ایمنی مردم و این که پیکرها رو از ابتدای مسیر بیاریم وارد مسیر تشییع بکنیم، سلامت مردم رو انتخاب کردیم و امیدواریم که
3: علارغم نارضایتی کسانی که در ابتدای مسیر منتظر تریلر حاوی پیکرها بودند، بقیه مسیر در میان جمعیت حاضر برگزار شد و برخی مقام‌های جمهوری اسلامی هم در مقابل دوربین‌ها ظاهر شدند. در کنار حضور کسانی مانند مسعود پزشکیان رئیس جمهور و اعضای دولتش، حضور افرادی چون محمد باقر ذوالقدر دبیر شورای عالی امنیت ملی، اسماعیل قاهانی فرمانده سپاه قدس و حضور دوباره احمد وحیدی فرمانده سپاه پاسداران، آن هم روی ترک موتور، در میان جمعیت به چشم آمد. اما حضور یک چهره خبرسازتر از سایرین بود. محمود احمدی نژاد، رئیس جمهور پیشین، که در نخستین موج از حملات اسرائیل و آمریکا در تهران که بیت علی خامنه ای را با خاک یکسان کرد، یکی از اهداف هم پیرامون محل سکونت او در شرق تهران بود. حمله به محل سکونت احمدی نژاد و سپس بیخبری از او در طول جنگ 40 روزه به گمانه‌های فراوان درباره او دامن زد، تا اینکه روزنامه نیویورک تایمز حدود 2 ماه پیش در گزارشی نوشت که او گزینه یا از گزینه‌های آمریکا و اسرائیل برای در دست گرفتن قدرت پس از سقوط حکومت بوده است. مقام‌های تهران درباره این گزارش سکوت کردند تا امروز که محمود احمدی نژاد در مراسم حاضر شد. مراسمی که 2 رئیس جمهور پیشین دیگر، حسن روحانی و محمد خاتمی، در آن حضور نداشتند. حسام الدین آشنا، رئیس مرکز بررسی‌های استراتژیک در دوران ریاست جمهوری روحانی، در شبکه اجتماعی ایکس در این باره نوشت: جهت استحضار، تحرک و حضور در مراسم برای کسانی که رده حفاظتی بالایی دارند فقط در اختیار خودشان نیست. معلوم نیست اشاره او به حضور احمدی نژاد است یا غیبت 2 رئیس جمهور پیشین دیگر. فارغ از همه آنچه تهران در روزهای اخیر شاهد آن بوده، مراسم حالا قرار است از پایتخت به قم، از آنجا به عراق و سپس مشهد برود و قرار است علی خامنه‌ای در شهر محل زادگاهش به خاک سپرده شود. خاک سپاری که مشخص نیست فرزند او، رهبر تازه جمهوری اسلامی، مجتبی خامنه‌ای در آن حاضر خواهد شد یا خیر.
1: تشییع جنازه پردردسر علی خامنه‌ای در تهران. جنازه او برای تشییع دوباره به قم منتقل شد. اما تشییع جنازه علی خامنه‌ای بهانه است برای اندیشیدن در مورد زیرساخت‌های ذهنی در فرهنگی که کیش شخصیت برجسته ترین ویژگی آن است. تشییع جنازه یک پارادایم عنوان نوشته است از رامین پرهام که به این موضوع می پردازد. در آغاز گفتگویی که با رامین پرهام داشتم، از وی در مورد تعارض اندیشه توسعه با تصویرپردازی‌های اغراق شده پرسیدم و نیز ساخت کیش شخصیت در قدرت ایران. رامین پرهام:
7: وقتی رئیس کشور در پیش از انقلاب و پس از انقلاب، فرق نمی کنه چون فرهنگ همون فرهنگ، من و شما از همون ذاتی نیستیم که ذات اقدس ملوکانه یا ذات اقدس همایونی یا ذات اقدس مقام معظم از او برخوردار است. او از یک ذات دیگری است که ذات من و شما شهروند ایرانی که در همون کشور و در همون بستر جغرافیایی و مردم به دنیا آمدیم نداریم اون ذات رو. اون یه ذات خاص خودشه، گویی یک موجود، یک واحد متافیزیک در پی معجزه ماورا طبیعی بر ما نازل شده که ذاتش متفاوته از ذات من و شما و قدسی هم هست. آنچه که قدسی است نه ابطال پذیره نه اثبات پذیر، علمی نیست. علمی به معنای علم مدرن ابطال پذیر و اثبات پذیره، ولی اون چیزی که قدسیست، اون چیزی که در روایاتهاش آمده فلانی روی آب را می رفت، بهمانی اساس رو به زمین می زد، نیزار آتش می گرفت، یا آن دیگری سوار اسب بالدار می شد و سفر می کرد و بر می گشت، اینها نه ابطال پذیرن نه اثبات پذیرن. در جای خودشون، در ظرف مفهومی خودشون بسیار قابل اعتنا و قابل مطالعه هستند، ولی نه هر در هر ظرفی و به ویژه در ظرف سیاست و امورات مدنی. از همین جهتی که میگم فرهنگی که در عرصه سیاست پیش از انقلاب، پس از انقلاب ذره‌ای درش تغییر ماهوی به وجود نیامده و کماکان نگاهش به رأس قدرت و به رأس هرم قدرت ذاتگرا و قدسیگراست، تا جایی که از ذات اقدس همایونی و ملوکانه و مقام معظم صحبت میکنه و خودش رو مجری منویات اون ذات قدسی میدونه، این هیچ ربطی نه تنها به توسعه نداره که مانع توسعه میشه، برای اینکه توسعه لازمش رقابت ایده ها، طرح‌ها و اندیشه‌هایی هستند ابطال پذیر و اثبات پذیر. کدام ایده بهترین ایده است در میدان رقابت ایده‌ها؟ کدام استعداد بهترین استعداد است در میدان رقابت استعدادها؟ و همینو بستش برید به کل اقتصاد و بستش برید به کل فرهنگ. اون نگاهی که مبتنی بر ذات اقدسه، ذات قدسی است، اساساً با این در تعارضه، اساساً با این در تقابل و تخاصمه. این دوتا اصلا با هم دیگه نمی‌خونن.
1: شما در نوشته خودتون سیاست مداران که خودشون رو خادم ملت و نوکر مردم، القابی از این دست، اونا رو نقد کردید.
8: سوالم از شما اینه که چرا توده مردم همچنان به جای سیاست مدار یا یک حاکم متخصص جذب این قبیل نمایش های فریبکارانه و پوپولیستی میشن؟ این رو شما در فرهنگ عواملش رو جستجو میکنید یا شکل اجتماعی شدن مردم یا چی؟
7: وقتی شما میخواید یه زمینه ای رو مطالعه بکنید، یا بیولوژی میخواد باشه، فرهنگ باشه، آنتروپولوژی، مردم شناسی، جامعه، هر زمینه، شما باید اولین کاری که میکنید میرید سر وقت ادبیات اون زمینه، میرید سر وقت کلیدواژه ها و مفاهیم کلیدی که مدام در متون اون زمینه تکرار شدن، و اون به شما این رو یاد میده که ساختارهایی که بر اساس اون واژه ها و اون مفاهیم شکل گرفتن، بر اساس اون ذهنیت شکل گرفتن، چجوری کار میکنن. شما وقتی که ادبیات سیاسی ایران از پیش از انقلاب تا به امروز مرور میکنید، مملو از واژه هایی است، از جمله ذات اقدس، مقام معظم، رهبری داخیانه، مجریان منویات رهبری، و یا این واژه به معنی زشت نوکر که از زبان خیلی هاشون جاری است و خودشون رو نوکر، اگرچه نوکر مردم، ولی نوکر، از این واژه بسیار زشت استفاده میکنن. این با همه چیز یک فرهنگ پویا و مدرن در تضاده. اولا سیاستمدار نوکر کسی نیست، حتی نوکر مردم اصلا نوکر نیست. سیاستمدار تجسم یا دولت مرد یا دولت زن تجسم یک اقتداره. شما وقتی که دولت رو تجسم اقتدار در عرصه مدنی توصیف میکنید، دیگه نمیتونید در رأسش نوکر داشته باشید. تکرار این واژه ها و این ادبیات از نسل ها پیش تا به امروز برانگر یک واقعیت واقعا تلخه. و اینکه چرا مردم پیروی میکنند از چنین چیزهایی، چرا ما در کشور خودمون از امیر عباس هویدا که خودش رو مجری منویات و به نوعی در نتیجه نوکر منویات همایونی و ذات اقدسش میدونست، میرسیم به احمدی نژاد، میرسیم به پزشکیان و خیلی های دیگه؟ به خاطر اینکه این سیستم بسته است. رقابت در عرصه تکاملی یک ضرورت داروینیه، یه ضرورت علمیه و قبول شده از سوی تمام دانشمندانی که تکامل رو چه در عرصه جانورشناسی و چه در عرصه تکامل فرهنگی مطالعه میکنن، عنصری به اسم رقابت و تأثیرات مثبت اون کاملا قبول شده. ولی شما یه نوع رقابت هم دارید که میتونه بسیار مخرب باشه که بهش میگن رقابت انتراسپسیفیک، یعنی رقابت درونگونه ای یا درونگروهی. این رقابت زمانی میتونه مثبت باشه که شما در یه سیستم باز دارید رقابت درونی رو ازش صحبت میکنید، که امری بسیار طبیعی که باید هم باشه، باعث اعتلای اون سیستم میشه، به شرطی که اون سیستم باز باشه. ولی وقتی که سیستم ذهنی و فرهنگی شما و سیاسی شما و اجتماعی شما بسته است، اون رقابت درونی تبدیل به یک عامل مخرب میشه و اون سیستم بسته بر اساس همون فرهنگی که توصیفش رفت مدام خودش رو در عرصه قدرت باز تولید میکنه. امیر عباس هویدا مجری منویات ذات اقدس همایونی با اون لباس شیک و اون گل ارکیدش میره و پیپش میره، رجایی میاد، احمدی نژاد میاد، پزشکیان با بیلش میاد. شکل اینها فرق کرده، ولی ماهیت فرهنگیشون و ذهنیتشون کمترین تغییری درش به وجود نیامده و اون توده چیز دیگری ندیده. برای همینه که در اون فرهنگ، در رأس خودش، در نهاد قدرت، مدام با انقلاب یا بی انقلاب خودشو باز تولید میکنه و اون توده هم چاره دیگه‌ای نداره، برای اینکه در یه سیستم بسته است.
8: شما در نهایت میگید که برای اینکه ما این کیش شخصیت رو از محیط زیست فرهنگی و سیاسیمون بتونیم پاک کنیم و از بین ببریم، احتیاج داریم به یک انقلاب کوپرنیکی در فرهنگ ایرانی. میخواستم ببینم که چه مؤلفه هایی میتونه حامل این انقلاب فکری باشه، یعنی چه افرادی، چه چیزهایی باید اتفاق بیفته تا این انقلاب صورت بگیره.
7: هر انقلابی میخواد انقلاب در سیلیکون ولی باشه، با امثال مثلا استیو جابز. خوب و بدش کار ندارم، اون قضاوت ارزشی نمیکنه. میتونه انقلاب گوتنبرگ و دستگاه چاپش باشه، یا در هر زمینه دیگری، عرصه سیاسی، لنین، تروتسکی، دیگران، ماو. انقلاب در بود انسانی و اجرایش همیشه اقدامی است از سوی یک اقلیت. یعنی شما در یک کشور 90 میلیونی نمیتونید از 90 میلیون آدم یا 50 میلیون آدم انتظار داشته باشید که اینا آغازگر یک انقلاب باشن. تأکید من هم در عرصه سیاست از سالها پیش به این طرف که ما به یک اقلیت مصمم و ملی نیاز داریم برای گشودن راه توسعه در ایران بر همینه. نکته دوم در رابطه با این انقلاب کوپرنیکی این است که این اصطلاح از من نیست، این اصطلاح از آرامش دوستدار فیلسوفی است که به آلمانی فکر میکرد، به آلمانی مینوشت، حق زیستن در کشور خودش رو ازش گرفته بودند و آثارش در ایران ممنوع است در جایی که من میدونم و در تبعید هم مرد. آرامش دوستدار بود که از ضرورت یک انقلاب کوپرنیکی در عرصه فکر و فرهنگ در ایران سخن گفته بود. منظور از انقلاب کوپرنیکی به زبان ساده ترین است، شما به عنوان ایرانی این فکر غلط و بسیار خانمانسوز و واقعا مخرب رو که هنر نزد ایرانیان است و بس رو باید بریزی دور. در خود انقلاب کوپرنیکی هم شما میدونید قرنها و قرنها در غرب جهانبینی غربی مبتنی بر اندیشه بطلموسی بود، یعنی این کائنات هستند که دارن دور زمین و دور انسان میچرخند. خب این غلط بود و این کره زمینه که داره دور خورشید میچرخه. شما مرکز عالم نیستید ایران. درسته که نیروهای مسلح ما، ارتش ما، چه در برابر عراق 40 سال پیش، 45 سال پیش، چه در برابر تجاوز دوگانه آمریکا و اسرائیل در یک سال گذشته مقاومت کردن و دلیرانه هم مقاومت کردن، ولی به این معنی نیست که شما ابرقدرتید. این به این معنی نیست که شما مرکز عالمید. این به این معنی نیست که شما صبح تا شب میتونید از طریق رسانه‌هاتون و سیاستمدارانتون آمریکا رو کنف بکنید. آمریکا ابرقدرته. هیچ زمینه‌ای وجود نداره که شما حتی بتونید به گرد راه آمریکا برسید، به گرد راه غرب برسید. تمام ادواتی که دارید ازش استفاده میکنید، الفاظی رو که ترجمه شده یا نشده دارید در زبان روزمرتون ازش استفاده میکنید، برآمده از 600 سال 6 قرن دستاوردهای غربی است، نه دستاوردهای اسلامی یا شیعی یا ایرانی. شما دستاوردی نداشتید در این 600 سال گذشته، چیزی تولید نکردید در هیچ زمینه ای. در نتیجه اون ایده رو که هنر نزد ایرانیان است و بس و ما ابرقدرتیم و ما الهیم و ما بلهیم، اینو باید بندازید دور. میدونم بسیار کار سختی است، ولی هیچ چاره دیگه ای ندارید. شما با چالش های در قرن 21 مواجه خواهید شد، چالش های اقلیمی و تمام پیامدهای هولناک و هیولای چالش های اقلیمی، چالش های تکنولوژیک و تمام پیامدهاشون در عرصه روانی، در عرصه نیروی انسانی، در عرصه نیروی کار، تولید، اقتصاد و همه چیز، و در عرصه امنیتی که در چارچوب حکومت اسلامی یا ایران اسلامی یا ذهنیت اسلامی در سیاست در ایران یا هر چیز، شما از کمترین ادوات، از کمترین امکانات، از ابتدایی ترین امکانات برای مقابله با چالش های قرن 21 برخوردار نیستید و اگر این راه رو ادامه بدید منقرض خواهید شد، در خشونت هم منقرض خواهید شد، در یک خشونت درونی، در یک سیستم بسته از بین خواهید رفت. شما باید ایده های غلط خودتون رو یک بار و برای همیشه به دور بریزید.
8: نقطه نظرات رامین پرهام، نویسنده و پژوهشگر ساکن فرانسه را میشنیدید در مورد کیش شخصیت در فرهنگ سیاسی ایران و لزوم زدودن آن برای توسعه کشور. این روزها از زبان مقام‌های حکومتی و بالاخص مقام‌های قضایی از جمله رئیس قوه قضاییه درباره خونخواهی علی خامنه‌ای و انتقام خون او، گرفتن یقه آمریکا و ادبیاتی از این دست می‌شنویم. این ادبیات از کجا سرچشمه می‌گیرد؟ خواستگاه آن هر کجا باشد به نظر نمی رسد از قوه قضاییه مستقل آزاد مبتنی بر دادرسی عادلانه یا متعهد به برگزاری دادگاه‌های منصفانه مطابق قوانین بین‌المللی باشد. با حسین رئیسی، حقوقدان ساکن کانادا، در این باره گفتگو کردم و ابتدا از وی در مورد نسبت رئیس قوه قضاییه با ادبیات و عباراتی از این دست پرسیدم.
9: اما ما انتظار نباید داشته باشیم که از آقای ایجهی که خودش یک فرد ایدئولوژی که از حلقه مدرسه حقانی هست، همچنین یک روحانی است که کلاسیک حقوق نخونده ولی از پس حادثه و مصیبت هایی که کشور ما به هر حال سال هاست بعد از انقلاب 57 گرفتارش هست، این آقا رشد کرده و اگر در یک شرایط معمولی بود این شخص اساساً نمیتونست به چنین مقامی برسه. بنابراین از این نمیتونیم انتظار داشته باشیم که حقوق مدرن رو بشناسه. وقتی ما میگیم حقوق مدرن، منظور حقوق غرب نیست، منظور حقوقی است که منزلت انسانی رو در نظر میگیره و هدفش تامین عدالت هست تا خونخواهی و قصاص یا از چنین ادبیاتی. این از یک طرف. از طرف دیگه در ساختار ایدئولوژیک طبیعی است که وقتی خونخواهی مهمتر هست و حتی همچنان ما قصاص رو داریم که قصاصی که از مظاهر انتقامگیری هست تا تأمین عدالت، اگرچه اگر از آیه قرآنش بخوام در نظر بگیریم اون میگه برای عدالت هست، ولی اگر به درستی اون اجرا بشه شاید بگیم که نه، عدالت به این چشم در مقابل چشم یا جان در مقابل جان دیگه به هیچ وقت در واقع عادلانه نبوده، بلکه ناعادلانه است و بیشتر انتقام جویانه است. اون چیزی که در حقیقت یک رئیس قوه قضاییه کشوری مثل ایران انتظار میره این هست که مسلط باشه به این موضوعات و نخواد جانبداران حرف بزنه، حتی وقت در مورد دشمنش افراد و مقامات قضایی نباید اونجور دوربین چنین حرف بزنن، بلکه باید در عمل ثابت کنن که اونا میخوان متفاوت باشن. ولی ما میبینیم که شرایط جنگی اون به اونها یک پاس گلی داده متاسفانه که اونها بیان و چنین رفتاری انجام بدن. اما در ساختار حقوق انسانی منزلت انسانی در یک جایگاه هست. ساختار حقوقی میگه به هیچ اونان نباید هیچ رفتاری انجام بدی که حتی در مورد دشمنت هم رفتار ناعادلانه باشه و خروج از انصاف باشه. اگه نظامیان این ادبیات داشته باشن هیچ اشکال نداره، باید هم داشته باشد. نظامی ها در میدان جنگ می جنگن با هم دیگه، حالا درست یا غلطش به خودشون مربوطه و اونجایی که به ما مربوطه غلطه، هر نوع جنگ غلط هست، ولی وقتی که میاد لباس قضایی بهش می پوشه باید حداقل انصاف قضایی، حداقل ادبیات قضایی و حقوقی درش رعایت بشه و اون این هست که پیشا پیش نمیتونی بگی چنین هست، یا پیش در مورد جنایتکارترین افراد هم نمیتونی قضاوت کنی مبتنی بر انتقام خونخواهی، بلکه باید مبتنی بر عدالت خواهی باشه رفتاری که انجام میشه.
8: خواستگاه این ادبیات رو شما اشاره کردید که پیشینه ایدئولوژی که حالا شخص آقای محسنی اژه‌ای هست، اما شما در این حال به جنگ هم اشاره کردید، اون رو چطور عامل مؤثر میدونید در اظهار چنین بیاناتی از طرف رئیس قوه قضاییه؟
9: کشورهایی که به صورت دیکتاتوری اداره میشه، به خصوص دیکتاتوری‌های مبتنی بر مذهب و علل خصوص دیکتاتوری‌های منطقه ما در غرب آسیا، دو موضوع براشون خیلی حائز اهمیت هست. یک این که همواره نیاز به بحران دارن و با بحران میتونن اون اهداف ایدئولوژیک و اهداف خودشون را جلو ببرن، و دوم با قرار دادن مردم در فشارهای معیشتی میتونن به اهداف خودشون برسن، چون در شرایط توسعه یافتگی طبیعی است، توسعه یافتگی اقتصادی، توسعه یافتگی سیاسی و توسعه یافتگی فرهنگی هم با خودش خواهد آورد، و اونها با توسعه فرهنگی و توسعه سیاسی و توسعه حقوقی البته قطعا مخالف خواهند بود و اونها حس میشن در چه شرایطی میتونن بدون توجه به توسعه یافتگی یک پارچه و هماهنگ بر همه ابعاد دیکتاتوری خودشون و بر اداره کشور و دست انداختن به منابع بسیار ارزشمندی که جامعه ثروتمند ایران داره باقی بمونن، نه هم بحران سازی است و به خصوص جنگ هست. جنگی که اونها به کلی درش نابود نشن، جنگی که درش حداقل بتونن جان سالم در ببرن، براشون نعمت هست، چنانچه بنیانگذارشون گفته. به این ترتیب این جنگ اشتباه بود و این یک پاسی داد به اونها که هم سر سلامت ببرن و هم این که بتونن هم در منطقه و هم در داخل کشور به قدرت نمایی بیشتر بپردازن. و در اساسا اصول حقوق شهروندی و حقوق و آزادی عمومی رو بتونن به خلأ ببرن و اساسا براشون اهمیتی نداشته باشه. همین شرایط جنگی و شرایط معیشتی مختلفی که در جامعه هم فراهم شده باز به نفعشون هست. سبب میشه اونها نخوان وظایفشون رو به درستی انجام بدن و به گردن دیگران بندازن و از این طریق خب میتونن عمر بیشتری داشته باشن و خودشون اطرافیانشون اون اقلیت طرفدارشون هم میتونن راضی نگه دارن.
8: موقعی که آدم این واژه خونخواهی رو میشنوه میره به سمت واژه‌ای با همین آهنگ و همین آوا که از سوی منتقدان و قربانیان دهه‌های اخیر در ایران شنیده میشد و اون واژه دادخواهی است. میخواستم ببینم در حالی که حاکمیت اکنون از خونخواهی داره صحبت میکنه، از منظر فلسفه حقوق تفاوت ماهوی بین این دادخواهی و این خونخواهی در چیه و شما پیامد یک همچین گفتمان و تفکر متفاوت رو چه میبینید؟
9: پیامد رفتن به سمت دادخواهی تفاوتش با انتقام در این هست که در دادخواهی یک موضوع مهم و فراگیر برای جامعه مد نظر هست و اون تضمین عدالت و پاسخگویی است. تضمین عدالت برای هم جامعه کنونی هم جامعه آینده، تضمین این که به هیچ عنوان تکرار نشه وقایعی که مادران، پدران و خانواده ها عزیزانشون از دست بدن و در خشونت های سیاسی مثل خشونت هایی که در دهه 60 اوایل انقلاب 67 و 88 پس از اون و تا کنون 1401 در قیام زن زندگی آزادی و در دیماه اخیر رخ داد، در حقیقت باید خروجی دادخواهی به سمت انتقام نیست، چون نمیخواد از کسی انتقام بگیره، بلکه میخواد پاسخگو کنه کسانی که دست به این کار زدن. دو، میخواد تضمینی به دست بیاره عادلانه که از تکرار این وقایع و این فجایع خودداری کنه تا مادران و پدران و خانواده های دیگری عزیزانشان از دست ندن و قربانی های جدید نداشته باشید و مهمترین ثمرش جلوگیری از تکرار فجایع است.
8: خونخواهی حکومت در برابر دادخواهی قربانیان، مخالفان و منتقدان آن. دیدگاه های حسین رئیسی، حقوقدان ساکن کانادا را می شنیدید.
10: رادیو فردا همیشه در جیب شما. کافی اپلیکیشن رو دانلود کنید تا گزارش ها رو بدون سانسور بخونی. رادیو فردا رو زنده بشنوی و البته اگه شنیدن برنامه های مورد علاقت رو از دست دادی در آرشیف به راحتی پیداشون کنی. همین حالا رادیو فردا رو از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کن.
8: در حالی که نشست رهبران کشورهای عضو سازمان پیمان آتلانتیک شمالی ناتو از 16 تیر ماه به مدت 2 روز در آنکارای ترکیه برگزار می شود، فشارهای سیاسی آمریکا به اعضای این سازمان برای افزایش هزینه‌های دفاعی و هم تنش‌های اخیر بر سر جنگ ایران آینده ائتلاف نظامی را بیش از پیش در مرکز توجه قرار داده است. اعضای اروپایی ناتو هنوز در رسیدن به هدف 5% هزینه‌های دفاعی تا سال 2035 اختلاف نظر جدی دارند و علاوه بر آن این سازمان با چالش‌های جدیدی در تقسیم بار دفاعی در جنگ اوکراین و نقش‌آفرینی در خاورمیانه روبروست. در همین زمینه همکارم رضا جمالی ارزیابی حبیب حسینی فرد تحلیلگر مسائل بین الملل در آلمان را جایگزین شده.
11: واقعیتش اینه که بحث اصلی سر موجودیت ناتو و نوع نگاهی که آمریکایی‌ها بهش دارن و اینی که به هر صورت با توجه به شکایتی که آقای ترامپ داره از این که سایر اعضای ناتو مسئولیت جدی به عهده نمیگیرن و بار اصلی اسلام مالی تسلیحاتی همه رو دوش آمریکاست، همچنان این شکایتش رو داره. حتی هفته گذشته که اعلام شد که آلمان بسیار بودجهشو افزایش داده، کانادا و آلمان فرض کنید در همین سال گذشته کل کشورهای اروپایی و کانادا چیز در حدود 20% اضافه کردن به بودجهشون تو ناتو، ولی خب آقای ترامپ میگه که این خنده‌آور، این ارقامی که همچنان اینا دارن اداره میکنن. اون معتقده که باید 59% بودجه ناتو رو خود اروپایی‌ها به عهده بگیرن. تو این مختصاتی که حالا این تصمیمی که به اصطلاح در اجلاس پارسال ناتو در مثلا لایحه گرفتند که نه دیگه 2% اونطوری که مثلا 10 سال پیش گرفته بودن تصمیم میشه که 2% تولید ناخالص ملی کشور عضو ناتو اختصاص داده بشه به بودجه تسلیحاتی و مسائل ناتو. الان تصمیم گرفتن در سال گذشته که این مقدار رو بکنن 5%، یعنی 5% تولید ناخالص ملی همه کشورهای عضو ناتو خرج ناتو و تسلیحات و مسائل از این دست بشه، که خب برخی از کشورها الان خیلی هم بیشتر دارن هزینه میکنن. و همه این احوال به نظر میاد که آمریکایی‌ها معتقدن که باید این اروپاست که باید بیاد خودش دفاع خودش رو به عهده بگیره. و تو همین چارچوبی که ما می‌بینیم راجع به اوکراین هم اصولا خیلی دست به عصا هستن، علی‌رغم اینکه آمریکا و اروپایی‌ها حسابی سرمایه‌گذاری کردن و در همین اجلاس هم قرار اعلام بشه که چیزی در حدود 140 میلیارد دلار برای 2 سال آینده به اوکراین کمک می‌کنند. همه این احوال به نظر میاد که راضی کننده نیست و همه این نگرانی رو دارن که آقای ترامپ در این کنفرانس با چه موضعی و چه اظهاراتی خواهد اومد و دوباره شاید بیش از اینی که به طرف اجماع و مثلا توافق برند بیشتر شکافات تعمیق برن.
12: آقای حسینی فرد، با توجه به نگرانی مشترکی که برخی اعضای ناتو درباره برنامه هسته‌ای ایران و پیوند اون با تنگه هرمز مطرح کردند، چقدر به نظر شما موضوع ایران میتونه محور اصلی این نشست قرار بگیره و آیا تصمیمات احتمالی درباره ایران و تنگه هرمز میتونه ریسک تنش‌ها رو در منطقه بالا ببره؟
11: خب موضوعی در دستور کار اجلاس ناتو هم همونطور که شما اشاره کردید مسئله تنگه هرمز، مسئله ایران و مسئله از این دست هم در اجلاس مطرح شده، همونطور که خب چند هفته پیش در اجلاس گروه 7 رهبران گروه 7 در پاریس مطرح شد. اونجا می‌دونیم که بیانیه‌ای که دادن به هر صورت استقبال شد از این تفاهمی که بین ایران و آمریکا شده. در این حال در اون بیانیه اومده که جاه طلبی هست، یه ایران اسلام محکومه و این باید ایران از این دست بکشه. و خب بحثشون هم که اصلا کردن راجع به تنگه هرمز، یعنی استقبال کردن از این مثلا اراده بریتانیا و فرانسه که میخوان به نوعی یک عملیات مشترک تامین امنیت در تنگه هرمز رو راه بندازن که گفتن میشه که 20 کشور دیگه هم بهشون پیوستن. با همه این احوال ناتو همطور که دبیر کلش آقای روته هم میگه این مسئله به ناتو مربوط نمیشه چون حوزه عملیات ناتو نیست مسئله تنگه هرمز، منتها خب اعلام شده که شاید مثلا اگر اون جایی لازم باشه کمکی میشه. با همه این احوال خود آقای مکرون هم اعلام کرده که این یه صرفا یک پیشنهاده، این نیست که ما میخوایم بریم به اجبار کاری رو بکنیم، شاید اصلا کسی استقبالم نکنه، از ما تقاضایی هم نشه. با توجه به مسائلی هم که ایران، موضعی هم که جمهوری اسلامی داره، حتی علی رغم که عمان هم نوعی استقبال کرده، ولی همچنان مورد مناقشه است که آیا همچین عملیاتی صورت خواهد گرفت و بعدش هم اون موقع چقدر ناتو با توجه به این که در درونش هم اختلاف است بین کشورهای مختلف که آیا باید اصولا ناتو خودش رو دخیل بکنه یا نکنه، اینکه چقدر ناتو در این مسئله شریک بشه هم خب سوال بزرگی است.
12: آقای حسینی فرد، در نشست ناتو از وزرای خارجه چند کشور عربی حوزه خلیج فارس هم دعوت شده، مثل امارات، قطر، بحرین، کویت. آیا این اقدام بخشی از تلاش ناتو برای گسترش همکاری‌های امنیتی با کشورهای حاشیه خلیج فارس یا بیشتر جنبه دیپلماتیک و هماهنگی پس از جنگ اخیر رو داره؟
11: خب واقعیتش اینه که این اجلاس‌های مختلف ناتو و اون گروه 7 همیشه یک سری کشورها رو دعوت میکنن، چه به لحاظ نمادین چه به لحاظ برخی اعلام حمایت‌ها از اونها. در این مورد خب این مقدار شاید خاص‌تره با توجه به اینکه این کشورها یک جنگ رو پشت سر گذاشتن، مورد حملات ایران بودن. خودشون میدونیم که اجلاسی هم بود هفته گذشته مثلا شرکت آمریکایی‌ها و وزرای دفاع کشورهای منطقه و در اون به نوعی این حمایت مجدد آمریکا مورد تاکید قرار گرفت، این که کشورها میتونن روی پشتیبانی آمریکا حساب بکنن. برای ناتو هم به هر صورت مطرح بوده که به نوعی این حداقل به طور نمادین هم که شده این کشورها که خودشون رو به لحاظ امنیتی در معرض خطر میبینند و به نوعی حالت از بدبینی هم پیدا کردن نسبت به اینکه آیا آمریکا واقعا تعهدی که داره میتونه و هم در مثلا ارادهشو داره که بخواد این امنیت رو تامین بکنه و در کنار اینها بیسته. از این جهتش میشه گفت که یه حالتی از دلجویی و دادن اطمینان به اینها که عرب میتونه به نوعی اینجا و اونجا در کنار شما بیسته و این دعوت هم به همین خاطره که مثلا شما رو مطمئن بکنه.
12: آقای حسینی فرد، انتقادهای قبلی رئیس جمهور آمریکا از برخی اعضای اروپایی ناتو به دلیل عدم مشارکت یا حمایت محدود در جنگ اخیر علیه ایران چه تأثیری بر تصمیمات آتی این سازمان مهم نظامی در صورت یک برخورد نظامی دیگه بین تهران و واشنگتن خواهد گذاشت؟
11: خب می‌دونیم آقای روتر دبیرکلی که معروفه که تا حد ممکن سعی میکنه دل آقای ترامپ رو به دست بیاره، طوری که رفت بود واشنگتن مسائلی رو مطرح کرد که تو خود ناتو هم بحث انگیز شد. از جمله خب ما می‌دونیم اسپانیا، ایتالیا، برخی از کشورهای عضو ناتو همکاریشون رو با آمریکا در دوران جنگ متوقف کردن، اجازه ندادن از پایگاهشون استفاده بشه برای جنگی که مثلا آمریکایی‌ها داشتن پیش می‌بردن، در حالی که خب آقای روته به خاطر اینکه ترامپ اطمینان بده که نه اینجوری نیست، عنوان که نه ایتالیا داشته شراکت میکرده ازش استفاده شده، نوعی یک مناقشه دیپلماتیک و سیاسی بین ایتالیا و تهران را افتاد. توی این مجموعه به نظر میاد که خود دبیر کل ناتو خیلی سعی میکنه به نوعی همچنان قول قراری خیلی بزرگی بده به آمریکا که کشورهای دیگه اروپا، کشورهای دیگه عضو ناتو در کنار آمریکا خواهند ایستاد. منتها با توجه به تجربه به نظر میاد که اگر دوباره جنگی شروع بشه، همین که الانش ما حتی راجع به امنیت تنگه هرمز هم همه اینها اعضای اصلا فرانسه سایر کشورها میگن که مادامی که این توافق تثبیت نشه و آتش بس به طور کامل اجرا نشه نمیخوان شرکت بکنند، در مورد حضور ناتو در هر گونه اقدام نظامی دیگه اگر بخواد آمریکا پیش ببره، باز هم ما همین بحث رو خواهیم داشت که آیا ناتو شرکت بکنه، با توجه به اینکه خب میدونیم کشورهای مختلف از بلژیک، اسپانیا، اینا در دور قبلی خب وایستادن جلوی همچین تصمیمی. بعیده که اگر مثلا جنگ دوباره در بگیره در این وضعیت تغییر اساسی ایجاد بشه یا ناتو بتونه به طور منسجم در کنار آمریکا بیسته، اونم با توجه به اینکه اصولا در منشور ناتو تعریف نشده که اون حوزه عملیات ناتو هستش.
8: گفتگوی حبیب حسینی فرد، کارشناس سیاست بین‌المللی مقیم آلمان، با همکارم رضا جمالی شنیدید که پیش درآمدی بود بر اجلاس سران ناتو که 16 و 17 تیر ماه در آنکارای ترکیه برگزار میشه. در فرانسه کتابخانه ملی این کشور سند متعلق به آلبر کامو، نویسنده سرشناس و برنده جایزه نوبل رو رونمایی کرد، از جمله دست‌نویس‌های رمان‌های بیگانه و آدم اول. این اسناد 66 سال پس از مرگ نویسنده وارد مجموعه‌های ملی فرانسه شده است. مصطفی خلجی همکارم گزارش می‌دهد.
13: آنچه می‌خواهم بدون احساسات رمانتیک بگویم این است: می‌توان نوستالژی فقر از دست رفته را داشت، یعنی چند سال زندگی همراه با تنگ دستی برای شکل دادن به یک حساسیت کافی است. این جملات را آلبر کامو در سال 1935 در حالی که 22 ساله بود نوشته بود. حالا این نوشته قدیمی‌ترین سندی است که همراه با دست‌نویس‌ها و اسناد دیگر وارد مجموعه‌های ملی فرانسه شدند که در کتابخانه ملی این کشور در پاریس نگهداری می شوند. اولین نوشته های کامو در دفتری با نام جوپیتر و جلدی به رنگ بژ نوشته شده که گذر زمان آن را فرسوده کرده. دفتری که اکنون به سختی کسی جرأت ورق زدن صفحاتش را دارد و باید با ظرافت هرچه بیشتر حفظ شود. گنجینه که اکنون وارد کتابخانه ملی فرانسه شده شامل دست نوشته های رمان ها، نمایشنامه ها، دفترچه های یادداشت، نوشته های مربوط به کارگردانی تئاتر، مکاتبات و همچنین دفترهای روزانه است. کاترین پگار، وزیر فرهنگ فرانسه، هنگام ارائه این مجموعه به کتابخانه ملی اعلام کرد خرید این اسناد مهمترین خریدی است که دولت تا کنون در زمینه میراث ادبی فرانسه انجام داده است. تا پیش از این کتابخانه ملی فرانسه تنها دست نوشته رمان مشهور تا اون را در اختیار داشت که در سال 1983 توسط خانواده آلبر کامو به این کتابخانه اهدا شده بود و همچنین مکاتبه کامو با رونشار، شاعر معروف فرانسوی که در پایان عمرش به کتابخانه واگذار کرد. مجموعه جدید شامل 260 جعبه است که همه دست نوشته ها و اسنادی را شامل می شود که تا کنون در اختیار همسر و فرزندان نویسنده باقی مانده بود. مکاتبات خصوصی کامو به ویژه با آندره مالرو و سیمون دو بوار یکی از بخش های جذاب این مجموعه است. نکته جالب در این اسناد این است که خود کامو در نگهداری نوشته هایش بسیار منظم کردن بوده و آنها را طبقه بندی کرده بود. پس از مرگ ناگهانیش نیز فرانسین همسرش کار شناسایی آثار، تاریخ گذاری و تطبیق اطلاعات را انجام داد. نگهداری این آثار از آنجا اهمیت فراوانی دارد که پژوهش‌ها چه در داخل فرانسه و چه در کشورهای دیگر درباره کامو در سالهای اخیر به طور گسترده افزایش یافته است. با این حال خرید این آثار کم هزینه نبود. دولت برای خرید آن 9 میلیون یورو هزینه کرد، اما تأمین مالی این خرید از سوی شرکت تولید کننده کالاهای لوکس فرانسوی به نام ارمس و همچنین یک بانک فرانسوی صورت گرفت. مدیر بخش اسناد کتابخانه ملی فرانسه تأکید کرد که تأمین چنین هزینه‌ای از سوی دولت ممکن نبود و چند ماه طول کشید تا دولت حامیانی از بخش خصوصی پیدا کرد. یکی از نوشته‌هایی که شگفتی علاقمندان به کامو را در پی خواهد داشت، جمله آغازین و معروف رمان بیگانه است که خود کامو آن را روی کاغذ زرد رنگ با جوهر آبی فیروزه‌ای و فونتی که مخصوص ماشین‌های تایپ آن زمان بوده نوشته است. امروز مامان مرد. این نوشته مربوط به تاریخ مه 1940 است. همچنین یکی دیگر از تأثیرگذارترین اسناد کارت شناسایی جعلی آلبر کاموس که در دوران جنگ جهانی دوم برای فعالیت او در مقاومت فرانسه صادر شده بود. در این کارت شناسایی عکسی که واقعا متعلق به کامو بوده چسبانده شده، اما نامش آلبر ماته نوشته شده و محل تولدش نیز به جای الجزایر یکی از شهرهای فرانسه ذکر شده است. قرار است بخشی از این مجموعه در نمایشگاهی که در مارس 2027 به مناسبت 70مین سال اهدای جایزه نوبل به آلبرت کامو برگزار می شود به نمایش درآید. رئیس کتابخانه ملی فرانسه اعلام کرده که فرایند دیجیتالی سازی این مجموعه نیز انجام خواهد شد تا در دسترس عموم قرار گیرد. آثار آلبرت کامو در زمان خودش به این دلیل اهمیت داشت که مفهوم پوچی و نقد ایدئولوژی‌های تمامیت‌خواه را مطرح کرد. او در برابر توجیه خشونت به نام آینده‌ای بهتر ایستاد و نوعی انسانگرایی مبتنی بر مسئولیت فردی و همبستگی انسانی ارائه داد. امروز نیز رد ایدئولوژی‌های تمامیت‌خواه در اندیشه او هنوز بسیار کاربردی است. این نگاه امروز در برابر افرادگرایی‌های سیاسی یا هویتی معنا پیدا می‌کند. خواننده امروزی کامو در می‌یابد که چگونه در جهانی پر از بحران، عدم قطعیت و افرادگرایی بدون پناه بردن به پاسخ‌های ساده انگارانه یا ایدئولوژی‌های بسته با آگاهی، تعادل و مسئولیت زندگی کند.
8: رونمایی کتابخانه ملی فرانسه از رمان بیگانه و آدم اول به صورت دستنویست، آثار معروف آلبر کامو، برنده نوبل ادبیات، 66 سال پس از مرگ وی. گزارش مصطفی خلجی را می‌شنیدیم.

0: توسط گروهی به انجام رسیده آزمایش مکمل ترغیب میکنه بیماران رو که با دقت و سنجش دقیق تر و قوی تری میتونن از سکته های قلبی و مغزی پیشگیری کنند. چکیده ای از نتایج این پژوهش رو از همکارم الهه روانشاد بشنویم.
1: پژوهش دانشگاه نورت وسترن در آمریکا در رسانه‌های اغلب علمی عناوین مختلفی را به خود اختصاص داده است. میلیون‌ها نفر ممکن است آزمایش اشتباه کلسترول را انجام دهند. جان میلیون‌ها نفر می‌تواند بر اثر یک آزمایش جدید کلسترول نجات یابد. آیا آزمایش LDL آزمایش درستی است یا عناوین دیگری از این دست؟ اما داستان این پژوهش چیست؟ خب وقتی با جواب آزمایش خون نزد پزشک می رویم، اولین چیزی که نظرش را جلب می کند LDL است که معمولاً کلسترول بد خوانده می شود. HDL اما کلسترول خوب است. به آن هم نگاهی می اندازد. اما اگر کلسترول بد LDL بالا باشد، پزشک بدون فوت وقت دارو برای آن تجویز می کند. حالا این پژوهش می گوید اگر به جای آزمایش LDL کلسترول بد، یک آزمایش دیگر به نام آپولیپوپروتئین که به اختصار آپو بی خوانده می شود انجام شود، می تواند خطر واقعی بیماری های قلبی عروقی را بسیار بهتر نشان دهد و از شمار بیشتری از سکته های قلبی و مغزی جلوگیری کند. آزمایش LDL یا اصطلاحاً کلسترول بد مقدار کلسترول در خون را اندازه می گیرد. اما آزمایش آپولیپوپروتئین یا آپو بی تعداد ذراتی را می شمارد که این کلسترول را حمل می کنند. این ذرات می توانند وارد دیواره رگ‌ها و عروق شوند و به تدریج زمینه را برای حمله قلبی یا سکته مغزی به خوبی فراهم کنند. بسیاری از متخصصان معتقدند که شمارش تعداد ذرات خطرناک حامل کلسترول شاخصی دقیق تر از شمارش مقدار کلسترول است. یعنی معتقدند آزمایش آپو بی از آزمایش LDL بسیار بهتر است. البته آزمایش LDL همچنان مفید است، اما به تنهایی نمیتواند تمامی ابعاد ریسک ابتلا به بیماری های قلبی عروقی را منعکس کند و شواهد این پژوهش به طور قاطع و صریح نشان میدهند که آزمایش آپولیپوپروتئین یا آپو بی به شناسایی بیمارانی که در معرض خطر هستند بهتر و بیشتر کمک میکند. در این مطالعه پژوهشگران با استفاده از یک مدل رایانه‌ای وضعیت سلامت 250,000 بزرگسال را شبیه سازی کردند. افرادی که هنوز دچار بیماری قلبی نشده بودند اما به داروی کاهش دهنده کلسترول نیاز داشتند و نتیجه کاملا روشن بود. اگر تصمیم گیری برای درمان بر اساس آزمایش آپو بی یا APOB انجام شود، می توان از تعداد بیشتری از حملات قلبی و از سکته های مغزی پیشگیری کرد. نتیجه مهمتر اما این که این روش با وجود هزینه اندکی بیشتر برای انجام آزمایش در دراز مدت از نظر اقتصادی برای نظام سلامت کشور مقرون به صرفه ارزیابی شده است. این یافته ها در زمانی منتشر می شوند که دستورالعمل های جدید پزشکی آغاز داروی کاهنده میزان کلسترول را در سنین پایین تر برای بسیاری از افراد توصیه می کنند. بنابراین هرچه ارزیابی خطر دقیق تر باشد، درمان نیز صد البته هدفمندتر و مؤثرتر خواهد بود. البته این نتایج به معنای کنار گذاشتن آزمایش LDL نیست. این آزمایش همچنان یکی از ابزارهای اصلی ارزیابی چربی خون است. اما پژوهشگران معتقدند افزودن آزمایش آپو بی به ویژه در افرادی که در معرض خطر بالای ابتلا به بیماری های قلبی هستند می تواند به پزشکان کمک کند تا درباره نوع و قدرت درمان تصمیم دقیق تری بگیرند. حالا به بیان ساده، نتایج این آزمایش شاید حاکی از این باشد که پزشکان در آینده علاوه بر اینکه بدانند چه مقدار کلسترول در خون وجود دارد، بیشتر به این موضوع توجه کنند که چه تعداد ذرات خطرناک در خون در حال گردش است. همین تفاوت ظاهرا کوچک میتواند در پیشگیری از بیماری های قلبی و نجات جان بسیاری نقش مهمی داشته باشد.
0: اگر به کلسترول بالا مبتلا هستید یا از داشتن کلسترول بالا نگرانید، لازم است که آزمایش های مکمل رو انجام بدید که با دقت و سنجش دقیق تر بتونه شما رو از ابتلاعات بعدی به سکته های قلبی و مغزی نجات بده. چکیده از نتایج پژوهش رو از همکارم الهه روانشاد می شنیدید.
2: Go. خلاف فردا.

0: وقت جام جهانی ساعت 1:05 ظهر به وقت ایران، زنده از رادیو فردا.
1: بعضی تیم‌ها تنها در جام جهانی فوتبال شرکت می‌کنند، اما تیم‌های دیگری هستند که تاریخ جام جهانی را می‌سازند. در نزدیک به یک قرن برگزاری رقابت‌های فوتبال جام جهانی، تنها چند کشور توانستند بارها مسیر دشوار قهرمانی را طی کنند و جام طلایی را به خانه ببرند. فهرست رکوردداران جام جهانی روایت قدرت، تداوم نسل‌هایی است که نام خود را برای همیشه در حافظه فوتبال جهان ثبت کردند. بنیامین صدر گزارش می

از ماراکانا تا آزتکا، از اشک‌های یوهان کرایوف و دیگو مارادونا تا رقص روماریو بیبتو در آمریکا و لبخند لیونل مسی زیر عبای عربی در جام جهانی قطر، تاریخ جام جهانی فوتبال فقط تاریخ قهرمانی‌ها نیست، بلکه روایت حسرت‌ها و نابغه‌هایی است که با وجود چندین سال درخشش هرگز به جام جهانی نرسیدند. در شرایطی به جام جهانی 2026 رسیدیم که فقط 8 کشور موفق شدند مهمترین جام فوتبال جهان را به دست آورند. آماری که نشان می‌دهد فتح جام جهانی حتی برای قدرت‌های سنتی فوتبال کاری بسیار دشوار و تاریخی است. در صدر پر افتخارترین تیم‌های جهان، تیم ملی فوتبال برزیل قرار دارد. تنها تیمی که در تمام دوره‌های جام جهانی حضور داشته و با 5 قهرمانی همچنان پادشاه بلا منازعه فوتبال جهان است. برزیل جام‌های خود را در سال‌های 1958، 1962، 1970، 1994 و 2002 میلادی به دست آورده و نام‌هایی چون پله، جرزینیو، رونالدو، روماریو و رونالدینیو را به اسطوره های تاریخ فوتبال تبدیل کرد. پس از برزیل، آلمان و ایتالیا هر کدام با 4 قهرمانی پر افتخار ترین تیم های جام جهانی هستند. آلمان علاوه بر 4 جام با 8 بار حضور در فینال رکورددار رسیدن به بازی نهایی هم هست، تیمی که همواره نماد ثبات، نظم و فوتبال نتیجه گرا بوده است. اما آرژانتین افسانه‌ای با دیگو مارادونا و لیونل مسی و 3 قهرمانی، تیمی که جایگاه خود را در سالهای اخیر دوباره در جمع قدرت‌های فوتبال تثبیت کرد. پیش از آن نسل دیگو مارادونا در سال 1986 یکی از فراموش نشدنی ترین قهرمانی های تاریخ فوتبال جهان را رقم زده بود، جایی که دست خدا به یاری آرژانتین آمد. در این میان فرانسه، اوروگوئه، انگلیس و اسپانیا دیگر تیم‌هایی هستند که طعم قهرمانی در جام جهانی را یک بار چشیدند. اما تاریخ جام جهانی فقط برای فاتحان نیست. شاید شایسته ترین تیم بدون جام تاریخ فوتبال تیم لاله‌های نارنجی هلند باشد، تیمی که 3 بار به فینال رسید اما هرگز قهرمان نشد. هلند دهه 1970 میلادی با رهبری چهره بی‌بدیل آن دوران یوهان کرایوف و سبک مشهوران روزگار انقلابی در فوتبال جهان ایجاد کرد. هرچند که در فینال 1974 مقابل آلمان غربی با وجود شایستگی با بدقبالی شکست خورد. این تیم 4 سال بعد هم دوباره در فینال ناکام ماند و در سال 2010 هم جام را به اسپانیا و یاران کارلوس پویول واگذار کرد. مجارستان اما یکی دیگر از شایسته های بدقبال، تیم افسانه ی فرانس پوشکاش که در دهه 1950 میلادی درخشید و در فینال 1954 مقابل آلمان غربی شکست خورد، رقابتی که هنوز هم یکی از شوک های بزرگ تاریخ جام جهانی فوتبال محسوب می شود. در سالهای اخیر اما پارتیزان‌های کرواسی یک شگفتی دیگر در فوتبال جهان را رقم زدند. کشوری کوچک و کم برخوردار که در سال 2018 به فینال جام جهانی رسید و در سالهای 1998 و 2022 میلادی هم سوم جهان شد. بسیاری کرواسی را موفق‌تر از قدرت‌های سنتی فوتبال جهان می‌دانند، هرچند که هنوز جام جهانی را فتح نکرده. جام جهانی همچنین بازتابی از هژمونی و جغرافیای قدرت در فوتبال جهان است. تمام قهرمان‌های تاریخ از اروپا و آمریکای جنوبی آمدند. دو قاره‌ای که بیش از 90 سال است بر فوتبال جهان پادشاهی می‌کنند. تنها معدود تیم‌هایی خارج از این دو منطقه توانستند به نیمه نهایی برسند. از جمله تیم ملی فوتبال آمریکا، کره جنوبی و مراکش که با صعود تاریخیش در سال 2022 نخستین تیم آفریقایی شد که به نیمه نهایی جام جهانی رسید. حالا و در این جام جهانی این پرسش دوباره مطرح است که آیا تاریخ همچنان در اختیار قدرت‌های سنتی باقی می‌ماند یا جهان فوتبال سرانجام شاهد ظهور قهرمانی تازه خواهد بود؟ تیمی که بتواند فاتح آخرین نبرد در فینال جام جهانی 2026 شود.
و برای دنبال کردن رویدادها، خبرها و حواشی جام جهانی می توانید ویژه برنامه کافه فردا را به صورت زنده هر روز در ساعت 13:05 از رادیو فردا بشنوید. در اینجا رسیدیم به پایان یک ساعت از آخرین خبرها و تحلیلها از رادیو فردا. مهرداد میردامادی هستم و با آرزوی تندرستی برای شما شنونده گرامی با شما بدرود میگویم. امیدوارم همواره تن و جانتان بیگزند باشد و بیگزند بماند. در آخر تقاضا میکنم از راه‌های ممکن شناسه تماس با رادیو فردا در پیام رسان تلگرام به نشانی @فرداگرام یا اگر خواستید از طریق ایمیل با ما در تماس باشید info@radiofarda.com نظرات خودتون رو از هر رنگ و بویی که باشه به ما انتقال بدید تا ما بتونیم در برنامه سازی هامون و در برنامه های هر روزمون از نظرات شما بهره مند بشیم. سپاس از همراهی شما.

0: ساعت 9 صبح در ایران. بنیامین صدر هستم. درود و وقت بخیر به شما شنوندگان گرامی در هر کجای جهان که صدای من رو میشنوید. دونالد ترامپ میگوید یا با تهران به توافق میرسیم یا کار را تمام میکنیم. سازمان حقوق بشر ایران اعلام کرد دست کم 370 تن در 6 ماه نخست سال میلادی در ایران اعدام شدند. و گروه حماس انحلال دولت تحت حاکمیتش را در غزه اعلام کرد. دونالد ترامپ روز دوشنبه بار دیگر تاکید کرد که هدف اصلی واشنگتن این است که جمهوری اسلامی سلاح هسته‌ای نداشته باشد و افسود آمریکا در حال دریافت مواد غنی شده از ایران است. رئیس جمهور ایالات متحده که در جمع خبرنگاران در کاخ سفید سخن می‌گفت گفت که به دنبال تغییر رژیم در ایران نیست، چون به گفته او تغییر در ساختار رهبری حکومت ایران انجام شده است. آقای ترامپ افسود رده‌های اول و دوم حکومت از بین رفتند و حکومت سوم معقول‌تر به نظر می‌رسد. رئیس جمهور آمریکا همچنین با تکرار تضعیف توان نظامی جمهوری اسلامی و از بین رفتن نیروی دریایی ایران گفت آمریکا با تهران به توافق میرسد یا کار را تمام میکند. در پی گفتگوها بعد از برقراری آتش بس، واشنگتن و تهران در 25 خرداد تفاهمنامه ای را امضا کردند که آتش بس را به مدت 60 روز تمدید میکرد و در این مدت قرار است درباره برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی گفتگو شود. سازمان حقوق بشر ایران میگوید جمهوری اسلامی در 6 ماه نخست سال 2026 میلادی، یعنی در 180 روز، دست کم 370 تن را اعدام کرده که 101 مورد آنها تنها در خرداد 1405 انجام شده است. این سازمان هشدار داد که پس از برقراری آتش بس در اوایل فروردین روند اجرای حکم‌های اعدام شتاب گرفته و احتمال تشدید آن در ماه‌های آینده وجود دارد. بر اساس این گزارش در بین اعدام شده‌ها 9 زن، 11 تبعه افغان، 2 تبعه عراق، 33 بلوچ، 25 کرد و 9 عرب دیده می شوند. این سازمان اعلام کرد تنها 14% اعدام ها به صورت رسمی اعلام شده و سایر موارد با استناد به دست کم 2 منبع مستقل تایید شده است. سازمان حقوق بشر ایران همچنین از جامعه جهانی خواست توقف مجازات اعدام را به یکی از محورهای اصلی گفتگو با حکومت ایران تبدیل کند. گروه افراطی حماس دیروز انحلال دولتش در غزه را اعلام کرد تا راه برای تشکیل یک دولت غیر نظامی هموار شود. گروه حماس نزدیک به 2 دهه کنترل غزه را در دست داشت و در فهرست گروه‌های تروریستی آمریکا و اتحادیه اروپا قرار دارد. رئیس دفتر رسانه‌ای دولت حماس دوشنبه به خبرگزاری فرانسه گفت محمد فرا، رئیس کمیته اضطراری دولت، رسما استعفایش را اعلام کرده و این کمیته را منحل کرده تا انتقال اداری و دولتی به شورای ملی اداره غزه تسهیل شود. شورای ملی اداره غزه از سوی هیئت صلح که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا هنگام میانجیگری آتش بس بین حماس و اسرائیل در اکتبر سال گذشته 2025 تأسیس کرد ایجاد شد. در ادامه برنامه‌های چند روزه برای تشییع رهبر کشته شده جمهوری اسلامی، بامداد سه‌شنبه 16 تیر گروهی از هواداران او در مسجد جمکران قم تجمع کردند و نمازی در کنار تابوت علی خامنه‌ای و خانواده کشته شده او از سوی عبدالله جوادی آملی از مراجع تقلید شیعه در این محل اقامه شد. در جریان انتقال این تابوت‌ها به قم، مقام‌های امنیتی تدابیر گسترده‌ای اعمال کردند که شامل بستن حریم هوایی تهران می‌شد. تلویزیون حکومتی ایران ویدیوهایی از فرود بالگرد حامل پیکر علی خامنه‌ای در قم در شامگاه 15 تیر پخش کرد و رسانه‌های داخلی تصاویری هوایی از محل نشان می‌دهند، اما تخمین دقیقی از تعداد شرکت کننده‌ها در این مراسم ارائه ندادند. روز قبل مراسم تشییع در تهران حدود 12 ساعت طول کشید و قرار است پس از آن مراسم‌های دیگری در شهر قم و شهرهای مذهبی شیعه عراق انجام شود و سپس پیکر علی خامنه‌ای 18 تیر در مشهد به خاک سپرده خواهد شد. سپاسگزارم از همراهیتون با این بخش خبری کوتاه رادیو فردا. همچنان با ما بمانید. موسیقی.
1: پاراگراف اول شنونده بازپخش برنامه پاراگراف اول هستید.
2: خوش اومدید به پاراگراف اول با من محمد زرقامی. شما میتونید این برنامه رو هم اکنون از طریق موج کوتاه 9365 و 9390 کیلوهرتز هم دنبال کنید. و اما قصه امروز. بسیاری هنوز میپرسند 18 و 19 دی ماه 1404 که هنوز آیت الله خامنه ای در حمله اسرائیل و آمریکا کشته نشده بود چه اتفاقی افتاد و عده‌ای همچنان این حق را برای خود قائل هستند تا از دیگران بپرسند 18 و 19 دی ماه کجا بودی. 18 و 19 دی ماه حالا تبدیل به یک نقطه عطف در تاریخ اعتراض‌های سیاسی ایران شده که در جایی به همزادپنداری می‌رسد و در دیگر سو به یک دو قطبی دامن زده است. این رویداد تاریخی دستمایه فیلم هیجان انگیز و دلهره‌آور سیاسی شده تا از زندگی معترضان ایرانی در میان ترس، خشونت مرگبار سیاسی و تلاش آنان برای بقا بگوید. در 77 ساعت، دقیقه ای که از خیابان‌های آرام تهران آغاز می‌شود و در نهایت به دل یک ناآرامی می‌رسد. فیلم سینمایی 77 ساعت با بهره بردن از هوش مصنوعی تلاش کرده صحنه‌ها را مطابق آنچه در فیلم‌های شهروند خبرنگاران بازتاب داشته شبیه‌سازی کند. در خلاصه داستان این فیلم آمده: در ساعات پیش از یک خیزش بزرگ، تهران تقریباً عادی به نظر می‌رسد. مردم سر کار می روند، خانواده ها در شهر رفت آمد می کنند و مغازه ها باز هستند، اما زیر این ظاهر آرام اتفاقی بزرگ در حال شکل گیریست. و اما تا لحظات دیگر با میهمانان من در پاراگراف اول بیشتر آشنا خواهید شد. میمان من وحید مهدوی کارگردان فیلم 77 ساعت است. او فعالیت حرفه‌ای خودش رو با شبکه یک صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران آغاز کرد و سپس به شبکه تلویزیونی من و تو در لندن پیوست. دیگر مهمانم آرش شیروژن، هنرپیشه نقش دکتر زندی در فیلم 77 ساعت، در عرصه هنرهای تجسمی فعالیت میکند. او فعالیت سیاسی خودش را از سال 1388 در ایران آغاز کرد و همکنون به عنوان کارشناس حقوقی در بریتانیا به فعالیت مشغول است. و دیگر مهمانم علی پیرهادی، هنرپیشه نقش حراست کهریزک در فیلم 77 ساعت، فعالیت خودش رو با صدای جمهوری اسلامی ایران آغاز کرد و پس از اون در لندن با شبکه تلویزیونی من و تو ادامه داد و در کنار کار رسانه‌ای به فعالیت‌های سیاسی هم مشغول بود است. من به هر سه میهمان پاراگراف اول خوش آمد میگم. آقای مهدوی، فکر کنم از شما باید آغاز کنیم. به هر حال فیلم ساخته شماست. خب شنونده‌های ما ندیدن فیلم شما رو، قاعدتا فیلم شما در آینده قطعا به دست اونها هم خواهد رسید تا ببینن روایتی رو که شما دنبال کردید در ارتباط با 18 و 19. 18 و 19 اساسا، حالا جدایی از آنچه که در فیلم بهش خواهیم پرداخت، برای خود شما چه معنایی رو داره؟ کجای تاریخ قرار میگیره و چقدر حالا در تلاش بودید که این روایتی که ارائه میدید یک روایت کاملا مستند باشه؟
3: من سلام عرض میکنم خدمت شما محمد عزیز و همه شنوندگان محترم رادیو فردا. 18 و 19 برای من جایگاهی داره از یک روایت که باید شنیده بشه، در خاطرها بمونه و در موردش صحبت بشه و مفهوم اصلی روایت رو حفظ بکنه. رشادت ها، آزادی خواهی هایی که در نهایت به خون به خاک و خون کشیده شده. اتفاقی که بر قلب همه ما نقش داشته باید در سر زبونمون قرار بگیره، باید اون رو فریاد بزنیم. برای همینه که من به عنوان یک کارگردان و یک شخص کوچکی در عرصه هنر تصمیم گرفتم مسئولیت اجتماعی خودم رو ادا کنم و در واقع این فیلم رو بسازم، برای اینکه بخشی از این روایت رو به چشم جامعه جهانی برسونم. این دو روزی هست که هیچ وقت فراموش نخواهد شد و هیچ اتفاق و هیچ موضوع خبری نخواهد روی اون خاک پاشید یا اون رو به فراموشی بسپاره به نظر من.
2: اما وقتی که ما دور از محیط هستیم و از دور یک چیزی رو قرار در موردش فیلم بسازیم، به ویژه وقتی دسترسی نداریم به مکانی که اون اتفاق درش رخ داده، کمی کار پیچیده میشه. برای اینکه این پیچیدگی رو باهاش کنار بیایم باید چی کار کنیم؟ یعنی شما چی کار کردید به عنوان کسی که میخواستید این تجربه رو انجام بدید؟ چون شما رو میبره به مرز خطر کردن و اون مرز خطر کردن جاییه که بیننده شما باید احساس کنه که به هر حال با یک برهه‌ای از تاریخ روبروست که واقع گرایانه بهش نگاه شده.
3: دقیقاً یک مو فاصله است بین این که شما چیزی رو که دارین میسازین اون تأثیر خودش رو بر روی بیننده بذاره یا نه. ما در سالیان گذشته، حالا خوشحالم در عرصه زندگی میکنیم که تکنولوژی هر روز داره اتفاقات بزرگی رو رقم میزنه. من در سالیان گذشته خب کارگردان VFX فیلم های مختلفی بودم و کارهای ویژوال افکس رو انجام میدادم و من این اعتقاد دارم تجهیزات، امکانات، تولز، حتی مدل های مختلف دوربین باعث میشه که ما بتونیم روایت هامون و اون چیزی که توی ذهنمون هست رو به منصه ظهور بذاریم. اما امروزه هوش مصنوعی به ما این کمک رو کرد و با استفاده از اون تونستیم این خلأ رو جبران بکنیم، نبودنمون اونجا رو. البته توی بحث فیلم نامه و در واقع روایت داستان ما نیازمند جلسات بسیار متعددی با افرادی که در صحنه ها حضور داشتن و در واقع بایستی در واقع اون شهادت شاهدین رو در کنار خودمون داشتیم تا بتونیم به درک واقعیت برسیم. و تصاویری که ثبت شده بود، حالا خیلی هاش تصاویر ما به آرشیوهای دست پیدا کردیم که مثلا شاید توی عموم به پخش نرسیده بود به خاطر بحث امنیتیش، و اینا کمک کرد که اون خلأ نبودن ما در اونجا جبران بشه و تو اون چیزی که تا الان به خروجی انجام میده چیزیه که شما شاید در چند دقیقه اول فیلم، این احساسی هستش که من شخصا از طرف خودم دارم میگم، شاید از چند دقیقه اول فیلم این رو با بک‌گراند این که خب محیط ها با هوش مصنوعی در واقع جلوه های ویژه شده و دوباره بازسازی شدن، یا حرکات افرادی که در محیط ها هستن، یا مثلا اکشن ها با هوش مصنوعی اتفاق افتاده، ولی این ترکیب هایبرید با بازی انسانی یا بازیگرها بازی کردن و در کنار اون هوش مصنوعی اومد محیط ها رو تغییر داد، گیریم ها رو تغییر داد یا شرایط رو ایجاد کرد، کمک کرد به همون ما به یک خروجی برسیم که شما در دقیقه دوم سوم دیگه براتون اهمیت نداره که این فیلم چجوری ساخته شده، روایت شما رو همراه خودش میبره.
2: نکته جالبی رو گفتید، برای اینکه مخاطب ما بهتر بدونه که شما چه کاری رو انجام دادید. البته من میدونم که حالا باید به بحث بازی ها برسیم، چون آقای پیرهادی، آقای شیروجان هم هستن، قطعا اونها هم وارد بحث میشن از یه جایی، اگر هم که نیازی دیدن میتونن وارد بحث بشن، حتما بحث جذابتر هم میشه. ولی چون میخوایم یک نگاهی بکنیم به اینکه اصلا چجوری این فضا رو به وجود آوردین، قاعدتا خب شما همونطور که گفتید از بازی بازیگران استفاده کردید، در یک فضای در اصل هوش مصنوعی اونها رو قرار دادید که همون تصویرسازی های تهران و خیابون های تهران هستش. اینها چجوری فیلم برداری شد؟ کجا فیلم برداری شد؟ آیا اینها رو در استودیوها فیلم برداری کردید و بعد اینها اضافه شد و ترکیب شد با هوش مصنوعی؟
3: بله، ببینید نحوه تولیدش به این شکل بوده که ما بایستی اون موقعیت مکانی که در واقع در فیلم درش اتفاق میفته رو بررسی کامل کنیم. یک بخشی از تیم ما در ایران تونستن از اون محیط دیتیل و تصاویر منحصر به فردی که ما احتیاج داریم برای تبدیل کردن به یک محیط در واقع تریدی رو برای ما ارسال بکنن. بعد از اون ما بعد از اینکه در واقع این کار رو انجام دادیم، بازیگرها توی محیط استدیویی بازی رو انجام میدن و در واقع ما نیازمند ریاکشن های صحیح صدای صحیح و حرکات دقیق بازیگرا هستیم برای این موضوع، به این دلیل که فقط صرفا اون کاراکترهایی که در فیلم وجود دارن در واقع پاپت هایی هستن که در واقع توسط بازیگرها دارن حرکت میکنن و نهایتا این تفاوت باعث میشه، چون با تکنولوژی امروز هنوز تصاویر هوش مصنوعی برای احساسات انسانی کمی غیر واقعی به نظر میرسه، ولی وقتی ترکیبش میکنیم با احساسات انسانی، ریاکشن های واقعی و خدمتتون عرض بکنم صدای بازیگران واقعی، این بی‌نظیر میشه. یعنی اون کاری که باید انجام بده رو انجام میده برای بیننده.
4: راستی آقای دکتر، آقا پسرتون که انشالله بسیجی بودن،
5: چطور مگه؟
4: برگشتید فراموش نکنید، حتما اسمشو توی لیست شهدای بسیج بنویسید. ما این لیست رو اینجا داریم تکمیلشون میکنیم. چند تا برگه شکایت هم هست، اونا رو هم حتما امضا کنید.
5: شکایت از کی؟
4: از تروریستا، همینایی که مردم به خاک و خون کشیدن، اینایی که بازداشت شدن.
5: یادم نمیاد میلاد من عضو بسیج بوده باشه.
4: پس اگه عضو بسیج نبوده، شماره مکانیزه رو که پیدا کردید از روی بوردی که بیرون هست یه شماره حساب پوشه، اون شماره حساب بردارین، 700 میلیون تومان واریز کنید، با فیش واریزی برگردید اینجا که من کارهای جسد رو بکنم براتون.
5: بابت چی؟
4: هم نگهداری، ترخیص، هزینه‌های قانونی.
2: آقای شیروژن، چون شما نقشی رو به عهده داشتید که میشه گفت نقش شما به هر حال سایه میندازه به تمام فیلم، به دلیل که پایان بندی و تأثیر اصلی فیلم رو اونجا نشون میده، حالا اگر برگردیم به توضیحاتی که آقای عدوی دادن در مورد استفاده‌ای که از هوش مصنوعی کردن یا حالا تکنولوژی، چقدر فکر میکنید خودتون وقتی خودتون رو روی حالا پرده سینما دیدید یا توی قاب تلویزیون دیدید، احساس کردید که بازی که انجام میدید تحت تأثیر هوش مصنوعی قرار نگرفته و اون چیزیه که خودتون انتظار داشتید و فکر میکردید باید به هر حال دیده بشه؟
6: درود عرض ادب خدمت شما جناب آقای زرقامی عزیز و همکاران نازنینتون در رادیو فردا. ابتدا تشکر میکنم که این فرصت رو به من و دوستان دادیم که بتونیم از این اقدامی که توی برای ساخت این فیلم انجام شده ما بتونیم صحبت بکنیم و به گوش هموطنا و جهان برسونیم که همچنان این نهضت و این انقلاب ادامه داره برای حمایت از انقلاب ایران و جاویدنامه‌ای که تو این راه از دست رفتن. و همینجا دوست دارم اگر شما اجازه بدین مجددا تسلیت بگم به خانواده جاویدنامه عزیز که دیگه میون ما نیستن و یادشون همیشه برای ما زنده خواهد بود. عرضم به خدمتون که پیرامون این سوالی که داشتین، ما یادم میاد که یه سکانسی رو داشتیم صحبت میکردیم، نیمه شب بود، حدود 3 بامداد بود، داشتیم صحبت میکردیم و بازیش کردیم با جناب آقای مهدوی. وقتی که این سکانس رو گرفتیم جناب مهدوی به من برگشتن گفتن که میدونید چرا اینقدر خوب در میاد این فیلم، چرا این احساس اینجا هست. وقتی داشتیم گریه میکردیم این سکانس تموم شد و حقیقتا سردرد داشتیم، حالمون بد بود، تپش قلب داشتیم با اون خستگی که چندین ساعت داشتیم فیلم برداری میکردیم، گفتم چی فکر میکنی آقای مهدوی؟ گفت چون ما این لحظات رو زندگی کردیم از روز اول، از ساعت اولی که جمهوری اسلامی تصمیم گرفت که هموطنان ما رو قتل عام بکنه و اون جنایت رو رقم بزنه، ما وسط خیابون بودیم، تمام تلاشمون رو داشتیم میکردیم همه جانبه، حالا چون ما خارج از کشور بودیم به روش هایی که حالا امکان پذیر بود حمایت میکردیم از هموطنانمون در داخل ایران. و دلیل این که این فیلم اینجوری عذاب در اومده تو این فرصت کوتاه که واقعا من خودم وقتی فیلم نامه رو دیدم، یه سری تصاویر رو دیدم، با آقای مهدوی گفتم چطور ممکنه با این خاموشی که تو ایران هستش، این قطع اینترنت و این سانسور و محدودیت، توی این فرصت کم تونستین این حجم اطلاعات و تصاویر و فیلمای واقعی از این قتل عام که ایجاد شد برای هموطنان ما داخل ایران بتونه تهیه بکنیم و توی این فرصت کم بتونیم این فیلمنامه رو بنویسیم و اجراش کنیم، به این قسمت برسونیم. واقعا من سورپرایز شدم و خب به طب چندین بار ما این فیلم رو بازنگری کردیم، همراه دوستان نگاه کردیم و باور نکردین هر بار که ما این فیلم رو دیدیم اشک از چشامون سرازیر شد. و خب امیدوارم که این فیلم بتونه تاثیر خودش رو بذاره تو جامعه جهانی، یه تسکینی باشه برای خانواده جاوید ناما. به عنوان یه شهروند عادی خدمتتون عرض میکنم جناب زرقانه که واقعا باور دارم هنر نمیتونه نسبت به رنج انسان‌ها بی تفاوت باشه، بنابراین حضورم در این فیلم سینمایی فرصتی دیدم که کنار مردم ایران باشم در حمایت از خیزش و انقلاب اخیر ایران یک قدم کوچکی برداشته باشیم.
2: این اولین تجربه شما بود آقای شیروژن؟
6: این خب کارهای هنری عرضم به خدمتون یه تعدادی حدود 4-5 مورد از 2019 دوستان محبت داشتن از ما دعوت کردن. خب چون من فعالیتم بیشتر فعالیت حقوقی هستش و به اصطلاح هیومن رایت و اکتیویتی های اینچنینی داشتیم، حالا خارج از اون فعالیت هایی که در ایران داشتیم از سال 88 که منجر به خروجمون شد از ایران، از سال 2019 چندین فعالیت هنری داشتیم با دوستان با فیلم کوتاه، ولی خب فیلم بلند به این شکل با این محتوا این اولین تجربه من بود حقیقتا که انجام دادم که به لطف خدا خیلی تجربه خوبی بودش و خودم شخصا خیلی راضی هستم که تونستم یه قدمی بردارم.
2: آقای پیرهادی شما چطور؟ شما تجربتون چگونه بود قرار گرفتن در یک محیط هوش مصنوعی و تو یک قالبی؟ به هر حال یک جور بازیگر در خلأ داره بازی میکنه و قاعدتا وقتی در خلأ بازی میکنه روی بازیش تأثیر میذاره، اما این فضا رو تا چند روز خودتون تونستید بهش غلبه پیدا کنین، تا چند روز آقای مهدوی و راهنماییشون بود؟ یعنی حالا ایشون کارگردانیه که دست شما رو باز گذاشت یا نه؟ به هر حال کارگردانی هستن که بسیار براشون مهمه اون جزئیاتی که میخوان حتما کاراکتر ارائه بده و حالا هوش مصنوعی در این میان وقتی کنارش قرار میگیره و آقای مهدوی باید با اون هم دست و پنجه نرم کنن، امکان داره که کمی از ماجرای بازی فارغ بشن و خب در اینجا این امکان داره به چشم بیاد. آیا شما این رو احساس کردید یا نه؟
7: درود بر شما آقای زرقامی عزیز و همچنین به شنوندگان عزیز رادیو فردا، هر کس هر جایی که هست داره صدای ما رو میشنوه، امیدوارم که اوقات خوبی رو سفری بکنه. به واقعیت قضیه اینه که به هوش مصنوعی به در ساخت این فیلم میتونه یک به چشم یک کاتالیزور میتونیم بهش نگاه کنیم و فضا ساز. اونطوری که ما داریم میبینیم صحنه ها رو در فیلم و روایتی که با هوش مصنوعی شکل گرفته خیلی تأثیر اونطوری نذاشته که بگیم یه چیز مثلا شما ماورا طبیعی میبینی یا مصنوعی میبینی، خیلی خیلی کمک کرده که صحنه ها واقعی تر باشن. در مورد بحث کارگردانی هم من حالا وحید مهدوی خوب از دوستان قدیمی منه، از ابتدای پروژه تقریبا میتونم بگم باهاش بودم، خیلی حساس بود روی تک تک فریمایی که برای این فیلم داشت درست میکرد و میساخت، روی بازی بازیگرا، روی فضاسازی هوش مصنوعی و نتیجه کار نتیجه شد که همونطور که خود وحیدم گفت از دقیقه 3-4 فیلم به بعد شما رو همراه خودش میبره، فارغ از این که اصلا شما چه تصویری رو داری میبینی، اینقدر روایت قوی هست که شاید اگر کوچه خلایی هم باشه تو اون تصویر سازی ها اونها رو پر بکنه. من فکر میکنم که فارغ از این که حالا این فیلم چه تصویری داره و از نظر بصری به چه شکله، مهمتر از اون باید به پیامش فکر بکنیم و رسالت ما بازمانده های این جنایت بزرگ، مایی که دارم میگم ملت ایران دارم میگم، ما همه هم میدونیم بیش از هزاران نفر در 18-19 دیماه کشته شدن، بزرگترین جنایت در شاید بشه گفت یک قرن اخیر در ایران بوده و همچنین بزرگترین خیزش مردمیه مردم ایران در یک قرن اخیر بوده و رسالت مایی که موندیم، مایی که هنوز در راه مبارزه هستیم، اینه که صدای این جاویدنامه باشیم، نذاریم فراموش بشن. چون همونطور که شما میدونین یکی از مراحل پروپاگاندای جمهوری اسلامی اینه که کاری بکنه که این صداها خاموش بشه، این صداها فراموش بشه، تبدیل کردن افراد جانباخته، جاویدنام ها به عدد از طرف جمهوری اسلامی اولین مرحله پروپاگاندا بود که انجام داد و در مراحل بعدی سعی میکنه که این صداها رو به دست فراموشی بسپاره. وظیفه ماها اینه که این صداها رو نذاریم خاموش بشه، این صداها رو نذاریم، این اسامی رو نذاریم فراموش بشه. هر کدوم از اینها یک عزیزی بود برای خانواده و باید کمک کنیم که نه این جنایت فراموش بشه، نه اینکه صدای دادخواهی، صدای خونخواهی این خانواده های داغدار خاموش بشه. این وظیفه ماست. منم سعی کردم در همین فیلم سینمایی که وحید عزیز درست کرده، با اینکه نقش خیلی کوتاهی هم داشتم و نقش منفی هم بود، کمک بکنم که بتونیم این روایت رو جلو ببریم.
2: سخت بود نقش منفی؟
7: جان
2: سخت بود نقش منفی بازی کردن توی اون فضای قرار گرفتن؟
7: من
2: به نظرم خیلی خوب در آورده بودی.
7: دارم آقای زرقامی، قبلا هم با یه اسکچای کمدی در مناطق داشتیم، اگر که نمیدونم دیده باشین، که تو اونجا به من نقش ممیزی رو داده بودن. حالا خاطر چه دوستان لطف دارم و نقشه منفی میدن، مهم هم نیست، مهم اینه که این باری که رو زمینه، میگم از همه چیز مهمتر اون باره است که از روی زمین باید برداشته شه. هر کسی یه گوشش رو باید بگیره، یکی نقش مثبت بهش میفته، یکی نقش منفی میفته، یکی نقش خونساتر بهش میفته، ولی مهم اینه که اون بار برداشته بشه، اون صدا به گوش همه برسه و نذاریم که در این جنگ روایت ها حکومت با روایت خودش پیش بیفته.
8: پسر خوب، اینا برچسبن، اگه بلندشون کنی اینا رنگو با جاش میکنن.
9: حرف موف نزن،
10: پاشی بری، اینو بردم ببرم.
9: وسط جمعیت بودم، همه فریاد میزدن.
10: وای خدا، اگه بیان تو چی
2: نیست. آقای مهدوی، توی این فیلم ما با یه مقدار خشونت اوریان روبرو هستیم و تا اونجا که میدونم شما تلاش هم کردید که خب بسیار از تکنولوژی استفاده کنید، یعنی فناوری رو کامل به خدمت گرفتید برای این فیلم و حتی مثلا در صحبتی که با هم داشتیم اشاره کردید که از آی مکس استفاده کردید، قراره که در سالن‌هایی که نمایش داده میشه در فضایی که مثلا یک قسمتی است که اینها داخل اون در اصل سردخونه هستند ولی خب سرنوشت‌های مختلفی براشون داره اتفاق میفته، اون رو مخاطبی که میشینه فیلم شما رو میبینه احساس کنه. همه این تکنولوژی‌ها به کار گرفتنش، استفاده ازش، قاعدتاً تا چه اندازه میتونه یه پیامی رو قوی بکنه، اون چیزی که شما میخواین رو به نتیجه برسونه، آیا میتونه در جایی هم، حالا این ورش هم ببینیم دیگه، به ضرر فیلم تموم بشه، یعنی فیلم رو از اون ارزش هایی که به هر حال در موردش صحبت میشه، ارزش های هنری کم کنه؟
3: خدمتتون عرض بکنم که خب خیلی چیزها توی مسیر پروداکشن اتفاق افتاد. مثلا بحثی که میفهمید برای بحث آی مکس، ما تونستیم در طول پروژه که داشت انجام میشد که مدت تقریبا 5 ماه بود، ما با کمپانی آشنا شدیم که بحث به هوش مصنوعی رو با در واقع اسکرین های بزرگ داشت فعالیت میکرد و برای اونها تبدیل میکرد. اون تونست ما تکنولوژی رو در اختیار ما قرار بده که برای اولین بار داره استفاده میشه روی این فیلم، که بتونه در واقع اون سیستم آی مکس رو داشته باشه، هم از لحاظ صدا، هم از لحاظ تصویر، هم از لحاظ بعد چهارم که احساسات یا دما و بو هستش، که البته ما آپشن در واقع بو رو نداریم توی این فیلم، ولی آپشن در واقع دما رو داریم که توی صحنه‌های مختلف دما تغییر می‌کنه و یا در خدمت رو اصلا بخش هایی که حالا آتش وجود داره در تصاویر، احساس بودن دما از جهت های مختلف سینما هستش. خدمت رو عرض کنم خیلی جاها کمک کرده. من نمیتونم بگم از لحاظ هنری ضربه شاید بزنه. من بعضی موقع وقتی که فیلم رو روی سیستم استریو میبینم اون رضایت صوتی رو ندارم نسبت به اون چیزی که روی دالبی و 6 کانال در واقع پخش میشه. ولی از لحاظ کلیت تلاش بر این بوده، نکنید من تصورم فقط مخاطب ایرانی نیست، ما زندگی کردیم این روزها رو، ما اونا رو درک کردیم. مخاطب خارجی یعنی غیر ایرانی، کسایی که باید درک کنن چه گذشته در مردم ایران، چه گذشته بر مردم ایران که حتی به جنگ راضی بودن و ببینید چه سرگذشت تلخی داشتن، و این رو من بعد براشون ملموس میکردم. پس روشی که در واقع در دکوپاژ فیلمو هدایت کرد به سمت یه تریلر و علاوه بر اون اکشنی که توی فیلم وجود داره، فکر میکنم این تکنولوژی بهش کمک کرده.
2: چون بحث خیلی بیشتر متوجه محتواست و میدونم که محتوا محلیه که میشه در موردش خیلی صحبت کرد، یعنی به نظر من نوع نگاه شما هم قاعدتا میشه در موردش صحبت کرد در این فیلم. آقای شیروژن، چون شما هم اشاره کردید به ماجراهایی که در ایران اتفاق افتاد، به هر حال خشونت مرگبار سیاسی که حکومت رقم زد، اما به هر حال زاویه‌های دید متفاوتی وجود داشته درباره آنچه اتفاق افتاده. ما در این فیلم شاید با یک زاویه دیدی که بیشتر خودش رو نمایان می‌کرد روبرو هستیم و به ظاهر از دید یک گروه خاصی فیلم داره روایت میشه. آیا این فرضیه میتونه درست باشه درباره 77 ساعت یا نه؟ من البته از آقای مهدوی هم خواهم پرسید، ولی به عنوان بازیگری که به هر حال شما سناریو رو خوندید، نقش رو انتخاب کردید که ایفا کنید، دارم از شما میپرسم.
6: بله، عرضم به خدمتتون که ابتدا اطمینان کامل وجود داره. حالا خب من خب شخصا برای حقوقی انجام میدم، بیشتر با این مسائل و عواقب به اصطلاح اطلاعات نادرست کار کردم و محتویاتی که استفاده شده برای این فیلم همه شواهد عینی هستش و اطلاعات دست اول و همه اینا موجود هست. یعنی چیزی نیست که به اصطلاح تصور ذهنی یه سری افراد باشه یا یه گروه خاصی، واقعیتیه که اتفاق افتاده و همه میدونن این جزئیاتی که در فیلم به اصطلاح روی پرده سینما خواهد رفت، همه میدونن که لحظه به لحظهش واقعیه و این دیالوگها، لوکیشنها، افراد و اتفاقایی که افتاده همه عیناً از اون محتویاتی که به دست ما رسیده از دوربینای مردم در اون لحظات که اتفاق افتاده اینها به اصطلاح استخراج شده. و عرضم به خدمتون این دید اکثریت مردم هستش و من فکر میکنم که بعد از روی پرده رفتن این فیلم خیلی از جزئیات دیگه‌ای به اصطلاح به اطلاع هم مردم عزیز ایران و چه در داخل ایران چه در خارج از ایران و حتی افرادی که یک دید به اصطلاح دیگه‌ای دارن نسبت به مسائل، روی تعداد جاویدنامه ها و نحوه اون جرم و جنایتی که اتفاق افتاد یه شاید یه احساس یا دید متفاوتی داشته باشن یا شک داشته باشن، من مطمئن هستم بعد از دیدن این فیلم و این جزئیات و ریزکاری که اتفاق افتاده با اون اطلاعات رسانی که جهانی تو خبرگزاری ها هستش، اگر یک خورده به اصطلاح صادقانه نگاه بکنن و بی‌طرفانه نگاه بکنن و عمیق، خواهند دید که هر چیزی که در این فیلم 77 به اصطلاح به تصویر کشیده شده عین واقعیت هستش و هیچ چیزی تعریف نشده. و من از این بابت خیلی خوشحالم. یکی از دلایلی که همکاری صمیمانه ای داشتم تو این فیلم همین بوده که جناب مهدوی صادقانه همه چیزو به اصطلاح به ما ارائه داد در فیلم نامه و اون منابعی که داشته همه رو به اصطلاح ساعتها ما جلسه داشتیم و صحبت کردیم و همه اینا رو به ما نشون داد و دیدیم و تصاویر رو دیدیم و صحبتها و وایسا و شاهدای عینی. خیلی خوب در تماس بودن با آقای مهدوی که این اطلاعات رو به اصطلاح ارائه بدن که ما بتونیم یه تصویر بهتری تو این فیلم از اون جنایتی که جمهوری اسلامی در حق هموطنای عزیزمون انجام داد بتونیم به تصویر بکشیم.
2: آقای پیرهادی، آن چیزی که در فیلم وجود داره اینه که به هر حال ظاهرا این گونه است که ما اون قسمتی رو که به هر حال جامعه دوچار تردید شد در مورد وقایع 18 و 19 هم رو در اینجا نمیبینیم، یعنی بیشتر داستان از دید افرادیه که به نوعی همدل هستند با اون اتفاقات و شک و تردیدی ندارن. این نبود این یا خلأش آیا میتونه مخاطب رو همچنان درگیر خودش نگه داره؟ حتی اون مخاطبی رو که میگم نگاهش به اون اتفاقات متفاوت از نگاه گروه دیگهی که همدلانه تر با اون اتفاقات بودن یا با جریانی که به هر حال اون اتفاقات رو متعلق به خودش میدونست، همونطوری که میدونی جریان پادشاهی بوده.
7: ما 18 و 19 دی ماه با یک طیف بزرگی از جمعیت روبرو هستیم که با هر عقیده‌ای و با هر مسلکی که داشتن اعتماد کردن به شاهزاده رضا پهلوی و به فراخوان ایشون جواب مثبت دادن، وارد خیابون‌ها شدن، میلیون‌ها نفر اومدن و هزاران نفر با خشونت بی حد و مرز حکومت میشه گفت سلاخی شدن، با تیرهای جنگی کشته شدن و در این زمان اصلا هیچ صحبتی از بحث حمله خارجی نبود. در فیلم 77 ساعت هم ما روایتی که داریم میبینیم همین روایت هست. فراخوانی داده میشه، مردم به اون فراخوان پاسخ مثبت میدن، به خیابون میان و راوی اون خشونت بی حد و مرز، راوی اون جنایتی هستیم که جمهوری اسلامی کرد. اصلا بس جناح بندی های سیاسی نیست در این فیلم، در این فیلمی که آقای مهدوی ساخته. و فکر کنم که اصلا ورود، یکی از نکات مثبت فیلم هم همینه، ورود نکرده به این موضوع جریان های سیاسی، چون ما با یک اکثریت بزرگی مواجه بودیم. همچنین که من پیشترم گفتم بزرگترین خیزش مردمی شاید بشه گفت در 100 سال اخیر بوده در ایران و ما بزرگتر از این نداشتیم. و خب مسلماً خشونتی هم که جمهوری اسلامی نشون داد در 100 سال اخیر بی سابقه بوده.
2: آقای مهدوی، از شما بشنویم در همین ارتباط. باز من سوال رو دیگه نمیپرسم که میخوام نظر خود شما رو بدونم که چگونه میشه، چون میدونم که روی بحث همزادپنداری شما بسیار تاکید داشتید، تو صحبتی هم که با هم پیشتر داشتیم بهش اشاره کردید. میدونیم که به هر حال جامعه یک نگاه الان که برمیگرده به 18 و 19 هم یک دو قطبی ایجاد شده به هر حال در جامعه. فیلم شما میخواد همه مخاطب ها رو کنار هم قرار بده تا یک نگاهی داشته باشن به یک برهه‌ای از تاریخ که بسیار الان دربارش صحبت میشه و دیدگاه های گوناگونی رو هم در جامعه رقم زده، مثل پدیده جنگ که باعث شکاف بیشتری در جامعه ایران شده. فیلم شما با این موضوع چجوری میتونه کنار بیاد و خود شما اصلا؟
11: ببینید، از نظر من این اتفاقی که برای ما همه ما رقم خورده یک مقوله‌ای هستش که کاملا مشترکه و فارغ از هر گونه جناح و هر گونه تفکر سیاسیه. یعنی من به جرئت میتونم بگم توی این فیلم زمانی که یک شخصی که حتی طرفدار جمهوری اسلامی باشه با همون افکار 2500 ساله قبلی، در واقع که برمیگرده 1400 ساله قبل اسلام، بیاد فیلمو ببینه با همون افکاری که معتقد باید جوانای این مملکت رو بکشه، حرف اون هم توی این فیلم هست بدون اینکه حتی بیاد در موردش قضاوت بشه، چون قضاوت با بیننده است. ما داریم روایت رو میگیم و زمانی که داره فیلمو تماشا میکنین، اون دیالوگ، من همیشه زمانی که داشتم فیلمنامه رو مینوشتم، اون دیالوگ اون خانومی که از جاوید نامه بود یادمه، میگفت زمانی که ما توی خیابون میدویدیم و فرار میکردیم از گلوله جنگی، دست همدیگر رو میگرفتیم، کسی از بغل دستیش نمیپرسید تو سلطنت طلبی، تو جمهوری خواهی، تو نمیدونم جدایی طلبی. تو اون شرایط همچین اتفاقی نمیفته، همچین سوالی پیش نمیاد. همه ما ایرانی هستیم و همه ما به شدت با این معتقدیم که جمهوری اسلامی حد و مرز رو رد کرده و باید بره. خیلی ساله این اتفاق افتاده، ولی دیگه این در سال گذشته 1404 فاحش شد همه چیز، انقدر فاحش شد و انقدر همچون که آقای پیرهادی گفتن جمعیت زیادی به این جنبش پیوستن، مردم قیامی که کردند قابل مقایسه با 100 ساله گذشته نیست. فکر میکنم این فیلم نمایانگر این هست. البته هدف اصلی ما گرد هم آوردن همه طیف بیننده با هر تفکری هستش که بشینه و در مورد یک غم، یک اندوه و یک اتفاق بزرگی که در جامعه ما افتاده فکر بکنه و عصبانی بشه ته فیلم. چون مهم اینه که ما به یک عمل برسیم، به یک اقدام برسیم، فقط به قول معروف لب و دهن نباشیم یه چیزی رو صحبت بکنیم. ما داریم در واقع این روایت رو از این کشور به اون کشور میبریم که ساکنین این کشورها ببینن چه اتفاقی افتاد که ما رسیدیم به جنگ، ما چه اتفاقی افتاد که در واقع ما اینقدر از حکومتی که در ایران داره ایران رو در واقع اشغال کرده شاکی هستیم که خیابون‌های شهرهای بزرگ دنیا رو ول نمی‌کنیم و هنوز وایسادیم، داریم عربده می‌زنیم، داد می‌زنیم، صدا می‌زنیم که بگیم آقا ما رو ببینین. موضوع اینه و برای همینم هم هست که ما از همه من شخصا این مسیر رو جلو اومدم که شروع کنم و یک بنیادی رو در واقع با دوستانمون راه اندازی کردیم به نام رایز که از همه هنرمندا دعوت بکنیم اگر هر کسی در این راستا صدای مردم ایران میخواد باشه بیاد صحبت بکنه، فیلم بسازه، کار هنری انجام بده و ما کمک کنیم که این دیده بشه.
2: اصولا میدونین آقای مهدوی نکته اساسی اینه که وقتی چون این فیلم هایی ساخته میشه چون مخاطب باید خب فیلم شما رو ببینه، قاعدتا مخاطب فیلم رو ندیده و نمیشه چندان ورود بهش کرد در قالب مثلا اینکه بخوایم بگیم چه اتفاقی در فیلم میفته، ولی اصولا این فیلم ها فیلم هایی که نگاه تاریخی داره و به نوعی حالا چه حکومت سراغ ساخت فیلم هایی میره که برمیگرده مثلا به دوران حکومت پهلوی و تولید میشه، چه وقتی مخالفان و منتقدان یک حکومت این فیلم ها رو میسازن، یک خطری اونها رو تهدید میکنه. خطر اینو در مورد حکومت که به ضرس قاطع میشه گفت در بیشتر آثاری که تولید شده در این سالها ما دیدیم، خطر نزدیک شدن به اینکه اسیر پروپاگاندا بشن. برای اینکه شما چون اتفاقی برای کارتون نیفته چه کردید؟ چون مثلا در حال شما گفتید همه طیف ها رو پوشش میده، اون چیزی که من در فیلم دیدم مثلا در بورد رسانه ایش ما تصویری که میبینیم، حالا در یکی دو جا صدای جمهوری اسلامی رو داریم که داره روایت خودش رو میگه و در دیگر جا به جای فیلم از میان تمام رسانه‌هایی هستن که تنها یک رسانه بهش استناد میشه به عنوان منبع خبری مخالفان یا حالا ایرانیان معترض.
11: خدمت عرض بکنم تو زمان محدود یک فیلم ما میتونیم خیلی چیزها رو نکات رو بذاریم، اما آن چیزی که برگرفته از رسانه هاست و صدای، یعنی در واقع یک صدای داخل گذاشته شده و یک صدای خارج، آن چیزی که حالا عموماً در واقع باهاش همه معتقدیم و باهاش همه همراه هستیم، ادیگه زیادیمون، بر فرض مثال اگر صدای یک رسانه خاص یا یک محور خاص توی فیلم گفته نشده ولی صحنه هایی وجود داره که همراستا با تفکرات همون افراد هستش و در واقع اون وقایعی هست که واقعا اتفاق افتاده، یعنی ما بیسمون رو گذاشتیم بر اساس اون وقایع و استفاده از صدای حالا رسانه ها جایی بوده که به داستان ما کمک میکرده، یعنی صرفا داستان هم در ابتدا داستان یک رهایی، یک تلاش برای زنده موندنه و در واقع ما داریم داستان سرگذشت چند انسان رو میبینیم که دارن تلاش میکنن زنده بمونن و در واقع از خودگذشتگی انسان دیگری رو میبینیم که کمک میکنه به این آدم ها. خب و ماجرا از این قراره که ما باید، من فکر میکنم برای اینکه به پروپاگاندا نزدیک نشده باشیم ما تدابیر خیلی خاصی رو دیدیم، به خاطر اینکه میدونین زمانی پروپاگاندا صورت میگیره که روایت توسط فاتح نقل بشه، ما شخصا فاتح نبودیم، ما مورد ظلم قرار گرفتیم، ما از زاویه دید مظلوم صحبت کردیم و وقتی از زاویه دید ظالم صحبت بشه پروپاگاندا اونجا به نظر من صورت میگیره.
2: آقای شیراجان شما چگونه فکر میکنید؟
11: میتونم بهتون اضافه کنم، بله. ما در بعد از جنبش 88 فیلم پروپاگاندایی داریم مثل قلاده های طلا، از اون بر دوباره گاندو رو داریم که جمهوری اسلامی اینا رو ساخته با تمام دستندرکارانی که در اختیار داره و ابزارات و بودجه های سنگین، ولی هیچ وقت از این سمت فعالین سیاسی ما به هنر انقدر بها داده نمیشه در اپوزیسیون ما که بیان با هنر جامعه جهانی روشن کنن.
2: البته مثلا خب فیلم خوبی مثل کار محسن امیر یوسفی آشغال های دوست داشتنی رو واقعا نمیشه نادیده.
11: بله بسیار عالیه، بله اون کار بسیار عالیه، دقیقا یک قدم خیلی بلنده اون کار.
2: آقای شیروجان از شما بشنویم، آیا مخالف نمیتونه اون هم اسیر پروپاگاندا بشه؟ ولی پروپاگاندا نه به معنی حکومتیش، به معنای این که حقیقت و واقعیت رو صرفا از اون چیزی که خودش میخواد یا درک میکنه ارائه بده و جایی به هر حال قضاوت‌های خود هر کدوم از ما قضاوت‌های خودمون رو دخیل میکنیم در تولید یک کار و اون قضاوت‌ها تأثیر بگذاره بر پیکره یک کاری که به ویژه سیاسی و اجتماعی و در مورد تاریخ معاصری حرف میزنه که ما فاصله زیادی هم ازش نگرفتیم.
6: عرضم به خدمتتون که خب قطعاً 70 دقیقه فیلم نمیتونه همه چیز رو به تصویر بکشه، این یه چیز واقعیتیه. این فیلم 70 دقیقه‌ای نمیتونه کاور بکنه اون حجم اتفاقاتی که در چند ماه گذشته افتاده، چه در خیابان افتاده، چه در زمان جنگ اتفاق افتاد، حکومت نظامی، قطع اینترنت و مسائل دیگه. ما سعی کردیم توی این فیلم از اکثریت مردم صحبت کنیم، از خواست مردم صحبت بکنیم. طبیعتاً جمهوری اسلامی خب دستش بازتر هست، پول نفت داره، با بعضی از رسانه‌ها ممکنه زد و بند داشته باشه، ممکنه یک سری افراد صادراتی داشته باشه در خارج از کشور که لابی بکنن، و ولی خب صادقانه بیایم نگاه بکنیم که جمهوری اسلامی چه چیزی رو میخواد. مخالف این فیلمی که ساخته شده از واقعیت میخواد بیاد به تصویر بکشه، میخواد به تصویر بکشه که مردم آزادی میخواستن، دموکراسی میخواستن، فریدوم میخواستن، و ما این چند درصد کوچکی که 47 سال هست ایران رو تصرف کردیم، حکومت رو قبضه کردیم، قدرت رو در دست گرفتیم و ثروت به اصطلاح مملکت رو بین خودمون تقسیم میکنیم و یک سری نیروهای نیابتی داریم و یک سری افراد ناآگاه رو آموزش دادیم از بچگی برای همچین روزی که بفرستیمشون اگر خواستن قدرت از ما بگیرن همه رو قتل عام بکنن، میخواد چه چیزی رو به تصویر بکشه مخالف این فیلم سینمایی؟ و عرضم به خدمتون به نظر من به عنوان یک شهروند عادی جامعه، نه یک شخصی که حالا در این فیلم بازی کرده یا کار حقوقی انجام داده یا فعالیت سیاسی داشته، من اگر به شما بگم فعالیت سیاسی من اصلا دلیل خروج من از ایران در اون سالها چه بوده و فعالیت سیاسی من در ایران از 19 سالگی چه بوده و چه شخصی باعث شد که من از ایران خارج بشم، شما باورتون شاید نشه. اون سالها که اصلا این اتفاقا نیفتاده بود، باورتون بشه که

0: تو شنبه بریم مسئله نیست، بین خودمون میمونه
1: آقای
0: و چند
1: قالیباف.
0: بدیم. آقای قالیباف فعل
1: اشکال نداره. آقای قالیباف بله در شیراز بودم. اون سال من مسئول ستاد انتخاباتی جوانان استان فارس آقای قالیباف بودم. در یک جلسه ای به همراه نماینده ارزم به خدمتتون آقای خامنه ای و یک شخص دیگه با نماینده آقای خامنه‌ای آقای دکتر شریفی و برادرشون و چند نفر دیگه در شیراز بودن، یک جلسه ما داشتیم. من 19 سالم بود، مسئول ستاد انتخابات جوانان این آقا بودم. با این شعار فعالیت سیاسیشون رو شروع کردم برای ریاست جمهوری ایرانی بهتر. مثلا شعار دیگه داشتن که حالا من خلبانم، حالا اینم اونم و یه سری فعالیت هایی میکردن که جوان ها رو جذب بکنن. اون زمان ما هم جوان بودیم، گفتیم خب بین بد و بدتر بد و انتخاب بکنیم، یه فعالیتی بکنیم شاید یه تغییری به وجود بیاد. ولی اون جلسه که من با ایشون داشتم اون زمان گفت مشارکت حد اکثری مردم پای صندوق های رأی برای حفظ نظام. همین، متوجه هستین؟ یعنی این آقا بیش از یک ساعت و نیم ما جلسه داشتیم، یک جمله در رابطه با رفاه مردم، در رابطه پلن و برنامه‌ای که داشته باشه برای جوانها، برای به اصطلاح ارزم به خدمتون که ایرانو در فردای بعد از انتخابات اگر انتخاب بشن در سطح جهانی چه کار میخواد انجام بده، به اصطلاح که موقعیت ایران در سطح بین‌المللی بهتر بشه، اقتصادی ارزم به خدمت دانشجو چه هیچ صحبتی نداشت، فقط حفظ نظام بود، بعد مشارکت حد اکثری مردم به هر قیمتی. من اون زمان دیدم که اصلا اینها دلشون نمیسوزه برای مردم و اصلا ایران براشون مهم نیست، حفظ نظام براشون مهمه. حالا حفظ نظام تا زمانی و باعث شد که من چند هفته بعد از ایران خارج بشم، دیدم اصلا فایده نداره. من برگردم به صحبتتون، ببخشید آقا شاید با شعر خود رفتیم. این فیلم یک واقعیتی است که هیچ کس نمیتونه این کارش بکنه. تو هر خانواده‌ای در ایران که نگاه بکنین، دور و نزدیک، دوستان، همسایه، یه جاویدنام وجود داره، متوجه هستین؟ و عرضم به خدمتون که بیمارستان ها، اون جاهایی که این افراد درمان شدن یا تحویل جنازه‌ای که تحویل خانواده‌هاشون شده، اون فیلمایی که الان وجود داره، سردخونه و غیره، این آمارا رو که نگاه بکنین به خوبی میتونین تشخیص بدین که این اتفاقات افتاده در ایران برای حفظ نظام. و جمهوری اسلامی قطعا نمیتونه بعد از انتشار این فیلم در سطح بین‌المللی، قطعا جمهوری اسلامی با هیچ ابزاری، حتی با همون هوش مصنوعی هم، نمیتونه که مخالف این فیلم صحبتی بکنه. اینو من اطمینان دارم.
0: بله. آقای پیرهادی از شما هم بشنویم در فرصت پایانی برنامه، از شما هم در همین ارتباط بشنویم شما چگونه فکر میکنید در مورد این مرزهای باریکی که وجود داره، آنچه که آقای شیروژن گفتن.
2: عرض کنم خدمت شما که من با آرش شما موافقم. ببینید ما یه بحثی که داریم در 77 ساعت، چون میخوام در مورد خود فیلم فقط صحبت بکنیم، ما راوی یک واقعیت هستیم در 77 ساعت و اون واقعیت واقعیتیه که در میدان اتفاق افتاد. فارغ از اینکه چه نگاهی داشتن اون افرادی که به خیابون ها اومدن، یک واقعیت عریانی رو هم ما دیدیم هم جهانیان دیدن، با توجه به تصاویری که حداقل از 18 و 19 دی ماه به بیرون اومد. قاعدتا منم میتونم موافق این هستم که تمام اون افرادی که در روز 18 و 19 دی ماه بیرون اومدن لزوماً پادشاهی خواه نبودن، لزوماً همشون نمیتونیم بگیم مثلا جمهوری خواه بودن، بخشای متعددی با نگاه‌های متعددی، حتی نگاه‌های سیاسی شاید چپ هم داشتن و وارد این جنبش شدن، وارد این خیزش شدن، پیوستن به مردمی که در کف خیابون‌ها بودن. و ما سعی کردیم که در 77 ساعت این روایت رو، این واقعیتی که در میدان اتفاق افتاد رو روایت بکنیم، تا هم همدلی مردم ایران رو در این موضوع بیشتر بکنیم، همین که جهانیان رو با اون چیزی که در میدان اتفاق افتاد آشنا بکنیم. اما در مورد جمهوری اسلامی که تکلیفش روشن مشخص هم

0: هم میدونیم چرا 7 سال کشور ما رو به گروگان گرفته، مردم ما رو به گروگان گرفته، اون چی که نیاز داشتن مردم ایران رو ازشون دریغ کرده در تمام این سالها، با بودجه هایی که درآمد هایی که داشته چه از طریق نفت چه از درآمد های غیر نفتیش میتونسته خرج توسعه و آبادانی ایران بکنه، میدونیم در کجاهای دیگه خرج کرده. و بعد از این جنایت بزرگی که کرده، نه تنها جمهوری اسلامی، هر حکومت دیگه ای بود قاعدتا بعد از این جنایت بزرگ توان موندگاری رو نداشت. همین الان هم داریم میبینیم واقعیت درون خود حکومت هم به این سمت داره میره که احتمال قوی از داخل هم فروپاشی میکنن. بنابراین من فکر میکنم که مهمترین رسالت 77 ساعت اون بیان واقعیت و روایت اون داستانی بود که در کف میدان اتفاق افتاد، فارغ از این که این متعلق به چه گروهی بوده. سعی کردیم که گوشه ای از اون جنایت بزرگ رو به تصویر بکشیم و گوشه ای از اون رشادت مردمی که کف خیابون حاضر شدن، از پدرانی که از خودشون ویدیو گرفتن، قطعا میدونین چند پدر بودن که از خودشون ویدیو گرفتن قبل از این کسا به خیابون برن و در ویدیوشون هم گفتن که ما برای آزادی بچه هامون داریم میریم، برای فردای روشن واسه بچه هامون داریم میریم. از این رشادت ها تلاش کردیم که تصویر سازی کنیم و اون رو به گوش همه جهان برسونیم.
1: خوشحالم که میبینم اتون حاضرین این نقاشی فوق العاده با هم بکشیم. خوبه میدونین چیه؟ بذاری اول بهتون بگم که اینجا چیکار کردم.
2: اتفاقا شما باید بید حقتون رو بگیرید، اینا رحم ندارن. تظاهرات 4 ستون بدن سالم میخواد، پای دویدن میخواد.
3: میشه تماس گرفت؟
4: نریا جونو مادت بمونی،
5: هم ساده ها همه رو میزنن، سال بچه هم ببره.
6: آقای مهدوی، یه مقدار نمادسازی هم خب در فیلم هستش، بعضی از نمادسازی ها شاید نمادسازی هایی باشه که برای همه مخاطب ها نتونه جا بیفته، ولی بعضی اوقات بعضی هاش خب نمادهایی که استفاده شده در دیگر فیلم ها هم، مثل مثلا کبوتر که نماد صلح و آزادی و آرامشه، یا حالا خودتون بیشتر میتونید توضیح بدید که اون نمادها چقدر فکر میکنید در بافت فیلم و در ساختار فیلم میتونه کمک کنه برای مخاطب؟
7: خدمتتون عرض بکنم نمادهایی که در واقع استفاده شده توی فیلم برگرفته از هم فرهنگ خودمون هستش، هم برگرفته از اتفاقاتی که در اون روزها افتاده. و مثال خدمتتون عرض کنم، خب جنبشی که صورت گرفته برگرفته از خب خیلی بخش اهمش در واقع از فشارهای مالی میاد. ما حالا تلویزیون و یخچال رو توی یه بخشی از فیلم داریم که داره در واقع بیانگر تضاد بین این دوتا محور اصلی زندگی هستش، که یخچال خالی هست و اون تلویزیونه در مورد گل و بلبل صحبت میکنه همش. و از سمت دیگه حالا همونطور که خودتون اشاره کردید، بحث کبوتر هستش که در واقع نشان دهنده نجات و رهایی و اون آزادی هستش که به وجود میاد. در واقع اون آزادی با بهاییه که پرداخت شده، دقیقا تو اون صحنه ای که میبینید در واقع در کنار پرواز کبوتر، اون بها رو داریم میبینیم، چه بهایی که جان انسانها بوده در قبالش پرداخت شده که به اون آزادی رسیدن. در کل سعی نکردم پایه رو بذارم بر اساس نمادگرایی، چون کاملا ساختارمون ریال هستش، ولی در جاهایی هم به فیکشن نزدیک میشیم، جایی بوده که مجبور بودیم به فیکشن نزدیک بشیم برای اینکه یک سری احساسات رو بتونیم در واقع جا بندازیم. که حالا توی اون تیم فیلمنامه نویسی که من کمک کردن که فیلمنامه رو تکمیل بکنم و از افراد بنامی هستن، ولی من نمیتونم اسمشون رو ببرم متاسفانه به خاطر امنیت خودشون، ولی اونها هم در این مسئله خیلی کمک کردن که این در واقع سیمبول ها جا بیفته توی خود فیلمنامه.
6: و در پایان مخاطب داخل ایران که قاعدتاً اونها هم باید این فیلم رو ببینن و شاید بخوام بدونن که چجوری میتونن این فیلم رو ببینن، این فیلم چگونه نمایش داده خواهد شد برای مخاطبی که داخل ایران هست و دسترسی هاش هم محدود هست به پلتفرم ها یا سکوهای نمایش بین المللی؟
7: ما در طی جدول پخشمون ابتدا در واقع سینماهای انگلستان، اروپا، کانادا و آمریکا رو خواهیم داشت. بعد از اون در واقع جشنواره ها رو خواهیم داشت. بیش از 12 تا جشنواره ما در واقع اپروو اولیه رو گرفتیم که وارد کامپیتیشن شده فیلم، و جشنواره های بنامی هست توی وبسایتمون. در روزهای آینده در واقع این رو بارگذاری میکنیم، لیستشون رو، و حالا اسکرین هایی که صورت میگیره توسط جشنواره ها، توی بخشش در اروپا هستش، بخشش در آمریکا هستش. و بعد از اون در واقع پلتفرم‌های آنلاین که بیرون از ایران هستش نمایش رو میده. ولی فکر می‌کنم در پایان سال 2026 طبق پلن گروه رایز که در واقع ما هستیم، این در واقع فیلم به صورت عمومی در رسانه‌های اجتماعی و در خدمتتون عرض کنم پلتفرم‌هایی که مردم داخل میتونن دسترسی داشته باشن به صورت رایگان برای تماشای عموم قرار میگیره.
6: ممنونم از هر سه مهمان پاراگراف اول، وحید مهدوی، علی پیرهادی و آرش شیروژن. و سپاسگزارم از شما شنوندگان این برنامه. برای من روی اینستاگرام میتونید نظرات خودتون رو منعکس کنید، محمد_زرقامی. روز و روزگارتون خوش باشه. پایان برنامه رو با یک بخشی از موسیقی بیات شیراز با صدای کنان بایراملی به پایان میبریم که در فیلم 77 ساعت مورد استفاده قرار گرفته.

ساعت 10 صبح در ایران. بنیامین صدر هستم. وقت شما بخیر شنوندگان گرامی، همراه من هستید با تازه ترین خبرها از رادیو فردا. تابوت علی خامنه ای رهبر پیشین جمهوری اسلامی به قم رسید. اکسیوس گزارش کرده که سپاه پاسداران دست کم 2 کشتی را در تنگه هرمز هدف قرار داده است. و بلژیک پس از حذف آمریکا به اسپانیا رسید و جام جهانی برای رونالدو تمام شد. در ادامه برنامه‌های چند روزه برای تشییع رهبر کشته شده جمهوری اسلامی، سه‌شنبه تابوت علی خامنه‌ای و خانواده کشته شده او به مسجد جمکران قم رسید. در این مراسم عبدالله جوادی آملی از مراجع شیعه در این محل و در کنار هزاران هوادار جمهوری اسلامی نماز میت را بار دیگر اقامه کرد. در جریان انتقال این تابوت ها به قم، مقام های امنیتی تدابیر گسترده اعمال کردند که شامل بستن حریم هوایی تهران شد. روز قبل هم مراسم تشییع در تهران حدود 12 ساعت طول کشید و قرار است پس از آن مراسم های دیگری در قم و شهرهای مذهبی شیعه عراق انجام شود و سرانجام پیکر علی خامنه ای رهبر پیشین جمهوری اسلامی 18 تیر در مشهد به خاک سپرده خواهد شد. همچنین از 16 تیر تا زمان خاک سپاری او محدودیت های موقت و محلی پروازی اعمال می شود. وبسایت اکسیوس به نقل از 2 مقام آمریکایی گزارش کرد که سپاه پاسداران دوشنبه شب دست کم 2 موشک به سوی کشتی های تجاری در حال عبور از تنگه هرمز شلیک کرده است. بر اساس این گزارش 2 کشتی در پی این حمله آسیب قابل توجه دیدند، اما هیچ تلفات جانی گزارش نشده است. اکسیوس می نویسد که از سرگیری حمله های سپاه پاسداران تفاهم نامه را که کمتر از 3 هفته پیش امضا شده بود در معرض فروپاشی قرار داده است. آژانس امنیت دریانوردی بریتانیا هم گزارش کرده که صبح شنبه 1 تانکر نفت در نزدیکی سواحل عمان هدف حمله قرار گرفت و آتش سوزی در عرشه کشتی گزارش شده است. فرماندهی مرکزی ایالات متحده سنتکام تا کنون به این گزارش ها واکنش نشان نداده است. اما تیم ملی فوتبال بلژیک با پیروزی قاطع 4-1 برابر آمریکا رویای میزبان مشترک جام جهانی برای رسیدن به مرحله 1/4 نهایی را پایان داد و حریف اسپانیا شد. در همین حال و در همین روز تیم ملی فوتبال اسپانیا هم با 1 گل در وقت‌های تلف شده بازی پرتغال را 1-0 شکست داد و به مرحله 1/4 نهایی جام جهانی 2026 رسید. در دیدار مرحله 1/8 نهایی که دوشنبه در ورزشگاه AT&T در نزدیکی دالاس برگزار شد، 2 تیم در بیشتر دقایق بازی یکدیگر را مهار کردند و مسابقه تا آستانه کشیده شدن به وقت اضافه پیش رفت، اما در دقایق تلف شده بازی در دقیقه 91 قفل بازی شکست و اسپانیا به جمع 8 تیم پایانی رسید. اما در ایران در پی هشدار تازه رئیس جمهور آمریکا به جمهوری اسلامی، دبیر شورای عالی امنیت ملی شوام به آن واکنش نشان داد و خواستار لحن محترمانه شد. محمد باقر ذوالقعد دبیر شوام در پیامی خطاب به دونالد ترامپ گفت که با مردم ایران با احترام سخن بگو، در غیر این صورت پاسخی متفاوت دریافت خواهید کرد. او در ادامه و با وجود درخواست لحن محترمانه ایالات متحده را کشوری بیریشه توصیف کرد و رئیس جمهور آن را متوهم نامید. دونالد ترامپ با هشدار دوباره به ایران گفته که یا با جمهوری اسلامی به توافق میرسد یا ایالات متحده کار را تمام خواهد کرد. او همچنین دوشنبه گفت که اگر مذاکره به توافق نهایی منجر نشود، ایالات متحده میتواند زیرساخت‌های ایران را در 1 بعد از ظهر نابود کند. هرچند تاکید کرد ترجیح میدهد توافق دیپلماتیک حاصل شود. روز دوشنبه شاهزاده رضا پهلوی در سخنرانی خود در کمیسیون امور خارجی پارلمان هلند خواستار بازنگری غرب در سیاست‌هایش در قبال جمهوری اسلامی شد. شاهزاده رضا پهلوی گفت حمایت از مردم ایران سرمایه‌گذاری روی امنیت هلند، ثبات اروپا و خاورمیانه است که به جای تروریسم و پناهجو تجارت صادر کند. او در این سخنرانی گفت که جمهوری اسلامی دیگر تنها 1 چالش در خاورمیانه نیست و به چالشی اروپایی و جهانی بدل شده است. سپاسگزارم از همراهیتون با این بخش خبری رادیو فردا. همراه بودید، همچنان با ما بمانید.

سلام به همه مخاطبان رادیو فردا، وقتتون بخیر. این روزها جام جهانی در حال برگزاریه و میشه گفت که تب فوتبال تقریبا همه دنیا رو فرا گرفته. در رادیو فردا هم ما برنامه‌ای داریم به اسم کافه فردا به وقت جام جهانی که مفصل میپردازیم به اتفاقات، وقایع و حواشی جام جهانی. ازتون دعوت میکنم که بشنوید گلچینی از برخی گزارش‌ها و گفتگوهایی که در این مدت از برنامه کافه فردا پخش شده. در طول این حدود 55 دقیقه پیش رو با فوتبال و جام جهانی همراه باشید.

0: خب تا چند سال پیش کفش صورتی در فوتبال یعنی یک بازیکن خاص که میخواست متفاوت باشه، اما حالا کافیه چند دقیقه از بازی‌های جام جهانی 2026 رو نگاه کنید، انگار صورتی رنگ رسمی این دوره شده. اما پشت این موج عجیب فقط یک انتخاب سلیقه‌ای وجود نداره، پای علم، مد و البته بازاریابی هم وسطه. گزارشی بشنوید از ملینا خورشیدیان.
1: اگه این روزا بازی‌های جام جهانی 2026 رو دنبال کرده باشین، احتمالاً یه سوال براتون پیش اومده. چرا انگار نصف بازیکن‌های دنیا با کفش ورزشی صورتی وارد زمین میشن؟ قبلاً کفش صورتی یه انتخاب خاص بود، چیزی که باعث می‌شد یه بازیکن از بقیه متمایز بشه. اما حالا ماجرا برعکس شده. اینقدر کفش صورتی تو زمین دیده میشه که اگه کسی بخواد متفاوت باشه، احتمالاً باید بره سراغ یه رنگ دیگه. داستان از جایی شروع شد که تقریباً همه برندهای بزرگ تولید کفش فوتبال یا همون استوک، از نایکی و آدیداس گرفته تا پوما و نیوبالانس، برای جام جهانی امسال مجموعه هایی با طیف‌های مختلف صورتی و فوشیا را عرضه کردند. نتیجه زمین مسابقه تو بعضی بازی‌ها بیشتر شبیه نمایشگاه رنگ‌های نئونی شده تا یه مسابقه فوتبال. اما حالا چرا صورتی؟ دلیل اول کاملاً ساده است: دیده شدن. رنگ صورتی روی چمن سبز بیشترین تضاد رو ایجاد میکنه. توی تلویزیون، روی گوشی موبایل، توی ویدیوهای اینستاگرام و حتی در عکسهای مسابقه این رنگ فوراً به چشم میاد. تو دوره‌ای که هر حرکت بازیکن ظرف چند ثانیه تبدیل به یک کلیپ تو شبکه‌های اجتماعی میشه، دیده شدن خودش یه امتیاز بزرگه. دلیل دوم هم به دنیای مد مربوط میشه. شرکت‌های طراحی رنگ و ترندهای جهانی از مدت‌ها قبل فوشیا رو یکی از رنگ‌های مهم سال‌های اخیر معرفی کرده بودند. برندهای ورزشی هم طبق معمول چند سال زودتر برای این موج برنامه‌ریزی کرده بودند و حالا نتیجه‌اش رو در جام جهانی 2026 داریم می‌بینیم. فوشیا هم اسم یه رنگه، یه جور صورتی خیلی تند و جیغ که کمی هم به بنفش می‌زنه و بین صورتی سرخابی و بنفش قرار می‌گیره. اسمش هم از گل فوشیا که ما تو فارسی بهش می‌گیم گل گوشواره‌ای گرفته شده. حالا جالب اینجاست که یه زمانی کفش صورتی نماد جسارت بود. وقتی بازیکنی با چنین کفشی وارد زمین میشد، همه نگاه‌ها به سمتش می‌رفت. اما امروز شرایط به جایی رسیدی که صورتی تبدیل به رنگ پیش‌فرض شده. یعنی همون چیزی که قرار بود متفاوت باشه، حالا کاملاً عادی شده. از طرف دیگه بعضی بازیکن‌ها میگن رنگ‌های روشن به اونا حس اعتماد به نفس بیشتری میده. شاید از نظر علمی اثبات قطعی نداشته باشه، اما تو فوتبال حرفه‌ای گاهی همین حس‌های کوچیک هم اهمیت پیدا می‌کنن. وقتی وارد بزرگترین تورنمنت دنیا میشی، هر چیزی که باعث بشه احساس بهتری داشته باشی، ارزش امتحان کردن رو داره. فضای مجازی هم البته این وسط بیکار ننشسته. بعد از شروع مسابقات کاربرا بارها شوخی کردن که اگه از زاویه دور به زمین نگاه کنین، تشخیص برند کفش‌ها تقریبا غیر ممکن شده. بعضی‌ها حتی لقب جام جهانی فوشیا رو برای این دور انتخاب کردن. شاید چند سال بعد وقتی تصاویر جام جهانی 2026 رو مرور کنیم، اولین چیزایی که به یادمون میاد گل‌ها و ستاره‌ها و نتایج نباشن. احتمالاً اولین چیزی که توی ذهنمون زنده میشه انبوه کفش‌های صورتی باشن که در گوشه و کنار زمین برق می‌زدن. جام جهانی امسال فعلاً یه قهرمان غیر منتظره داره: صورتی.
0: خب، گزارش ملینا خورشیدیان رو هم شنیدید. اما تیم ملی فوتبال ایران پیش از این جام 2026 شش بار سابقه حضور در این مهمترین تورنمنت فوتبالی رو داشته. تیم ایران اولین بار در سال 1978 پا به این عرصه گذاشت و بعد از اون ایرانی‌ها برای حضور در جام جهانی 20 سال انتظار کشیدند. بریم یه گزارشی بشنویم از نسرین افشار، مروری کرده بر شش دوره اول حضور ایران در جام جهانی، از اینکه تیم ایران چگونه صعود کرد به این رقابت‌ها و چه بازی‌هایی برگزار شد و چه حواشی داشت و چه نتایجی کسب شد. در رابطه با این جام جهانی هم احتمالاً خیلیاتون میدونید دیگه، تیم ایران با کسب 3 مساوی از دور رقابت‌ها حذف شد.
2: حریف به نبرد حیثیتی فکر میکند، چون برد یا باخت در سرنوشت او بی تأثیر است. حریف صاحب نام است و زخمی.
3: چه 48 سال بعد از آغاز جام جهانی فوتبال، یعنی پس از پشت سر گذاشتن 11 دوره از آن، تیم ملی فوتبال ایران برای اولین بار در سال 1978 در این تورنمنت محبوب و پرهیجان حضور یافت. مسیری پر پیچ و تاب و سخت، چرا که از دو قاره آسیا و اقیانوسیه تنها یک سهمیه به جام می رسید. ایران با کسب نتایج درخشان مقابل رقبایش با پیروزی 1-0 در مقابل استرالیا در بازی آخر، جشن صعود را در ورزشگاه نوساز آریا مهر در تهران گرفت.
4: روی دروازه و غفور جهانی با بغل پای چپش توی دروازه، غفور جهانی در جام جهانی.
3: ستاره هایی چون علی پروین کاپیتان، ناصر حجازی دروازه‌بان اصلی، حسن روشن از گلزن‌ترین مهاجمان تاریخ ایران، ایرج دانایی فرد، حسن نظری و غفور جهانی در این تیم بازی می‌کردند. حشمت الله مهاجرانی که به حشمت خان هم شهرت داشت، هدایت تیم ملی ایران را بر عهده گرفت، نقشی که با صعود مقتدرانه ایران به جام جهانی 1978 برای همیشه در تاریخ فوتبال کشور ماندگار شد. 11 خرداد 1357 جام جهانی فوتبال 1978 در کشور آرژانتین برگزار شد. تیم ملی ایران با هلند، اسکاتلند و پرو هم گروه بود. ایران در بازی اول خود در مقابل هلندی قرار گرفت که در آن زمان برای خود بروبیایی داشت. هلند که نایب قهرمان دور قبل بود و در همین جام هم دوباره به فینال رسید، موفق شد 3-0 ایران را ببرد.
5: مسافه کرکوف سانتر میکنه، یک ضربه سر و توی دروازه. توی دروازه چقدر پرید این بازی کن. دومین گل برای هلند.
3: در بازی دوم اما اسکاتلند ابتدا با گل به خودی آندریانیک اسکندریان از ایران پیش افتاد، اما در نیمه دوم ایرج دانایی فرد با یک ضربه دقیق گل تساوی را به ثمر رساند، گلی که به عنوان نخستین گل تاریخ ایران در جام‌های جهانی ثبت شد.
5: حالا دانایی فرد توی محوطه جریمه، خود دانایی فرد یه بازیکن رو جا میذاره، همچنان صاحب تون ضربه رو میذاره و توی دروازه. گل برای ایران، ایرج دانایی فرد.
3: عملکرد منسجم و فرصت‌های ایجاد شده توسط تیم ایران باعث شد بسیاری از کارشناسان ورزشی معتقد باشند که ایران حتی می‌توانست پیروز میدان هم باشد. اما در بازی سوم، پرو با ستاره بزرگش تئوفیلو کوبیلاس ایران را 4-1 برد. تک گل ایران را هم حسن روشن زد.
6: و اون دو گلی هم که موشه کنیم. روشن به توی دروازه. گل نداره چهلوت. به من توی همتر روشن زده میشه. همتر روشن دخونین گل خودش رو در طول عضویت در تیم ملی فوتبال ایران به ثمر میرسونه. در خوبین بازی ملیش.
3: ایران در نخستین و تنها حضور خود در جام جهانی پیش از انقلاب 57 با یک تساوی، 2 شکست و 1 امتیاز نتوانست از مرحله گروهی صعود کند و به کار خود در این رقابت‌ها پایان داد.
6: و اینجا سوت پایان رو به دوال در میاره داور مسابقه ایران و پرو.
3: جام جهانی 1998 فرانسه، بازگشت تیم ملی فوتبال پس از 20 سال. با وقوع انقلاب 57 و انحلال لیگ تخت جمشید و بعد جنگ با عراق و وضع قوانین عجیبی مانند طرح 27 ساله‌ها که به حذف ستارگانی چون ناصر حجازی انجامید، فوتبال ایران رو به افول گذاشت. در ادامه هم تحریم جام جهانی 1982 و دوباره تحریم رقابت‌های 1986 به دلیل تن ندادن ایران به شرط فیفا برای بازی در خاک بی‌طرف، حسرت حضور ایران را در جام جهانی 20 ساله کرد. مسیر ایران برای رسیدن به جام جهانی 1998 فرانسه اما داستانی پرفراز و نشیب داشت. ایران در انتهای این مسیر پرتنش و طی یک بازی دراماتیک با تساوی 2-2 مقابل استرالیا در ملبورن، بلیت فرانسه را اوکی کرد.
7: کریم باقری، دایی، یه فرصت خوب، حالا پشت مدافع، خلاداد عزیزی، توی دروازه، توی دروازه، گل، گل برای ایران، خلاداد عزیزی، باز هم روی زمین، باز هم روی زمین تو دروازه میکنه،
3: در جام جهانی 1998 فرانسه که برای نخستین بار در تاریخ با 32 تیم برگزار می‌شد، ایران در گروه F با آلمان مدعی قهرمانی، یوگوسلاوی و آمریکا همگروه شد. در بازی اول ایران در مقابل یوگوسلاوی با هدایت جلال طالبی که برای جام جهانی جایگزین تومیسلاو ایویچ شده بود نمایش خوبی داشت، اما در نهایت با دریافت یک گل شکست خورد.
8: پاس میدم. گل برای تیم یوگوسلاوی، نتیجه 1-0 برای یوگوسلاوی. سکور رو نگاه می‌کنیم، از زیر دستان نکیتا توپ وارد دروازه شد.
3: بازی دوم و سرنوشت ساز ایران با آمریکا بود. دیداری که به دلیل روابط تیره سیاسی دو کشور از سوی رسانه‌های دنیا سیاسی ترین بازی تاریخ جام جهانی یا بازی قرن نام گرفت. حساسیت این دیدار به حدی بود که مقامات فرانسه با همکاری پلیس بین الملل یا اینترپل آن را به عنوان یکی از امنیتی ترین بازی‌های آن دور قلمداد کردند. در نهایت ایران موفق شد با گل‌های حمید استیلی و مهدی مهدوی کیا آمریکا را 2-1 شکست دهد و نخستین پیروزی تاریخ خود را در جام‌های جهانی به دست آورد. پیروزی که به یکی از ماندگارترین لحظات تاریخ فوتبال ایران تبدیل شد.
9: پرته دادن یاران آمریکا. زرینچه دوباره فرصت داریم. باز هم زرینچه. استیلی همونجا است. توی دروازه. استیلی توی دروازه. توی دروازه. گل. گل برای ایران به ثمر میرسه. قوقایی در ورزشگاه به پا شده. ایران دروازه رو باز میکنه. استیلی رو بچه‌ها اگه جلوشو نمیگرفتن تا تهران میدوید.
3: و در سومین و آخرین دیدار در این جام، ایران به مسافه آلمان یکی از مدعیان اصلی قهرمانی جهان رفت. در انتهای ایران مقهور تجربه و قدرت تیم آلمان شد و در این دیدار با نتیجه 2-0 شکست خورد.
8: یه فرصت برای تیم آلمان و توی دروازه. اولیور بیرهوف. سرانجام دروازه تیم ما را باز می‌کند. کافی بود یک اشتباه صورت بگیره تا گل تیم آلمان به ثمر برسه.
3: با این نتیجه ایران با کسب یک برد تاریخی برابر آمریکا و 2 مقابل یوگوسلاوی و آلمان از صعود به مرحله حذفی باز ماند.
2: حال ایران را به تیم‌هایی که تاکنون به جام جهانی راه یافتند بیفزاییم.
3: ایران پس از 8 دوری از جام جهانی با هدایت برانکو ایوانکوویچ اهل کرواسی موفق شد 1 مانده به پایان مسابقات انتخابی به جام جهانی 2006 آلمان صعود کند. در این جام جهانی ایران در گروه دی با تیم‌های مکزیک، پرتغال و آنگولا هم گروه بود. گروهی دشوار که 2 اصلی صعود یعنی پرتغال و مکزیک در آن حضور داشتند. ایران در نخستین مسابقه اش برابر مکزیک نتیجه را 3-1 واگذار کرد. تکل ایران را هم یحیی گل محمدی به ثمر رساند.
10: مهدی مهدوی کیا پشت تو قرار گرفته. سانتو انجام میشه روی دروازه. موقعیت تیم ایران و گل! توی دروازه! توی دروازه! یحیی گل محمدی حساب کار 1-1 میکنه. مهدی مهدوی کیا با اون سانتای طلاییش، زمین رحمان رضایی و توپی که به تاق دروازه میکوبونه. خونسردترین بازیکن تیم ملی ما، یحیی گل محمدی.
3: تیم ملی در دومین بازیش برابر پرتغال، تیمی که ستارگانی چون لوئیس فیگو و کریستیانو رونالدو را در اختیار داشت، به میدان رفت. ایران نمایش قابل قبولی ارائه داد، اما در نهایت با نتیجه 2-0 مغلوب شد و شانس صعود از گروه را مانند دوره‌های قبل از دست داد. در آخرین دیدار هم ایران برابر آنگولا به تساوی 1-1 رسید تا جام جهانی 2006 آلمان را با 1 به پایان برساند. گل این بازی را هم سهراب بختیاری زاده به ثمر رساند.
10: مهدی مهدوی کیا سانتور روی دروازه. سهراب توی دروازه. توی دروازه. سهراب بختیاری زاده حساب کار رو 1-1 مساوی میکنه. یه ذره امید در نزد همه ما ایجاد میشه. باز که آنگولا کم بود با هم زد و خورد کنه اونجا.
3: این دوره از جام جهانی با حواشی متعددی همراه بود. از اختلافات مدیریتی گرفته تا دخالت مستقیم مقامات دولتی در امور تیم و همچنین انتقادهای شدید از عملکرد کادر فنی. اما این جام پایان غریبانه‌ای برای 2 بود. علی دایی بعد از حجمه سنگین انتقادات رسانه‌ها و مردم برای همیشه از تیم ملی خداحافظی کرد و برانکو ایوانکوویچ نیز به همراه تیم به ایران باز نگشت و مستقیما به کرواسی رفت. چهارمین حضور ایران به رقابت‌های جام جهانی 2014 برزیل باز می‌گردد. تیم ملی ایران با هدایت کارلوس کیروش سرمربی پرتغالی خود پس از 8 سال بار دیگر به بزرگترین رویداد فوتبال جهان راه یافت. ایران در این جام در گروه F با آرژانتین، نیجریه و بوسنی و هرزگوین هم گروه شد. آرژانتین همراه با لیونل مسی از مدعیان اصلی قهرمانی این رقابت ها بود. ایران در نخستین مسابقه خود برابر نیجریه به تساوی بدون گل رسید و نخستین امتیازش را کسب کرد. در دومین دیدار تیم ملی نمایشی تحسین برانگیز برابر آرژانتین ارائه داد و تا دقایق پایانی دروازه خود را بسته نگه داشت. اما در دقیقه 91 لیونل مسی با یک شوت تماشایی گل پیروزی آرژانتین را به ثمر رساند و ایران با نتیجه 1-0 شکست خورد.
11: وقت بازیکن آرژانتین هست لیونل مسی. چه دقیقه گل خوردیم از لیونل مسی، دقیقه 91. رضا قوچان نجات در مقابلش بود، این شوت کاتدار کش اومد به بدنش عرضا حقیقه، اما کافی نبود.
3: در آخرین مسابقه مرحله گروهی هم ایران برای صعود به مرحله حذفی به پیروزی برابر بوسنی و هرزگوین نیاز داشت، اما با نتیجه 3-1 شکست خورد. تنها گل ایران را هم رضا قوچان نژاد به ثمر رساند.
11: اشتباه اونجا حرکت جواد نکونام میفته روی دروازه، موقعیت و توی دروازه گل برای تیم ایران توسط رضا قوچان نژاد. چقدر دیر داریم گل میزنه.
3: بدین ترتیب تیم ملی با 1 امتیاز در رده 4 گروه قرار گرفت و از دور رقابت ها کنار رفت. پنجمین حضور ایران در جام جهانی در سال 2018 به میزبانی روسیه رقم خورد. ایران برای نخستین بار در تاریخ خود موفق شد 2 دوره پیاپی به جام جهانی صعود کند. شاگردان کارلوس کیروش در مسابقات انتخابی این جام با کسب 22 امتیاز، صدرنشینی گروه، ثبت بیش از 1000 دقیقه کلینشیت در مسابقات رسمی و قرار گرفتن در میان نخستین تیم‌های صعود کننده جهان پس از برزیل، یکی از مقتدرترین مسیرهای صعود در فوتبال آسیا را رقم زد. ملی پوشان ایران در گروه B در کنار 2 قول بزرگ فوتبال جهان، اسپانیا و پرتغال و البته قهرمان آفریقا، مراکش، در گروه مرگ جام جهانی قرار گرفتند. ایران در نخستین بازی خود برابر مراکش با یک نمایش منسجم با نتیجه 1-0 با گل به خودی مدافع مراکش در آخرین دقایق بازی به پیروزی رسید تا پس از 20 سال دوباره طعم پیروزی را در جام جهانی بچشد.
11: احسان صادق انجام میشه گل توی دروازه، مهدی طارمی زد، خودشون زدن گل برای ایران دقیقه 95. دروازه باز میشه، چقدر کیف کردید، کیف کنید، لذتشو ببرید. جونم کیروش، چقدر این تیم خوبه، چقدر این پسرا خوبن، چقدر داریم لذت میبریم ما.
3: در دومین دیدار ایران برابر اسپانیا قرار گرفت و با وجود دفاع فشرده و منظم در نهایت با 1 گل شکست خورد. در سومین مسابقه ایران مقابل پرتغال سفارایی کرد در مسابقه فوق‌العاده حساس. در نیمه دوم در حالی که پرتغال 1-0 پیش بود، یک پنالتی به سود پرتغال اعلام شد که علیرضا بیرانوند با مهار ضربه پنالتی کریستیانو رونالدو بزرگترین قاب زندگیش را ثبت کرد.
12: قبلا تو فضای مجازی خیلی با کریستیانو رونالدو شوخی کرده، امیدواریم این بار در عمل بتونه ثابت بکنه. همه نگاه‌ها به رونالدو، میزنه ضربه رو، میگیره بیرانوند. آفرین بیرانوند، تا حالا اینقدر دوست داشتنی نشده بود این علیرضا بیرانوند، فوق‌العاده است.
3: اما در اواخر این بازی ایران صاحب 1 ضربه پنالتی شد و کریم انصاری فرد بازی را 1-1 کرد. ایران در جام جهانی 2018 روسیه با کسب 4 امتیاز و قرار گرفتن در رده سوم گروه بهترین عملکرد تاریخ خود را در جام‌های جهانی ثبت کرد. ملی پوشان ایران با وجود ایستادن در 1 قدمی صعود در نهایت از رقابت‌ها کنار رفتند. و اما جام جهانی 2022 قطر تورنمنتی بود که در همسایگی ایران و در فاصله بسیار نزدیک برگزار شد. تیم ملی ایران مسیر صعود به جام جهانی 2022 قطر را پس از نتایج ضعیف مارک ویلموتس با هدایت دراگان اسکوچیچ با موفقیت پشت سر گذاشت. اما چند ماه مانده به مسابقات در پی لابی های فدراسیون و 2 دستگی میان بازیکنان، اسکوچیچ برکنار و کارلوس کیروش جانشین او شد. ایران در این جام در گروه بی با انگلیس، ولز و آمریکا هم گروه شد. گروهی که به دلیل تقابل‌های دیپلماتیک بسیار حساس بود. در بازی اول ایران مقابل انگلیس با نتیجه 6-2 شکست خورد که سنگین‌ترین باخت تاریخش در جام‌های جهانی بود. مصدومیت شدید و شکستگی بینی علیرضا بیرانوند، دروازه‌بان تیم ملی، در همان ابتدا شوک بزرگی به تیم وارد کرد و تمرکز ملی پوشان را تحت فضای سنگین استادیوم از بین برد. هر دو گل ایران را در این بازی مهدی طارمی به ثمر رساند.
13: طارمی گام برمی‌داره. گلش کن مهدی، گلش کن مهدی جان. بازی میشه 2 گل واسه ایران.
3: در بازی دوم ایران با نمایشی متفاوت موفق شد ولز را 2-0 شکست دهد. با اخراج دروازه‌بان ولز، حملات ایران در وقت‌های تلف شده آغاز شد و روزبه چشمی و رامین رضاییان در دقایق 98 و 101 گلزنی کردند تا یکی از لحظات تاریخ فوتبال ایران رقم بخورد.
13: یه موقعیت، پاس رو به عقب، نه، یه بار دیگه روزبه چشمی توی دروازه، توی دروازه. ما مستحق این گل بودیم، ما باید این گل رو می‌زدیم.
3: در دیدار سوم و سرنوشت ساز، ایران و آمریکا برای دومین بار در جام جهانی رو در روی هم قرار گرفتند، جایی که ایران حتی با یک تساوی هم برای اولین بار صعود می‌کرد. در این بازی علیرضا بیرانوند با ماسک مخصوص به ترکیب تیم برگشت، اما استراتژی تیم کیروش بسیار تدافعی و محتاطانه بود. آمریکا در نیمه اول به گل رسید و تلاش‌های کمرمق ایران در نیمه دوم به جایی نرسید تا ایران با شکست 1-0 باز هم در یک قدمی صعود از دور رقابت‌ها کنار برود.
13: حرکت خطرناک، دروازه ما باز میشه. دروازه ایران باز میشه. ایران 1-0 عقب افتاده از حریف.
3: این دوره به جنجالی‌ترین حضور ایران در جام‌های جهانی تبدیل شد، زیرا مسابقات کاملاً تحت سایه اعتراضات زن زندگی آزادی در پاییز 1401 قرار گرفت. جو سیاسی استادیوم ها، فشار روانی شدید روی بازیکنان و اقداماتی نظیر نخواندن سرود ملی در بازی اول مقابل انگلیس، این تورنمنت را به یک دو قطبی تاریخی و پربازتاب در رسانه های جهان تبدیل کرد.
0: خوب، گزارش نسرین افشار رو شنیدی در رابطه با 6 حضور تیم ملی فوتبال ایران در جام جهانی پیش از سال 2026، یعنی امسال. اشاره شد تو این گزارش به جام جهانی 1978 آرژانتین، جام جهانی که 48 سال ازش میگذره، روزهایی که فوتبال ایران برای نخستین بار طعم حضور در بزرگترین آوردگاه جهان فوتبال رو چشید. در میان معدود خبرنگاران و گزارشگرانی که از ایران راهی اون رویداد تاریخی شدند، حبیب روشنزاده هم حضور داشت. صدای آشنا برای نسل‌های فوتبال دوست که بعدها با وقوع انقلاب 1357 آقای روشنزاده ایران رو ترک کرد و به آمریکا رفت. بنیامین صدر از رادیو فردا گفتگویی انجام داده با حبیب روشنزاده که ساکن کالیفرنیا در آمریکا هست و آقای روشنزاده از روزهای حضورش در آرژانتین، شور نخستین صعود به جام جهانی و سرنوشت نسلی که فوتبال و تاریخ و همزمان زیست کرد برامون میگه.
14: بود که ضربه را از جناح راست پروین زد، خورد به توی دروازه، برگشت زیر پای محمد صادقی و گل دوم و گل برتری ایران در دقیقه 90 زد. این شما، این محمد صادقی که یه سلام میده با شماره 15 جواد غراب.
15: آقای روشنزاده، اولین حضور ایران در جام جهانی آسون نبود، به خاطر اینکه از آسیا و اقیانوسیه تنها یک تیم به جام جهانی میرفت. چه شد که ایران توانست صعود بکنه به جام جهانی؟
16: ایران اون زمان که به جام جهانی 78 راه پیدا کرد، 3 بار قهرمان آسیا شده بود. این 12 سال بود که قهرمان آسیا بود. تیم ملی توی مسابقات مقدماتی 1978 که شرکت کرد، جمعاً 17 تیم از آسیا و اقیانوسیه شرکت داشتن که اینا به 5 گروه تقسیم شده بودن و گروه گروه در هر گروه مسابقه می دادن و یک تیم از هر گروه انتخاب می شد و ایران انتخاب شد، اومد بالا، پیوست به تر گروه های دیگه که در گروه خودشون اول شده بودن. از این پنجتا باید یکیشون می رفت به جام جهانی و اینا باید با هم مسابقه رفت و برگشتی می دادن. ایران بود، استرالیا بود، کره جنوبی بود، هنگ کنگ بود و یک تیم دیگه هم کویت بود. کویت رو روش خیلی حساب می کردن. ایران پس از 8 مسابقه که برگزار کرد جمعاً با این 4 تا تیم مقابلش سرگروه شد و به عنوان تنها نماینده قاره آسیا و اقیانوسیه رفت به جمع 15 تیم دیگه دنیا پیوست که انتخاب شده بودن برای جام جهانی در سال 78.
15: آقای روشنزاده، مهمترین خصوصیت آقای مهاجرانی چه بود که تونست اون نسل طلایی و جوان و آماده رو راهی جام جهانی بکنه؟
16: اون تیمی که از ایران انتخاب شد و رفت به جام جهانی محصول در حقیقت مسابقات داخلی بود که در ایران برگزار میشد، مسابقاتی به نام جام ولیعهد که برای جوانای زیر 20 سال برگزار میشد، هر سال برگزار میشد از سراسر کشور. از درون این مسابقات بازیکنای بزرگی، من باید بگم، در اومدن در تیم جوانان که پیوستن به تیم ملی، مثلا حسن روشن، ایرج دانایی‌فر، مثل محمد صادقی، ابراهیم قاسم‌پور، خیلی ها که اینها رو در تیم ملی حشمت مهاجرانی جای داد. بعد ایران در اون زمان با تیم‌های هلند، اسکاتلند و پرو و با اینا بازی کرد که با یک مساوی که با اسکاتلند کرد، گلی که ایرج دانایی‌فر زد، از هلند البته شکست خورد با 3 گل و با اسکاتلند مساوی کرد. ما یک پیروزی می‌خواستیم که بریم به دور بعدی جام جهانی که حریفمون پرو بود که تیم قوی بود، اون موقع قهرمان کوپا آمریکا شده بود سال قبل و 4-1 ما رو زد و به هر حال ایران حذف شد از اون بازی‌ها. ولی نتیجه‌ای که به دست آورد در جام جهانی و حذف شدنش و شکستش از هلند و شکستش از پرو، این واقعیت فوتبال آسیا بود. فوتبال آسیا در همین سطح قرار داشت، در دنیا در سطح بالایی قرار نداشت. هنوزش هم در برابر تیم‌های اروپایی یا آمریکای لاتین دچار ضعفه.
15: اون زمان شما به همراه تیم اعزام شدین یا کسی اعزام شد از طرف رادیو تلویزیون ملی؟
16: بله، من به جام جهانی 78 رفته بودم. مسابقات مقدماتی هست، بعضی از بازی‌هاش من مثلا بازی با عربستانش من رفته بودم، بازی با استرالیاش رفته بودم، بازی با کویتش رفته بودم. به خاطرم هستش که کویت چقدر ایرانی‌ها نگران بودن که مبادا ایران شکست بخوره از کویت، چون کویت مربی خیلی قدرتمند داشت به نام زاگالو که مربی برزیلی بود، مربی تیم ملی برزیل بود، همبازی پله بوده در زمان خودش و ایرانی‌ها یه حالاتی داشتن، گفتن که یه جوری نشه شما ببازین با ما اینجا خجالت بکشن از کویتیا، ایرانی‌ها که مقیم کویت بودن.
15: وقتی که شما تشریف بردین به همراه تیم به بازی‌های جام جهانی 1978، فضای تیم چگونه بود؟ آیا نفراتی که انتخاب شده بودن همه بر اساس شایستگی بود؟ چون برخی از نفرات من شنیدم مثل منصور رشیدی ظاهراً گلایه داشتن که چرا در ترکیب نهایی قرار نگرفتن. آیا شما خاطرتون هست از این مورد؟
16: حشمت مهاجرانه، چون با این میگم با این جوونا زندگی کرده بود، همشون روحیاتشون رو میشناخت، بازیشون رو میشناخت، خصوصیاتشون رو میشناخت و اونا رو انتخاب کرده بود. اهل این کار نبود که مثلا خصومتی با بازیکن داشته باشه، بازیکن بر اساس شایستگی. حتی در مورد قلیچخانی که انتخابش نکرد، گفت قلیچخانی بیاد تهران من ببینمش، بازی بیا توی اردو با بازیکن ها باشه، من بازیشو ببینم، اگر شایستگیش داشت انتخابش میکنم. قلیچخانی هم اون موقع در آمریکا بازی میکرد در تیم باشگاهی سنوزه تو کالیفرنیا. این من از حشمت مهاجرانی پرسیدم، گفت کسی هم به من چیزی نگفته بود که قلیچخانی رو انتخاب نکن. نه، اون زمان هم حشمت مهاجرانی بازیکنایی که تو توی دروازه بودن که ناصر حجازی بود که دروازه‌بان شماره 1 تیم ملی بود، منصور رشیدی دروازه‌بان شماره 2 بود، مودت هم بود، کربکندی هم بود، اینا رو انتخاب کرد بود توی اردو. کربکندی رو برد به جام جهانی، همینطور ناصر حجازی که شماره 1 بود و بهرام ابدت اینا رو برد. واقعا بگم بهتون روی شایستگی انتخاب میکرد و هیچ مسئله خصوصی و اینکه جزئیاتی داشته باشه با کسی نه نبود. این سوال رو در حقیقت حشمت مهاجرانی باید به شما جواب بده که بر چه اساسی رشیدی رو انتخاب نکردی؟
17: قبل از اینکه به تفور جهانی برسه سر دفاع برمیگردن تو زیر پای دانای فرد
14: و توی دروازه، توی دروازه گل مساوی تیم ملی فوتبال ایران به وسیله ایرج دانای فرد هافبک تیم ملی فوتبال ایران وارد دروازه اسکاتلند میشه. در شرایطی که ما درست دقیقه 60 رو براتون گزارش میکنیم، ایران 1 اسکاتلند 1.
15: آقای روشنزاده گرامی، اون موقع یا سرودی یا ترانه‌ای از کشورها انتخاب میشد برای جام جهانی؟
16: نه، ما سرودی نداشتیم که رسمی باشه که بگم این سرود مال تیم ملیه. نه، در جام جهانی سرود ملی ایران سرود شاهنشاهی بود، اون سرود ملی ما بود. خواننده ها میخوندن ترانه های رسمی نداشتیم ما چیزی که بگم این سرود برای تیم ملی فوتبال ایرانه. نه، خواننده ها بر اساس ذوق خودشون، هنرمند ها به طور کلی بر اساس ذوق و علاقه خودشون ممکنه یه چیزی برای تیم ملی می ساختن، ولی رسمی نبود که بگیم فدراسیون سفارش بده.
15: در جام جهانی آیا اتفاقی افتاد که جالب باشه بعد از این همه سال بازگو بشه از زبان شما؟
16: تیم ملی سه تا بازیشی که کرد رفت، ولی من موندم و ماموریتم بود تا پایان جام جهانی بمونم که اینا رو گزارش کردم. تیم ملی ایران بعد از اینکه بازی‌های مقدماتیش تموم شد و انتخابش قطعی شد برای جام جهانی به فکر بازی‌های تدارکاتی افتاد. حشمت مهاجرانی هم فکرش این بود که با تیم‌های بزرگ بازی کنه، با یه تیم‌های آسون بازی نکنه. به هر حال چند تا تیم اروپایی داوطلب شدن، از جمله تیم ملی رومانی بود، تیم ملی مجارستان که مجارستان تیم بش و فرستاد، تیم ویلز بود از بریتانیا، یوگسلاوی بود و بلغارستان که با همه این تیم‌ها تیم ملی ایران بازی کرد و بعدش فرانسه دعوت کرد پاریس سن ژرمن، تیم ایران رو که برای جام جهانی انتخاب شده بود دعوت کردن که بیاد اونجا بازی بکنه. دو تا تیم هم از یکی از بلژیک اومده بود، یکی هم از یک کشور دیگه الان یادم نیست، اسپانیا بود مثل که، با تیم پاریس سن ژرمن و تیم ملی هلند اینا اومده بودن و این بازی ها انجام شد و تیم فرانسه دعوت شد یه بازی دوستانه با هم داشته باشن، چون فرانسه هم در جام جهانی انتخاب شده بود. خب بلیتش هم سولد آوت شده بود. همه موقعیت خوبی بود برای ایران که با فرانسه بازی بکنه. منتها وقتی که ما رفتیم به شهر تولوز، گفتن از آلمان آقای صادق طباطبایی 10 تا اتوبوس تدارک دیده در استادیوم. روزی هم که ما رفتیم به استادیوم، من 2 روز 4 ساعت زودتر رفتم تو استادیوم ببینم از در پخش جای مناسب پیدا بکنیم برای گوینده. دیدم روی زمین چمن یه شعار نوشتن به فارسی، میمش جلوی این دروازه، جلوی اون دروازه، مرگ بر شاه. تصمیم گرفتیم اینو پاک کنیم و من تلفن زدم به تهران، گفتم یه همچین ماجراییه، دستور چی میدین به آقای جعفریان که معاون سیاسی رادیو تلویزیون بود؟ او گفتش که سب کن من تا فردا بهت خبر میدم، شما تلفن تو من بده. شما تلفن هم بهش دادم. شب یه آقای زنگ زد به من و خوش معرفی کرد و گفتش مأمور سفارت هستم. ماجرا چیه؟ گفتم بهش همین چیز کردم برای شما گفتم، برای اون آقام تعریف کردم و گفت ناراحت نباشید، من الان شبونه میام خودم رو میرسونم به تولوز. بعد ما این آقا اومد فهمیدیم نماینده سواد که در فرانسه برید، یه رنگکار رو بود که با موتور رنگ میکرد، رنگ کشیدن روی این نوشته که محو بشه. بهش هم گفتم که این دانشجوها اینطوری از آلمان قراره اینقدر دانشجو بیان، گفتش که اونو ما از در پلیس سعی میکنیم که جلوشون رو بگیریم. برای منم پلیس گفت و برای گویندهتونم کنار زمین یه جای سکیور میذاریم که سیف باشه. این کار شد، اینا وارد شدن، خلاصه اینا وارد شدن روز مسابقه و شعار مرگ بر شاه میدادن مرتب و به منم حمله کردن. گفتم من وظیفه رو انجام میدم، من کارم اینه. خلاصه مسابقه شروع شد و یکیش هم فرانسه از ما برد، ولی ایران بازی خیلی خوبی کرد، خیلی بازی عالی کرد که مورد توجه روزنامه اکیپ قرار گرفته بود تیم ایران. ولی این برنامه این آیون عملی نشد اونطور که میخواستن. بعد از تهران واقعا فرخ زادم یه برنامه داشت راجع به همین سفر ایران به فرانسه، روزای جمعه تو برنامه شما اون رادیو بود، ما رو کشید تو اون برنامه. از پاریس از طریق تلفن که این ماجرا رو بگیم و این ماجرا رو گفتیم و اونم شروع کرد به اینا انتقاد کردن و شما مگه وطن ندارید این وطنتونه. تو حال این قضیه کنده شد. یکی از خصوصیات حشمت این مدیریتش در اردو بود. اردو رو خوب اداره میکرد. هیچ وقت من یادم نمیاد اردو تیم ملی ایران در دورانی که حشمت مهاجرانی سرمربیش بود از این حاشیه ها درست کرده باشه.
18: قلیچخانی رد میشه. واتکیس میاد توی پاش. متوقفش میکنه. قلیچ خودش و واتکیس تعقیب. قلیچ جلوی 18 قدم. شوت!
0: گفتگوی بنیامین صدر رو شنیدید با حبیب روشنزاده. اما VAR یا همون کمک داور ویدیویی امسال یکی از میشه گفتش که جنجالی ترین حضورها رو داشته در رقابت‌های جام جهانی و گریبان تیم ملی فوتبال ایران رو هم گرفت. این دقت کمک داور ویدیویی به خصوص در بازی با مصر و اون گل دقایق آخر شجاع خلیل‌زاده که آفساید اعلام شد. به نظر میرسه که تکنولوژی در سالهای اخیر فوتبال رو دقیق‌تر و منصفانه‌تر کرده، اما همین ابزارها همزمان بخشی از ریتم بازی، شادی بیوقفه پس از به ثمر رسوندن گل‌ها و اون دعواهای شیرین و بیپایان درباره اشتباهات داوری رو هم تحت تأثیر قرار داده. شهرام ابراهیمی در گزارشش نگاهی انداخته به چالش‌های ورود تکنولوژی به عرصه داوری فوتبال.
19: تا همین چند سال پیش فوتبال یک حقیقت ساده داشت. داور اشتباه میکرد، بازیکنها اعتراض میکردند، تماشاگرها فریاد میزدند، گزارشگرها آه میکشیدند و تا 40 سال بعد ملت درباره همان صحنه بحث میکردند. سوالات بعضن بیپاسخی مثل این که آیا در فلان صحنه توپ از خط رد شد یا نشد؟ آن برخورد توپ با دست مدافع در محوطه جریمه پنالتی بود یا برخورد ناگزیر توپ با دست؟ یا اینکه آیا آن گل که مردود اعلام شد واقعا آفساید بود یا کمک داور به اشتباه آفساید گرفت؟ و جواب کلاسیک هم همیشه این بود: بذار ببینیم کارشناس داوری چی میگه. اما حالا فوتبال دیگر فقط زمین چمن، توپ، داور و سوت نیست. فوتبال شده ترکیبی از دوربین، سنسور، مانیتور، نرم افزار، اتاق ویدیویی و آدمهایی که از چند ده متر آن طرفتر به داور وسط زمین میگویند صبر کن، شاید خراب کردی، باید صحنه را دوباره ببینی. اولین تغییر بزرگ در جام جهانی سال 2014 و در برزیل اتفاق افتاد، زمانی که فناوری خط دروازه وارد فوتبال شد. همان چیزی که قرار بود به یک سوال ساده جواب بدهد: توپ کاملا از خط دروازه رد شده یا نه؟ فیفا سالها در برابر این تغییر تکنولوژیک مقاومت میکرد، اما بالاخره اولین سنگر در برزیل فرو ریخت. چون ظاهراً فیفا به این نتیجه رسیده بود که اینجا دیگر بحث فلسفی نیست که فقط بگوییم توپ یا از خط دروازه رد شده یا نشده. مثل این نیست که بپرسیم آیا برخورد در محوطه جریمه شدت کافی برای اعلام پنالتی داشت که بعد داور، کارشناس، بازیکن، پدر بازیکن و راننده تاکسی هر کدام یک نظری بدهند. در مورد عبور توپ از خط دروازه، فناوری با دوربین‌ها و سیستم‌های دقیق طی چند ثانیه به ساعت داور پیام می‌دهد که گل شده یا نه. یعنی قبل از اینکه مهاجم بتواند شادی کند و مدافع هم با اعتماد به نفس الکی دستش را بالا ببرد که گل نشد، داور به شکلی بدون مجادله و بحث و تشکیک می‌فهمد که ماجرا چیست و اینطور است که حق بدون هیچ شکی به حقدار می‌رسد. اولین آزمون جدی تکنولوژی خط دروازه در کل تاریخ جام‌های جهانی در بازی فرانسه و هندوراس در جام جهانی 2014 اتفاق افتاد، جایی که شوت کریم بنزما به تیر دروازه خورد، توپ در مسیر برگشت به دروازه‌بان هندوراس برخورد کرد و فقط چند سانتی متر از خط دروازه گذشت. در چنین صحنه‌ای داور شاید با چشم غیر مسلح نمی‌توانست مطمئن باشد که گل شده یا نه، اما ساعتش زودتر از همه خبر درست را داد. Goal. In towards Benzema! Oh, they did بعد نوبت رسید به VAR یا همان کمک داور ویدیویی. ایده‌اش روی کاغذ خیلی جذاب بود. جایی که تکنولوژی کمک می‌کند که اشتباه‌های بزرگ داوری کمتر شود. گل مشکوک، پنالتی مشکوک، کارت قرمز، تصمیم گرفتن در مورد اینها همیشه کابوس داوران فوتبال بوده است. ولی با پیوستن VAR به تیم داوری، دیگر داورها در برابر 22 بازیکن و دو نیمکت ملتهب و سکوهای بی‌تاب تنها نیستند. حالا دیگر یک تیم داوری پشت مانیتورها نشستند و صحنه‌ها را از چند زاویه بررسی می‌کنند. اما مشکل از همانجا شروع شد که فوتبال در ذات فقط قانون نیست. احساس هم هست. قبلا وقتی گل می‌شد و داور نقطه وسط زمین را نشان می‌داد، آدم از جایش می‌پرید، داد می‌زد، بغل دستیش را بغل می‌کرد، حتی اگر او را نمی‌شناخت. اما حالا وقتی توپی وارد دروازه می‌شود، آدم از جایش می‌پرد ولی بعد ناگهان مکس می‌کند و می‌گوید صبر کن ببینیم VAR چی میگه. یعنی شادی گل‌ها هم مشروط شدن به زاویه دید دوربین‌ها و کارکرد پروسسورهای کامپیوتری. حقیقت این است که VAR فوتبال را عادلانه‌تر کرد، اما روان‌تر نکرد. حالا شاید از نظر طرفداران قدیمی‌تر فوتبال، در جام جهانی 86 مکزیک وقتی دیگو مارادونا با دست به انگلستان گل زد، حتی تصور این که آن صحنه به VAR می‌رفت هم مشکل است. آن گل غیرقانونی بود، اما به نظر می رسد تاریخ جام جهانی فوتبال بدون آن مسابقه عجیب و غریب چیزی کم داشته باشد. به هر حال به نظر می رسد این تکنولوژی خیلی وقتها حقیقت را پیدا می کند، اما ریتم بازی را می کشد و تماشاگر در ورزشگاه چند دقیقه نمی داند چه خبر است. بازیکن‌ها دور داور جمع می‌شوند، مربی‌ها کنار خط حرکات نمایشی ناشی از استیصال انجام می‌دهند و گزارشگرها هم مجبورند با جمله‌هایی مثل باید ببینیم تصمیم نهایی

0: تصویر گرافیکی سه‌بعدی ساخته می شود تا همه ببینند چرا گل مردود شده. این فناوری از یک طرف دعوا را کمتر می کند چون تصمیم با بازبینی تصویر دقیق تر است. از طرف دیگر اما یک بحث تازه درست می کند. آیا واقعا نوک شانه یک بازیکن باید سرنوشت یک بازی را عوض کند؟ فوتبال قرار بود بازی پاها باشد ولی حالا گاهی با میلیمترهای انگشت و سرشانه بازیکن ها قضاوت می شود. بعدتر هم از جام جهانی 2022 قطر توپ هوشمند آمد. توپی که دیگر فقط لگد نمی خورد. اطلاعات هم می فرستد. سنسور داخل توپ می تواند لحظه تماس را ثبت کند و به سیستم های داوری کمک کند. مخصوصا در تشخیص آفساید یا بعضی صحنه های مشکوک. یعنی توپ هم حالا از آن حالت بیگناه و بیطرف قدیمی خارج شده. قبلا اگر گل نمی شد می گفتند توپ نخواست بره توی گل. حالا توپ احتمالاً میگوید من اطلاعاتم را فرستادم، خودتان بررسی کنید. سوال اصلی اما این است، آیا این تکنولوژی ها فوتبال را بهتر کردند؟ از یک طرف بله، اشتباه های فاجعه بار کمتر شده، دیگر کمتر پیش می آید توپی از خط رد شود و داور نبیند، دیگر یک گل واضح آفساید راحت‌تر مردود اعلام می‌شود. عدالت بیشتر شده، مخصوصاً در مسابقاتی که یک تصمیم می‌تواند سرنوشت یک تیم، یک مربی یا حتی یک نسل را عوض کند. اما از طرف دیگر، فوتبال بخشی از بی‌نظمی شیرین خودش را از دست داده. فوتبال همیشه فقط درباره درست و غلط نبود. پدیده اجتماعی بود درباره خشم و عشق، اعتراض و همدلی، خاطره و اغراق و دعواها و رفاقت‌های بعد از به صدا در آمدن سوت پایان. خیلی از لحظه‌های تاریخی فوتبال از دل همین اشتباه‌ها آمدند. اشتباه‌هایی که شاید ناعادلانه بودند، اما روایت‌ها ساختند. ولی حالا تکنولوژی آمده تا روایت را دقیق‌تر کند و جانب عدالت را بگیرد. اما شاید کمی از دیوانگی فوتبال را هم گرفته باشد. مشکل اینجاست که تکنولوژی میتواند بگوید توپ از خط رد شده یا نشده، میتواند بگوید بازیکن در محوطه آفساید بوده یا نه، اما هنوز نمیتواند به همه سوالهای فوتبال جواب قطعی بدهد. آیا این برخورد پنالتی بود؟ آیا حرکت دست بازیکن طبیعی بود؟ آیا آن خطا شدت کافی داشت؟ اینجا هنوز پای تفسیر انسانی وسط است. یعنی حتی با ده‌ها دوربین و چند مانیتور و یک اتاق پر از داور، آخرش باز هم یک انسان داور وسط باید تصمیم بگیرد. فوتبال امروز عادلانه تر از گذشته است، اما کمتر قابلیت رها شدن انرژی های انباشته شده را دارد. قبلا اشتباه داورها گاهی بخشی از تراژدی بودند، اما حالا تأخیر VAR بخشی از درام فوتبال است. قبلا مردم بعد از بازی می گفتند داور بازی را درآورد. حالا اما بعضی وقتها می گویند داور وسط با کمک VAR بازی را درآوردند. شاید تکنولوژی آمده باشد که فوتبال را منصفانه تر کند، اما خوشبختانه یا متاسفانه هنوز نتوانسته کاری کند که ما بعد از بازی‌های مهم و حساس کمتر غر بزنیم. و راستش به نظر می‌رسد اگر روزی فوتبال به جایی برسد که هیچ کس بعد از بازی اعتراض نکند و غر نزند، شاید آن پدیده دیگر فوتبال همان ورزش دوست داشتنی که می شناختیم نباشد و به جلسه اداری تبدیل شود که در مستطیل سبز برگزار می شود و شرکت کنندگانش با کفش استوک و شورت و پیراهن ورزشی در آن شرکت کرده باشند.
1: گزارش شهرام ابراهیمی رو شنیدید. جام جهانی در ظاهر مردمی ترین جشن فوتبال، اما هر دوره‌ای که از اون میگذره هزینه‌های بلیت، سفر، اقامت و تجربه‌های لوکس ورزشگاهی باعث میشن که این رویداد از دسترس مردم عادی دور و دورتر بشه. جایی که فوتبال هنوز برای همه است، اما صندلی‌های نزدیک زمین بیشتر به طبقه مرفه تعلق دارن. گلناز اسفندیاری نگاهی انداخته به مقوله طبقات اجتماعی و جام جهانی.
2: جام جهانی از دور مردمی ترین جشن فوتبال است. پرچم‌ها، فریادها، خیابان‌های شلوغ، کافه‌های پر از هوادار و آدم‌هایی که شاید در زندگی روزمره هیچ نقطه مشترکی نداشته باشند، اما 90 دقیقه کنار هم حول محور یک رقابت ورزشی استراب دارند، هیجان زده می‌شوند و گاهی در آغوش هم گم می‌شوند.

0: هرچه به محله ورزشگاه ها نزدیکتر می شویم، یک سوال جدی تر می شود. این جشن واقعاً برای چه کسانی است؟ برای همه مردم؟ یا برای کسانی که توان خرید بلیط، هتل، پرواز، غذا، رفت آمد و گاهی حتی یک لیوان آب داخل ورزشگاه را دارند؟ جامعه جهانی از این نگاه همیشه یک تناقض بزرگ را در خود داشته است. از یک طرف فوتبال را ورزش مردم می دانند. بازی که در کوچه، زمین خاکی، پارکینگ، حیات مدرسه و حتی با کاشتن دو سنگ به عنوان تیر دروازه شروع می شود. از طرف دیگر بزرگترین نمایش های مربوط به همین ورزش هر سال و هر دوره گرانتر، لوکستر و دورتر از دسترس همان مردمی می شود که فوتبال را زنده نگه داشتند. در جامعه جهانی 2026 این مسئله پررنگتر هم شده است. مسابقات در آمریکا، کانادا و مکزیک برگزار می شوند، کشورها و شهرهایی که سفر به آنها برای بسیاری از هواداران به خصوص از آسیا، آفریقا، آمریکای جنوبی یا خاورمیانه خودش یک پروژه مالی است. بلیط فقط شروع ماجرا است. بعد باید هتل گرفت، پرواز خرید، ویزا گرفت، بین شهرها جابجا شد، غذا خورد و اگر تیم محبوبت از گروه بالا رفت، تازه باید ببینی آیا حساب بانکیت هم همراه تیم صعود می کند یا در همان مرحله گروهی حذف شده. اینجا طبقه اجتماعی وارد فوتبال می شود. آن هواداری که در ورزشگاه نشسته الزاماً عاشق‌تر از کسی نیست که در خانه یا کافه بازی را می‌بیند. او فقط ممکن است پول بیشتری داشته باشد، پاسپورت مناسب‌تری داشته باشد یا در کشوری زندگی کند که رسیدن به ورزشگاه برایش آسان‌تر است. در گذشته ورزشگاه‌ها تصویر متنوع‌تری از جامعه بودند. کارگر، دانشجو، کارمند، مهاجر، ثروتمند همه کنار هم می نشستند و فریاد می زدند. البته هیچ وقت فوتبال در قاموس تماشاگران کاملا برابر نبوده، اما فاصله ها کمتر به چشم می آمد. امروز اما بخش های VIP، بسته های مهمانپذیری، جایگاه های ویژه، تجربه های لوکس و بلیط های چند هزار دلاری جام جهانی را تا حدی شبیه فرودگاه کردند. همه مسافرند، اما یکی در بخش اکونومی منتظر آب معدنی است و دیگری در بیزنس کلاس خوابیده و آن دیگری اصلا جت خصوصی دارد. از نگاه فیفا و برگزار کنندگان این درآمدها بخشی از اقتصاد عظیم فوتبال است. حتی پخش، سپانسر، تبلیغات، بلیط فروشی، گردشگری، همه اینها جام جهانی را به یک صنعت جهانی تبدیل کردند. اما مسئله این است که وقتی فوتبال بیش از حد به محصول تبدیل می شود، هوادار هم کم کم از بخشی از بازی به مشتری تبدیل می شود. مشتری ها هم همیشه برابر نیستند. بعضی ها می توانند برای یک بازی هزاران دلار خرج کنند. بعضی ها باید بین دیدن بازی از نزدیک و پرداخت اجاره خانه یکی را انتخاب کنند که معمولا در چنین رقابتی اجاره خانه با نتیجه 3-0 می برد. البته تلویزیون و اینترنت هنوز جام جهانی را برای میلیون ها نفر زنده نگه می دارند. شاید تماشاگر نتواند به ورزشگاه برود، اما می تواند در خانه، کافه، خوابگاه، محل کار یا حتی با گوشی موبایل مسابقه را ببیند. بزرگی از جادوی جام جهانی دقیقاً همین جاست. در جمع‌هایی که بلیط ندارند اما احساس دارند، در خانواده‌هایی که دور تلویزیون جمع می‌شوند، در مهاجرانی که وسط شب بازی تیم کشورشان را می‌بینند، در کارگری که فردا صبح زود باید برود سر کار اما امشب را برای دیدن مسابقه تا دیر وقت بیدار می‌ماند. پس شاید اگر کلیت جام جهانی هنوز برای مردم عادی است، اما ورزشگاه‌های جام جهانی هر دوره از مردم عادی دورتر می‌شود. فوتبال همچنان مردمی مانده، اما صندلی‌های نزدیک زمین بیشتر و بیشتر طبقاتی شدند. در نهایت جام جهانی دو تصویر همزمان دارد. یکی درون ورزشگاه با بلیط‌های گران، جایگاه‌های ویژه و بسته‌های لوکس، یکی بیرون ورزشگاه در خانه‌ها، کافه‌ها، خیابان‌ها و صفحه‌های کوچک موبایل. شاید اولی پول بیشتری بسازد، اما دومی هنوز روح فوتبال را نگه داشته است. چون فوتبال را فقط کسانی نمی سازند که بلیت دارند. فوتبال در اصل به کسانی متعلق است که بعد از هر گلی بی اختیار فریاد می زنند و مشکلاتشان را برای دقایقی فراموش می کنند. حتی اگر روی مبل نشسته باشند، حتی اگر تصویرشان چند ثانیه تأخیر داشته باشد و حتی اگر تنها سرمایه‌شان برای تماشای جام جهانی یک تلویزیون قدیمی و یک دل پر از امید باشد.
1: Be a chance here. Goes for the return. It's Neymar.
2: خب اینم از گزارش گلناز اسفندیاری. به پایان این بخش از برنامه‌های رادیو فردا و این گلچینی که از کافه فردا به وقت جام جهانی براتون آماده کرده بودیم رسیدیم. دعوت می‌کنم ازتون اگه علاقه‌مند فوتبال هستید و می‌خواید که مطلع بشید از ماجراهای جام جهانی و حواشی و اتفاقاتی که در اون می‌افته، شنونده برنامه کافه فردا به وقت جام جهانی باشید. تقریباً هر روز ساعت 1:05 ظهر به وقت ایران حدود 1 ساعت به صورت زنده با شما هستیم. وقت بخیر.

ساعت 11 صبح امروز سه‌شنبه در ایران. بنیامین صدر هستم، همراه من هستید با تازه ترین خبر. آمریکا از اقدام چین برای آزمایش موشک غارپیما ابراز نگرانی کرد. تابوت علی خامنه ای رهبر پیشین جمهوری اسلامی به قم رسید. و آمریکا و رونالدو با جام جهانی 2026 وداع کردند. در ادامه واکنش‌ها به اقدام چین در آزمایش یک موشک بالیستیک غارپیما، وزارت امور خارجه آمریکا با ابراز نگرانی از برنامه هسته‌ای پکن خواستار شرکت چین در گفتگوهای معنادار کنترل تسلیحات شد. سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا در این باره گفته که در زمانی که ایالات متحده بیش از همیشه برای جلوگیری از گسترش سلاح‌های هسته‌ای تلاش می‌کند، چون چین برعکس عمل می‌کند. او در بیانیه‌ای گفته که افزایش سریع و مبهم سلاح هسته‌ای پکن نگرانی بسیاری را برای منطقه و جهان ایجاد کرده است. آزمایش این موشک در بامداد دوشنبه از یک زیردریایی هسته‌ای چین به سمت آب‌های بین‌المللی در جنوب اقیانوس آرام انجام شد. خبرگزاری شینوا پرتاب این موشک را یک اقدام معمول سالانه توصیف کرد و آن را علیه هیچ کشور یا هدف خاصی ندانست. تحلیلگران نظامی موشک شلیک شده را از نوع JL-2 معرفی کردند، موشکی که دست کم 8000 کیلومتر برد دارد و می‌تواند خاک ایالات متحده از سواحل چین را هدف قرار دهد. در ادامه برنامه‌های چند روزه برای تشییع رهبر کشته شده جمهوری اسلامی، سه‌شنبه تابوت علی خامنه‌ای و خانواده کشته شده او به مسجد جمکران قم رسید. در این مراسم عبدالله جوادی آملی از مراجع شیعه در این محل و در کنار هزاران هوادار جمهوری اسلامی نماز میت را بار دیگر اقامه کرد. در جریان انتقال این تابوت ها به قم، مقام‌های امنیتی تدابیر گسترده‌ای از اعمال کردند که شامل بستن حریم هوایی تهران هم میشد. روز قبل مراسم تشییع در تهران حدود 12 ساعت طول کشید و قرار است پس از آن مراسم های دیگری در شهر قم و شهرهای مذهبی شیعه عراق انجام شده و سرانجام پیکر علی خامنه ای 18 تیر در مشهد به خاک سپرده شود. تیم ملی فوتبال بلژیک با پیروزی 4-1 برابر آمریکا رویای میزبان مشترک جام جهانی برای رسیدن به مرحله 1/4 نهایی را پایان داد و حریف اسپانیا شد. این رقابت زیر سایه جنجال تعلیق محرومیت یک جلسه مهاجم آمریکا از سوی فیفا و اعتراض بلژیک انجام شد. در همین روز تیم ملی فوتبال اسپانیا هم با یک گل در وقت‌های تلف شده پرتغال را 1-0 شکست داد و به مرحله 1/4 نهایی جام جهانی 2026 راه یافت. به این ترتیب کریستیانو رونالدو دیگر نمیتواند در جام جهانی 2026 حضور داشته باشد. با این نتیجه اسپانیا برای نخستین بار از جام جهانی 2010، سالی که قهرمان جهان شد، به مرحله 1/4 نهایی رسیده و باید مقابل تیم ملی بلژیک روز جمعه در لس آنجلس کالیفرنیا بازی کند. وبسایت اکسیوس به نقل از دو مقام آمریکایی گزارش کرد که سپاه پاسداران دوشنبه شب دست کم دو موشک به سوی کشتی‌های تجاری در حال عبور از تنگه هرمز شلیک کرده است. بر اساس این گزارش دو کشتی در پی این حمله آسیب قابل توجهی دیدند، اما تلفات جانی گزارش نشده. اکسیوس می‌نویسد که از سرگیری حمله‌های سپاه پاسداران تفاهم‌نامه‌ای را که کمتر از 3 هفته پیش امضا شده بود در معرض فروپاشی قرار داده است. آژانس امنیت دریانوردی بریتانیا هم گزارش کرد که صبح سه‌شنبه یک تانکر نفت در نزدیکی سواحل عمان هدف حمله قرار گرفته و آتش سوزی در عرشه کشتی گزارش شده است. فرماندهی مرکزی ایالات متحده سنتکام تا کنون به این گزارش ها واکنش نشان نداده. روز دوشنبه شاهزاده رضا پهلوی در سخنرانی خود در کمیسیون امور خارجی پارلمان هلند خواستار بازنگری غرب در سیاست‌هایش در قبال جمهوری اسلامی شد. آقای پهلوی گفت حمایت از مردم ایران سرمایه گذاری روی امنیت هلند، ثبات اروپا و خاورمیانه است که به جای تروریسم و پناهجو تجارت صادر کند. شاهزاده رضا پهلوی در این سخنرانی گفت که جمهوری اسلامی دیگر تنها یک چالش در خاورمیانه نیست و به چالشی اروپایی و جهانی بدل شده. او از دولت هلند خواست که نقش فعالتری در تدوین یک راهبرد اروپایی علیه حکومت ایران داشته باشد.

0: آنچه در دقایق پیش رو خواهید شنید از تولیدات پادکستی رادیو فرداست. پادکست های رادیو فردا از طریق پادگیرهای اپل پادکست، کاست باکس و همچنین اسپاتیفای و یوتیوب در دسترس شماست.
1: سلام، چطوری؟
2: خوبی؟ من چند روزی هست که دوباره به نیست رسیدم، گفتم یه حال احوالی ازت بپرسم و دیدم که زدی به جاده و بنداز یه فریایی هم برو دیگه، به فریایی برو و یه چیزایی ریکورد کن برامون.
3: سلام سلام، چطوری رفیق؟ میزونی؟ من فرید امینم، این اپیزود 190 جاده فرعیه و من برگشتم، چون همونطورم که قبلا گفته بودم بهت، اگه تو نباشی، اگه اینترنتی نباشه، خب به خاطر اینکه پادکست دیگه به هر حال یه محصول دیجیتاله، راه نداره که من بیام واسه چی اصلا اینجا، میدونی؟ مثل اینه که آش رشته بپزی و تنها بخوری، نه؟ و چی میخواستم؟ آها، یه درخواست واقعی از ته دل دارم، اونم اینه که میخوام تو، بله خود شما، یه طرف این جاده رو بگیری و اصلا هم کار سختی نیست. قبلا هم این کار رو کردیم، با هم دیگه گپ زدیم، از اوضاع زندگیمون گفتیم و دلداری کردیم. دلداری نه، درد و دل. آها دیگه، بیا حرف بزنیم و همین دیگه. هیچ چیز، واقعا هیچ چیز اندازه یه گپ زدن با شما حال نمیده. هوای سرد و گرم میکنه و توی هوای گرم هم مثل یه لیوان آب هندونه خنک میچسبه. این از این. پس توی توضیحات این اپیزود راه تماسو ببین، اگرم حال نداری خودم میگم. توی تلگرام که خب فرداگرام رادیو فردا هست، ولی کانتکت فردا پادکست هم هست، اونجا میتونیم مستقیم بفرستی. شماره تلفنش هم هست 20420-72-41-47-721. توی اینستا هم که خودم هستم، فرید امین دی، پشت سر هم. و همین دیگه، بریم سریع با یک موزیکی شروع کنیم، برگردیم. خیلی حرف دارم با تو، خیلی.

خب این بودو بودو بود، کاری از ساده و امیررضا جهانگیری. یادی هم بکنیم از ابراهیم منصفی و جنوب و اینا که البته تو این گرما هم حسابی میچسبه. خب توی این مدت اتفاق کم نیفتاده، اصلا این چند ماه یک سال گذشته رو نفهمیدیم چطوری گذشت. در حقیقت درباره دیماه و قطعی اینترنت و جنگ قبلا صحبت کردم که برای منم اصلا آسون نیست، اما یه چیزی روی مخمه که اگه الان دربارش حرف نزنم انگار یه جورایی خودسانسوری کردم. این چه وضعیتیه برای رفاقت و پیش اومدیه ها؟ یعنی ما انقدر آمادگی شنیدن نظر همدیگر نداریم که اگه یه رفیق قدیمی، یه دخترخاله‌ای، پسرخاله‌ای نظرش با ما فرق داشت بریم زارت بزنیم بلاکش کنیم بعد نمیدونم فوش بدیم و این حرفا. اما چیزی که الان توی ذهن من میگذره مربوط به این لحظه و این اتفاقا نیست. فقط بیا مثل همیشه طبق معمول خودمون جاده فرعی از بالا نگاه کنیم، از دور زوم اوت کنیم به عبارتی. ببین ما کلی زحمت میکشیم تا یاد بگیریم حرف بزنیم دیگه، از همون بچگی. خب من خودم از اونایی بودم که دیر حرف میزدم، یعنی دیر شروع کردم به حرف زدن. اول یه کلمه میگی، بعد دوتا، بعد مثلا جمله میسازی، بعد یاد میگیری که خواستهاتو توضیح بدی، بگی مثلا گشنمه، خوابم میاد، یاد میگیری نق بزنی، میگی نمیدونم از اون بچه خوشم نمیاد، میگی این اسباب بازیه رو میخوام، و کم کم فکر میکنی که خب دیگه الان دیگه حرف زدن رو یاد گرفتم. اما انگار یه اتفاق عجیبی هم میفته، هرچقدر که بزرگتر میشیم این زمان میگذره، حالا اسمش بذاریم تجربه زندگی، بذاریم آموزش، بذاریم تربیت، هر چیزی، کم کم یاد میگیریم حرف نزدن رو. میدونی چی میگم دیگه؟ انگار یه ریاکشنه به رفتاری که حالا توی خونه با همون میشه و آروم آروم حرفا رو نمیزنی. شاید هم کودکی همه اینجوری نبوده، ولی خب نسل ما که توی خونه و مدرسه ناخودآگاه یه اتفاقایی میافتاد باستش که اینجوری میشد. یاد میگیریم بعضی چیزها رو نگیم، یاد میگیریم ناراحتیمون رو قورت بدیم، یاد میگیریم حسادت رو پنهان کنیم، ترس رو قایم کنیم، یاد میگیریم بگیم نه بابا خوبم در حالی که اصلا خوب نیستیم، یاد میگیریم بگیم مهم نیست در حالی که خب برای ما خیلی هم مهمه، و یاد میگیریم لبخند بزنیم در حالی که دلمون میخواد یه گوشه بشینیم و زار بزنیم. بعد یه روزی میرسه که میبینی روبروی نزدیکترین آدمای زندگیت نشستی و نمیتونی توضیح بدی که توی دلت چه خبره. انگار حرف زدن یادمون نرفته، ولی اینکه چجوری اون احساساتمون رو تبدیلش بکنیم به کلمه و دوباره از توی این زبونمون در بیاد، از توی دهانمون در بیاد، یادمون رفته. و این فقط مشکل حالا روابط دوستی و عاشقانه و این حرف هم نیست، مشکل خانواده هم نیست، به نظرم یه جورایی به صورت موازی مشکل توی جامعه هم هست. خیلی چیزا رو دیدم دیگه، تو هم دیدی، و این روزا ماهایی که گذشته حس میکنم که خیلی ها بیشتر از این که دنبال شنیدن باشن، بذار جمع بکنم، بیشتر از این که دنبال شنیدن باشیم دنبال حرف زدن. یعنی همه میخوان یه میکروفونی دستشون باشه، اما وقتی که نوبت گوش کردن میرسه باتریشون تموم میشه، یعنی اعصاب نداریم، وقت نداریم، حوصله نداریم. بعد توی همون حال میگیم آزادی بیان خوبه، و بعد اگه یه کسی یه چیزی گفت که دوست نداشتیم بشنویم، اصلا شمشیر رو از رو میبندیم و آماده ایم که اصلا صداشو خفه کنیم و حذفش کنیم. حالا تا داری به این چیزا فکر میکنی که میدونم یه عالم تصویر و فکر رو اینا داره توی ذهنت میچرخه، منم یه بند راک ایرانی معرفی کنم، کاربیت، که میگه توی این دنیای دیوونه چی میشه رو کی میدونه؟

به به میچسبه. چی میگفتم؟ داشتیم میگفتیم که مثلا میگیم آزادی بیان خوبه، بعد تا یه کسی یه چیزی میگه که حالا دوست نداشتیم بشنویم، یهویی میریم به سمت حذف کردنش. چپ چپ نگاه نکن عزیزم، منم نمیگم که حالا هر نظری محترمه، نمیگم هر حرفی درسته، اصلا بعضی حرفا اشتباه. ولی یه سوالی دارم، ما اگر که نتونیم حرف اشتباهو بشنویم، اگر نتونیم با آدم مخالف نظر خودمون حرف بزنیم، اگه نتونیم چند دقیقه تحمل کنیم که یکی دنیا رو یه جور دیگه میبینه، دقیقا ما داریم چه مهارتی رو تمرین میکنیم؟ شنیدن؟ اصلا تا نشنویم اگه میشه حرفی از دموکراسی زد؟ چی رو داریم واقعا تمرین میکنیم؟ حذف کردن رو؟ ما که خودمون همیشه از این حذف شدنه داریم حرف میزنیم، میگیم ضربه خوردیم، آسیب دیدیم. خیلی ها به خاطر همین موضوع اصلا مهاجرت کردن، مسیر زندگیشون متفاوت شده، کلی ضربه خوردن. حالا بگذاریم، خیلی وقتا هم فکر میکنیم که ما از نظر مخالف عصبانی میشیم، میدونیم، اما خب من اونطوری هم بهش فکر نمی کنم، مطمئن نیستم. گاهی حس میکنم که از یه چیز دیگه میترسیم، از اینکه نکنه مجبور بشیم بعضی باورهای خودمون رو دوباره بررسی کنیم، و این کار سخته، خیلی سخته. سالها گذشته، به یه چیزایی ایمان پیدا کردی، فکر میکنی که درسته، حالا بر اساس اون تصمیم گرفتی، بر اساس اون مسیر زندگی تو شاید بعضی وقت رو انتخاب کردی، و بعد به یه جایی برسی بخوای اون باور رو دوباره از اول بررسی کنی و به خودت میگی نکنه این همه سال اشتباه کردم. چون آدم خب دوست داره مطمئن باشه، دوست داره فکر کنه جواب همه سوالا رو پیدا کرده، و اصلا ساده سازی مسائل برای احساس امنیت داشتن یه شگرد توی ذهن این شکلیه، چون آدم ناخودآگاه دوست داره که دنیای اطرافش مرتب و آشنا باشه. حالا راجع به این قضیه میشه بستش داد به خیلی از اتفاقای دیگه، حالا توی دنیای سیاست و مارکتینگ و همینجور چیزا، که حالا نمیخوام اصلا وارد اون قضیه بشم. اما دنیا اینجوری نیست، آدم هم اینجوری نیستن، یعنی اینطوری نمیشه ساده بررسیشون کرد و طبقه بندی کرد بگی خب پس اینا تو دسته ما هن، این آدم خوبان، این جبهه آدم بدان، و خب پس آدم بد و من با اینا دیگه کاری ندارم. رفیق تو ممکنه توی موضوعی با تو مخالف باشه و هنوز رفیقت باشه، وقتی بخوری زمین بیاد کنارت و دستتو بگیره. پدرت ممکنه بعضی چیزها رو متفاوت ببینه و همچنان پدرته. حتی خودت ممکنه که 5 سال پیش اصلا یه آدم دیگه بوده باشی، 10 سال پیش به یه چیزهای دیگه باور داشتی، و اگه امروز عوض شدی، یعنی این که خب گوش دادی، حرف زدی، فکر کردی، زنده بودی دیگه.

من نمیگم همه اختلافا قابل حلن. بعضی وقتا فاصله گرفتن لازمه. بعضی وقتا هم باید از یه سری چیزا دوری کرد. چیزایی که ممکنه آسیب بزنن به آدما، به جامعه، به حیوونا. اما بین مرزبندی و حذف کردن هر آدم مخالف یه فاصله زیادی هست. و یه چیزی که دلم براش تنگ شده گفتگوه. همین. نه مناظره، نه دعوا، نه برد و باخت. همین گفتگو، حرف بزنیم با هم دیگه. اینی که دو نفر بشینن با هم حرف بزنن و تهش هم اصلا به نتیجه نرسن، اما حداقل همدیگر رو بهتر فهمیدن، یه شناختی از ذهن همدیگه پیدا کردن. اصلا شاید یکی از دلایلی که هنوز بعد از این همه سال میام توی این ماشین میشینم و باهات حرف میزنم هم همین باشه. چون هنوز باور دارم آدم ها وقتی حرف میزنن، وقتی واقعا حرف میزنن، بالاخره یه چیزی یه جایی درست میشه. شاید مشکل حل نشه، شاید دنیا بهتر نشه، شاید حتی نظر هیچ کسی هم عوض نشه، اما فاصله نه، مطمئنن کمتر میشه. و این روزا همینم غنیمته. پس اگه حرفی داری بزن، اگه دلت گرفته بگو، اگه ناراحتی بگو، اگه مخالفی بگو، اگه موافقی بگو. و یادمونم نره که یه ذره هم این وسطاش گوش میکنیم دیگه به هم دیگه. شاید الان که دیگه چندین سال میگذره از اون موقعی که زبون باز کردیم، یادمون میاد. به هر حال شاید بعضی وقتا یه چیزایی میدیدیم، یه چیزایی میخواستیم، نمیتونستیم راحت اونا رو بیان کنیم. الان بهتر بفهمیم که شاید بزرگ شدن واقعی این نباشه که خب یاد گرفتیم چطوری حرف بزنیم، کلمه ها رو بیان کنیم. شاید این باشه که دوباره یاد بگیریم که چطور گوش بدیم و حرف بزنیم، بی واسطه، بدون ترس، بی نقاب. و مهمتر از اون گفتم این که گوش بدیم به هم دیگه. حتی وقتی چیزی که میشنویم باب میلمون نیست، گوش بدیم. خب داریم دوباره به اون جای جادمون میرسیم که من بگم من حرف خودم رو زدم و حالا نوبت توه که حرفتو بزنی. یه بار دیگه بگم که دلم برای تنگ شده بود و الان بریم سرابو گوش کنیم با صدای غزاله از نزدیکی های زاینده رودی که گویا الان آب داره، ولی اسم این کارش سرابه. دمت گرم که اومدی، منتظر صدات هستم. با هم بیا حرف بزنیم، بیا توی جاده، این جاده برای توه. و تا زود، مخلص.

0: هرچه بیشتر تهدید کنم.
1: مشکل ما
2: توضیح
1: هم
3: جایی که زنانگی پشت خط قرمز است.
4: میگن تو خودت باعث شدی که یه مرد
5: قضایی فهمیده که اگه بیش از این فشار بیاره باید وارد جنگ با مردم بشه.
3: رادیو فردا شما را از مرزها گذر میدهد.

0: ساعت 12 به پوشش خبری تحلیلی رادیو فردا خوش آمدید. سه‌شنبه 16 تیر ماه 1405 خورشیدی برابر با هفتم ماه ژوئیه سال 2026 میلادی است. ظهرتون بخیر عزیزان. الهه روانشاد هستم. شما را در این پوشش خبری تحلیلی همراهی خواهم کرد و در اون خواهیم شنید از جمله که تنگه هرمز بار دیگر در مرکز توجه جهانی قرار گرفته به دلیل تبادل آتش گاه به گاه در این تنگه استراتژیک، ادامه برنامه‌های چند روزه تشییع جنازه علی خامنه‌ای و کثرت شرکت کنندگان در آن، از جمله امروز سه‌شنبه در قم. اما قبل از همه اینها اجازه بدید که با همکارم بنیامین صدر همراه بشیم و تازه‌ترین خبرها را از او بشنویم.
1: وقت شما بخیر. نشست دو روزه رهبران کشورهای عضو ناتو سه‌شنبه در پایتخت ترکیه و با شرکت دونالد ترامپ آغاز می‌شود. نشستی که قرار است با محور افزایش هزینه‌های دفاعی اروپا و باز تعریف نقش آمریکا در امنیت اروپا برگزار شود. رهبران کشورهای عضو ناتو قرار است در پایتخت ترکیه از مجموعه از قراردادهای تسلیحاتی به ارزش 10 میلیارد دلار رونمایی کنند. متحدان اروپایی ناتو همزمان میکوشند با اعلام قراردادهای تازه تسلیحاتی و افزایش کمک نظامی به اوکراین، دونالد ترامپ را متقاعد کنند که در تقسیم بار دفاعی جدی هستند. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین هم قرار است در حاشیه نشست با دونالد ترامپ گفتگو کند و خواستار تصمیم‌های قوی‌تر برای تقویت پدافند هوایی اوکراین شود. اما صبح سه‌شنبه و همزمان با سفر امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه به سوریه، صدای انفجار در دمشق شنیده شد. به گزارش خبرگزاری رویترز، انفجارها در نزدیکی هتلی که قرار بود مکرون در آنجا باشد روی داده است. پس از این انفجارها تمامی راه‌های منتهی به محل حادثه بسته شدند. پس از این انفجار، امانوئل مکرون در کاخ ریاست جمهوری سوریه به دیدار احمد شر، رئیس جمهور موقت این کشور رفت. آقای مکرون نخستین رهبر یک کشور اروپای غربی که در سفری رسمی به دمشق می رود. در ادامه واکنش ها به اقدام چین در آزمایش یک موشک بالستیک قاره پیما، وزارت امور خارجه آمریکا با ابراز نگرانی از برنامه هسته‌ای پکن خواستار شرکت چین در گفتگوهای معنادار کنترل تسلیحات شد. سخنگوی وزارت امور خارجه ایالات متحده در بیانیه ای نوشته که در زمانی که ایالات متحده بیش از همیشه برای جلوگیری از گسترش سلاح‌های هسته‌ای تلاش می‌کند، چین برعکس عمل می‌کند. آزمایش این موشک در بامداد دوشنبه از یک زیردریایی هسته‌ای چین به سوی آب‌های بین‌المللی در جنوب اقیانوس آرام انجام شد. خبرگزاری شینوا پرتاب این موشک را یک اقدام معمول سالانه توصیف کرد و آن را علیه کشوری ندانست. تحلیلگران نظامی موشک شلیک شده را از نوع JL2 معرفی کردند، موشکی که دست کم 8000 کیلومتر برد دارد و قادر است از سواحل چین خاک آمریکا را هدف قرار دهد. در ادامه برنامه‌های چند روزه برای تشییع رهبر کشته شده جمهوری اسلامی، سه‌شنبه تابوت علی خامنه‌ای و خانواده کشته شده او به مسجد جمکران قم رسید. در این مراسم عبدالله جوادی آملی از مراجع شیعه در این محل و در کنار هواداران جمهوری اسلامی نماز میت را بار دیگر اقامه کرد. در جریان انتقال این تابوت‌ها به قم، مقام‌های جمهوری اسلامی تدابیر امنیتی گسترده‌ای اعمال کردند که شامل بستن حریم هوایی تهران بود. روز قبل مراسم تشییع در تهران حدود 12 ساعت طول کشید و قرار است پس از آن مراسم‌های دیگری در شهر قم و شهرهای مذهبی شیعه عراق انجام شده و سرانجام پیکر علی خامنه‌ای 18 تیر در مشهد به خاک سپرده شود. همچنین از 16 تیر تا زمان خاک سپاری او محدودیت‌های موقت و محلی پروازی اعمال خواهد شد. تیم ملی فوتبال بلژیک با پیروزی 4-1 مقابل آمریکا رویای میزبان مشترک جام جهانی برای رسیدن به مرحله یک چهارم نهایی را پایان داد و حریف اسپانیا شد. این رقابت زیر سایه جنجال تعلیق محرومیت یک جلسه مهاجم آمریکا از سوی فیفا و اعتراض بلژیک انجام شد. در همین روز تیم ملی فوتبال اسپانیا با یک گل در وقت‌های تلف شده پرتغال و یاران کریستیانو رونالدو را 1-0 شکست داد و به مرحله یک چهارم نهایی جام 2026 رسید. با این نتیجه اسپانیا برای نخستین بار از جام جهانی 2010، سالی که قهرمان شد، به مرحله یک چهارم نهایی جام جهانی رسیده است. این تیم جمعه در لس آنجلس آمریکا با تیم ملی بلژیک روبرو خواهد شد.
0: سپاسگزارم. تازه ترین خبرها را از بنیامین صدر میشنیدیم.
2: شنونده برنامه خبری تحلیلی رادیو فردا هستید.
0: و صد البته ما سپاسگزار از شما به خاطر این همراهی همیشگیتون. بشنوید که تنگه هرمز همچنان پس از آتش بس و دستیابی ایران و آمریکا به یک تفاهم نامه در کانون توجه است. چرا که درگیری و تبادل آتش در آن هر چند روز یک بار گزارش می شود و وضعیت در این آبراهی استراتژیک را متغیر می کند. وضعیت در این تنگه که بنابر گزارش ها شب گذشته شاهد هدف گرفته شدن یک یا دو کشتی بوده، از موضوعات اصلی تبادل نظرها در نشست سران سازمان ناتو در آنکارا طی امروز و فردا نیز خواهد بود. هانا کاویانی از رادیو فردا گزارش می دهد.
3: پس از چند روز آرامش در منطقه تنگه هرمز، حالا بار دیگر گزارش ها حاکی از اصابت پرتابه های ناشناس به سوی کشتی های تجاری است. در ساعت ابتدایی روز سه‌شنبه این آژانس امنیت دریایی بریتانیا بود که این موضوع را گزارش داد. مکان این رخداد فاصله حدوداً 8 مایلی از ساحل عمان اعلام شد، یعنی در آب‌های سرزمینی آن کشور. بنابر اعلام این نهاد، یک کشتی از سمت چپ هدف گرفته شده و دچار آتش‌سوزی شده است. ساعتی بعد وبسایت خبری اکسیوس به نقل از دو مقام آمریکایی که نامشان فاش نشده، مبدأ پرتابه‌ها را ایران و نوع آن را موشک اعلام کرد. این پایگاه خبری میگوید موشک‌ها به دو کشتی اصابت کرده است. دو خبرگزاری رویترز و فرانسه میگویند موفق به تایید خبر اکسیوس به صورت مستقل نشدند و هنوز هیچ نهادی از جمله ستاد فرماندهی ارتش آمریکا سنتکام و یا وزارت دفاع آمریکا پنتاگون در این باره ابراز نظر نکردند. اما روزنامه آمریکایی وال استریت جورنال میگوید احتمالاً یکی از کشتی‌های هدف گرفته شده ارکایات است که گاز طبیعی قطر را حمل می‌کرده است. به نوشته این روزنامه همه خدمه کشتی سالم هستند و در سمت راست کشتی جمع شدند. نام این کشتی در حالی گزارش شده که در وبسایت مارین ترافیک که تحرک کشتی‌ها در جهان را رصد می‌کند، رادار این کشتی از حدود 18 روز پیش خاموش بوده است و مبدأ و مقصد آن مشخص نشده است. اما وال استریت جورنال می نویسد که مکان هدفگیری در دهانه تنگه هرمز و در آبهای دریای عمان بوده است. هنوز مشخص نیست که دقیقاً در آبهای جنوبی ایران در ساعات اخیر چه رخ داده و این رویداد چه واکنشی از سوی کشورهای همسایه جنوبی و همچنین ایالات متحده برخواهد انگیخت. کمتر از دو هفته پیش نارامی در آبهای اطراف تنگه هرمز به چند شب درگیری و افزایش تنش نظامی میان ایران و ایالات متحده منجر شد، در حالی که دو طرف تفاهم نامه ای امضا کردند که شرط اول آن ترک مخاصمه نظامی علیه یکدیگر بوده است. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده که پیش از آغاز برگزاری مراسم تشییع پیکر علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی گفته بود برای یک هفته که این مراسم در جریان است به ایران فرصت داده، روز دوشنبه در کاخ سفید به خبرنگاران گفت یا با ایران به یک توافق جامع میرسد و یا کار را به شکل دیگری تکمیل خواهد کرد. روی کردی که با واکنش عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی روبرو شد که در شبکه اجتماعی ایکس با استناد به یکی از بندهای تفاهم نامه نوشت که تا زمانی که تهدیدها علیه ایران ادامه داشته باشد مذاکرات برای دستیابی به توافق نهایی آغاز نخواهد شد. مذاکراتی که بنابر اعلام قطر و پاکستان باید قاعدتاً با پایان مراسم تشییع در ایران اثر گرفته شود.
0: تنگه استراتژیک هرمز بار دیگر در مرکز توجه جهانی قرار گرفته است. از هانا کاویانی میشنیدیم.
4: رادیو فردا همیشه در جیب شما. کافی اپلیکیشن رو دانلود کنید تا گزارش ها رو بدون سانسور بخونی. رادیو فردا رو زنده بشنوی و البته اگه شنیدن برنامه های مورد علاقتو از دست دادی در آرشیف به راحتی پیداشون کنی. همین حالا رادیو فردا رو از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کن.
0: در ادامه برنامه‌های چند روزه برای تشییع جنازه رهبر کشته شده جمهوری اسلامی علی خامنه‌ای بامداد سه‌شنبه امروز، گروهی از هواداران او در مسجد جمکران قم تجمع کردند و نمازی در کنار تابوت علی خامنه‌ای و 4 عضو کشته شده خانواده او توسط عبدالله جوادی آملی از مراجع تقلید اقامه شد. تلویزیون دولتی ایران ویدیوهایی از فرود بالگرد حامل پیکر علی خامنه‌ای در قم در شامگاه دوشنبه پخش کرده و رسانه‌های داخلی تصاویر هوایی از شرکت کنندگان را نشون میدن، اما تخمین دقیقی از تعداد شرکت کنندگان در این مراسم ارائه نشده، هرچند که تعداد اونها کثیر گفته می شود که بوده. در این باره رادیو فردا دیدگاه میثم بادامچی تحلیلگر سیاسی رو جویا شده.
5: بذارید یه تحلیلی ارائه بدیم از اینکه جامعه ایران الان چند درصدشون هوادار این تشییع جنازه‌ن، یعنی چند درصد احتمالاً شرکت کردن و چند درصد قطعاً حضور ندارند و الاخر. ببینید، من فکر می‌کنم نتایج انتخابات ریاست جمهوری که توی جمهوری اسلامی، همین جمهوری اسلامی داشتیم، حداقل دو سه دوره اخیر رو ملاک قرار بدیم، متوجه میشیم که حکومت، یعنی کسانی که طرفداران ولایت فقیه هستند، اینا حدوداً 13 میلیون، بین 13 میلیون تا 16 میلیون رأی دارن تو ایران. خب یعنی تو واجدین شرایط که حساب کنیم با خانواده هاشون تعدادشون بیشتر میشه، یعنی واجدین شرایط تو ایران 10 سال اخیر تقریبا 60 میلیون بوده، بالای 60 میلیون. تو انتخابات سال 96 اگه یادتون باشه، آقای رئیسی، جناب همین تندرو و اصولگراها دیگه مهمترین کاندیداشون بود دیگه، این جلوی آقای حسن روحانی که خیلی از کسانی که بعدن هم انتخابات رو تحریم کردن اون دوره شرکت کردن، روحانی با 24 میلیون رئیسی 16 میلیون رأی آورد. ببینید 16 میلیون رأی کمی نیست. به هر صورت اینها اگر همین تعداد قطعاً هیچ جامعه، البته حتی تو همین جناح تندرو اصولگرا هم همه اینا خب تو همین مراسم شرکت نمی‌کنن، ولی رهبرشون وقتی که فوت کرده و مرده و تشییع جنازه‌اش، شما فرض کنید که یک سوم این جمعیت هم بخواد در خیابون حضور پیدا کنه و هر کدوم از اینا خب خانواده دارن، خانواده هم حساب کنین، یعنی خب حکومت میتونه 10 میلیون آدم جمع کنه. و من فکر می‌کنم همین عکسای پر جمعیتی هم که شما از خیابون اونها دیدین، یعنی همه اینا 10 میلیون، یعنی واقعا جمعیت کمی نیست. الان شما جمهوری چک هستین، جمهوری چک جمعیتش 10 میلیون، همه مردم چک بیان، خیلی اصلا همه خیشا پر میشه. شما ندادم و کمتر از اونم تازه اومده. من فکر می‌کنم همه مردمم هم همون طیف حکومت هم همشون همیشه امکان ندارن بیان. یه تعداد کمی هم البته از اصلاح طلبا، همیشه خب اصلاح طلبای کسایی که واقعا پزشکیان رای دادن اکثریت مخالف وضع موجوده، و من فکر نمی‌کنم خیلی از اونها باشن، ولی یکی از اونها تو بدن حکومت، تو بوروکرات‌ها، همین دولت و مثلا معاونین و خب هر صورت اینا هم به حال اثر تعارف هست، اثر هر چی هست به هر صورت اینا هم جزء ساختارن، اینا هم میان. به هر صورت حکومت این مشکل نداره، ولی بیان تو طرف مقابل ببینید، مردم مقابل ایران، طرف اپوزیسیون، مشکل فقدان رهبری و فقدان جمع شدن دور یک محور داره. حکومت این مشکل نداره، طرفدار ولایت فقیه مخصوصا. اونا علی خامنه ای بود، الان هم بعدش هم که مجتبی خامنه ای، لبیک یا رهبری هر چی بگه، و اونم با عقاید شیعه و اینا آمیخته میکنن، مثل اینکه نائب امام زمانه، امام هم یکیه، سال نائبش هم یکی. ولی این طرف متکثره، چپ ها هستن، فمینیست ها هستن، طرفدارای آقای پهلوی هستن، اصلاح طلب ها هستن، اصلاح طلب ساختاری هستن، یه دم هستن که البته خب سیاسی نیستن، تو هر جامعه اینا هم هستن. و از همه بدتر و از همه مهمتر اینی که اصلا اجازه نمیده حکومت به اینا تو خیابون بیان. شما یادتون باشه، همه ما یادتونه، دی ماه یک فرصتی بود که یک دفعه به هر صورت مردم، اونم به خاطر اینکه مثلا ترامپ اومده بود گفته بود که اگه بیان خیابون نمیدونم من اعلام میکنم حمایت میکنم از چیزا، مسئله ونزوئلا بود، آقای پهلوی که پیام داد، یه عده زیادی از اپوزیسیون که همشون طرفدار آقای پهلوی هم اتفاقا نبودن، و ولی خیلی مخالفین وضعیه، تازه اونم نه همشون، یه عده که شاد رادیکال تر و شجاعتر بودن، هر چی اینا اومدن و اون کشتار وسیع اتفاق افتاد که دیگه الانم بعد فعلا تا اطلاع سالاری فعلا امکان مشابه اون نیست، بعد از اون کشتاری که تو سابقه جمهوری اسلامی بعد از کشتار سال 68 اینها چنین چیزی ما نداشتیم و اون فاجعه اتفاق افتاد. ولی این به نظر من چیز جدیدی الان نیست، یعنی حکومت اینی که اینا رو بیاره تو خیابون، بخوام این بخش سخنم جمع بندی کنم، ما این انتظار می‌رفت.
0: آقای بادامچی، جمعیت شرکت کننده همونطور که شما هم اشاره کردید بسیار بوده در مراسم تشییع آیت الله علی خامنه ای، از دیدگاه شما این چه پیامی برای اطرافیان و دنیا داره؟ آیا جمهوری اسلامی توانسته اون هویت، اقتدار و اعتباری که به دنبالش بوده رو به مردم ایران و به جهان القا کنه؟
5: ببینید، اگر تو دنیا کسی اطلاع نداشته باشه از وضعیت داخل ایران و یه دفعه خان مثلا گول این چیزی که خب دوربینایی که من بخش اول سخنانم گفتم 13 تا 16 میلیون طرفدار حکومت، اینا کم نیستن و اینا رو جمع کردنش هم برای حکومت ایران ممکنه، ولی اگر که یک کسی، حالا شاید ممکنه تو دنیا بودن، توی آمریکا، چه میدونم این ور اون ور تو غرب، اگر کسانی بودن که واقعا نمیدونستن حکومت این پایگاه اجتماعی رو که اقلیت ولی قابل توجه داره ممکنه بله به اونا مثلا بتونن اینو اقا کنن، ولی برای مردم ایران نه، مردم ایران میدونستن که این حکومت قبلا تو سابقه قاسم سلیمانی اتفاقات تونستن بکنن، تو اربعین ها این اتفاقات رو جمعیت رو جمع میکنن و گفتم همین انتخابات ها هم همین آقای جلیلی که دیگه یک فرد بسیار تندروی 13 میلیون رای میتونه بیاره، من فکر نمیکنم خبر خاص جدیدی باشه.
0: و حاوی پیامی هست از دیدگاه شما؟
5: ببینید در مورد رهبری آقای مجتبی خامنه ای من فقط بذارید یه در حد یک دقیقه یه نکته عرض کنم، اینم اینه که توی ساختار جمهوری اسلامی یک ساختار دوگانه ایه، یک رئیس جمهوری داریم که با رأی مردم انتخاب میشه در هر صورت، ولی اون که نظارت هم حالا استصوابی بوده اونا، ولی دیدیم شاید بجز دوره رئیسی همیشه رئیس جمهوران به هر صورت یه اختلافاتی داشتن با رهبر، ولی اون که مثل همین آقای پزشکیان هم اینها رو بخوان خیلی نشون ندن، ولی الان هم نگاه کنید تو خیابونا علیه پزشکیان شعار دادن، مرگ بر سازشگر و اینها دادن. حالا یک نظریه این هستش که اون رأی بخش انتخابی اگر که واقعا پشت رئیس جمهور جمع بشن مردم و جامعه مدنی و اینها، و الان هم تو مسئله توافق با آمریکا این خودشون نشون میده، یعنی به هر صورت به نظر میاد که اون بخش انتخابی رئیس جمهور اینا طرفدار توافقن، اون وقت میتونن موفق بشن در برابر اون بخش تندرویی که چون این بسیار از این کسانی که الان تو خیابونن اینها به نظر میرسه که مخالف توافق با آمریکا باشن. ولی یک نظر دیگه اینه که نه، بخش انتصابی پیروز میشه، ولی من فعلا فکر میکنم با توجه به وضعیت موجود آقای مجتبی خامنه ای به رغم اینکه حالا حکومت خیلی امکانات پشتش خودش پشت اون جمع کرد مخصوصا از طریق همین تشی و چیزای دیگه، ولی مشکل زیادی خواهد داشت برای اینکه بتونه که رئیس جمهورا رو پس بزنه و اون حکومتی رو دقیقاً به همون شیوه استبدادی پدرش پیش ببره. تلاش در این زمینه خواهند کرد، ولی اینکه در عمل اجرا بشه به نظر من به این راحتی نخواهد بود.
0: و تحلیل شما از ادامه غیبت مجتبی خامنه ای حتی در مراسم تشییع پدرش و اقامه نماز بر جنازه او چیست؟
5: ببینید مجتبی خامنه ای برخلاف پدرش یه رهبر در غیبته. خب رهبر در غیبت معلوم نیست چقدر بتونه اون اقتدار رو که رهبر در حاضر آقای خامنه ای یادمون باشه هر مراسمی که پیش می اومد ایشون اصرار داشت یا یک زود مردم رو دورش جمع می‌کرد که برون طرفدار خودش بودن، یه سخنرانی می‌کرد چلاسی ما پخش می‌شد، یا یک پیام ویدیویی میداد حتی از پناهگاه. الان ایشون در حد پیام‌های نوشتاریه که بعضی هم خب توش دیدیم که هر پیامی هم داده مخصوصا این آخر بحث علل اصول و اینا خیلی انقدر شده توش، ولی مگر اینکه ایشون دوباره از یه مرحله به بعد بخواد وارد صحنه بشه، حضوری بشه، و من فکر می‌کنم به خاطر تهدیدایی که از طرف اسرائیل وجود داره و هم عدم تنشی که با آمریکا هست، بذارید در این جمله خلاصه کنم، اگر آقای مجتبی خامنه‌ای بخواد آفتابی بشه باید یه توافقی صورت بگیره. من فکر نمی‌کنم که اگه توافقی با آمریکا صورت نگیره ایشون هیچ وقت بتونه آفتابی بشه، یا بخواد آفتابی بشه و اون وقت هم همیشه این مشکل اقتدار رو خواهد داشت به شکل پارادوکسیکال البته برای جمهوری اسلامی.
0: با دیدگاه میثم بادامچی تحلیلگر سیاسی آشنا می‌شدیم. و اما بیش از 100 روز پس از کشته شدن علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی در حمله آمریکا و اسرائیل به دفتر کارش، مراسم تشییع او در چندین شهر ایران در حال برگزاری است. رادیو فردا در گفتگو با خانواده های جان باختگان اعتراضات سالهای گذشته، اعدام های دهه 60 و هواپیمای اوکراینی که با موشک های سپاه پاسداران سرنگون شد، از اونها پرسیده که با شنیدن خبر کشته شدن علی خامنه ای چه فکری کردید؟ چه انتظاری داشتید؟ و درباره برگزاری چنین مراسمی برای او چه نظری دارید؟ میهن روستا از خانواده های دادخواه خاوران است که همسرش رضا اسمتی در تابستان 1367 در زندان گوهردشت اعدام شد. گفتگوی همکارم فرشته قاضی با میهن روستا رو در همین رابطه بشنوید.
6: کشته شدن علی خامنه‌ای همراه بود با یک جنگ، و اون جنگ بهت و نگرانی ایجاد کرده بود در کنار کشته شدن او، و این فکر که خب نیستش که دیگه قتلی انجام بده، فرمان قتلی صادر بکنه، نیستش که دیگه تفسیرهای خودش رو علیه مثلا ملت بده، علیه دیگر اندیشان بده، همراه همه اینها، ولی با این عدم اطمینان به این که نبودن او خیلی چیز زیادی رو تغییر نخواهد داد، برای این که خب بالاخره من بر اثر این سالها فعالیت میدونم که یک سیستمی که کار میکنه، یک سیستمی که با همدیگه مثل زنجیری به هم وصلن و یک امری رو میچرخونن، مثل یک ماشینی هستن و این ماشین دولتی جمهوری اسلامی هست که به او اجازه میده که بر این فرمان روایی قدرتمند بشینه و او هست که این ماشین رو میذاره که بچرخه. اینا یعنی با هم یک پیوستگی دارن. در نتیجه خوشحالی به معنی این که حالا همه چی تموم شد نیست، ولی شاید یک احساس این که او دیگه نیست. من در این فاصله که شما به من زنگ زدین با پسرم تلفنی صحبت کردم، از او پرسیدم که او چه احساسی داشت. بالاخره او هم یک انسانی هستش که مستقیم درگیر این کشتارها بوده و هست و زندگیش تحت تاثیر نبودن پدرش بوده از وقتی که 13 روزش بوده که متولد شده بود. او گفتش که چون با همراه با جنگ بود نگران بود که چی میشه، اما بیشتر دلش میخواست که او رو گروگان بگیرن، بیشتر دلش میخواست که بیفته به دست مردم و مردم تکلیف خودشون رو با اون روشن کنن. این حرفی که او زده، من در ارتباط با اینکه او اگر زنده بود میتونست تحویل مراکز قضایی داده بشه، حقیقت روشن میشد، من فکر کنم که او همیشه اینجوری فکر میکردم. میدونم که او پیر بود و میدونستم که جمهوری اسلامی ادامه خواهد داشت و او به دادخواهی این فرصت رو نخواهد داد که از او دادخواهی بکنند. اما این رو هم میدونم که مراسم بسیار بزرگی برای دیکتاتورها، به خصوص دیکتاتورهای بسیار ایدئولوژیک برگزار شده. اینها همه به نظر من بیشتر یک نماد خودنمایی، ابراز قدرت، نشان دادن این قدرت هستش، اما هیچ وقت نشده که اینها در سایه این تشییع جنازه بزرگ بمونه، همون جور که برای استالین نموند، همون جور که برای فرانکو نموند، همون جور که برای پینوشه نموند و همون جور که برای ماو نموندش. در واقع حقیقت تاریخ خودش رو یه موقعی خیلی زود نشون میده.
7: اتفاقا همین رو میخواستم ازتون بپرسم خانم روستا. بعد گذشت دهه ها همچنان درهای خاوران به روی خانواده ها بسته است، میرن پشت درهای خاوران گل میذارن، اجازه ورود پیدا نمی کنن. سوگواری آنچنان که شایسته عزیزان از دست رفتشون و خودشون بوده، خانواده ها اجازه نیافتن. وقتی چنین تشییع جنازه گسترده ای میبینید چه حسی پیدا میکنید؟
6: حس وحشت از حضور مردم، اگر که سیاستمدارا باشن، حلقه های وابسته به رژیم باشن، منو به وحشت نمیندازه، چون فکر میکنم که اینها وظیفه‌شون هست که در اون مراسم به هر دلیلی شرکت کنن. اما وقت اگر که مردم به معنی ملت ایران بخششون در این مراسم شرکت داشته باشن، حالا میشه دلایل مختلف آورد که چرا شرکت میکنن، ولی علارغم همین اینها وحشت میکنم. وحشت برای اینکه این حضور مردم هستش که به این رژیم این قدرت رو میده که دست به اعمال جنایتباری بزنن که تا به حال زدند.
0: از میهن روستا میشنیدیم. در دهه های زمامداری علی خامنه ای سرکوب ها و اتفاقات بسیاری در ایران روی داد. رادیو فردا با برخی از خانواده های قربانیان این وقایع در مورد کشته شدن علی خامنه ای و برگزاری مراسم تشییع او دیدگاه اونها را جویا شده. همکارم فرشته قاضی این بار به سراغ میهن روستا از خانواده های دادخواه خاوران رفته که همسرش رضا اسمتی در تابستان 1367 در زندان گوهردشت اعدام شد. و اما تشییع جنازه علی خامنه ای بهانه است برای اندیشیدن در مورد زیرساخت‌های ذهنی در فرهنگی که کیش شخصیت برجسته ترین ویژگی آن است. تشییع جنازه یک پارادایم عنوان نوشته است از رامین پرهام که به این موضوع می پردازد. همکارم مرداد میردامادی در آغاز گفتگویش با رامین پرهام، پژوهشگر و نویسنده مقیم فرانسه، از او در مورد تعارض اندیشه توسعه با تصویر پردازی های اغراق شده و ساخت کیش شخصیت در قدرت در ایران میپرسد. رامین پرهام:
8: وقتی رئیس کشور در پیش از انقلاب و پس از انقلاب فرق نمی کنه، چون فرهنگ همون فرهنگ، من و شما از همون ذاتی نیستیم که ذات اقدس ملوکانه یا ذات اقدس همایونی یا ذات اقدس مقام معظم از او برخوردار است. او از یک ذات دیگری است که ذات من و شما شهروند ایرانی که در همون کشور و در همون بستر جغرافیایی و مردم به دنیا آمدیم نداریم اون ذات رو. اون یه ذات خاص خودشه، گویی یک موجود، یک واحد متافیزیک در پی معجزه ماورا طبیعی بر ما نازل شده که ذاتش متفاوت از ذات من و شما و قدسی هم هست. آنچه که قدسی است نه ابطال پذیره نه اثبات پذیر، علمی نیست. علمی به معنای علم مدرن ابطال پذیر و اثبات پذیره، ولی اون چیزی که قدسی است، اون چیزی که در روایات هاش آمده فلانی روی آب را میرفت، بهمانی اساسش رو به زمین میزد، نیزار آتش میگرفت، یا آن دیگری سوار اسب بالدار میشد و سفر میکرد و برمیگشت، اینها نه ابطال پذیرن نه اثبات پذیرن. در جای خودشون، در ظرف مفهومی خودشون بسیار قابل اعتنا و قابل مطالعه هستند، ولی نه هر در هر ظرفی و به ویژه نه در ظرف سیاست و امورات مدنی. از همین جهتی که میگم فرهنگی که در عرصه سیاست پیش از انقلاب پس از انقلاب ذره‌ای درش تغییر ماهوی به وجود نیامده و کماکان نگاهش به رأس قدرت و به رأس هرم قدرت ذاتگرا و قدسیگراست، تا جایی که از ذات اقدس همایونی و ملوکانه و مقام معظم صحبت میکنه و خودش رو مجری منویات اون ذات قدسی میدونه، این هیچ ربطی نه تنها به توسعه نداره که مانع توسعه میشه، برای اینکه توسعه لازمش رقابت ایده ها، طرح‌ها و اندیشه‌هایی هستند ابطال پذیر و اثبات پذیر. کدوم ایده بهترین ایده است در میدان رقابت ایده‌ها؟ کدام استعداد بهترین استعداد است در میدان رقابت استعدادها؟ و همینو بستش برید به کل اقتصاد و بستش برید به کل فرهنگ. اون نگاهی که مبتنی بر ذات اقدسه، ذات قدسی است، اساساً با این در تعارضه، اساساً با این در تقابل و تخاصمه. این دوتا اصلا با هم دیگه نمی‌خونه.
9: شما در نوشته خودتون سیاست مداران که خودشون رو خادم ملت و نوکر مردم، القابی از این دست، اونا رو نقد کردید. سوال من از شما اینه که چرا توده مردم همچنان به جای سیاست مدار یا یک حاکم متخصص جذب این قبیل نمایش های پوپولیستی میشن؟ این رو شما در فرهنگ عواملش رو جستجو میکنید یا شکل اجتماعی شدن مردم یا چی؟
8: وقتی شما میخواید یه زمینه ای رو مطالعه بکنید، یا بیولوژی میخواد باشه، فرهنگ باشه، آنتروپولوژی، مردم شناسی، جامعه، هر زمینه، شما باید اولین کاری که میکنید میرید سر وقت ادبیات اون زمینه، میرید سر وقت کلیدواژه ها و مفاهیم کلیدی که مدام در متون اون زمینه تکرار شدن، و اون به شما این رو یاد میده که ساختارهایی که بر اساس اون واژه‌ها و اون مفاهیم شکل گرفتن، بر اساس اون ذهنیت شکل گرفتن، چجوری کار میکنن. شما وقتی که ادبیات سیاسی ایران از پیش از انقلاب تا به امروز مرور میکنید، مملو از واژه‌هایی است، از جمله ذات اقدس، مقام معظم، رهبری داخیانه، مجریان منویات رهبری، و یا این واژه به معنی زشت نوکر که از زبان خیلی هاشون جاری است و خودشون رو نوکر، اگرچه نوکر مردم، ولی نوکر، از این واژه بسیار زشت استفاده میکنن. این با همه چیز یک فرهنگ پویا و مدرن در تضاده. اولا سیاستمدار نوکر کسی نیست، حتی نوکر مردم اصلا نوکر نیست. سیاستمدار تجسم یا دولت مرد یا دولت زن تجسم یک اقتداره. شما وقتی که دولت رو تجسم اقتدار در عرصه مدنی توصیف میکنید، دیگه نمیتونید در رأسش نوکر داشته باشید. تکرار این واژه‌ها و این ادبیات از نسل‌ها پیش تا به امروز برانگر یک واقعیت واقعا تلخه. و اینکه چرا مردم پ پیروی میکنند از چنین چیزهایی. چرا ما در کشور خودمون از امیر عباس هویدا که خودش رو مجری منویات و به نوعی در نتیجه نوکر منویات همایونی و ذات اقدسش میدونست میرسیم به احمدی نژاد، میرسیم به پزشکیان و خیلی های دیگه، به خاطر اینکه این سیستم بسته است. رقابت در عرصه تکاملی یک ضرورت داروینیه، یه ضرورت علمیه و قبول شده از سوی تمام دانشمندانی که تکامل رو چه در عرصه جانورشناسی و چه در عرصه تکامل فرهنگی مطالعه میکنن، عنصری به اسم رقابت و تأثیرات مثبت اون کاملا قبول شده. ولی شما یه نوع رقابت هم دارید که میتونه بسیار مخرب باشه که بهش میگن رقابت انتراسپسیفیک، یعنی رقابت درونگونه ای یا درونگروهی. این رقابت زمانی میتونه مثبت باشه که شما در یه سیستم باز دارید رقابت درونی رو ازش صحبت میکنید، که امری بسیار طبیعی که باید هم باشه، باعث اعتلای اون سیستم میشه به شرطی که اون سیستم باز باشه. ولی وقتی که سیستم ذهنی و فرهنگی شما و سیاسی شما و اجتماعی شما بسته است، اون رقابت درونی تبدیل به یک عامل مخرب میشه و اون سیستم بسته بر اساس همون فرهنگی که توصیفش رفت مدام خودش رو در عرصه قدرت بازتولید میکنه. امیر عباس هویدا مجری منویات ذات اقدس همایونی با اون لباس شیک و اون گل ارکیدش میره و پیپش میره، رجایی میاد، احمدی نژاد میاد، پزشکیان با بیلش میاد. شکل اینها فرق کرده ولی ماهیت فرهنگیشون و ذهنیتشون کمترین تغییری درش به وجود نیامده و اون توده چیز دیگری ندیده. برای همینه که در اون فرهنگ در رأس خودش در نهاد قدرت مدام با انقلاب یا بی انقلاب خودشو بازتولید میکنه و اون توده هم چاره دیگه ای نداره برای اینکه در یه سیستم بسته است.
9: شما در نهایت میگید که برای اینکه ما این کیش شخصیت رو از محیط زیست فرهنگی و سیاسیمون بتونیم پاک کنیم و از بین ببریم، احتیاج داریم به یک انقلاب کوپرنیکی در فرهنگ ایرانی. میخواستم ببینم که چه مؤلفه هایی میتونه حامل این انقلاب فکری باشه، یعنی چه افرادی، چه چیزهایی باید اتفاق بیفته تا این انقلاب صورت بگیره.
8: هر انقلابی میخواد انقلاب در سیلیکون ولی باشه با امثال مثلا استیو جابز، خوب و بدش کار ندارم، ما قضاوت ارزشی نمیکنه، میتونه انقلاب گوتنبرگ به دستگاه چاپش باشه یا در هر زمینه دیگری، عرصه سیاسی، لنین، تروتسکی، دیگران، ماو. انقلاب در بود انسانی و اجرایش همیشه اقدامی است از سوی یک اقلیت. یعنی شما در یک کشور 90 میلیونی نمیتونید از 90 میلیون آدم یا 50 میلیون آدم انتظار داشته باشید که اینا آغازگر یک انقلاب باشن. تاکید من هم در عرصه سیاست از سالها پیش به این طرف که ما به یک اقلیت مصمم و ملی نیاز داریم برای گشودن راه توسعه در ایران بر همینه. نکته دوم در رابطه با این انقلاب کوپرنیکی این است که این اصطلاح از من نیست، این اصطلاح از آرامش دوستدار، فیلسوفی است که به آلمانی فکر میکرد، به آلمانی مینوشت، حق زیستن در کشور خودش رو ازش گرفته بودند و آثارش در ایران ممنوع است تا جایی که من میدونم و در تبعید هم مرد. آرامش دوستدار بود که از ضرورت یک انقلاب کوپرنیکی در عرصه فکر و فرهنگ در ایران سخن گفته بود. منظور از انقلاب کوپرنیکی به زبان ساده ترین است، شما به عنوان ایرانی این فکر غلط و بسیار خانمانسوز و واقعا مخرب رو که هنر نزد ایرانیان است و بس رو باید بریزی دور. در خود انقلاب کوپرنیکی هم شما میدونید قرنها و قرنها در غرب، جهانبینی غربی مبتنی بر اندیشه بطلموسی بود، یعنی این کائنات هستند که دارن دور زمین و دور انسان میچرخند. خب این غلط بود و این کره زمینه که داره دور خورشید میچرخه. شما مرکز عالم نیستید ایران. درسته که نیروهای مسلح ما، ارتش ما، چه در برابر عراق 40 سال پیش، 45 سال پیش، چه در برابر تجاوز دوگانه آمریکا و اسرائیل در یک سال گذشته مقاومت کردن و دلیرانه هم مقاومت کردن، ولی به این معنی نیست که شما ابرقدرتید. این به این معنی نیست که شما مرکز عالمید. این به این معنی نیست که شما صبح تا شب میتونید از طریق رسانه هاتون و سیاست مدارانتون آمریکا رو کنف بکنید. آمریکا ابرقدرته. هیچ زمینه‌ای وجود نداره که شما حتی بتونید به گرد راه آمریکا برسید، به گرد راه غرب برسید. تمام ادواتی که دارید ازش استفاده میکنید، الفاظی رو که ترجمه شده یا نشده دارید در زبان روزمرتون ازش استفاده میکنید، برآمده از 600 سال 6 قرن دستاوردهای غربی است، نه دستاوردهای اسلامی یا شیعی یا ایرانی. شما دستاوردی نداشتید در این 600 سال گذشته، چیزی تولید نکردید در هیچ زمینه‌ای. در نتیجه اون ایده رو که هنر نزد ایرانیان است و بس و ما ابرقدرتیم و ما الیم و ما بلیم، اینو باید بندازید دور. میدونم بسیار کار سختی است ولی هیچ چاره دیگه ای ندارید. شما با چالش های در قرن 21 مواجه خواهید شد، چالش های اقلیمی و تمام پیامدهای هولناک و هیولای چالش های اقلیمی، چالش های تکنولوژیک و تمام پیامدهاشون در عرصه روانی، در عرصه نیروی انسانی، در عرصه نیروی کار، تولید، اقتصاد، همه چیز، و در عرصه امنیتی که در چارچوب حکومت اسلامی یا ایران اسلامی یا ذهنیت اسلامی در سیاست در ایران یا هر چیز، شما از کمترین ادوات، از کمترین امکانات، از ابتدایی ترین امکانات برای مقابله با چالش های قرن 21 برخوردار نیستید و اگر این راه رو ادامه بدید منقرض خواهید شد، در خشونت هم منقرض خواهید شد، در یک خشونت درونی، در یک سیستم بسته از بین خواهید رفت. شما باید ایده های غلط خودتون رو یک بار و برای همیشه به دور بریزید.
0: تشییع جنازه علی خامنه ای بهانه است برای اندیشیدن در مورد زیر ساخت های ذهنی در فرهنگی که کیش شخصیت برجسته ترین ویژگی آن است. تشییع جنازه یک پارادایم عنوان نوشته است از رامین پرهام که به این موضوع می‌پردازد. همکارم مهرداد میردامادی گفتگویی داشت با رامین پرهام، پژوهشگر و نویسنده مقیم فرانسه.
10: اگر خبری، نظری، پیشنهادی و البته انتقادی دارین، یکی از راه‌های ساده اینه که صداتون رو از طریق واتساپ برای ما بفرستید. 2420-725-970-30.
0: فرصت کردید یادداشت کنید؟ تکرار میکنم، در پیام رسان واتساپ با شماره 2420-725-970-30 همیشه میتونید هر نظری که دارید با ما در میان بگذارید، نه با تنها با ما، با میلیون ها شنونده ای ما در سراسر جهان. و ما بشنوید در حالی که نشست رهبران کشورهای عضو سازمان پیمان آتلانتیک شمالی یا همان ناتو از امروز سه‌شنبه به مدت 2 روز در آنکارا در کشور ترکیه برگزار می شود، فشارهای سیاسی آمریکا به اعضای این سازمان برای افزایش هزینه های دفاعی و تنش های اخیر بر سر جنگ ایران، آینده این ائتلاف نظامی رو بیش از پیش در مرکز توجه قرار داده. اعضای اروپایی ناتو همچنان در رسیدن به هدف 5% هزینه های دفاعی تا سال 2035، یعنی 9 سال دیگه، اختلاف نظر جدی دارند و علاوه بر آن این سازمان با چالش های جدیدی در تقسیم بار دفاعی در جنگ اوکراین و نقش‌آفرینی در خاورمیانه روبرو است. در همین زمینه همکارم رضا جمالی ارزیابی حبیب حسینی فرد، تحلیلگر مسائل بین الملل ساکن آلمان، رو جویا شده.
11: واقعیتش اینه که بحث اصلی سر موجودیت ناتو و نوع نگاهی که آمریکایی‌ها بهش دارن و اینی که به هر صورت با توجه به شکایتی که آقای ترامپ داره از این که سایر اعضای ناتو مسئولیت جدی به عهده نمیگیرن و بار اصلی اسلام مالی تسلیحاتی همه رو دوش آمریکاست، همچنان این شکایتشو داره. حتی هفته گذشته که اعلام شد که آلمان بسیار بودجهشو افزایش داده، کانادا و آلمان فرض کنید در همین سال گذشته کل کشورهای اروپایی و کانادا چیز در حدود 20% اضافه کردن به بودجهشون تو ناتو، ولی خب آقای ترامپ میگه که این خنده‌آور، این ارقامی که همچنان اینا دارن اداره میکنن. اون معتقده که باید 59% بودجه ناتو رو خود اروپایی‌ها به عهده بگیرن. تو این مختصاتی که حالا این تصمیمی که به اصطلاح در اجلاس پارسال ناتو در مثلا لایحه گرفتند که نه دیگه 2% اونطوری که مثلا 10 سال پیش گرفته بودن تصمیم میشه که 2% تولید ناخالص ملی کشور عضو ناتو اختصاص داده بشه به بودجه تسلیحاتی و مسائل ناتو، الان تصمیم گرفتن در سال گذشته که این مقدار رو بکنن 5%، یعنی 5% تولید ناخالص ملی همه کشورهای عضو ناتو خرج ناتو و تسلیحات و مسائل از این دست بشه، که خب برخی از کشورها الان خیلی هم بیشتر دارن هزینه میکنن و همه این احوال به نظر میاد که آمریکایی‌ها معتقدن که باید این اروپاست که باید بیاد خودش دفاع خودش رو به عهده بگیره و تو همین چارچوبی که ما می‌بینیم راجع به اوکراین هم اصولاً دست به عصا هستند، علی رغم اینکه آمریکای اروپایی‌ها حسابی سرمایه‌گذاری کردن و در همین اجلاس هم قرار اعلام بشه که چیزی در حدود 140 میلیارد دلار برای دو سال آینده به اوکراین کمک می‌کنند. همه این احوال به نظر میاد که راضی کننده نیست و همه این نگرانی رو دارن که آقای ترامپ در این کنفرانس با چه موضعی و چه اظهاراتی خواهد اومد و دوباره شاید بیش از اینی که به طرف اجماع و مثلا توافق برن بیشتر شکافات تعمیق برن.
12: آقای حسینی فرد، با توجه به نگرانی مشترکی که برخی اعضای ناتو درباره برنامه هسته‌ای ایران و پیوند اون با تنگه هرمز مطرح کردند، چقدر به نظر شما موضوع ایران میتونه محور اصلی این نشست قرار بگیره و آیا تصمیمات احتمالی درباره ایران و تنگه هرمز میتونه ریسک تنش‌ها رو در منطقه بالا ببره؟
11: خب موضوعی در دستور کار اجلاس ناتو هم همونطور که شما اشاره کردید، مسئله تنگه هرمز، مسئله ایران و مسئله از این دست هم در اجلاس مطرح شد، همونطور که خب چند هفته پیش در اجلاس گروه 7 رهبران گروه 7 در پاریس مطرح شد. اونجا می‌دونیم که بیانیه‌ای که دادن به هر صورت استقبال شد از این تفاهمی که بین ایران و آمریکا شده. در این حال در اون بیانیه اومده که جاه طلبی هست، ایران اصلا محکومه و این باید ایران از این دست بکشه. و خب بحثشون هم که اصلا کردن راجع به تنگه هرمز، یعنی استقبال کردن از این مثلا اراده بریتانیا و فرانسه که میخوان به نوعی یک عملیات مشترک تامین امنیت در تنگه هرمز رو راه بندازن که گفتن میشه که 20 کشور دیگه هم بهشون پیوستن. با همه این احوال ناتو همطور که دبیر کلش آقای روته هم میگه، این مسئله به ناتو مربوط نمیشه چون حوزه عملیات ناتو نیست مسئله تنگه هرمز. منتها خب اعلام شده که شاید مثلا اگر اون جایی لازم باشه کمکی میشه. و همه این احوال خود آقای مکرون هم اعلام کرده که این یه صرفا یک پیشنهاده، یک این نیست که ما میخوایم بریم به اجبار کاری رو بکنیم، شاید اصلا کسی استقبالم نکنه، از ما تقاضایی هم نشه. با توجه به مسائلی هم که ایران، موضعی هم که جمهوری اسلامی داره، حتی علی رغم که عمان هم به نوعی استقبال کرده، ولی همچنان مورد مناقشه است که آیا همچین عملیاتی صورت خواهد گرفت و بعدش هم موقع چقدر ناتو با توجه به این که در درونش هم اختلاف است بین کشورهای مختلف که آیا باید اصولا ناتو خودش رو دخیل بکنه یا نکنه، اینکه چقدر ناتو در این مسئله شریک بشه هم خب سوال بزرگی است.
12: آقای حسینی فرد، در نشست ناتو از وزرای خارجه چند کشور عربی حوزه خلیج فارس هم دعوت شده، مثل امارات، قطر، بحرین، کویت. آیا این اقدام بخشی از تلاش ناتو برای گسترش همکاری‌های امنیتی با کشورهای حاشیه خلیج فارس یا بیشتر جنبه دیپلماتیک و هماهنگی پس از جنگ اخیر رو داره؟
11: خب واقعیتش اینه که این تو اجلاس‌های مختلف ناتو و اون گروه هفت همیشه یک سری کشور رو دعوت میکنن، چه به لحاظ نمادین چه به لحاظ برخی اعلام حمایت ها از اونها. در این مورد خب یه مقدار شاید خاص‌تره با توجه به اینکه این کشورها یک جنگ رو پشت سر گذاشتن، مورد عملات ایران بودن خودشون. میدونیم که اجلاسی هم بود هفته گذشته مثلا شرکت آمریکایی‌ها و وزرای دفاع کشورهای منطقه و در اون به نوعی این حمایت مجدد آمریکا مورد تاکید قرار گرفت، این که کشورها میتونن روی پشتیبانی آمریکا حساب بکنن. برای ناتو هم به هر صورت مطرح بوده که به نوعی این حداقل به طور نمادین هم که شده این کشورها رو که خودشون رو به لحاظ امنیتی در معرض خطر میبینند و به نوعی حالت از بدبینی هم پیدا کردن نسبت به اینکه آیا آمریکا واقعا تعهدی که داره میتونه، هم میتونه و هم در مثلا ارادهشو داره که بخواد این امنیت رو تامین بکنه و در کنار اینها بیسته. از این جهتش میشه گفت که یه حالتی از دلجویی و دادن اطمینان به اینها که غرب میتونه به نوعی اینجا و اونجا در کنار شما بیسته و این دعوت هم به همین خاطره که بسیار شما رو مطمئن بکنه در این رابطه.
12: آقای حسینی فرد، انتقادهای قبلی رئیس جمهور آمریکا از برخی اعضای اروپایی ناتو به دلیل عدم مشارکت یا حمایت محدود در جنگ اخیر علیه ایران چه تأثیری بر تصمیمات آتی این سازمان مهم نظامی در صورت یک برخورد نظامی دیگه بین تهران و واشنگتن خواهد گذاشت؟
11: خب می‌دونیم آقای روتر دبیرکل معروفه که تا حد ممکن سعی میکنه دل آقای ترامپ رو به دست بیاره، طوری که رفت بود واشنگتن مسائلی رو مطرح کرد که تو خود ناتو هم بحث انگیز شد. از جمله خب ما میدونیم اسپانیا، ایتالیا، برخی از کشورهای عضو ناتو همکاریشون رو با آمریکا در دوران جنگ متوقف کردن، اجازه ندادن از پایگاهشون استفاده بشه برای جنگی که مثلا آمریکایی‌ها داشتن پیش می‌بردن، در حالی که خب آقای روته به خاطر اینکه ترامپ اطمینان بده که نه اینجوری نیست، عنوان که نه ایتالیا داشته شراکت میکرده ازش استفاده شده، نوعی یک مناقشه دیپلماتیک و سیاسی بین ایتالیا و تهران را افتاد. توی این مجموعه به نظر میاد که خود دبیر کل ناتو خیلی سعی میکنه به نوعی همچنان قول قراری خیلی بزرگی بده به آمریکا که کشورهای دیگه اروپا، کشورهای دیگه عضو ناتو در کنار آمریکا خواهند ایستاد. منتها با توجه به تجربه به نظر میاد که اگر دوباره جنگی شروع بشه، همین که الانش ما حتی راجع به امنیت تنگه هرمز هم همه اینها اعضای فرانسه سایر کشورها میگن که مادامی که این توافق تثبیت نشه و آتش بس به طور کامل اجرا نشه نمیخوان شرکت بکنند، در مورد حضور ناتو در هر گونه اقدام نظامی دیگه اگر بخواد آمریکا پیش ببره، باز هم ما همین بحث رو خواهیم داشت که آیا ناتو شرکت بکنه، با توجه به اینکه خب میدونیم کشورهای مختلف از بلژیک، اسپانیا اینا در دور قبلی خب وایستادن جلوی همچین تصمیمی. بعیده که اگر اصلا جنگ دوباره در بگیره در این وضعیت تغییر اساسی ایجاد بشه یا ناتو بتونه به طور منسجم در کنار آمریکا بیسته، اونم با توجه به اینکه اصولا در منشور ناتو تعریف نشده که اون حوزه عملیات ناتو هستش.
0: در حالی که نشست رهبران کشورهای عضو سازمان پیمان آتلانتیک شمالی یعنی ناتو از امروز سه‌شنبه به مدت 2 روز در آنکارا برگزار می شود، فشارهای سیاسی آمریکا به اعضای این سازمان برای افزایش هزینه‌های دفاعی و تنش‌های اخیر بر سر جنگ ایران، آینده این ائتلاف نظامی رو بیش از پیش در مرکز توجه قرار داده و به همین بهانه همکارم رضا جمالی، ارزیابی حبیب حسینی فرد، تحلیلگر مسائل بین الملل در آلمان رو جویا شده بود.
13: هیچ وقت برای شنیدن، پرسیدن و دانستن دیر نیست. امروز، هر روز، رادیو فردا.
0: کتابخانه ملی فرانسه صدها سند متعلق به آلبر کامو، نویسنده فرانسوی برنده جایزه نوبل را رونمایی کرده، از جمله دست‌نویس‌های رمان‌های بیگانه و آدم اول. این اسناد 66 سال پس از مرگ نویسنده وارد مجموعه‌های ملی فرانسه شدند. مصطفی خلجی و اطلاعات بیشتر در همین رابطه.
14: آنچه می‌خواهم بدون احساسات رمانتیک بگویم این است: می‌توان نوستالژی فقر از دست رفته را داشت، یعنی چند سال زندگی همراه با تنگ دستی برای شکل دادن به یک حساسیت کافی است. این جملات را آلبر کامو در سال 1935 در حالی که 22 ساله بود نوشته بود. حالا این نوشته قدیمی‌ترین سندی است که همراه با دست‌نویس‌ها و اسناد دیگر وارد مجموعه‌های ملی فرانسه شدند که در کتاب خانه ملی این کشور در پاریس نگهداری می شوند. اولین نوشته های کامو در دفتری با نام جوپیتر و جلدی به رنگ بژ نوشته شده که گذر زمان آن را فرسوده کرده، دفتری که اکنون به سختی کسی جرأت ورق زدن صفحاتش را دارد و باید با ظرافت هرچه بیشتر حفظ شود. گنجینه که اکنون وارد کتابخانه ملی فرانسه شده شامل دست نوشته های رمان ها، نمایشنامه ها، دفترچه های یادداشت، نوشته های مربوط به کارگردانی تئاتر، کاتبات و همچنین دفترهای روزانه است. کاترین پگار وزیر فرهنگ فرانسه هنگام ارائه این مجموعه به کتابخانه ملی اعلام کرد خرید این اسناد مهمترین خریدی است که دولت تا کنون در زمینه میراث ادبی فرانسه انجام داده است. تا پیش از این کتابخانه ملی فرانسه تنها دست نوشته رمان مشهور تا اون را در اختیار داشت که در سال 1983 توسط خانواده آلبر کامو به این کتابخانه اهدا شده بود و همچنین مکاتبه کامو با رون مانشار، شاعر معروف فرانسوی که در پایان عمرش به کتابخانه واگذار کرد. مجموعه جدید شامل 260 جعبه است که همه دستنوشته‌ها و اسنادی را شامل می‌شود که تا کنون در اختیار همسر و فرزندان نویسنده باقی مانده بود. مکاتبات خصوصی کامو به ویژه با آندره مالرو و سیمون دو بوار یکی از بخش‌های جذاب این مجموعه است. نکته جالب در این اسناد این است که خود کامو در نگهداری نوشته‌هایش بسیار منظم بوده و آنها را طبقه بندی کرده بود. پس از مرگ ناگهانیش نیز فرانسین همسرش کار شناسایی آثار، تاریخ گذاری و تطبیق اطلاعات را انجام داد. نگهداری این آثار از آنجا اهمیت فراوانی دارد که پژوهش‌ها چه در داخل فرانسه و چه در کشورهای دیگر درباره کامو در سالهای اخیر به طور گسترده افزایش یافته است. با این حال خرید این آثار کم هزینه نبود. دولت برای خرید آن 9 میلیون یورو

0: همان بوده نوشته است امروز مامان مرد. این نوشته مربوط به تاریخ مه 1940 است. همچنین یکی دیگر از تاثیرگذارترین اسناد کارت شناسایی جعلی آلبرت کاموس که در دوران جنگ جهانی دوم برای فعالیت او در مقاومت فرانسه صادر شده بود. در این کارت شناسایی عکسی که واقعا متعلق به کامو بوده چسبانده شده، اما نامش آلبرت ماته نوشته شده و محل تولدش نیز به جای الجزایر یکی از شهرهای فرانسه ذکر شده است. قرار است بخشی از این مجموعه در نمایشگاهی که در مارس 2027 به مناسبت 70 سال اهدای جایزه نوبل به آلبرت کامو برگزار می شود به نمایش درآید. رئیس کتابخانه ملی فرانسه اعلام کرده که فرایند دیجیتالی سازی این مجموعه نیز انجام خواهد شد تا در دسترس عموم قرار گیرد. آثار آلبرت کامو در زمان خودش به این دلیل اهمیت داشت که مفهوم پوچی و نقد ایدئولوژی های تمامیت خواه را مطرح کرد. او در برابر توجیه خشونت به نام آینده‌ای بهتر ایستاد و نوعی انسانگرایی مبتنی بر مسئولیت فردی و همبستگی انسانی ارائه داد. امروز نیز رد ایدئولوژی های تمامیت خواه در اندیشه او هنوز بسیار کاربردی است. این نگاه امروز در برابر افرادگرایی های سیاسی یا هویتی معنا پیدا می کند. خواننده امروزی کامو در می یابد که چگونه در جهانی پر از بحران، عدم قطعیت و افرادگرایی بدون پناه بردن به پاسخ های ساده انگارانه یا ایدئولوژی های بسته با آگاهی، تعادل و مسئولیت زندگی کند.
1: 66 سال پس از مرگ آلبرت کامو، نویسنده شهیر فرانسوی، کتابخانه ملی فرانسه صدها سند و دستنویس از او را رونمایی کرد. همکارم مصطفی خلجی گزارش می‌داد.
2: کافه فردا به وقت جام جهانی ساعت 1:05 ظهر به وقت ایران، زنده از رادیو فردا.
1: گاهی 90 دقیقه فوتبال روایتگر دهه ها تاریخ است. در تاریخ جام جهانی برخی مسابقات تنها برای صعود یا حذف برگزار نشدند. آنها میدان تقابل ایدئولوژی ها، مناقشات سیاسی و زخم های تاریخی ملت ها بودند و به همین دلیل ابعادی فراتر از فوتبال پیدا کردند. همکارم مهران کریمی نگاهی داشته به تقابل برزیل و اوروگوئه در جام جهانی 1950 که چنین ویژگی‌هایی رو در دل خودش داشته.
3: ژوئیه 1950، روزی که سکوت بزرگترین ورزشگاه جهان را در برزیل بلعید. در این تاریخ برزیل، کشوری که خود را از پیش قهرمان جام جهانی 1950 می‌دانست، در بازی مقابل اوروگوئه شکست خورد. این مسابقه بعدها به عنوان ماراکانازو شناخته شد، اصطلاحی که به این روز سیاه و فاجعه بار در تاریخ فوتبال برزیل اشاره دارد، به معنای ضربه بزرگ ماراکانا. پیش از بازی خیابان‌های ریو د ژانیرو غرق جشن بود. گروه‌های موسیقی سامبا آماده نواختن آهنگ برزیل قهرمان بودند و روزنامه‌های برزیلی یک روز قبل از آن مسابقه در تیترهای بزرگ و مهیج برزیل را قهرمان معرفی کردند. فقط 90 دقیقه باقی مانده بود تا برزیل به رویای ملی خود برسد. حدود 200,000 نفر برای تماشای بازی به ورزشگاه ماراکانا آمده بودند، بزرگترین ورزشگاه فوتبال دنیا در آن زمان. برزیل در جام جهانی 1950 ترسناک و شکست ناپذیر ظاهر شده بود. سوئد را 7-1 در هم کوبید و اسپانیا را 6-1 تحقیر کرد. حالا تنها به یک تساوی برابر اوروگوئه نیاز داشت تا قهرمان جهان شود. حتی دولت برزیل هم این جام را پروژه ملی می دانست، فرصتی برای نشان دادن قدرت کشوری که می خواست به یک ابرقدرت جهانی تبدیل شود. در آن سوی میدان اما اوروگوئه ایستاده بود که کسی برای شانس قائل نبود. اوروگوئه برای قهرمانی نیاز به برد و شکست برزیل داشت. آلسیدیس گیجیا، وینگر اوروگوئه، بعدها در مصاحبه‌ای گفت پیش از مسابقه همه میگفتند برزیل 3 یا 4 گل به اوروگوئه میزند. با شروع مسابقه همه چیز مطابق پیش‌بینی‌ها پیش رفت. برزیل حمله میکرد و ورزشگاه با هر حرکت تیم

0: میزبان به لرزه در میامد تا اینکه اوایل نیمه دوم فریاسو گل اول را برای برزیل به ثمر رساند و ماراکانا منفجر شد. صدای فریادها، آتشبازی و شادی ورزشگاه را به جهنمی برای اوروگوئه تبدیل کرده بود. هواداران فریاد می‌زدند: دیدید گفتیم قهرمان می‌شویم. به اعتقاد برخی کارشناسان ورزشی همان گل نقطه آغاز سقوط برای برزیل بود. خیلی زود برزیلی‌ها به پیشواز جام رفتند. دقیقه 66 آلسیدیس گیجیا بازیکن مهاجم اوروگوئه از سمت راست نفوذ کرد و توپ را برای خوان اسکیافینو هافبک نفوذی اوروگوئه فرستاد. او هم توپ را وارد دروازه برزیل کرد و بازی مساوی شد. بعد از این گل سکوتی عجیب ورزشگاه ماراکانا را فرا گرفت، سکوتی که هر لحظه سنگین تر می شد. ترس از شکست و از دست دادن جام. تا اینجای کار حتی مساوی می توانست برزیل را قهرمان کند، اما 11 دقیقه مانده به پایان بازی گیجیا بازیکن اوروگوئه دوباره صاحب توپ شد. او به سمت دروازه‌بان برزیل مواسیر باربوسا حرکت کرد. باربوسا تصور می‌کرد گیجیا قصد سانتر توپ را دارد و لحظه‌ای تردید کرد. همان یک لحظه غفلت کافی بود تا گیجیا گل دوم اوروگوئه را به ثمر برساند. بعد از این گل ماراکانا یخ زد. اوروگوئه‌ها با این گل برای دومین بار قهرمان جهان شدند. گیجیا بعدها جمله تاریخی گفت: فقط 3 نفر توانستند ماراکانا را ساکت کنند، فرانک سیناترا، پاپ و من. در آن لحظه بزرگترین جشن تاریخ فوتبال برزیل به بزرگترین عزای ملی این کشور تبدیل شد. هواداران گریه می کردند، بازیکنان برزیل فرو پاشیده بودند و بسیاری از تماشاگران حتی پس از سوت پایان قادر به ترک صندلی هایشان نبودند. برخی بازیکنان برزیل بعد از مسابقه برای مدت ها دیده نشدند. بهترین گلزن جام آدمیر دمنز بازیکن تیم فوتبال برزیل بعدها اعتراف کرد برای فرار از مردم روزها به جزیره دور از ریو پناه برده بود. در سراسر شهر ریو رستوران ها و بارها تعطیل شدند. شهری که همیشه با کارناوال و موسیقی شناخته می شد در شک و سکوت فرو رفت. مواسیر باربوسا دروازه‌بان سیاه پوست برزیل نیز مورد انتقاد شدید قرار گرفت و هواداران کشورش او را به خاطر گل دوم مقصر دانستند. باربوسا به همراه دو همتیمی سیاه پوست دیگرش بیگوده و جوونال از سوی رسانه ها و جامعه هدف قرار گرفتند. دلیل آن نیز کلیشه های نژاد پرستانه ای بود که ادعا می کردن بازیکنان سیاه پوست از ثبات احساسی و تاب‌آوری کافی برخوردار نیستند. آن شکست فقط یک باخت فوتبالی نبود، زخمی روانی یا تروما برای مردم برزیل بود. پله اسطوره فوتبال برزیل سالها بعد در مصاحبه گفت برای اولین بار در زندگیش پس از مسابقه فینال 1950 پدرش را در حال گریه دید. پله 8 سال بعد در جام جهانی 1958 سوئد با به ثمر رساندن 6 گل از جمله یک هتریک مقابل فرانسه و 2 گل در فینال برابر سوئد نقش کلیدی در کسب نخستین قهرمانی تاریخ برزیل ایفا کرد. شماری از کارشناسان معتقدند که نقش کلیدی پله در قهرمانی برزیل کلیشه های نژاد پرستانه در مورد بازیکنان سیاه پوست در این کشور را کم رنگ تر کرد. برزیل توانسته 5 بار قهرمانی جام جهانی را کسب کند، اما هنوز هم در برزیل نام گیجیا بازیکن اوروگوئه یادآور روزی است که رویای یک ملت مقابل چشمان 200,000 نفر فرو می‌ریزد.
1: تقابل برزیل و اوروگوئه در جام جهانی 1950 که ویژگی‌هایی با خودش داشت و به فجایعی ذهنی و روحی برای برزیلی‌ها انجامید که برنده مسابقه نشدن و به جای اون برخلاف همیشه اوروگوئه در جام جهانی 1950 برزیل رو شکست داد. عزیزان، به پایان این یک ساعت بخش خبری تحلیلی رادیو فردا میرسیم. ممنونیم از همراهی شما با این بخش و تا نوبتی دیگر، خدا نگهدار تک تک شما.

ساعت 1 بعد از ظهر در ایران. وقتتون بخیر شنوندگان گرامی رادیو فردا در هر کجای جهان که هستید. بر اثر انفجار در نزدیکی محل اقامت امانوئل مکرون در دمشق دست کم 18 تن زخمی شدند. نشست 2 روزه رهبران ناتو امروز در آنکارا آغاز می شود. عباس عراقچی میگوید اگر تهدید آمریکا ادامه یابد تهران برای توافق نهایی مذاکره نمی کند. رسانه های دولتی سوریه اعلام کردند صبح سه‌شنبه 2 بمب در نزدیکی هتل محل اقامت امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه در دمشق منفجر شد. خبرگزاری رسمی سوریه اعلام کرد در این 2 انفجار دست کم 18 تن از جمله 4 مأمور پلیس زخمی شدند. با این حال کاخ الیزه میگوید آقای مکرون صدای انفجارها را نشنیده و اندکی بعد طبق برنامه با احمد شهر رئیس جمهور موقت سوریه دیدار کرده است. انفجارها در منطقه پرتعدد بین ساختمان وزارت گردشگری سوریه و موزه ملی در مقابل یک هتل رخ داد. سفر امانوئل مکرون با هدف حمایت از روند تحول سیاسی سوریه پس از روی کار آمدن دولت احمد شهر انجام شده است. نشست 2 روزه رهبران کشورهای عضو ناتو سه‌شنبه در پایتخت ترکیه و با شرکت دونالد ترامپ آغاز می‌شود. نشستی که قرار است با محور افزایش هزینه‌های دفاعی اروپا و باز تعریف نقش آمریکا در امنیت قاره اروپا برگزار شود. رهبران کشورهای عضو ناتو قرار است در پایتخت ترکیه از مجموعه‌ای از قراردادهای تسلیحاتی به ارزش 10 میلیارد دلار رونمایی کنند. متحدان اروپایی همزمان می‌کوشند با اعلام قراردادهای تازه تسلیحاتی و افزایش کمک نظامی به اوکراین ترامپ را متقاعد کنند که در تقسیم بار جدی هستند. ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین نیز قرار است در حاشیه نشست با دونالد ترامپ گفتگو کند و خواستار تصمیم‌های قوی برای تقویت پدافند هوایی اوکراین شود. عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی همزمان با ادامه مراسم تشییع علی خامنه‌ای تهدید کرد تا زمانی که تهدیدهای آمریکا علیه ایران ادامه داشته باشد مذاکرات برای دستیابی به توافق نهایی آغاز نخواهد شد. او روز سه‌شنبه در پیامی که در شبکه اجتماعی اکس منتشر شد به بند 13 تفاهم نامه اخیر بین ایران و آمریکا استناد کرد. پیام عباس عراقچی در واکنش به اظهارات روز دوشنبه دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا است که گفت اگر گفتگوها به توافق نهایی نینجامد ایالات متحده میتواند زیرساخت‌های حیاتی ایران را در 1 بعد از ظهر نابود کند. این اظهارات از زمان بیان با واکنش تهدیدآمیز چند مقام جمهوری اسلامی روبرو شده است. در همین حال وبسایت اکسیوس به نقل از 2 مقام آمریکایی گزارش کرد که سپاه پاسداران دوشنبه شب دست کم 2 موشک به سوی کشتی‌های تجاری در حال عبور از تنگه هرمز شلیک کرده است. بر اساس این گزارش 2 کشتی در پی این حمله آسیب قابل توجه دیدند اما تلفات جانی گزارش نشده است. اکسیوس می نویسد که از سرگیری حمله های سپاه پاسداران تفاهم نامه ای را که کمتر از 3 هفته پیش امضا شده در معرض فروپاشی قرار داده است. آژانس امنیت دریانوردی بریتانیا هم گزارش کرد که صبح سه‌شنبه 1 تانکر نفت در نزدیکی سواحل عمان هدف حمله قرار گرفت و آتش سوزی در عرشه کشتی گزارش شده است. اما در ادامه برنامه‌های چند روزه برای تشییع رهبر کشته شده جمهوری اسلامی، سه‌شنبه تابوت علی خامنه‌ای و خانواده کشته شده او به مسجد جمکران قم رسید. در این مراسم عبدالله جوادی آملی از مراجع شیعه در این محل و در کنار هزاران هوادار جمهوری اسلامی نماز میت را بار دیگر اقامه کرد. در جریان انتقال این تابوت به قم، مقام‌ها تدابیر امنیتی گسترده‌ای اعمال کردند که شامل بستن حریم هوایی تهران می‌شود. روز قبل هم مراسم تشییع در تهران حدود 12 ساعت طول کشید و قرار است پس از آن مراسمی امروز در قم و سپس فردا در 2 شهر نجف و کربلای عراق و سرانجام روز 18 تیر در مشهد برای خاکسپاری انجام شود. سپاسگزارم از اینکه همراه من بنیامین سعد با این بخش خبری تحلیلی کوتاه رادیو فردا بودید. همچنان با ما بمانید.

0: بله بله، سلام عرض میکنیم خدمت همه کافه فردای عزیز و اونایی که به خصوص به وقت جام جهانی میان بر این برنامه به این کافه و برنامه ما رو گوش میدن. بفرمایید طاهباز.
1: سلام به همه شنوندگان رادیو فردا، کافه فردا. امروز 16 تیر ماه سه شنبه، تیم پرتغال حذف شد، رونالدو به جایی نرسید در این جام جهانی.
0: خدا حافظ CR7.
1: بله خدا حافظ CR7. اما همچنان تشییع جنازه ادامه داره.
0: ای وای تشییع جنازه ادامه داره، تمومم
1: نمیشه
0: تمدید میشه. چقدر نماز میخونن الان؟ شهرام داشت قبل برنامه انتقاد میکرد که چرا انقدر نماز، یعنی یه دونه مگه نمیخونن نماز میگه تو همه چی هیچیش به چیز نمیبره، یعنی الان 5 ماه طول کشید.
1: بعد الان مرحومم نمیاد. یکی تو توییتر نوشته بود که به صورت ناشناس در میان جمعیت حضور داشته.
0: دارن پروژه امام زمان دو رو فکر کنم چیز میکنن که میگن مثلا یه ویدیویی هم من دیدم،
1: میخوام ملت برن با دقت بیشتری ببینن، شاید دیدن.
0: یه ویدیویی هم من دیدم توی توییتر که از این ارازشه گذاشته بود و یه شبحی مثلا بالای پشت بوم یه جای یکی وایساده بود و اونش میگفت
1: که نوشته بودن که کیه، آیت الله نمیدونم حجت الاسلام کیک بوده،
0: هر کی که معلوم نیست کیه. و در همین حاله که خب مثلا ما میبینیم که در مثلا یه فضایی مثل توییتر فارسی که خب میدونیم یه فضایی بسیار بسیار گاهی وقتا خشن و بزن به کوب و این چیزاییه، بحث حلیم جدیدن داغ شده. بله. و میدونیم که چند وقت یه بار این بحث میاد جلو، حلیم به هر حال مسئله مناقشه برانگیزیه، یعنی ما مسائل اختلافات ارضیمون رو اگه حل کنیم ولی مسائل حلیمون رو حل نمی‌کنیم. به هر حال حلیم اولا با هی دو چشمش درسته، آره، که شبیه هلیوم نوشته میشه،
1: ولی هیجیمش خوشمزه‌تره.
0: هیجیمش خوشمزه‌تره. یه بحث دیگه هم هست که شیرین یا شور با نمک یا بی نمک، اینا شما بله. من چون حلیم خیلی دوست ندارم خیلی برام مهم نیست.
1: شما همون با هیجیمی
0: من هلیوم میخورم. و یه بحثای دیگه هم شده بود که حالا دیگه در این مقال نمیگنجد
1: که چرا بحث حلیم باز شد.
0: آره، چون یکی رفته بود خونه یکی حلیم برده بود.
1: ما چی کار داریم؟ آره، زندگی مردم
0: ما که اصلا قضاوت نیم، ما میشنویم ولی قضاوت نمیکنیم. ما همچی آدم هاییم.

0: بله، حال ما، حال دل ما هم با کاف فردا یا بهتر میشه. اونم چی؟ به وقت جام جهانی.
1: به وقت جام جهانی اگرم این موبایل دم دستتونه و اینستاگرام و اینا باز کنید صفحه رادیو فردا رو.
0: چهره زیبای ما رو
1: لایو داره. حالا اصلا آنچه که در اینجا میگذرد رو میتونید ببینید.
0: چهره زیبا یعنی اصلا پسی کله زیبای ما رو میتونید ببینید. آره شهرام یاداوری خوبی کرد که خب دوستانی که لایو میشنون از این موقعیت بهره مندن و دوستانی که بعدها در پخشای مجدد یا در به صورت دانلود و این حرفا میشنون طبیعتاً نرن تو اینستاگرام دنبال ما بگردن، ما نیستیم. ولی به هر حال همین الان اگه دارین صدای ما رو میشنوید میتونید از لایو رادیو فردا در اینستاگرام هم مهمون استودیو
1: و اونایی که دارن لایو از اینستاگرام ما رو میبینن خب برن توی وبسایت رادیو فردا یا تلگرام یا هر جایی بفرما تو. الان آقای فرید امین اینجا با موبایل به دست
0: در داره وارد میشه اسکن دندان بده. میخواید دندون؟ من این دندون عقلم تازه کشیدم داره میاد تو.
1: بله
0: اینجوری
1: خدمتتون این بگم که تیم الان بگیم یا بعدن بگیم تیم ملی رو اون کاری که
0: ما من برقص و اینا رو نه بگیم دیگه آخه در راستای
1: بازی بلژیک آمریکا بعدن صحبت میکنیم. ولی کن وقتی که بلژیک 4-1 آمریکا رو برد این صفحه اکانت تیم ملی استوری منتشر کرد زده بود ایران 0 بلژیک 0 ایران آمریکا 4 آمریکا 1 بلژیک 4 و زیرش نوشته بود با جهان با من برقص
0: دنس وید می. آخه مگه اینا میرقصن الان که عزاداری
1: حالا اصلا برقصن؟ آخه تو چه افتخاری داره شما مثلا با یه تیمی که آمریکا رو 4-1 زده مساوی کردین توی جام جهانی 2022 تیم عربستان تو بازی اول خودشون آرژانتین رو بردن بعد اون آرژانتین قهرمان جهان شد بعد الان افتخاره برای عربستان که تیمی که حذف شد از گروهش بگم ما افتخار آفریدیم
0: با من برقص
1: با آرژانتین رو قهرمان رو بردیم
0: عربی برقص. ببین اینجور مواقع فوتبال سیاسی میشه در یکی از خاصیت‌های فوتبال اصولا مسائلی که به جمهوری اسلامی ایران مربوط میشه این که اینجور مواقع یهو فوتبال سیاسی میشه یهو مثلا حالا نتیجه یک مسابقه در مرحله یک چهارم نمیدونم رب پیدا میکنه به یک مسابقه در مرحله فلان و با هر میدونیم در فوتبال هر مسابقه داستان خودشو داره اصلا ربطی نداره ولی به هر حال در مواقع دیگه که تیم رفته بود اونجا و یه سری مشکلات و اینا داشت اصلا چرا فوتبال و سیاست رو با هم قاطی میکنی؟
1: اصلا سیاستش به کنار آخه چه افتخاری داره مثلا شما بریم اون تیمی که باهاش مسابقه گرفتین و هی مرحله به مرحله بیفتین دنبالش اگه یه تیمی رو برد شما بگین این تیمی
0: اونم
1: که
0: البته چون آمریکاست به هر حال دیگه چسبندگی بیشتری داشته برای دوستان به هر حال دیگه
1: بریم سراغ پرتغال و اسپانیا.
2: خطا روی مرینو گرفته میشه 6 دقیقه زمان اضافه برای نیمه دوم مسابقه تورس پاس عالی موقعیت و گل گل دقیقه 91 مرینو یادش رفت بره دور پرچم کورنر به چرخه پاس طلایی فران تورس و 1-0 اسپانیا جلو میفته چه تعویضایی کرد دلافوئنته لاستنس کریستیانو آیا خوشحالی هوادار اسپانیا میره اون کارش هم انجام میده دور پرچم کورنر میچرخه مثل باباش
0: مثل باباش
1: دور پرچم کورنر چرخید.
0: آره خیلی بازی عجیبی بود به نظرم.
1: آره بازی عجیبی بود و این جام جهانی یه طوری شده که شما اگه 90 دقیقه هم از دست بدید 90 بیای بشینی پای تلویزیون چند دقیقه وقت اضافه رو ببینیم ممکنه یه گلی گیرت بیاد.
0: بله بله و البته من خودم بگم که از جانب خودم من واقعا دلم می‌خواست میدونستم به هر حال اسپانیا خب تیم برتر بود و به هر حال قراره تو این جام جهانی اسپانیا به این زودی ها هضم نشه ولی دلم میخواست بازی به 120 دقیقه حداقل کشیده بشه یکم بیشتر این بازیه چون بازی به نظر من حالا امیر هست بیشتر صحبت میکنه اون قسمت فنیشو به نظرم به شدت بازی تاکتیکی بود دوتا تیمی که مالکانه بازی میکردن و توپو دوست داشتن که نگه دارن برای خودشون جدال هافبک ها و فوروارد ها که عقب میومدن حتی خود رونالدو رو میدیدیم کلی میومد وسط زمین تو بازی سازی شرکت میکرد و این به لحاظ حالا شاید کم گل بود به هر حال یه بازی بود که با یه گل تموم شد چون دوتا تیم به هم نزدیک بودن ولی این جدال تاکتیکی وسط زمین این کیفیت بازیکنان که تلاش داشتن و این به نظرم تحلیلمون اینجا شروع کنیم که این پرس وحشتناکی که اسپانیا و واقعا تا دقیقه آخرم حفظش کرد خیلی کار سختی. حالا امیر فکر کنم بیشتر برامون توضیح بده. امیر جان سلام.
3: جلال جان سلام عرض کردم مهدی عزیز، شهرام و تمام شنوندگان درجه که آف فردا. ببینید همونطور که خودت هم اشاره فرمودی، یه بازی بود که سبک فوتبالشون نزدیک هم دیگه، چون دوتا تیم و دوتا کشور 4 سال دیگه میزبان جام جهانی هم به همراه مراکش، و در نهایت این بازی یه نفر باید یه تیم باید حذف میشد. خیلی محتاط اومدن با هم بازی کردن، خیلی فشرده بودن، و اما اون تیمی که دلافوئنته یعنی سرمربیشون اومد تعویضای بهتری کرد، دستش بازتر بود، تیمش روونتر و جوونتر بازی میکرد و میل بردن و خواستن رو بیشتر صرف کردن، خب اومد برنده شد. ولی از نظر فوتبالی و از نظر اون پوزیشن بازی با هم فاصله به اون صورت نداشتن، اما پرتغال از همون روز اول این دور از مسابقات نشون داد که واقعا اون تیم مدعی نیست. یعنی آقای روبرتو مارتینز اسپانیایی دیشب به تیم کشورش هم باخت و با یه ناکامی بزرگ جامو ترک کردن. و میگم از روز اول هم شما نگاه بکنید بازی که اسم پرتغال بیاد و در قامت یه مدعی خودش نشون بده ندیدیم، و اینکه یه اسطوره مثل کریس رونالدو اونجوری که ولع بردن و میخواست و دوست داشت، حالا میشه اینو بحث جنب شخصی بهش بدیم، میشه حالا بحث هرچی داد، اون طوری که میخواست و دیشب هم معلوم بود هم بازیاش اون خواستن رو نداشتن، یعنی اون اهمیت رو نداشتن. شما نگاه با 41 سال سن بیاد توی این شرایط و توی این وضعیت و توی این جو این جام جهانی که انتظارم ازت خیلی هست، بیا یه همچین تلاشی بکنی. اما واقعا میگم اون، من خیلی از دیشب داشتم رصد میکردم رسانه ها رو، چه سوشال مدیا رو، تاکید میکردم روی این قضیه که اونجوری که رونالدو به دنبال بردن و رفتن بالا بود، بقیه بازیکنهای پرتغال اینو توشون نمیشد دید. مثلا میگم اون درگیری هایی که یا حواشی که داخل زمین، عصبانیتی که بازیکنهای پرتغال داشتن، در حالی که نفر به نفر بخواه حساب بگن شاید برخیاشون از بازیکنهای اسپانیا هم اسمی تر بودن، هم فنیشون بهتر بودن. ما واقعا نگاه که میکردی شب گذشته رونالدو رو اگه 80 حساب میکردی از نظر کیفیت، بقیه بازیکنه پرتغال واقعا زیر 40، واقعا بالای 40 نبودن. کاملا دقایق پایانی بازی رو دادن و مشخص هم بود انگار بدناشون خالی کرده، حالا هرچی که بودن اون سلسای اروپا رو که مثلا سالهای قبل می شدید تو این سال تو این دور اصلا نبودن اینا.
0: درسته. حالا جالبه که اولا یه اتفاق خیلی عجیب برای ما ایرانی ها افتاد به لحاظ واکنش مربیان، که آقای مارتینز بعد از بازی، بعد از شکست دیشب، استعفا داد و سرمربیگری سلساوی اروپا
3: اشتباه کرد.
0: آره به نظرم خیلی سنت شکنی عجیبی بود، یعنی ما قفل کردیم اصلا چه کاری آقا،
3: آقای زی یه زنگ میزد به آقای قلعه‌نویی اصلا خودش همونجا کاغذو پاره
0: اصلا سب میکرد میرفتن پرتغال براشون مراسم چی بود، مراسم استقبال میگرفتن تو میکردن تو استادیوم براشون
3: بودن پرتغالی چی چیشون تکمیل
0: حیف شد. به نظرم این فرصت استثنایی رو از دست داد. یکی اینه، یکی هم حالا یه اشاره بکنیم به
1: ولی رونالدو خودش خدافظی نکرد، گفته تو مرد شجاع خریزاده به هستش من
0: مگه من شجاع چی دادم، من رونالدو هم گفته بود که من از تیم ملی خدافظی میکنم ولی فوتبال،
1: ولی جام جهانی هست
0: ولی جام جهانی بعد میبینم اتون که چون میزبانم هستن. یه دیدی مثلا چه میدونم سرمربی شد نمیدونم،
3: ولی جلال یه ولی یه چیزی که اومد و به رسانه ها گفت توی مصاحبه کنار زمینم بود، گفت این میتونم بگم این آخرین جام جهانیمه، یعنی در قامت کاپیتان و بازیکن دیگه 45 که میشه قاعدتا، دیگه قاعدتا 45 که میشه نمیتونن
0: دیگه نشه دیگه، همینجاش زیاده. آره بابا همینجاش هم به نظرم واقعا بیشتر از اون استانداردهای فوتبال رفته. حالا یه اشاره هم بکنیم واقعا به تاریخ پرتغال در جام جهانی. میدونیم که خب بهترین نتیجه‌ای که پرتغال تو جام جهانی گرفته، پرتغال افسانه‌ای 1966 جام جهانی یعنی در انگلستان برگزار شد و خود انگلیس هم قهرمان شد. اونجا اوزبیو اسطوره فوتبال پرتغال 9 گل زد و آقای گل جام شد. اون کره شمالی طوفان زرد و این حرفام تو همون جام جهانی بود که تو یک چهارم نهایی خورد به اون پرتغال افسانه‌ای و اونجا 3-0 اول کره شمالی در اوج حیرت جلو افتاد، ولی در نهایت اوزبیو 4 تا گل زد و در نهایت 5-3 برد و تنها شکستشون هم تو مسابقات مقابل انگلیس قهرمان بود. بعد دیگه میایم تو نتایج، بهترین نتایج پرتغال میرسیم به 2006 جام جهانی که در آلمان برگزار میشد. این یکی از بهترین تیم ها از نظر کیفیت بازیکنان بود. یه یادآوری بکنیم اسم بازیکن ها رو که مهدی واقعا دیگه لوئیس فیگو فکر کنم
1: اگه میگی چن... لوئیس فیگو 2006 من یاد حسین کعبی میافتم.
0: اون حرکت
1: اون حرکتی که
0: آبچودگی میشه
1: فن تکواندو زد.
0: آره. ما یه سری رکورد، آره دیگه، حالا به هر حال یه شانس یا حالا نمیدونم خوش بد شانسی یا خوش شانسی که تیم ایران داشت که همگروه شد تو اون بازی ها با پرتغال و کریستیانو رونالدو یه بیبی اون موقع 21 ساله تازه اومده بود تیم ملی، دکو بود، ریکاردو کاروالیو بود و یه تیم بسیار پر
3: کاربرد بودن.
0: بله بله. و اونجا رونالدو اگه اشتباه نکنم، اگه من اشتباه میکنم امیر منو تصحیح کن، فکر میکنم اولین گلش در جام جهانی رو با همون پنالتی بود که به میرزاپور زد.
3: دقیقاً اولین گلش بود اونجا.
0: آره که نمیدونم میرزاپور، من یه مصاحبه ازش میدم که نمیدونم خوشحال باشم یا ناراحت که اولین گل رونالدو در جام جهانی رو من خوردم. من نمیدونم چیکار کنم. ولی
3: علی جلال من یه چیزی بگم میونه کلمه جان. اون بازی من خودم توی ورزشگاه فرانکفورت بودم.
0: آبا پس شاهد دست اول داریم.
3: آره من خودم اونجا به عنوان خبرنگار تو ورزشگاه بودم. اونجا مثلا رسول خطیبی من یادم یه صحنه توی 18 قدم خلق کرد، دو سه نفر دیدو پیاد، واقعا میگم با ویتور بایا تگ به تگ شد و نمیدونم چجوری اون توپ زد تو اوت. و اونجا اگر اون توپ گل میشد شاید اون تیم برانکو ایوانکوویچ میتونست بره بالا و صعود بکنه. من دقیقا اون بازی رو که با آقای مهدی مناجاتی هم داشتم تو ورزشگاه نگاه میکردم، واقعا حیف شد. یعنی پرتغالی که خودت هم گفتی با فیگو و خیلی از ستاره ها، میتونم بگم تو دقایقی ایران بازی رو خیلی خوب اداره میکرد و اینو فرصت خیلی خوب داشتن که راحت از دست دادن اون فرصت رو.
0: بله. و تو همون مسابقات تونستن هلند پرستاره رو حذف کنن. یه بازی عجیب غریب که به نبرد نورنبرگ مشهور شد، 16 تا کارت زرد و 4 تا اخراج داشت و در نهایت به اصطلاح با پنالتی زیدان در نیمه نهایی حذف شد، یعنی حذف که نشدن به مقام چهارم جام رسیدن. این دومین نتیجه خوب پرتغال در تاریخ جام جهانیه. بعد از اون دیگه واقعا چیز خیلی خاصی ندیدیم تا دیگه همین جام جهانی 2022 قطر که در یک چهارم نهایی به مراکش باختن و حذف شدن. دیشب هم که دیگه
1: تو یورو بهترین
3: نتیجه شون 2016 بود که فرانسه رو تو استاد فرانس تو فینال بردن
0: توی یورو.
3: آره تو یورو دیگه. بله. تو یورو اومدن دوزدشون. ببین تمام تو ویترین افتخارات شما دو از رده باشگاه ملی بگی همه جام ها رو داره، یه دونه جام نداره، جام جهانیه. یعنی همونطوری خودت هم گفتی تا نزدیکاش رفتن اما باختن و نتونستن، ولی از نظر جام لتا بگید جام باشگاه لیگ قهرمانان. بله. اروپا باشگاه جهان همه رو داره ولی جام جهانی رو نداره.
0: آره تو مصاحبه بعد بازیش هم یه اشاراتی کرد، گفت که اونا هم حالا یه ذره هم قلوف کرد که گفت که اونا هم اون به اصطلاح جام یورو و فلان اینا که من به دست آوردم در حد همین جام جهانی اهمیت داره، که حالا ما چون رونالدوه فعلا خیلی گیر نمیدیم بهش میگیم. حالا شما
3: حالا یه بعد شانسی آوردن آقای اینفانتینو طرفدار آرژانتین طرفدار پرتغال بود، حتما یه تبصره میذاش و یه
1: جایی بهشون
3: میداد
1: قطعا. اینفانتینو که فکر کنم طرفدار
0: سوئیس باید باشه،
1: طرفدار همه هست،
0: طرفدار از... پوله بیشتر. آره. حالا من در مورد آره اینفانتینو حرف دارم امروز، بذار یکم میخوام افشاگری کنیم از جتش.
3: آره. بعدن صحبت کنیم. جایزه تو رادیو فردا برگزار کنیم و بگید جایزه دلاری یا فرانک سوئیس میده، خود اینفانتینو اصلا میره جام میده اونجا.
0: آره همیشه هم من یکی از حالا بحث اینفانتینو رو خیلی طول دادی، ولی من این آوتفیت مدل لباس پوشیدنش هم کوچلوار رو با آدیداس ست میکنه یه ذره عجیب نیست.
1: مدل مربی سرمربی هست دیگه، سرمربی کنار زمین. رئیس فیفا
3: است کسی که با مهدی تاج میره و میاد قاعدتا ببین بعد یه چیزایی رو بعد
0: یه عکس با شورت ورزشی داره نداره که. خب ببین ما به هر حال ما هممون با هر به هر حال با هر بله بگذار. آره.
1: خب دیشب تو بازی پرتغال و اسپانیا یکی از ستاره های زمین اونای سیمون دروازه‌بان اسپانیا بود که خلاصه رکوردی که تو بازی با اتریش به ثبت رسونده بود در تعداد دقایق گل نخوردن در جام های جهانی رو ارتقا داد و خلاصه یک ماجرایی خلق کرد. 36 سال این رکورد دست والتر زنگای ایتالیایی بود. یک گزارشی ملینیا خورشیدیان راجع به اونای سیمون و خلق رکوردش تهیه کرده که بریم بشنویم با هم.
4: وقتی سوت پایان دیدار اسپانیا و پرتغال به صدا در اومد و تابلوی ورزشگاه پیروزی 1-0 لاروخا رو نشون داد، یه رکورد تاریخی هم دوباره جابجا شد. دروازه اسپانیا برای ششمین بازی متوالی در جام جهانی بسته موند و اونای سیمون دروازه‌بانی که کمتر از ستاره‌های هجومی این تیم درباره‌اش صحبت میشه، رکوردی رو که تنها چند روز قبل از والتر زنگا دروازه‌بان افسانه‌ای تیم ملی ایتالیا گرفته بود، باز هم ارتقا داد.
2: اونای سیمون حالا اون یه دبل سیو از خودش نشون میده.
4: بعضی رکوردها محصول صبر، تمرکز و تداومند. داستان اونای سیمون هم از همین جنسه. دروازه‌بانی که بی سر و صدا و دور از هیاهوی گلزنان اسپانیا نامش رو در گینس ثبت کرد. در بازی با پرتغال اونای سیمون برای ششمین مسابقه متوالی در جام جهانی دروازه‌اش رو بسته نگه داشت و رکورد تاریخی خودش رو باز هم ارتقا داد. حالا شمار دقایق متوالی گل نخوردن اونای به 609 دقیقه رسیده. رکوردی که هیچ دروازه‌بانی در 96 سال تاریخ جام جهانی به اون نرسیده بود. سیمون که در لالیگا برای اتلتیکو بیلبائو بازی میکنه در جام جهانی 2022 مقابل ژاپن 39 دقیقه و مقابل مراکش 120 دقیقه دروازش رو بسته نگه داشت. اونای همچنین در جام جهانی 2026 در 5 دیدار تیمش مقابل رقبا گلی دریافت نکرد تا رکوردی دست نیافتنی از خودش به جا بذاره. تا همین چند روز پیش این رکورد در اختیار والتر زنگا اسطوره فوتبال ایتالیا بود. زنگا در جام جهانی 1990 که به میزبانی ایتالیا برگزار شد در 5 مسابقه متوالی اجازه نداد هیچ مهاجمی دروازش رو باز کنه و با 517 دقیقه گل نخوردن رکوردی ثبت کرد که 36 سال دست نخورده باقی مونده بود. نسل‌های مختلفی از دروازه‌بانان بزرگ از الیور کان و جان لویجی بوفون گرفته تا مانوئل نویر برای شکستن این رکورد تلاش کردند اما هیچ کدوم موفق نشدند. اونای سیمون نخستین ضربه رو در دیدار مرحله حذفی برابر اتریش وارد کرد، جایی که از مرز 519 دقیقه عبور کرد و رکورد والتر زنگا رو شکست. اما اون به همین هم قانع نشد. برابر پرتغال با وجود حضور مهاجمانی مثل کریستیانو رونالدو یه بار دیگه دروازه اسپانیا رو بسته نگه داشت تا رکورد تازش رو افزایش بده، عددی که حالا معیار جدیدی برای نسل آینده دروازه‌بانان جهانه. نکته جالب اینجاست که رکورد سیمون تنها یه دستاورد فردی نیست. این رکورد تصویری از انسجام دفاعی اسپانیای لوئیس دلافوئنته هم هست. البته اگه صحبت از تعداد کلینشیت در کل دوران جام جهانی باشه، نام‌های دیگه‌ای همچنان در صدر دیده میشن. پیتر شیلتون دروازه‌بان افسانه انگلیس و فابیان بارتز قهرمان جهان با فرانسه هر کدوم با 10 کلینشیت همچنان رکورددار بیشترین بازی بدون گل خورده در تاریخ جام جهانی هست. رکوردی که حاصل حضور در چندین دوره مسابقه است، نه یه رشته متوالی از بازی‌ها. سیمون هنوز راه زیادی تا رسیدن به اون آمار داره، اما در شاخصی که رسیدن به اون شاید دشوارتر باشه، یعنی بیشترین دقایق متوالی بدون دریافت گل، حالا اونای نفر اول تاریخه. اسپانیا در آستانه مرحله 1/4 نهایی فقط به قهرمانی فکر نمی‌کنه. هر دقیقه‌ای که توپ از خط دروازه اونای سیمون عبور نکنه، تاریخ دوباره بازنویسی میشه. رکوردی که زمانی دست نیافتنی به نظر می رسید، حالا با هر سوت آغاز مسابقه چند دقیقه بزرگتر می شه.
1: خب اینم از گزارش ملینا خورشیدیان راجع به رکورد شکنی اونای سیمون جانم.
0: از حق نگذریم دیگه، یعنی اینکه تو دروازه‌بان خیلی خفن اسپانیا باشی با اینکه دروازه‌بان خیلی خفن مثلا ترینیداد و توباگو باشی فرق داره دیگه، نه؟
1: کیفیت مثلا
0: تیم... آره ولی منظورم که یعنی اون تیمی که همش در حال حمله است، فشار، حالا به هر حال، ولی خب اونای سیمون هم بر... نخواستم حق، نمیخوام حقش رو ضایع کنم، ولی به هر حال این مثلا در نظر بگیریم. ولی دروازه‌بان‌های خاطر انگیزی داشتن اسپانیایی‌ها، بله. مثلا از زوبیزارتای بزرگ که مال جوونیای ماست،
1: جام 90 بود
0: زوبیزارتا. آره زوبیزارتا بود و بعدم که کاسیاس سالها،
1: این رکورد اونای سیمون قبلا دست کاسیاس بود.
0: آره کاسیاس دست به ماچش هم خوب بود، بله. بعد بازی‌ها و آره دیگه یه خانومی بود میومدن این ماچ میکردن، یه خبرنگار بود داشت مصاحبه میکرد بعد ماچ میکردن، ماچ جدی هم بود. حالا وارد جزئیات نمیشیم،
1: نمیشه، بله بفرمایید.

0: referees could be in trouble here. The US could be in trouble here. It's a shocker of a goal from the co-host's point of view. The situation looked under control until it wasn't. And maybe the next stage is within touching distance for Belgium now.
1: بله. خب این هم بازی آمریکا و بلژیک. بلژیک 4-1 شکست داد و اینجا داشت گزارشگر بازی سرکوف میزد به دروازه‌بان آمریکا آقای مات فریز که آقای مات فریز ما کلی از این تعریف کردیم تحکیل ساختیم برات گفتیم تحصیلگری هارواردی فرهیخته ای نمیدونم پژوهش کردی راجع به اینکه چجوری گل نخوریم چیکار کنیم بعد اون گل سوم چی بود 4 گل
2: استاد خیلی بد بود اصولا آمریکا دیشب واقعا بازی خوبی نداشت تیم
1: اصلا حاشیه ها من فکر میکنم کاملا تیم تحت تاثیر
2: حاشیه های ماجرایی که دیروز خیلی درباره اش صحبت کردیم یقه خود آمریکا رو گرفت و سرمربی تیم هم یه جورایی گفته بود بعد از مسابقه البته یه اشتباهی هم ایشون کرد آقای پوچتینو ایشون هم تقصیر شکست رو به عهده گرفت کام.
1: تقصیر شکست برای استعفا ندادن
2: نه استعفا هنوز نداده
1: تقصیر به عهده گرفتن
2: ما اینم برامون قفله ما به این مرحله هم هنوز نرسیدیم ما همه چی خوب بوده ما خوب بودیم یعنی تو سیستم ما ایران اینجوریه که همه چی خوب بوده اینا نمیذارن ما کارمون رو بکنیم خدام البته خدام یه انتقادی شد که البته بعدم پس گرفتم انتقاد رو امیر جان ما قسمتای غیر مهم بشه گفتیم مهم باشه گذاشتیم برای تو
3: تو هم مهم باشه شما گفتیم من الان میخوام بیام کورده ها چیزی هم کنم و برم دی. ببین اون اتفاقی که دونالد ترامپ رقم زد و روز گذاشتم تو برنامه صحبت شد قاعدتا بد حواشی باسه آقای پوچتینو و تیم ملی امریکا داره واسه خود پوچتینو که سالها تجربه مربیگری داره میدونه که این کار ورزشی و حرفه‌ای نبود اما در مجموع من به نظرم بهترین بازی بلژیک تو این دور از مسابقات بوده آقای رودی گارسیا بعد از اینه که بازی قبل تا 5 دقیقه تا حذف شدن فاصله داشتن و معجزه آسا مقابل سنگال برگشتن و بردن دیگه تو این بازی به نظر من چیزی رو به اگر و اما نسپرد و اون کتلار مهاجم خیلی خوبشه که تو این بازی هم زیاد بازی نداده بود اوورد تو بازی و در نهایت هر آن چیزی هر چند تا توپ که اووردن توپاشون رفت تو گل لوکاکو گل زد و نشون داد بلژیک که اگر بخوایم حساب بکنیم بلژیک واقعی مثلا یه مقداری از روی بازی با امریکا میشه شرایطشو فهمید چون بازی قبل های نگاه کنیم مثلا بازی قبلی با سنگال داشتن هضم می شدن یا تو همین گروهی که با ایران و مصر بازی داشتن بازی اولشون با مصر اونجوری گل خوردن و بعد مساوی کردن بازی با نیوزلند هم که نمیشه روی آمارشون حساب کنیم چون ضعیف‌ترین تیم مسابقات بود بازی با ایران هم شرایط خاص خودش داشت بلژیک به نظر من جام جهانی از شب گذشته براشون شروع شد فوق‌العاده بودن و امریکای میزبان و که خودشون یه رویا پردازی میکردن فکر میکردن که حالا مثلا قراره برن مرحله بالاتر و خلاصه از این مرحله عبور بکنن یه مقداری من فکر کنم نتایج نچندان خوب بلژیک امریکایی‌ها رو به جای رسون که مثلا خب میتونن این بلژیک رو بیان ببرن اما تا اومدن بفهمن چیه دیدن نتیجه روی تابلو 4-1 و یه جورایی هم تحقیر شدن هم درهم کوبیده شدن با تو این بازی و تصمیمی که آقای اینفانتینو در مورد این بازی و آقای دونالد ترامپ با هم گرفتن یه جورایی ضربه‌شو بیشتر خود امریکایی‌ها خوردن و تو دو روز کاملا تمام دنیا از یوفا بگی تا یورگن کلوپ و بلژیک و همه رسانه‌ها اومدن گفتن آقا اصلا این جام جهانی با این تصمیمی گرفته شد عملا دیگه ورزشی نتایج حاصل نمیشه و قاعدتاً ضررش رو پوچتینو و امریکا کردن و رودی گارسیا به نظر من تیمش دیشب خیلی روان بازی کرد و همه توپاشون هم رفت و گل
2: بله حالا جالبه که حالا میگی بلژیک تازه جامو شروع کرده یعنی اون بلژیک واقعی قوی ولی به هر حال قدم بعدیش دیگه دوباره خورده به زمین سفت اسپانیا جمعه ساعت فکر کنم میشه
1: ده و نیم شب
2: به وقت ایران بازی اسپانیا بلژیک برگزار میشه که فکر کنم اونم خیلی بازی جذابی باشه. البته
3: جلال یه بد شانسی هم آوردن عذر میخوام اونانا هافک دوندهشون و دفاعشون که در استون ویلا بازی میکنه رباط صلیبی پاره کرد و عملا خب هم جام جهانی از دست داد، هم 6 ماه 7 ماه بعد به عمل و مراقبت های بعد عمل یه هافکی بود که خیلی روش حساب میکردن و وسط میدون خیلی میتونست خوب جمع بکنه.
2: من چون خودم ربات صلیبی دادم درکش میکنم.
3: منم هم ربات صلیبی دارم هم مینیس که خارجی.
2: من هیچی ندارم، من یه زانوی راست دارم که هیچی توش نیست، همینجوری باد کردیم بادش کردیم.
1: من خست کردم همه رو نگه داشتم از خودم.
2: آقا برای کی نگه میداری؟
3: من و جلال هستم با هم از قبل هماهنگ نکردیم ولی همه چون داره جواب میده.
2: اگه فیفا هم بازی میکنی PS4 بیاید دست بذاریم بالاخره.
3: من و جلال تو زانوهامون هم با هم یکی.
2: میبینی اصلا کار خدا
1: جلال، من میدونم پنالتی هم فیفا میزنه وسط همیشه. اگه خواستی باشی
2: عجب آدمی عابد.
3: ولی یه چیزی در مورد این گزارش که باز میخوام بسته بودی در مورد اونای سیمون بگم، گفتی که در اتلتیکو بیلبائو، خب الان داوید ویا ذخیره این دروازه‌بان با آرسنال قهرمان شده و فست فوق‌العاده‌ای هم داشت، ولی بد شانسه که یه دروازه‌بان سرپنجه و آماده رو دروازه لاروخا است که عملاً داوید ویا تا زمانی که حالا اونای سیمون یا مصدوم نشه یا گافای گنده‌ای نده میتونم بگم عملاً بعد بچسب ببینیم که ذخیره و هیچ شانس و بختی هم برای اومدن روی ترکیب اصلی نخواهد داشت.
1: دقیقاً یه اشاره هم میتونیم بکنیم به حالا بازی اسپانیا بلژیک، یک چهارم نهایی رو گفتیم، فرانسه مراکش هم داریم که پنجشنبه شب برگزار میشه، یه نروژ انگلیس هم داریم و برنده آرژانتین مصر با برنده سوئیس کولومبیا. آره بازی های امشب، حالا تر برنامه میایم سراغ آره. بازی هایی که امشب برگزار
2: چه بازی هایی بشه اصلا دیگه. الان دیگه داره جام جهانی
3: من فکر میکنم جلال اگه کولومبیا بیاد بالا با آرژانتین بیفته تیم خیلی خوبیه کولومبیا، یعنی واقعا میگم تو این دور از مسابقات تیم جب آماده دبنده و گریبان میگیره، تیم خیلی خوبیه،
1: تیم جونده ایه به قول خودت.
3: آره واقعا جونده، این جونده من نمیدونم چرا ولش نمی کنم.
2: خوبه که ترکیبیه و میگم خوشبختانه به جایی از مسابقات رسیدیم که آدم به هر کدوم بازی ها فکر میکنه دلش خیلی ویلی میره، یعنی مثلا دلت میخواد فرانسه رو جلوی مراکش ببینی، مراکشی که آقای یادم رو همین الان اسم دفاراستشون پاری سن ژرمن
3: اشرف حکیمی
2: که به هر حال پاری سن ژرمن اونقدر درخشیده، حالا جلوی همتیمیای خودش در تیم ملی فرانسه قرار میگیره، نروژ آقای هالند عجیب و غریب جلوی انگلیس آقای هری کین قرار میگیره و به قول تو آرژانتین کولومبیا هم اگه بشه خیلی بعیده مصر سوئیس، یعنی واقعا
1: اگه میخواد بشه خوبیت
2: نداره به قول فوتبالی ها خوبیت نداره که مصر سوئیس برن.
3: ولی این دفاع انگلیس اگر حواسش نباشه، چون هالند هم کاملا تو لیگ برتر با اینا بازی کرده و میشناسه اینا رو، کار دستشون میده، چون دفاع شیشتونگ و هماهنگی نیستن، یعنی هنوز نتونسته زورسازی بکنه و میگم این هالند هم چون کاملا این دفاعی که الان جلوش میخوام بازی کنن و دو بار تو لیگ برتر باهاشون مخصوصا ارزی کنسا بازی کنه از استون ویلا و اون زورده کنارش، خب بیلی هم که الان هم تیمیشه توی انگلیس بازی میکنه کاملا با خصوصیات هالند آشناست. به نظر من اگه آقای توماس توخل یه فکری به حال این آقای هالند نکنه کار دستش میده. تو بقیه خطوط خوبم به خصوص در خط هافک، اما پاشناشیدشون میتونه دوتا دفاع مرکزیشون باشه.
1: دقیقاً ببینیم چی میشه، یه تنفس کوتاهی بکنیم برمیگردیم ادامه ماجرا.

0: بله
1: بله. شاید برای بعضیا سوال باشه که در طول تاریخ جام جهانی چه تیم‌هایی بودن که به دلایل سیاسی از حضور در این رقابت‌ها محروم شدن، مثل روسیه به خاطر تهاجم نظامی به اوکراین و موارد مشابه دیگه‌ای هم در تاریخ وجود داشته. بنیامین سعدی گزارشی تهیه کرده در این رابطه، بریم بشنویم.
2: جام جهانی فوتبال فقط صحنه رقابت تیم‌های ملی و مهمترین آوردگاه پرطرفدارترین رشته ورزشی یعنی فوتبال نیست. گاهی مستطیل سبز ادامه میدان سیاست، جنگ یا مجازات ناقضان حقوق بشر است. فدراسیون جهانی فوتبال فیفا در تاریخ خود به ندرت تیم ملی یک کشور را به دلیل رفتار حکومت‌ها از حضور در جام جهانی محروم کرده. اما چند نمونه مهم نشان می‌دهد که وقتی جنگ، نژادپرستی یا تجاوز نظامی از خط قرمز ورزش عبور کنند و روح و مفهوم رقابت ورزشی را به چالش بکشند، فیفا هم ناچار به واکنش می‌شود. هرچند همیشه برخی دولت‌ها و حکومت‌ها توانستند با فریبکاری یا خوششانسی از محرومیت فرار کنند. نخستین نمونه بزرگ برخورد فیفا به پس از جنگ جهانی دوم برمی‌گردد. آلمان و ژاپن به دلیل پیامدهای جنگ و نقش حکومت‌هایشان در جنگ افروزی و نسل‌کشی اجازه حضور در جام جهانی 1950 برزیل را نیافتند. نمونه شاخص دیگر از برخورد فیفا آفریقای جنوبی در دوران آپارتاید و تبعیض نژادی بود. کشوری که به دلیل نظام رسمی تبعیض نژادی و جداسازی سیاه‌پوستان از سفیدپوستان از صحنه بین‌المللی فوتبال کنار گذاشته شد. فیفا ابتدا در سال 1961 آفریقای جنوبی را تعلیق کرد و این کشور تا پایان دوران آپارتاید از حضور در جام جهانی دور ماند، تا اینکه عضویت این کشور در سال 1992 و پس از پیروزی نلسون ماندلا و پایان تبعیض نژادی دوباره احیا شد. در دهه 1990 میلادی هم تیم ملی قدرتمند یوگسلاوی قربانی پیوند جنگ و ورزش شد. همزمان با جنگ‌های بالکان و تحریم‌های سازمان ملل، تیم ملی یوگسلاوی از رقابت‌های بین‌المللی کنار گذاشته شد و از مسیر جام جهانی 1994 آمریکا باز ماند. فیفا اعلام کرد این تصمیم در ادامه تحریم‌های سازمان ملل و مجازات ناقضان حقوق بشر اتخاذ شده است. اما جدیدترین نمونه برخورد فیفا تیم ملی روسیه است. پس از تجاوز نظامی روسیه به خاک اوکراین در فوریه 2022، فیفا و یوفا همه تیم‌های ملی و باشگاهی روسیه را از حضور در رقابت‌های رسمی تعلیق کردند. نتیجه مستقیم این تصمیم حذف روسیه از پلی‌آف جام جهانی 2022 بود. فیفا و یوفا در بیانیه مشترک اعلام کردند که همه تیم‌های روسیه تا اطلاع ثانوی از حضور در رقابت‌های رسمی محروم خواهند بود. این نمونه ها نشان می دهد فیفا معمولاً دیر، محتاطانه و پس از فشار افکار عمومی یا نهادهای بین المللی وارد چنین پرونده هایی می شود. در واقع آنچه در کارنامه فیفا دیده می شود این است که معیار واحد و ثابتی برای اعمال تحریم یا مجازات کشورهای متجاوز یا ناقضان حقوق بشر در پیش نمی گیرد و تصمیم هایش همیشه یکسان نیست. شاید برای همین است که برخی منتقدان عمل کرده فیفا به محروم نشدن برخی تیم‌های ملی برای شرکت در رقابت‌های جام جهانی 2026 معترضند و بار دیگر این پرسش سیاسی و اخلاقی را مطرح می‌کنند که حد و مرز اعمال مجازات از دید فیفا برای ناقضان حقوق بشر چیست؟ این در شرایطی است که برخی کشورهایی بودند در طول تاریخ که به دلیل دخالت دولت در امور فدراسیون فوتبال یا مشکلات مدیریتی و عدم شفافیت از سوی فیفا تعلیق شدند و حتی فرصت حضور در رقابت‌های مقدماتی جام جهانی را نیز از دست دادند. کشورهایی همچون اندونزی، کویت، پاکستان و کنگو. فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی ایران هم تا کنون چندین بار به دلیل برخوردهای سیاسی و دخالت دولت در امور فدراسیون فوتبال با خطر تعلیق روبرو بوده است. در هر حال از آلمان پساجنگ و ژاپن تا آفریقای جنوبی، یوگسلاوی و روسیه، تاریخ جام‌های جهانی نشان می‌دهد فوتبال مثل دیگر رشته‌های ورزشی هرچند که به ظاهر از سیاست جداست، اما همواره تحت تأثیر برخوردها و تصمیم‌های سیاسی بوده است، به خصوص در مواقعی که فشار جامعه جهانی فیفا را ناگزیر به اتخاذ یک تصمیم انضباطی یا تنبیهی می‌کند.
1: اینم از گزارش بنیامین صدر راجب محرومین سیاسی جام جهانی در طول تاریخ. آقا جلال، جت اینفانتینو.
0: آره، صحبت شد در مورد آقای اینفانتینو و آتفیتش و این چیزا گفتیم، ولی یکم بریم سراغ هواپیمای شخصیش. گرفته هواپیمای شخصی خودش نیست، مال عملا جتیه که جت شخصیه که قطر ایرویز در اختیار فیفا قرار داده که آقای زیرپای آقای اینفانتینو. و خب خیلی تو رسانه‌ها سر صدا کرده بود که ایشون خیلی اصرار داره که خب خیلی از مسابقات رو ببینه تا جایی که میتونه نزدیک تو استادیوم حضور پیدا کنه.
1: مسافت هم که ماشاءالله
0: آره
1: کم نیست.
0: سه تا کشور، اونم کشورهای به اون عظمت. و یک بررسیای کرده بودن رسانه‌ها و گفته بودن که در 16 روز اول جام جهانی بیش از 50,000 کیلومتر آقای اینفانتینو با این جت پرواز کرده، داره کار میکشه ازش، داره
1: حلالش میکشه. آره باشه، قیمت جت رو میندازه.
0: آره،
1: بعد کیلومتر صفر کنم.
0: دقیقاً. و خب میدونیم که یکی از دغدغه‌های محیط زیستی به اصطلاح ماجرای ردپای کربنه، که خب این روندی که الان آقای اینفانتینو فقط به تنهایی در پیش گرفته، میگن که بین 300 تا 500 تن دیوکسید کربن فقط با همین پروازاش تولید میکنه، که میدونیم که یکی از شعارهای فیفا هم مثلا در زمینه همین، در زمینه مسائل محیط زیستی، فیفا بارها اعلام کرده که میخواد تا سال 2030 انتشار کربن رو در حیطه فعالیت‌های خودش به نصف برسونه، تا 2040 هم به صفر برسونه. ولی خب به هر حال آقای اینفانتینو جت سواری خیلی دوست داره ظاهراً، و هزینه‌های این پروازها هم به هر حال به نظر میاد زیاده. حالا چیز رسمی هنوز از جانب مثلا قطر ایرویز یا فیفا اینا اعلام نشده، ولی به هر حال رسانه‌ها میرن سراغ این چیزها و بررسی میکنن. اگه بخواید این جتیو که ایشون داره، نمیدونم گلف استریم، نمیدونم G650ER یه چیزی تو این مایه هات از این خانواده است هواپیمایی که ایشون داره، اگه بخواید شما این هواپیما رو به صورت چارتر اجاره کنید، هزینه‌اش ناقابل چند آقا متی برازه
1: هزینه، والا چی بگم،
0: میگن بین میگن تو کار جت شخصی شما استفاده نمیکنید، دوست نه دوست داری وسط مردم باشی شما همش. بله میدونم، ولی به هر حال آقای اینفانتینو یکم جمعیت گریزه و ساعتی 15 تا 20 هزار دلار هزینه پرواز چارتر همچی جتی

0: می در بیاد ببینیم مثلا چه خبرها بوده تو اون جتا
1: بلاتر.
0: بله
1: خب بریم سراغ بازی مصر و آرژانتین که امشب برگزار میشه.
0: صدا نداریم
1: برگزار نشه.
0: میخوای خودمون ایجاد من تو گزارش کنم صدای ورزشگاه
1: یاری صدا ایجاد میکنی. اینو بگم که دو بار تا حالا در طول تاریخ این دو تیم با همدیگه رو در رو شدن که یکیش 1928 المپیک بوده.
0: تیم یعنی رده آره. اون موقع نمیدونم رده سنی مطرح بود. اصلا 1928
1: نه دیگه، اون موقع بزرگ سالان بودن چون هنوز جام جهانی اختراع نشده بود و درست. تنها مجال مسابقه فوتبال بازی المپیک بود که اون موقع آرژانتین 6-0 زد مصر رو. یه بار هم دوستانه با هم دیگه بازی کردن 2008. سال 2008 2-0 آرژانتین برد مصر رو و این اولین تقابل رسمی این دو تیم در جام جهانیه و مسی و صلاح.
0: مسی و صلاح جالبه، حالا خود صلاح مصاحبه کرده بود بعد از بردی که در برابر استرالیا داشتن تو بازی قبل، گفته بود که خب بهترین شب، یکی از بهترین شبهای زندگیم بود و ابراز خوشحالی کرده بود که حالا با در برابر مسی قرار میگیره. نمیدونم این دوتا آدم در برابر هم تا حالا تو باشگاهی که اون لیورپول بوده اون
1: مثلا
0: الان اینتر میامی که
1: شهرام میگه بودم
0: شهرام بود تو پلی استیشن
1: نه توی بارسلون با لیورپول ممکنه که با هم
0: ممکنه نمیدونم چه حالا
1: امیر شاید بدونه بهتر
0: امیر شاید داره. بدونه امیر جان میدونی آیا تاریخ رقابت ها رو؟
2: اون من که خودم یه طرفم لیورپولیه دیگه، همه میدونن داستانشو. ببین اینا اون سالی که لیورپول قهرمان لیگ قهرمانان شد تاتنهام رو زد توی مادرید، اینا نیمه نهایی یادتون باشد اومدن و با آیس روم قبل از اینکه اصلا با آیس روم بازی بکنن با بارسلونا بازی کردن، بازی رفت و که 3-0 باختن به بارسلون، برگشت و محمد صلاح یادتون باشه نبود تو مسابقه، محروم بود نتونست بازی کنه و از اون سکه های آنفیل نگاه میکنم و لیورپول 4 تا زدیتون باشه تو مسابقه، دیوکاره یک گل آخر رو زد و اونجا بود که لیورپول نسخه مسی و بارسلونا رو اصلا پیچون با هم دیگه. تو اون مسابقه سلام نبود اما لیورپول رفت و در نهایت قهرمان شد. با هم دیگه رو در روی خاصی نداشتن و امشب خیلی مهمه دیگه، یه طرفش محمد صلاح که با لیورپول تمام جام ها رو تونسته ببره و میاد که امسال تکمیل کنه حالا اون رویا پردازیشون رو در ادامه اگه بتونن. از اونورم که لیونل مسی با آرژانتین قصد نداره دیگه، من فکر کنم این گلزنیاشو متوقف کنه، الان یه رقابت تنگ و تنگ و شونه به شونه هم با هالند و امباپه داره،
0: هریکین هم که
2: آره دیگه اون دو نفر که الان من گفتم کنار دستشن، هریکین هم داره میاد و میخواد این رکورد ارتقا بده همین که بتونن از مقام قهرمانی دور قبلشون دفاع کنن. روی کاغذ آرژانتین خب دست بالاتره، داره تیم آماده تریه و پرمهره تره، اما تیم مصر هم تیمی هستش که نمیشه به سادگی ازش گذشت، مثل آشور یا همین
0: عمر مرموش،
2: محمد صلاح، عمر مرموش. البته جلال عمر مرموش توی این مسابقات مخصوصا بازی قبلی که خیلی به قول فوتبالی خیلی خراب بود، حتی کشیدش بیرون حسام حسن، و اگر بتونن اون دقایق اولیه خودشونو بازی رو کنترل بکنن، گل نخورن، هر چقدر که رو به جلو بشه، مثلا اینو تو بازی با بلژیک هم نشون رو دقیقا حساب کنن، نظر رتبه‌ای خوب بلژیک خوب خیلی پایین ترن، اما تو بازی تونستن نشون بدن که هر چقدر که میگذره و گل نمیخورن میتونن با رویه بهتری برن جلو. اگر این کارو مقابل آرژانتین بتونن انجام بدن و از همون فاکتوری که کیفبرد استفاده کرد و آرژانتین رو داشت زمین گیر میکرد بتونن استفاده بکنن، قطعاً آرژانتین هم تیمی هم نشون داده که میتونه راحت گل هم بخوره و حتی یه جایی هم کار دست آقای اسکالونی بده، همین کار کیپورد داشت میکرد دیگه.
0: آره واقعا تیم دوست داشتنی کیپورد که به نظرم جاش خالیه توی جام، یه جوری راه گرفتن یقه آرژانتین رو به بقیه هم نشون داد، حالا بستگی داره که بتونن چه جوری انجامش بدن تیم هم.
2: ببین آقای حسام اصلا یه خاصیتی داره توی کنار نیمکت تیمش، اصلا انقدر این شور و هیجان داره بالا پایین.

0: سلیپر من فکر کنم یه اپل واچ بهش وصل بکنید 10 کیلومتر میره و میاد، یعنی از خود بازیکنهای مصری هم بیشتر اونجا جنب و جوش داره و همین جنب و جوش و همین حرارت و انتقال میده به بازیکنهای تیم ملی کشورش، همون انتقالی که آقای قلعه‌نویی میداد مثلا نمیکرد میشستی و یخ میزد.
1: ده متر رو میرفت فکر کنم ولی قهل نوعی توی مسابقه.
0: آره دقیقا ده متر میرفت ولی یه مثلا میشه زنگار دیگه مثلا 1000 متر هم بعد میومدن بلندش میکردن. حالا اینه که مزا بود، اما حساب مثلا مهاجمی که توی فوتبال مصر واقعا خدا مثلا اسمشو میارن انقدر بیش 160 تا 170 تو بازی ملی داره و بهترین گلزن تاریخ فوتبال مصر بود، به نظر من اون مشکلی که مصری ها داشتن مربی خارجی زیادی هم می آوردن ولی اون ارتباط نمیتونست با بازیکن ها برقرار بکنه، این مشکل رو رفع کردن و اگر بتونن امشب توی روند مسابقه نتیجه این ببین این بازی های حذفی یه چیزی که خیلی مهمه متی اینی که بتونه از نظر روحی روانی بازیکن ها رو تو زمین اونجوری نگه داری، مخصوصا بازیکن ها مثل محمد صلاح که تجربه بین‌المللی زیادی دارن، اونا خیلی میتونن به بازیکن جوان‌تر کمک کنن و وظیفه‌اش امشب خیلی سنگینه.
2: حالا یه سوال حاشیه‌ای، اسم حسام حسن آوردی، اون کسی هم که کنار دستشه خیلی شبیهشه. آره ابراهیم حسن برادر دوغلوشه، دوغلو هم هستن.
0: دقیقاً.
2: بعد اونم فوتبالیست بوده مثل برادر.
0: بله تیم، بله تیم ملی مصر بازی می‌کرد.
3: چه جالب. آره. بس شاهین شاروخ بیانی ما.
2: آره.
0: ولی اینا با هم آشتی هم، اونا با هم قهرن.
3: حالا باید یه برنامه هم بذاریم از حاشیه‌های کی با کی قهره، کی پشتری کی چی گفته و اینا بگیم تو فوتبال که زیادم هست.
0: آره اینو هست.
2: الان از دفتر حافظ منافع مشترک مسی و صلاح هم با ما تماس گرفتن، گفتن که این دو نفر وقتی که صلاح قرضی آسرون بوده و مسی بارسلون بوده با هم بازی کردن.
3: چی جالب. دفترتون کجاست؟
2: دفترشون سپتامبر 2015.
3: باریکالله باریکالله. بله. خب خیلی دیگه این دیگه خیلی ریز. این دیگه واقعا کنکوری بود.
2: سپاس از دفتر حفاظت منافع مشترک صلاح مسی.
3: یه سوئیس کلمبیامون هم بشه.
2: سوئیس کلمبیام آره دیگه. سوئیس کلمبیامون هم بشه همین جام.
3: سوئیس چقر و بدبدن با کلمبیای جالب و به نظرم منعطف.
0: من به نظرم من کلمبیا این تو این جام خیلی تیم خوبی، حیف اگه از این جام حالا به خاطر مرحله حذفی عجزی امکان داره حذف بشه. سوئیس تیم خوبی نشون داده و تو گروهش هم گروه سختی نبود، اول شده. آقای مارادیاکین هم سالهاست داره با این بازیکنها کار میکنه، تیم یه دستیه و میگم خیلی بازیکن هم دیگر راحت تو زمین پیدا میکنن چون چندین سال دارن با هم کار میکنن. اما کولومبیا یه تیم سفت و آماده و قدرتی، یعنی لوئیس دیاز و خامس رودریگز و یه سری بازیکنه مثل واریاس اینا خیلی خوب میاد. یه بازی مهاجم داره آریاس، خیلی بازی قبلم گل زد. اینا بازیکنایی هستن، یا مثلا یه هافک دونده مونوز دارن که تو کریستال پالاس بازی میکنه، خیلی جنگنده، و در دفاع داوینسون سانچز که معرکه است. یعنی تمام خطوط بازیکنایی دارن که توی بازی بزرگ میتونن خیلی کمک کنن به تیم کولومبیا و به نظر من سوئیس امشب کار سختی داره. اگر کولومبیا اون فوتبال تهاجمیشو به نمایش بذاره و خط هافک رو بتونه کنترل بکنه، به نظر من سوئیسی‌ها امشب کارشون سخته، مگر اینکه بیان و من تو من کار بکنن.
2: بله.
0: یا من تو من کار بکنن و اینکه
2: دیگه امیر بعد خدافظی بکنه. دقیقاً. ببینیم چی میشه. وقت برنامه امروز هم به پایان رسید. سپاسگزار از همراهیتون. فردا برمیگردم.
3: فردا میبینیم.

0: به ساعت 14 رادیو فردا خوش آمدید. سه‌شنبه 16 تیر ماه 1405 خورشیدی برابر با 7 ماه ژوئیه سال 2026 میلادی است. بعد از ظهرتون بخیر عزیزان، الهه روانشاد هستم. شما را در برنامه خبری تحلیلی ساعت 14 رادیو فردا همراهی می کنم با گزارش‌هایی از این دست. با وجود آتش‌بس و رسیدن به یک تفاهم‌نامه تنگه هرمز، اما همچنان با درگیری‌ها و تبادل آتش در آن در کانون توجه جهانی است. ادامه مراسم تشییع جنازه علی خامنه‌ای و تحلیلی بر آن، و در مورد ادبیات برخی مقامات جمهوری اسلامی خواهیم شنید. در مورد گرفتن یقه آمریکا، خونخواهی علی خامنه‌ای و انتقام خون او، این عبارات از کجا آمده است و چه خواستگاهی دارد؟ همه اینها، اما پیش از این اجازه بدید که با بنیامین صدر همراه بشیم همکارم و تازه ترین خبرها را از او بشنویم.
1: وقت شما بخیر شنوندگان گرامی. در ادامه برنامه‌های چند روزه برای تشییع رهبر کشته شده جمهوری اسلامی، سه‌شنبه تابوت علی خامنه‌ای و خانواده کشته شده او به مسجد جمعکران قم رسید. در این مکان و مراسم عبدالله جوادی آملی از مراجع شیعه در کنار هزاران هوادار جمهوری اسلامی نماز میت را بار دیگر اقامه کرد. در جریان انتقال این تابوت ها به قم، مقام ها تدابیر امنیتی گسترده ای اعمال کردند که شامل بستن حریم هوایی تهران می شد. روز دوشنبه دیروز هم مراسم تشییع در تهران حدود 12 ساعت طول کشید و مراسم های دیگر به ترتیب امروز در قم و چهارشنبه در شهرهای نجف و کربلای عراق انجام می شود. قرار است سرانجام پیکر علی خامنه‌ای پنجشنبه 18 تیر در مشهد به خاک سپرده شود. نشست دو روزه رهبران کشورهای عضو ناتو سه‌شنبه در پایتخت ترکیه و با شرکت دونالد ترامپ آغاز می شود. نشستی که قرار است با محور افزایش هزینه‌های دفاعی اروپا و بازتعریف نقش آمریکا در امنیت قاره اروپا برگزار شود. رهبران کشورهای ناتو قرار است در پایتخت ترکیه از مجموعه از قراردادهای تسلیحاتی به ارزش 10 میلیارد دلار رونمایی کنند. متحدان اروپایی همزمان می‌کوشند با اعلام قراردادهای تازه تسلیحاتی و افزایش کمک نظامی به اوکراین، ترامپ را متقاعد کنند که در تقسیم بار دفاعی جدی هستند. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین قرار است در حاشیه نشست دو روزه رهبران ناتو در پایتخت ترکیه با دونالد ترامپ گفتگو کند و خواستار تصمیم‌های قوی‌تر برای تقویت پدافند هوایی اوکراین شود. رسانه‌های دولتی سوریه اعلام کردند صبح سه‌شنبه دو بمب در نزدیکی هتل محل اقامت امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه در دمشق منفجر شد. خبرگزاری رسمی سوریه اعلام کرد در این دو انفجار دست کم 18 تن از جمله 4 مأمور پلیس زخمی شدند. با این حال کاخ الیزه اعلام کرده آقای مکرون صدای انفجارها را نشنیده و اندکی بعد طبق برنامه با احمد شر رئیس جمهور موقت سوریه گفتگو کرده است. انفجارها در منطقه پرتردد میان ساختمان وزارت گردشگری سوریه و موزه ملی در مقابل یک هتل رخ داد. سفر مانوئل مکرون با هدف حمایت از روند تحول سیاسی سوریه پس از روی کار آمدن دولت احمد شر و پایان حکومت اسد انجام شده است. عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی همزمان با ادامه مراسم تشییع علی خامنه‌ای تهدید کرد تا زمانی که تهدیدهای آمریکا علیه ایران به تعبیر او ادامه داشته باشد، مذاکرات برای دستیابی به توافق نهایی آغاز نخواهد شد. پیام عباس عراقچی در واکنش به اظهارات روز دوشنبه دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا است که گفت اگر مذاکرات به توافق نهایی نینجامد، ایالات متحده میتواند زیرساخت‌های ایران را در یک بعد از ظهر نابود کند. این اظهارات از زمان بیان با واکنش تهدیدآمیز چند مقام جمهوری اسلامی هم روبرو شده است. وبسایت اکسیوس به نقل از دو مقام آمریکایی گزارش کرد که سپاه پاسداران دوشنبه شب دست کم دو موشک به سوی کشتی‌های تجاری در حال عبور از تنگه هرمز شلیک کرده. بر اساس این گزارش دو کشتی در پی این حمله آسیب قابل توجهی دیدند، اما هیچ تلفات انسانی گزارش نشده است. آژانس امنیت دریانوردی بریتانیا هم گزارش کرد که صبح سه‌شنبه یک تانکر نفت در نزدیکی سواحل عمان هدف حمله قرار گرفت و آتش‌سوزی در عرشه کشتی گزارش شد. و آخرین خبر این که روز دوشنبه شاهزاده رضا پهلوی در سخنرانی خود در کمیسیون امور خارجه پارلمان هلند خواستار بازنگری غرب در سیاست‌هایش در قبال جمهوری اسلامی شد. او گفت حمایت از مردم ایران، سرمایه‌گذاری روی امنیت هلند، ثبات اروپا و خاورمیانه است که به جای تروریسم و پناهجو تجارت صادر کند. آقای پهلوی در این سخنرانی گفت که جمهوری اسلامی دیگر تنها یک چالش در خاورمیانه نیست و به چالشی اروپایی و جهانی هم بدل شده است. او از دولت و پارلمان هلند خواست نقش فعالتری در تدوین یک راهبرد اروپایی علیه جمهوری اسلامی با فشار حداکثری بر عهده بگیرند.
0: سپاسگزارم. تازه‌ترین خبرها را از همکارم بنیامین صدر شنیدیم.
2: به ساعت 14 گوش می‌کنید.
0: و سپاسگزاریم از همراهیتون. بشنوید که تنگه هرمز همچنان پس از آتش بس و دستجابی ایران و آمریکا به یک تفاهم نامه در کانون توجه است. چرا که درگیری و تبادل آتش در آن هر چند روز یک بار گزارش می شود و وضعیت در این آبراهه استراتژیک را متغیر می کند. وضعیت در این تنگه که بنابر گزارش ها شب گذشته شاهد هدف قرار گرفته شدن یک یا دو کشتی بوده، از موضوعات اصلی تبادل نظرها در نشست سران سازمان ناتو در آنکارا در روزهای سه‌شنبه امروز و چهارشنبه فردا نیز خواهد بود. هانا کاویانی از رادیو فردا.
3: پس از چند روز آرامش در منطقه تنگه هرمز، حالا بار دیگر گزارش‌ها حاکی از اصابت پرتابه‌های ناشناس به سوی کشتی‌های تجاری است. در ساعات ابتدایی روز سه‌شنبه، این آژانس امنیت دریایی بریتانیا بود که این موضوع را ابتدا گزارش داد. مکان این رخداد فاصله حدوداً 8 مایلی از ساحل عمان اعلام شد، یعنی در آب‌های سرزمینی آن کشور. بنابر اعلام این نهاد، یک کشتی از سمت چپ هدف گرفته شده و دچار آتش‌سوزی شده است. ساعتی بعد وبسایت خبری اکسیوس به نقل از دو مقام آمریکایی که نامشان فاش نشده، مبدأ پرتابه‌ها را ایران و نوع آن را موشک اعلام کرد. این پایگاه خبری میگوید موشک‌ها به دو کشتی اصابت کرده است. هنوز هیچ نهادی از جمله ستاد فرماندهی ارتش آمریکا، سنتکام یا وزارت دفاع یا جنگ، پنتاگون در این باره ابراز نظر نکردند. یکی از شناورهای مورد اصابت تانکری حامل الانجی قطر است که 4 منبع به خبرگزاری رویترز گفتند به شدت آسیب دیده است. قطر از جمله کشورهای اصلی میانجی میان ایران و ایالات متحده است. رادار کشتی ارکایات که اولین بار وال استریت جورنال نام آن را اعلام کرد، آنطور که در وبسایت مارین ترافیک آمده، جایی که تحرک کشتی‌ها در جهان را رصد می‌کند، از حدود 18 روز پیش خاموش بوده و مبدأ و مقصد آن مشخص نشده است. کشتی دوم با پرچم عربستان در حرکت بوده که مورد اصابت قرار گرفته. رادار این کشتی با نام ودیان هم از بیش از 3 روز پیش خاموش بوده است. یک منبع که نامش فاش نشده به خبرگزاری رویترز گفته اگر از آب‌های 100% امن ایران بگذریم، یعنی با آنها معامله می‌کنیم و کنترلشان را بر تنگه هرمز پذیرفته‌ایم. اگر از مسیر آمریکایی عمانی عبور کنیم، مورد اصابت قرار می‌گیریم. به گفته این منبع، آمریکا اجازه عبور می‌دهد، اما وقتی اتفاقی رخ می‌دهد می‌گوید این تصمیم شماست که پیش بروید یا بازگردید. آنطور که سازمان دریانوردی بین المللی IMO در پاسخ به پرسش رادیو فردا تایید کرده، مسیری که این سازمان در پی دستیابی ایران و آمریکا به تفاهم در بخش عمان باز کرده بود، به دلیل نبود امنیت کافی همچنان بسته است. آنطور که منابعی در داخل ایران در ساعات اخیر گفتند، کشتی‌های مورد اصابت در آب‌های عمان با حمایت نظامی آمریکا در حرکت بودند که مورد اصابت قرار گرفتند. هنوز مشخص نیست که دقیقاً در آب‌های جنوبی ایران در ساعات اخیر چه رخ داده و واکنش‌ها به آن چه خواهد بود. کمتر از 2 هفته پیش نارامی در آب‌های اطراف تنگه هرمز به چند شب درگیری و افزایش تنش نظامی میان ایران و آمریکا منجر شد، در حالی که دو طرف تفاهم‌نامه‌ای امضا کردند که شرط اول آن ترک مخاصمه نظامی علیه یکدیگر بوده است. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا که پیش از آغاز برگزاری مراسم تشییع پیکر علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی گفته بود برای یک هفته که این مراسم در جریان است به ایران فرصت داده، روز دوشنبه در کاخ سفید به خبرنگاران گفت یا با ایران به یک توافق جامع میرسد یا کار را به شکل دیگری تکمیل خواهد کرد. روی کرد که با واکنش عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی روبرو شد که در شبکه اجتماعی ایکس با استناد به یکی از بندهای تفاهم نامه نوشت که تا زمانی که تهدیدها علیه ایران ادامه داشته باشد، مذاکرات برای دستیابی به توافق نهایی آغاز نخواهد شد. مذاکراتی که بنابر اعلام قطر و پاکستان باید با پایان مراسم تشییع در ایران از سر گرفته شود.
0: با وجود آتش بس و رسیدن به یک تفاهم نامه میان ایران و آمریکا، تنگه هرمز اما همچنان با درگیری‌ها و تبادل آتش در آن در کانون توجه جهانی است. از هانا کاویانی از رادیو فردا می‌شنیدیم.
4: رادیو فردا همیشه در جیب شما. کافی اپلیکیشن رو دانلود کنی تا گزارش‌ها رو بدون سانسور بخونی، رادیو فردا رو زنده بشنوی و البته که اگه شنیدن برنامه‌های مورد علاقت رو از دست دادی، در آرشیو به راحتی پیداشون کنی. همین حالا از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کنید.
0: در ادامه برنامه‌های چند روزه برای تشییع جنازه علی خامنه‌ای، رهبر کشته شده جمهوری اسلامی، بامداد امروز سه‌شنبه گروهی از هوادارانش در مسجد جمکران قم تجمع کردند و نمازی در کنار تابوت علی خامنه ای و چهار عضو کشته شده خانواده‌اش توسط عبدالله جوادی آملی از مراجع تقلید اقامه شد. تلویزیون دولتی ایران ویدیوهایی از فرود بالگرد حامل پیکر علی خامنه ای در قم در شامگاه دوشنبه پخش کرده و رسانه‌های داخلی تصاویر هوایی از شرکت کنندگان را نشان می‌دهند، اما تخمین دقیقی از تعداد شرکت کنندگان در این مراسم ارائه نشده است. در این باره با میثم بادامچی، تحلیلگر سیاسی، گفتگو کردیم.
5: بذارید یه تحلیلی ارائه بدیم از اینکه جامعه ایران الان چند درصدشون هوادار این تشییع جنازه ان، یعنی چند درصد احتمالاً شرکت کردن و چند درصد قطعاً حضور ندارند و الاخر. ببینید، من فکر می‌کنم نتایج انتخابات ریاست جمهوری که توی جمهوری اسلامی، همین جمهوری اسلامی داشتیم، حداقل دو سه دوره اخیر و ملاک قرار بدیم، متوجه میشیم که حکومت، یعنی کسانی که طرفداران ولایت فقیه هستند، اینا حدوداً 13 میلیون، بین 13 میلیون تا 16 میلیون رأی دارن تو ایران. خب یعنی تو واجدین شرایط که حساب کنیم با خانواده هاشون تعدادشون بیشتر میشه، یعنی واجدین شرایط تو ایران 10 سال اخیر تقریبا 60 میلیون بوده، بالای 60 میلیون. تو انتخابات سال 96 اگه یادتون باشه، آقای رئیسی، جناب همین تندرو و اصولگراها دیگه مهمترین کاندیداشون بود دیگه، این جلوی آقای حسن روحانی که خیلی از کسانی که بعداً هم انتخابات رو تحریم کردن اون دوره شرکت کردن، روحانی با 24 میلیون رئیسی 16 میلیون رأی آورد. ببینید 16 میلیون رأی کمی نیست. به هر صورت اینها اگر همین تعداد قطعاً هیچ جامعه، البته حتی تو همین جناح تندرو اصولگرا هم همه اینا خب تو همین مراسم شرکت نمی‌کنن، ولی رهبرشون وقتی که فوت کرده و مرده و تشییع جنازه‌اش، شما فرض کنید که یک سوم این جمعیت هم بخواد در خیابون حضور پیدا کنه و هر کدوم از اینا خب خانواده دارن، خانواده هم حساب کنیم، یعنی خب حکومت میتونه 10 میلیون آدم جمع کنه و من فکر می‌کنم همین عکسای پرجمعیتی هم که شما از خیابون اونها دیدین، یعنی همه اینا 10 میلیون، یعنی واقعاً جمعیت کمی نیست. الان شما جمهوری چک هستین، جمهوری چک جمعیتش 10 میلیون، همه مردم چک بیان خیلی اصلا همه خیشا پر میشه، شما ندادم و کمتر از اونم تازه اومده. من فکر نمی‌کنم همه مردمم هم همون طیف حکومت هم همشون همیشه امکان ندارن بیان. یه تعدادی کمی هم البته از اصلاح طلبها، همیشه خب اصلاح طلبایی کسایی که واقعا پزشکیان رای دادن، اکثریت مخالف وضع موجوده و من فکر نمی‌کنم خیلی از اونا باشن، ولی یکی از اونا تو بدن حکومت، تو بوروکرات ها، همین دولت و مثلا معاونین و خب در هر صورت اینا هم به حال اثر تعارف هست، اثر هر چی هست، به هر صورت اینا هم جزء ساختارن، اینا هم میان. به هر صورت حکومت این مشکل نداره، ولی بیان تو طرف مقابل ببینید، مردم مقابل ایران، طرف اپوزیسیون، مشکل فقدان رهبری و فقدان جمع شدن دور یک محور داره. حکومت این مشکل نداره، طرفدار ولایت فقیه مخصوصا. اونا علی خامنه ای بود، الان هم بعدش هم که مجتبی خامنه ای، لبیک یا رهبری هر چی بگه و اونم با عقاید شیعه و اینها آمیخته میکنن، مثل اینکه نائب امام زمانه، امام هم یکی است، حالا نائبش هم یکی. ولی این طرف متکثره، چپ ها هستن، فمینیست ها هستن، طرفدارای آقای پهلوی هستن، اصلاح طلب ها هستن، اصلاح طلب های ساختاری هستن، یه دم هستن که البته خب سیاسی نیستن، تو هر جامعه اینا هم هستن. و از همه بدتر و از همه مهمتر اینه که اصلا اجازه نمیده حکومت به اینا تو خیابون بیان. شما یادتون باشه، همه ما یادتون، دی ماه یه فرصتی بود که یک دفعه به هر صورت مردم، اونم به خاطر اینکه مثلا ترامپ اومده بود گفته بود که اگه بیان خیابون نمیدونم من اعلام میکنم حمایت میکنم از چیزا، مسئله ونزوئلا بود، آقای پهلوی که پیام داد، دهی زیادی از اپوزیسیون که همشون طرفدار آقای پهلوی هم اتفاقا نبودن و ولی خیلی مخالفین وضعیه، تازه هم نه همشون، یه عده که شاید رادیکال تر و شجاعت خطر بودن، هرچی اینا اومدن و اون کشتار وسیع اتفاق افتاد که دیگه الانم به فعلا تا اطلاع سالاری فعلا امکان مشابه اون نیست. بعد از اون کشتاری که تو سابقه جمهوری اسلامی بعد از کشتار سال 68 اینا چنین چیزی ما نداشتیم و اون فاجعه اتفاق افتاد. ولی این به نظر من چیز جدیدی الان نیست، یعنی حکومت اینی که اینا رو بیاره تو خیابون بخوام این بخش سخنم جمع‌بندی کنم ما این انتظار می‌رفت.
0: آقای بادامچی، جمعیت شرکت کننده همونطور که شما هم اشاره کردید بسیار بوده در مراسم تشییع آیت الله علی خامنه ای. از دیدگاه شما این چه پیامی برای اطرافیان و دنیا داره؟ آیا جمهوری اسلامی توانسته اون هویت، اقتدار و اعتباری که به دنبالش بوده رو به مردم ایران و به جهان القا کنه؟
5: ببینید، اگر تو دنیا کسی اطلاع نداشته باشه از وضعیت داخل ایران و یه دفعه خان مثلا گول این چیزی که خب دوربینایی که من بخش اول سخنانم گفتم 13 تا 16 میلیون طرفداران حکومت، اینا کم نیستن و اینا رو جمع کردنش هم برای حکومت ایران ممکنه. ولی اگر که یک کسی، حالا شاید ممکنه تو دنیا بودن، توی آمریکا، چه میدونم این ور اون ور تو غرب، اگر کسانی بودن که واقعا نمیدونستن حکومت این پایگاه اجتماعی رو که اقلیت ولی قابل توجه داره، ممکنه بله به اونا مثلا بتونن اینو اقا کنن. ولی برای مردم ایران نه، مردم ایران میدونستن که این حکومت قبلا تو سابقه قاسم سلیمانی اتفاقات تونستن بکنن، تو اربعین ها این اتفاقات رو جمعیت رو جمع میکنن و گفتم همین انتخابات هم همین آقای جلیلی که دیگه یک فرد بسیار تندرویه 13 میلیون رای میتونه بیاره، من فکر نمیکنم خبر خاص جدیدی باشه.
0: و حاوی پیامی هست از دیدگاه شما؟
5: ببینید، در مورد رهبری آقای مجتبی خامنه ای من فقط بذارید یه در حد یک دقیقه نکته عرض کنم. اینم اینه که توی ساختار جمهوری اسلامی یک ساختار دوگانه ایه، یک رئیس جمهوری داریم که با رأی مردم انتخاب میشه در هر صورت، ولی اون که نظارتم حالا استصوابی بوده اونا، ولی دیدیم شاید بجز دوره رئیسی همیشه رئیس جمهورا به هر صورت یه اختلافاتی داشتن با رهبر، ولی اون که مثل همین آقای پزشکیان هم اینها رو بخوان خیلی نشون ندن، ولی الان هم نگاه کنید تو خیابونا علیه پزشکیان شعار دادن، مرگ بر سازشگر رو اینها دادن. حالا یک نظریه این هستش که اون رأی بخش انتخابی اگر که واقعا پشت رئیس جمهور جمع بشن مردم و جامعه مدنی و اینها، و الان هم تو مسئله توافق با آمریکا این خودشون نشون میده، یعنی به هر صورت به نظر میاد که اون بخش انتخابی رئیس جمهور اینا طرفدار توافقن، اون وقت میتونن موفق بشن در برابر اون بخش تندرویی که چون این بسیار از این کسانی که الان تو خیابونن اینها به نظر میرسه که مخالف توافق با آمریکا باشن. ولی یک نظر دیگه اینه که نه، بخش انتصابی پیروز میشه، ولی من فعلا فکر میکنم با توجه به وضعیت موجود آقای مجتبی خامنه ای به رغم اینکه حالا حکومت خیلی امکاناتش پشتش خودش پشت اون جمع کرد مخصوصا از طریق همین تشییع و چیزای دیگه، ولی مشکل زیادی خواهد داشت برای اینکه بتونه که رئیس جمهورها رو پس بزنه و اون حکومتی رو دقیقاً به همون شیوه استبدادی پدرش پیش ببره. تلاش در این زمینه خواهند کرد، ولی اینکه در عمل اجرا بشه به نظر من به این راحتی نخواهد.
0: و تحلیل شما از ادامه غیبت مجتبی خامنه ای حتی در مراسم تشییع پدرش و اقامه نماز بر جنازه او چیست؟
5: ببینید، مجتبی خامنه ای برخلاف پدرش یه رهبر در غیبته. خب رهبر در غیبت معلوم نیست چقدر بتونه اون اقتدار رو که رهبر در حاضر آقای خامنه ای، یادمون باشه هر مراسمی که پیش میومد ایشون اصرار داشت یا یک زود مردم رو دورش جمع میکرد که برون طرفدار خودش بودن، یه سخنرانی میکرد جلسه ما پخش میشد، یا یک پیام ویدیویی میداد حتی از پناهگاه. الان ایشون در حد پیام های نوشتاریه که بعضن هم خب توش دیدیم که هر پیامی هم داده، مخصوصا این آخر بحث علل اصول و اینا خیلی انقدر شده توش. ولی مگر اینکه ایشون دوباره از یه مرحله به بعد بخواد وارد صحنه بشه، حضوری بشه، و من فکر میکنم به خاطر تهدیدایی که از طرف اسرائیل وجود داره و هم عدم تنشی که با آمریکا هست، بذارید در این جمله خلاصه کنم، اگر آقای مجتبی خامنه‌ای بخواد آفتابی بشه باید یه توافقی صورت بگیره. من فکر نمی‌کنم که اگه توافقی با آمریکا صورت نگیره ایشون هیچ وقت بتونه آفتابی بشه، یا بخواد آفتابی بشه با اون وقت هم همیشه این مشکل اقتدار رو خواهد داشت به شکل پارادوکسیکالی البته برای جمهوری اسلامی.
0: با تحلیل و دیدگاه میثم بادامچی تحلیلگر سیاسی آشنا می‌شدیم. و اما بیش از 100 روز پس از کشته شدن علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی در حمله آمریکا و اسرائیل به دفتر کارش، مراسم تشییع برای او در چندین شهر ایران در حال برگزاری است. رادیو فردا در گفتگو با خانواده‌های جان باختگان اعتراضات سال‌های گذشته، اعدام‌های دهه 60 و حتی هواپیمای اوکراینی که با موشک‌های سپاه پاسداران سرنگون شده، از آنها پرسیده که با شنیدن خبر کشته شدن علی خامنه‌ای چه فکر کردند، چه انتظاری داشتند و درباره برگزاری چنین مراسم تشییع برای او چه نظری دارند. مجید مقدسی دایی محمد عرفان فرجی است که در اعتراضات دیماه 1404 در نازی‌آباد تهران بر اثر اصابت گلوله کشته شد. بشنویم از مجید مقدسی.
6: خیلی ها میگفتن که ای کاش کشته نمیشد و زنده میمون تا توی دادگاه عادلانه در برابر مردم و خانواده های قربانیان پاسخگو باشه. واقعیت اینه که من این نگاه و این نظر رو درک میکنم، چون عدالت همیشه ارزشمندتر از انتقامه. اما وقتی خبر رو شنیدم، اولین چیزی که به ذهنم اومد خب عرفان بود، خواهرزادم، در واقع عرفان فرجی. من قبل از این هم تو نامه‌ای که برای رئیس جمهور آمریکا آقای ترامپ نوشته بودم، از اون خواسته بودم که صدای خانواده‌های دادخواه ایران از جمله خانواده عرفان و بقیه خانواده دادخواه رو بشنوه و اجازه نده خون بیگناهان به فراموشی سپرده بشه. در واقع من خب دایی عرفان هستم. برای من این خبر قبل از هر چیز یادآور اون چهره جوانیش بود که دیگه فکر نمی کنم هرگز به خونه برگرده. هیچ اتفاقی، حتی مرگ کسی که اون رو مسئول این فجایع می دونم، عرفان رو به ما بر نمی گردونه. هیچ مادری دوباره فرزندش رو دوباره تو آغوشش نمی گیره و هیچ خانواده از این داغ‌ها رها نمی شه. نمی دونم، اگر عدالت واقعی اجرا می شد شاید بهتر بود همه دنیا شاهد محاکمه عادلانه و علنی بودن تا حقیقت رو در واقع برای همیشه در تاریخ ثبت می کردیم. اما امروز اون چه که برای من باقی مونده و همینطور همه خانواده های دادخواه، فکر میکنم فقط غم از دست دادن عزیزاشون هست که آیندهشون رو ازشون گرفتن. حالا ما امیدواریم که یه روزی بشه که همه عاملان و عامران حالا این جنایات تو هر جایگاهی که هستن در برابر عدالت پاسخگو بشن. اما در مورد سوال دومتون، خب به هر حال احساس من اینه که این هزینه ها اگر صرف زندگی مردم میشد قاعدتا ارزشمندتر بود. خب اینها همشون میدونیم همه پروپاگاندای رژیم هستش. وقتی میدونیم که خیلی از خانواده ها هنوز زیر فشار اقتصادی هستن و وقتی که بسیاری از خانواده های کشته شدگان حتی نتونستن برای عزیزانشون یه مراسم آزادانه برگزار کنن، خب قطعا دیدن همچین مراسم های پرهزینه خب خیلی تلخه. قاعدتا وقتی این تصاویر و این تبلیغات رو میبینیم، یاد من خودم به شخصه یاد عرفان میفتم که خب تو اون لحظه که این اتفاق بر ما افتاد، ما اصلا دنبال تشریفات و هزینه خاص میلیاردی نبودیم، قاعدتا دنبال عدالت بودیم و دنبال حقیقت بودیم. حالا علاوه کلی، واقعیت اینه که علاوه اجتماعی، من فکر میکنم که احترام واقعی در واقع به یک ملت اینه که آینده بهتری برای اون مردم ساخت، نه اینکه این هزینه های سنگین رو بکنم فقط صرفا برای نمایش‌های حکومتی. قاعدتا اینها ما رو به این فکر میندازه که در واقع این هزینه ها بیشتر اینه که جای عدالت و آزادی و احترام رو از مردم میگیره. در کل من آرزو میکنم، یعنی امیدوارم که روزی تو ایران این بودجه به جای خرج شدن تو این مراسم های بی خود و بی جهت صرف آبادانی کشورمون بشه، صرف آموزش بشه، صرف درمان و رفاه مردم بشه، نه اینکه این خانواده همین طبق معمول داغدار عزیزاشون باشن و در کنارش ببینن که یه همچین مراسم هایی اونم توی پروپاگاندای حکومتی گرفته بشه که هیچ ماحصلی هم نه برای کشور نه برای مردم اون کشور داره.
0: مجید مقدسی دایی محمد عرفان فرجی، جوانی که در اعتراضات دیماه 1404 در نازی‌آباد تهران بر اثر اصابت گلوله کشته شد، به رادیو فردا از احساسش نسبت به کشته شدن علی خامنه‌ای و همچنین در مورد برگزاری مراسم تشییع او میگفت.
2: به ساعت 14 گوش میکنید.
0: این روزها از زبان مقامات حکومتی و به ویژه مقامات قضایی از جمله رئیس قوه قضاییه درباره خونخواهی علی خامنه ای و انتقام خون او، گرفتن یقه آمریکا و ادبیاتی از این دست بسیار میشنویم. این ادبیات از کجا میآید؟ خواستگاه آن هر کجا که باشد، به نظر نمی رسد از قوه قضاییه مستقل و آزاد مبتنی بر دادرسی عادلانه یا هواداری از برگزاری دادگاهی عادلانه مطابق قوانین بین المللی باشد. در این باره با حسین رئیسی، حقوقدان ساکن کانادا، گفتگو کردیم. همکارم مهرداد میردامادی در ابتدا از نسبت مقام ریاست قوه قضاییه با ادبیات انتقام جویانه و خونخواهانه از او پرسیده است.
7: اما ما انتظار نباید داشته باشیم که از آقای ایجهی که خودش یک فرد ایدئولوژی که از حلقه مدرسه حقانی هست، همچنین یک روحانی است که کلاسیک حقوق نخونده ولی از پس حادثه و مصیبت هایی که کشور ما به هر حال سال هاست بعد از انقلاب 57 گرفتارش هست، این آقا رشد کرده و اگر در یک شرایط معمولی بود این شخص اساسا نمیتونست به چنین مقامی برسه. بنابراین از این نمیتونیم انتظار داشته باشیم که حقوق مدرن رو بشناسه. وقتی ما میگیم حقوق مدرن، منظور حقوق غرب نیست، منظور حقوقی است که منزلت انسانی رو در نظر میگیره و هدفش تامین عدالت هست تا خونخواهی و قصاص یا از چنین ادبیاتی. این از یک طرف. از طرف دیگه در ساختار ایدئولوژیک طبیعی است که وقتی خونخواهی مهمتر هست و حتی همچنان ما قصاص رو داریم که قصاصی که از مظاهر انتقام گیری هست تا تأمین عدالت، اگرچه اگر از آیه قرآنش بخوام در نظر بگیریم اون میگه برای عدالت هست، ولی اگر به درستی اون اجرا بشه شاید بگیم که نه، عدالت به این چشم در مقابل چشم یا جان در مقابل جان دیگه به هیچ وقت در واقع عادلانه نبوده بلکه ناعادلانه است و بیشتر انتقام جویانه است. اون چیزی که در حقیقت یک رئیس قوه قضاییه کشوری مثل ایران انتظار میره این هست که مسلط باشه به این موضوعات و نخواد جانب دارن حرف زن، حتی وقت در مورد دشمنش افراد و مقامات قضایی نباید اینجوری دوربین چنین حرف بزنن، بلکه باید در عمل ثابت کنن که اونا میخوان متفاوت باشن. ولی ما میبینیم که شرایط جنگی اون به اونها یک پاس گلی داده متاسفانه که اونها بیان و چنین رفتاری انجام بدن. اما در ساختار حقوق انسانی منزلت انسانی در یک جایگاه هست. ساختار حقوقی میگه به هیچ عنوان نباید هیچ رفتاری انجام بدی که حتی در مورد دشمنت هم رفتار ناعادلانه باشه و خروج از انصاف باشه. اگه نظامیان این ادبیات داشته باشن هیچ اشکال نداره، باید هم داشته باشد. نظامی ها در میدان جنگ می جنگن با هم دیگه، حالا درست یا غلطش به خودشون مربوطه و اونجایی که به ما مربوطه غلطه، هر نوع جنگ غلط هست، ولی وقتی که میاد لباس قضایی بهش می پوشه باید حداقل انصاف قضایی، حداقل ادبیات قضایی و حقوقی درش رعایت بشه. و اون این هست که پیشاپیش نمیتونی بگی چنین هست، پیشاپیش در مورد جنایتکارترین افراد هم نمیتونی قضاوت کنی مبتنی بر انتقام خونخواهی، بلکه باید مبتنی بر عدالت خواهی باشه رفتاری که انجام میشه.
1: خواستگاه این ادبیات رو شما اشاره کردید که پیشینه ایدئولوژی که حالا شخص آقای محسنی اژه‌ای هست، اما شما در این حال به جنگ هم اشاره کردید، اون رو چطور عامل مؤثر میدونید در اظهار چنین بیاناتی از طرف رئیس قوه قضاییه؟
7: کشورهایی که به صورت دیکتاتوری اداره میشه، به خصوص دیکتاتوری‌های مبتنی بر مذهب و علل خصوص دیکتاتوری‌های منطقه ما در غرب آسیا، دو موضوع براشون خیلی حائز اهمیت هست. یک این که همواره نیاز به بحران دارن و با بحران میتونن اون اهداف ایدئولوژیک و اهداف خودشون را جلو ببرن، و دوم با قرار دادن مردم در فشارهای معیشتی میتونن به اهداف خودشون برسن، چون در شرایط توسعه یافتگی طبیعی است، توسعه یافتگی اقتصادی، توسعه یافتگی سیاسی و توسعه یافتگی فرهنگی هم با خودش خواهد آورد، و اونها با توسعه فرهنگی و توسعه سیاسی و توسعه حقوقی البته قطعا مخالف خواهند بود و اونها حذف میشن. در چه شرایطی میتونن بدون توجه به توسعه یافتگی یک پارچه و هماهنگ بر همه ابعاد دیکتاتوری خودشون و بر اداره کشور و دست انداختن به منابع بسیار ارزشمندی که جامعه ثروتمند ایران داره باقی بمونن؟ نه، هم بحران سازی است و به خصوص جنگ هست. جنگی که اونها به کلی درش نابود نشن، جنگی که درش حداقل بتونن جان سالمه در ببرن براشون نعمت هست، چنانچه بنیانگذارشون گفته. به این ترتیب این جنگ اشتباه بود و این یک پاسی داد به اونها که هم سر سلامت ببرن و هم این که بتونن هم در منطقه و هم در داخل کشور به قدرت نمایی بیشتر بپردازن. و در اساسا اصول حقوق شهروندی و حقوق و آزادی عمومی رو بتونن به خلأ ببرن و اساسا براشون اهمیتی نداشته باشه. همین شرایط جنگی و شرایط معیشتی مختلفی که در جامعه هم فراهم شده باز به نفعشون هست، سبب میشه اونها نخوان وظایفشون رو به درستی انجام بدن و به گردن دیگران بندازن و از این طریق خب میتونن عمر بیشتری داشته باشن و خودشون، اطرافیانشون، اون اقلیت طرفدارشون هم میتونن راضی نگه دارن.
1: موقعی که آدم این واژه خونخواهی رو میشنوه میره به سمت واژه‌ای با همین آهنگ و همین آوا که از سوی منتقدان و قربانیان دهه‌های اخیر در ایران شنیده میشد و اون واژه دادخواهی است. میخواستم ببینم در حالی که حاکمیت اکنون از خونخواهی داره صحبت میکنه، از منظر فلسفه حقوق تفاوت ماهوی بین این دادخواهی و این خونخواهی در چیه و شما پیامد یک همچین گفتمان و تفکر متفاوت رو چه میبینید؟
7: پیامد رفتن به سمت دادخواهی تفاوتش با انتقام در این هست که در دادخواهی یک موضوع مهم و فراگیر برای جامعه مد نظر هست و اون تضمین عدالت و پاسخگویی است. تضمین عدالت برای هم جامعه کنونی هم جامعه آینده، تضمین این که به هیچ عنوان تکرار نشه وقایعی که مادران، پدران و خانواده ها عزیزانشون را دست بدن و در خشونت های سیاسی مثل خشونت هایی که در دهه 60 اوایل انقلاب 67 و 88 پس از اون و تا کنون 1401 در قیام زن زندگی آزادی و در دیماه اخیر رخ داد، در حقیقت باید خروجی دادخواهی به سمت انتقام نیست، چون نمیخواد از کسی انتقام بگیره، بلکه میخواد پاسخگو کنه کسانی که دست به این کار زدن. دو، میخواد تضمینی به دست بیاره عادلانه که از تکرار این وقایع و این فجایع خودداری کنه تا مادران و پدران و خانواده های دیگری عزیزانشان از دست ندن و قربانی های جدید نداشته باشید و مهمترین ثمرش جلوگیری از تکرار فجایع است.
0: در مورد ادبیات برخی مقامات حکومتی و به ویژه مقامات قضایی جمهوری اسلامی مبنی بر گرفتن یقه آمریکا، خونخواهی علی خامنه‌ای و انتقام خون او، همکارم مهرداد میردامادی دیدگاه حسین رئیسی حقوقدان ساکن کانادا را جویا شده بود.
8: شما می توانید از طریق امواج کوتاه رادیویی یا همان استبلیو برنامه های رادیو فردا را دنبال کنید. از 9:30 تا 16:30 12070 کیلوهرتز، از 16:30 تا 9:30 5860 کیلوهرتز، از 17:30 تا 5:30 7470 کیلوهرتز، از 5:30 تا 17:30 9365 کیلوهرتز. علاوه بر اینها شما می توانید صدای ما را 7 روز هفته از طریق پخش زنده وبسایت، کانال تلگرام و شبکه ماهواره رادیو فردا از طریق فرستنده ترکمن عالم دریافت کنید.
0: در ایران اعتراضات کارگری در نقاط مختلف کشور همچنان ادامه دارند. اعتراض هایی که از کارخانه و معادن تا بخش های خدماتی و شهرداری ها را در بر گرفته و از نگاه بسیاری از ناظران تصویرش تشدید بحران معیشتی و امنیت شغلی نیروی کار را ارائه می دهد. این بحران تنها به تأخیر در پرداخت دستمزدها محدود نیست، بلکه مجموعی از مشکلات انباشته را شامل می شود. از اخراج و تعدیل نیرو گرفته تا اجرا نشدن افزایش های قانونی دستمزد و کاهش قدرت خرید در پی تورم. در هفته‌های اخیر نیز گروه‌های مختلفی از کارگران با برگزاری تجمعات اعتراضی خواستار پرداخت حقوق و مزایای معوقه، اجرای کامل قوانین کار، تضمین امنیت شغلی و رسیدگی به مطالبات صنفیشان شدند. مصطفی خلجی و اطلاعات بیشتر.
9: گزارش‌های منتشر شده در روزهای اخیر نشان می‌دهد که در بسیاری از واحدهای تولیدی و خدماتی کارگران علاوه بر مشکلات اقتصادی با احساس بی‌اعتمادی نسبت به اجرای تعهدات قانونی از سوی کارفرمایان و برخی نهادهای مسئول نیز روبرو هستند. به عنوان نمونه در استان گیلان کارگران کارخانه ایران برک رشت روز یکشنبه برای ششمین روز متوالی تجمع اعتراضی برگزار کردند. این اعتراض در واکنش به آنچه کارگران رویه مدیریتی نامناسب، بلا تکلیفی وضعیت شغلی و پرداخت نشدن مطالبات مزدی و بیمه‌ای عنوان کرده اند شکل گرفت. استمرار چند روزه این تجمع نشان می‌دهد که مشکلات این واحد تولیدی صرفاً مقطعی نیست و کارگران پس از بی‌نتیجه ماندن پیگیری‌های پیشین، اعتراض صنفی را تنها راه بیان مطالبات خود دانستند. همچنین در شرق کشور نیروهای خدماتی و کارگران روزمزد شهرداری سرخس از 3 ماه تأخیر در پرداخت حقوق، اضافه کار، سنوات و سایر مطالبات قانونی خود خبر دادند. بهروز فراهانی، کارشناس مسائل کارگری، به رادیو فردا درباره تأخیرهای مکرر در پرداخت حقوق کارگران ایران میگوید:
10: مسئله پرداخت حقوق با تأخیر در ایران یک بیماری مزمن در نظام سرمایه‌داری ایران هست و با 1001 ترفند کارفرماهای مختلف در بخش‌های مختلف با عدم پرداخت به موقع حقوق کارگران یک تنخواهگردان غیرقانونی برای خودشون درست میکنن که بیشتر وقتها هم از اون استفاده نمیشه برای اینکه وضعیت کارگاه رو درست بکنن، وسایل جدید مثلا بخرن یا برای جلوگیری از حوادث کار وسایل ایمنی رو بالارن. به هیچ وجه از این تنخواهگردان ها در اکثریت غریب به اتفاق برای این استفاده میشه که به سوداگری دامن بزنن، خرید فروش ارز بکنن، حواله فروشی بکنن و انواع اقسام فسادهای اقتصادی که ما داریم میبینیم و ترفندهای نادرستی که زده میشه. با مسئله جنگ، با وضعیت جنگی داره توجیه میشه. در نتیجه قبل از هر چیزی باید یادآوری کرد که عدم پرداخت حقوق قبل از جنگ هم وجود داشته و به پدیده جنگی مستقیما مربوط نیست و این صرفا یک بهانه جدیده در دست کارفرماهای دولتی، خصوصی، نیمه خصوصی برای اینکه دستمزد کارگرها رو ندن.
9: اما در این شرایط اخراج کارگران نیز شدت بیشتری پیدا کرده. به عنوان نمونه در شهرستان سراوان گزارش ها از اخراج 40 کارگر روزمزد شهرداری حکایت دارد. این کارگران پس از پیگیری مطالباتی همچون بیمه، تعیین تکلیف وضعیت استخدامی و افزایش دستمزد از کار برکنار شدند. سعید پیوندی، جامعه شناس در فرانسه، میگوید که این شرایط کنونی نتیجه سالها بحران اقتصادی است که جنگ این بحران را وخیم تر کرد.
11: اقتصاد به صورت متعارف و نرمال الان کار نمی کنه. در گذشته هم دچار بحران بوده. جنگ این بحران رو تشدید کرده. کارخونه ها، واحدهای تولیدی و حتی گاهی واحدهای دولتی از نقدینگی لازم برای اینکه بتونن سر موقع حقوق کارکنان خودشون رو بپردازن محروم هستن و همین باعث میشه که ما با تعویق حقوق یا اخراج ها و در حقیقت پدیده‌های مشابه سر و کار داشته باشیم که حتم اصلیش متوجه زندگی روزمره کارگران و بقیه حقوق بگیران میکنه. در حقیقت اون چیزی که الان ما در خیلی از واحدهای تولیدی میبینیم اخراج ها یا بستن اون بخش از تولیدیه که دیگه نمیتونه کار بکنه و کارکنانش رو بیکار میکنه و اینا به خیلی عظیم بیکاران میپیوندن بدون برخورداری از تامین اجتماعی حداقلی و یا اینی که حقوق کارمنداشو پرداخت نمیکنه کارکنانشو و اونا دچار مشکل میشن در زندگی روزمره‌شون.
9: در بسیاری از گزارش‌ها کارگران تأکید کردند که تورم و افزایش هزینه‌های زندگی باعث شده حتی تأخیرهای کوتاه مدت در پرداخت حقوق نیز آثار جدی بر معیشت خانواده‌ها بر جای بگذارد. آقای پیوندی درباره میزان تأثیر تورم بر زندگی کارگران و حقوق بگیران نسبت به دیگر اقشار جامعه می‌گوید:
11: افزایش حقوق کارگران با سقوط قدرت خرید و یا تورم همخوانی نداره و اونو پوشش نمیده. هر سال از قدرت خرید کارگران و بقیه حقوق بگیران تولیدست کم و کمتر میشه و نتیجهش در واقع فقیر و فقیرتر شدن همه حقوق بگیران تا حدود زیادی و به خصوص بخش های تولیدست، یعنی کارگران و دستمزد بگیران تولیدست هست، اونایی که به طور عادی جزء کارگران حساب نمیشن، مثلا کسانی که در بخش های خدماتی کار میکنن به صورت کارگر روزمزد، یا در بخش ساختمانی کار میکنن، یا در بخش های دیگه ای که با اینکه اسمشون کارگر نیست ولی زندگی کارگری و حتی بدتر از اون رو دارن به خاطر ناچیز بودن حقوقشون.
9: اما با آتش بس صورت گرفته و آغاز مذاکرات برای پایان قطعی جنگ، آیا میتوان نسبت به آینده وضعیت معیشتی کارگران ایران امیدوار بود؟ بهروز فراهانی:
10: ما میدونیم که تمام این مذاکراتی که در جریان هست، تمام افزایش درآمد نفتی که جمهوری اسلامی در اثر بالا رفتن قیمت نفت قبل از محاصره دریایی آمریکایی ها داشتن، که در عرض کمتر از یک ماه درآمد نفتیشون با یک حساب سردستی به اندازه 3 ماه حالت عادی اینها درآمد داشتن، ما میدونیم که اینا مصرف نیروهای امنیتی میشه، مصرف خواسته های نظامی میشه و اونها هم به بهانه وجود شرایط جنگی بخش بزرگی از درآمد دولتی رو میبرن به طرف به اصطلاح دفاع ملی، که در واقع دفاع از نظام خودشون هست قبل از هر چیزی. دولتی که با کشتار مردم خودش در دیماه سر پا ایستاده نمیتونه ادعای دفاع از زحمتکشان و فرودستان جامعه داشته باشه، این رو ما میدونیم. اما همه این شرایط باعث شده که امروز هم که مسائل آزاد شدن بین 3 تا 12 میلیارد دلار دارایی های بلوکه شده ایران در قطر مورد بحث قرار گرفته و بحث های تکنیکیش رو دارن میکنن، میشه تقریبا مطمئن بود رنگ بخش بزرگیش رو زحمتکشان و فرودستان و کارگران ایران، چه دولتی چه خصوصی، نخواهند دید و این صرف 1% های جامعه میشه، صرف مصارف نظامی میشه و وضعیت کارگران از اینم بدتر میشه.
9: خواسته های مطرح شده از سوی کارگران در اعتراض های اخیر عمدتاً حول اجرای قوانین موجود است و کارگران بیش از آن که بر درخواست های جدید تاکید کنند، بر اجرای کامل حقوقی تکیه دارند که در قوانین کار و تأمین اجتماعی بیشتر پیشبینی شده است. در این شرایط چرا قوانین موجود اجرا نمی شود؟ سعید پیوندی این مشکل را ناشی از یک بحران ساختاری در بازار کار ایران می داند.
11: به بحران های تقاطعی اقتصادی ما باید یک بحران ساختاری در بازار کار هم اشاره بکنیم که وضعیت کنونی کارگران را تشدید می کنه، به خصوص در شرایط بحران تولید. این بحران ساختاری بیشتر به قراردادهای کاری و شرایط کاری کارگران برمی گرده. خیلی از کارگران به خصوص در بخش هایی که قوانین جمعی کار کمتر اجرا میشه، مثل بخش ساختمان، ما با چارچوبی سر و کار داریم که قوانین حمایتی از کارگرا در مقابل بحران ها، بیکاری، کاهش قدرت خرید، دستمزد، اینا هیچ حفاظت خاصی وجود نداره و در این مورد هم میشه گفتش که در ایران از خیلی از جنبه ها استثنائیه، برای اینکه بخش مهمی از نیروی کارش به خصوص در بخش هایی مثل ساختمان قرارداد کار دائمی ندارن، قراردادهای کاری موقتی دارن یا حتی بدون قرارداد کار میکنن، در نتیجه از تامین اجتماعی لازم برخوردار نیستن و اونها آسیب پذیرترین بخش کارگران و دستمزدبگیران ایران هستن.
9: در مجموع وضعیت معیشتی کارگران ایران بیش از آن که ناشی از یک عامل واحد باشد، حاصل چندین بحران همزمان در حوزه کار است. از مسئله عمومی کاهش قدرت خرید مردم در نتیجه تورم گرفته تا تأخیرهای مکرر در پرداخت حقوق و مطالبات مزدی که اغلب گریبانگیر کارگرانی با پایین‌ترین حقوق در ایران است، تا زمانی که دولت و اتحادیه‌های کارگری در زمینه حل تک تک این عوامل اقدام مؤثری نکنند، چشم‌انداز موجود چیزی جز افزایش فشار اقتصادی و حقوقی بر کارگران را نشان نمی‌دهد.
0: ادامه اعتراضات کارگری در ایران از مصطفی خلجی می‌شنیدیم. درخواست‌ها از وزارت بهداشت جمهوری اسلامی برای قرار دادن واکسن پاپیلومای انسانی یا همان HPV در فهرست ملی واکسیناسیون به ویژه برای نوجوانان در روزهای گذشته روندی صعودی داشته است. در بیشتر کشورها نوجوانان در دوران دانش آموزی این واکسن را دریافت می کنند. یک پزشک در گفتگو با خبرگزاری ایلنا از روند افزایشی ابتلا به این عفونت که حتی می تواند به سرطان دهانه رحم منتهی شود گفته است. هادی احمدی سخنگوی انجمن داروسازان ایران نیز در یکی دیگر از سلسله گزارش‌های خبرگزاری ایلنا در مورد HPV بر ضرورت افزوده شدن این واکسن به فهرست ملی واکسیناسیون تاکید کرده. رادیو فردا در این باره دیدگاه کارشناسی دکتر شهره بسکی متخصص زنان در بریتانیا را جویا شده است.
12: ما خیلی خوشبختیم، تمام مردم جهان خوشبختن که اولین ویروسی که باعث جلوگیری از سرطان‌های دهانه رحم میشه ما پیدا کردیم. این وقتی پیدا شده که واکسن به وجود آمده. واکسن الان از 2008 تو انگلیس به دختران 12 تا 13 سال داده میشه و بعد به پسران از 2019 شروع شده. یعنی در واقع این واکسن باعث شده که بیماری مقاربتی زگیل تناسلی داره ریشه کن میشه. از توی استرالیا کاملا از بین رفته به دلیل اینکه خیلی زودتر پسرها رو واکسن کردن. خب حالا زگیل تناسلی باعث سرطان نمیشه، فقط یک دردسر بزرگی برای همه هست. ولی سرطان‌های دهانه رحم میکشه و مرگ و میر خانمای جوان بود در گذشته که الان نشون داده که زیر 30 سال مرگ و میر بسیار کم شده از سرطان دهان رحم. نه تنها از اون، حتی قبل از کانسر هم بهش میگن پری کانسر هم کم شده. یعنی این واکسن میتونه باعث نجات هزاران نفر در سطح جهانی بشه. خب طبیعیه که نظرات یک متخصص زنان این هستش که این باید در دسترس همه باشه، مثل کشورهای پیشرفته. کشور ایران، کشوری با اون همه منابع طبیعی، خیلی راحت میتونه تمام دختران 12 تا 13 ساله در مدرسه بهشون. و الان یه چیز دیگه میخواستم بهتون بگم، خیلی جالبه، در ابتدا ما 3 تا واکسن دادیم، ماه اول، 2 ماه بعد و 6 ماه بعد. ولی تحقیقات جدید نشون داده که به بچهای جوان اگه این واکسن رو بدین حتی یه دونه بسته براشون، و بعد اگر بخوایم 25 تا 40 سال بدین 2 تا کافیه. اگه 40 سال به بالا تحقیقاتی وجود نداره به اون صورت، ولی کسانی که ایمنیشون پایینه بعد 3 تا بگیرن. یعنی در واقع ما اگه یه دونه واکسن به بچه‌های جوان بدیم، دختر و پسر، خیلی از بیماری‌ها به خصوص بیماری مقاربتی زگیل تناسلی و سرطان‌های دهانه رحم شایع‌تر از سرطان‌های در مردان هست. به همین دلیل ما بیشتر روی این تمرکز می‌کنیم. برای همین من فکر می‌کنم یکی از حقوق اولیه انسان اینه که واکسن‌ها درست مثل واکسن دیفتری و بقیه چیزا رو که ما به بچه‌ها می‌دیم، فلج و دیفتری و سیاسرفه و اینا رو میدیم بهشون، این هم در 12 تا 13 سالگی باید به تمام بچه ها داده بشه.
0: همونطور که شما تنها اشاره‌ای به اون کردید، یک پژوهش جدید که به تازگی هم منتشر شده نشون میده که به دلیل اینکه در بریتانیا 18 سال پیش در سال 2008 واکسیناسیون HPV آغاز شد، حالا بر اساس این پژوهش زنان زیر 30 سال، یعنی اونهایی که در 12-13 سالگی در دوران دانش آموزی این واکسن رو دریافت کردن، در میانشون مرگ و میر بر اثر سرطان دهانه رحم تقریبا به صفر رسیده. تصور میکنید که چرا در ایران از گذاشتن این واکسن در پروتکل‌های ایمنسازی جامعه تا به این لحظه سر باز زده شده؟
12: ببینید، این واکسن ارزونی نیست و به تدریج از یه واکسنی که اول بر علیه 2 تا ویروس بود، بعدن 4 تا ویروس، حالا به 9 تا ویروس رسید که 2 تا از اونها زگیل‌های تناسلی هستن، بر علیه اونها هست. اینا گرون هست، اینو قبول دارم، ولی من مطمئنم که میشه با منابعی که ما داریم این رو تامین کرد. اصلا به نظر من قابل قبول نیست که این واکسن برای دختران و پسران در جوانی داده نشه. حالا اینکه چرا این انجام نمیشه، نمیتونن هیچ بهانه‌ای بیارن که مثلا این باعث بیماری خاصی میشه، عوارض خاصی داره. اصلا هیچ گونه عوارضی، این رو در مدرسه به بچه ها میدن. یعنی اگه قرار بود این عوارضی داشته باشه به صورت گروهی به بچه ها نمیدادن، میبردن در بیمارستان میدادن. ولی چون در مدارس داده میشه و بجز افرادی که خیلی آلرژی‌های خیلی وحشتناک که دارن، به اونا ممکنه در تحلیل های خیلی درصد کمی ممکنه این عوارض رو داشته باشن، هیچ دلیلی برای ندادنش من نمیتونم بگم، بجز این که فقط مسئله خرج و قیمت و همینه.
0: خانم دکتر بسکی، یک پزشک سیمین کاظمی که همزمان جامعه شناس هم هست با خبرگزاری ایلنا در این سلسله مقالاتی که خبرگزاری ایلنا در مورد HPV منتشر کرده صحبت کرده و از شیوع عفونت HPV در ایران گفته که باعث بروز سرطان‌های مختلفی میشه. اما از اونجایی که به گفته این پزشک بیش از هر چیز میتونه عامل سرطان دهانه رحم بشه، در ایران بیشتر به عنوان یک بیماری زنانه به حساب میاد و گفته که در نتیجه از اونجایی که مشکل سلامت زنان چندان جدی گرفته نمیشه، واکسن هم خود به خود چندان ضروری به نظر نمیرسه. از دیدگاه شما سلامت زنان تا چه حد مورد توجه در ایران؟
12: ببینید، اولین مسئله، من اعتقاد دارم که بله، به نظر من زنان همیشه به عنوان جنس دوم بهشون برخورد میشه و در ایران به خصوص، بعد حتی در جهان هم همینطوره. اگر نگاه کنید در جهان هم بیماریایی که مردان بیشتر بهش دچار میشن خیلی اسکرینینگ یعنی قربالگری براشون بیشتر وجود داره و این مبارزه‌ای هست که ما زنان در سراسر جهان می‌کنیم. در ایران به خصوص این انجام میشه، برای اینکه اگر شما نگاه کنید باید سروایکالسمیر یعنی ما یک سلولای دهانه رحم رو برمی‌داریم به صورت روتین از 25 سالگی به بعد، هر سال یه بار هر زنی باید این تست انجام بشه روش، چه علائمی داشته باشه چه نداشته باشه. این تست باعث میشه که ما ببینیم که کی این ویروس رو در بدنش داره و این هم چیزی در ایران وجود نداره. این اولین مسئله است. چرا باید فقط زنانی که امکان رو دارن و به

0: بچه 12 تا 13 سال بدن که حداقل اگه اسمی رو هم نمیشن در آینده از سرطان‌های دهانه رحم و بیماری‌های دیگه جلوگیری کنه. من واقعا اعتقاد دارم این خانم درست میگن، چون مسئله زنان هست، مسئله زنان به پشت مونده میشه و زیر فرش گذاشته میشه، در صورتی زنان پایه بسیار بزرگی در خانواده هستن و مرگ و میرشون ممکنه بسیار اثرات بدتری توی تمام خانواده داشته باشه.
1: خانم دکتر پسکی، ویروس پاپیلومای انسانی HPV از دیدگاه شما و کارشناسان باعث چگونه سرطان‌هایی میشه؟ سرطان دهانه رحم یکی از اونهاست، اما آیا سرطان‌های دیگری هم در کار هستند؟
0: بله، مهمترین سرطان های دهانه رحمه، برای اینکه اونجا رو دهانه رحم یک سلولایی هستن که HPV بهشون خیلی اثر میذاره و باعث تغییرات سلولی در اون میشه، ولی خب در واژن میتونن همین رو انجام بدن. برای همین کسانی که مثلا اگه دهانه رحم سرطان داشتن و رحمشون براشن، هنوز باید واژن رو تست میکنن، تست اسمیر میکنن ولی برای واژن، و به همین دلیل در واژن هم تأثیر میذاره و سرطانهایی رو باعث میشه و به طور کلی میتونه روی قسمتهای دیگه جنیتالیا اثر بذاره، ولی مهمترینش دهانه رحم است که میتونه پیشگیری بکنه برای. در مورد آقایون مردان بیشتر این در واقع اینا به خانم ها داده میشه و در خودشون هیچ علائم دیگه‌ای وجود نداره، کاری رو باعث نمیشه، یعنی عملا باعث سرطان‌های اون قسمت نمیشه. فقط یک تحقیق کوچیکی بوده و اون نشون میده که به نظر میرسه که ممکنه HPV تو مردان تو لارنگسشون توی قسمت‌های پشتی بعد از زبان ممکنه باعث ازدیاد سرطان در اون قسمت‌ها بشه، ولی همونجور که میدونین درصد این سرطان‌ها خیلی پایینه، مثل سرطان‌های دهان رحم نیست و احتیاج به غربالگری اینا نداره. برای همین این فقط به عنوان اطلاعات داده میشه که هرچی بیشتر تشویق کنیم که مردان و زنان جوان، بچه‌های جوان، مردای جوان، اینها این واکسن رو بزنن.
1: درخواست‌های مکرر از وزارت بهداشت جمهوری اسلامی برای قرار دادن واکسن پاپیلومای انسانی یا همان HPV در فهرست ملی واکسیناسیون به ویژه برای نوجوانان در روزهای گذشته روندی صعودی داشته است. رادیو فردا در این باره دیدگاه کارشناسانه دکتر شهره بسکی، متخصص زنان در بریتانیا را جویا شده بود. و اما تصمیم کمیته انضباطی فدراسیون بین المللی فوتبال در مورد تعلیق محرومیت یک بازیکن تیم آمریکا انتقادها و واکنش‌های بسیاری ایجاد کرده، تصمیمی که خلاف مقررات فدراسیون بین المللی فوتبال یا همان فیفا خوانده شده. این تصمیم پس از اون اتخاذ شد که دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا شخصاً با رئیس فیفا تماس گرفت و از او خواسته است که مسئله کارت قرمز گرفتن مهاجم تیم آمریکا را بررسی کند. روابط گرم و صمیمانه جیانی اینفانتینو و دونالد ترامپ موضوع ناشناخته ای نیست، موضوعی که پیشتر رسانه ها به ویژه در آمریکا به اون پرداخته و در برخی موارد از برخی کارشناسان از اون و از اینفانتینو انتقاد کردند. جزئیات بیشتر از فرشته قاضی.
2: دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا روز دوشنبه 15 تیر تایید کرد که از اینفانتینو رئیس فیفا خواسته بود تصمیم داور درباره کارت قرمز فلورین بالوگون مهاجم تیم ملی آمریکا بازبینی شود. او در جمع خبرنگاران در کاخ سفید گفت: درخواست بازبینی دادم چون فکر نمی‌کردم آن صحنه خطا باشد.
3: That's very unfair. You know, it's one thing to penalize somebody for the game. How do you penalize them for a game that hasn't been played yet? It's very unfair. You can't do that. So, yes, I asked for a review by FIFA. I spoke to a man who's highly respected.
2: ترامپ کارت قرمز به بالوگون را افتضاح توصیف کرد و صحنه‌ای که به اخراج منجر شده بود را صرفاً برخورد دو ورزشکار با یکدیگر دانست. ترامپ گفت: آن صحنه را دیدم، اصلا خطا نبود، حتی نمیشد آن را تخلف هم دانست. او رافائل کلاوس داور برزیلی مسابقه را تا حدی مشکوک خواند.
3: So I saw the play and that wasn't a foul. That wasn't even an infraction. That was two guys running full speed that happened to crash into each other. And this referee who is a little bit suspect. If you check his past. Very suspect.
2: بالوگون که با 3 گل بهترین گلزن تیم ملی آمریکا در رقابت‌های جام جهانی بود، در دیدار مرحله 1/16 نهایی برابر بوسنی و هرزگوین پس از دریافت کارت قرمز مستقیم طبق مقرر

0: قرارات فیفا یک جلسه محروم شده بود. فدراسیون بین‌المللی فوتبال فیفا اما محرومیت یک جلسه ای او را به حالت تعلیق درآورد و به این ترتیب بالوگون توانست در دیدار مرحله یک هشتم نهایی جام جهانی مقابل بلژیک به میدان برود. در پی اعلام این تصمیم، ترامپ در شبکه اجتماعی خود تروث سوشال از فیفا به خاطر آنچه اصلاح یک بی‌عدالتی بزرگ خواند تشکر کرد. رسانه‌های آمریکایی گزارش دادند که پیش از این تماس ترامپ، مقام‌های دولت او از جمله اندرو جولیانی، مدیر اجرایی کارگروه جام جهانی کاخ سفید و مارکو روبیو، وزیر امور خارجه هم برای لغو این محرومیت رایزنی کرده بودند. مارکو روبیو، وزیر خارجه آمریکا روز جمعه گفت که آن کارت قرمز به ضرر آمریکا شد و لغو آن تصمیم درستی بود. جیانی اینفانتینو که در مورد تصمیم فیفا زیر فشار قرار دارد روز دوشنبه تایید کرد که دونالد ترامپ درباره محرومیت فلورین بالوگون با او تماس تلفنی داشته. با این حال او گفت که تصمیم برای لغو محرومیت و اجازه بازی به این بازیکن به طور مستقل توسط فیفا گرفته شده است. محمد حیرانی، روزنامه‌نگار ورزشی.
1: حال این اتفاق یه اتفاق نادری بود که به نوعی میشه اونو خرق عادت در اصول فیفا حتی توصیف کرد. امکان نداشته که داوران فیفا در یک مسابقه در جام جهانی چنین تصمیماتی بگیرن ولو اشتباه باشه و این تصمیم از طرف فیفا نقض بشه. حتی بازیکنان تیم امریکا گفتن ما اول که این خبر رو دیدیم در فضای مجازی باور نمی‌کردیم، فکر می‌کردیم هوش مصنوعی حالا خبرها رو ساخته برای اینکه به قولی جذب مخاطب بکنه. یعنی کسی باور نمی‌کنه، حتی بازیکنانی که داخل این تورنمنت هستن. خود بازیکن مصاحبه کرده گفته وقتی به من زنگ زدن که قرار من دوباره تو بازی با بلژیک حضور پیدا کنم خودم باورم نمیشد. به هر حال این خرق عادت و یه همچین تصمیماتی مسلماً اساساً فیفا رو زیر سوال میبره. آن عدالتی که حالا همه در دنیا تصور میکنن در یک نهاد بین المللی مثل فیفا وجود داره طبیعتاً زیر سوال میره.
0: تصمیم فیفا اما با انتقادها و واکنش‌های گسترده‌ای روبرو شده و شماری از منتقدان از سیاسی شدن فوتبال ابراز نگرانی کردند. اساسنامه فیفا هر گونه دخالت سیاسی در فوتبال را ممنوع میکند. مقام‌های فوتبال بلژیک اعلام کردند که این تصمیم با مقررات خود فیفا در تضاد مستقیم قرار دارد. فدراسیون فوتبال بلژیک اعلام کرد که تمامی کارت‌های قرمز صادر شده در جریان این دوره از جام جهانی تاکنون به طور خودکار به محرومیت منجر شدند و تصمیم فیفا برای تعلیق محرومیت بالوگون در تضاد مستقیم با مقررات مسابقات است. رودی گارسیا، سرمربی تیم ملی فوتبال بلژیک، هم آنقدر از تصمیم فیفا حیرت زده بود که ابتدا فکر کرده بود شوخی است. او با کنایه گفت گویی 5 ژوئیه در جام جهانی به روز دروغ اول آوریل تبدیل شده است. اتحادیه فوتبال اروپا به شدت از تصمیم فیفا انتقاد کرده و آن را بی سابقه، غیر قابل درک و توجیه توصیف کرده است. یوفا در بیانیه ای اعلام کرد که محرومیت خودکار از یک بازی انتخابی و اختیاری نیست و دخالت در روندی که عملاً باعث لغو محرومیت در یک تورنمنت می شود عبور از خط قرمز است. یوفا هشدار داد که این تصمیم تمامیت فوتبال را به خطر انداخته و اعتبار رقابت‌ها را زیر سوال می‌برد. سپ بلاتر، رئیس پیشین فیفا، هم با انتقاد از این تصمیم در شبکه اجتماعی ایکس نوشت کارت قرمز با تماس‌های تلفنی سیاسی لغو نمی‌شود. اگر رئیس جمهور آمریکا با رئیس فیفا تماس گرفته به یک بازیکن درست پیش از دیدار مرحله حذفی جام جهانی از محرومیت معاف شده باشد، این پرسش اجتناب ناپذیر است. فیفا به کجا می‌رود؟ فوتبال هرگز نباید به میدان بازی قدرت سیاسی تبدیل شود.
2: از فرشته قاضی میشنیدیم. به پایان ساعت 14 رادیو فردا میرسیم. وعده بعدی ما در ایستگاه 19 رادیو فردا.
3: ساعت 3 بعد از ظهر در ایران. بنیامین صدر هستم. وقت شما بخیر شنوندگان گرامی، همراه من هستید با خبرهای این ساعت در هر کجای جهان که صدای من رو میشنوید. نشست 2 روزه رهبران ناتو امروز در آنکارا آغاز شده است. بر اثر انفجار در نزدیکی محل اقامت امانوئل مکرون در دمشق دست کم 18 تن زخمی شدند. و مراسم تشییع علی خامنه‌ای در قم برگزار شد. نشست دو روزه رهبران کشورهای عضو ناتو امروز سه‌شنبه در پایتخت ترکیه و با شرکت دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده تا ساعتی دیگر آغاز می‌شود. نشستی که قرار است با محور افزایش هزینه‌های دفاعی اروپا و باز تعریف نقش آمریکا در امنیت قاره اروپا برگزار شود. رهبران کشورهای عضو ناتو قرار است در پایتخت ترکیه از مجموعی از قراردادهای تسلیحاتی به ارزش ده‌ها میلیارد دلار رونمایی کنند. متحدان اروپایی همزمان می‌کوشند با اعلام قراردادهای تازه تسلیحاتی و افزایش کمک نظامی به اوکراین ترامپ را متقاعد کنند که در تقسیم بار دفاعی جدی هستند. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین هم قرار است در حاشیه نشست با ترامپ گفتگو کند و خواستار تصمیم‌های قوی‌تر برای تقویت پدافند هوایی اوکراین شود. رسانه‌های دولتی سوریه اعلام کردند صبح سه‌شنبه دو بمب در نزدیکی هتل محل اقامت امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه در دمشق منفجر شد. خبرگزاری رسمی سوریه اعلام کرد در این دو انفجار دست کم 18 تن از جمله 4 مأمور پلیس زخمی شدند. با این حال کاخ الیزه اعلام کرد آقای مکرون صدای انفجارها را نشنیده و اندکی بعد طبق برنامه با احمد شهر رئیس جمهور موقت سوریه دیدار کرده است. انفجارها در منطقه پرتردد بین ساختمان وزارت گردشگری سوریه و موزه ملی در مقابل یک هتل رخ داد. سفر امانوئل مکرون با هدف حمایت از روند تحول سیاسی سوریه پس از روی کار آمدن دولت احمد شهر انجام شده است. در ادامه برنامه‌های چند روزه برای تشییع رهبر کشته شده جمهوری اسلامی، سه‌شنبه این مراسم در مسجد جمکران قم برگزار شد. در این مراسم عبدالله جوادی آملی از مراجع شیعه در کنار هواداران جمهوری اسلامی نماز میت را بار دیگر اقامه کرد. در جریان انتقال این تابوت‌ها به قم، مقام‌ها تدابیر امنیتی گسترده‌ای اعمال کردند که شامل بستن حریم هوایی تهران هم می‌شد. مراسم‌های دیگر روز چهارشنبه فردا در شهرهای نجف و کربلای عراق می‌شود. قرار است سرانجام پیکر علی خامنه‌ای پنجشنبه 18 تیر در مشهد به خاک سپرده شود. عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی همزمان با ادامه مراسم تشییع علی خامنه‌ای تهدید کرد تا زمانی که تهدیدهای آمریکا علیه ایران ادامه داشته باشد مذاکرات برای دستیابی به توافق نهایی آغاز نخواهد شد. او سه‌شنبه در پیامی که در شبکه اجتماعی ایکس منتشر شد به بند 13 تفاهم‌نامه اخیر بین ایران و آمریکا استناد کرد. پیام عباس عراقچی در واکنش به اظهارات روز دوشنبه دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکاست که گفت اگر مذاکرات به توافق نهایی انجامد ایالات متحده می تواند زیرساخت‌های ایران را در یک بعد از ظهر نابود کند. وبسایت اکسیوس به نقل از دو مقام آمریکایی گزارش کرده که سپاه پاسداران دوشنبه شب دست کم دو موشک به سوی کشتی‌های تجاری در حال عبور از تنگه هرمز شلیک کرده است. بر اساس این گزارش دو کشتی در پی این حمله آسیب قابل توجه دیدند اما هیچ تلفات جانی گزارش نشده است. اکسیوس می‌نویسد که از سرگیری حمله‌های سپاه پاسداران تفاهم‌نامه‌ای را که کمتر از سه هفته پیش امضا شده بود در معرض فروپاشی قرار داده است. آژانس امنیت دریانوردی بریتانیا هم گزارش کرده که صبح سه‌شنبه یک تانکر نفت در نزدیکی سواحل عمان هدف حمله قرار گرفته و آتش سوزی در عرشه کشتی گزارش شده است. فرماندهی مرکزی ایالات متحده سنتکام تا لحظه نگارش این خبر به این گزارش ها واکنش نشان نداده. و آخرین خبر این که تیم ملی فوتبال بلژیک با پیروزی 4-1 مقابل آمریکا رویای میزبان مشترک جام جهانی برای رسیدن به مرحله 1/4 نهایی را پایان داد و حریف اسپانیا شد. در همین روز تیم ملی فوتبال اسپانیا با 1 گل در وقت‌های تلف شده پرتغال و یاران کریستیانو رونالدو را 1-0 شکست داد. سپاسگزارم از همراهیتون با این بخش خبری کوتاه رادیو فردا. همچنان با ما بمانید.

آقا آقا متحرک سلمیه چرا آتیش میزنی؟

رادیو فردا رو بشنوید، ببینید و بخوانید. radiofarda.com

اش با این که نمی کنم دیگه واسه اون چشم قش، ولی ترجیح همینه بخندی به جای اش. چجو گله رو مونده بعد صبح، از هرچی میترسیدم آخرم شده دیگه حتی ندارم من باورم، خدا یه جوز و خیت گذشته کارم.

اگر هنرمندی، اهل موسیقی هستی و دوست داری صدات از رادیو فردا پخش بشه، ترانت رو با اطلاعاتش به ایمیل music@radiofarda.com بفرست. رادیو فردا.

هیچ وقت برای شنیدن، پرسیدن و دانستن دیر نیست. امروز، هر روز، رادیو فردا.

0: شنونده بازپخش برنامه خبری ساعت 14 هستید.
1: سه‌شنبه 16 تیر ماه 1405 خورشیدی برابر با هفتم ماه ژوئیه سال 2026 میلادی است. بعد از ظهرتون بخیر عزیزان، الهه روانشاد هستم. شما را در برنامه خبری تحلیلی ساعت 14 رادیو فردا همراهی می‌کنم با گزارش‌هایی از این دست. با وجود آتش بس و رسیدن به یک تفاهم نامه تنگه هرمز، اما همچنان با درگیری‌ها و تبادل آتش در آن در کانون توجه جهانی است. ادامه مراسم تشییع جنازه علی خامنه‌ای و تحلیلی بر آن و در مورد ادبیات برخی مقامات جمهوری اسلامی خواهیم شنید. در مورد گرفتن یقه آمریکا، خونخواهی علی خامنه‌ای و انتقام خون او، این عبارات از کجا آمده است و چه خواستگاهی دارد؟ همه اینها، اما پیش از این اجازه بدید که با بنیامین صدر همراه بشیم همکارم و تازه ترین خبرها را از او بشنویم.
2: وقت شما بخیر شنوندگان گرامی. در ادامه برنامه‌های چند روزه برای تشییع رهبر کشته شده جمهوری اسلامی، سه‌شنبه تابوت علی خامنه‌ای و خانواده کشته شده او به مسجد جمکران قم رسید. در این مکان و مراسم عبدالله جوادی آملی از مراجع شیعه در کنار هزاران هوادار جمهوری اسلامی نماز میت را بار دیگر اقامه کرد. در جریان انتقال این تابوت ها به قم، مقام ها تدابیر امنیتی گسترده ای اعمال کردند که شامل بستن حریم هوایی تهران می شد. روز دوشنبه دیروز هم مراسم تشییع در تهران حدود 12 ساعت طول کشید و مراسم های دیگر به ترتیب امروز در قم و چهارشنبه در شهرهای نجف و کربلای عراق انجام می شود. قرار است سرانجام پیکر علی خامنه‌ای پنجشنبه 18 تیر در مشهد به خاک سپرده شود. نشست دو روزه رهبران کشورهای عضو ناتو سه‌شنبه در پایتخت ترکیه و با شرکت دونالد ترامپ آغاز می شود. نشستی که قرار است با محور افزایش هزینه‌های دفاعی اروپا و بازتعریف نقش آمریکا در امنیت قاره اروپا برگزار شود. رهبران کشورهای ناتو قرار است در پایتخت ترکیه از مجموعه از قراردادهای تسلیحاتی به ارزش 10 میلیارد دلار رونمایی کنند. متحدان اروپایی همزمان می‌کوشند با اعلام قراردادهای تازه تسلیحاتی و افزایش کمک نظامی به اوکراین، ترامپ را متقاعد کنند که در تقسیم بار دفاعی جدی هستند. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین قرار است در حاشیه نشست دو روزه رهبران ناتو در پایتخت ترکیه با دونالد ترامپ گفتگو کند و خواستار تصمیم‌های قوی‌تر برای تقویت پدافند هوایی اوکراین شود. رسانه‌های دولتی سوریه اعلام کردند صبح سه‌شنبه دو بمب در نزدیکی هتل محل اقامت امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه در دمشق منفجر شد. خبرگزاری رسمی سوریه اعلام کرد در این دو انفجار دست کم 18 تن از جمله 4 مأمور پلیس زخمی شدند. با این حال کاخ الیزه اعلام کرده آقای مکرون صدای انفجارها را نشنیده و اندکی بعد طبق برنامه با احمد شر رئیس جمهور موقت سوریه گفتگو کرده است. انفجارها در منطقه پرتردد میان ساختمان وزارت گردشگری سوریه و موزه ملی در مقابل یک هتل رخ داد. سفر مانوئل مکرون با هدف حمایت از روند تحول سیاسی سوریه پس از روی کار آمدن دولت احمد شر و پایان حکومت اسد انجام شده است. عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی همزمان با ادامه مراسم تشییع علی خامنه‌ای تهدید کرد تا زمانی که تهدیدهای آمریکا علیه ایران به تعبیر او ادامه داشته باشد، مذاکرات برای دستیابی به توافق نهایی آغاز نخواهد شد. پیام عباس عراقچی در واکنش به اظهارات روز دوشنبه دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا است که گفت اگر مذاکرات به توافق نهایی نینجامد، ایالات متحده میتواند زیرساخت‌های ایران را در یک بعد از ظهر نابود کند. این اظهارات از زمان بیان با واکنش تهدیدآمیز چند مقام جمهوری اسلامی هم روبرو شده است. وبسایت اکسیوس به نقل از دو مقام آمریکایی گزارش کرد که سپاه پاسداران دوشنبه شب دست کم دو موشک به سوی کشتی‌های تجاری در حال عبور از تنگه هرمز شلیک کرده. بر اساس این گزارش دو کشتی در پی این حمله آسیب قابل توجهی دیدند، اما هیچ تلفات انسانی گزارش نشده است. آژانس امنیت دریانوردی بریتانیا هم گزارش کرد که صبح سه‌شنبه یک تانکر نفت در نزدیکی سواحل عمان هدف حمله قرار گرفت و آتش‌سوزی در عرشه کشتی گزارش شد. و آخرین خبر این که روز دوشنبه شاهزاده رضا پهلوی در سخنرانی خود در کمیسیون امور خارجه پارلمان هلند خواستار بازنگری غرب در سیاست‌هایش در قبال جمهوری اسلامی شد. او گفت حمایت از مردم ایران، سرمایه‌گذاری روی امنیت هلند، ثبات اروپا و خاورمیانه است که به جای تروریسم و پناهجو تجارت صادر کند. آقای پهلوی در این سخنرانی گفت که جمهوری اسلامی دیگر تنها یک چالش در خاورمیانه نیست و به چالشی اروپایی و جهانی هم بدل شده است. او از دولت و پارلمان هلند خواست نقش فعالتری در تدوین یک راهبرد اروپایی علیه جمهوری اسلامی با فشار حداکثری بر عهده بگیرند.
1: سپاسگزارم. تازه‌ترین خبرها را از همکارم بنیامین صدر شنیدیم.
3: به ساعت 14 گوش می‌کنید.
1: و سپاسگزاریم از همراهیتون. بشنوید که تنگه هرمز همچنان پس از آتش بس و دستجابی ایران و آمریکا به یک تفاهم‌نامه در کانون توجه است. چرا که درگیری و تبادل آتشداران هر چند روز یک بار گزارش می‌شود و وضعیت در این آبراهه استراتژیک را متغیر می‌کند. وضعیت در این تنگه که بنابر گزارش‌ها شب گذشته شاهد هدف قرار گرفته شدن یک یا دو کشتی بوده، از موضوعات اصلی تبادل نظرها در نشست سران سازمان ناتو در آنکارا در روزهای سه‌شنبه امروز و چهارشنبه فردا نیز خواهد بود. هانا کاویانی از رادیو فردا.
4: پس از چند روز آرامش در منطقه تنگه هرمز، حالا بار دیگر گزارش‌ها حاکی از اصابت پرتابه‌های ناشناس به سوی کشتی‌های تجاری است. در ساعات ابتدایی روز سه‌شنبه، این آژانس امنیت دریایی بریتانیا بود که این موضوع را ابتدا گزارش داد. مکان این رخداد فاصله حدوداً 8 مایلی از ساحل عمان اعلام شد، یعنی در آب‌های سرزمینی آن کشور. بنابر اعلام این نهاد، یک کشتی از سمت چپ هدف گرفته شده و دچار آتش‌سوزی شده است. ساعتی بعد وبسایت خبری اکسیوس به نقل از دو مقام آمریکایی که نامشان فاش نشده، مبدأ پرتابه‌ها را ایران و نوع آن را موشک اعلام کرد. این پایگاه خبری میگوید موشک‌ها به دو کشتی اصابت کرده است. هنوز هیچ نهادی از جمله ستاد فرماندهی ارتش آمریکا، سنتکام یا وزارت دفاع یا جنگ، پنتاگون در این باره ابراز نظر نکردند. یکی از شناورهای مورد اصابت تانکری حامل الینجی قطر است که 4 منبع به خبرگزاری رویترز گفتند به شدت آسیب دیده است. قطر از جمله کشورهای اصلی میانجی میان ایران و ایالات متحده است. رادار کشتی الرکایات که اولین بار وال استریت جورنال نام آن را اعلام کرد، آنطور که در وبسایت مارین ترافیک آمده، جایی که تحرک کشتی ها در جهان را رصد می کند، از حدود 18 روز پیش خاموش بوده و مبدأ و مقصد آن مشخص نشده است. کشتی دوم با پرچم عربستان در حرکت بوده که مورد اصابت قرار گرفته. رادار این کشتی با نام ودیان هم از بیش از 3 روز پیش خاموش بوده است. یک منبع که نامش فاش نشده به خبرگزاری رویترز گفته اگر از آب‌های 100% امن ایران بگذریم، یعنی با آنها معامله می‌کنیم و کنترلشان را بر تنگه هرمز پذیرفته‌ایم، اگر از مسیر آمریکایی عمانی عبور کنیم مورد اصابت قرار می‌گیریم. به گفته این منبع آمریکا اجازه عبور می‌دهد، اما وقتی اتفاقی رخ می‌دهد می‌گوید این تصمیم شماست که پیش بروید یا بازگردید. آنطور که سازمان دریانوردی بین المللی IMO در پاسخ به پرسش رادیو فردا تایید کرده، مسیری که این سازمان در پی دستیابی ایران و آمریکا به تفاهم در بخش عمان باز کرده بود، به دلیل نبود امنیت کافی همچنان بسته است. آنطور که منابعی در داخل ایران در ساعات اخیر گفتند، کشتی‌های مورد اصابت در آب‌های عمان با حمایت نظامی آمریکا در حرکت بودند که مورد اصابت قرار گرفتند. هنوز مشخص نیست که دقیقاً در آب‌های جنوبی ایران در ساعات اخیر چه رخ داده و واکنش‌ها به آن چه خواهد بود. کمتر از 2 هفته پیش نارامی در آب‌های اطراف تنگه هرمز به چند شب درگیری و افزایش تنش نظامی میان ایران و آمریکا منجر شد، در حالی که دو طرف تفاهم‌نامه‌ای امضا کردند که شرط اول آن ترک مخاصمه نظامی علیه یکدیگر بوده است. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا که پیش از آغاز برگزاری مراسم تشییع پیکر علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی گفته بود برای یک هفته که این مراسم در جریان است به ایران فرصت داده، روز دوشنبه در کاخ سفید به خبرنگاران گفت یا با ایران به یک توافق جامع میرسد یا کار را به شکل دیگری تکمیل خواهد کرد. روی کردی که با واکنش عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی روبرو شد که در شبکه اجتماعی ایکس با استناد به یکی از بندهای تفاهم نامه نوشت که تا زمانی که تهدیدها علیه ایران ادامه داشته باشد، مذاکرات برای دستیابی به توافق نهایی آغاز نخواهد شد. مذاکراتی که بنابر اعلام قطر و پاکستان باید با پایان مراسم تشییع در ایران از سر گرفته شود.
1: با وجود آتش بس و رسیدن به یک تفاهم نامه میان ایران و آمریکا، تنگه هرمز اما همچنان با درگیری‌ها و تبادل آتش در آن در کانون توجه جهانی است. از خانه کاویانی از رادیو فردا می‌شنیدیم.
5: رادیو فردا همیشه در جیب شما. کافیه اپلیکیشن رو دانلود کنی تا گزارش ها رو بدون سانسور بخونی، رادیو فردا رو زنده بشنوی و البته که اگه شنیدن برنامه های مورد علاقت رو از دست دادی در آرشیو به راحتی پیداشون کنی. همین حالا از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کنید.
1: در ادامه برنامه های چند روزه برای تشییع جنازه علی خامنه ای، رهبر کشته شده جمهوری اسلامی، بامداد امروز سه‌شنبه گروهی از هوادارانش در مسجد جمکران قم تجمع کردند و نمازی در کنار تابوت علی خامنه ای و چهار عضو کشته شده خانواده‌اش توسط عبدالله جوادی آملی از مراجع تقلید اقامه شد. تلویزیون دولتی ایران ویدیوهایی از فرود بالگرد حامل پیکر علی خامنه ای در قم در شامگاه دوشنبه پخش کرده و رسانه‌های داخلی تصاویر هوایی از شرکت کنندگان را نشان می‌دهند، اما تخمین دقیقی از تعداد شرکت کنندگان در این مراسم ارائه نشده است. در این باره با میثم بادامچی تحلیلگر سیاسی گفتگو کردیم.
6: بذارید یه تحلیلی ارائه بدیم از اینکه جامعه ایران الان چند درصدشون هوادار این تشییع جنازه هن، یعنی چند درصد احتمالاً شرکت کردن و چند درصد قطعاً حضور ندارند و الاخر. ببینید، من فکر می‌کنم نتایج انتخابات ریاست جمهوری که توی جمهوری اسلامی، همین جمهوری اسلامی داشتیم، حداقل دو سه دوره اخیر رو ملاک قرار بدیم، متوجه میشیم که حکومت، یعنی کسانی که طرفداران ولایت فقیه هستند، اینا حدوداً 13 میلیون، بین 13 میلیون تا 16 میلیون رأی دارن تو ایران. خب یعنی تو واجدین شرایط که حساب کنیم با خانواده‌هاشون تعدادشون بیشتر میشه، یعنی واجدین شرایط تو ایران 10 سال اخیر تقریبا 60 میلیون بوده، بالای 60 میلیون. تو انتخابات سال 96 اگه یادتون باشه، آقای رئیسی، جناب همین تندرو و اصولگراها دیگه مهمترین کاندیداشون بود دیگه، این جلوی آقای حسن روحانی که خیلی از کسانی که بعدن هم انتخابات رو تحریم کردن اون دوره شرکت کردن، روحانی با 24 میلیون رئیسی 16 میلیون رأی آورد. ببینید 16 میلیون رأی کمی نیست. به هر صورت اینها اگر همین تعداد قطعاً هیچ جامعه، البته حتی تو همین جناح تندرو اصولگرا هم همه اینا خب تو همین مراسم شرکت نمی‌کنن، ولی رهبرشون وقتی که فوت کرده و مرده و تشییع جنازه‌اش، شما فرض کنید که یک سوم این جمعیت هم بخواد در خیابون حضور پیدا کنه و هر کدوم از اینا خب خانواده دارن، خانواده هم حساب کنین، یعنی خب حکومت میتونه 10 میلیون آدم جمع کنه و من فکر می‌کنم همین عکسای پرجمعیتی هم که شما از خیابون اونها دیدین، یعنی همه اینا 10 میلیون، یعنی واقعا جمعیت کمی نیست. الان شما جمهوری چک هستین، جمهوری چک جمعیتش 10 میلیون، همه مردم چک بیان خیلی اصلا همه خیشا پر میشه. شما ندادم و کمتر از اونم تازه اومده. من فکر می‌کنم همه مردمم هم همون طیف حکومت هم همشون همیشه امکان ندارن بیان. یه تعداد کمی هم البته از اصلاح طلبا، همیشه خب اصلاح طلبای کسایی که واقعا پزشکیان رای دادن اکثریت مخالف وضع موجوده، و من فکر نمی‌کنم خیلی از اونها باشن، ولی یکی از اونها تو بدن حکومت، تو بوروکرات‌ها، همین دولت و مثلا معاونین و خب هر صورت اینا هم به حال اثر تعارف هست، اثر هر چی هست به هر صورت اینا هم جزء ساختارن، اینا هم میان. به هر صورت حکومت این مشکل نداره، ولی بیان تو طرف مقابل ببینید، مردم مقابل ایران، طرف اپوزیسیون، مشکل فقدان رهبری و فقدان جمع شدن دور یک محور داره. حکومت این مشکل نداره، طرفدار ولایت فقیه مخصوصا. اونا علی خامنه ای بود، الان هم بعدش هم که مجتبی خامنه ای، لبیک یا رهبری هر چی بگه و اونم با عقاید شیعه و اینا آمیخته میکنن، مثل اینکه نائب امام زمانه، امام هم یکیه، سال نائبش هم یکی. ولی این طرف متکثره، چپ ها هستن، فمینیست ها هستن، طرفدارای آقای پهلوی هستن، اصلاح طلب ها هستن، اصلاح طلب ساختاری هستن، یه دم هستن که البته خب سیاسی نیستن، تو هر جامعه اینا هم هستن، و از همه بدتر و از همه مهمتر اینه که اصلا اجازه نمیده حکومت به اینا تو خیابون بیان. شما یادتون باشه، همه ما یادتونه، دی ماه یک فرصتی بود که یک دفعه به هر صورت مردم، اونم به خاطر اینکه مثلا ترامپ اومده بود گفته بود که اگه بیان خیابون نمیدونم من اعلام میکنم حمایت میکنم از چیزا، مسئله ونزوئلا بود، آقای پهلوی که پیام داد، یه دهی زیادی از اپوزیسیون که همه‌شون طرفدار آقای پهلوی هم اتفاقا نبودن، و ولی خیلی مخالفین وضعی تازه هم نه همشون، یه عده‌ای که شاید رادیکال تر و شجاع‌تر بودن، هرچی اینا اومدن و اون کشتار وسیع اتفاق افتاد که دیگه الان هم بعد فعلا تا اطلاع سالاری فعلا امکان مشابه اون نیست بعد از اون کشتاری که تو سابقه جمهور اسلامی بعد از کشتار سال 68 اینها چنین چیزی ما نداشتیم و اون فاجعه اتفاق افتاد. ولی این به نظر من چیز جدیدی الان نیست، یعنی حکومت اینی که اینا رو بیاره تو خیابون، بخوام این بخش سخنم جمع‌بندی کنم، ما این انتظار می‌رفت.
1: آقای بادامچی، جمعیت شرکت کننده همونطور که شما هم اشاره کردید بسیار بوده در مراسم تشییع آیت الله علی خامنه ای. از دیدگاه شما این چه پیامی برای اطرافیان و دنیا داره؟ آیا جمهوری اسلامی توانسته اون هویت، اقتدار و اعتباری که به دنبالش بوده رو به مردم ایران و به جهان القا کنه؟
6: ببینید، اگر تو دنیا کسی اطلاع نداشته باشه از وضعیت داخل ایران و یه دفعه خان مثلا گول این چیزی که خب دوربینایی که من بخش اول سخنانم گفتم 13 تا 16 میلیون طرفدار حکومت، اینا کم نیستن و اینا رو جمع کردنش هم برای حکومت ایران ممکنه، ولی اگر که یک کسی، حالا شاید ممکنه تو دنیا بودن، توی آمریکا، چه میدونم این ور اون ور تو غرب، اگر کسانی بودن که واقعا نمیدونستن حکومت این پایگاه اجتماعی رو که اقلیت ولی قابل توجه داره، ممکنه بله به اونا مثلا بتونن اینو اقا کنن، ولی برای مردم ایران نه. مردم ایران میدونستن که این حکومت قبلا تو سابقه قاسم سلیمانی اتفاقات تونستن بکنن، تو اربعین ها این اتفاقات رو جمعیت رو جمع میکنن و گفتم همین انتخابات ها هم همین آقای جلیلی که دیگه یک فرد بسیار تندروی 13 میلیون رای میتونه بیاره، من فکر نمیکنم خبر خاص جدیدی باشه.
1: و حاوی پیامی هست از دیدگاه شما؟
6: ببینید، در مورد رهبری آقای مجتبی خامنه ای من فقط بذارید یه در حد یک دقیقه یه نکته عرض کنم. اینم اینه که توی ساختار جمهوری اسلامی یک ساختار دوگانه ایه، یک رئیس جمهوری داریم که با رأی مردم انتخاب میشه در هر صورت، ولی اون که نظارت هم حالا استصوابی بوده اونا، ولی دیدیم شاید بجز دوره رئیسی همیشه رئیس جمهورا به هر صورت یه اختلافاتی داشتن با رهبر، ولی اون که مثل همین آقای پزشکیان هم اینها رو بخوان خیلی نشون ندن، ولی الان هم نگاه کنید تو خیابونا علیه پزشکیان شعار دادن، مرگ بر سازشگر رو اینها دادن. حالا یک نظریه این هستش که اون رأی بخش انتخابی اگر که واقعا پشت رئیس جمهور جمع بشن مردم و جامعه مدنی و اینها، و الان هم تو مسئله توافق با آمریکا این خودشونشون میده، یعنی به هر صورت به نظر میرسه که اون بخش انتخابی رئیس جمهور اینا طرفدار توافقن، اون وقت میتونن موفق بشن در برابر اون بخش تندرویی که چون این بسیار از این کسانی که الان تو خیابونن اینها به نظر میرسه که مخالف توافق با آمریکا باشن. ولی یک نظر دیگه اینه که نه، بخش انتصابی پیروز میشه، ولی من فعلا فکر میکنم با توجه به وضعیت موجود آقای مجتبی خامنه ای به رغم اینکه حالا حکومت خیلی امکانات پشتش خودش پشت اون جمع کرد مخصوصا از طریق همین تشییع و چیزهای دیگه، ولی مشکل زیادی خواهد داشت برای اینکه بتونه که رئیس جمهورا رو پس بزنه و اون حکومتی رو دقیقاً به همون شیوه استبدادی پدرش پیش ببره. تلاش در این زمینه خواهند کرد، ولی اینکه در عمل اجرا بشه به نظر من به این راحتی نخواهد بود.
1: و تحلیل شما از ادامه غیبت مجتبی خامنه ای حتی در مراسم تشییع پدرش و اقامه نماز بر جنازه او چیست؟
6: ببینید، مجتبی خامنه ای برخلاف پدرش یه رهبر در غیبته. خب رهبر در غیبت معلوم نیست چقدر بتونه اون اقتدار رو که رهبر در حاضر آقای خامنه ای، یادمون باشه هر مراسمی که پیش می اومد ایشون اصرار داشت یا یک زود مردم رو دورش جمع می‌کرد که برون طرفدار خودش بودن، یه سخنرانی می‌کرد جلسه ما پخش می‌شد، یا یک پیام ویدیویی میداد حتی از پناهگاه. الان ایشون در حد پیام‌های نوشتاریه که بعضی هم خب توش دیدیم که هر پیامی هم داده، مخصوصا این آخر بحث علل اصول و اینا خیلی انقدر شده توش، ولی مگر اینکه ایشون دوباره از یه مرحله به بعد بخواد وارد صحنه بشه، حضوری بشه، و من فکر می‌کنم به خاطر تهدیدایی که از طرف اسرائیل وجود داره و هم عدم تنشی که با آمریکا هست، بذارید در این جمله خلاصه کنم، اگر آقای مجتبی خامنه‌ای بخواد آفتابی بشه باید یه توافقی صورت بگیره. من فکر نمی‌کنم که اگه توافقی با آمریکا صورت نگیره ایشون هیچ وقت بتونه آفتابی بشه، یا بخواد آفتابی بشه و اون وقت هم همیشه این مشکل اقتدار رو خواهد داشت به شکل پارادوکسیکالی البته برای جمهوری اسلامی.
1: با تحلیل و دیدگاه میثم بادامچی، تحلیلگر سیاسی، آشنا می‌شدیم. و ما بیش از 100 روز پس از کشته شدن علی خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی، در حمله آمریکا و اسرائیل به دفتر کارش، مراسم تشییع برای او در چندین شهر ایران در حال برگزاری است. رادیو فردا در گفتگو با خانواده‌های جان باختگان اعتراضات سال‌های گذشته، اعدام‌های دهه 60 و حتی هواپیمای اوکراینی که با موشک‌های سپاه پاسداران سرنگون شده، از آنها پرسیده که با شنیدن خبر کشته شدن علی خامنه‌ای چه فکر کردند، چه انتظاری داشتند و درباره برگزاری چنین مراسم تشییع برای او چه نظری دارند. مجید مقدسی دایی محمد عرفان فرجی است که در اعتراضات دیماه 1404 در نازی‌آباد تهران بر اثر اصابت گلوله کشته شد. بشنویم از مجید مقدسی.
7: خیلی ها میگفتن که ای کاش کشته نمیشد و زنده میمون تا توی دادگاه عادلانه در برابر مردم و خانواده‌های قربانیان پاسخگو باشه. واقعیت اینه که من این نگاه و این نظر رو درک میکنم، چون عدالت همیشه ارزشمندتر از انتقامه. اما وقتی خبر رو شنیدم، اولین چیزی که به ذهنم اومد خب عرفان بود، خواهرزادم، در واقع عرفان فرجی. من قبل از این هم تو نامه‌هایی که برای رئیس جمهور آمریکا آقای ترامپ نوشته بودم، از اون خواسته بودم که صدای خانواده‌های دادخواه ایران از جمله خانواده عرفان و بقیه خانواده دادخواه رو بشنوه و اجازه نده خون بیگناهان به فراموشی سپرده بشه. در واقع من خب دایی عرفان هستم. برای من این خبر قبل از هر چیز یادآور اون چهره جوانیش بود که دیگه فکر نمی کنم هرگز به خونه برگرده. هیچ اتفاقی، حتی مرگ کسی که اون رو مسئول این فجایع می دونم، عرفان رو به ما بر نمی گردونه. هیچ مادری دوباره فرزندش رو دوباره تو آغوشش نمیگیره و هیچ خانواده‌ای از این داغ‌ها رها نمیشه. نمیدونم، اگر عدالت واقعی اجرا میشد شاید بهتر بود همه دنیا شاهد محاکمه عادلانه و علنی بودن تا حقیقت رو در واقع برای همیشه در تاریخ ثبت میکردن. اما امروز اون چه که برای من باقی مونده و همینطور همه خانواده‌های دادخواه، فکر میکنم فقط غم از دست دادن عزیزاشون هست که آیندهشون رو ازشون گرفتن. حالا ما امیدواریم که یه روزی بشه که همه عاملان و عامران حالا این جنایات تو هر جایگاهی که هستن در برابر عدالت پاسخگو بشن. اما در مورد سوال دومتون، خب به هر حال احساس من اینه که این هزینه‌ها اگر صرف زندگی مردم میشد قاعدتاً ارزشمندتر بود. خب اینها همشون میدونیم همه پروپاگاندای رژیم هستش. وقتی میبینیم که خیلی از خانواده‌ها هنوز زیر فشار اقتصادی هستن و وقتی که بسیاری از خانواده‌های کشته شدگان حتی نتونستن برای عزیزانشون یه مراسم آزادانه برگزار کنن، خب قطعاً دیدن همچین مراسم‌های پرهزینه خب خیلی تلخه. قاعدتاً وقتی این تصاویر و این تبلیغات رو میبینیم، یاد من خودم به شخصه یاد عرفان میافتم که خب تو اون لحظه‌ای که این اتفاق بر ما افتاد، ما اصلا دنبال تشریفات و هزینه خاص میلیاردی نبودیم، قاعدتاً دنبال عدالت بودیم و دنبال حقیقت بودیم. حالا علاوه کلی، واقعیت اینه که علاوه اجتماعی، من فکر میکنم که احترام واقعی در واقع به یک ملت اینه که آینده بهتری برای اون مردم ساخت، نه اینکه این هزینه های سنگین رو بکنم فقط صرفا برای نمایشهای حکومتی. قاعدتا اینها ما رو به این فکر میندازه که در واقع این هزینه ها بیشتر اینه که جای عدالت و آزادی و احترام رو از مردم میگیره. در کل من آرزو میکنم، یعنی امیدوارم که روزی تو ایران این بودجه به جای خرج شدن تو این مراسم‌های بیخود و بیجه صرف آبادانی کشورمون بشه، صرف آموزش بشه، صرف درمان و رفاه مردم بشه، نه اینکه این خانواده‌ها همین طبق معمول داغدار عزیزاشون باشن و در کنارش ببینن که یه همچین مراسم‌هایی اونم توی پروپاگاندای حکومتی گرفته بشه که هیچ محصلی هم نه برای کشور نه برای مردم اون کشور داره.
1: مجید مقدسی دایی محمد عرفان فرجی، جوانی که در اعتراضات دیماه 1404 در نازی‌آباد تهران بر اثر اصابت گلوله کشته شد، به رادیو فردا از احساسش نسبت به کشته شدن علی خامنه‌ای و همچنین در مورد برگزاری مراسم تشییع او میگفت.
3: به ساعت 14 گوش میکنید.
1: این روزها از زبان مقامات حکومتی و به ویژه مقامات قضایی از جمله رئیس قوه قضاییه درباره خونخواهی علی خامنه ای و انتقام خون او، گرفتن یقه آمریکا و ادبیاتی از این دست بسیار میشنویم. این ادبیات از کجا میآید؟ خواستگاه آن هر کجا که باشد، به نظر نمی رسد از قوه قضاییه مستقل و آزاد مبتنی بر دادرسی عادلانه یا هواداری از برگزاری دادگاهی عادلانه مطابق قوانین بین المللی باشد. در این باره با حسین رئیسی، حقوقدان ساکن کانادا، گفتگو کردیم. همکارم مهرداد میردامادی در ابتدا از نسبت مقام ریاست قوه قضاییه با ادبیات انتقام جویانه و خونخواهانه از او پرسیده است.
8: اما ما انتظار نباید داشته باشیم که از آقای ایجهی که خودش یک فرد ایدئولوژی که از حلقه مدرسه حقانی هست، همچنین یک روحانی است که کلاسیک حقوق نخونده ولی از پس حادثه و مصیبت هایی که کشور ما به هر حال سال هاست بعد از انقلاب 57 گرفتارش هست، این آقا رشد کرده و اگر در یک شرایط معمولی بود این شخص اساسا نمیتونست به چنین مقامی برسه. بنابراین از این نمیتونیم انتظار داشته باشیم که حقوق مدرن رو بشناسه. وقتی ما میگیم حقوق مدرن، منظور حقوق غرب نیست، منظور حقوقی است که منزلت انسانی رو در نظر میگیره و هدفش تامین عدالت هست تا خونخواهی و قصاص یا از چنین ادبیاتی. این از یک طرف. از طرف دیگه در ساختار ایدئولوژیک طبیعی است که وقتی خونخواهی مهمتر هست و حتی همچنان ما قصاص رو داریم که قصاصی که از مظاهر انتقام گیری هست تا تأمین عدالت، اگرچه اگر از آیه قرآنش بخوام در نظر بگیریم اون میگه برای عدالت هست، ولی اگر به درستی اون اجرا بشه شاید بگیم که نه، عدالت به این چشم در مقابل چشم یا جان در مقابل جان دیگه هیچ وقت در واقع عادلانه نبوده بلکه ناعادلانه است و بیشتر انتقام جویانه است. اون چیزی که در حقیقت یک رئیس قوه قضاییه کشوری مثل ایران انتظار میره این هست که مسلط باشه به این موضوعات و نخواد جانبداران حرف بزنه، حتی وقت در مورد دشمنش افراد و مقامات قضایی نباید جلو دوربین چنین حرف بزنن، بلکه باید در عمل ثابت کنن که اونا میخوان متفاوت باشن. ولی ما میبینیم که شرایط جنگی اون به اونها یک پاس گلی داده متاسفانه که اونها بیان و چنین رفتاری انجام بدن. اما در ساختار حقوق انسانی منزلت انسانی در یک جایگاه هست. ساختار حقوقی میگه به هیچ اونان نباید هیچ رفتاری انجام بدی که حتی در مورد دشمنت هم رفتار ناعادلانه باشه و خروج از انصاف باشه. اگه نظامیان این ادبیات داشته باشن هیچ اشکال نداره، باید هم داشته باشن. نظامی ها در میدان جنگ می جنگن با هم دیگه، حالا درست یا غلطش به خودشون مربوطه و اونجایی که به ما مربوطه غلطه، هر نوع جنگ غلط هست، ولی وقتی که میاد لباس قضایی بهش می پوشه باید حداقل انصاف قضایی، حداقل ادبیات قضایی و حقوقی درش رعایت بشه و اون این هست که پیشا پیش نمیتونی بگی چنین هست، پیشا پیش در مورد جنایتکارترین افراد هم نمیتونی قضاوت کنیم مبتنی بر انتقام خونخواهی، بلکه باید مبتنی بر عدالت خواهی باشه رفتاری که انجام میشه.
2: خاستگاه این ادبیات رو شما اشاره کردید که پیشینه ایدئولوژی که حالا شخص آقای محسنی اژه‌ای هست، اما شما در این حال به جنگ هم اشاره کردید، اون رو چطور عامل مؤثر میدونید در اظهار چنین بیاناتی از طرف رئیس قوه قضاییه؟
8: کشورهایی که به صورت دیکتاتوری اداره میشه، به خصوص دیکتاتوری های مبتنی بر مذهب و علل خصوص دیکتاتوری های منطقه ما در غرب آسیا، دو موضوع براشون خیلی حائز اهمیت هست. یک این که همواره نیاز به بحران دارن و با بحران میتونن اون اهداف ایدئولوژیک و اهداف خودشون را جلو ببرن و دوم با قرار دادن مردم در فشارهای معیشتی میتونن به اهداف خودشون برسن، چون در شرایط توسعه یافتگی طبیعی است، توسعه یافتگی اقتصادی، توسعه یافتگی سیاسی و توسعه یافتگی فرهنگی هم با خودش خواهد آورد و اونها با توسعه فرهنگی و توسعه سیاسی و توسعه حقوقی البته حتما مخالف خواهند بود و اونها حس میشن در چه شرایطی میتونن بدون توجه به توسعه یافتگی یک پارچه و هماهنگ در همه ابعاد دیکتاتوری خودشون و بر اداره کشور و دست انداختن به منابع بسیار ارزشمندی که جامعه ثروتمند ایران داره باقی بمونن، نه هم بحران سازی است و به خصوص جنگ است. جنگی که اونها به کلی درش نابود نشن جنگی که درش حداقل بتونن جان سالمه در ببرن براشون نعمت هست، چنانچه بنیانگذارشون گفته. به این ترتیب این جنگ اشتباه بود و این یک پاسی داد به اونها که هم سر سلامت ببرن و هم این که بتونن هم در منطقه و هم در داخل کشور به قدرت نمایی بیشتر بپردازن. و در اساساً اصول حقوق شهروندی و حقوق و آزادی عمومی رو بتونن به خلأ ببرن و اساساً براشون اهمیتی نداشته باشه. همین شرایط جنگی و شرایط معیشتی مختلفی که در جامعه هم فراهم شده باز به نفعشون هست، سبب میشه اونها نخوان وظایفشون رو به درستی انجام بدن و به گردن دیگران بندازن و از این طریق خب میتونن عمر بیشتری داشته باشن و خودشون، اطرافیانشون، اون اقلیت طرفدارشون هم میتونن راضی نگه دارن.
2: موقعی که آدم این واژه خونخواهی رو میشنوه میره به سمت واژه‌ای با همین آهنگ و همین آوا که از سوی منتقدان و قربانیان دهه‌های اخیر در ایران شنیده میشد و اون واژه دادخواهی است. میخواستم ببینم در حالی که حاکمیت اکنون از خونخواهی داره صحبت میکنه، از منظر فلسفه حقوق تفاوت ماهوی بین این دادخواهی و این خونخواهی در چیه و شما پیامد یک همچین گفتمان و تفکر متفاوت رو چه میبینید؟
8: پیامد رفتن به سمت دادخواهی تفاوتش با انتقام در این هست که در دادخواهی یک موضوع مهم و فراگیر برای جامعه مد نظر هست و اون تضمین عدالت و پاسخگویی است. تضمین عدالت برای هم جامعه کنونی هم جامعه آینده، تضمین این که به هیچ عنوان تکرار نشه وقایعی که مادران، پدران و خانواده ها عزیزانشون از دست بدن و در خشونت های سیاسی مثل خشونت هایی که در دهه 60 اوایل انقلاب 67 و 88 پس از اون و تا کنون 1401 در قیام زن زندگی آزادی و در دیما اخیر رخ داد، در حقیقت باید خروجی دادخواهی به سمت انتقام نیست، چون نمیخواد از کسی انتقام بگیره، بلکه میخواد پاسخگو کنه کسانی که دست به این کار زدن، دو میخواد تضمینی به دست بیاره عادلانه که از تکرار این وقایع و این فجایع خودداری کنه تا مادران و پدران و خانواده های دیگری عزیزانشون از دست ندن و قربانی های جدید نداشته باشیم و مهمترین ثمرش جلوگیری از تکرار فجایع است.
1: در مورد ادبیات برخی مقامات حکومتی و به ویژه مقامات قضایی جمهوری اسلامی مبنی بر گرفتن یقه آمریکا، خونخواهی علی خامنه‌ای و انتقام خون او، همکارم مهرداد میردامادی دیدگاه حسین رئیسی حقوقدان ساکن کانادا را جویا شده بود.
9: شما می توانید از طریق امواج کوتاه رادیویی یا همان استبلیو برنامه های رادیو فردا را دنبال کنید. از 9:30 تا 16:30 12070 کیلوهرتز، از 16:30 تا 9:30 5860 کیلوهرتز، از 17:30 تا 5:30 7470 کیلوهرتز، از 5:30 تا 17:30 9365 کیلوهرتز. علاوه بر اینها شما می توانید صدای ما را 7 روز هفته از طریق پخش زنده وبسایت، کانال تلگرام و شبکه ماهواره رادیو فردا از طریق فرستنده ترکمن عالم دریافت کنید.
1: در ایران اعتراضات کارگری در نقاط مختلف کشور همچنان ادامه دارند. اعتراض هایی که از کارخانه و معادن تا بخش های خدماتی و شهرداری ها را در بر گرفته و از نگاه بسیاری از ناظران تصویرش تشدید بحران معیشتی و امنیت شغلی نیروی کار را ارائه می دهد. این بحران تنها به تأخیر در پرداخت دستمزدها محدود نیست، بلکه مجموعی از مشکلات انباشته را شامل می شود. از اخراج و تعدیل نیرو گرفته تا اجرا نشدن افزایش های قانونی دستمزد و کاهش قدرت خرید در پی تورم. در هفته های اخیر نیز گروه های مختلفی از کارگران با برگزاری تجمعات اعتراضی خواستار پرداخت حقوق و مزایای معوقه، اجرای کامل قوانین کار، تضمین امنیت شغلی و رسیدگی به مطالبات صنفیشان شدند. مصطفی خلجی و اطلاعات بیشتر.
10: گزارش‌های منتشر شده در روزهای اخیر نشان می‌دهد که در بسیاری از واحدهای تولیدی و خدماتی کارگران علاوه بر مشکلات اقتصادی با احساس بی‌اعتمادی نسبت به اجرای تعهدات قانونی از سوی کارفرمایان و برخی نهادهای مسئول نیز روبرو هستند. به عنوان نمونه در استان گیلان کارگران کارخانه ایران برک رشت روز یکشنبه برای ششمین روز متوالی تجمع اعتراضی برگزار کردند. این اعتراض در واکنش به آنچه کارگران رویه مدیریتی نامناسب، بلا تکلیفی وضعیت شغلی و پرداخت نشدن مطالبات مزدی و بیمه‌ای عنوان کرده اند شکل گرفت. استمرار چند روزه این تجمع نشان می‌دهد که مشکلات این واحد تولیدی صرفاً مقطعی نیست و کارگران پس از بی‌نتیجه ماندن پیگیری‌های پیشین، اعتراض صنفی را تنها راه بیان مطالبات خود دانستند. همچنین در شرق کشور نیروهای خدماتی و کارگران روز مزد شهرداری سرخس از 3 ماه تأخیر در پرداخت حقوق، اضافه کار، سنوات و سایر مطالبات قانونی خود خبر دادند. بهروز فراهانی، کارشناس مسائل کارگری، به رادیو فردا درباره تأخیرهای مکرر در پرداخت حقوق کارگران ایران میگوید:
11: مسئله پرداخت حقوق با تأخیر در ایران یک بیماری مزمن در نظام سرمایه‌داری ایران هست و با 1001 ترفند کارفرما های مختلف در بخش های مختلف با عدم پرداخت به موقع حقوق کارگران یک تنخواهگردان غیرقانونی برای خودشون درست میکنن که بیشتر وقتا هم از اون استفاده نمیشه برای اینکه وضعیت کارگاه رو درست بکنن، وسایل جدید مثلا بخرن یا برای جلوگیری از حوادث کار وسایل ایمنی رو بالارن. به هیچ وجه از این تنخواهگردان ها در اکثریت غریب به اتفاق برای این استفاده میشه که به سوداگری دامن بزنن، خرید و فروش ارز بکنن، حواله فروشی بکنن و انواع اقسام فسادهای اقتصادی که ما داریم میبینیم و ترفندهای نادرستی که زده میشه. با مسئله جنگ، با وضعیت جنگی داره توجیه میشه. در نتیجه قبل از هر چیزی باید یادآوری کرد که عدم پرداخت حقوق قبل از جنگ هم وجود داشته و به پدیده جنگی مستقیما مربوط نیست و این صرفا یک بهانه جدیده در دست کارفرماهای دولتی، خصوصی، نیمه خصوصی برای اینکه دستمزد کارگرها رو ندن.
10: اما در این شرایط اخراج کارگران نیز شدت بیشتری پیدا کرده. به عنوان نمونه در شهرستان سراوان گزارش‌ها از اخراج 40 کارگر روزمزد شهرداری حکایت دارد. این کارگران پس از پیگیری مطالباتی همچون بیمه، تعیین تکلیف وضعیت استخدامی و افزایش دستمزد از کار برکنار شدند. سعید پیوندی، جامعه شناس در فرانسه، میگوید که این شرایط کنونی نتیجه سالها بحران اقتصادی است که جنگ این بحران را وخیم‌تر کرد.
12: اقتصاد به صورت متعارف و نرمال الان کار نمی‌کنه. در گذشته هم دچار بحران بوده. جنگ این بحران رو تشدید کرده. کارخونه‌ها، واحدهای تولیدی و حتی گاهی واحدهای دولتی از نقدینگی لازم برای اینکه بتونن سر موقع حقوق کارکنان خودشون رو بپردازن محروم هستن و همین باعث میشه که ما با تعویق حقوق یا اخراج‌ها و در حقیقت پدیده‌های مشابه سر و کار داشته باشیم که لطمه اصلیش متوجه زندگی روزمره کارگران و بقیه حقوق بگیران میکنه. در حقیقت اون چیزی که الان ما در خیلی از واحدهای تولیدی میبینیم اخراج ها یا بستن اون بخش از تولیدیه که دیگه نمیتونه کار بکنه و کارکنانش رو بیکار میکنه و اینا به خیلی عظیم بیکاران میپیوندن بدون برخورداری از تامین اجتماعی حداقلی و یا اینی که حقوق کارمنداشو پرداخت نمیکنه کارکنانش و اونا دچار مشکل میشن در زندگی روزمره‌شون.
10: در بسیاری از گزارش‌ها کارگران تاکید کردند که تورم و افزایش هزینه‌های زندگی باعث شده حتی تأخیرهای کوتاه مدت در پرداخت حقوق نیز آثار جدی بر معیشت خانواده‌ها بر جای بگذارد. آقای پیوندی درباره میزان تأثیر تورم بر زندگی کارگران و حقوق بگیران نسبت به دیگر اقشار جامعه می‌گوید:
12: افزایش حقوق کارگران با سقوط قدرت خرید و یا تورم همخوانی نداره و اونو پوشش نمیده. هر سال از قدرت خرید کارگران و بقیه حقوق بگیران تولیدست کم و کمتر میشه و نتیجهش در واقع فقیر و فقیرتر شدن همه حقوق بگیران تا حدود زیادی و به خصوص بخش های تولیدست، یعنی کارگران و دستمزد بگیران تولیدست هست. اونایی که به طور عادی جزء کارگران حساب نمیشن، مثلا کسانی که در بخش‌های خدماتی کار می‌کنن به صورت کارگر روزمزد، یا در بخش ساختمانی کار می‌کنن، یا در بخش‌های دیگه‌ای که با اینکه اسمشون کارگر نیست ولی زندگی کارگری و حتی بدتر از اون رو دارن به خاطر ناچیز بودن حقوقشون.
10: اما با آتش بس صورت گرفته و آغاز مذاکرات برای پایان قطعی جنگ، آیا میتوان نسبت به آینده وضعیت معیشتی کارگران ایران امیدوار بود؟ بهروز فراهانی:
11: ما میدونیم که تمام این مذاکراتی که در جریان هست، تمام افزایش درآمد نفتی که جمهوری اسلامی در اثر بالا رفتن قیمت نفت قبل از محاصره دریایی آمریکایی ها داشتن، که در عرض کمتر از یک ماه درآمد نفتیشون با یک حساب سردستی به اندازه سه ماه حالت عادی اینها درآمد داشتن، ما میدونیم که اینا مصرف نیروهای امنیتی میشه، مصرف خواسته های نظامی میشه و اونها هم به بهانه وجود شرایط جنگی بخش بزرگی از درآمد دولتی رو میبرن به طرف به اصطلاح دفاع ملی، که در واقع دفاع از نظام خودشون هست قبل از هر چیزی. دولتی که با کشتار مردم خودش در دیماه سر پای ایستاده نمیتونه ادعای دفاع از زحمت کشان و فرودستان جامعه داشته باشه، این رو ما میدونیم. اما همه این شرایط باعث شده که امروز هم که مسائل آزاد شدن بین 3 تا 12 میلیارد دلار دارایی های بلوکه شده ایران در قطر مورد بحث قرار گرفته و بحث های تکنیکیش رو دارن میکنن، میشه تقریبا مطمئن بود رنگ بخش بزرگیش رو زحمتکشان و فرودستان و کارگران ایران، چه دولتی چه خصوصی، نخواهند دید و این صرف 1% های جامعه میشه، صرف مصارف نظامی میشه و وضعیت کارگران از اینم بدتر میشه.
10: خواسته های مطرح شده از سوی کارگران در اعتراض های اخیر عمدتاً حول اجرای قوانین موجود است و کارگران بیش از آن که بر درخواست های جدید تاکید کنند، بر اجرای کامل حقوقی تکیه دارند که در قوانین کار و تأمین اجتماعی بیشتر پیشبینی شده است. در این شرایط چرا قوانین موجود اجرا نمی شود؟ سعید پیوندی این مشکل را ناشی از یک بحران ساختاری در بازار کار ایران می داند.
12: به بحران‌های تقاطعی اقتصادی ما باید یک بحران ساختاری در بازار کار هم اشاره بکنیم که وضعیت کنونی کارگران را تشدید می‌کنه، به خصوص در شرایط بحران تولید. این بحران ساختاری بیشتر به قراردادهای کاری و شرایط کاری کارگران برمی‌گرده. خیلی از کارگران به خصوص در بخش‌هایی که قوانین جمعی کار کمتر اجرا میشه، مثل بخش ساختمان، ما با چارچوبی سر و کار داریم که قوانین حمایتی از کارگرا در مقابل بحران‌ها، بیکاری، کاهش قدرت خرید، دستمزدها هیچ حفاظت خاصی وجود نداره و در این مورد هم میشه گفتش که در ایران از خیلی از جنبه‌ها استثنائیه، برای اینکه بخش مهمی از نیروی کارش به خصوص در بخش‌های مثل ساختمان قرارداد کار دائمی ندارن، قراردادهای کاری موقتی دارن یا حتی بدون قرارداد کار می‌کنن، در نتیجه تأمین اجتماعی لازم برخوردار نیستن و اونها آسیب پذیرترین بخش کارگران و دستمزدبگیران ایران هستن.
10: در مجموع وضعیت معیشتی کارگران ایران بیش از آن که ناشی از یک عامل واحد باشد، حاصل چندین بحران همزمان در حوزه کار است. از مسئله عمومی کاهش قدرت خرید مردم در نتیجه تورم گرفته تا تأخیرهای مکرر در پرداخت حقوق و مطالبات مزدی که اغلب گریبانگیر کارگرانی با پایین‌ترین حقوق در ایران است، تا زمانی که دولت و اتحادیه‌های کارگری در زمینه حل تک تک این عوامل اقدام مؤثری نکنند، چشم‌انداز موجود چیزی جز افزایش فشار اقتصادی و حقوقی بر کارگران را نشان نمی‌دهد.
1: ادامه اعتراضات کارگری در ایران از مصطفی خلجی می‌شنیدیم. درخواست از وزارت بهداشت جمهوری اسلامی برای قرار دادن واکسن پاپیلومای انسانی یا همان HPV در فهرست ملی واکسیناسیون به ویژه برای نوجوانان در روزهای گذشته روندی صعودی داشته است. در بیشتر کشورها نوجوانان در دوران دانش آموزی این واکسن را دریافت می کنند. یک پزشک در گفتگو با خبرگزاری ایلنا از روند افزایشی ابتلا به این عفونت که حتی می تواند به سرطان دهانه رحم منتهی شود گفته است. هادی احمدی سخنگوی انجمن داروسازان ایران نیز در یکی دیگر از سلسله گزارش‌های خبرگزاری ایلنا در مورد HPV بر ضرورت افزوده شدن این واکسن به فهرست ملی واکسیناسیون تاکید کرده. رادیو فردا در این باره دیدگاه کارشناسی دکتر شهره بسکی متخصص زنان در بریتانیا را جویا شده است.
13: ما خیلی خوشبختیم، تمام مردم جهان خوشبختن که اولین ویروسی که باعث جلوگیری از سرطان‌های دهانه رحم میشه ما پیدا کردیم. این وقتی پیدا شده که واکسن به وجود آمده. واکسن الان از 2008 تو انگلیس به دختران 12 تا 13 سال داده میشه و بعد به پسران از 2019 شروع شده. یعنی در واقع این واکسن باعث شده که بیماری مقاربتی زگیل تناسلی داره ریشه کن میشه. توی استرالیا کاملا از بین رفته به دلیل اینکه خیلی زودتر پسرها رو واکسن کردن. خب حالا زگیل تناسلی باعث سرطان نمیشه، فقط یک دردسر بزرگی برای همه هست، ولی سرطان های دهانه رحم میکشه و مرگ و میر خانمای جوان بود در گذشته که الان نشون داده که زیر 30 سال مرگ و میر بسیار کم شده از سرطان های دهانه رحم. نه تنها از اون، حتی قبل از کانسر هم بهش میگن پری کانسر هم کم شده. یعنی این واکسن میتونه باعث نجات هزاران نفر در سطح جهانی بشه. خب طبیعیه که نظرات یک متخصص زنان این هستش که این باید در دسترس همه باشه، مثل کشورهای پیشرفته. کشور ایران، کشوری با اون همه منابع طبیعی، خیلی راحت میتونه تمام دختران 12 تا 13 سال در مدرسه بهشون. و الان یه چیز دیگه میخواستم بهتون بگم، خیلی جالبه، در ابتدا ما 3 تا واکسن دادیم، ماه اول، 2 ماه بعد و 6 ماه بعد، ولی تحقیقات جدید نشون داده که به بچهای جوان اگه این واکسن رو بدین حتی یه دونه بسته براشون، و بعد اگر بخوایم 25 تا 40 سال بدین 2 تا کافیه. اگه 40 سال به بالا تحقیقاتی وجود نداره به اون صورت، ولی کسانی که ایمنیشون پایینه بعد 3 تا بگیرن. یعنی در واقع ما اگه یه دونه واکسن به بچه های جوون بدیم، دختر و پسر، خیلی از بیماری ها به خصوص بیماری مقاربتی زگیل تناسلی و سرطان های دهانه رحم شایع‌تر از سرطان های در مردان هست. به همین دلیل ما بیشتر روی این تمرکز میکنیم. برای همین من فکر میکنم یکی از حقوق اولیه انسان اینه که واکسن ها درست مثل واکسن دیفتری و بقیه چیزایی که ما به بچه ها میدیم، فلج و دیفتری و سیاسورفه و اینا رو میدیم بهشون، این هم در 12 تا 13 سالگی باید به تمام بچه ها داده بشه.
1: همونطور که شما تنها اشاره‌ای به اون کردید، یک پژوهش جدید که به تازگی هم منتشر شده نشون میده که به دلیل اینکه در بریتانیا 18 سال پیش در سال 2008 واکسیناسیون HPV آغاز شد، حالا بر اساس این پژوهش زنان زیر 30 سال، یعنی اونهایی که در 12-13 سالگی در دوران دانش آموزی این واکسن رو دریافت کردن، در میانشون مرگ و میر بر اثر سرطان دهانه رحم تقریبا به صفر رسیده. تصور میکنید که چرا در ایران از گذاشتن این واکسن در پروتکل‌های ایمنسازی جامعه تا به این لحظه سر باز زده شده؟
13: ببینید، این واکسن ارزونی نیست و به تدریج از یه واکسنی که اول بر علیه 2 تا ویروس بود، بعدن 4 تا ویروس، حالا به 9 تا ویروس رسید که 2 تا از اونا زگیلای تناسلی هستن، بر علیه اونا هست، اینا گرون هست، اینو قبول دارم، ولی من مطمئنم که میشه با منابعی که ما داریم این رو تامین کرد. اصلا به نظر من قابل قبول نیست که این واکسن برای دختران و پسران در جوانی داده نشه. حالا اینکه چرا این انجام نمیشه، نمیتونن هیچ بهانه‌ای بیارن که مثلا این باعث بیماری خاصی میشه، عوارض خاصی داره. اصلا هیچ گونه عوارضی، این رو در مدرسه به بچه‌ها میدن. یعنی اگه قرار بود این عوارضی داشته باشه به صورت گروهی به بچه‌ها نمیدادن، میبردن در بیمارستان میدادن. ولی چون در مدارس داده میشه و بجز افرادی که خیلی آلرژی‌های خیلی وحشتناک که دارن، به اونا ممکنه در تحلیل های خیلی درصد کمی ممکنه این عوارض داشته باشن، هیچ دلیلی برای ندادنش من نمیتونم بگم، بجز این که فقط مسئله خرج و قیمت و همینه.
1: خانم دکتر بسکی، یک پزشک سیمین کاظمی که همزمان جامعه شناس هم هست با خبرگزاری ایلنا در این سلسله مقالاتی که خبرگزاری ایلنا در مورد HPV منتشر کرده صحبت کرده و از شیوع عفونت HPV در ایران گفته که باعث بروز سرطان‌های مختلفی میشه. اما از اونجایی که به گفته این پزشک بیش از هر چیز میتونه عامل سرطان دهانه رحم بشه، در ایران بیشتر به عنوان یک بیماری زنانه به حساب میاد و گفته که در نتیجه از اونجایی که مشکل سلامت زنان چندان جدی گرفته نمیشه، واکسن هم خود به خود چندان ضروری به نظر نمیرسه. از دیدگاه شما سلامت زنان تا چه حد مورد توجه در ایران؟
13: ببینید، اولین مسئله، من اعتقاد دارم که بله، به نظر من زنان همیشه به عنوان جنس دوم بهشون برخورد میشه و در ایران به خصوص، بعد حتی در جهان هم همینطوره. اگر نگاه کنید در جهان هم بیماریایی که مردان بیشتر بهش دچار میشن خیلی اسکرینینگ یعنی قربالگری براشون بیشتر وجود داره و این مبارزه هست که ما زنان در سراسر جهان میکنیم. در ایران به خصوص این انجام میشه، برای اینکه اگر شما نگاه کنید باید سروایکالسیمی یعنی ما یک سلولای دهنه رحم رو برمی‌داریم به صورت روتین از 25 سالگی به بعد، هر سالی بار هر زنی باید این تست انجام بشه روش، چه علائمی داشته باشه چه نداشته باشه. این تست باعث میشه که ما ببینیم که کی این ویروس رو در بدنش داره و این هم چیزی در ایران وجود نداره. این اولین مسئله است. چرا باید فقط زنانی که امکان رو دارن و بسیار هم خب گرونه دیگه این اسمی رو انجام میدن، یعنی دهانه رحمشون رو هر سه سالیه بار یا هر دو سالیه بار یا حتی هر سال این کار رو انجام میدن، ولی به صورت کار تمام گونه تمام سازمان‌های بهداشتی در سراسر ایران باید این کار انجام بدن، یعنی باید اسمیر انجام بشه، یعنی حتی اگر ما واکسن هم بدیم باید هنوز اسمیر انجام بشه. این انجام نمیشه چه برسه با واکسن. ولی حالا ما این اعتقاد داریم در کشورهایی که اسمیر انجام نمیشه حداقل این واکسن رو به طور به بچه‌های 12-13 سال بدن که حداقل اگه اسمیر هم نمیشن در آینده از سرطان‌های دهانه رحم و بیماری‌های دیگه جلوگیری کنه. من واقعا اعتقاد دارم این خانم درست میگن، چون مسئله زنان هست، مسئله زنان به پشت مونده میشه و زیر فرش گذاشته میشه، در صورتی زنان پایه بسیار بزرگی در خانواده هستن و مرگ و میرشون ممکنه بسیار اثرات بدتری توی تمام خانواده داشته باشه.
1: خانم دکتر بسکی، ویروس پاپیلومای انسانی HPV از دیدگاه شما و

0: و به همین دلیل در واژن هم تأثیر میذاره و سرطان‌هایی رو باعث میشه و به طور کلی میتونه روی قسمت‌های دیگه جنیتالیا هم اثر بذاره، ولی مهمترینش دهانه رحم است که میتونه پیشگیری بکنه برای. در مورد آقایون مردان بیشتر این در واقع اینا به خانم‌ها داده میشه و در خودشون هیچ علائم دیگه‌ای وجود نداره، کاری رو باعث نمیشه، یعنی عملاً باعث سرطان‌های اون قسمت نمیشه. فقط یک تحقیق کوچیکی بوده و اون نشون میده که به نظر میرسه که ممکنه HPV تو مردان تو لارنگسشون توی قسمت‌های پشتی بعد از زبان ممکنه باعث ازدیاد سرطان در اون قسمت‌ها بشه، ولی همونجور که میدونین درصد این سرطان‌ها خیلی پایینه، مثل سرطان‌های دهان رحم نیست و احتیاج به غربالگری اینا نداره. برای همین این فقط به عنوان اطلاعات داده میشه که هرچی بیشتر تشویق کنیم که مردان و زنان جوان، بچه های جوان، مردای جوان، اینها این واکسن رو بزنن.
1: درخواست های مکرر از وزارت بهداشت جمهوری اسلامی برای قرار دادن واکسن پاپیلومای انسانی یا همان HPV در فهرست ملی واکسیناسیون به ویژه برای نوجوانان در روزهای گذشته روندی صعودی داشته است. رادیو فردا در این باره دیدگاه کارشناسانه دکتر شهره بسکی، متخصص زنان در بریتانیا را جویا شده بود. و اما تصمیم کمیته انضباطی فدراسیون بین المللی فوتبال در مورد تعلیق محرومیت یک بازیکن تیم آمریکا انتقادها و واکنش‌های بسیاری ایجاد کرده، تصمیمی که خلاف مقررات فدراسیون بین المللی فوتبال یا همان فیفا خوانده شده. این تصمیم پس از اون اتخاذ شد که دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا شخصاً با رئیس فیفا تماس گرفت و از او خواسته است که مسئله کارت قرمز گرفتن مهاجم تیم آمریکا را بررسی کند. روابط گرم و صمیمانه جیانی اینفانتینو و دونالد ترامپ موضوع ناشناخته ای نیست، موضوعی که پیشتر رسانه ها به ویژه در آمریکا به اون پرداخته و در برخی موارد از برخی کارشناسان از اون و از اینفانتینو انتقاد کردند. جزئیات بیشتر از فرشته قاضی.
2: دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا روز دوشنبه 15 تیر تایید کرد که از اینفانتینو رئیس فیفا خواسته بود تصمیم داور درباره کارت قرمز فلورین بالوگون مهاجم تیم ملی آمریکا بازبینی شود. او در جمع خبرنگاران در کاخ سفید گفت: درخواست بازبینی دادم چون فکر نمی‌کردم آن صحنه خطا باشد.
3: That's very unfair. You know, it's one thing to penalize somebody for the game. How do you penalize them for a game that hasn't been played yet? It's very unfair. You can't do that. So, yes, I asked for a review by FIFA. I spoke to a man who's highly respected.
2: ترامپ کارت قرمز به بالوگون را افتضاح توصیف کرد و صحنه‌ای که به اخراج منجر شده بود را صرفاً برخورد دو ورزشکار با یکدیگر دانست. ترامپ گفت: آن صحنه را دیدم، اصلا خطا نبود، حتی نمی‌شد آن را تخلف هم دانست. او رافائل کلاوس داور برزیلی مسابقه را تا حدی مشکوک خواند.
3: So I saw the play and that wasn't a foul. That wasn't even an infraction. That was two guys running full speed that happened to crash into each other. And this referee who is a little bit suspect. If you check his past. Very suspect.
2: بالوگون که با 3 گل بهترین گلزن تیم ملی آمریکا در رقابت‌های جام جهانی بود، در دیدار مرحله 1/16 نهایی برابر بوسنی و هرزگوین پس از دریافت کارت قرمز مستقیم طبق مقررات فیفا یک جلسه محروم شده بود. فدراسیون بین‌المللی فوتبال فیفا اما محرومیت یک جلسه‌ای او را به حالت تعلیق درآورد و به این ترتیب بالوگون توانست در دیدار مرحله 1/8 نهایی جام جهانی مقابل بلژیک به میدان برود. در پی اعلام این تصمیم، ترامپ در شبکه اجتماعی خود تروث سوشال از فیفا به خاطر آنچه اصلاح یک بی‌عدالتی بزرگ خواند تشکر کرد. رسانه‌های آمریکایی گزارش دادند که پیش از این تماس ترامپ، مقام‌های دولت او از جمله اندرو جولیانی، مدیر اجرایی کارگروه جام جهانی کاخ سفید و مارکو روبیو، وزیر امور خارجه هم برای لغو این محرومیت رایزنی کرده بودند. مارکو روبیو، وزیر خارجه آمریکا روز جمعه گفت که آن کارت قرمز به ضرر آمریکا شد و لغو آن تصمیم درستی بود. جیانی اینفانتینو که در مورد تصمیم فیفا زیر فشار قرار دارد، روز دوشنبه تایید کرد که دونالد ترامپ درباره محرومیت فلورین بالوگون با او تماس تلفنی داشته. با این حال او گفت که تصمیم برای لغو محرومیت و اجازه بازی به این بازیکن به طور مستقل توسط فیفا گرفته شده است. محمد حیرانی، روز

0: نامه‌نگار ورزشی.
1: حال این اتفاق یه اتفاق نادری بود که به نوعی میشه اونو خرق عادت در اصول فیفا حتی توصیف کرد. امکان نداشته که داوران فیفا در یک مسابقه در جام جهانی چنین تصمیماتی بگیرن ولو اشتباه باشه و این تصمیم از طرف فیفا نقض بشه. حتی بازیکنان تیم امریکا گفتن ما اول که این خبر رو دیدیم در فضای مجازی باور نمی‌کردیم، فکر می‌کردیم هوش مصنوعی حالا خبرها رو ساخته برای اینکه به قولی جذب مخاطب بکنه. یعنی کسی باور نمی‌کنه، حتی بازیکنانی که داخل این تورنمنت هستن. خود بازیکن مصاحبه کرده گفته وقتی به من زنگ زدن که قرار من دوباره تو بازی با بلژیک حضور پیدا کنم خودم باورم نمیشد. به هر حال این خرق عادت و یه همچین تصمیماتی مسلماً اساساً فیفا رو زیر سوال میبره. آن عدالتی که حالا همه در دنیا تصور میکنن در یک نهاد بین المللی مثل فیفا وجود داره طبیعتاً زیر سوال میره.
0: تصمیم فیفا اما با انتقادها و واکنش‌های گسترده‌ای روبرو شده و شماری از منتقدان از سیاسی شدن فوتبال ابراز نگرانی کردند. اساسنامه فیفا هر گونه دخالت سیاسی در فوتبال را ممنوع میکند. مقام‌های فوتبال بلژیک اعلام کردند که این تصمیم با مقررات خود فیفا در تضاد مستقیم قرار دارد. فدراسیون فوتبال بلژیک اعلام کرد که تمامی کارت‌های قرمز صادر شده در جریان این دوره از جام جهانی تاکنون به طور خودکار به محرومیت منجر شدند و تصمیم فیفا برای تعلیق محرومیت بالوگون در تضاد مستقیم با مقررات مسابقات است. رودی گارسیا سرمربی تیم ملی فوتبال بلژیک هم آنقدر از تصمیم فیفا حیرت زده بود که ابتدا فکر کرده بود شوخی است. او با کنایه گفت گویی 5 ژوئیه در جام جهانی به روز دروغ اول آوریل تبدیل شده است. اتحادیه فوتبال اروپا به شدت از تصمیم فیفا انتقاد کرده و آن را بی سابقه، غیر قابل درک و توجیه توصیف کرده است. یوفا در بیانیه ای اعلام کرد که محرومیت خودکار از یک بازی انتخابی و اختیاری نیست و دخالت در روندی که عملا باعث لغو محرومیت در یک تورنمنت می شود، عبور از خط قرمز است. یوفا هشدار داد که این تصمیم تمامیت فوتبال را به خطر انداخته و اعتبار رقابت‌ها را زیر سوال می‌برد. سپ بلاتر رئیس پیشین فیفا هم با انتقاد از این تصمیم در شبکه اجتماعی ایکس نوشت کارت قرمز با تماس‌های تلفنی سیاسی لغو نمی‌شود. اگر رئیس جمهور آمریکا با رئیس فیفا تماس گرفته به یک بازیکن درست پیش از دیدار مرحله حذفی جام جهانی از محرومیت معاف شده باشد، این پرسش اجتناب ناپذیر است. فیفا به کجا می‌رود؟ فوتبال هرگز نباید به میدان بازی قدرت سیاسی تبدیل شود.
2: از فرشته قاضی می شنیدیم. به پایان ساعت 14 رادیو فردا می رسیم. وعده بعدی ما در ایستگاه 19 رادیو فردا.
3: ساعت 17 به وقت تهران، شاهین بشیری هستم با تازه ترین خبرها از رادیو فردا. دونالد ترامپ در حاشیه نشست ناتو با رئیس جمهوری ترکیه دیدار کرد. عراقچی میگوید اگر تهدید آمریکا ادامه یابد برای توافق نهایی مذاکره نمی‌کنیم. قطر حمله ایران به یک نفتکش خود را غیر قابل قبول توصیف کرد. روز سه شنبه در نخستین روز نشست رهبران ناتو، دونالد ترامپ با رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه دیدار و گفتگو کرد. نشست دو روزه ناتو به میزبانی ترکیه در آنکارا برگزار می شود و رهبران 32 کشور عضو و شماری از رهبران کشورهای متحد غرب از جمله ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین در این نشست شرکت کردند. جنگ اوکراین و روند مذاکرات با ایران از مهمترین مسائلی هستند که در نشست‌های حاشیه‌ای و اجلاس ناتو مطرح خواهند شد. دونالد ترامپ پیش از دیدار با اردوغان از عدم همراهی کشورهای اروپایی عضو ناتو با جنگ ایالات متحده علیه ایران اظهار ناخرسندی کرد. رئیس جمهوری آمریکا در دیدار با آقای اردوغان هم تایید کرد که درباره فروش جنگنده های F-35 به ترکیه تصمیم خواهد گرفت. عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی همزمان با ادامه مراسم تشییع علی خامنه ای تهدید کرد تا زمانی که تهدیدهای آمریکا علیه ایران ادامه داشته باشد مذاکرات برای دستیابی به توافق نهایی آغاز نخواهد شد. او روز سه‌شنبه در پیامی که در شبکه اجتماعی ایکس منتشر شد به بند 13 تفاهم‌نامه اخیر میان ایران و آمریکا استناد کرد. در این بند آمده است پس از امضای این یادداشت تفاهم و مشروط به آغاز اجرای بندهای 1، 4، 5، 10 و 11 و تداوم اجرای آن، ایالات متحده آمریکا و جمهوری اسلامی ایران مذاکرات درباره توافق نهایی را درباره سایر بندها آغاز خواهند کرد. پیام عباس عراقچی در واکنش به اظهارات روز دوشنبه دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا است که گفت اگر مذاکرات به توافق نهایی نینجامد ایالات متحده میتواند زیرساخت‌های ایران را در یک بعد از ظهر نابود کند. این اظهارات از زمان بیان با واکنش تهدیدآمیز چند مقام جمهوری اسلامی روبرو شده است. سخنگوی وزارت خارجه قطر روز سه‌شنبه اعلام کرد هدف قرار دادن نفتکش قطری الرقیات در نزدیکی تنگه هرمز حمله ای غیر قابل قبول به امنیت کشتیرانی بین المللی و تأمین جهانی انرژی است. ماجد الانصاری با توصیف این حادثه به عنوان نقض آشکار حقوق بین الملل از ایران خواست فوراً اقداماتی را که امنیت منطقه و ناوبری دریایی را تهدید می کند متوقف کند. به گفته او تهران مسئولیت کامل حقوقی این حمله و هر گونه خسارت یا پیامد ناشی از آن را بر عهده دارد. شامگاه دوشنبه دو نفتکش، یکی حامل نفت خام عربستان و دیگری حامل گاز طبیعی از قطر، در نزدیکی سواحل عمان در تنگه هرمز هدف حمله قرار گرفتند. خبر این حملات ساعتی پس از آن منتشر شد که سازمان عملیات تجارت دریایی بریتانیا بامداد سه‌شنبه اعلام کرد یک نفتکش هنگام حرکت به سوی جنوب در حدود 8 مایل دریایی در شرق لیمه در عمان با یک پرتابه ناشناس هدف قرار گرفت و دچار آتش سوزی شد. روز دوشنبه شاهزاده رضا پهلوی در سخنرانی خود در کمیسیون امور خارجه پارلمان هلند خواستار بازنگری غرب در سیاست‌هایش در قبال جمهوری اسلامی شد. او گفت حمایت از مردم ایران سرمایه‌گذاری روی امنیت هلند، ثبات اروپا و خاورمیانه است که به جای تروریسم و پناهجو تجارت صادر کند. آقای پهلوی در این سخنرانی گفت که جمهوری اسلامی دیگر تنها یک چالش در خاورمیانه نیست و به چالشی اروپایی و جهانی بدل شده است. او از دولت و پارلمان هلند خواست نقش فعالتری در تدوین یک راهبرد اروپایی علیه حکومت ایران با فشار حداکثری بر جمهوری اسلامی بر عهده گیرند. شنوندگان عزیز، به پایان این بخش خبری از رادیو فردا رسیدیم. سپاس از اینکه همراه ما بودید.

0: بله بله، سلام عرض میکنیم خدمت همه کافه فردایه عزیز و اونایی که به خصوص به وقت جام جهانی میان به این برنامه، به این کافه و برنامه ما رو گوش میدن. بفرمایید تاهباد.
1: سلام به همه شنوندگان رادیو فردا، کافه فردا. امروز 16 تیر ماه سه‌شنبه، تیم پرتغال حذف شد، رونالدو به جایی نرسید در این جام جهانی.
0: خدا حافظ سی آر 7.
1: بله خدا حافظ سی آر 7. اما همچنان تشییع جنازه ادامه داره.
0: ای وای ای وای، تشییع جنازه ادامه داره، تمومم
1: نمیشه،
0: نمیشم تمدید میشه. چقدر نماز میخونن؟ الان شهرام داشت قبل برنامه انتقاد میکرد که چرا انقدر نماز، یعنی یه دونه مگه نمیخونن نماز میتو؟ همه چی هیچیش به چیز نمیبره، یعنی الان 5 ماه طول کشید.
1: فرزند مرحومم نمیاد. یکی تو توییتر نوشته بود که به صورت ناشناس در میان جمعیت حضور داشته.
0: دارن پروژه امام زمان دو رو فکر کنم چیز میکنن که میگن مثلا یه ویدیویی هم من دیدم،
1: میخوام ملت برن با دقت بیشتری ببینن، شاید دیدن.
0: یه ویدیویی هم من دیدم توی توییتر، یکی از این اراضیشه گذاشته بود و یه شبحی مثلا بالای پشت بوم یه جای یکی وایساده بود و اونش میگفت که
1: نوشته بودن که کیه، آیت الله نمیدونم حجت الاسلام کیک بوده،
0: هر کی که معلوم نیست کیه و در همین حاله که خب مثلا ما میبینیم که در مثلا یه فضایی مثل توییتر فارسی که خب میدونیم یه فضای بسیار بسیار گاهی وقتا خشن و بزن به کوب و این چیزاییه، بحث حلیم جدیدن داغ شده. بله. و میدونیم که چند وقت یه بار این بحث میاد جلو، حلیم به هر حال مسئله مناقشه برانگیزیه، یعنی ما مسائل اختلافات ارضیمون رو اگه حل کنیم ولی مسائل حلیمیمون رو حل نمی‌کنیم. به هر حال حلیم اولا با هی دو چشمش درسته، آره، که شبیه هلیوم نوشته
1: ولی هیجیمش خوشمزه‌تره.
0: هیجیمش خوشمزه‌تره. یه بحث دیگه هم هست که شیرین یا شور با نمک یا بی نمک، اینا شما بله. من چون حلیم خیلی دوست ندارم خیلی برام مهم نیست.
1: شما ولی... همون با هیجیمی یا
0: من هلیوم میخورم. و یه بحثای دیگه هم شده بود که حالا دیگه در این مقال نمیگنجد.
1: چرا بحث حلیم باز شد؟ آره،
0: چون یکی رفته بود خونه یکی حلیم برده بود.
1: ما چی کار داریم؟ آره، به زندگی مردم
0: ما که اصلا قضاوت نیست، ما میشنویم ولی قضاوت نمیکنیم. ما همچی آدمایی.

0: میشه.
1: بله، حال ما، حال دل ما هم با کافه فردایی بهتر میشه. اونم چی؟ به وقت جام جهانی.
2: به وقت جام جهانی اگرم این موبایل دم دستتونه و اینستاگرام و اینا باز کنید صفحه رادیو فردا رو. الان به صورت رو... لایو داره. حالا اصلا آنچه که در اینجا میگذرد رو میتونید ببینید،
1: چهره زیبا یعنی اصلا پسی کله زیبای ما رو میتونید ببینید. آره، شهرام یادآوری خوبی کرد که خب دوستانی که لایو میشنون از این موقع بعد بهره مندن و دوستانی که بعدها در پخش های مجدد یا در به صورت دانلود و این حرفا میشنون طبیعتاً نرن تو اینستاگرام دنبال ما بگردن، ما نیستیم. ولی به هر حال همین الان اگه دارین صدای ما رو میشنوید میتونید از لایو رادیو فردا در اینستاگرام هم مهمون استودیوی
2: ما. اونایی که دارن لایو از اینستاگرام ما رو میبینن خب برن توی وبسایت رادیو فردا یا تلگرام یا هر جایی بفرمایید تو. الان آقای فرید امین اینجا با موبایل به دست
1: در داره وارد میشه اسکن دندان بده. میخواید دندون؟ من این دندون رو عقلم رو تازه کشیدم داره میاد تو.
2: بله،
1: اینجوری
2: خدمتتون بگم که تیم الان بگیم یا بعدن بگیم تیم ملی رو اون کاری که
1: مامان برقص و اینا رو نه بگیم دیگه. آخه در راستای
2: راجب بازی بلژیک آمریکا بعدن صحبت میکنیم، ولی کن وقتی که بلژیک 4-1 آمریکا رو برد، این صفحه اکانت تیم ملی استوری منتشر کرد، زده بود ایران 0 بلژیک 0 ایران آمریکا 4 آمریکا 1 بلژیک 4 و زیرش نوشته بود با جهان با من برقص
1: دنس وید می. آخه مگه اینا میرقصن الان که عزاداری؟
2: حالا اصلا برقصن آخه تو چه افتخاری داره شما مثلا با یه تیمی که آمریکا رو 4-1 زده مساوی کردین توی جام جهانی 2022؟ تیم عربستان تو بازی اول خودشون آرژانتین رو بردن، بعد اون آرژانتین قهرمان جهان شد، بعد الان افتخاره برای عربستان که تیمی که حذف شده گروهش بگم ما افتخار آفریدیم
1: با من برخص
2: با آرژانتین رو قهرمان رو بردیم.
1: ببین اینجور مواقع فوتبال سیاسی میشه. در یکی از خاصیت‌های فوتبال اصولا مسائلی که به جمهوری اسلامی ایران مربوط میشه اینه که اینجور مواقع یهو فوتبال سیاسی میشه، یهو مثلا حالا نتیجه یک مسابقه در مرحله یک چهارم نمیدونم رب پیدا میکنه به یک مسابقه در مرحله فلان و با هر میدونیم در فوتبال هر مسابقه داستان خودشو داره، اصلا ربطی نداره. ولی به هر حال در مواقع دیگه که تیم رفته بود اونجا و یه سری مشکلات و اینا داشت، اصلا چرا فوتبال و سیاست با هم قاطی میکنی؟
2: اصلا سیاستش به کنار، آخه چه افتخاری داره مثلا شما بریم اون تیمی که باهاش مسابقه گرفتین و هی مرحله به مرحله بیفتین دنبالش، اگه یه تیمی رو برد شما بگین این تیمی
1: اونم
2: که
1: البته چون آمریکاست به هر حال دیگه چسبندگی بیشتری داشته بر دوستان. به هر حال دیگه
2: بریم سراغ پرتغال و اسپانیا.
3: خطا روی مرینو گرفته میشه، 6 دقیقه زمان اضافه برای نیمه دوم مسابقه. تورس پاس عالی، موقعیت و گل. گل دقیقه 91 مرینو یادش رفت بره دور پرچم کورنر بچرخه، پاس طلایی فران تورس و 1-0 اسپانیا جلو میفته. چه تعویضایی کرد دلا فوئنته، لاستنس کریستیانو رونالدو سایا خوشحالی هوادار اسپانیا میره اون کارش هم انجام میده، دور پرچم کورنر میچرخه مثل باباش
1: مثل باباش.
2: مثل باباش دور پرچم کورنر چرخید.
1: آره، خیلی بازی عجیبی بود به نظرم.
2: آره بازی عجیبی بود و این جام جهانی یه طوری شده که شما اگه 90 دقیقه هم از دست بدید 90 بیای بشینی پای تلویزیون چند دقیقه وقت اضافه رو ببینیم ممکنه یه گلی گیرت بیاد.
1: بله بله، و البته من خودم بگم که از جانب خودم من واقعا دلم می‌خواست میدونستم به هر حال اسپانیا خب تیم برتر بود و به هر حال قراره تو این جام جهانی اسپانیا به این زودی ها حذف نشه، ولی دلم میخواست بازی به 120 دقیقه حداقل کشیده بشه یکم بیشتر این بازیه، چون بازی به نظر من حالا امیر هست بیشتر صحبت میکنه اون قسمت فنیشو، به نظرم به شدت بازی تاکتیکی بود. دوتا تیمی که مالکانه بازی میکردن و توپو دوست داشتن که نگه دارن برای خودشون، جدال هافبک ها و فوروارد ها که عقب میومدن، حتی خود رونالدو رو میدیدیم کلی میومد وسط زمین تو بازی سازی شرکت میکرد و این به لحاظ حالا شاید کم گل بود، به هر حال یه بازی بود که با یه گل تموم شد چون دو تا تیم به هم نزدیک بودن، ولی این جدال تاکتیکی وسط زمین، این کیفیت بازیکنان که تلاش داشتن و این به نظرم تحلیلمون اینجا شروع کنیم که این پرس وحشتناکی که اسپانیا و واقعا تا دقیقه آخرم حفظش کرد خیلی کار سختی. حالا امیر فکر کنم بیشتر برامون توضیح بده. امیر جان سلام.
0: جلال جان سلام عرض کردم مهدی عزیز، شهرام و تمام شنوندگان درجه که قاف فردا. ببینید همونطوری که خودت هم اشاره فرمودی، یه بازی بود که سبک فوتبالشون نزدیک هم دیگه، چون دو تا تیم و دو تا کشور 4 سال دیگه میزبان جام جهانی به همراه مراکش، و در نهایت این بازی یه نفر باید یه تیم باید حذف میشد. خیلی محتاط اومدن با هم بازی کردن، خیلی فشرده بودن، و اما اون تیمی که دلافوئنته یعنی سرمربیشون اومد تعویضای بهتری کرد، دستش بازتر بود، تیمش روونتر و جوونتر بازی می‌کرد و میل بردن و خواستن رو بیشتر صرف کردن، که اومد برنده شد. ولی از نظر فوتبالی و از نظر اون پوزیشن بازی با هم فاصله به اون صورت نداشتن، اما پرتغال از همون روز اول این دور از مسابقات نشون داد که واقعا اون تیم مدعی نیست. یعنی آقای روبرتو مارتینز اسپانیایی دیشب به تیم کشورش هم باخت و با یه ناکامی بزرگ جامو ترک کردن. و میگم از روز اول هم شما نگاه بکنید بازی که اسم پرتغال بیاد و در قامت یه مدعی خودش نشون بده ندیدیم، و اینکه یه اسطوره مثل کریس رونالدو اونجوری که ولع بردن و میخواست و دوست داشت، حالا میشه اینو بحث جنبه شخصی بهش بدیم، میشه حالا بحث هرچی که داد، اون طوری که میخواست و دیشب هم معلوم بود هم بازیاش اون خواستن رو نداشتن، یعنی اون امنیت رو نداشتن. شما نگاه با 41 سال سن بیاد توی این شرایط و توی این وضعیت و توی این جو این جام جهانی که انتظارم ازت خیلی هست، بیا یه همچین تلاشی بکنی. اما واقعا میگم اون، من خیلی از دیشب داشتم رصد میکردم رسانه ها رو، چه سوشال مدیا رو، تاکید میکردم روی این قضیه که اونجوری که رونالدو به دنبال بردن و رفتن بالا بود، بقیه بازیکنه پرتغال اینو توشون نمیشد دید. مثلا میگم اون درگیری هایی که یا حواشی که داخل زمین، عصبانیتی که بازیکنه پرتغال داشتن، در حالی که نفر به نفر بخوای حساب بگن شاید برخی هاشون از بازیکنهای اسپانیا هم اسمی تر بودن، هم فنیشون بهتر بودن. ما واقعا نگاه که میکردی شب گذشته رونالدو رو اگه 80 حساب میکردی از نظر کیفیت، بقیه بازیکنهای پرتغال واقعا زیر 40 هم، واقعا بالای 40 نبودن، کاملا دقایق پایانی بازی رو دادن و مشخص هم بود انگار بدناشون خالی کرده. حالا هرچی که بودن، اون سلسای اروپا رو که مثلا سالهای قبل میشدید تو این سال تو این دور اصلا نبودن اینا.
1: درسته. حالا جالبه که اولا یه اتفاق خیلی عجیب برای ما ایرانی ها افتاد به لحاظ واکنش مربیان، که آقای مارتینز بعد از بازی، بعد از شکست دیشب، استعفا داد و سرمربیگری سلساوی اروپا
0: اشتباه کرد.
1: آره به نظرم خیلی سنت شکنی عجیبی بود، یعنی ما قف کردیم اصلا چه کاری آقا.
0: آقای زی یه زنگ میزد به آقای قلعه‌نویی اصلا خودش همونجا کاغذ پاره
1: اصلا سب میکرد میرفتن پرتغال، براشون مراسم چی بود، مراسم استقبال میگرفتن تو میکردن تو استادیوم براش
0: بودن پرتغال، یه چی همه چیشون تکمیل
1: حیف شد. به نظرم این فرصت استثنایی رو از دست داد. یکی اینه، یکی هم حالا یه اشاره‌ای بکنیم به
2: ولی رونالدو خودش خدافظی نکرد، گفته تو مرد شجاع خریزاده هستش، من
1: مگه من شجاع چی داد، من رونالدو هم گفته بود که من از تیم ملی خدافظی میکنم ولی فوتبال،
2: ولی جام جهانی هست
1: ولی جام جهانی بعد میبینم اتون که چون میزبانم هستن. یه دیدی مثلا چه میدونم سرمربی شد نمیدونم،
0: ولی جلال ولی یه چیزی که اومد و به رسانه ها گفت توی مصاحبه کنار زمینم بود، گفت این میتونم بگم این آخرین جام جهانیمه، یعنی در قامت کاپیتان و بازیکن دیگه 45 که میشه قاعدتاً 45 که میشه نمیتونن
1: دیگه نشه دیگه، همینجاش زیاده. آره بابا همینجاش هم به نظرم واقعا بیشتر از اون استانداردهای فوتبال رفته. حالا یه اشاره هم بکنیم واقعا به تاریخ پرتغال در جام جهانی. میدونیم که خب بهترین نتیجه ای که پرتغال تو جام جهانی گرفته، پرتغال افسانه ای 1966 جام جهانی یعنی در انگلستان برگزار شد و خود انگلیس هم قهرمان شد. اونجا اوزبیو اسطوره فوتبال پرتغال 9 گل زد و آقای گل جام شد. اون کره شمالی طوفان زرد و این حرفام تو همون جام جهانی بود که تو یک چهارم نهایی خورد به اون پرتغال افسانه‌ای و اونجا 3-0 اول کره شمالی در اوج حیرت جلو افتاد، ولی در نهایت اوزبیو 4 تا گل زد و در نهایت 5-3 برد و تنها شکستشون هم تو اون مسابقات مقابل انگلیس قهرمان بود. بعد دیگه میایم تو نتایج، بهترین نتایج پرتغال میرسیم به 2006 جام جهانی که در آلمان برگزار میشد. این یکی از بهترین تیم ها از نظر کیفیت بازیکنان بود. یه یادآوری بکنیم اسم بازیکن ها رو که مهدی واقعا دیگه لوئیس فیگو فکر کنم
2: اگه میگی چن... لوئیس فیگو 2006 من یاد حسین کعبی میافتم.
1: اون حرکت
2: حرکتی که
1: آبچودگی میشه
2: فن تکواندو زد.
1: آره. ما یه سری رکورد، آره دیگه، حالا به هر حال یه شانس یا حالا نمیدونم خوش بد شانسی یا خوش شانسی که تیم ایران داشت که همگروه شد تو اون بازی‌ها با پرتغال و کریستیانو رونالدو یه بیبی اون موقع 21 ساله تازه اومده بود تیم ملی، دکو بود، ریکاردو کاروالیو بود و یه تیم بسیار پر
0: کارپورت بودن.
1: بله بله. و اونجا رونالدو اگه اشتباه نکنم، اگه من اشتباه میکنم همین منو تصحیح کن، فکر میکنم اولین گلش در جام جهانی رو با همون پنالتی بود که به میرزاپور زد.
0: دقیقاً اولین گلش بود اونجا.
1: آره، که نمیدونم میرزاپور، من یه مصاحبه ازش میدیدم که نمیدونم خوشحال باشم یا ناراحت که اولین گل رونالدو در جام جهانی رو من خوردم، من نمیدونم چیکار کنم. ولی
0: علی جلال من یه چیز بگم میونه کلمه، اون بازی من خودم توی ورزشگاه فرانکفورت بودم.
1: آره، پس شاهد دست اول داریم.
0: آره، من خودم اونجا به عنوان خبرنگار تو ورزشگاه بودم. اونجا مثلا رسول خطیبی من یادم یه صحنه توی 18 قدم خلق کرد، دو سه نفر دیدو پیاد، واقعا میگم با ویتور بایا تک به تک شد و نمیدونم چجوری اون توپ زد تو اوت. و اونجا اگر اون توپ گل میشد شاید اون تیم برانکو ایوانکوویچ میتونست بره بالا و صعود بکنه. من دقیقا اون بازی رو که با آقای مهدی مناجاتی هم داشتم تو ورزشگاه نگاه میکردم، واقعا حیف شد. یعنی پرتغالی که خودت هم گفتی با فیگو و خیلی از ستاره ها، میتونم بگم تو دقایقی ایران بازی رو خیلی خوب اداره میکرد و ایگلید فرصت خیلی خوب داشتن که راحت از دست دادن اون فرصت رو.
1: بله، و تو همون مسابقات تونستن هلند پرستاره رو حذف کنن. یه بازی عجیب غریب که به نبرد نورنبرگ مشهور شد، 16 تا کارت زرد و 4 تا اخراج داشت و در نهایت به اصطلاح با پنالتی زیدان در نیمه نهایی حذف شد، یعنی حذف که نشدن به مقام چهارم جام رسیدن. این دومین نتیجه خوب پرتغال در تاریخ جام جهانیه. بعد از اون دیگه واقعا چیز خیلی خاصی ندیدیم تا دیگه همین جام جهانی 2022 قطر که در یک چهارم نهایی به مراکش باختن و حذف شدن. دیشب هم که دیگه
2: تو یورو بازشون
0: بهترین نتیجه شون 2016 بود که فرانسه رو تو استاد فرانس تو فینال بردن
1: توی یورو.
0: آره، تو یورو دیگه. بله. تو یورو اومدن دوزدشون. ببین تمام تو ویترین افتخارات شما هم دو از رده باشگاه ملی بگی همه جام‌ها رو داره، یه دونه جام نداره، جام جهانیه. یعنی همونطوری خودت هم گفتی تا نزدیکاش رفتن اما باختن و نتونستن. ولی از نظر جام ملت‌ها بگی، جام باشگاه لیگ قهرمانان. بله. اروپا، باشگاه جهان، همه رو داره ولی جام جهانی رو نداره.
1: آره، تو مصاحبه بعد بازیش هم یه اشاراتی کرد، گفت که اونا هم حالا یه ذره هم قلوف کرد که گفت که اونا هم اون به اصطلاح جام یورو و فلان اینا که من به دست آوردم در حد همین جام جهانی اهمیت داره، که حالا ما چون رونالدو فعلا خیلی گیر نمیدیم بهش بگیم. حالا شما
0: حالا یه بعد شانسی آوردن آقای اینفانتینو طرفدار آرژانتین، طرفدار پرتغال بود، حتما یه تبصره میذاش و یه جام بهشون میداد قطعا.
2: یعنی چی طرف اینفانتینو که فکر کنم طرفدار
1: سوئیس باید باشه،
2: طرفدار همه هست،
1: طرفدار از... پول بیشتر. آره. حالا من در مورد اینفانتینو حرف دارم امروز، بذار یکم میخوام افشاگری کنیم از جتش.
0: آره. بعدن صحبت کنیم. گل کجا تو رادیو فردا برگزار کنیم و بگه جایزه دلاری یا فرانک سوئیس میده، خود اینفانتینو اصلا میره جام میده اونجا.
1: آره، همیشه هم من یکی حالا بحث اینفانتینو رو خیلی طول دادی، ولی من این آوتفیت مدل لباس پوشیدنش هم کت شلوار رو با آدیداس ست میکنه یه ذره عجیب نیست؟
2: مدل مربی سرمربی هست دیگه، سرمربی کنار زمین. رئیس فیفا
0: است کسی که با مهدی تاج میره و میاد قاعدتا ببین بعد یه چیزایی رو بعد
1: یه عکس با شورت ورزشی داره نداره که. خب ببین ما به هر حال ما هممون با هر به هر حال با هر بله بگذار. آره.
2: خب دیشب تو بازی پرتغال و اسپانیا یکی از ستاره های زمین اونای سیمون دروازه‌بان اسپانیا بود که خلاصه رکوردی که تو بازی با اتریش به ثبت رسونده بود در تعداد دقایق گل نخوردن در جام های جهانی رو ارتقا داد و خلاصه یک ماجرایی خلق کرد. 36 سال این رکورد دست والتر زنگای ایتالیایی بود. یه گزارشی ملینیا خورشیدیان راجب اونای سیمون و خلق رکوردش تهیه کرده که بریم بشنویم با هم.
4: وقتی سوت پایان دیدار اسپانیا و پرتغال به صدا در اومد و تابلوی ورزشگاه پیروزی 1-0 لاروخا رو نشون داد، یه رکورد تاریخی هم دوباره جابجا شد. دروازه اسپانیا برای ششمین بازی متوالی در جام جهانی بسته موند و اونای سیمون دروازه‌بانی که کمتر از ستاره‌های هجومی این تیم درباره‌اش صحبت میشه، رکوردی رو که تنها چند روز قبل از والتر زنگا دروازه‌بان افسانه‌ای تیم ملی ایتالیا گرفته بود، باز هم ارتقا داد.
3: اونای سیمون حالا اون یه دبل سیو از خودش نشون میده.
4: بعضی رکوردها محصول صبر، تمرکز و تداومن. داستان اونای سیمون هم از همین جنسه. دروازه‌بانی که بی سر و صدا و دور از هیاهوی گلزنان اسپانیا نامش رو در گینس ثبت کرد. در بازی با پرتغال اونای سیمون برای ششمین مسابقه متوالی در جام جهانی دروازه‌اش رو بسته نگه داشت و رکورد تاریخی خودش رو باز هم ارتقا داد. حالا شمار دقایق متوالی گل نخوردن اونای به 609 دقیقه رسیده. رکوردی که هیچ دروازه‌بانی در 96 سال تاریخ جام جهانی به اون نرسیده بود. سیمون که در لالیگا برای اتلتیکو بیلبائو بازی میکنه در جام جهانی 2022 مقابل ژاپن 39 دقیقه و مقابل مراکش 120 دقیقه دروازش رو بسته نگه داشت. اونای همچنین در جام جهانی 2026 در 5 دیدار تیمش مقابل رقبا گلی دریافت نکرد تا رکوردی دست نیافتنی از خودش به جا بذاره. تا همین چند روز پیش این رکورد در اختیار والتر زنگا اسطوره فوتبال ایتالیا بود. زنگا در جام جهانی 1990 که به میزبانی ایتالیا برگزار شد، در 5 مسابقه متوالی اجازه نداد هیچ مهاجمی دروازه‌اش رو باز کنه و با 517 دقیقه گل نخوردن رکوردی ثبت کرد که 36 سال دست نخورده باقی مونده بود. نسل‌های مختلفی از دروازه‌بانان بزرگ از الیور کان و جان لوئیجی بوفون گرفته تا مانوئل نویر برای شکستن این رکورد تلاش کردند، اما هیچ کدوم موفق نشدند. اونای سیمون نخستین ضربه رو در دیدار مرحله حذفی برابر اتریش وارد کرد، جایی که از مرز 519 دقیقه عبور کرد و رکورد والتر زنگا رو شکست. اما اون به همین هم قانع نشد. برابر پرتغال با وجود حضور مهاجمانی مثل کریستیانو رونالدو، یه بار دیگه دروازه اسپانیا رو بسته نگه داشت تا رکورد تازش رو افزایش بده. عددی که حالا معیار جدیدی برای نسل آینده دروازه‌بانان جهانه. نکته جالب اینجاست که رکورد سیمون تنها یه دستاورد فردی نیست. این رکورد تصویری از انسجام دفاعی اسپانیای لوئیس دلافوئنته هم هست. البته اگه صحبت از تعداد کلینشیت در کل دوران جام جهانی باشه، نام‌های دیگه‌ای همچنان در صدر دیده میشن. پیتر شیلتون دروازه‌بان افسانه انگلیس و فابیان بارتز قهرمان جهان با فرانسه، هر کدوم با 10 کلینشیت همچنان رکورددار بیشترین بازی بدون گل خورده در تاریخ جام جهانی هست. رکوردی که حاصل حضور در چندین دوره مسابقه است، نه یه رشته متوالی از بازی ها. سیمون هنوز راه زیادی تا رسیدن به اون آمار داره، اما در شاخصی که رسیدن به اون شاید دشوارتر باشه، یعنی بیشترین دقایق متوالی بدون دریافت گل، حالا اونای نفر اول تاریخه. اسپانیا در آستانه مرحله 1/4 نهایی فقط به قهرمانی فکر نمی کنه. هر دقیقه که توپ از خط دروازه اونای سیمون عبور نکنه، تاریخ دوباره بازنویسی میشه. رکوردی که زمانی دست نیافتنی به نظر می رسید، حالا با هر سوت آغاز مسابقه چند دقیقه بزرگتر می شه.
2: خب اینم از گزارش ملینا خورشیدیان راجع به رکورد شکنی اونای سیمون. جانم
1: از حق نگذریم دیگه، یعنی اینکه تو دروازه‌بان خیلی خفن اسپانیا باشی با اینکه دروازه‌بان خیلی خفن مثلا ترینیداد و توباگو باشی فرق داره دیگه. نه
2: کیفیت مثلا
1: تیم... آره ولی منظورم اینه که یعنی اون تیمی که همش در حال حمله است، فشار، حالا به هر حال، ولی خب اونای سیمون هم نخواستم حق، نمیخوام حقش رو ضایع کنم، ولی به هر حال این مثلا در نظر بگیریم، ولی دروازه‌بان‌های خاطره انگیزی داشتن اسپانیایی‌ها. بله. مثلا از زوبیزارتای بزرگ که مال جوونیای ماست.
2: جام 90 بود.
1: آره زوبیزاره تا بود و بعدم که کاسیاس سالها
2: این رکورد اونای سیمون قبلا دست کاسیاس بود.
1: آره کاسیاس دست به ماچش هم خوب بود بعد بازی‌ها و آره دیگه یه خانومی بود میومدن ماچ میکردن، یه خبرنگار بود داشت مصاحبه میکرد بعد ماچ میکردن. ماچ جدی هم بود. حالا وارد جزئیات نمیشیم.
2: نمیشیم. بله بفرمایید.

0: referees could be in trouble here. The US could be in trouble here. It's a shocker of a goal from the co-host's point of view. The situation looked under control until it wasn't. And maybe the next stage is within touching distance for Belgium now.
1: خب اینم بازی آمریکا و بلژیک. بلژیک 4-1 شکست داد و اینجا داشت گزارشگر بازی سرکوف میزد به دروازه‌بان آمریکا آقای مات فریز که
2: ما کلی تعریف
1: ما کلی از تعریف کردیم سرمایه‌گذاری کردیم برات گفتیم تحصیلگر هاروارد فرهیخته ای نمیدونم پژوهش کردی راجع به اینکه چجوری گل نخوریم چیکار کنیم بعد اون گل سوم چی بود 4 گل
2: استاد خیلی بد بود اصولا آمریکا دیشب واقعا بازی خوبی نداشت تیم
1: اصلا حاشیه ها من فکر می کنم کاملا تیم تحت تاثیر
2: حاشیه های ماجرایی که دیروز خیلی درباره‌اش صحبت کردیم یقه خود آمریکا رو گرفت و سرمربی تیم هم یه جورایی گفته بود بعد از مسابقه. البته یه اشتباهی هم ایشون کرد آقای پوچتینو، ایشون هم تقصیر شکست رو به عهده گرفت.
1: تقصیر شکست ولی استعفا ندادن.
2: نه استعفا هنوز نداده
1: ولی تقصیر به عهده گرفتن.
2: ما اینم برامون قفله. ما به این مرحله هم هنوز نرسیدیم. ما همه چی خوب بوده، ما خوب بودیم، یعنی تو سیستم ما ایران اینجوریه که همه چی خوب بوده، اینا نمیذارن ما کارمون رو بکنیم. خدام البته خدام یه انتقادی شد که البته بعدم پس گرفتم انتقاد رو. امیر جان ما قسمت‌های غیر مهمشو گفتیم، مهمشو گذاشتیم برای تو.
3: تمام مهمشو شما گفتیم، من الان میخوام بیام خورده ها چیزی هم کنم و برم دی. ببین اون اتفاقی که دونالد ترامپ رقم زد و روز گذشتم تو برنامه صحبت شد، قاعدتا بد حواشی واسه آقای پوچتینو و تیم ملی امریکا داره. واسه خود پوچتینو که سالها تجربه مربیگری داره میدونه که این کار ورزشی و حرفه‌ای نبود، اما در مجموع من به نظرم بهترین بازی بلژیک تو این دور از مسابقات بود. آقای رودی گارسیا بعد از اینه که بازی قبل تا 5 دقیقه تا حذف شدن فاصله داشتن و معجزه آسا مقابل سنگال برگشتن و بردن، دیگه تو این بازی به نظر من چیزی رو به اگر و اما نسپرد و اون کتلار مهاجم خیلی خوبشه که تو این بازی هم زیاد بازی نداده بود اوورد تو بازی و در نهایت هر آن چیزی هر چند تا توپ که اووردن توپاشون رفت تو گل، لوکاکو گل زد و نشون داد بلژیک که اگر بخوایم حساب بکنیم بلژیک واقعی مثلا یه مقداری از روی بازی با امریکا میشه شرایطش رو فهمید، چون بازی قبل های نگاه کنیم مثلا بازی قبلی با سنگال داشتن هضم میشدن، یا تو همین گروهی که با ایران و مصر بازی داشتن بازی اولشون با مصر اونجوری گل خوردن و بعد مساوی کردن، بازی با نیوزلند هم که نمیشه روی آمارشون حساب کنیم چون ضعیف‌ترین تیم مسابقات بود، بازی با ایران هم شرایط خاص خودش داشت. بلژیک به نظر من جام جهانی از شب گذشته براشون شروع شد، فوق‌العاده بودن و امریکای میزبانو که خودشون یه رویا پردازی میکردن، فکر میکردن که حالا مثلا قراره برن مرحله بالاتر و خلاصه از این مرحله عبور بکنن. یه مقداری من فکر کنم نتایج نچندان خوب بلژیک امریکایی ها رو به جایی رسون که مثلا خب میتونن این بلژیک رو بیان ببرن، اما تا اومدن بفهمن چیه دیدن نتیجه روی تابلو 4-1 و یه جورایی هم تحقیر شدن هم در هم کوبیده شدن با تو این بازی و تصمیمی که آقای اینفانتینو در مورد این بازی و آقای دونالد ترامپ با هم گرفتن یه جورایی ضربه‌شو بیشتر امریکا خود امریکایی‌ها خوردن و تو دو روز کاملا تمام دنیا از یوفا بگی تا یورگن کلوپ و بلژیک و همه رسانه‌ها اومدن گفتن آقا اصلا این جام جهانی با این تصمیمی گرفته شد عملا دیگه ورزشی نتایج حاصل نمیشه و قاعدتا ضررش رو پوچتینو و امریکا کردن و رودی گارسیا به نظر من تیمش دیشب خیلی روان بازی کرد و همه توپاشون هم رفت و گل.
2: بله حالا جالبه که حالا میگی بلژیک تازه جامو شروع کرده، یعنی اون بلژیک واقعی قوی، ولی به هر حال قدم بعدیش دیگه دوباره خورده به زمین سفت اسپانیا. جمعه ساعت فکر کنم میشه
1: ده و نیم شب
2: به وقت ایران بازی اسپانیا بلژیک برگزار میشه که فکر کنم اونم خیلی بازی جذابی باشه. البته
3: جلال یه بدشانسی هم آوردن، عذر میخوام، اونانا هافک دوندهشون و دفاعشون که در استون ویلا بازی میکنه ربات صلیبی پاره کرد و عملا خب هم جام جهانی از دست داد، هم 6 ماه 7 ماه بعد به عمل و مراقبت های بعد عمل. یه هافکی بود که خیلی روش حساب میکردن و وسط میدون خیلی میتونست خوب جمع بکنه.
2: من چون خودم ربات صلیبی دادم درکش میکنم.
3: منم هم ربات صلیبی دارم هم رو مینیس که خارجی.
2: من هیچی ندارم، من یه زانوی راست دارم که هیچی توش نیست، همجوری رو باد کردیم بادش کردیم.
1: من خست کردم همه رو نگه داشتم از خودم.
2: آقا برای کی نگه هم میداری؟
3: من رو جلال هستم با هم از قبل همه هایی نکردیم ولی همه چون داره جوب جوب دارم.
2: اگه فیفا هم بازی بیکنی PS4 بیایی دست بذاریم بخره.
3: ببین من و جلال تو زانوهامونم با هم یکی.
2: ببینی اصلا کار خدا
1: جلال من میدونم پنالتی هم فیفا میزنه وسط همیشه.
2: عجب آدمی عابد.
3: ولی یه چیز در مورد این گزارش که باز میخوام بسته بودی در مورد اونای سیمون بگم، گفتی که در اتلتیکو بیلباو خب الان داوید ویا ذخیره این دروازه‌بان با آرسنال قهرمان شده و فست فوق‌العاده‌ای هم داشت، ولی بد شانسه که یه دروازه‌بان سرپنجه و آماده رو دروازه لاروخاست که عملا داوید ویا تا زمانی که حالا اونای سیمون یا مصدوم نشه یا گافای گنده‌ای نده میتونم بگم عملا بعد بچسب ببینیم که ذخیره‌ها و هیچ شانس و بختی هم برای اومدن روی ترکیب اصلی نخواهد داشت.
1: دقیقاً یه اشاره هم میتونیم بکنیم به حالا بازی اسپانیا بلژیک، یک چهارم نهایی رو گفتیم، فرانسه مراکش هم داریم که پنجشنبه شب برگزار میشه، یه نروژ انگلیس هم داریم و برنده آرژانتین مصر با برنده سوئیس کولومبیا. آره بازی های امشب، حالا تر برنامه میایم سراغ آره. بازی هایی که امشب برگزار
2: چه بازی هایی بشه اصلا دیگه الان دیگه داره جام جهانی.
3: من فکر میکنم جلال اگه کولومبیا بیاد بالا با آرژانتین بیفته تیم خیلی خوبیه کولومبیا، یعنی واقعا میگم تو این دور از مسابقات تیم جب آماده دونده و گریبان میگیره، تیم خیلی خوبیه،
1: تیم جونده ایه به قول خودت.
3: آره واقعا جونده، این جونده من نمیدونم چرا ولش نمی کنم.
2: خوبه که ترکیبیه و میگم خوشبختانه به جایی از مسابقات رسیدیم که آدم به هر کدوم از بازی‌ها فکر می‌کنه دلش خیلی ویلی میره، یعنی مثلا دلت می‌خواد فرانسه رو جلوی مراکش ببینی، مراکشی که آقای یادم رو همین الان اسم دفاراستشون پاری سن ژرمن
3: اشرف حکیمی
2: که به هر حال پاری سن ژرمن اونقدر درخشیده، حالا جلوی همتیمی‌های خودش در تیم ملی فرانسه قرار میگیره، نروژ آقای هالند عجیب و غریب جلوی انگلیس آقای هری کین قرار میگیره و به قول تو آرژانتین کلمبیا هم اگه بشه خیلی بعیده مصر سوئیس، یعنی واقعا
1: قشنگ میخواد بشه
2: خوبیت نداره نیست. به قول فوتبالی ها خوبیت نداره که مصر سوئیس برن.
3: ولی دفاع انگلیس اگر حواسش نباشه، چون هالند هم کاملا تو لیگ برتر با اینا بازی کرده و میشناسه اینا رو، کار دستشون میده، چون دفاع شیشتونگ و هماهنگی نیستن، یعنی هنوز نتونست زورسازی بکنه و میگم این هالند هم چون کاملا این دفاعی که الان جلوش میخوام بازی کنن و دو بار تو لیگ برتر باهاشون مخصوصا ارزی کنسا بازی کنه از استون ویلا و اون زورده کنارش، خب بیلی هم که الان هم تیمیشه توی انگلیس بازی میکنه کاملا با خصوصیات هالند آشناست. به نظر من اگه آقای توماس توخل یه فکری به حال این آقای هالند نکنه کار دستش میده. تو بقیه خطوط خوبم به خصوص در خط هافک، اما پاشناشیدشون میتونه دوتا دفاع مرکزیشون باشه.
1: دقیقاً ببینیم چی میشه، یه تنفس کوتاهی بکنیم برمیگردیم ادامه ماجرا.

0: بله
1: بله. شاید برای بعضیا سوال باشه که در طول تاریخ جام جهانی چه تیم‌هایی بودن که به دلایل سیاسی از حضور در این رقابت‌ها محروم شدن، مثل روسیه به خاطر تهاجم نظامی به اوکراین و موارد مشابه دیگه‌ای هم در تاریخ وجود داشته. بنیامین سعدی گزارشی تهیه کرده در این رابطه، بریم بشنویم.
2: جام جهانی فوتبال فقط صحنه رقابت تیم‌های ملی و مهمترین آوردگاه پرطرفدارترین رشته ورزشی یعنی فوتبال نیست. گاهی مستطیل سبز ادامه میدان سیاست، جنگ یا مجازات ناقضان حقوق بشر است. فدراسیون جهانی فوتبال فیفا در تاریخ خود به ندرت تیم ملی یک کشور را به دلیل رفتار حکومت‌ها از حضور در جام جهانی محروم کرده. اما چند نمونه مهم نشان می‌دهد که وقتی جنگ، نژادپرستی یا تجاوز نظامی از خط قرمز ورزش عبور کنند و روح و مفهوم رقابت ورزشی را به چالش بکشند، فیفا هم ناچار به واکنش می‌شود. هرچند همیشه برخی دولت‌ها و حکومت‌ها توانستند با فریبکاری یا خوششانسی از محرومیت فرار کنند. نخستین نمونه بزرگ برخورد فیفا به پس از جنگ جهانی دوم برمی‌گردد. آلمان و ژاپن به دلیل پیامدهای جنگ و نقش حکومت‌هایشان در جنگ افروزی و نسل‌کشی اجازه حضور در جام جهانی 1950 برزیل را نیافتند. نمونه شاخص دیگر از برخورد فیفا آفریقای جنوبی در دوران آپارتاید و تبعیض نژادی بود. کشوری که به دلیل نظام رسمی تبعیض نژادی و جداسازی سیاه‌پوستان از سفیدپوستان از صحنه بین‌المللی فوتبال کنار گذاشته شد. فیفا ابتدا در سال 1961 آفریقای جنوبی را تعلیق کرد و این کشور تا پایان دوران آپارتاید از حضور در جام جهانی دور ماند، تا اینکه عضویت این کشور در سال 1992 و پس از پیروزی نلسون ماندلا و پایان تبعیض نژادی دوباره احیا شد. در دهه 1990 میلادی هم تیم ملی قدرتمند یوگسلاوی قربانی پیوند جنگ و ورزش شد. همزمان با جنگ‌های بالکان و تحریم‌های سازمان ملل، تیم ملی یوگسلاوی از رقابت‌های بین‌المللی کنار گذاشته شد و از مسیر جام جهانی 1994 آمریکا باز ماند. فیفا اعلام کرد این تصمیم در ادامه تحریم‌های سازمان ملل و مجازات ناقضان حقوق بشر اتخاذ شده است. اما جدیدترین نمونه برخورد فیفا تیم ملی روسیه است. پس از تجاوز نظامی روسیه به خاک اوکراین در فوریه 2022، فیفا و یوفا همه تیم‌های ملی و باشگاهی روسیه را از حضور در رقابت‌های رسمی تعلیق کردند. نتیجه مستقیم این تصمیم حذف روسیه از پلی‌آف جام جهانی 2022 بود. فیفا و یوفا در بیانیه مشترک اعلام کردند که همه تیم‌های روسیه تا اطلاع ثانوی از حضور در رقابت‌های رسمی محروم خواهند بود. این نمونه ها نشان می‌دهد فیفا معمولاً دیر، محتاطانه و پس از فشار افکار عمومی یا نهادهای بین‌المللی وارد چنین پرونده‌هایی می‌شود. در واقع آنچه در کارنامه فیفا دیده می‌شود این است که معیار واحد و ثابتی برای اعمال تحریم یا مجازات کشورهای متجاوز یا ناقضان حقوق بشر در پیش نمی‌گیرد و تصمیم‌هایش همیشه یکسان نیست. شاید برای همین است که برخی منتقدان عملکرد فیفا به محروم نشدن برخی تیم‌های ملی برای شرکت در رقابت‌های جام جهانی 2026 معترضند و بار دیگر این پرسش سیاسی و اخلاقی را مطرح می‌کنند که حد و مرز اعمال مجازات از دید فیفا برای ناقضان حقوق بشر چیست؟ این در شرایطی است که برخی کشورهایی بودند در طول تاریخ که به دلیل دخالت دولت در امور فدراسیون فوتبال یا مشکلات مدیریتی و عدم شفافیت از سوی فیفا تعلیق شدند و حتی فرصت حضور در رقابت‌های مقدماتی جام جهانی را نیز از دست دادند. کشورهایی همچون اندونزی، کویت، پاکستان و کنگو. فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی ایران هم تا کنون چندین بار به دلیل برخوردهای سیاسی و دخالت دولت در امور فدراسیون فوتبال با خطر تعلیق روبرو بوده است. در هر حال از آلمان پسا جنگ و ژاپن تا آفریقای جنوبی، یوگسلاوی و روسیه تاریخ جام‌های جهانی نشان می‌دهد فوتبال مثل دیگر رشته‌های ورزشی هرچند که به ظاهر از سیاست جداست، اما همواره تحت تأثیر برخوردها و تصمیم‌های سیاسی بوده است، به خصوص در مواقعی که فشار جامعه جهانی فیفا را ناگزیر به اتخاذ یک تصمیم انضباطی یا تنبیهی می‌کند.
1: اینم از گزارش بنیامین صدر راجع به محرومین سیاسی جام جهانی در طول تاریخ. آقا جلال، جت اینفانتینو.
0: آره، صحبت شد در مورد آقای اینفانتینو و آوتفیتش و این چیزا گفتیم، ولی یکم بریم سراغ هواپیمای شخصیش. البته هواپیمای شخصی خودش نیست، مال عملا جتیه که جت شخصیه که قطر ایرویز در اختیار فیفا قرار داده که آقای زیرپای آقای اینفانتینو. و خب خیلی تو رسانه‌ها سر صدا کرده بود که ایشون خیلی اصرار داره که خب خیلی از مسابقات رو ببینه تا جایی که میتونه نزدیک تو استادیوم حضور پیدا کنه.
1: مسافت هم که ماشاءالله
0: آره
1: کم نیست.
0: سه تا کشور، اونم کشورهای به اون عظمت. و یک بررسی‌ای کرده بودن رسانه‌ها و گفته بودن که در 16 روز اول جام جهانی بیش از 50,000 کیلومتر آقای اینفانتینو با این جت پرواز کرده، داره کار می‌کشه ازش، داره
1: حلالش می‌کنه. آره عشان قیمت جتر میندازه.
0: آره،
1: بعد کیلومتر صفر کنم.
0: دقیقاً. و خب میدونیم که یکی از دغدغه‌های محیط زیستی به اصطلاح ماجرای ردپای کربنه، که خب این روندی که الان آقای اینفانتینو فقط به تنهایی در پیش گرفته، میگن که بین 300 تا 500 تن دیوکسید کربن فقط با همین پروازاش تولید میکنه، که میدونیم که یکی از شعارهای فیفا هم مثلا در زمینه همین، در زمینه مسائل محیط زیستی، فیفا بارها اعلام کرده که میخواد تا سال 2030 انتشار کربن رو در حیطه فعالیت‌های خودش به نصف برسونه، تا 2040 هم به صفر برسونه. ولی خب به هر حال آقای اینفانتینو جت سواری خیلی دوست داره ظاهراً، و هزینه‌های این پروازها هم به هر حال به نظر میاد زیاده. حالا چیز رسمی هنوز از جانب مثلا قطر ایرویز یا فیفا اینا اعلام نشده، ولی به هر حال رسانه‌ها میرن سراغ این چیزها و بررسی میکنن. اگه بخواید این جتیو که ایشون داره، نمیدونم گلف استریم، نمیدونم جی 650 ای آر، یه چیزی توی این مایه هاست، از این خانواده است هواپیمایی که ایشون داره، اگه بخواید شما این هواپیما رو به صورت چارتر اجاره کنید، هزینه‌اش ناقابل چند آقا متی برادر
1: هزینه، والا چی بگم،
0: میگن بین میگن تو کار جت شخصی شما استفاده نمیکنید، دوست نه دوست داری وسط مردم باشی. بله. شما همش بله میدونم، ولی به هر حال آقای اینفانتینو یکم جمعیت گریزه و ساعتی 15 تا 20,000 دلار هزینه پرواز چارتر همچی جتی به اصطلاح رقم میخوره.
1: کل هزینه حمل و نقلم در طول زندگیم انقدر نمیشه قربونت.
0: بکنم هممون رو بذاری رو هم، یه چیزی هم بازم طلبکار میشیم از اینفانتینو. و میگن که ایشون حدود 50,000 کیلومتر پرواز کرده، میکنه به عبارتی 10/1 اینا حدود بین 700 تا 1 میلیون دلار خدا بود برکت خرج جت ایشون بوده. البته میگم اینا گمان زنیه، چیز رسمی هنوز اعلام نشده، طبیعتا بعیدم میدونم حالا جای اعلام بشه. بعدن شاید اگه یک اسکندالی رسوایی چیزی تو فیفا مثل دوره قبل زمان جاوا آبلانش یومی در بیاد ببینیم مثلا چه خبرها بوده تو اون جتا. بله.
1: خب بریم سراغ بازی مصر و آرژانتین که امشب برگزار میشه.
0: صدا نداریم
1: برگزار نشده،
0: میخوای خودمون ایجاد کنیم. من تو گزارش کنم، من صدای ورزش
1: یاری صدا ایجاد میکنی. اینو بگم که دو بار تا حالا در طول تاریخ این دو تیم با همدیگه رو در رو شدن، که یکیش 1928 المپیک بوده.
0: آه تیم یعنی رده آره. اون موقع نمیدونم رده سنی مطرح بود اصلا. 1928
1: نه دیگه، اون موقع بزرگ سالان بودن، چون هنوز جام جهانی اختراع نشده بود و تنها مجال مسابقه فوتبال بازی المپیک بود که اون موقع آرژانتین 6-0 زد مصر رو. یه بار هم دوستانه با هم دیگه بازی کردن سال 2008، 2-0 آرژانتین برد مصر رو، و این اولین تقابل رسمی این دو تیم در جام جهانیه. و مسی و صلاح،
0: مسی و صلاح جالبه، حالا خود صلاح مصاحبه کرده بود بعد از بردی که در برابر استرالیا داشتن تو بازی قبل، گفته بود که خب بهترین شب، یکی از بهترین شبهای زندگیم بود، و ابراز خوشحالی کرده بود که حالا با در برابر مسی قرار میگیره. نمیدونم این دوتا آدم در برابر هم تا حالا تو باشگاهی که اون لیورپول بوده، اون مثلا نمیدونم الان اینتر میامی که
1: شهرام میگه بودم
0: شهرام بود تو پلی استیشن
1: نه توی بارسلون با لیورپول ممکنه که با هم
0: ممکنه نمیدونم چه
1: حالا امیر شاید بدونه بهتر
0: امیر داره. شاید بدونه امیر جان میدونی آیا تاریخ رقابت ها رو
3: اون من که خودم یه طرفم لیورپولی همه میدونن داستانشو ببین اینا مصاری

0: با هم دیگه. تو اون مسابقه سلام نبود، اما لیورپول رفت و در نهایت قهرمان شد. با هم دیگه رو در روی خاصی نداشتن و امشب خیلی مهمه دیگه. یه طرفش محمد صلاحی که با لیورپول تمام جام‌ها رو تونسته ببره و میاد که امسال تکمیل کنه حالا اون رویا پردازیشون رو در ادامه اگه بتونن. از اونورم که لیونل مسی با آرژانتین قصد نداره دیگه، من فکر کنم این گلزنیاشو متوقف کنه. الان یه رقابت تنگ و تنگ و شونه به شونه هم با هالند و خدمت شما امباپه داره،
1: هری کین هم که
0: خصوصین. آره دیگه، اون دو نفر که الان من گفتم کنار دستشن، هری کین هم داره میاد و میخواد این رکورد ارتقا بده، همین که بتونن از مقام قهرمانی دور قبلشون دفاع کنن. روی کاغذ آرژانتین خب دست بالاتره، داره تیم آماده تریه و پرمهره تره، اما تیم مصر هم تیمی هستش که نمیشه به سادگی ازش گذشت، مثل آشور یا همین
1: عمر مرموش،
0: محمد صلاح، عمر مرموش. البته جلال، عمر مرموش توی مسابقات مخصوصا بازی قبلی که خیلی به قول فوتبالی خیلی خراب بود، حتی کشیدش بیرون حسام حسن، و اگر بتونن اون دقایق اولیه خودشونو بازی رو کنترل بکنن، گل نخورن، هر چقدر که رو به جلو بشه، مثلا اینو تو بازی با بلژیک هم نشون رو دقیق حساب کنن، نظر رتبه خوب بلژیک خوب خیلی پایین ترن، اما تو بازی تونستن نشون بدن که هر چقدر که میگذره و گل نمیخورن میتونن با رویه بهتری برن جلو. اگر این کارو مقابل آرژانتین بتونن انجام بدن و از همون فاکتوری که کیفورد استفاده کرد و آرژانتین رو داشت زمین گیر میکرد بتونن استفاده بکنن، قطعا آرژانتین هم تیم هم نشون داده که میتونه راحت گل هم بخوره و حتی یه جایی هم کار دست آقای اسکالونی بده. همین کار کیفورد داشت میکرد دیگه.
1: آره واقعا تیم دوست داشتنی کیپ ورد که به نظرم جاش خالیه توی جام، یه جوری راه گرفتن یقه آرژانتین رو به بقیه هم نشون داد. حالا بستگی داره که بتونن چه جوری انجامش بدن تیم.
0: ببین آقای حسام حسن یه خاصیتی داره توی کنار نیمکت تیمش، اصلا انقدر این شور و هیجان داره بالا پایین میپره، من فکر کنم یه اپل واچ بهش بس بکنید 10 کیلومتر میره و میاد، یعنی از خود بازیکنای مصری هم بیشتر اونجا جنب و جوش داره و همین جنب و جوش و همین حرارت و انتقال میده به بازیکنای تیم ملی کشورش، همون انتقالی که آقای قلعه‌نویی میداد مثلا رو نیمکت میشستی و یخ میزد.
1: ده متر رو میرفت فکر کنم ولی قلعه‌نویی تیم مسابقه.
0: آره دقیقاً دامت میره ولی یهو مثلا میشه زنگار دیگه مثلا 1000 متر هم بعد میومدن بلندش میکردن. حالا اینا که مزا بود، اما حساب مثلا مهاجمی که توی فوتبال مصر واقعا خدا مثلا اسمشو میارن، انقدر 160 تا 170 تو بازی ملی داره و بهترین گلزن تاریخ فوتبال مصر بود. به نظر من اون مشکلی که مصری ها داشتن، مربی خارجی زیادی هم میووردن ولی اون ارتباط نمیتونست با بازیکن‌ها برقرار بکنه، این مشکل رو رفع کردن و اگر بتونن امشب توی روند مسابقه نزد. چون این ببینید بازی های حذفی یه چیزی که خیلی مهمه متی، اینی که بتونه از نظر روحی روانی بازیکن‌ها رو تو زمین اونجوری نگه داری، مخصوصا بازیکن مثل محمد صلاح که تجربه بین‌المللی زیادی دارن، اونا خیلی میتونن به بازیکن جوان‌تر کمک کنن و وظیفه‌اش امشب خیلی سنگینه.
2: حالا یه سوال حاشیه‌ای، اسم حسام حسن آوردی، اون کسی هم که کنار دستشه خیلی شبیهشه. آره ابراهیم حسن برادر دوغلوشه، دوغلو هم هستن.
0: دقیقاً.
2: بعد اونم فوتبالیست بوده مثل برادر.
0: آره تیم، بله تیم ملی مصر بازی می‌کرد.
1: چه جوده؟ آره. بس شاهین شاروخ بیانی ما.
2: آره.
0: ولی اینا با هم آشتی هم، اونا با هم قهر.
1: حالا باید یه برنامه هم بذاریم از حاشیه‌های کی با کی قهره، کی پشت سر کی گفته و اینا بگیم تو فوتبال که زیادم هست.
0: آره اینو هست.
2: الان از دفتر حافظ منافع مشترک مسی و صلاح هم با ما تماس گرفتن، گفتن که این دو نفر وقتی که صلاح قرضی آسرون بوده و مسی بارسلون بوده با هم بازی کردن.
1: چی جالب. دفترتون کجاست؟
2: دفترشون سپتامبر 2015.
1: باریکالله. بله. خب خیلی دیگه، این دیگه خیلی ریز، این دیگه واقعا کنکوری بود.
2: سپاس از دفتر حفاظت منافع مشترک صلاح مسی.
1: یه سوئیس

0: کلمبیا اونم بشه.
1: سوئیس کلمبیا هم آره دیگه، سوئیس کلمبیا اونم بشه همینجام.
0: سوئیس چقدر رو بعد بدن با کلمبیای جالب و به نظرم منعطف.
2: من به نظرم من کلمبیا این تو انجام خیلی تیم خوبی، حیف اگه از انجام حالا به خاطر مرحله حذفی هر چیزی امکان داره حذف بشه. سوئیس تیم خوبی نشون داده و تو گروهش هم گروه سختی نبود، اول شد. آقای مارادیاکین هم سالهاست داره با این بازیکنه کار میکنه، تیم یه دستیه و میگم خیلی بازیکنه هم دیگر راحت تو زمین پیدا میکنن چون چندین سال دارن با هم کار میکنن. اما کولومبیا یه تیم سفت و آماده و قدرتی، یعنی لوئیس دیاز و خامس رودریگز و یه سری بازیکنه مثل واریاس اینا خیلی خوب میاد. یه بازی مهاجم داره آریاس، خیلی بازی قبلم گل زد. اینا بازیکنایی هستن، یا مثلا یه هافک دونده مونوز دارن که تو کریستال پالاس بازی میکنه، خیلی جنگنده. و در دفاع داوینسون سانچز که معرکه است، یعنی تمام خطوط بازیکنایی دارن که توی بازیهای بزرگ میتونن خیلی کمک کنن به تیم کولومبیا. و به نظر من سوئیس امشب کار سختی داره. اگر کولومبیا اون فوتبال تهاجمیشو به نمایش بذاره و خط هافکو بتونه کنترل بکنه، به نظر من سوئیسیا امشب کارشون سخته، مگر اینکه بیان و من تو من کار بکنن.
1: بله
2: یا من تو من کار بکنن و اینکه
1: دیگه امیر بعد خدافظی
2: بکنن.
1: دقیقاً ببینیم چی میشه. وقت برنامه امروز هم به پایان رسید. سپاسگزار از همراهیتون. فردا برمیگردیم.
0: فردا میبینیمتون.

0: ساعت 18 به وقت تهران. شاهین بشیری هستم با تازه ترین خبرها از رادیو فردا. عفو بین الملل نسبت به خطر تکرار سرکوب در ایران 6 ماه پس از اعتراضات دی ماه هشدار داد. دونالد ترامپ در حاشیه نشست ناتو با رئیس جمهوری ترکیه دیدار کرد. عراقچی میگوید اگر تهدید آمریکا ادامه یابد برای توافق نهایی مذاکره نمی کنیم. سازمان عفو بین‌الملل با انتشار بیانیه‌ای همزمان با گذشت 6 ماه از اعتراضات دی ماه 1404 نسبت به آنچه خطر وقوع جنایت بیشتر در ایران خوانده هشدار داد. دیانا التهاوی معاون مدیر منطقه‌ای خاورمیانه و شمال آفریقا در عفو بین‌الملل با انتقاد از آنچه بی‌عملی جامعه جهانی خواند تأکید کرد که خانواده‌های قربانیان همچنان از عدالت محروم ماندند. او همچنین هشدار داد که رسیدگی به وضعیت حقوق بشر در ایران نباید تحت شعاع تحولات سیاسی یا مذاکرات بین‌المللی قرار گیرد. اعتراضات دی ماه 1404 در پی تشدید بحران اقتصادی، افزایش تورم و وخامت شرایط معیشتی آغاز شد و به سرعت به شهرهای مختلف کشور گسترش یافت که با واکنش خشونت‌آمیز نیروهای امنیتی و کشتن مخالفان مواجه شد. آمار قربانیان این رویدادها همچنان مورد اختلاف است. روز سه‌شنبه در نخستین روز نشست رهبران ناتو، دونالد ترامپ با رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه دیدار و گفتگو کرد. نشست 2 روزه ناتو به میزبانی ترکیه در آنکارا برگزار می شود و رهبران 32 کشور عضو و شماری از رهبران کشورهای متحد غرب از جمله ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین در این نشست شرکت کردند. جنگ اوکراین و روند مذاکرات با ایران از مهمترین مسائلی هستند که در نشست‌های حاشیه‌ای و اجلاس ناتو مطرح خواهند شد. دونالد ترامپ پیش از دیدار با اردوغان از عدم همراهی کشورهای اروپایی عضو ناتو با جنگ ایالات متحده علیه ایران اظهار ناخرسندی کرد. رئیس جمهوری آمریکا در دیدار با آقای اردوغان هم تایید کرد که درباره فروش جنگنده‌های F-35 به ترکیه تصمیم خواهد گرفت. افزایش بودجه نظامی کشورهای عضو ناتو، کاهش تعداد سربازان آمریکایی مستقر در پایگاه‌های ناتو در اروپا و اختلاف موجود بین آمریکا و اروپا از جمله موضوع‌های مهمی هستند که در نشست 2 روزه ناتو به بحث گذاشته خواهند شد. عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی همزمان با ادامه مراسم تشییع علی خامنه‌ای تهدید کرد تا زمانی که تهدیدهای آمریکا علیه ایران ادامه داشته باشد مذاکرات برای دستیابی به توافق نهایی آغاز نخواهد شد. او روز سه‌شنبه در پیامی که در شبکه اجتماعی ایکس منتشر شد به بند 13 تفاهم‌نامه اخیر میان ایران و آمریکا استناد کرد. در این بند آمده است پس از امضای این یادداشت تفاهم و مشروط به آغاز اجرای بندهای 1، 4، 5، 10 و 11 و تداوم اجرای آن، ایالات متحده آمریکا و جمهوری اسلامی ایران مذاکرات درباره توافق نهایی را درباره سایر بندها آغاز خواهند کرد. پیام عباس عراقچی در واکنش به اظهارات روز دوشنبه دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا است که گفت اگر مذاکرات به توافق نهایی نینجامد، ایالات متحده میتواند زیرساخت‌های ایران را در 1 بعد از ظهر نابود کند. روز دوشنبه شاهزاده رضا پهلوی در سخنرانی خود در کمیسیون امور خارجه پارلمان هلند خواستار بازنگری غرب در سیاست‌هایش در قبال جمهوری اسلامی شد. او گفت حمایت از مردم ایران، سرمایه‌گذاری روی امنیت هلند، ثبات اروپا و خاورمیانه است که به جای تروریسم و پناهجو تجارت صادر می‌کند. آقای پهلوی در این سخنرانی گفت که جمهوری اسلامی دیگر تنها یک چالش در خاورمیانه نیست و به چالشی اروپایی و جهانی بدل شده است. او از دولت و پارلمان هلند خواست نقش فعالتری در تدوین یک راهبرد اروپایی علیه حکومت ایران با فشار حداکثری بر جمهوری اسلامی بر عهده گیرند. شنوندگان عزیز، به پایان این بخش خبری از رادیو فردا رسیدیم. سپاس از اینکه همراه ما بودید.
1: پاراگراف اول. پاراگراف اول.
2: پاراگراف اول.
3: خوش اومدید به پاراگراف اول با من محمد زرخان. شما این برنامه رو میتونید از طریق ماهواره، از طریق پایگاه خبری رادیو فردا و امواج کوتاه دنبال کنید و در جریانش قرار بگیرید به صورت زنده، همکنون و همین لحظه. و اما موضوع برنامه امروز، از یک جمله کوتاه ولی آشنا شروع میشه. ببخش و فراموش نکن. این اولین آموزه دادخواهی در برابر آنهایی است که به دنبال انتقام گرفتن چشم در برابر چشمند. خواسته آن که در برابر نماد یک قدرت استبدادی یا یک دیکتاتور تمام عیار قرار داشته باشند. شاید اگر انقلابیون دیروز جلوی انتقام گیری های کور برآمده از ذات دادگاه های انقلاب ایستاده بودند، انقلاب 57 به مسیر دیگری رفته بود و جامعه‌ای گرفتار در چنبره اعدام، شکنجه و اعتراف اجباری سرنوشت امروز ایران نبود. اما ما را چه می شود که بر طبل محکومیت آنچه در انقلاب اسلامی 57 گذشت می کوبیم و در 4 دهه بعد مخالفانی برمی خیزند که بار دیگر از انتقام‌جویی های کور می گویند؟ مسیر دادخواهی کجا از انتقام‌جویی جدا می شود؟ چرا گروهی از مخالفان کنونی حکومت انتقام‌جویی را به دادخواهی ترجیح می دهند؟ و چرا جامعه‌ای که رودکیش در قرن 4 هجری سروده بود چون تیغ به کف آری مردم نتوان کشت، نزدیک خداوند بدی نیست فراموشت، این تیغ نه از بهر ستمکاران کردند، انگور نه از بحر نبیز است به چرخشت. عیسی به رهی دید یکی کشته فتاده، حیران شد و بگرفت به دندان سر انگشت. گفتا که کرا کشتی تا کشته شدی زار، تا باز که او را بکشد آن که تو را کشت. انگشت مکن رنجه به در کوفتن کس، تا کس نکند رنجه به در کوفتنت مشت. و این جامعه امروز بار دیگر به انتقام میاندیشد، در درون و در بیرون از ایران. تا لحظاتی دیگر با میهمانان من بیشتر آشنا خواهید شد.

0: یکی از میهمانان من از خانواده های دادخواه، خاطره معینی، فعال سیاسی و از اعضای جنبش دادخواهی در ایران. او خواهر هبت الله معینیه که در سال 1362 دستگیر و در شهریور 1367 در جریان قتل عام زندانیان سیاسی اعدام شد. همچنین همسر خواهر خانم معینی هم از جمله جان باختگان همین دوره تاریخی است. و در کنار خاطره معینی، سعید دهقان وکیل و روزنامه‌نگار حضور داره. آقای دهقان عضو کانون وکلای ایران و اتحادیه بین‌المللی وکلاست و پس از مهاجرت به تورنتو مجموعه حقوقی پارسیلا رو تأسیس کرد. سعید دهقان همچنین مؤسس و مدیر پروژه تاریخ شفاهی حقوق بشر در ایران است. از دیگر فعالیت‌های آقای دهقان هم باید به ساخت تولید فیلم مستند داستانی دادگاه تاریخ اشاره کنم که تلاشی برای به تصویر کشیدن دادگاهی صالح در ایران پس از جمهوری اسلامی. سلام میکنم به هر دو میهمان. به رسم ادب و احترام اجازه بدید که از خانم معینی شروع کنیم. خانم معینی، من چند تا گزاره رو میخوام جلوی شما بگذارم و ببینیم کدومش به هر حال به امروز ما نزدیکتره و کدوم میتونه گزینه مناسب تری باشه. ابتدا که من شروع کردم از این گفتم که ببخش و فراموش نکن، اما گروهی هستند که میگن نه میبخشیم نه فراموش میکنیم و گروهی هستند که میگن که انتقام میگیریم. میون این گزینه ها کدوم گزینه هست که باید بیشتر ایستاد و دربارش تأمل کرد؟
1: سلام دارم خدمت شما و همه شنوندگان شما. راستش من با در واقع در این سه گزینه که شما گفتین خودم رو در هیچ کدوم نمیبینم، چون اعتقاد دارم به این که زمانی که دادگاه‌های عادلانه برگزار بشه، یعنی ما یک گزار عادلانه داشته باشیم و دادگاه‌های عادلانه اونجا تصمیم گیرنده باشن، اونجا میتونیم تصمیم بگیریم که چه کسانی رو قرار بخشیده بشن و چه کسانی قرار بخشیده نشن و اونجا در واقع اون هیئت وکلا، این آدم های متخصص و خانواده های دادخواه اونجا میتونن اولی که به دنبال حقیقت باشن، به دنبال عدالت باشن و پاسخگویی، و بعد اونجا مجازات ها تعیین بشه. خب به طور قطع من اصلا با اعدام و خشونت مخالف هستم و فکر میکنم که بهتره که این شعار رو بذاریم که در شرایطش قرار بگیریم. ما الان در رابطه با چه کسانی میخواییم نظر بدیم، چه کسانی الان روبروی ما ایستادن که ما بخواییم ما شما رو نمیبخشیم یا میبخشیم، چون هنوز حقیقتی بر ما آشکار نشده، هنوز جرائم اینها در واقع روی میز نیاورده شده و گفته نشده به مردم. حقایق‌های بسیاری پشت این جنایات هستن که باید ما اول اونا رو بشنویم، بعد عاملین و عاملین اونها رو در اون دادگاه ها در واقع به قضاوت بایستیم. و من فکر میکنم که پاسخگویی بدون انتقام و عدالت بدون تکرار خشونت میتونه باشه.
0: آقای دهقان، شما چگونه فکر میکنید؟ فکر میکنید که ما آیا جدای از این سه گزینه‌ای که در موردش بیشتر صحبت میشه در بین گروه‌های مختلف، کدوم گزینه میتونه گزینه‌ای باشه که قابل تأمل تره؟ ضمن اینکه خانم معینی اصولا اشاره میکنن به این که چه کسانی در برابر ما ایستادند، آیا این مشخص هست برای ما یا هر کدوم از ما به قولی از ظن خودمون داریم به جستجوی اون عدالت یا دادخواهی میپردازیم؟
2: بله، درود بر شما جناب زرقامی عزیز، خانم معینی عزیز و درود بر هموطنان ارجمند. اون زاویه دیدی که خانم معینی مطرح کردن زاویه بسیار معقول و منصفانه ایه و به وقتش و بر حسب شرایط تصمیم گیری معمولا متناسب تره، قابل دفاع تره. در این حال پذیرش امر دادخواهی در تقابل با خونخواهی یک امر مدنیه و بسیار یک روند دموکراتیک رو البته میطلبه که در حوزه عدالت انتقالی تعریف میشه. به هر حال اگر ما نمیخوایم الزاماً نسخه یا الگوی آفریقای جنوبی رو مد نظر قرار بدیم که میبخشیم اما فراموش نمی کنیم، لازم هم نیست اصرار کنیم برای تفاوت بر واژگانی که خیلی قابل دفاع نیست. اینکه بگیم نه میبخشیم نه فراموش میکنیم. گزینه سوم شما به نوعی تعریف یا محصول بلا منازع گزینه دومه، یعنی انتقام. وقتی کسی از پیش از گذار از یک نظام دیکتاتوری اعلام بکنه که نه میبخشیم نه فراموش میکنیم، یعنی داره کلید میزنه پروژه انتقام رو و حتی اگه چنین منظوری نداشته باشه ولی چنین تدائی به ذهن میشه. اما حق دادخواهان، حق خانواده های قربانیان، حق تمام دادخواهان ایرانی و تمام منتقدان مخالفانی که آسیب دیدند هست که اونها تصمیم بگیرن. یعنی اگر ما نقدی هم میکنیم، حداقل بنده، نه خانم موینی که خودش از دادخواهانه، ولی حداقل بنده به عنوان یک حقوق دان یا حقوق خونده یا به عنوان کسی که خودم رو در کاتگوری دادخواهان تعریف نکردم با وجود اینکه دادخواه محسوب میشم، ولی حمایت از دادخواهان رو مد نظر قرار میدم، طبیعتاً من وکیل تلاش من اینه که به اونها چیزی رو نگم که حقشون ضایع بشه. اونها تشخیص میدن، اما کی، چه زمانی؟ ببینید، ما میلیون ها نیروهای شبه نظامی داریم، مأمورانی داریم که ادعا میکنن شاید معذور بودن، اما تا زمانی که اونها مسئولیتشون رو نپذیرند، تا زمانی که حقیقت کشف نشه، تا زمانی که نپذیرند و عذرخواهی نکنن، معنی نمیده بخشیدن. بخشیدن مال اون زمانه که به درستی خانم موینی اشاره میکنن، زمانش که برسه باید ببینیم کیو ببخشیم کیو نبخشیم. تازه فراموش نکردن که قطعیه، اما بخشیدن یک امر مطلق نیست. حتی اگر اون زمان مثلا من تشخیص بدم، من دادخواه، که کسی رو ببخشم کسی رو نبخشم، معنی بخشیدن معاف از مجازات بودن که نیست. محاکمه که قطعیه، مجازات قطعیه، مسئله اینه که چگونه مجازات بشن. مثلا در یکی از ارکان عدالت انتقالی ما میگیم باید حقیقت کشف بشه تا عدالت اجرا بشه، اما خب کمیسیون حقیقت و آشتی یکی از ابزارهای کار ماست. در کمیسیون حقیقت و آشتی برای چی میایم حقیقت رو کشف کنیم، آشتی برقرار کنیم؟ آیا اسم این کمیسیون خودش گویای این نیست که ما یه جاهایی شاید مجبور باشیم ببخشیم اما معنی معاف از مجازات نباشه؟ در این حال مدل کولومبیا مدل خوبیه. این همه شبه نظامی که در کولومبیا بودن اصلا توان ساختار توانی رو نداشت که همه رو بخواد میلیون ها محاکمه کنه. در ایران ادعای واهی رو بذاریم کنار، ارتش 20 میلیونی، اما چند میلیون مزدوری که به عنوان بسیج شبه نظامی هستند و مسلح در کل کشور، در کنار فرماندهان و آمران و جانیان اصلی، شما میتونید مثلا چند میلیون رو محاکمه کنید؟ طبیعتاً نه. پس باید چیکار کنیم؟ باید مطلق ببخشی، سفید امضا، چک بهشون بدی؟ اونم نه. پس قاعدتا باید به تناسب باشه و باید بپذیریم که این حق، حق دادخواهانه و خانواده های قربانیانه که اونها باید پیشا گذار برای دوران گذار تصمیم بگیرن که مدل عدالت انتقالی برای ایران چی باشه، وگرنه در روز پسا گذار شاید یه مداد دیر باشه برای تعیین تکلیف.
0: نکات زیادی رو آقای دهخان بهش اشاره کردید. من حالا از خانم معینی، چون خودشون به هر حال جزء خانواده های دادخواه هستن، میخوام بپرسم. ببینید، در ابتدای انقلاب 57 هم کسانی که قربانی خشونت های سیاسی نظام پهلوی شده بودن، به هر حال در یک سری دادگاه ها به جرایم افرادی که مرتبط بودن رسیدگی میشد، اما در پاره ولی خب مجازاتی که در نظر گرفته میشد مجازات مرگ بود. برای خانواده های دادخواه واقعا کدوم مجازات هست که بتونه اونها رو راضی کنه؟ خب ما در مورد یه طیف گسترده ای داریم صحبت میکنیم. آیا چنین سازوکاری میتونه مجازات قطعی رو، مجازاتی در نظر بگیره که اونها رو راضی کنه؟ وقتی در جایی ما میبینیم که آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی کشته میشه به عنوان نماد یک دیکتاتور، ادهی به شادی و خوشحالی میپردازن، پس میپذیریم که عدالت از نگاه یک ادهی اینه که پایانی داده بشه به وجود اون دیکتاتور یا کسی که منبع اون خشونت یا اون اتفاقات بوده. خانم معینی، واقعا چجوری میشه اینها رو کنار هم قرار داد؟
1: من به نظر من اینه که در واقع دادخواهی بسیار فاصله داره با خونخواهی. شما دقیقا اشاره کردیم به در واقع اعدام هایی که خب اولینش ما میدونیم که بر پشت بام رفاه انجام گرفت و بعد این چرخه خشونت بیشتر جلوتر اومد تا به امروز رسید. ولی من همیشه اعتقاد داشتم که اگر نیروهای سیاسی در ایران آدم هایی که واقعا به کرامت انسانی و به در واقع عدالت باور داشتن آن زمان اعتراض میکردن به اون اعدام ها، به اون دستگیری های واقعا، خب همون موقع ما یادمونه که حتی کسی که در بخش مثلا اداری ساواک کار کرده بود خب دستگیر میشد و چه بسا اعدام میشد. البته من اعتقادم اینه که جمهوری اسلامی به خاطر اینکه یک سری اسناد، به هر حال اینا اسناد و مدارکی و اطلاعاتی داشتند رو لو نده و پنهان همچنان نگه دارن، به این کار رو انجام دادن. من مخالفم. من میگم اگر
0: یعنی شما اعتقاد دارید که مثلا اعدام آرش یا حالا اون افراد دیگه‌ای که مرتبط بودن با ساواک و به عنوان شکنجهگران ساواک نام برده میشد به خاطر اسناد و مدارک بود، چون میدونید که دادگاه‌هایی هم برای اینا تشکیل دادن و در رسانه‌های اون موقع بازتاب پیدا کرد؟
1: بله، من خودم سنم کم بود، یادمه که برادرم هبت و بچه های دیگه، خب تعداد زیادی زندانی سیاسی داشتیم در زمانشون، اینها داشتن دادگاه ها رو پیگیری میکردن. حتی اون موقع من یادمه که برادرم هبت اعتقاد داشت که حتی اینها رو نباید شکنجه کنن و اصلا با اعدام موافق نبود، ولی خب اون موقع یک سری افراد همچنان موافق بودن. من خودم الان نگاه همینه که نباید اعدام میشد، باید اینا مجازات هایی رو در نظر گرفته میشد براشون به نسبت انجام جرائمی که اونا در واقع درش نقش داشتن و انجام داده بودن. من با البته این پروسه برای خود من طول کشیده و به طور قطع برای خانواده های دهه 60 هم طول کشیده، چون من خودم یادمه که سال 68 که خمینی مرد، خب این در واقع چند ماه بعد از کشتار زندانیان سیاسی در تابستان 67 بود و ما هنوز داغدار بودیم، خانواده های ما هنوز دادخواه و داغدار بودن، هنوز مفهومی از دادخواهی در ذهن خود من شکل نگرفته بود و هنوز در واقع ما چه خانواده چه خود من کمر راست نکرده بودیم از اون همه اون حجم واقعا سوگ و ویرانی و نمیدونستیم در اون لحظه حتی نمیدونستیم باید کنار کدوم عضو خانواده باشیم، کدوم یکی رو واقعا تسلی بدیم. وقتی مرگ خمینی رو اعلام کردن خود من اون لحظه با اینکه محل کارم هم تعطیل بود لباس پوشیدم، سفید پوشیدم، در واقع میخواستم خشمی که از قلب زخمیم شعله میکشید رو کمی برو بنشونم. هنوز از کوچه خارج نشده بودم، خب چند زن که در واقع ما رو میشناختن با همون شیوهی که بعدا به نام شیوه های چیز هم عملات گشت ارشاد شناخته شد در ایران، منو متوقف کردن و واقعا منو کتک زدن که تو میدونیم چرا الان خوشحالی و لباس سفید پوشیدیم. من به خونه برگشتم و در دلم حالا من مجبور کرده بودن برگردم، ولی یک احساس آرامشی می کردم که شاید سالها نداشتم. خب من اون موقع با بحث دادخواهی آشنا نبودم، به یک نوعی خشم داشتم و فکر می کردم خب مرگ این فرد شاید پایان بده به این فرمان هایی که قتل ها رو دامن می زنه و اجرا می کنه، آمرین این قتل ها در واقع بوده. ولی اون لحظه فراموش کرده بودم که اون به تنهایی قادر به انجام این همه جنایت نبود، جانیان و قاتلان دیگری هنوز در صحنه بودن و در کنار اون نمیتونست 5000 انسان در زندان کشته بشه فقط با فتوای خمینی. قطعا عاملین و عاملین دیگه در زندان ها وجود داشته و ما در دادگاه حمید نوری که بخش زیادی من فکر میکنم رویای خود من و آرزوی خود من برگزاری یک چنین دادگاهی در ایران برای عاملین جنایت دیدیم که حمید نوری خب یک فردی بود که نقش داشت به هر حال در اون قتل و یک حکم مجازات گرفت. منتها خب شما سؤالتون در واقع اگر من بخوام بهش پاسخ بدم میخوام بگم که میتونم به طور قاطع از طرف حداقل خانواده های دهه 60 بگم که هیچ کدوم با اعدام موافق نیستن و دقیقا شعری که شما در اول این برنامه خوندین رو همیشه من در ذهنم داشتم و مادرم هم همیشه میگفت من نمیخوام کسی رو بکشن، قاتلای بچه های من رو بکشن، اینا باید مجازات بشن چون بچه های اونا نمیخوام فردا بیان دادخواه پدراشون بشن چون اونا هیچ گناهی ندارن. منظورم اینه که همیشه موافق و فکر میکنم تلاشم در این جهت بوده که کسانی دیگر مثل ما نشن، عزادار نشن و این چرخه خشونت پایان پیدا بکنه بدون خونخواهی، بدون اینکه فرش خون برای این آن در واقع گسترده بشه در ایران.
0: آقای دهقان، مجازات که خانم معینی ازش صحبت میکنن در چارچوب حالا دادخواهی اصلا چه شکلی میگیره؟ واقعا چون ما یه تصویر داریم دیگه، یعنی یک جامعه سنتی اصولا تصویرش از مجازات و تنبیه یک جور شدت عمله، شدت عملی که حالا یک وقتایی میتونه برگشت ناپذیر هم باشه، اما وقتی ما صحبت میکنیم از مجازات در این چارچوب و شما هم یه جایی اشاره کردید به رویارویی حقیقت و آشتی، این چه چیزی به خودش میگیره؟ آیا یه مقدار امکان نداره افراد رو به این فکر فرو ببره که خب این یک منش کاملا مصالحه جویانه، حالا این روزها دیدید که یک انگی هم هست اصلاح طلبانه است در برابر دیکتاتوری و حالا اون چرخه خشونت یا ظلمی که ظالم انجام داده؟
2: ببینید توی فکر کنم کتاب آموزش ستم دیدگان پائولو فریره خیلی سال پیش نوشته، میگه ستم دیده در قدم اول مبارزه با ستمگر روش و منش خود ستمگر رو در پیش میگیره. اینکه چه انگی چه کسی در مقابل حقیقت بزنه خیلی موضوعیت نداره. اگر حقیقت برای ما آشکار شده یا قرار آشکار بشه با روش و منشی که عدالت ترمیمی و عدالت تحول آفرین بتونه به ما وعده بده یا کمک بکنه، دیگه ما باید از عدالت کیفری عبور کنیم، چون این قرائت واپسگرای واقعی از جمهوری اسلامی که فقط عدالت کیفری رو مطرح میکنه در حالی که مفهوم عدالت بسیار پیچیده است و مفهوم عدالت کیفری بیشتر انتقام شخصی، انتقام خصوصی یا در مورد جمهوری اسلامی قتل حکومتی یا انتقام حکومتی رو در قالب قصاص کلید میزنه. بله، ممکنه شما بحث آشتی و حقیقت رو مطرح بکنید، کسانی شما رو متهم به سازش کنن، اما اصولا همونجوری که همه در واقع عدالت خواهان به معنای تخصصی در باب عدالت انتقالی مطرح می کنن، اگر شما فقط به دنبال مجازات خشن باشی هیچ تفاوتی نمی کنه چون باستولید می شه. کما اینکه اگر قرار بود مثلا با مرگ یک دیکتاتور دیکتاتوری هم تموم می شد، پس با مرگ خمینی باید دیکتاتوری تموم می شد دیگه. الان خامنه ای هم مرده، آیا ما می تونیم بگیم مثلا با مرگ خامنه ای ایران می تونه به پایان دیکتاتوری سلام کنه؟ طبیعتا نه. روش و منش عدالت ترمیمی به ما میگه که حس مسئولیت پذیری رو باید تقویت بکنی در کسانی که در جنایت غیر مستقیم حداقل نقش داشتن یا مستقیم حتی، اما مثلا شرایط خاص داشتن، تاکید بر این که اونا موظفن بشنون روایت خانواده های دادخواه رو، قربانیان رو، بازماندگان رو. چرا؟ برای اینکه ترمیم بشه رابطه بین حالا آمران یا عاملان جنایت با قربانیان و جامعه مدنی. اگر ما این کارو نکنیم، مدام پیگرد قضایی با عدالت کیفری با مجازات خشن همه عاملان در واقع کلید میخوره و خروجیش این میشه که باز یک بار دیگه باسولید میشه. کاری که جمهوری اسلامی الان میکنه انسانیت زدایی، اول میگه این تجزیه طلبه، اون قاچاقچیه، بعد اعدام میکنه. ما هم اول انگ میزنیم فلانی اینه، بعد کشته بشه. خب نتیجهش اینه که عدالت ترمیمی کلن، یعنی حس مسئولیت پذیری بین عاملان جنایت و شنیدن روایت از بین میره، جامعه مدنی محور دیگه نیست، رابطه ترمیم نمیشه، تازه مقدمات عدالت تحول آفرین هم ایجاد نمیشه. ببینید ما یه قدم باید در عدالت انتقالی حتی جلوتر بریم. ببینید توجه به دلایل و ریشه های نقض های حقوق بشر و تمام جنایاتی که صورت گرفته اگر نشه، ما آسیب پذیر میشیم، چون اینجوری میتونیم رفع کنیم، اول اصلاح کنیم، بعد رفع کنیم سیستماتیک نظام حقوقی سیاسی رو. تو همین فرانسه 45 سال پیش اعدام بود، ولی وزیر دادگستری وقت اومده گفته فرانسه باید دادگستری داشته باشه که دیگه نکشه. موضوع کشتنه. خودت هم به زیبایی گفتی جناب زرقامی عزیز که مجازات ها بعضی وقتا دیگه جای پس نه و پیش نداره. ببین مجازات های برگشت ناپذیره، خطای انسانی هم بسیار زیاده، بسیاری از قضات در جمهوری اسلامی مأمورن که بکشن. ما در آینده عدالت، اجرای عدالت، عدالت انتقالی، اگر به دنبال عدالت ترمیمی باشیم و تحول آفرین، میتونیم حداقل با به انسان اجازه کشتن انسان ندیم. این حداقل کاری که ما میتونیم انجام بدیم.
0: خب من قبول دارم این حداقل کاره، ولی خب برای کسی که یک جان عزیزی رو از دست داده چگونه میشه توضیح داد که ما به دنبال یک راهی هستیم، یک مجازاتی رو داریم به هر حال در یک چارچوب حقوقی دنبال میکنیم که این مجازات میتونه تأثیرگذار باشه، میتونه برای اون هم راضی کننده باشه، چون به هر حال اون طرفی که از دست داده کسی رو باید به یک رضایت خاطری برسه دیگه. این فهم کنم گره کار اینجاست که من حالا میخوام اطمینان از خود خانم معینی هم بپرسم، به هر حال با توجه به اون از دست دادن هایی که در زندگی به واسطه حالا سیاست های نظام هایی که وجود داشتن باهاش روبرو شدن.
2: الان سوال شما از من اگه هست اجازه بدید من این توضیح رو بدم که چگونگیش بیش از چراییش البته مهمه، یعنی سوال شما خیلی حرفه‌ایه. ببینید چرایی رو اگه بپذیریم، چگونگیش رو باید با هم گفتگو بکنیم. ما چراییش رو تاکید داریم که هنوز بعضیا نپذیرفتن و به دنبال انتقامن، با همون موازین فقهی واپسگرای سنتی قرون وسطایی شرعی قصاص، خون در برابر خون. کسانی که این اعتقاد دارند، چرایی رو تا زمانی که اونا با در on the same page نشیم، توی صفحه قرار نگیریم، رو چگونگی شاید گفتگوی هم شک نگیره. اما جواب شما در بحث چگونگی، این حق بر حقیقته. ببین ارکان عدالت انتقالی رو باید تشریح کرد. شما چگونگی رو میتونید رو 5 رکن عدالت انتقالی اصلا توضیح و تشریح کنی. اول حق بر حقیقت، کشف حقیقت، حق بر این که حقیقت باید کشف بشه. دوم این که مقدمات اجرای عدالت باید فراهم بشه. سوم این که خسارت در هر حدی باید جبران بشه. چهارم این که عدم تکرار باید تضمین بشه. و پنجم این که علیه فراموشی همه ما باید قیام کنیم که به عنوان رکن به خاطر سپاریه. به خاطر سپاری در عدالت انتقالی و تضمین عدم تکرار به نوعی مکمل حق بر حقیقت، اجرای عدالت و جبران خسارته. اگر اینها رو در کنار هم بپذیریم، چگونگی های ارکان پنجگانه عدالت انتقالی به ما میگه عدالت تحول آفرین تثبیت میکنه صلح رو برای آینده و نسل بعدی. و ضمن هم شما اشاره کردیم به جامعه که سنتیه. بله جامعه ما هنوز بخشی از جامعه سنتی هن، ولی یک چرخش بزرگ داشتیم در سالهای اخیر با جنبش‌های مدنی، از به ویژه جنبش زن زندگی آزادی به این طرف، که نسل جدیدی اومدن پس زدن جامعه سنتی رو. الان اتفاقا جامعه ما به نسبت مدرنه. جامعه مدرنی که اکثریتش جوانن و نسل زدن و روشنند و روشنفکرن، اما اکثریت دانای روشنفکر جوان نخبه هوشمند در زیر یوغ اقلیت نادان سنتی قرون وسطایی دارن زندگی میکنن.
0: لزوما همه جامعه سنتی نیستن آقای دهقان. در نظر داشته باشید مثلا در جایی که یک هنرمند، یک هنرپیشه، به هر حال هنرپیشه و هنرمند جزو طبقه سنتی یا کم سواد یا کم دانش که به حساب نمیاد. در جایی که مثلا صحبت از خونخواهی میکنه میگه من خونخواه هستم نه دادخواه، متوجه میشیم که نه، در یه بخشی از جامعه اینها ریشه داره، اینو که نمیتونیم نادیده بگیریم.
2: نه من اینو انکار نمیکنم، ولی یادتون باشه شما نمیتونید یا نمیتونیم، هیچ کدوم از ما حق نداریم استقرا کنیم، یعنی از جزء به کل برسیم. اگر منظور شما صحبت های اخیر اشکان خطیبی باشه، ایشون حرف بی جایی زدن، ایشون شهوت شهرت بعضی از هنرمندای ما رو داره میکشه، شهوت شهرت، فضای مجازی، میلیون ها فالوئر. خب تتلو هم چندین میلیون فالوئر داشته ولی هنرمند هم بوده، صداش هم قشنگ بوده. آیا روشن فکره؟ قیصر هم فیلمشو مسعود کیمیایی ساخته، آیا روشن فکر تحصیل کرده است؟ جزء نخبگانه. اون ادبیات قیصر رو ببینید یا اشکان خطیبی، شما نمیتونید از جزء به کل برسید. یعنی با تتلو و اشکان خطیبی و نگاه های قیصرگونه شما مدام فقط دارید با سولید میکنید روش خشونت آمیز رو، در حالی که نسل جدید با آثار جدید آگاه‌تر شده، جامعه پوست اندازی کرده. شما نمیتونید این همه تحولات جامعه رو نبینید، جنتی و جنتی ها و تفکرات کسانی که شهوت شهرت دارن. ببینید بسیاری همین الان هنرمندایی که تو جمهوری اسلامی میرن سر یک جانی جنایتکار آواز و ترانه میخونن، سرود میخونن، آیا اینا الزاماً هر کی صداش خوبه، هر کی موسیقی مینوازه روشن فکره، یا هر کی فیلم میسازه ولی که فیلم فارسی بسازه، فیلم فارسی که فقط جنایت رو داره تحمیل میکنه یا دیکته میکنه قصاص رو؟ نه، به نظر من نسل جدید از اینا عبور کردن. محمد عزیز ببینید، جامعه نسل جدید، شما تا زمانی که اینها رو صداشو نشنوید، مطمئنن صدای بلند، صدای کسانی که میلیون ها فالوئر دارن ولی اندک اطلاع و آگاهی هم ندارن، برای اینکه دیده بشن، شهوت شهرت اونها رو به جای وامی داره که یکی میشه خواننده حکومتی، یکی میشه هنرپیشه سلطنتی. اینا هیچ کدوم ربطی ندارن به جامعه مدرن فعلی که همه گفتند زن، زندگی، آزادی. شما از این سه واژه هیچ چیزی غیر از حقوق بشر و کرامت انسانی نمیتونی ببینی. همین الان خانم معینی تاکید کرد حتی دادخواهان دهه 60 هیچ کدوم خانه اعدام نیستن. این حرف، شما این حرفو دست کم نگیرید. تازه خانواده های دهه 60، خانم هایی مثل خانم معینی، خانم شعله پاکروان که بزرگانی مثل اینها رو در نظر بگیرید، تازه اینا جزء نسل جوان و زد نیستن، چه برسه به نسل جوان. در نسل جوان البته هیجان هست، البته کسانی هستن در همین نسلم انتقامو میخوان، بله اینو میفهمم، تیر چراغ برقو حواله میدن، اینم میفهمم، پشتو مدرسه فارو ندیدن، اونایی که دیدن اینم میفهمند. اما معنیش این نیست که ما آمار دقیقی داشته باشیم، ولی همین کانادایی که من دارم زندگی میکنم، زمانی اعدام لغو شد که بالای 70% مردم کانادا خواهان اعدام بودن. در سال 77 میلادی در فرانسه آخرین اعدام انجام شد، با گیوتین بود. 77 میلادی دو سال قبل از انقلاب 57 بود، 57 خورشیدی ما بود. ولی 45 سالی که اعدام لغو شد، جامعه فرانسه، آیا جامعه متمدن فرهنگی، جامعه بهتری شد؟ ما میگیم نسلهای بعدی اینو از ما میخوان، همین.
0: خب اجازه بدید از خانم معینی هم بپرسیم، ببینیم خانم معینی چگونه نگاه میکنن، و اینکه خانم معینی مرز بین عدالت و انتقام خیلی شاید مرز باریکی باشه، ولی به هر حال واقعا اگر که خانواده های دادخواه، حالا شما یک بخشی از اونها رو نمایندگی میکنید، طیف گوناگونی دارن، مسئله عدالت رو بخوان جستجو کنن، برای خود شما، از خود شما آغاز کنیم، عدالت در کجا به هر حال خودش رو نشون میده و مجازات از نظر شما در این بافت و در این ساخت چه مجازاتیه، چه چیزی میتونه جوابگوی آن چه باشه که اتفاق افتاده و بر خانواده شما گذشته؟
1: آقای زرامی عزیز، من با بخشی از صحبت‌های شما در واقع به تجربه در دادخواهان ایران که متشکل از اعضای خانواده‌های در واقع حوادث، اتفاقات و کشتارهای 14 هست، افراد متفاوتی با ما کار می‌کردن که ما 5 نمایشگاه که به نام آنچه باقی ماند در 5 کشور در اروپا برگزار کردیم که در واقع هر آنچه که از عزیزانمون باقی مانده بود به عنوان اثبات این قضیه که این انسان ها وجود داشتن، زندگی می کردن و عشق به زندگی داشتن و برای آزادی و دموکراسی و عدالت در ایران مبارزه کردن کشته شدن، پس اینها وجود دارن. این خودش در واقع بخشی از همون عدالت انتقالی که علیه فراموشیه. اما در همین جمع ما در جریان جنگ مشکل پیدا کردیم. یک سری از عزیزان اعتقاد داشتند که این حجم از خشونت رو نمیتونن فقط موکول کنن به اینکه در دادگاه‌های عادلانه قضاوت بشه و بعضی ها باید خودشون در خیابون ها همونطوری که مثلا بارها هم گفته شد یه سری از خانواده هایی که مادرانی که داغدار بودن و صحبت کردن که اونا خودشون میخوان تیره چراغ برق بزنن و خلاصه خیلی خیلی کلمات خشونت آمیز و فجیع رو به کار بردن. ما به عینه این رو دیدیم و یک کاری رو که من فکر میکنم که بسیار الان میبینم که مؤثره انجام دادیم، ما اومدیم یک کارگاهی رو شروع به کار کردیم، یک کارگاهی رو برای روان درمانی، نه در واقع درمان قطعی، ولی یک فضایی رو برای گفتگو شروع کردیم. یک کارگاهایی که خانواده و اعضای این خانواده ها بیان با هم صحبت کنن و چند تا روانکا و روانپزشک هم در اونجا هستن که به اینها کمک کنن تا این دوران در واقع زخم خوردگی و اینکه تو، البته این زخم ها هیچگاه ترمیم نمیشه. واقعا من خودم الان با هر صحنه دوباره برمیگردم به اون زمان، یعنی شامل زمان نمیشه، ولی به هر حال اونهایی که تازه تر زخمشون تازه تر هست رو به نوعی بتونیم کمک کنیم به ترمیمش و در جهت آگاهی پیش بریم که بتونیم یک فضایی رو آرام کنیم و بتونیم فضایی رو ایجاد کنیم که ما یاد بگیریم که چگونه این مراحل رو طی کنیم و این خشونت ما رو مجبور به اجرای یک سری احکام ناعادلانه و خشن نکنه که پشت بام های رفاه دیگری رو بیافرینیم و فردا بخوایم پاسخگو باشیم که چرا شما حتی من اعتقاد دارم نصیری رو هم که اعدام کردن باید فرصت یک محاکمه عادلانه بهش میدادن و صحبت میکرد، شاید یک سری از اسرار رو در واقع افشا میکرد و حکم بهش میدادن. منتها این قضیه متاسفانه کم نیست و به ویژه یک سری از خانواده های دادخواه بعضی از دوره ها به شدت روی این قضیه تاکید دارند که به نوع خشونت ورزیه و متاسفانه یک سری گروه ها و افرادی که در واقع یک جناح خاص هستن از اونا هم استفاده میکنن.
3: اتفاق خانم معینی اجازه همین رو ازتون بپرسم، به خاطر اینکه ما همین وضعیت رو میبینیم در تهران در خصوص کشته شدن آیت الله خامنه ای حکومت از انتقام میگه، در و دیوارها پر میشه از شعارهای درباره انتقام، هشتگ انتقام و اینجور چیزا. بیرون میایم میبینیم اپوزیسیونی که به هر حال یک جوری خودش رو متصل میدونه به اتفاقاتی که در 18 و 19 دی ماه رخ داده، اونها هم از انتقام میگن، از اینکه درختان خیابان پهلوی سابق ولیعصر امروز آماده است برای همچین چیزی یا تصویرسازی های مشابه رو انجام میدن. ما در یک همچین فضایی، حالا آقای دهقان درست میگن بله اتفاقاتی رخ داده در این جامعه، نمیشه اونها رو نادیده گرفت، ولی اون چیزی که بیشتر داره دیده میشه این صداهاست تا صداهایی که بخواد از دادخواهی بگه و از روشهایی که آقای دهقان توضیح دادن، شما گفتید و یا یک گروه دیگه‌ای دارن به هر حال اون روشها رو بهش میاندیشند، مثل مثلا حالا به عنوان نمونه بارزش خانم پرستو فروهر مثلا مثال بزنیم. یعنی میخوام بگم که ما با یه همچین فضایی هم روبرو هستیم.
1: بله، این دوگانگی در هر دو طرف هست. یک سری که خواهان هستند که بتونن یک آرامشی به جامعه بدن، کمی آرامتر این مسیر رو در واقع طی کنیم و در اون چرخه نیفتیم، و یک سری دارن دامن میزنن. وقتی یک فردی که خودش در یک دادگاه عادلانه شاکی بوده و یک دادگاه رو به نوعی گردونده، خودش میره از انتقام و فرش خون حرف میزنه. خب این انعکاسش در جامعه و در ایران میتونه خیلی بدتر باشه و به همین خاطر من همیشه اعتقاد دارم انسانهایی که ببینیم جمهوری اسلامی رو نباید ما دست کم بگیریم. همین حرکتی که جمهوری اسلامی در همین تشییع جنازه خامنه‌ای کرد رو ما در زمان همون 68 در بعد از 8 سال جنگ در واقع خانمانسوز در ایران دیدیم، بعد از کشدار 67 دیدیم که جمهوری اسلامی الان هم چند ماه صبر کرد تا جنگ رو بتونه مدتی قطع کنه، بعد با استفاده از فضای ناشی از اون بار دیگه اون مانور قدرتش رو در واقع بسیج جمعیتش رو بازسازی کنه. این اولین بار نیست که این حکومت از جنگ بحران در واقع برای تثبیت قدرت خودش بهره میبره و اون رو نعمت میدونه، چون در سایه جنگ میتونه راحت تر اعدام کنه، زندانی کنه، فعالین رو زیر فشار قرار بده، اعدام رو در سکوت و قطع اینترنت در واقع انجام بده، که این برای آن جناحی که خواهان خون و خونریزی هست هم مناسبه. اونها هم میان که در واقع بدون در نظر گرفتن کرامت انسان ها میان تعداد کشته شدگان رو بالا میبرن، جمهوری اسلامی میاد اونا میان تعداد کشته شدگان در واقع در اعتراضات رو بالا میبرن و جمهوری اسلامی میاد تعداد کشته شدگان جنگ رو بالا میبره، بدون اینکه به این باور داشته باشن که هر انسانی کشته شدنش یک فاجعه است، ارزش جان انسان ها نباید قربانی رقابت های سیاسی نظامی بشه. بالا بردن تعداد کشته شدگان در اعتراضات جنگ که فقط یک شانس دیگه برای عادی سازی خشونت به نفع حکومت میبره بالا. ما نباید حکومت رو دست کم بگیریم. با تمام شیوه ها داره میاد جلو، متاسفانه یک گروه در خارج کشور هم قدم به قدم راه رو براش باز میکنه، دامن میزنه به جنگ، دامن میزنه به این که خشونت رو ببره بالا. اونا اینقدر کشتن پس ما باید 10 برابر بکشیم، اونها عزیزان ما رو کشتن پس ما تیر چراغ بر میذاریم و فرش خون پهن میکنیم. من اعتقادم اینه که بیش از هر زمانی است این خاک ما واقعا بیش از این تاب خون و خونریزی نداره، باید برای حقیقت، عدالت، آزادی، دموکراسی تلاش بشه، برای در واقع یادگیری، آموزش. ببینید من یک خاطره گفتم از گذشته خودم، آن زمان خشم در و من میپذیرم این خشمو، من 12 تن از عزیزانم رو جمهوری اسلامی به جوخه اعدام سپرده که هنوز من نمیتونم به عکس اینها نگاه کنم، به چشم اینها نگاه کنم، هر کدوم تیکه از جان من بودن. من قاطعانه میتونم بگم که رنج و درد و در واقع اندوه این انسانها رو درک میکنم که عزیزشون رو کشتن. تازه خیلی ها عزیزانشون رو بالاخره بهشون تحویل دادن که دفنش کنن. ما حتی نمیدونیم، حتی الان بعد از گذشت 14 نمیدونیم که کجا عزیزان ما رو دفن کردن. هنوز ما در خواب و رویا میبینیم که عزیزان ما زندن. من خارج از این فضا حرف نمیزنم، ولی اعتقاد دارم که ما باید در رابطه با عدالت انتقالی یاد بگیریم، گذار بدون خشونت رو یاد بگیریم و در این عرصه تلاش کنیم و کمک کنیم به عزیزان دیگه که این مراحل رو طی کنن و تصمیم عجولانه و بر اساس خشونت دیگه، که چرخی خشونت بر یک جایی استوب بخوره، باید واسه به دست ما دادخواهان باید باشه.
3: آقای دهقان، چون از عدالت انتقالی صحبت شد، فرصت زیادی هم باقی نمونده، بپرسیم به همین عدالت انتقالی که اصلا چجوری میتونه مرز بین دادخواهی و خونخواهی رو به صورت پررنگ مشخص کنه و از طرفی آیا باید ما همه چیز رو واگذار کنیم به حتی برای عدالت انتقالی بعد از جمهوری اسلامی، یا در همین شرایط هم میشه رفت سراغ عدالت انتقالی و از مجراهای موجود استفاده کرد؟
2: طبیعتاً نه، همه چی رو نباید واگذار به آینده کرد، چون وقت مجبوریم کاسه چه کنم دستمون بگیریم و به همدیگه نگاه کنیم. برای همینه که ما اصولاً حداقل ما در مجموعه شبکه وکلا یک کلمه تمام تلاش ما با ساخت فیلم مستند داستانی دادگاه تاریخ همین بود که روایتی از عدالت پس از جمهوری اسلامی رو نشون بدیم، یعنی تصویر سازی کنیم. ما هرچی کتاب ها بنویسیم، مقالات، جزوات در مورد عدالت انتقالی، اون اثری که سینما یا اثری که بتونه بصری باشه و ارتباط حسی برقرار کنه شاید اون اثرش بیشتره تا کتاب و اینها، تا حالا که اینجوری بوده. برای همین شما میبینید که خود شما استناد میکنید به اینکه خیلی ها خب به دنبال خونخواهی هستند، ولی الزاماً اکثریت، ما که آمار نداریم، ولی اکثریت یا الزاماً صداهای بلند صداهای حقیقت نیستند. صداهایی که حقیقت باشه به زمانش هست، اما پیشاگذار کاری که انجام میشه برای عدالت انتقالی سازوکارهاش باید طراحی بشه، چون سازوکارهایی که برای عدالت انتقالی باید طراحی بشه مجموعه ای هست که فقط حقوقی نیست، سیاسی هست، فرهنگی هست، اجتماعی هست. اینها به این جوامع کمک میکنه، جوامعی که تو دوره سرکوب بودن، در دوره جنگ بودن، دیکتاتوری رو گذروندن. اینها برای اینکه با گذشته خودشون، گذشته که پر از آسیب و زخم، مواجه بشن نیازمند عدالتی هستن که اول حقیقت رو روشن کنه، بعد برقرار بشه، به قربانیان پاسخ بده، پایه‌های یک نظام دموکراتیک و مبتنی بر حقوق بشر رو بنا کنه. اگر این روند و این سازوکار رو بپذیریم، در اون صورت صداهای بلند ممکنه اکثریت جامعه هم اگه آماری گرفته باشه، حتی صداهای بلند همونها باشن، اما یادمون باشه ما انقلاب 57 رو از سر گذروندیم. اکثریتی که در تدوین قانون اساسی جمهوری اسلامی نقش داشتن حقوقدانانی بودن که با ایدئولوژی دیکتاتورهای زمان همراه بودن، اما صدای اقلیت‌هایی که اقلیتی مثل مصطفی رحیمی شنیده نشد. اگر صدای مصطفی رحیمی شنیده میشد، اگر اون زمانی که اون فریاد میزد آزادی باید با آگاهی همراه باشه، اگر شنیده میشد، اون وقت شاید سرنوشت ما چیز دیگری میشد. و ببین اگر
3: امروز هست که این دفعه هم اون اتفاق نیفته؟
2: نه، من فکر نمی‌کنم هیچ تضمینی باشه، ولی وقتی شما آگاهی بدی، کاری که ما تلاش می‌کنیم و باید این تلاش رو بکنیم، مثلا رسالت ما اینه این آگاهی رو بیشتر بکنیم، شاید امید داشته باشیم که یواش یواش شبیه دوی امدادی به بقیه هم برسه و اطلاعات و آگاهی اگه به اندازه‌ای باشه که اقلیت آگاه، اقلیتی که حرف درست و حقیقت رو می‌زنن، منکوب نشن، مرعوب نشن، اکثریت با صدای بلند رسانه‌ها رو به خودشون توجهشون جلب نکنن، سوشال میدیایی که میگم ملاک، لایک و فالووره، اون وقت ما میتونیم امیدوار باشیم، نه تضمین، میتونیم امیدوار باشیم که سازوکارهای مربوط به عدالت ترمیمی مقدمات عدالت انتقالی و عدالت تحول آفرین رو با سازوکارهای نظام حقوقی دموکراتیک و سکولار بتونه کلید بزنه، نه برای فردا، از امروز این اتفاقا باید بیفته. من معذرت میخوام، ولی
3: شاید بعضیا البته بگن که اینهایی که شما دارین میگین روی کاغذ خیلی جملات و کلمات قشنگ و خوش آهنگیه، اما در عمل شاید سخت باشه که اصلا بشه به یه همچین چیزی رسید، با توجه به تشتتی که بعد از اتفاقات دیماه شاهدش بودیم که در ایران و حتی در بین گروه‌های مخالف رخ داده.
2: من حقیقتش نمیتونم اینو بپذیرم، چون بنابر تجربه زیسته و تجربه تاریخی، اولا کسانی که فقط ملاک بر حرفای درست و حقیقت به کاغذ میگیرند، در واقع خودشون در شرایطی قرار میگیرند که تاریخ رو اصلا نخوندن. ثانیاً اون چیزی که در دیما رخ داده یا چیزهای دیگه که در جای دیگه رخ داده، در تاریخی که نگاه میکنیم میبینیم که شما اگر به دنبال این هستی که ادعا میکنیم، ببینید بخش عمده‌ای از مخالفان نظام ولایی چی میگن؟ میگن ما خواهان آزادی، عدالت و دموکراسی هستیم، ولی دقیقاً رفتاری که میکنن ضد دموکراسیه. خب من میخوام اینو بگم، اگر قرار باشه اون چیزی که حقیقته الزاماً همه جامعه باش موافق باشند، برای چنین چیزی امکان نداره. اما قرار نیست یک دولت پیشرو در آینده ایران دموکراتیک و سکولار الزاماً تابع اکثریت باشه. همونقدر که دیکتاتوری اکثریت بده، حق اقلیت و حقوق اقلیت رو نقض کردن بده. حقوق اقلیت در جامعه‌ای که میخواد رو به صلح و مدرنیته و سکولاریسم و دموکراسی بره، طبیعتاً اقلیت آگاه میتونن کمک کنن. بازم تاکید میکنم، فراموش نکنید در کانادایی که امروز یکی از مدرن‌ترین کشورهای دنیاست، 80% مردمشون خواهان همین خشونت و باسولید خشونت و اعدام بودن، اما دولت پیشرو اونو مملو کرد مثل فرانسه و خیلی کشورهای دیگه، اما

0: بزنن به همون استناد میکنن. اول رو کاغذ بود بعد اجرا شد. مهم ضمانت اجرای آن چیزی است که حقیقت است. ضمانت اجرای آن چیزی است که تضمین کننده صلح پایداره برای توسعه، برای رفاه، برای آبادانی مملکت. وگرنه اونهایی که مدام خشونت رو بر تبلش میکوبن، همین الان شما بهشون بگی آقا شما مجازاتی که الان نظرت اگه این بشه نتیجهش میشه، اون میگه چی گفتی؟ نفهمیدم، یه بار دیگه بگو. اصلا متوجه اون چیزی که میخوانم نیستن. برای من فکر نمیکنم دیما، درسته یک جنگ و کشتار بیرحمانه معترضان در خیابان توسط جمهوری اسلامی تونسته جامعه رو تا حدودی دو قطبی کنه، دو شقه کنه، تا حدودی تاکید میکنم جنگ هم به همین شکل، اما در طول تاریخ وقتی نگاه بکنی ایام دیما و این جنگ و اون کشتار در نهایت به اندازه چند ثانیه تعریف میشه. کل تاریخ ایران رو بخواد نگاه بکنی، از زمان مشروطه، مشروطه خواهان به دنبال یک کلمه بودن: قانون، رول آف لا، حاکمیت قانون. برای عدالت خانه داشتن میجنگیدن، اما همون مشروطه خواهان عجله کردن، شیخ فضل‌الله رو کشتن، اعدام کردن، که البته یکی از خطاکاران و جانیان بود، اما کشتن و اعدام کردن چی شد؟ تموم شد اون دیکتاتوری فقهی؟ آیا اون نگاه واپسگرا تموم شد؟ نه، چند سال بعد، چند دهه بعد در لباس خمینی سال 57 اومد بیرون. برای این اعدام کردن الزاما نتیجه اونی که شما میخوای نمیده، خیلی وقتا نتیجه عکس میده. در جمهوری اسلامی هم 1400 سال بعد از حسین، مظلومیت حسین بهانه ای برای کشتن دیگران. برای مظلوم نمایی، مظلوم پروری باعث میشه شیخ فضل‌الله در لباس خمینی بیاد بیرون، در جایگاه حق هم بایسته. نه، من اینو اعتقاد ندارم و فکر میکنم دولت پیشرو باید این کارو انجام بده تحت هر شرایط. بعضی از امورم نیازمند رأی نیست، امور مربوط به حقوق بشر دموکراسی بردار نیست، رأی نباید بشه شکنجه مجاز باشد یا نباشد به هیچ وجه.
1: سپاسگزارم از شما، چون داریم به پایان برنامه میرسیم، من یک سوال هم از خانم معینی بپرسم به عنوان پایان بخشی. خانم معینی، به هر حال آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی کشته شد و دیگه وجود نداره، آیا مرگ یک دیکتاتور به نظر شما و فرجامی که براش به هر حال رقم خورد میتونه به نوعی راضی کننده باشه برای اونهایی که به هر حال هزینه دادند در نظام جمهوری اسلامی؟ شما تقریبا یه چیز دوده دو دقیقه تا سه دقیقه فرصت دارید در موردش صحبت کنید.
2: نه، من فکر میکنم، ببینید، مرگ خامنه‌ای هم نگاه من پایان زندگی انسانیه که مسئولیت سنگینی رو در قبال دهه ها سرکوب، اعدام، شکنجه و ویرانی بر عهده داشت. خب خیلی این میتونه یک جهانی بهتر باشه که بدون همچین کسایی که سیاست رو بر پایه نفرت، سرکوب، خشونت بنا میکنن، بی تردید جای بهتری خواهد بود دنیا. اما مرگ او به تنهایی عدالت رو که محقق نمی کنه. عدالت زمانی تحقق پیدا می کنه که حقیقت آشکار بشه، عاملان پاسخگو باشن، حقوق قربانیان به رسمیت شناخته بشه، نهادهای سرکوب اصلاح بشن و تضمینی برای عدم تکرار این جنایات که مهمترین بخش عدالت انتقالی هست به وقوع بپیونده. در واقع تجربه کشورهای مختلف نشون داده که آره، الان انبوه زیادی از مردم رو از گوشه و کنار این همون برنامه که برای خمینی داشتن جمع کردن، آره این مردم همون مردمی هم هستن که در بزنگاه تاریخی مسیر دیگری رو انتخاب میکنن. و من امیدوارم مردم ایران با اتکا به جامعه مدنی، نیروهای دموکراسی خواه و تجربه های جهانی، باز هم برای دستیابی آزادی، عدالت و کرامت انسانی به تلاش مبارزشون ادامه بدن و دنیای رو در واقع متصور هستم و امید دارم که ایران به دموکراسی، آزادی و عدالت خواهد رسید اگر از در واقع آموخته های تاریخ درس بگیره تا محکوم به تکرار قسمت های تلخ و فجایع اون نباشه.
1: سپاسگزارم از هر دو میهمان عزیز پاراگراف اول، سعید دهقان، وکیل و روزنامه‌نگار در تورنتو، و خاطره معینی، فعال سیاسی و از اعضای خانواده جنبش دادخواهی در ایران که از نروژ ما رو همراهی می‌کردند. برای من میتونید نظراتتون رو بنویسید روی محمد آندرلاین زرقامی در اینستاگرام، و فکر کردم که برای پایان بخش پاراگراف اول امروز، به جایی که همون در اصل پایان بندی همیشگی رو بریم، یک پایان بندی دیگر رو رقم بزنیم که بی ارتباط نمیتونه باشه با آنچه که داریم میشنویم. بله، یه کاری رو انتخاب

کردم از هامان که کلام، موسیقی و صدای خودش هست. کار در ایران منتشر شد تحت عنوان آلبومی به همین نام، تیغ و ترانه، که دعوت میکنم در ادامه شنونده تیغ و ترانه باشید که همونطوری که گفتم آنچه که این برنامه میخواست بگه رو در روح این ترانه میتونید پیدا کنید و امیدوارم باز هم با هم باشیم. روز و روزگار خوبی رو براتون آرزو میکنم در ادامه.

0: سه‌شنبه 16 تیر ماه 1405 خورشیدی برابر با 7 ماه ژوئیه سال 2026 میلادی است. شب و روزتون بخیر عزیزان، از هر کجای این جهان پهناور که صدای ما را میشنوید. به برنامه تمام خبری تحلیلی رادیو فردا ایستگاه 19 خوش آمدید. از تنگه استراتژیک و خبرساز هرمز در این برنامه خواهیم شنید که به رغم تفاهم ایران و آمریکا همچنان در کانون توجه است. روز سه‌شنبه مراسم تشییع جنازه رهبر کشته شده جمهوری اسلامی در قم هم به پایان رسید و حالا تابوت او راهی نجف و کربلا می شود. نشست ناتو همزمان با فشارهای سیاسی آمریکا به اعضای آن از جمله خبرها، تحلیلها و گزارشهایی است که براتون گردآوری کردیم. اما نخست بریم به سراغ همکارم شاهین بشیری و تازه‌ترین خبرها را از او بشنویم.
1: با سلام. رئیس جمهوری آمریکا روز سه‌شنبه 16 تیر ماه پس از ورود به آنکارا برای شرکت در نشست سالانه ناتو بار دیگر تأکید کرد که از عدم حمایت متحدان این ائتلاف در جنگ با ایران بسیار ناامید شده است. آقای ترامپ که به پرسش‌های خبرنگاران پاسخ می‌داد، ضمن دوست خطاب کردن رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه، تأکید کرد اگر نشست ناتو در ترکیه برگزار نمی‌شد ممکن بود اصلاً شرکت نکند. رئیس جمهوری آمریکا همچنین گفت که رئیس جمهوری ترکیه در تلاش‌های واشنگتن برای حل و فصل بحران‌های اوکراین و ایران نقش حمایتی ایفا می‌کند. آقای ترامپ ضمن اشاره به اینکه ایالات متحده به هیچ کس دیگری نیاز ندارد، اما در این حال این پرسش را مطرح کرد که چرا آمریکا تریلیون‌ها دلار در ناتو سرمایه‌گذاری کرده تا از اروپا در برابر روسیه محافظت کند بدون آنکه چیزی در مقابل دریافت کند. نشست سران کشورهای پیمان آتلانتیک شمالی موسوم به ناتو طی روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه در ترکیه برگزار می‌شود. یک مقام سازمان پیمان آتلانتیک شمالی موسوم به ناتو اعلام کرد که همایش صنایع دفاعی ناتو که پیش از نشست سران این ائتلاف در آنکارا برگزار شد به انعقاد قراردادهای جدید خرید تجهیزات دفاعی به ارزش دست کم 50 میلیارد دلار منجر شده است. به گزارش رویترز این مقام که نخواست نامش فاش شود گفت محاسبه دقیق مجموع ارزش تمامی قراردادهای منعقد شده همچنان ادامه دارد و رقم نهایی هنوز مشخص نشده است. نشست دو روزه رهبران کشورهای عضو ناتو روز سه‌شنبه در پایتخت ترکیه آغاز شد. عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی همزمان با ادامه مراسم تشییع علی خامنه‌ای تهدید کرد تا زمانی که تهدیدهای آمریکا علیه ایران ادامه داشته باشد مذاکرات برای دستیابی به توافق نهایی آغاز نخواهد شد. او روز سه‌شنبه در پیامی که در شبکه اجتماعی ایکس منتشر شد به بند 13 تفاهم‌نامه اخیر میان ایران و آمریکا استناد کرد. در این بند آمده است پس از امضای این یادداشت تفاهم و مشروط به آغاز اجرای بندهای 1، 4، 5، 10 و 11 و تداوم اجرای آن، ایالات متحده آمریکا و جمهوری اسلامی ایران مذاکرات درباره توافق نهایی را درباره سایر بندها آغاز خواهند کرد. پیام عباس عراقچی در واکنش به اظهارات روز دوشنبه دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا است که گفت اگر مذاکرات به توافق نهایی نینجامد، ایالات متحده میتواند زیرساخت‌های ایران را در یک بعد از ظهر نابود کند. روز دوشنبه شاهزاده رضا پهلوی در سخنرانی خود در کمیسیون امور خارجه پارلمان هلند خواستار بازنگری غرب در سیاست‌هایش در قبال جمهوری اسلامی شد. او گفت حمایت از مردم ایران، سرمایه‌گذاری روی امنیت هلند، ثبات اروپا و خاورمیانه است که به جای تروریسم و پناهجو تجارت صادر کند. آقای پهلوی در این سخنرانی گفت که جمهوری اسلامی دیگر تنها یک چالش در خاورمیانه نیست و به چالشی اروپایی و جهانی بدل شده است. او از دولت و پارلمان هلند خواست نقش فعالتری در تدوین یک راهبرد اروپایی علیه حکومت ایران با فشار حداکثری بر جمهوری اسلامی بر عهده گیرند.
0: سپاسگزارم. تازه‌ترین خبرها را از همکارم شاهین بشیری می‌شنیدیم.
2: به ایستگاه 19 گوش می‌کنید.
0: و ممنونیم از اینکه مدام همراه ما هستید و به ما گوش میکنید. بشنوید که تنگه هرمز همچنان پس از آتش بس و دستیابی ایران و آمریکا به یک تفاهم نامه در کانون توجه است، چرا که درگیری و تبادل آتش در آن هر چند روز یک بار گزارش میشود و وضعیت در این آبراهه استراتژیک را متغیر میکند. وضعیت در این تنگه که بنابر گزارش ها شب گذشته شاهد هدف قرار گرفته شدن یک یا دو کشتی بوده، از موضوعات اصلی تبادل نظرها در نشست سران سازمان ناتو در آنکارا امروز و فردا نیز خواهد بود. هانا کاویانی از رادیو فردا گزارشی دارد در این باره.
3: پس از چند روز آرامش در منطقه تنگه هرمز، حالا بار دیگر گزارش ها حاکی از اصابت پرتابه هایی به سوی کشتی های تجاری است. گزارش ها از برخورد یک پرتابه به سوی یک شناور آغاز شد، اما در طول روز سه‌شنبه مشخص شد که این پرتابه ها به دو شناور اصابت کرده است. یکی از شناورها تانکری حامل LNG قطر است. وزارت خارجه این کشور که یکی از دو میانجی اصلی میان ایران و آمریکاست میگوید این هدف گرفتن کشتی ارکیات در نزدیکی تنگه هرمز حمله غیر قابل قبول به امنیت ناوبری بین المللی و تامین انرژی جهانی است. سخنگوی نهاد دیپلماسی قطر انگشت اتهام را به سوی تهران گرفت و گفت ایران مسئولیت کامل قانونی این حمله و هر گونه خسارت یا عواقب ناشی از آن را بر عهده دارد. بنابر گزارش‌ها با توجه به صدمه جدی به این کشتی احتمال منفجر شدن آن وجود دارد. بنابر داده‌های وبسایت مارین ترافیک که حرکت شناورها در جهان را دنبال می‌کند، رادار این کشتی از 19 روز پیش خاموش بوده است. بنابر گزارش رویترز، این شناور با فرستادن سیگنال درخواست کمک از برخورد پهپاد خبر داده است. اما شناور دوم با پرچم عربستان سعودی در حرکت بوده که در نزدیکی ساحل عمان هدف گرفته شده است. رادار این کشتی با نام ودیان هم از بیش از 3 روز پیش خاموش بوده است. گزارش‌هایی از چالش‌ها برای چند شناور دیگر هم گزارش شده، از جمله هشدار از سوی ایران برای تغییر مسیر یا بازگشت به مبدأ. یک منبع که نامش فاش نشده به خبرگزاری رویترز گفته است اگر از آبهای 100% امن ایران بگذریم، یعنی با آنها معامله می‌کنیم و کنترلشان را بر تنگه هرمز پذیرفته‌ایم، اگر از مسیر آمریکای عمانی عبور کنیم مورد اصابت قرار می‌گیریم. به گفته این منبع آمریکا اجازه عبور می‌دهد، اما وقتی اتفاقی رخ می‌دهد می‌گوید این تصمیم شماست که پیش بروید یا بازگردید. بنابر گزارش آژانس امنیت دریایی بریتانیا تا روز یکشنبه 80 کشتی تجاری در طول 72 ساعت بین روزهای 11 تا 13 تیر ماه با پشتیبانی ایالات متحده از تنگه هرمز عبور کردند. این عبور از مسیر عمان و با حمایت نظامی آمریکا انجام می شود. این در حالی است که تهران اصرار دارد که عبور از تنگه هرمز تنها باید از مسیر ایران و با هماهنگی های پیش از عبور انجام شود. بنابر اعلام مقام‌های جمهوری اسلامی در فرصت 60 روزه اولیه ایران درخواست هزینه برای خدمات عبور نخواهد کرد، اما در پی یافتن سازوکاری با عمان است تا این آمد و شد را تسهیل کند. اما به نظر می‌آید تفاهم‌های اولیه برای بازگشایی تنگه هرمز در همین ابتدای راه با چالش مواجه شده. آمریکا که همه مقام‌های ارشدش از جمله رئیس جمهور، وزیر خارجه و وزیر دفاع برای شرکت در نشست ناتو، سازمان پیمان آتلانتیک شمالی در آنکارا به سر می‌برند، هنوز به تحولات ساعت‌های اخیر در تنگه هرمز واکنش نشان نداده است. کمتر از 2 هفته پیش نارامی‌ها در آب‌های اطراف تنگه هرمز به چند شب درگیری و افزایش تنش نظامی میان ایران و ایالات متحده منجر شد، در حالی که دو طرف تفاهم نامه ای امضا کردند که ماده اول آن ترک مخاصمه نظامی علیه یکدیگر بوده است. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده که پیش از آغاز برگزاری مراسم تشییع پیکر علی خامنه ای رهبر پیشین جمهوری اسلامی گفته بود برای 1 هفته که این مراسم در جریان است به ایران فرصت داده، روز دوشنبه در کاخ سفید به خبرنگاران گفت یا با ایران به یک توافق جامع میرسد و یا کار را به شکل دیگری تکمیل خواهد کرد. روی کردی که با واکنش عباس عراقچی وزیر خارجه در تهران روبرو شد که در شبکه اجتماعی ایکس با استناد به یکی از بندهای تفاهمنامه نوشت تا زمانی که تهدیدها علیه ایران ادامه داشته باشد مذاکرات برای دستیابی به توافق نهایی آغاز نخواهد شد، مذاکراتی که بنابر اعلام قطر و پاکستان باید با پایان مراسم تشییع در ایران اثر گرفته شود.
0: در مورد تنگه استراتژیک و خبرساز هرمز می‌شنیدیم که به رغم تفاهم ایران و آمریکا همچنان در کانون توجه است. هانا کاویانی گزارش می‌داد.
4: رادیو فردا همیشه در جیب شما. کافیه اپلیکیشن رو دانلود کنی تا گزارش‌ها رو بدون سانسور بخونی، رادیو فردا رو زنده بشنوی و البته که اگه شنیدن برنامه‌های مورد علاقت رو از دست دادی در آرشیو به راحتی پیداشون کنی. همین حالا از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کنید.
0: بشنوید که رسانه‌های ایران ظهر سه‌شنبه امروز از پایان مراسم تشییع جنازه علی خامنه‌ای رهبر پیشین جمهوری اسلامی در قم خبر دادند. تصاویر هوایی منتشر شده در رسانه‌های داخلی حاکی از حضور انبوهی از هواداران رهبر کشته شده جمهوری اسلامی در مراسم تشییع است، اما تخمین دقیقی از تعداد شرکت کنندگان در این مراسم ارائه نشده است. رادیو فردا در این باره دیدگاه میثم بادامچی، تحلیلگر سیاسی در ترکیه را جویا شده است.
5: بذارید یه تحلیلی ارائه بدیم از اینکه جامعه ایران الان چند درصدشون هوادار این تشییع جنازه هن، یعنی چند درصد احتمالاً شرکت کردن و چند درصد قطعاً حضور ندارند و الاخر. ببینید، من فکر میکنم نتایج انتخابات ریاست جمهوری که توی جمهوری اسلامی، همین جمهوری اسلامی داشتیم، اقلاً دو سه دوری اخیر رو ملاک قرار بدیم، متوجه میشیم که حکومت، یعنی کسانی که طرفداران ولایت فقیه هستند، اینا حدوداً 13 میلیون، بین 13 میلیون تا 16 میلیون رای دارن تو ایران. خب یعنی تو واجدین شرایط که حساب کنیم با خانواده‌هاشون تعدادشون بیشتر میشه، یعنی واجدین شرایط تو ایران 10 سال اخیر تقریبا 60 میلیون بوده، بالای 60 میلیون. تو انتخابات سال 96 اگه یادتون باشه، آقای رئیسی، جناب همین تندرو و اصولگراها دیگه مهمترین کاندیداشون بود دیگه، این جلوی آقای حسن روحانی که خیلی از کسانی که بعداً هم انتخابات رو تحریم کردن اون دوره شرکت کردن، روحانی با 24 میلیون رئیسی 16 میلیون رأی آورد. ببینید 16 میلیون رأی کمی نیست. به هر صورت اینها اگر همین تعداد قطعاً هیچ جامعه، البته حتی تو همین جناح تندرو اصولگرا همه اینا خب تو همین مراسم شرکت نمی‌کنن، ولی رهبرشون وقتی که فوت کرده و مرده و تشییع جنازه‌اش، شما فرض کنید که یک سوم این جمعیت هم بخواد در خیابون حضور پیدا کنه و هر کدوم از اینا خب خانواده دارن، خانواده هم حساب کنین، یعنی خب حکومت میتونه 10 میلیون آدم جمع کنه و من فکر می‌کنم همین عکسای پرجمعیتی هم که شما از خیابون اونها دیدین، یعنی همه اینا 10 میلیون، یعنی واقعاً جمعیت کمی نیست. الان شما جمهوری چک هستین، جمهوری چک جمعیتش 10 میلیون، همه مردم چک بیان خیلی اصلا فهمه خیشا پر میشه. شما ندادم و کمتر از اونم تازه اومده. من فکر نمی‌کنم همه مردمم همون طیف حکومت هم همشون همیشه امکان ندارن بیان. یه تعداد کمی هم البته از اصلاح طلبا، همیشه خب اصلاح طلبای کسی که واقعا پزشکیان رای دادن اکثریت مخالف وضع موجوده و من فکر نمی‌کنم خیلی از اونا باشن، ولی یکی از اونا تو بدن حکومت، تو بوروکرات ها، همین دولت و مثلا معاونین و خب در هر صورت اینا هم به هر اثر تعارف هست، اثر هر چی هست، به هر صورت اینا هم جزء ساختارن، اینا هم میان. به هر صورت حکومت این مشکل نداره، ولی بیان تو طرف مقابل ببینید، مردم مقابل ایران، طرف اپوزیسیون، مشکل فقدان رهبری و فقدان جمع شدن دور یک محور داره. حکومت این مشکل نداره، طرفدار ولایت فقیه مخصوصا. اونا علی خامنه ای بود، الان هم بعدش هم که مجتبی خامنه ای، لبیک یا رهبری هر چی بگه و اونم با عقاید شیعه و اینا آمیخته میکنن، مثل اینکه نائب امام زمانه، امام هم یکیه، سال نائبش هم یکی. ولی این طرف متکثره، چپ ها هستن، فمینیست ها هستن، طرفدارای آقای پهلوی هستن، اصلاح طلب ها هستن، اصلاح طلبای ساختاری هستن، یه دم هستن که البته خب سیاسی نیستن، تو هر جامعه اینا هم هستن. و از همه بدتر و از همه مهمتر اینی که اصلا اجازه نمیده حکومت به اینا تو خیابون بیان. شما یادتون باشه، همه ما یادتونه، دی ماه یک فرصتی بود که یک دفعه به هر صورت مردم، اونم به خاطر اینکه مثلا ترامپ اومده بود گفته بود که اگه بیان خیابون نمیدونم من اعلام میکنم حمایت میکنم از چیزا، مسئله ونزوئلا بود، آقای پهلوی که پیام داد، یه عده زیادی از اپوزیسیون که همشون طرفدار آقای پهلوی هم اتفاقا نبودن و ولی خیلی مخالفین وضعیت، یه تازه هم نه همشون، یه عده که شاید رادیکال تر و شجاعتر بودن، هر چی اینا اومدن و اون کشتار وسیع اتفاق افتاد که دیگه الان هم به فعلا تا اطلاع ثانوی فعلا امکان مشابه اون نیست بعد از اون کشتاری که تو سابقه جمهوری اسلامی بعد از کشتار سال 68 اینها چنین چیزی ما نداشتیم و اون فاجعه اتفاق افتاد. ولی این به نظر من چیز جدیدی الان نیست، یعنی حکومت اینی که اینا رو بیاره تو خیابون، بخوام این بخش سخنم جنبندی کنم، ما این انتظار میرفت.
0: آقای بادامچی، جمعیت شرکت کننده همونطور که شما هم اشاره کردید بسیار بوده در مراسم تشییع آیت الله علی خامنه ای، از دیدگاه شما این چه پیامی برای اطرافیان و دنیا داره؟ آیا جمهوری اسلامی توانسته اون هویت، اقتدار و اعتباری که به دنبالش بوده رو به مردم ایران و به جهان القا کنه؟
5: ببینید، اگر تو دنیا کسی اطلاع نداشته باشه از وضعیت داخل ایران و یه دفعه خان مثلا گول این چیزی که خب دوربینایی که من بخش اول سخنانم گفتم 13 تا 16 میلیون طرفدار حکومت، اینا کم نیستن و اینا رو جمع کردنش هم برای حکومت ایران ممکنه، ولی اگر که یک کسی، حالا شاید ممکنه تو دنیا بودن، توی آمریکا، چه میدونم این ور اون ور تو غرب، اگر کسانی بودن که واقعا نمیدونستن حکومت این پایگاه اجتماعی رو که اقلیت ولی قابل توجه داره، ممکنه بله به اونا مثلا بتونن اینو اقا کنن، ولی برای مردم ایران نه. مردم ایران میدونستن که این حکومت قبلا تو سابقه قاسم سلیمانی اتفاقات تونستن بکنن، تو اربعین ها این اتفاقات رو جمعیت رو جمع میکنن، و گفتم همین انتخابات ها هم همین آقای جلیلی که دیگه یک فرد بسیار تندرویه 13 میلیون رای میتونه بیاره، من فکر نمی کنم خبر خاص جدیدی باشه.
0: و حاوی پیامی هست از دیدگاه شما؟
5: ببینید، در مورد رهبری آقای مجتبی خامنه‌ای من فقط بذارید یه در حد یک دقیقه نکته عرض کنم. اینم اینه که توی ساختار جمهوری اسلامی یک ساختار دوگانه‌ایه. یک رئیس جمهوری داریم که با رأی مردم انتخاب میشه در هر صورت، ولی اون که نظارت هم حالا استصوابی بوده اونا، ولی دیدیم شاید بجز دوره رئیسی همیشه رئیس جمهورا به هر صورت یه اختلافاتی داشتن با رهبر، ولی اون که مثل همین آقای پزشکیان هم اینها رو بخوان خیلی نشون ندن، ولی الان هم نگاه کنید تو خیابونا علیه پزشکیان شعار دادن، مرگ بر سازشگر رو اینها دادن. حالا یک نظریه این هستش که اون رأی بخش انتخابی اگر که واقعا پشت رئیس جمهور جمع بشن مردم و جامعه مدنی و اینها، و الان هم تو مسئله توافق با آمریکا این خودشونشون میده، یعنی به هر صورت به نظر میاد که اون بخش انتخابی رئیس جمهور اینا طرفدار توافقن، اون وقت میتونن موفق بشن در برابر اون بخش تندرویی که چون این بسیار از این کسانی که الان تو خیابونن اینها به نظر میرسه که مخالف توافق با آمریکا باشن. ولی یک نظر دیگه اینه که نه، بخش انتصابی پیروز میشه، ولی من فعلا فکر میکنم با توجه به وضعیت موجود آقای مجتبی خامنه‌ای به رغم اینکه حالا حکومت خیلی امکاناتش پشتش خودش پشت اون جمع کرد مخصوصا از طریق همین تشی و چیزای دیگه، ولی مشکل زیادی خواهد داشت برای اینکه بتونه که رئیس جمهورا رو پس بزنه و اون حکومتی رو دقیقاً به همون شیوه استبدادی پدرش پیش ببره. تلاش در این زمینه خواهند کرد، ولی اینکه در عمل اجرا بشه به نظر من به این راحتی نخواهد.
0: و تحلیل شما از ادامه غیبت مجتبی خامنه‌ای حتی در مراسم تشییع پدرش و اقامه نماز بر جنازه او چیست؟
5: ببینید، مجتبی خامنه‌ای برخلاف پدرش یه رهبر در غیبته. خب رهبر در غیبت معلوم نیست چقدر بتونه اون اقتدار رو که رهبر در حاضر آقای خامنه‌ای، یادمون باشه هر مراسمی که پیش میومد ایشون اصرار داشت یا یک زود مردم رو دورش جمع می‌کرد که برون طرفدار خودش بودن، یه سخنرانی می‌کرد جلسه ما پخش می‌شد، یا یک پیام ویدیویی می‌داد حتی از پناهگاه. الان ایشون در حد پیام‌های نوشتاریه که بعضی‌ها هم خب توش دیدیم که هر پیامی هم داده، مخصوصا این آخر بحث علل اصول و اینا خیلی انقدر شده توش، ولی مگر اینکه ایشون دوباره از یه مرحله به بعد بخواد وارد صحنه بشه، حضوری بشه، و من فکر میکنم به خاطر تهدیدایی که از طرف اسرائیل وجود داره و هم عدم تنشی که با آمریکا هست، بذارید در این جمله خلاصه کنم، اگر آقای مجتبی خامنه‌ای بخواد آفتابی بشه باید یه توافقی صورت بگیره. من فکر نمی‌کنم که اگه توافقی با آمریکا صورت نگیره ایشون هیچ وقت بتونه آفتابی بشه، یا بخواد آفتابی بشه با اون وقت هم همیشه یه مشکل اقتدار رو خواهد داشت به شکل پارادوکسیکالی البته برای جمهوری اسلامی.
0: با تحلیل و دیدگاه میثم بادامچی، تحلیلگر سیاسی ساکن ترکیه، آشنا می‌شدیم. اما در حالی که جمهوری اسلامی با برگزاری مراسم تشییع جنازه علی خامنه‌ای تلاش می‌کند تصویری از انسجام داخلی و حمایت گسترده مردمی ارائه دهد، استفاده از اینفلوئنسرها و فعالان رسانه‌ای خارجی برای پوشش این مراسم به یکی از ابزارهای اصلی این راهبرد تبلیغاتی بدل شده است. حضور این چهره‌ها در ایران و انتشار روایت‌های همسو با مواضع رسمی حکومت رویکردی است که هدف آن تأثیرگذاری بر افکار عمومی خارج از ایران و تقویت روایت رسمی حکومت درباره تحولات اخیر ارزیابی شده است. مصطفی خلجی و گزارشی در این باره.
6: I'm Bushra Sheikh reporting to you on the third day of the procession of martyr leader Sayyid Ali Khamenei from what is
7: صدای بشرا شیخ، فعال رسانه‌ای بریتانیایی پاکستانی و یکی از اینفلوئنسرهای خارجی که این روزها به ایران رفتند و از مراسم تشییع جنازه علی خامنه‌ای گزارش دهی می‌کنند. خانم شیخ در گزارش‌های خود روایتی همسو با جمهوری اسلامی ارائه می‌کند. به عنوان نمونه در پستی که روز دوشنبه در شبکه اجتماعی ایکس درباره تشییع جنازه خامنه‌ای در تهران منتشر کرد، نوشت: برای دهه ها ماشین تبلیغات غرب درباره ایران به مردم دروغ گفته. آنها درباره خامنه ای به شما دروغ گفتند، درباره سلاح های هسته ای به شما دروغ گفتند و حالا می خواهند به شما بقبولانند که این تصاویر با هوش مصنوعی ساخته شدند. او در پست دیگری ادعا کرد که تعداد شرکت کنندگان در مراسم خامنه ای بیش از 10 میلیون نفر بوده، رقمی اغراق شده که حتی رسانه های دولتی آن را گزارش نکردند. بشرا شیخ پیشتر نیز به ایران سفر کرده و با مقام های ارشد جمهوری اسلامی دیدار کرده بود. وبسایت فکت‌نامه در گزارشی درباره او نوشت که محتواهایی که در ماه های اخیر درباره ایران تولید کرده بیشتر شبیه روایت سازی های هدایت شده بودند تا گزارشگری مستقل، به خصوص که در شرایطی تولید شدند که اینترنت در ایران محدود یا قطع بوده و صدای شهروندان عادی کمتر شنیده میشد. اما علاوه بر بشرا شیخ، اینفلوئنسرهای دیگری نیز به ایران رفتند و اقدام به گزارش‌های مشابهی درباره تشییع جنازه خامنه‌ای کردند. حتی برخی از آنها پا را فراتر گذاشته و خود به عنوان یکی از شرکت کنندگان فعال بودند. مثلا جکسون هینکل، فعال رسانه‌ای آمریکایی، ویدیوهایی در شبکه ایکس منتشر کرد که او را روی صحنه تجمع حکومتی میدان انقلاب تهران نشان می‌دهد که کنار مداحان حکومتی ایستاده و پشت میکروفون جمعیت را به سر دادن شعار علیه آمریکا و اسرائیل فرا می‌خواند. جکسون هینکل در 24 سالگی به یک چهره مشهور اینترنتی تبدیل شده و نمادی از نسل زد در اینترنت است. اما فعالیت‌هایش آنقدر تحریک‌آمیز بوده که از برخی شبکه‌ها از جمله یوتیوب و اینستاگرام اخراج شده است. او روزانه ده‌ها پست در شبکه اجتماعی ایکس منتشر می‌کند، جایی که تعداد دنبال کنندگانش در 6 ماه پس از حمله 7 اکتبر گروه افراطی حماس علیه اسرائیل از 417 هزار نفر به 2,500,000 نفر افزایش یافت. او از محتوای نادرست، گمراه کننده و تصاویر دستکاری شده هم استفاده کرده و اظهار نظرهایی داشته که سازمانهای ناظر بین المللی آنها را یهود ستیزانه توصیف کردند، در حالی که هینکل خود را یک میهندوست آمریکایی مینامد از دشمنان آمریکا، از جمله ولادیمیر پوتین، شی جین پینگ و علی خامنه ای تمجید کرده است. چین، روسیه و جمهوری اسلامی هر سه متهمند که از روش‌های رسانه‌ای و سایبری برای رسیدن به اهداف ژئوپلیتیکی خود به ویژه در آمریکا استفاده می‌کنند، از جمله تلاش‌هایی برای تأثیرگذاری بر انتخابات. آمریکایی دیگر کالا والش، فعال سیاسی سابق دموکرات، نیز از دیگر اینفلوئنسرهای حاضر در تهران بوده که در مراسم تشییع جنازه خامنه‌ای شرکت کرد. او نیز که پیشتر در آمریکا به دلیل تخریب اموال با انگیزه یهود ستیزانه بازداشت شده بود، در گفتگو با شبکه پرستیوی، شبکه انگلیسی زبان صدا و سیمای جمهوری اسلامی، خامنه‌ای را قهرمان توصیف کرد که به گفته او در برابر آمریکا و اسرائیل ایستاد. والش که اکنون در لبنان زندگی می‌کند، جنگ در ایران را محکوم و ادعا کرد این جنگ باعث، به گفته او، تحقیر آمریکا شد. اظهارات و فعالیت‌های این اینفلوئنسرها بسیار مورد استقبال مقامات جمهوری اسلامی قرار گرفته و آنها این اظهارات و فعالیت‌ها را موجب خونسا شدن گزارش رسانه‌های غربی دانستند. محمد مهدی ایمانی پور، رئیس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، یک شنبه به خبرگزاری تسنیم گفت:
8: مهمتر از رسانه‌های رسمی، بلاگرها و اینفلوئنسرها هستند که در قالب‌های مختلف تشریف آوردن. الان یه چیز نزدیک 400 تا بلاگر در ایران هستن از کشورهای مختلف و با تنوع مختلف. اینا تصویر خوبی رو از این مراسم منعکس کردن به سطح بین الملل و خوشبختانه در واقع یه جورایی حجمه رسانه‌ای غرب رو که میخواست وانمود بکنه که ملت ایران دلگیر هستن رو برعکس نشون داد که ملت ایران عزادار رهبرشون هم.
7: رسانه‌های ایران به طور گسترده حضور اینفلوئنسرها و فعالان رسانه‌ای خارجی را در ایران برجسته کردند. حضور صدها بلاگر و اینفلوئنسر در ایران در شرایطی است که گفته می‌شود حکومت ایران خود هزینه‌های سفر و اقامت این افراد را بر عهده گرفته، هرچند هیچ اطلاعات رسمی در این زمینه منتشر نشده و جمهوری اسلامی آن را تایید نکرده است. همچنین پیشتر اعطای سیم‌کارت‌های موسوم به سیم‌کارت سفید که اینترنت بدون فیلترینگ را به برخی خبرنگاران و افراد نزدیک به حکومت ارائه می کرد، تلاش حکومت برای بازتولید روایت خود را نشان میداد. فاطمه مهاجرانی سخنگوی دولت در این زمینه گفته بود:
9: تصمیمی هم که در راستای دادن اینترنت بدون فیلتر یا اصطلاحاً همون خطوط سفید به افراد گرفته شده بود و در نهادهای مختلف هم درش در سهیم بودن برای اینکه این تصمیم حاصل بشه، در این راستا بود که خبرنگاران بتونن صدای مردم ایران رو به دنیا برسونن، چه در ایام جنگ و چه در زمانهای دیگر. چون اگر ما دچار خود تحریمی بشیم و خودمون بخوایم کاری بکنیم که صدای مردم به دنیا نرسه، که دیگه واسفاست.
7: استفاده جمهوری اسلامی از اینفلوئنسرها بخشی از تغییر راهبرد تبلیغاتی حکومت از رسانه‌های سنتی به رسانه‌های امروزی است. از نظر حکومت این افراد با روایت‌های شخصی، صمیمی و غیر رسمی می توانند پیام‌های مورد نظر جمهوری اسلامی را به شیوه بهتری به مخاطبان جهانی منتقل کنند. در چنین چارچوبی آنها عملاً به واسطه‌هایی برای مقابله با روایت‌های انتقادی و به ویژه روایت رسانه‌های غربی تبدیل می‌شوند. آن هم در دوره‌ای که دسترسی به اطلاعات آزاد و روایت‌های مستقل در داخل ایران شدیداً محدود است.
0: از مصطفی خلجی می‌شنیدیم. تشییع جنازه علی خامنه‌ای بهانه است برای اندیشیدن به زیرساخت‌های ذهنی در فرهنگی که کیش شخصیت برجسته‌ترین ویژگی آن است. تشییع جنازه یک پارادایم، عنوان نوشته است از رامین پرهام که به این موضوع می‌پردازد. همکارم مهرداد میردامادی در آغاز گفتگوی با رامین پرهام، پژوهشگر و نویسنده مقیم فرانسه، از او در مورد تعارض اندیشه توسعه با تصویر پردازی های اغراق شده و ساخت کیش شخصیت در قدرت در ایران می پرسد. رامین پرهام:
10: وقتی رئیس کشور در پیش از انقلاب و پس از انقلاب، فرق نمی کنه چون فرهنگ همون فرهنگ، من و شما از همون ذاتی نیستیم که ذات اقدس ملوکانه یا ذات اقدس همایونی یا ذات اقدس مقام معظم از او برخوردار است. او از یک ذات دیگری است که ذات من و شما شهروند ایرانی که در همون کشور و در همون بستر جغرافیایی و مردم به دنیا آمدیم نداریم اون ذات رو. اون یه ذات خاص خودشه، گویی یک موجود، یک واحد متافیزیک در پی معجزه ماوراءطبیعی بر ما نازل شده که ذاتش متفاوت از ذات من و شما و قدسی هم هست. آنچه که قدسی است نه ابطال پذیره نه اثبات پذیر، علمی نیست. علمی به معنای علم مدرن ابطال پذیر و اثبات پذیره، ولی اون چیزی که قدسی است، اون چیزی که در روایات هاش آمده فلانی روی آب را می رفت، بهمانی اساسش رو به زمین می زد، نیزار آتش می گرفت، یا آن دیگری سوار اسب بالدار می شد و سفر می کرد و بر می گشت، اینها نه ابطال پذیرن نه اثبات پذیرن. در جای خودشون، در ظرف مفهومی خودشون بسیار قابل اعتنا و قابل مطالعه هستند، ولی نه هر در هر ظرفی و به ویژه نه در ظرف سیاست و امورات مدنی. از همین جهتی که میگم فرهنگی که در عرصه سیاست پیش از انقلاب، پس از انقلاب ذره‌ای درش تغییر ماهوی به وجود نیامده و کماکان نگاهش به رأس قدرت و به رأس هرم قدرت ذاتگرا و قدسیگراست، تا جایی که از ذات اقدس همایونی و ملوکانه و مقام معظم صحبت میکنه و خودش رو مجری منویات اون ذات قدسی میدونه، این هیچ ربطی نه تنها به توسعه نداره که مانع توسعه میشه، برای اینکه توسعه لازمش رقابت ایده ها، طرح‌ها و اندیشه‌هایی هستند ابطال پذیر و اثبات پذیر. کدام ایده بهترین ایده است در میدان رقابت ایده‌ها؟ کدام استعداد بهترین استعداد است در میدان رقابت استعدادها؟ و همینو بستش برید به کل اقتصاد و بستش برید به کل فرهنگ. اون نگاهی که مبتنی بر ذات اقدسه، ذات قدسی است، اساساً با این در تعارضه، اساساً با این در تقابل و تخاصمه. این دوتا اصلا با هم دیگه نمی‌خونه.
11: شما در نوشته خودتون سیاست مدارن که خودشون رو خادم ملت و نوکر مردم، القابی از این دست، اونا رو نقد کردید. سوال من از شما اینه که چرا توده مردم همچنان به جای سیاست مدار یا یک حاکم متخصص جذب این قبیل نمایش های پوپولیستی میشن؟ این رو شما در فرهنگ عواملش رو جستجو میکنید یا شکل اجتماعی شدن مردم یا چی؟
10: وقتی شما میخواید یه زمینه ای رو مطالعه بکنید، یا بیولوژی میخواد باشه، فرهنگ باشه، آنتروپولوژی، مردم شناسی، جامعه، هر زمینه، شما باید اولین کاری که میکنید میرید سر وقت ادبیات اون زمینه، میرید سر وقت کلیدواژه ها و مفاهیم کلیدی که مدام در متون اون زمینه تکرار شدن، و اون به شما این رو یاد میده که ساختارهایی که بر اساس اون واژه ها و اون مفاهیم شکل گرفتن، بر اساس اون ذهنیت شکل گرفتن، چجوری کار میکنن. شما وقتی که ادبیات سیاسی ایران از پیش از انقلاب تا به امروز مرور میکنید، مملو از واژه هایی است، از جمله ذات اقدس، مقام معظم، رهبری داخیانه، مجریان منویات رهبری، و یا این واژه به معنی زشت نوکر که از زبان خیلی هاشون جاری است و خودشون رو نوکر، اگرچه نوکر مردم، ولی نوکر، از این واژه بسیار زشت استفاده میکنن. این با همه چیز یک فرهنگ پویا و مدرن در تضاده. اولا سیاستمدار نوکر کسی نیست، حتی نوکر مردم اصلا نوکر نیست. سیاستمدار تجسم یا دولت مرد یا دولت زن تجسم یک اقتداره. شما وقتی که دولت رو تجسم اقتدار در عرصه مدنی توصیف میکنید، دیگه نمیتونید در رأسش نوکر داشته باشید. تکرار این واژه ها و این ادبیات از نسل ها پیش تا به امروز برانگر یک واقعیت واقعا تلخه. و اینکه چرا مردم پیروی میکنند از چنین چیزهایی، چرا ما در کشور خودمون از امیرعباس هویدا که خودش رو مجری منویات و به نوعی در نتیجه نوکر منویات همایونی و ذات اقدسش میدونست، میرسیم به احمدی نژاد، میرسیم به پزشکیان و خیلی های دیگه؟ به خاطر اینکه این سیستم بسته است. رقابت در عرصه تکاملی یک ضرورت داروینیه، یه ضرورت علمیه و قبول شده از سوی تمام دانشمندانی که تکامل رو چه در عرصه جانورشناسی و چه در عرصه تکامل فرهنگی مطالعه میکنن، عنصری به اسم رقابت و تأثیرات مثبت اون کاملا قبول شده. ولی شما یه نوع رقابت هم دارید که میتونه بسیار مخرب باشه که بهش میگن رقابت انتراسپسیفیک، یعنی رقابت درونگونه ای یا درونگروهی. این رقابت زمانی میتونه مثبت باشه که شما در یه سیستم باز دارید رقابت درونی رو ازش صحبت میکنید، که امریز بسیار طبیعی که باید هم باشه، باعث اعتلای اون سیستم میشه به شرطی که اون سیستم باز باشه. ولی وقتی که سیستم ذهنی و فرهنگی شما و سیاسی شما و اجتماعی شما بسته است، اون رقابت درونی تبدیل به یک عامل مخرب میشه و اون سیستم بسته بر اساس همون فرهنگی که توصیفش رفت مدام خودش رو در عرصه قدرت بازتولید میکنه. امیرعباس هویدا مجری منویات ذات اقدس همایونی با اون لباس شیک و اون گل ارکیدش میره و پیپش میره، رجایی میاد، احمدی نژاد میاد، پزشکیان با بیلش میاد. شکل اینها فرق کرده، ولی ماهیت فرهنگیشون و ذهنیتشون کمترین تغییری درش به وجود نیامده و اون توده چیز دیگری ندیده. برای همینه که در اون فرهنگ، در رأس خودش، در نهاد قدرت، مدام با انقلاب یا بی انقلاب خودشو بازتولید میکنه و اون توده هم چاره دیگه ای نداره، برای اینکه در یه سیستم بسته است.
11: شما در نهایت میگید که برای اینکه ما این کیش شخصیت رو از محیط زیست فرهنگی و سیاسیمون بتونیم پاک کنیم و از بین ببریم، احتیاج داریم به یک انقلاب کوپرنیکی در فرهنگ ایرانی. میخواستم ببینم که چه مؤلفه هایی میتونه حامل این انقلاب فکری باشه، یعنی چه افرادی، چه چیزهایی باید اتفاق بیفته تا این انقلاب صورت بگیره.
10: هر انقلابی میخواد انقلاب در سیلیکون ولی باشه، با امثال مثلا استیو جابز. خوب و بدش کار ندارم، اون قضاوت ارزشی نمیکنه. میتونه انقلاب گوتنبرگ به دستگاه چاپش باشه، یا در هر زمینه دیگری، عرصه سیاسی، لنین، تروتسکی، دیگران، ماو. انقلاب در بود انسانی و اجرایش همیشه اقدامی است از سوی یک اقلیت. یعنی شما در یک کشور 90 میلیونی نمیتونید از 90 میلیون آدم یا 50 میلیون آدم انتظار داشته باشید که اینا آغازگر یک انقلاب باشن. تاکید من هم در عرصه سیاست از سالها پیش به این طرف که ما به یک اقلیت مصمم و ملی نیاز داریم برای گشودن راه توسعه در ایران بر همینه. نکته دوم در رابطه با این انقلاب کوپرنیکی این است که این اصطلاح از من نیست، این اصطلاح از آرامش دوستدار، فیلسوفی است که به آلمانی فکر میکرد، به آلمانی مینوشت، حق زیستن در کشور خودش رو ازش گرفته بودند و آثارش در ایران ممنوع است تا جایی که من میدونم و در تبعید هم مرد. آرامش دوستدار بود که از ضرورت یک انقلاب کوپرنیکی در عرصه فکر و فرهنگ در ایران سخن گفته بود. منظور از انقلاب کوپرنیکی به زبان ساده ترین است، شما به عنوان ایرانی این فکر غلط و بسیار خانمانسوز و واقعا مخرب رو که هنر نزد ایرانیان است و بس رو باید بریزی دور. در خود انقلاب کوپرنیکی هم شما میدونید قرنها و قرنها در غرب جهانبینی غربی مبتنی بر اندیشه بطلموسی بود، یعنی این کائنات هستند که دارن دور زمین و دور انسان میچرخند. خب این غلط بود و این کره زمینه که داره دور خورشید میچرخه. شما مرکز عالم نیستید ایران. درسته که نیروهای مسلح ما، ارتش ما، چه در برابر عراق 40 سال پیش، 45 سال پیش، چه در برابر تجاوز دوگانه آمریکا و اسرائیل در یک سال گذشته مقاومت کردن و دلیرانه هم مقاومت کردن، ولی به این معنی نیست که شما ابرقدرتید. این به این معنی نیست که شما مرکز عالمید. این به این معنی نیست که شما صبح تا شب میتونید از طریق رسانه هاتون و سیاست مدارانتون آمریکا رو کنف بکنید. آمریکا ابرقدرته. هیچ زمینه‌ای وجود نداره که شما حتی بتونید به گرد راه آمریکا برسید، به گرد راه غرب برسید. تمام ادواتی که دارید ازش استفاده میکنید، الفاظی رو که ترجمه شده یا نشده دارید در زبان روزمرتون ازش استفاده میکنید، برآمده از 600 سال 6 قرن دستاوردهای غربی است، نه دستاوردهای اسلامی یا شیعی یا ایرانی. شما دستاوردی نداشتید در این 600 سال گذشته، چیزی تولید نکردید در هیچ زمینه ای. در نتیجه اون ایده رو که هنر نزد ایرانیان است و بس و ما ابرقدرتیم و ما الهیم و ما بلهیم، اینو باید بندازید دور. میدونم بسیار کار سختی است، ولی هیچ چاره دیگه ای ندارید. شما با چالش های در قرن 21 مواجه خواهید شد، چالش های اقلیمی و تمام پیامدهای هولناک و هیولای چالش های اقلیمی، چالش های تکنولوژیک و تمام پیامدهاشون در عرصه روانی، در عرصه نیروی انسانی، در عرصه نیروی کار، تولید، اقتصاد، همه چیز، و در عرصه امنیتی که در چارچوب حکومت اسلامی یا ایران اسلامی یا ذهنیت اسلامی در سیاست در ایران یا هر چیز، شما از کمترین ادوات، از کمترین امکانات، از ابتدایی ترین امکانات برای مقابله با چالش های قرن 21 برخوردار نیستید و اگر این راه رو ادامه بدید منقرض خواهید شد، در خشونت هم منقرض خواهید شد، در یک خشونت درونی، در یک سیستم بسته از بین خواهید رفت. شما باید ایده های غلط خودتون رو یک بار و برای همیشه به دور بریزید.
12: تشییع جنازه علی خامنه ای بهانه است برای اندیشیدن در مورد زیر ساخت های ذهنی در فرهنگی که کیش شخصیت برجسته ترین ویژگی آن است. تشییع جنازه یک پارادایم نوشته است از رامین پرهام که گفتگویی که شنیدید در مورد مسئله بود که این نویسنده و پژوهشگر به اون پرداخته بود و همکارم مهرداد میردامادی هم به همین بهانه با رامین پرهام نویسنده پژوهشگر در فرانسه گفتگو کرده بود.
13: شما با ایستگاه 19 همراه هستید.
12: عزیزان اگر گپ و گفتی با رادیو فردا دارید، از هر آنچه که مد نظرتونه میتونید با میلیون ها شنونده ما بگید. در پیام رسان واتساپ از جمله میتونید با شماره 20-420-725-970-30 با ما در تماس باشید. بشنوید که امروز سه‌شنبه با ورود رهبران کشورهای عضو ناتو به آنکارا نشست‌های جانبی و دو جانبه این گردهمایی سالانه آغاز شد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا که همراه با هیئتی بلند پایه از مقامات دولتی و رؤسای صنایع نظامی به آنکارا سفر کرده، نخستین دیدارش را با رجب طیب اردوغان در کاخ ریاست جمهوری ترکیه انجام داد. شماری از متحدان غیر عضو کشورهای غربی نیز به نشست ناتو دعوت شدند و قرار است با رهبران شماری از کشورها دیدار کنند. جمشید زند و گزارشی در این باره.
14: نشست دو روزه رهبران 32 کشور عضو پیمان آتلانتیک شمالی ناتو روز سه‌شنبه به میزبانی ترکیه آغاز شد. دونالد ترامپ ساعتی پس از ورود به آنکارا با رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه دیداری دو جانبه داشت و اظهار امیدواری کرد که واشنگتن به زودی در مورد فروش جنگنده های F-35 با آن کشور تصمیم بگیرد. ترکیه که دومین ارتش بزرگ ناتو را در اختیار دارد، سالهاست به دنبال دریافت این جنگنده‌های پیشرفته است، ولی آمریکا بدین دلیل که آنکارا سیستم پدافند هوایی S-400 را از روسیه خریداری کرده، تاکنون از فروش جنگنده‌های پیشرفته F-35 با آن کشور خودداری کرده است. 6 سال پیش واشنگتن ترکیه را به دلیل خرید سیستم پدافند هوایی S-400 روسیه تحت تحریم تسلیحاتی قرار داد، ولی روز سه‌شنبه آقای ترامپ گفت که این تحریم‌ها را لغو خواهد کرد. دونالد ترامپ پیش از دیدار با آقای اردوغان هم بار دیگر ناخرسندی خود را از عدم همکاری و همراهی کشورهای اروپایی با جنگ آمریکا علیه ایران بیان کرد. آقای ترامپ همچنین گفت که با ولادیمیر پوتین و ولادیمیر زلنسکی رؤسای جمهوری روسیه و اوکراین گفتگوی طولانی داشته و هر دوی آنها خواستار رسیدن به توافق و پایان جنگ هستند. همزمان با آغاز نشست ناتو، رهبران کشورهای اروپایی از طرح‌های مختلف دفاعی با ده‌ها میلیارد دلار بودجه رونمایی کردند. یکی از بزرگترین انتقادهای دولت ترامپ از کشورهای عضو ناتو عدم سرمایه گذاری کافی در صنایع دفاعی و عدم تخصیص بودجه لازم برای دفاع از کشورهای اروپایی است. مارک روته دبیر کل ناتو ساعتی پیش از ورود ترامپ به آنکارا اعلام کرد که اعضای ناتو حدود 40 میلیارد دلار در توسعه صنایع پهپادی در 5 سال آینده سرمایه گذاری خواهند کرد. اعضای ناتو تحت فشار آمریکا تصمیم گرفتند به جای اختصاص 2% از تولید ناخالص ملی خود به بودجه دفاعی، این مقدار را تا سال 2035 به 5% برسانند. آمریکا بزرگترین تأمین کننده نیرو و بودجه ناتو است و اظهارات دونالد ترامپ برای کاهش نیروهای آمریکایی در پایگاه‌های ناتو در اروپا سبب نگرانی رهبران کشورهای غربی شده است. در نشست دو روزه آنکارا، ده‌ها تن از مدیران ارشد صنایع دفاعی آمریکا، کانادا و اروپا هم شرکت کرده‌اند و بر اساس گزارش‌ها قرار است صدها میلیون دلار قراردادهای دفاعی در طی این نشست به امضا برسد.
12: از جمشید زند می‌شنیدیم. و ما در حالی که نشست رهبران کشورهای عضو سازمان پیمان آتلانتیک شمالی یعنی همان ناتو از روز سه‌شنبه امروز به مدت 2 روز در آنکارا در جریان است، فشارهای سیاسی آمریکا به اعضای این سازمان برای افزایش هزینه‌های دفاعی و تنش‌های اخیر بر سر جنگ ایران آینده این ائتلاف نظامی را بیش از پیش در مرکز توجه قرار داده. اعضای اروپایی ناتو همچنان در رسیدن به هدف 5% هزینه‌های دفاعی تا سال 2035 اختلاف نظر جدی دارند و علاوه بر آن این سازمان با چالش‌های جدیدی در تقسیم بار دفاعی در جنگ اوکراین و نقش‌آفرینی در خاورمیانه روبروست. در همین رابطه همکارم رضا جمالی دیدگاه و ارزیابی حبیب حسینی فرد تحلیلگر مسائل بین الملل در آلمان را جویا شده.
15: واقعیتش اینه که بحث اصلی سر موجودیت ناتو و نوع نگاهی که آمریکایی‌ها بهش دارن و اینی که به هر صورت با توجه به شکایتی که آقای ترامپ داره از اینکه سایر اعضای ناتو مسئولیت جدی به عهده نمیگیرن و بار اصلی اسلام مالی تسلیحاتی همه رو دوش آمریکاست، همچنان این شکایتش رو داره. حتی هفته گذشته که اعلام شد که آلمان بسیار بودجهش رو افزایش داده، کانادا و آلمان فرض کنید در همین سال گذشته کل کشورهای اروپایی و کانادا چیز در حدود 20% اضافه کردن به بودجهشون تو ناتو، ولی خب آقای ترامپ میگه که این خنده‌آور، این ارقامی که همچنان اینا دارن اداره میکنن. اون معتقده که باید 59% بودجه ناتو رو خود اروپایی ها به عهده بگیرن. تو این مختصاتی که حالا این تصمیمی که به اصطلاح در اجلاس پارسال ناتو در مثلا لایحه گرفتند که نه دیگه 2% اونطوری که مثلا 10 سال پیش گرفته بودن تصمیم میشه که 2% تولید ناخالص ملی کشور عضو ناتو اختصاص داده بشه به بودجه های تسلیحاتی و مسائل ناتو، الان تصمیم گرفتن در سال گذشته که این مقدار رو بکنن 5%، یعنی 5% تولید ناخالص ملی همه کشورهای عضو ناتو خرج ناتو و تسلیحات و مسائل از این دست بشه، که خب برخی از کشورها الان خیلی هم بیشتر دارن هزینه میکنن. و همه این احوال به نظر میاد که آمریکایی ها معتقدن که باید این اروپاست که باید بیاد خودش دفاع خودش رو به عهده بگیره و تو همین چارچوبی که ما میبینیم راجع به اوکراین هم اصولاً دست به عصا هستن، علی‌رغم اینکه آمریکا و اروپایی ها حسابی سرمایه گذاری کردن و در همین اجلاس هم قرار اعلام بشه که چیزی در حدود 140 میلیارد دلار برای دو سال آینده به اوکراین کمک میکنن. همه این احوال به نظر میاد که راضی کننده نیست و همه این نگرانی رو دارن که آقای ترامپ در این کنفرانس با چه موضعی و چه اظهاراتی خواهد اومد و دوباره شاید بیش از اینی که به طرف اجماع و اصلا توافق برند بیشتر شکافات تعمیق برند.
16: آقای حسینی فرد، با توجه به نگرانی مشترکی که برخی اعضای ناتو درباره برنامه هسته‌ای ایران و پیوند اون با تنگه هرمز مطرح کردند، چقدر به نظر شما موضوع ایران میتونه محور اصلی این نشست قرار بگیره و آیا تصمیمات احتمالی درباره ایران و تنگه هرمز میتونه ریسک تنش‌ها رو در منطقه بالا ببره؟
15: خب موضوعی در دستور کار اجلاس ناتو هم همونطور که شما اشاره کردید، مسئله تنگه هرمز، مسئله ایران و مسئله از این دست هم در اجلاس مطرح شد، همونطور که خب چند هفته پیش در اجلاس گروه 7 رهبران گروه 7 در پاریس مطرح شد. اونجا می‌دونیم که بیانیه‌ای که دادن به هر صورت استقبال شد از این تفاهمی که بین ایران و آمریکا شده. در این حال در اون بیانیه اومده که جاه طلبی هست، ایران اصلا محکومه و این باید ایران از این دست بکشه. و خب بحثشون هم کسی هم کردن راجع به تنگه هرمز، یعنی استقبال کردن از این مثلا اراده بریتانیا و فرانسه که میخوان به نوعی یک عملیات مشترک تامین امنیت در تنگه هرمز رو راه بندازن که گفتم میشه که 20 کشور دیگه هم بهشون پیوستن. با همه این احوال ناتو همطور که دبیر کلش آقای روته هم میگه، این مسئله به ناتو مربوط نمیشه چون حوزه عملیات ناتو نیست مسئله تنگه هرمز، منتها خب اعلام شده که شاید اگر اون جایی لازم باشه کمکی میشه. و همه این احوال خود آقای مکرون هم اعلام کرده که این صرفا یک پیشنهاده، این نیست که ما میخوایم بریم به اجبار کاری رو بکنیم، شاید اصلا کسی استقبالم نکنه، از ما تقاضایی هم نشه. با توجه به مسائلی هم که ایران، موضعی هم که جمهوری اسلامی داره، حتی علارغم که عمان هم به نوعی استقبال کرده، ولی همچنان مورد مناقشه است که آیا همچین عملیاتی صورت خواهد گرفت و بعدش هم موقع چقدر ناتو با توجه به این که در درونش هم اختلاف است بین کشورهای مختلف که آیا باید اصولا ناتو خودش رو دخیل بکنه یا نکنه، اینکه چقدر ناتو در این مسئله شریک بشه هم خب سوال بزرگی است.
16: آقای حسینی فرد، در نشست ناتو از وزرای خارجه چند کشور عربی حوزه خلیج فارس هم دعوت شده، مثل امارات، قطر، بحرین، کویت. آیا این اقدام بخشی از تلاش ناتو برای گسترش همکاری‌های امنیتی با کشورهای حاشیه خلیج فارس یا بیشتر جنبه دیپلماتیک و هماهنگی پس از جنگ اخیر رو داره؟
15: خب واقعیتش اینه که این تو اجلاس‌های مختلف ناتو و اون گروه هفت همیشه یک سری کشورها رو دعوت میکنن، چه به لحاظ نمادین چه به لحاظ برخی اعلام حمایت‌ها از اونها. در این مورد خب این مقدار شاید خاص‌تره با توجه به اینکه این کشورها یک جنگ رو پشت سر گذاشتن، مورد حملات ایران بودن خودشون. میدونیم که اجلاسی هم بود هفته گذشته شرکت آمریکایی‌ها و وزرای دفاع کشورهای منطقه و در اون به نوعی این حمایت مجدد آمریکا مورد تاکید قرار گرفت، این که کشورها میتونن روی پشتیبانی آمریکا حساب بکنن. برای ناتو هم به هر صورت مطرح بوده که به نوعی این حداقل به طور نمادین هم که شده این کشورها که خودشون رو به لحاظ امنیتی در معرض خطر میبینند و به نوعی حالت از بدبینی هم پیدا کردن نسبت به اینکه آیا آمریکا واقعا تعهدی که داره میتونه، هم میتونه و هم در مثلا اراده‌ش داره که بخواد این امنیت رو تامین بکنه و در کنار اینها بیسته. از این جهتش میشه گفت که یه حالتی از دلجویی و دادن اطمینان به اینها که غرب میتونه به نوعی اینجا و اونجا در کنار شما بیسته و این دعوت هم به همین خاطره که بسیار شما رو مطمئن بکنه در این رابطه.
12: ارزیابی و تحلیل حبیب حسینی فرد، تحلیلگر مسائل بین الملل در آلمان رو میشنیدید که به پرسش‌های همکارم رضا جمالی پاسخ میداد. تا تصمیم کمیته انضباطی فدراسیون بین المللی فوتبال در مورد تعلیق محرومیت یک بازیکن تیم آمریکا انتقادها و واکنش‌های بسیاری ایجاد کرده. این تصمیم که خلاف مقررات فدراسیون بین المللی فوتبال توصیف شده، پس از آن اتخاذ شد که دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا شخصا با رئیس فیفا تماس گرفته و از او خواسته که مسئله کارت قرمز گرفتن مهاجم تیم آمریکا را بررسی کند. روابط گرم و صمیمانه جیانا اینفانتینو و دونالد ترامپ موضوع ناشناخته ای نیست، موضوعی که پیشتر رسانه ها به ویژه در آمریکا به آن پرداخته و برخی از کارشناسان به خاطر آن از اینفانتینو انتقاد کردند. فرشته قاضی و اطلاعات بیشتر.
17: دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا روز دوشنبه 15 تیر تایید کرد که از اینفانتینو رئیس فیفا خواسته بود تصمیم داور درباره کارت قرمز فلورین بالوگون مهاجم تیم ملی آمریکا بازبینی شود. او در جمع خبرنگاران در کاخ سفید گفت: درخواست بازبینی دادم چون فکر نمی‌کردم آن صحنه خطا باشد.
18: That's very unfair. That's, you know, it's one thing to penalize somebody for the game. How do you penalize them for a game that hasn't been played yet? It's very unfair. You can't do that. So yes, I asked for a review by FIFA. I spoke to a man who's highly respected.
17: ترامپ کارت قرمز به بالوگون را افتضاح توصیف کرد و صحنه‌ای که به اخراج منجر شده بود را صرفاً برخورد دو ورزشکار با یکدیگر دانست. ترامپ گفت: آن صحنه را دیدم، اصلا خطا نبود، حتی نمیشد آن را تخلف هم دانست. او رافائل کلاوس داور برزیلی مسابقه را تا حدی مشکوک خواند.
18: So I saw the play, and that wasn't a foul. That wasn't even an infraction. That was two guys running full speed that happened to crash into each other. And this referee, who is a little bit suspect, if you check his past, very suspect.
17: بالوگون که با سه گل بهترین گلزن تیم ملی آمریکا در رقابت‌های جام جهانی بود، در دیدار مرحله 1/16 نهایی برابر بوسنی و هرزگوین پس از دریافت کارت قرمز مستقیم طبق مقررات فیفا یک جلسه محروم شده بود. فدراسیون بین‌المللی فوتبال فیفا اما محرومیت یک جلسه‌ای او را به حالت تعلیق درآورد و به این ترتیب بالوگون توانست در دیدار مرحله 1/8 نهایی جام جهانی مقابل بلژیک به میدان برود. در پی اعلام این تصمیم، ترامپ در شبکه اجتماعی خود تروث سوشال از فیفا به خاطر آنچه اصلاح یک بی‌عدالتی بزرگ خواند تشکر کرد. رسانه‌های آمریکایی گزارش دادند که پیش از این تماس ترامپ، مقام‌های دولت او از جمله اندرو جولیانی، مدیر اجرایی کارگروه جام جهانی کاخ سفید و مارکو روبیو، وزیر امور خارجه هم برای لغو این محرومیت رایزنی کرده بودند. مارکو روبیو، وزیر خارجه آمریکا، روز جمعه گفت که آن کارت قرمز به ضرر آمریکا شد و لغو آن تصمیم درستی بود. جیانی اینفانتینو که در مورد تصمیم فیفا زیر فشار قرار دارد، روز دوشنبه تایید کرد که دونالد ترامپ درباره محرومیت فلورین بالوگون با او تماس تلفنی داشته. با این حال او گفت که تصمیم برای لغو محرومیت و اجازه بازی به این بازیکن به طور مستقل توسط فیفا گرفته شده است. محمد حیرانی، روزنامه‌نگار ورزشی.
19: حال این اتفاق یه اتفاق نادری بود که به نوعی میشه اونو خرق عادت در اصول فیفا حتی توصیف کرد. امکان نداشته که داوران فیفا در یک مسابقه در جام جهانی چنین تصمیماتی بگیرن ولو اشتباه باشه و این تصمیم از طرف فیفا نقض بشه. حتی بازیکنان تیم آمریکا گفتن ما اول که این خبر رو دیدیم در فضای مجازی باور نمی‌کردیم، فکر می‌کردیم هوش مصنوعی حالا خبرها رو ساخته برای اینکه به قولی جذب مخاطب بکنه. یعنی کسی باور نمی‌کنه، حتی بازیکنانی که داخل این تورنمنت هستن. خود بازیکن صاحبه کرده گفته وقتی به من زنگ زدن که قرار من دوباره تو بازی با بلژیک حضور پیدا کنم خودم باورم نمیشد. به هر حال این خرق عادت و یه همچین تصمیماتی مسلماً اساساً فیفا رو زیر سوال میبره. آن عدالتی که حالا همه در دنیا تصور میکنن در یک نهاد بین المللی مثل فیفا وجود داره طبیعتاً زیر سوال میره.
17: تصمیم فیفا اما با انتقادها و واکنش‌های گسترده‌ای روبرو شده و شماری

0: فیفا حیرت زده بود که ابتدا فکر کرده بود شوخی است. او با کنایه گفت گویی 5 ژوئیه در جام جهانی به روز دروغ اول آوریل تبدیل شده است. اتحادیه فوتبال اروپا به شدت از تصمیم فیفا انتقاد کرده و آن را بی سابقه، غیر قابل درک و توجیه توصیف کرده است. یوفا در بیانیه ای اعلام کرد که محرومیت خودکار از یک بازی انتخابی و اختیاری نیست و دخالت در روندی که عملا باعث لغو محرومیت در یک تورنمنت می شود، عبور از خط قرمز است. یوفا هشدار داد که این تصمیم تمامیت فوتبال را به خطر انداخته و اعتبار رقابت‌ها را زیر سوال می‌برد. سپ بلاتر رئیس پیشین فیفا هم با انتقاد از این تصمیم در شبکه اجتماعی ایکس نوشت کارت قرمز با تماس‌های تلفنی سیاسی لغو نمی‌شود. اگر رئیس جمهور آمریکا با رئیس فیفا تماس گرفته به یک بازیکن درست پیش از دیدار مرحله حذفی جام جهانی از محرومیت معاف شده باشد، این پرسش اجتناب ناپذیر است. فیفا به کجا می‌رود؟ فوتبال هرگز نباید به میدان بازی قدرت سیاسی تبدیل شود.
1: کاف فردا به وقت جام جهانی، ساعت 1:05 ظهر به وقت ایران، زنده از رادیو فردا.
2: آیا بین شما افرادی هستند که میخواهن مغزشان پیر نشود؟ حتما همگی. اگر میخواهید مغزتان پیر نشود، زبان جدید بیاموزید. یک پژوهش جدید نشان میده که هرچه افراد به زبانهای بیشتری صحبت کنند، مغزشان جوانتر به نظر میرسد. گلناز اسفندیاری گزارشی براتون در این رابطه تهیه کرده.
3: بر اساس نتایج یک مطالعه جدید، یادگیری زبان دوم میتواند روند پیری مغز را تا 13 سال کندتر کند. این مطالعه که در کنفرانس فدراسیون انجمنهای علوم اعصاب اروپا در بارسلونا ارائه شد میگوید افرادی که بیش از یک زبان صحبت میکنند به نظر میرسد مغز جوانتری دارند و هرچه افراد به زبانهای بیشتری صحبت کنند مغزشان جوانتر به نظر میرسد. اگرچه پژوهش‌های پیشین نشان داده بودند افرادی که در کشورهای اروپایی با سطح بالاتری از مهارت‌های زبانی زندگی می‌کنند معمولاً روند پیری کندتری دارند، اما این مطالعه تأثیر صحبت کردن به زبان‌های مختلف را بر مغز افراد به طور مستقیم اندازه‌گیری کرده است. دانشمندانی از اسپانیا، شیلی، آرژانتین و ایرلند افرادی را که در منطقه باسک زندگی می کنند و به زبانهای اسپانیایی، باسکی، فرانسوی و یا انگلیسی صحبت می کنند با یکدیگر مقایسه کردند. این مطالعه نشان داد مغز افرادی که به 2 زبان صحبت می کنند حدود 6 سال جوانتر از افرادی است که فقط به 1 زبان صحبت می کنند. مغز افرادی که به 3 زبان صحبت می کنند حدود 7 سال جوانتر به نظر می رسد و مغز کسانی که به 4 زبان صحبت می کنند حدود 13 سال جوانتر به نظر می رسد. مغز از میلیاردها سلول عصبی تشکیل شده است که باید با یکدیگر ارتباط برقرار کنند. با افزایش سن، ارتباط در مغز رو به زوال می رود و در نتیجه حافظه و سرعت تفکر نیز کاهش می یابد. دکتر لوسیا آموروسو از مرکز شناخت مغز و زبان باسک در سان سباستیان اسپانیا گفت به عبارت ساده افرادی که به زبانهای بیشتری صحبت می کردند مغزهایی داشتند که نسبت به سن تقویمیشان جوانتر به نظر می رسید. این تأثیر تنها به تعداد زبان‌های مورد استفاده مربوط نمی‌شود. مهارت بالاتر در زبان و یادگیری زودهنگام زبان دوم نیز با تأخیر بیشتری در پیری مغز مرتبط بود. محققان عواملی مانند سن، جنسیت و تحصیلات افراد را در نظر گرفتند، اما هشدار دادند که نمی‌توانند تأثیر بالقوه سایر عواملی که ممکن است بر مغز تأثیر بگذارند مانند سبک زندگی و تعامل اجتماعی را رد کنند. پروفسور کریستینا دالا، متخصص علوم اعصاب از دانشگاه ملی آتن، در پاسخ به این یافته‌ها گفت این مطالعه نشان می‌دهد که یادگیری زبان دوم، سوم یا چهارم می‌تواند به مغز ما کمک کند تا برای مدت طولانی‌تری جوان بماند و هر چه زودتر شروع کنیم بهتر است. او افزود دلایل خوب زیادی برای یادگیری یک زبان دیگر در هر سنی وجود دارد. اجتماعی، فرهنگی و برای سلامت مغز. بنابراین باید از یادگیری زبان در مدرسه و در طول زندگی حمایت کنیم، حتی اگر سخت باشد. اما ایف هوگرورست استاد

0: روانشناسی زیستی در دانشگاه لافبارو در بریتانیا خواستار احتیاط شد. او گفت در حالی که شواهد نشان می‌دهد چند زبانه بودن با تاب‌آوری بهتر مغز مرتبط است، اما ممکن است افرادی که به چند زبان صحبت می‌کنند سبک زندگی سالم‌تری نیز داشته باشند و یا به محیط‌ها و فعالیت‌های محافظتی دیگر مانند مطالعه و نواختن آلات موسیقی دسترسی بهتری داشته باشند.
1: میخواهید مغزتان پیر نشود، زبان جدید بیاموزید. حالا صحبت سر اینه که چه زبانی باید آموخت، مثلا برای چینی، فنلاندی یا حتی چکی که از مشکل‌ترین زبان‌های جهان هستند، احتمالاً عمر مغز حتی از این هم طولانی تر خواهد شد. عزیزان، از گلناز اسفندیاری میشنیدیم. به پایان ایستگاه 19 رادیو فردا میرسیم. خدا نگهدار تک تک شما و تا نوبتی دیگر، بدرود.

ساعت 20 به وقت تهران. شاهین بشیری هستم با تازه ترین خبرها از رادیو فردا. برای دومین روز پیاپی یک نفتکش دیگر در تنگه هرمز مورد حمله قرار گرفت. ترامپ میگوید از موضع متحدان آمریکا در ناتو درباره ایران ناامید شده است. به گفته یک مقام ناتو، میزان قراردادهای دفاعی این پیمان نظامی به دست کم 50 میلیارد دلار رسید. سازمان عملیات تجارت دریایی بریتانیا اعلام کرد یک نفتکش روز سه‌شنبه هنگام عبور از تنگه هرمز با یک پرتابه ناشناس هدف حمله قرار گرفته است. بر اساس این گزارش، این شناور دچار آسیب سازه‌ای شده، اما تا کنون هیچ گونه تلفات جانی یا آلودگی زیست محیطی در پی این حادثه گزارش نشده است. این حمله تنها یک روز پس از هدف قرار گرفتن دو نفتکش دیگر، یکی حامل نفت خام عربستان سعودی و دیگری حامل گاز طبیعی مایع قطر، رخ داده. قطر ایران را مسئول حمله به نفتکش خود دانست. وبسایت اکسیوس نیز به نقل از دو مقام آمریکایی گزارش داده است که سپاه پاسداران دست کم دو موشک به سوی این دو شناور شلیک کرده، اظهاراتی که مقام‌های جمهوری اسلامی تا کنون به آن واکنشی نشان ندادند. با وجود افزایش تنش‌ها در یکی از مهمترین مسیرهای انتقال انرژی جهان، تا کنون هیچ گروه یا کشوری مسئولیت حمله تازه به نفتکش‌ها در تنگه هرمز را بر عهده نگرفته است. رئیس جمهوری آمریکا روز سه‌شنبه 16 تیر پس از ورود به آنکارا برای شرکت در نشست سالانه ناتو بار دیگر تأکید کرد که از عدم حمایت متحدان این ائتلاف در جنگ با ایران بسیار ناامید شده است. آقای ترامپ که به پرسش‌های خبرنگاران پاسخ می‌داد، ضمن دوست خطاب کردن رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه، تأکید کرد اگر نشست ناتو در ترکیه برگزار نمی‌شد، ممکن بود اصلا شرکت نکند. رئیس جمهوری ترکیه همچنین گفت که رجب طیب اردوغان در تلاش‌های واشنگتن برای حل و فصل بحران‌های اوکراین و ایران نقش حمایتی ایفا می‌کند. آقای ترامپ ضمن اشاره به اینکه ایالات متحده به هیچ کس دیگری نیاز ندارد، اما در این حال این پرسش را مطرح کرد که چرا آمریکا تریلیون‌ها دلار در ناتو سرمایه‌گذاری کرده تا از اروپا در برابر روسیه محافظت کند بدون آنکه چیزی در مقابل دریافت کند. نشست سران کشورهای پیمان آتلانتیک شمالی موسوم به ناتو تا این روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه در ترکیه برگزار می‌شود. یک مقام سازمان پیمان آتلانتیک شمالی موسوم به ناتو اعلام کرد که همایش صنایع دفاعی ناتو که پیش از نشست سران این ائتلاف در آنکارا برگزار شد، به انعقاد قراردادهای جدید خرید تجهیزات دفاعی به ارزش دست کم 50 میلیارد دلار منجر شده است. به گزارش رویترز، این مقام که نخواست نامش فاش شود گفت محاسبه دقیق مجموع ارزش تمامی قراردادهای منعقد شده همچنان ادامه دارد و رقم نهایی هنوز مشخص نشده است. نشست دو روزه رهبران کشورهای عضو ناتو روز سه‌شنبه در پایتخت ترکیه آغاز شد. عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی همزمان با ادامه مراسم تشییع علی خامنه‌ای تهدید کرد تا زمانی که تهدیدهای آمریکا علیه ایران ادامه داشته باشد، مذاکرات برای دستیابی به توافق نهایی آغاز نخواهد شد. او روز سه‌شنبه در پیامی که در شبکه اجتماعی ایکس منتشر شد، به بند 13 تفاهم نامه اخیر میان ایران و آمریکا استناد کرد. و نایجل فاراج رهبر حزب راستگرای ریفورم یوکی روز سه‌شنبه اعلام کرد از عضویت در پارلمان بریتانیا استعفا می‌دهد. او این تصمیم را واکنشی به فشار سیاسی و تحقیقات درباره کمک‌های مالی اعلام نشده به خود توصیف کرد. به گزارش خبرگزاری آلمان، آقای فراج همکنون به دلیل اعلام نکردن هدیه 5 میلیون پوندی از کریستوفر هاربورن، سرمایه‌گذار حوزه رمز ارزها و از حامیان مالی حزب، تحت بررسی کمیسر استانداردهای پارلمان قرار دارد. به پایان این بخش خبری از رادیو فردا رسیدیم. سپاس از اینکه همراه ما بودید.

0: بله، سلام عرض میکنیم خدمت همه کافه فردای عزیز و اونایی که به خصوص به وقت جام جهانی میان بر این برنامه به این کافه و برنامه ما رو گوش میدن. بفرمایید طاهباز.
1: سلام به همه شنوندگان رادیو فردا، کافه فردا. امروز 16 تیر ماه سه‌شنبه، تیم پرتغال حذف شد، رونالدو به جایی نرسید در این جام جهانی.
0: خدا حافظ سی آر 7.
1: بله خدا حافظ سی آر 7. اما همچنان تشییع جنازه ادامه داره.
0: ای وای تشییع جنازه ادامه داره. تمومم نمیشه. تمدید میشه. چقدر نماز میخونن؟ الان شهرام داشت قبل برنامه انتقاد میکرد که چرا انقدر نماز، یعنی یه دونه مگه نمیخونن نماز میگه تو همه چی هیچیش به چیز نمیبره. یعنی الان 5 ماه طول کشید.
1: بعد الان مرحومم نمیاد. یکی تو توییتر نوشته بود که به صورت ناشناس در میان جمعیت حضور داشته.
0: دارن پروژه امام زمان دو رو فکر کنم چیز میکنن که میگن مثلا یه ویدیوی هم من دیدم
1: میخوام ملت برن با دقت بیشتری ببینن، شاید دیدن.
0: یه ویدیوی هم من دیدم توی توییتری که از این ارازشی گذاشته بود و یه شبحی مثلا بالای پشت بوم یه جای یکی وایساده بود و اونش میگفت
1: نوشته بودن که کیه، آیت الله نمیدونم حجت الاسلام کیکیک بوده،
0: هر کی که معلوم نیست کیه. و در همین حاله که خب مثلا ما میبینیم که در مثلا یه فضایی مثل توییتر فارسی که خب میدونیم یه فضای بسیار بسیار گاهی وقتا خشن و بزن به کوب و این چیزاییه، بحث حلیم جدیدن داغ شده. بله. و میدونیم که چند وقت یه بار این بحث میاد جلو. حلیم به هر حال مسئله مناقشه برانگیزیه، یعنی ما مسائل اختلافات ارضیمون رو اگه حل کنیم ولی مسائل حلیمیمون رو حل نمی‌کنیم. به هر حال حلیم اولا با هی دو چشمش درسته، آره، که شبیه هلیوم نوشته میشه،
1: ولی هیجیمش خوشمزه‌تره.
0: هیجیمش خوشمزه‌تره. یه بحث دیگه هم هست که شیرین یا شور با نمک یا بی نمک. شیرین. اینا شما بله. من چون حلیم خیلی دوست ندارم خیلی برام مهم نیست.
1: شما همون با هیجیمی رو
0: من هلیوم میخورم. و یه بحثای دیگه هم شده بود که حالا دیگه در این مقال نمیگنجد.
1: چرا بحث حلیم باز شد؟ آره،
0: چون یکی رفته بود خونه یکی حلیم برده بود.
1: ما چی کار داریم به زندگی مردم؟
0: ما که اصلا قضاوت نیم. ما میشنویم ولی قضاوت نمیکنیم. ما همچی آدم هاییم.

0: بله، حال ما، حال دل ما هم با کافه فردایی بهتر، بهتر میشه. اونم چی؟ به وقت جام جهانی.
1: به وقت جام جهانی اگرم این موبایل دم دستتونه و اینستاگرام و اینا باز کنید، صفحه رادیو فردا رو
0: الان
1: به صورت لایو داره، حالا اصلا آنچه که در اینجا میگذرد رو میتونید ببینید،
0: چهره زیبا یعنی اصلا پسی کله زیبای ما رو میتونید ببینید. آره شهرام یادآوری خوبی کرد که خب دوستانی که لایو میشنون از این موقعیت بهره مندن و دوستانی که بعدها در پخشای مجدد یا در به صورت دانلود و این حرفا میشنون طبیعتاً نرن تو اینستاگرام دنبال ما بگردن، ما نیستیم، ولی به هر حال همین الان اگه دارین صدای ما رو میشنوید میتونید از لایو رادیو فردا در اینستاگرام هم مهمون استودیو ما
1: و اونایی که دارن لایو از اینستاگرام ما رو میبینن خب برن توی وبسایت رادیو فردا یا تلگرام یا هر جایی بفرما تو الان آقای فرید امین اینجا با موبایل به دست
0: در
1: داره وارد
0: میشه اسکن دندان بده، میخواید دندون، من دندون عقلم تازه کشیدم داره میاد تو.
1: بله
0: اینجوری
1: خدمتتون این بگم که تیم الان بگیم یا بعدن بگیم تیم ملی رو اون کاری که
0: ما من برقص و اینا رو نه بگیم دیگه آخه در راستای
1: بازی بلژیک آمریکا بعدن صحبت میکنیم، ولی کن وقتی که بلژیک 4-1 آمریکا رو برد این صفحه اکانت تیم ملی استوری منتشر کرد زده بود ایران 0 بلژیک 0 ایران آمریکا 4 آمریکا 1 بلژیک 4 و زیرش نوشته بود با جهان با من برقص
0: دنس وید می. آخه مگه اینا میرقصن الان که عزاداری
1: حالا اصلا برقصن؟ آخه تو چه افتخاری داره شما مثلا با یه تیمی که آمریکا رو 4-1 زده مساوی کردین توی جام جهانی 2022 تیم عربستان تو بازی اول خودشون آرژانتین رو بردن، بعد اون آرژانتین قهرمان جهان شد، بعد الان افتخاره برای عربستان که تیمی که حذف شد از گروهش بگه ما افتخار آفریدیم
0: با من برقص
1: با آرژانتین رو قهرمان رو بردیم
0: عربی برقص. ببین اینجور مواقع فوتبال سیاسی میشه، در یکی از خاصیت‌های فوتبال اصولا مسائلی که به جمهوری اسلامی ایران مربوط میشه اینه که اینجور مواقع یهو فوتبال سیاسی میشه، یهو مثلا حالا نتیجه یک مسابقه در مرحله یک چهارم نمیدونم رب پیدا میکنه به یک مسابقه در مرحله فلان و با هر میدونیم در فوتبال هر مسابقه داستان خودشو داره، اصلا ربطی نداره، ولی به هر حال در مواقع دیگه که تیم رفته بود اونجا و یه سری مشکلات و اینا داشت اصلا چرا فوتبال و سیاست با هم قاطی میکنی؟
1: اصلا سیاستش به کنار، آخه چه افتخاری داره مثلا شما بریم اون تیمی که باهاش مساوی گرفتین و هی مرحله به مرحله بیفتین دنبالش، اگه یه تیمیو برد شما بگین این تیمی
0: اونم که البته چون آمریکاست به هر حال دیگه چسبندگی بیشتری داشته برای دوستان به هر حال دیگه
1: بریم سراغ پرتغال و اسپانیا.
2: خطا روی مرینو گرفته میشه، 6 دقیقه زمان اضافه برای نیمه دوم مسابقه، توریس پاس عالی موقعیت و گل، گل دقیقه 91 مرینو یادش رفت بره دور پرچم کورنر به چرخه، پاس طلایی فران توریس و 1-0 اسپانیا جلو میفته. چه تعویضایی کرد دلافوئنته، لاست دنس کریستیانو رونالدو سایا خوشحالی هوادار اسپانیا میره اون کارش هم انجام میده، دور پرچم کورنر میچرخه مثل باباش
0: مثل باباش
1: دور پرچم کورنر چرخید.
0: آره خیلی بازی عجیبی بود به نظرم.
1: آره بازی عجیبی بود و این جام جهانی یه طوری شده که شما اگه 90 دقیقه رو از دست بدید 90 بیای بشینی پای تلویزیون چند دقیقه وقت اضافه رو ببینیم ممکنه یه گلی گیرت بیاد.
0: بله بله و البته من خودم بگم که از جانب خودم من واقعا دلم می‌خواست میدونستم به هر حال اسپانیا خب تیم برتر بود و به هر حال قراره تو این جام جهانی اسپانیا به این زودی‌ها حذف نشه، ولی دلم می‌خواست بازی به 120 دقیقه حداقل کشیده بشه یکم بیشتر این بازیه، چون بازی به نظر من حالا امیر هست بیشتر صحبت می‌کنه اون قسمت فنیشو، به نظرم به شدت بازی تاکتیکی بود، دو تا تیمی که مالکانه بازی می‌کردن و توپو دوست داشتن که نگه دارن برای خودشون، جدال هافبک ها و فوروارد ها که عقب میومدن، حتی خود رونالدو رو میدیدیم کلی میومد وسط زمین تو بازی سازی شرکت میکرد و این به لحاظ حالا شاید کم گل بود به هر حال یه بازی بود که با یه گل تموم شد چون دو تا تیم به هم نزدیک بودن، ولی این جدال تاکتیکی وسط زمین، این کیفیت بازیکنان که تلاش داشتن و این به نظرم تحلیلمون اینجا شروع کنیم که این پرس وحشتناکی که اسپانیا و واقعا تا دقیقه آخرم حفظش کرد خیلی کار سختی. حالا امیر فکر کنم بیشتر برامون توضیح بده. امیر جان سلام.
3: جلال جان سلام عرض کردم مهدی عزیز، شهرام و تمام شنوندگان درجه که قاف فردا. ببینید همونطور که خودت هم اشاره فرمودی، یه بازی بود که سبک فوتبالشون نزدیک هم دیگه، چون دوتا تیم و دوتا کشور 4 سال دیگه میزبان جام جهانی به همراه مراکش، و در نهایت این بازی یه نفر باید یه تیم باید حذف میشد. خیلی محتاط اومدن با هم بازی کردن، خیلی فشرده بودن، و اما اون تیمی که دلافوئنته یعنی سرمربیشون اومد تعویضای بهتری کرد، دستش بازتر بود، تیمش روونتر و جوونتر بازی میکرد و میل بردن و خواستن رو بیشتر صرف کردن، خب اومد برنده شد. ولی از نظر فوتبالی و از نظر اون پوزیشن بازی با هم فاصله به اون صورت نداشتن، اما پرتغال از همون روز اول این دور از مسابقات نشون داد که واقعا اون تیم مدعی نیست. یعنی آقای روبرتو مارتینز اسپانیایی دیشب به تیم کشورش هم باخت و با یه ناکامی بزرگ جامو ترک کردن. و میگم از روز اول هم شما نگاه بکنید، بازی که اسم پرتغال بیاد و در قامت یه مدعی خودش نشون بده ندیدیم، و اینکه یه اسطوره مثل کریس رونالدو اونجوری که ولع بردن و میخواست و دوست داشت، حالا میشه اینو بحث جنب شخصی بهش بدیم، میشه حالا بحث هرچی داد، اون طوری که میخواست و دیشب هم معلوم بود هم بازیاش اون خواستن رو نداشتن، یعنی اون اهمیت رو نداشتن. شما نگاه کن با 41 سال سن بیاد توی این شرایط و توی این وضعیت و توی این جو این جام جهانی که انتظارم ازت خیلی هست، بیای یه همچین تلاشی بکنی. اما واقعا میگم اون، من خیلی از دیشب داشتم لسد میکردم رسانه ها رو، چه سوشال میدیا رو، تاکید میکردم روی این قضیه که اونجوری که رونالدو به دنبال بردن و رفتن بالا بود، بقیه بازیکنهای پرتغال اینو توشون نمیشد دید. مثلا میگم اون درگیری هایی که یا حواشی که داخل زمین، عصبانیتی که بازیکنهای پرتغال داشتن، در حالی که نفر به نفر بخواه حساب بگن شاید برخیاشون از بازیکنهای اسپانیا هم اسمی تر بودن، هم فنیشون بهتر بودن. ما واقعا نگاه که میکردی شب گذشته رونالدو رو اگه 80 حساب میکردی از نظر کیفیت، بقیه بازیکنهای پرتغال واقعا زیر 40، واقعا بالای 40 نبودن، کاملا دقایق پایانی بازی رو دادن و مشخص هم بود انگار بدناشون خالی کرده حالا هرچی که بودن. اون سلسای اروپا رو که مثلا سالهای قبل می شدید تو این سال تو این دوره اصلا نبودن اینا.
0: درسته. حالا جالبه که اولا یه اتفاق خیلی عجیب برای ما ایرانی ها افتاد به لحاظ واکنش مربیان، که آقای مارتینز بعد از بازی، بعد از شکست دیشب، استعفا داد و سرمربیگری سلساوی اروپا
3: اشتباه کرد.
0: آره به نظرم خیلی سنت شکنی عجیبی بود، یعنی ما قف کردیم اصلا چه کاری آقا،
3: آقای زی یه زنگ میزد به آقای قلعه‌نویی اصلا خودش همونجا کاغذو پاره
0: می‌کرد، اصلا سب میکرد میرفتن پرتغال براشون مراسم چی بود، مراسم استقبال میگرفتن تو میکردن تو استادیوم براشون، بعد پرتغالی
3: چی چیشون تکمیل
0: حیف شد. به نظر من این فرصت استثنایی رو از دست داد. یکی اینه، یکی هم حالا یه اشاره بکنیم به
1: ولی رونالدو خودش خدافظی نکرد، گفته تو مرد شجاع خریزاده به هستش من
0: مگه من شجاع چی دادم، من رونالدو هم گفته بود که من از تیم ملی خدافظی میکنم ولی فوتبال،
1: ولی جام جهانی هست
0: ولی جام جهانی بعد میبینم اتون که چون میزبانم هستن. یه دیدی مثلا چه میدونم سرمربی شد نمیدونم،
3: ولی جلال یه ولی یه چیزی که اومد و به رسانه ها گفت توی مصاحبه کنار زمینم بود، گفت این میتونم بگم این آخرین جام جهانیمه، یعنی در قامت کاپیتان و بازیکن دیگه 45 که میشه قاعدتا، دیگه قاعدتا 45 که میشه نمیتونن
0: دیگه نشه دیگه، همینجاش زیاده. آره بابا همینجاش هم به نظرم واقعا بیشتر از اون استانداردهای فوتبال رفته. حالا یه اشاره هم بکنیم واقعا به تاریخ پرتغال در جام جهانی. میدونیم که خب بهترین نتیجه‌ای که پرتغال تو جام جهانی گرفته، پرتغال افسانه‌ای 1966 جام جهانی یعنی در انگلستان برگزار شد و خود انگلیس هم قهرمان شد. اونجا اوزبیو اسطوره فوتبال پرتغال 9 گل زد و آقای گل جام شد. اون کره شمالی طوفان زرد و این حرفام تو همون جام جهانی بود که تو یک چهارم نهایی خورد به اون پرتغال افسانه‌ای و اونجا 3-0 اول کره شمالی در اوج حیرت جلو افتاد، ولی در نهایت اوزبیو 4 تا گل زد و در نهایت 5-3 برد و تنها شکستشون هم تو اون مسابقات مقابل انگلیس قهرمان بود. بعد دیگه میایم تو نتایج، بهترین نتایج پرتغال میرسیم به 2006 جام جهانی که در آلمان برگزار میشد. این یکی از بهترین تیم ها از نظر کیفیت بازیکنان بود. یه یادآوری بکنیم اسم بازیکن ها رو که مهدی واقعا دیگه لوئیس فیگو فکر کنم
1: اگه میگی چن... لوئیس فیگو 2006 من یاد حسین کعبی میافتم.
0: اون حرکت
1: حرکتی که
0: آبچودگی
1: چیه فن تکواندو زد.
0: آره. ما یه سری رکورد، آره دیگه، حالا به هر حال یه شانس یا حالا نمیدونم خوش بدشانسی یا خوششانسی که تیم ایران داشت که همگروه شد تو اون بازی ها با پرتغال و کریستیانو رونالدو یه بیبی اون موقع 21 ساله تازه اومده بود تیم ملی، دکو بود، ریکاردو کاروالیو بود و یه تیم بسیار پر
3: کاربرد بودن.
0: بله بله. و اونجا رونالدو اگه اشتباه نکنم، اگه من اشتباه میکنم همین منو تصحیح کن، فکر میکنم اولین گلش در جام جهانی رو با همون پنالتی بود که به میرزاپور زد.
3: دقیقاً اولین گلش بود اونجا.
0: آره که نمیدونم میرزاپور، من یه مصاحبه ازش میدیدم که نمیدونم خوشحال باشم یا ناراحت که اولین گل رونالدو در جام جهانی رو من خوردم. من نمیدونم چیکار کنم. ولی
3: علی جلال من یه چیزی بگم میونه کلمه جان. اون بازی من خودم توی ورزشگاه فرانکفورت بودم.
0: آبا پس شاهد دست اول داریم.
3: آره من خودم اونجا به عنوان خبرنگار تو ورزشگاه بودم. اونجا مثلا رسول خطیبی من یادم یه صحنه توی 18 قدم خلق کرد، دو سه نفر دیدو پیاد، واقعا میگم با ویتور بایا تگ به تگ شد و نمیدونم چجوری اون توپ زد تو اوت. و اونجا اگر اون توپ گل میشد شاید اون تیم برانکو ایوانکوویچ میتونست بره بالا و صعود بکنه. من دقیقا اون بازی رو که با آقای مهدی مناجاتی هم داشتم تو ورزشگاه نگاه میکردم، واقعا حیف شد. یعنی پرتغالی که خودت هم گفتی با فیگو و خیلی از ستاره ها، میتونم بگم تو دقایقی ایران بازی رو خیلی خوب اداره میکرد و اینو فرصت خیلی خوب داشتن که راحت از دست دادن اون فرصت رو.
0: بله. و تو همون مسابقات تونستن هلند پرستاره رو حذف کنن. یه بازی عجیب غریب که به نبرد نورنبرگ مشهور شد، 16 تا کارت زرد و 4 تا اخراج داشت و در نهایت به اصطلاح با پنالتی زیدان در نیمه نهایی حذف شد، یعنی حذف که نشدن به مقام چهارم جام رسیدن. این دومین نتیجه خوب پرتغال در تاریخ جام جهانی. بعد از اون دیگه واقعا چیز خیلی خاصی ندیدیم تا دیگه همین جام جهانی 2022 قطر که در یک چهارم نهایی به مراکش باختن و حذف شدن. دیشب هم که دیگه
1: تو یورو
3: بهترین نتیجهشون 2016 بود، فرانسه رو تو استاد فرانس تو فینال بردن
0: توی یورو.
3: آره تو یورو دیگه. بله. تو یورو اومدن دوزدشون. ببین تمام تو ویترین افتخارات شما دو از رده باشگاه ملی بگی همه جام ها رو داره، یه دونه جام نداره، جام جهانیه. یعنی همونطوری خودت هم گفتی تا نزدیکاش رفتن اما باختن و نتونستن. ولی از نظر جام لتا بگید، جام باشگاه لیگ قهرمانان. بله. اروپا، باشگاه جهان، همه رو داره ولی جام جهانی رو نداره.
0: آره تو مصاحبه بعد بازیش هم یه اشاراتی کرد، گفت که اونام حالا یه ذره هم قلوف کرد که گفت که اونام اون به اصطلاح جام یورو و فلان اینا که من به دست آوردم در حد همین جام جهانی اهمیت داره، که حالا ما چون رونالدوه فعلا خیلی گیر نمیدیم بهش میگیم. حالا شما
3: حالا یه بدشانسی آوردن، آقای اینفانتینو طرفدار آرژانتین، طرفدار پرتغال بود، حتما یه تبصره میذاش و یه جامعه بهشون میداد قطعا.
1: اینفانتینو که فکر کنم طرفدار
0: سوئیس باید باشه،
1: طرفدار همه هست،
0: طرفدار از... پوله بیشتر. آره. حالا من در مورد اینفانتینو حرف دارم امروز، بذار یکم میخوام افشاگری کنیم از جتش.
3: آره. بعدم صحبت کنیم. جامعه تو رادیو فردا برگزار کنیم و بگه جایزه دلاری یا فرانک سوئیس میده، خود اینفانتینو اصلا میره جام میده اونجا.
0: آره همیشه هم من یکی حالا بحث اینفانتینو رو خیلی طول دادی، ولی من این آوتفیت مدل لباس پوشیدنش هم کت شلوار رو با آدیداس ست میکنه یه ذره عجیب نیست؟
1: مدل مربی سرمربی هست دیگه، سرمربی کنار زمین. رئیس فیفا
3: است کسی که با مهدی تاج میره و میاد قاعدتا ببین بعد یه چیزایی رو بعد
0: یه عکس با شورت ورزشی داره نداره که. خب ببین ما به هر حال ما هممون با هر به هر حال با هر بله بگذار. آره.
1: خب دیشب تو بازی پرتغال و اسپانیا یکی از ستاره های زمین اونای سیمون دروازه‌بان اسپانیا بود که خلاصه رکوردی که تو بازی با اتریش به ثبت رسونده بود در تعداد دقایق گل نخوردن در جام های جهانی رو ارتقا داد و خلاصه یک ماجرایی خلق کرد. 36 سال این رکورد دست والتر زنگای ایتالیایی بود. یک گزارشی ملینیا خورشیدیان راجع به اونای سیمون و خلق رکوردش تهیه کرده که بریم بشنویم با هم.
4: وقتی سوت پایان دیدار اسپانیا و پرتغال به صدا در اومد و تابلوی ورزشگاه پیروزی 1-0 لاروخا رو نشون داد، یه رکورد تاریخی هم دوباره جابجا شد. دروازه اسپانیا برای ششمین بازی متوالی در جام جهانی بسته موند و اونای سیمون دروازه‌بانی که کمتر از ستاره‌های هجومی این تیم درباره‌اش صحبت میشه، رکوردی رو که تنها چند روز قبل از والتر زنگا دروازه‌بان افسانه‌ای تیم ملی ایتالیا گرفته بود، باز هم ارتقا داد.
2: اونای سیمون حالا اون یه دبل سیو از خودش نشون میده.
4: بعضی رکوردها محصول صبر، تمرکز و تداومند. داستان اونای سیمون هم از همین جنسه. دروازه‌بانی که بی سر و صدا و دور از هیاهوی گلزنان اسپانیا نامش رو در گینس ثبت کرد. در بازی با پرتغال اونای سیمون برای ششمین مسابقه متوالی در جام جهانی دروازه‌اش رو بسته نگه داشت و رکورد تاریخی خودش رو باز هم ارتقا داد. حالا شمار دقایق متوالی گل نخوردن اونای به 609 دقیقه رسیده. رکوردی که هیچ دروازه‌بانی در 96 سال تاریخ جام جهانی به اون نرسیده بود. سیمون که در لالیگا برای اتلتیکو بیلبائو بازی میکنه در جام جهانی 2022 مقابل ژاپن 39 دقیقه و مقابل مراکش 120 دقیقه دروازش رو بسته نگه داشت. اونای همچنین در جام جهانی 2026 در 5 دیدار تیمش مقابل رقبا گلی دریافت نکرد تا رکوردی دست نیافتنی از خودش به جا بذاره. تا همین چند روز پیش این رکورد در اختیار والتر زنگا اسطوره فوتبال ایتالیا بود. زنگا در جام جهانی 1990 که به میزبانی ایتالیا برگزار شد در 5 مسابقه متوالی اجازه نداد هیچ مهاجمی دروازش رو باز کنه و با 517 دقیقه گل نخوردن رکوردی ثبت کرد که 36 سال دست نخورده باقی مونده بود. نسل‌های مختلفی از دروازه‌بانان بزرگ از الیور کان و جان لویجی بوفون گرفته تا مانوئل نویر برای شکستن این رکورد تلاش کردند اما هیچ کدوم موفق نشدند. اونای سیمون نخستین ضربه رو در دیدار مرحله حذفی برابر اتریش وارد کرد، جایی که از مرز 519 دقیقه عبور کرد و رکورد والتر زنگا رو شکست. اما اون به همین هم قانع نشد. برابر پرتغال با وجود حضور مهاجمانی مثل کریستیانو رونالدو یه بار دیگه دروازه اسپانیا رو بسته نگه داشت تا رکورد تازش رو افزایش بده، عددی که حالا معیار جدیدی برای نسل آینده دروازه‌بانان جهانه. نکته جالب اینجاست که رکورد سیمون تنها یه دستاورد فردی نیست. این رکورد تصویری از انسجام دفاعی اسپانیای لوئیس دلافوئنته هم هست. البته اگه صحبت از تعداد کلینشیت در کل دوران جام جهانی باشه، نام‌های دیگه‌ای همچنان در صدر دیده میشن. پیتر شیلتون دروازه‌بان افسانه انگلیس و فابیان بارتز قهرمان جهان با فرانسه هر کدوم با 10 کلینشیت همچنان رکورددار بیشترین بازی بدون گل خورده در تاریخ جام جهانی هست. رکوردی که حاصل حضور در چندین دوره مسابقه است، نه یه رشته متوالی از بازی‌ها. سیمون هنوز راه زیادی تا رسیدن به اون آمار داره، اما در شاخصی که رسیدن به اون شاید دشوارتر باشه، یعنی بیشترین دقایق متوالی بدون دریافت گل، حالا اونای نفر اول تاریخه. اسپانیا در آستانه مرحله 1/4 نهایی فقط به قهرمانی فکر نمی‌کنه. هر دقیقه‌ای که توپ از خط دروازه اونای سیمون عبور نکنه، تاریخ دوباره بازنویسی میشه. رکوردی که زمانی دست نیافتنی به نظر می رسید، حالا با هر سوت آغاز مسابقه چند دقیقه بزرگتر می شه.
1: خب اینم از گزارش ملینا خورشیدیان راجع به رکورد شکنی اونای سیمون. جانم
0: از حق نگذریم دیگه، یعنی اینکه تو دروازه‌بان خیلی خفن اسپانیا باشی با اینکه دروازه‌بان خیلی خفن مثلا ترینیداد و توباگو باشی فرق داره دیگه. نه
1: کیفیت یعنی مثلا تیم...
0: آره ولی منظورم که یعنی اون تیمی که همش در حال حمله است، فشار، حالا به هر حال، ولی خب اونای سیمون هم نخواستم حق، نمیخوام حقش رو ضایع کنم، ولی به هر حال این مثلا در نظر بگیریم. ولی دروازه‌بان‌های خاطره انگیزی داشتن اسپانیایی‌ها، مثلا از زوبیزارتای بزرگ که مال جوونیای ماست.
1: جام 90 بود.
0: آره زوبیزار تا بود و بعدم که کاسیاس سالها
1: این رکورد اونای سیمون قبلا دست کاسیاس بود.
0: آره کاسیاس دست به ماچش هم خوب بود بعد بازی‌ها و آره دیگه یه خانومی بود میومدن این ماچ می‌کردن. یه خبرنگار بود داشت مصاحبه می‌کرد بعد ماچ می‌کردن. ماچ جدی هم بود. حالا وارد جزئیات نمی‌شیم.
1: نمی‌شه بله بفرمایید.

0: referees could be in trouble here. The US could be in trouble here. It's a shocker of a goal from the co-host's point of view. The situation looked under control until it wasn't. And maybe the next stage is within touching distance for Belgium now.
1: بله. خب اینم بازی آمریکا و بلژیک. بلژیک 4-1 شکست داد و اینجا داشت گزارشگر بازی سرکوف میزد به دروازه‌بان آمریکا آقای آره. مت فریز که
2: ما کلی تعریف کردیم،
1: ما کلی ازت تعریف کردیم، پکیج ساختیم برات، گفتیم تحصیلگری هارواردی فرهیخته ای، نمیدونم پژوهش کردی راجع به اینکه چجوری گل نخوریم چیکار کنیم. بعد اون گل سوم چی بود؟ 4 گل
2: خیلی بد بود. اصولا آمریکا دیشب واقعا بازی خوبی نداشت. تیم
1: اصلا حاشیه ها، من فکر میکنم کاملا تیم تحت تاثیر
2: حاشیه های ماجرایی که دیروز خیلی دربارش صحبت کردیم، یقه خود آمریکا رو گرفت و سرمربی تیم هم یه جورایی گفته بود بعد از مسابقه. البته یه اشتباهی هم ایشون کرد، آقای پوچتینو، ایشون هم تقصیر شکست رو به عهده گرفت.
1: تقصیر شکست برای استعفا ندادن؟
2: نه استعفا هنوز نداده،
1: تقصیر به عهده گرفتن.
2: ما اینم برامون قفله، ما به این مرحله هم هنوز نرسیدیم. ما همه چی خوب بوده، ما خوب بودیم، یعنی تو سیستم ما ایران اینجوریه که همه چی خوب بوده، اینا نمیذارن ما کارمون رو بکنیم. خدام البته خدام یه انتقادی شد که البته بعدم پس گرفتم انتقاد رو. امیر جان ما قسمت‌های غیر مهمش گفتیم، مهمش گذاشتیم برای تو.
3: اتفاقا مهمش شما گفتیم، من الان میخوام بیام کوردها چیزی هم کنم و برم دیگه. ببین اون اتفاقی که دونالد ترامپ رقم زد و روز گذشتم تو برنامه صحبت شد، قاعدتا بد حواشی واسه آقای پوچتینو و تیم ملی امریکا، واسه خود پوچتینو که سالها تجربه مربیگری داره میدونه که این کار ورزشی و حرفه‌ای نبود. اما در مجموع من به نظرم بهترین بازی بلژیک تو این دور از مسابقات بوده. آقای رودی گارسیا مثلا بعد از اینه که بازی قبل تا 5 دقیقه تا حذف شدن فاصله داشتن و معجزه آسا مقابل سنگال برگشتن و بردن، دیگه تو این بازی به نظر من چیزی رو به اگر و اما نسپرد و اون کتلار مهاجم خیلی خوبشه که تو این بازی هم زیاد بازی نداده بود اوور تو بازی و در نهایت هر آن چیزی، هر چند تا توپ که اووردن توپاشون رفت تو گل، لوکاکو گل زد و نشون داد بلژیک که اگر بخوایم حساب بکنیم بلژیک واقعی مثلا یه مقداری از روی بازی با امریکا میشه شرایطش رو فهمید. چون بازی قبل اگه نگاه کنیم مثلا بازی قبلی با سنگال داشتن حظ میشدن، یا تو همین گروهی که با ایران و مصر بازی داشتن بازی اولشون با مصر اونجوری گل خوردن و بعد مساوی کردن، بازی با نیوزلند هم که نمیشه روی آمارشون حساب کنیم چون ضعیف‌ترین تیم مسابقات بود، بازی با ایران هم شرایط خاص خودش داشت. بلژیک به نظر من جام جهانی از شب گذشته براشون شروع شد، فوق‌العاده بودن و امریکای میزبان و که خودشون یه رویا پردازی میکردن، فکر میکردن که حالا مثلا قراره برن مرحله بالاتر و خلاصه از این مرحله عبور بکنن. یه مقداری من فکر کنم نتایج نچندان خوب بلژیک امریکایی‌ها رو به جایی رسون که مثلا خب میتونن این بلژیک رو بیان ببرن، اما تا اومدن بفهمن چیه دیدن نتیجه روی تابلو 4-1 و یه جورایی هم تحقیر شدن هم درهم کوبیده شدن با تو این بازی و تصمیمی که آقای اینفانتینو در مورد این بازی و آقای دونالد ترامپ با هم گرفتن یه جورایی ضربه‌شو بیشتر امریکا خود امریکایی‌ها خوردن و تو دو روز کاملا تمام دنیا از یوفا بگی تا یورگن کلوب و بلژیک و همه رسانه‌ها اومدن گفتن آقا اصلا این جام جهانی با این تصمیمی گرفته شد عملا دیگه ورزشی نتایج حاصل نمیشه. و قاعدتا ضررش رو پوچتینو و امریکا کردن و رودی گارسیا به نظر من تیمش دیشب خیلی روان بازی کرد و همه توپاشون هم رفت و گل.
2: بله حالا جالبه که حالا میگی بلژیک تازه جامو شروع کرده، یعنی اون بلژیک واقعی قوی، ولی به هر حال قدم بعدیش دیگه دوباره خورده به زمین سفت اسپانیا. جمعه ساعت فکر کنم میشه
1: ده و نیم شب
2: به وقت ایران بازی اسپانیا بلژیک برگزار میشه که فکر کنم اونم خیلی بازی جذابی باشه. البته
3: جلال یه بدشانسی هم آوردن، عذر میخوام، اونانا هافک دوندهشون و دفاعشون که در استون ویلا بازی میکنه ربات صلیبی پاره کرد و عملا خب هم جام جهانی از دست داد، هم 6 ماه 7 ماه بعد به عمل و مراقبت‌های بعد عمل. یه هافکی بود که خیلی روش حساب میکردن و وسط میدون خیلی میتونست خوب جمع بکنه.
2: من چون خودم ربات صلیبی دادم درکش میکنم.
3: منم هم ربات صلیبی دارم هم ربات مینیس که خارجی.
2: من هیچی ندارم، من یه زانوی راست دارم که هیچی توش نیست، همجوری رو باد کردیم بادش کردیم.
1: من خست کردم همه رو نگه داشتم از خودم.
2: آقا برای کی نگه میداری؟
3: من و جلال هستم با هم از قبل هماهنگ نکردیم ولی همه چون داره جواب میبینی.
2: اگه فیفا هم بازی بکنی PS4 بیاید دست بذاریم بخره.
3: ببین من و جلال تو زانوها اونم با هم یکی
2: میبینی اصلا کار خدا
1: جلال من میدونم پنالتی هم فیفا میزنه وسط همیشه هنگه خواستی باشه.
2: عجب آدمی عابد.
3: من یه چیز در مورد این گزارش که عوض میخوام بسته بودی در مورد اونای سیمون بگم، گفتی که در اتلتیکو بیلباو خب الان داوید ویا ذخیره این دروازه‌بان با آرسنال قهرمان شده و فست فوق‌العاده هم داشت، ولی بد شانسه که یه دروازه‌بان سرپنجه و آماده رو دروازه لاروخا است که عملا داوید ویا تا زمانی که حالا اونای سیمون یا مصدوم نشه یا گافای گنده‌ای نده میتونم بگم عملا بعد بچسب ببینیم که ذخیره و هیچ شانس و بختی هم برای اومدن روی ترکیب اصلی نخواهد داشت.
1: دقیقاً یه اشاره هم میتونیم بکنیم به حالا بازی اسپانیا بلژیک، یک چهارم نهایی رو گفتیم، فرانسه مراکش هم داریم که پنجشنبه شب برگزار میشه، یه نروژ انگلیس هم داریم و برنده آرژانتین مصر با برنده سوئیس کولومبیا. آره بازی‌های امشب. حالا تو برنامه میایم سراغ بازی‌ای که امشب برگزار
2: چه بازی‌هایی بشه اصلا دیگه. الان دیگه داره جام جهانی
3: من فکر می‌کنم جلال اگه کولومبیا بیاد بالا با آرژانتین بیفته تیم خیلی خوبیه کولومبیا، یعنی واقعا میگم تو این دور از مسابقات تیم جو آماده دونده و گریبان میگیره، تیم خیلی خوبیه،
1: تیم جونده ای به قول خودت.
3: آره واقعا جونده، این جونده من نمیدونم چرا ولش نمیکنم.
2: خوبه که ترکیبیه و میگم خوشبختانه به جایی از مسابقات رسیدیم که آدم به هر کدوم بازی ها فکر میکنه دلش خیلی ویلی میره، یعنی مثلا دلت میخواد فرانسه رو جلوی مراکش ببینی، مراکشی که آقای یادم رو همین الان اسم دفراستشون پاری سن ژرمن
3: اشرف حکیمی
2: که به هر حال پاری سن ژرمن اونقدر درخشیده، حالا جلوی همتیمیهای خودش در تیم ملی فرانسه قرار میگیره، نروژ آقای هالند عجیب و غریب جلوی انگلیس آقای هری کین قرار میگیره و به قول تو آرژانتین کولومبیا هم اگه بشه خیلی بعیده مصر سوئیس، یعنی واقعا
1: قشنگ اگه میخواد بشه
2: قشنگ
1: نیست،
2: خوبیت نداره به قول فوتبالی ها خوبیت نداره که مصر سوئیس برن.
3: ولی دفاع انگلیس اگر حواسش نباشه، چون هالند هم کاملا تو لیگ برتر با اینا بازی کرده و میشناسه اینا رو، کار دستشون میده، چون دفاع شیشتونگ و هماهنگی نیستن، یعنی هنوز نتونست زورسازی بکنه و میگم این هالند هم چون کاملا این دفاعی که الان جلوش میخوام بازی کنن و دو بار تو لیگ برتر باهاشون مخصوصا ارزی کنسا بازی کنه از استون ویلا و اون زورده کنارش، خب بیلی هم که الان هم تیمیشه توی انگلیس بازی میکنه کاملا با خصوصیات هالند آشناست. به نظر من اگه آقای توماس توخل یه فکری به حال این آقای هالند نکنه کار دستش میده. تو بقیه خطوط خوبم به خصوص در خط هافک، اما پاشناشیدشون میتونه دوتا دفاع مرکزیشون باشه.
1: دقیقاً ببینیم چی میشه، یه تنفس کوتاهی بکنیم برمیگردیم ادامه ماجرا.

0: بله
1: بله. شاید برای بعضیا سوال باشه که در طول تاریخ جام جهانی چه تیم‌هایی بودن که به دلایل سیاسی از حضور در این رقابت‌ها محروم شدن، مثل روسیه به خاطر تهاجم نظامی به اوکراین و موارد مشابه دیگه‌ای هم در تاریخ وجود داشته. بنیامین سعدی گزارشی تهیه کرده در این رابطه، بریم بشنویم.
2: جام جهانی فوتبال فقط صحنه رقابت تیم‌های ملی و مهمترین آوردگاه پرطرفدارترین رشته ورزشی یعنی فوتبال نیست. گاهی مستطیل سبز ادامه میدان سیاست، جنگ یا مجازات ناقضان حقوق بشر است. فدراسیون جهانی فوتبال فیفا در تاریخ خود به ندرت تیم ملی یک کشور را به دلیل رفتار حکومت‌ها از حضور در جام جهانی محروم کرده. اما چند نمونه مهم نشان می‌دهد که وقتی جنگ، نژادپرستی یا تجاوز نظامی از خط قرمز ورزش عبور کنند و روح و مفهوم رقابت ورزشی را به چالش بکشند، فیفا هم ناچار به واکنش می‌شود. هرچند همیشه برخی دولت‌ها و حکومت‌ها توانستند با فریبکاری یا خوششانسی از محرومیت فرار کنند. نخستین نمونه بزرگ برخورد فیفا به پس از جنگ جهانی دوم برمی‌گردد. آلمان و ژاپن به دلیل پیامدهای جنگ و نقش حکومت‌هایشان در جنگ افروزی و نسل‌کشی اجازه حضور در جام جهانی 1950 برزیل را نیافتند. نمونه شاخص دیگر از برخورد فیفا آفریقای جنوبی در دوران آپارتاید و تبعیض نژادی بود. کشوری که به دلیل نظام رسمی تبعیض نژادی و جداسازی سیاه‌پوستان از سفیدپوستان از صحنه بین‌المللی فوتبال کنار گذاشته شد. فیفا ابتدا در سال 1961 آفریقای جنوبی را تعلیق کرد و این کشور تا پایان دوران آپارتاید از حضور در جام جهانی دور ماند، تا اینکه عضویت این کشور در سال 1992 و پس از پیروزی نلسون ماندلا و پایان تبعیض نژادی دوباره احیا شد. در دهه 1990 میلادی هم تیم ملی قدرتمند یوگسلاوی قربانی پیوند جنگ و ورزش شد. همزمان با جنگ‌های بالکان و تحریم‌های سازمان ملل، تیم ملی یوگسلاوی از رقابت‌های بین‌المللی کنار گذاشته شد و از مسیر جام جهانی 1994 آمریکا باز ماند. فیفا اعلام کرد این تصمیم در ادامه تحریم‌های سازمان ملل و مجازات ناقضان حقوق بشر اتخاذ شده است. اما جدیدترین نمونه برخورد فیفا تیم ملی روسیه است. پس از تجاوز نظامی روسیه به خاک اوکراین در فوریه 2022، فیفا و یوفا همه تیم‌های ملی و باشگاهی روسیه را از حضور در رقابت‌های رسمی تعلیق کردند. نتیجه مستقیم این تصمیم حذف روسیه از پلی‌آف جام جهانی 2022 بود. فیفا و یوفا در بیانیه مشترک اعلام کردند که همه تیم‌های روسیه تا اطلاع ثانوی از حضور در رقابت‌های رسمی محروم خواهند بود. این نمونه ها نشان می‌دهد فیفا معمولاً دیر، محتاطانه و پس از فشار افکار عمومی یا نهادهای بین‌المللی وارد چنین پرونده‌هایی می‌شود. در واقع آنچه در کارنامه فیفا دیده می‌شود این است که معیار واحد و ثابتی برای اعمال تحریم یا مجازات کشورهای متجاوز یا ناقضان حقوق بشر در پیش نمی‌گیرد و تصمیم‌هایش همیشه یکسان نیست. شاید برای همین است که برخی منتقدان عملکرد فیفا به محروم نشدن برخی تیم‌های ملی برای شرکت در رقابت‌های جام جهانی 2026 معترضند و بار دیگر این پرسش سیاسی و اخلاقی را مطرح می‌کنند که حد و مرز اعمال مجازات از دید فیفا برای ناقضان حقوق بشر چیست؟ این در شرایطی است که برخی کشورهایی بودند در طول تاریخ که به دلیل دخالت دولت در امور فدراسیون فوتبال یا مشکلات مدیریتی و عدم شفافیت از سوی فیفا تعلیق شدند و حتی فرصت حضور در رقابت‌های مقدماتی جام جهانی را نیز از دست دادند. کشورهایی همچون اندونزی، کویت، پاکستان و کنگو. فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی ایران هم تا کنون چندین بار به دلیل برخوردهای سیاسی و دخالت دولت در امور فدراسیون فوتبال با خطر تعلیق روبرو بوده است. در هر حال از آلمان پسا جنگ و ژاپن تا آفریقای جنوبی، یوگسلاوی و روسیه تاریخ جام‌های جهانی نشان می‌دهد فوتبال مثل دیگر رشته‌های ورزشی هرچند که به ظاهر از سیاست جداست، اما همواره تحت تأثیر برخوردها و تصمیم‌های سیاسی بوده است، به خصوص در مواقعی که فشار جامعه جهانی فیفا را ناگزیر به اتخاذ یک تصمیم انضباطی یا تنبیهی می‌کند.
1: اینم از گزارش بنیامین صدر راجب محرومین سیاسی جام جهانی در طول تاریخ. آقا جلال، جت اینفانتینو.
0: آره، صحبت شد در مورد آقای اینفانتینو و آوتفیتش و این چیزا گفتیم، ولی یکم بریم سراغ هواپیمای شخصیش. البته هواپیمای شخصی خودش نیست، مال عملا جتیه که جت شخصیه که قطر ایرویز در اختیار فیفا قرار داده که آقای زیرپای آقای اینفانتینو. و خب خیلی تو رسانه‌ها سر صدا کرده بود که ایشون خیلی اصرار داره که خب خیلی از مسابقات رو ببینه تا جایی که میتونه از نزدیک تو استادیوم حضور پیدا کنه.
1: مسافت هم که ماشاءالله
0: آره
1: کم نیست.
0: سه تا کشور، اونم کشورهای به اون عظمت. و یک بررسیای کرده بودن رسانه‌ها و گفته بودن که در 16 روز اول جام جهانی بیش از 50,000 کیلومتر آقای اینفانتینو با این جت پرواز کرده، داره کار میکشه ازش، داره
1: حلالش میکشه. آره عشان قیمت جت رو میندازه.
0: آره،
1: بعد کیلومتر صفر کنم.
0: دقیقاً. و خب میدونیم که یکی از دغدغه‌های محیط زیستی به اصطلاح ماجرای ردپای کربونه، که خب این روندی که الان آقای اینفانتینو فقط به تنهایی در پیش گرفته، میگن که بین 300 تا 500 تن دی اکسید کربن فقط با همین پروازاش تولید میکنه، که میدونیم که یکی از شعارهای فیفا هم مثلا در زمینه همینه، در زمینه مسائل محیط زیستی. فیفا بارها اعلام کرده که میخواد تا سال 2030 انتشار کربن رو در حیطه فعالیت‌های خودش به نصف برسونه، تا 2040 هم به صفر برسونه. ولی خب به هر حال آقای اینفانتینو جت سواری خیلی دوست داره ظاهراً، و هزینه‌های این پروازها هم به هر حال به نظر میاد زیاده. حالا چیز رسمی هنوز از جانب مثلا قطر ایرویز یا فیفا اینا اعلام نشده، ولی به هر حال رسانه‌ها میرن سراغ این چیزها و بررسی میکنن. اگه بخواید این جتیو که ایشون داره، نمیدونم گلف استریم، نمیدونم جی 650 ER، یه چیزی تو این مایحات از این خانواده است هواپیمایی که ایشون داره، اگه بخواید شما این هواپیما رو به صورت چارتر اجاره کنید، هزینه‌اش ناقابل چند آقا متی برادر
1: هزینه والا چی بگم،
0: میگن بین میگن تو کار جت شخصی شما استفاده نمی‌کنید، دوست نه دوست داری وسط مردم باشی. بله. شما همش بله میدونم، ولی به هر حال آقای اینفانتینو یکم جمعیت گریزه و ساعتی 15 تا 20,000 دلار هزینه پرواز چارتر همچی جتی به اصطلاح رقم می‌خوره.
1: کل هزینه حمل و نقلم در طول زندگیم انقدر نمیشه قربونت.
0: فکر کنم هممون رو بذاری رو هم، یه چیزی هم بازم طلبکار میشیم از اینفانتینو. و میگن که ایشون حدود 50,000 کیلومتر پرواز کرده، میکنه به عبارتی 10 بر 1 اینا حدود بین 700 تا 1 میلیون دلار خدا بود برکت خرج جت ایشون بوده. البته میگم اینا گمان زنیه، چیز رسمی هنوز اعلام نشده، طبیعتا بعیدم میدونم حالا جای اعلام بشه. بعدن شاید اگه یک اسکندالی رسوایی چیزی تو فیفا مثل دوره قبل زمان جاوا آبلانج یوم در بیاد ببینیم مثلا چه خبرها بوده تو اون جتا. بله.
1: خب بریم سراغ بازی مصر و آرژانتین که امشب برگزار میشه.
0: صدا نداریم.
1: برگزار نشده.
0: میخوای خودمون ایجاد کنیم. من تو گزارش کنم، صدای ورزش
1: کنم. یاری صدا ایجاد میکنی. اینو بگم که دو بار تا حالا در طول تاریخ این دو تیم با همدیگه رو در رو شدن، که یکیش 1928 المپیک بوده.
0: تیم یعنی آره. اون موقع نمیدونم رد سنی مطرح بود اصلا 1928.
1: نه دیگه اون موقع بزرگ سالان بودن، چون هنوز جام جهانی اختراع نشده بود بوده. و درست. تنها مجال مسابقه فوتبال بازی المپیک بود که اون موقع آرژانتین 6-0 زد مصر رو. یه بار هم دوستانه با هم دیگه بازی کردن 2008. سال 2008 2-0 آرژانتین برد مصر رو، و این اولین تقابل رسمی این دو تیم در جام جهانیه. و مسی و صلاح،
0: مسی و صلاح جالبه، حالا خود صلاح مصاحبه کرده بود بعد از بردی که در برابر استرالیا داشتن تو بازی قبل، گفته بود که خب بهترین شب، یکی از بهترین شبهای زندگیم بود، و ابراز خوشحالی کرده بود که حالا با در برابر مسی قرار میگیره. نمیدونم این دوتا آدم در برابر هم تا حالا تو باشگاهی که اون لیورپول بوده، اون مثلا نمیدونم الان اینتر میامی که
1: شهرام میگه بودم
0: شهرام بود تو پلی استیشن نه
1: توی بارسلون با لیورپول ممکنه که با هم
0: ممکنه نمیدونم چه
1: حالا امیر شاید بدونه بهتر
0: امیر شاید بدونه امیر جان میدونی آیا تاریخ رقابت ها رو
3: اون من که خودم یه طرفم لیورپولیه دیگه همه میدونن داستانشو ببین اینا اون سالی لیورپول قهرمان لیگ قهرمانان شد تاتنهام رو زد توی مادرید اینا نیمه نهایی یادتون باشد اومدن و با آیس روم قبل از اینکه اصلا با آیس روم بازی بکنن با بارسلونا بازی کردن بازی رفت و که 3-0 باختن به بارسلون برگشت و محمد صلاح یادتون باشه نبود تو مسابقه محروم بود نتونست بازی کنه و از اون سکه های آنفیلد نگاه میکنم و لیورپول 4 زد یادتون باشه تو مسابقه دیباکاری گل آخر رو زد و اونجا بود که لیورپول نسخه مسی و بارسلونا رو اصلا پیچون با هم دیگه تو اون مسابقه سلام نبود اما لیورپول رفت و در نهایت قهرمان شد با هم دیگه رو در روی خاصی نداشتن و امشب خیلی مهمه دیگه یه طرفش محمد صلاح که با لیورپول تمام جام ها رو تونسته ببره و میاد که امسال تکمیل کنه حالا اون رویا پردازیشون رو در ادامه اگه بتونن از اونورم که لیونل مسی با آرژانتین قصد نداره دیگه من فکر کنم این گلزنیاش متوقف کنه الان یه رقابت تنگ و تنگ و شونه به شونه هم با هالند و امباپه داره
0: هریکین هم که
3: آره دیگه اون دو نفر که الان من گفتم کنار دستشن هریکین هم داره میاد و میخواد این رکورد ارتقا بده همین که بتونن از مقام قهرمانی دور قبلشون دفاع کنن روی کاغذ آرژانتین خب دست بالاتره داره تیم آماده تریه و پرمهره تره اما تیم مصر هم تیمی هستش که نمیشه به سادگی ازش گذشت مثل آشور یا همین
0: عمر مرموش
3: محمد صلاح عمر مرموش البته جلال عمر مرموش توی مسابقات مخصوصا بازی قبلی بازی قبلی که خیلی به قول

0: انجام بدن و از همون فاکتوری که کیفورد استفاده کرد و آرژانتین رو داشت زمین گیر میکرد بتونن استفاده بکنن، قطعا آرژانتین هم تیم هم نشون داده که میتونه راحت گلم بخوره و حتی یه جایی هم کار دست آقای اسکالونی بده. همین کار کیپورد داشت میکرد دیگه.
1: آره واقعا تیم دوست داشتنی کیپ ورد که به نظرم جاش خالیه توی جام، یه جوری راه گرفتن یقه آرژانتین رو به بقیه هم نشون داد. حالا بستگی داره که بتونن چه جوری انجامش بدن تیم.
0: ببین آقای عصام اصلا یه خاصیتی داره توی کنار نیمکت تیمش، اصلا انقدر این شور و هیجان داره بالا پایین میپره، من فکر کنم یه اپل واچ بهش بس بکنید 10 کیلومتر میره و میاد، یعنی از خود بازیکنای مصری هم بیشتر اونجا جنب و جوش داره و همین جنب و جوش و همین حرارت و انتقال میده به بازیکنای تیم ملی کشورش، همون انتقالی که آقای قلعه‌نویی میداد مثلا رو نیمکت میشستی و یخ میزد.
1: ده متر رو میرفت فکر کنم ولی قلعه‌نویی توی مسابقه.
0: آره دقیقاً 10 متر میرفت ولی یهو مثلا میشه زنگار دیگه مثلا 1000 متر هم بعد میومدن بلندش میکردن. حالا اینا که مزاح بود، اما حساب مثلا مهاجمی که توی فوتبال مصر واقعا خدا مثلا اسمشو میارن، انقدر 160 تا 170 تو بازی ملی داره و بهترین گلزن تاریخ فوتبال مصر بود، به نظر من اون مشکلی که مصری ها داشتن مربی خارجی زیادی هم میووردن ولی اون ارتباط نمیتونست با بازیکن ها برقرار بکنه، این مشکل رو رفع کردن و اگر بتونن امشب توی روند مسابقه نزد، چون این ببینید بازی های حذفی یه چیزی که خیلی مهمه متی اینی که بتونه از نظر روحی روانی بازیکن ها رو تو زمین اونجوری نگه داری، مخصوصا بازیکن مثل محمد صلاح که تجربه بین‌المللی زیادی دارن، اونا خیلی میتونن به بازیکن جوان‌تر کمک کنن و وظیفه‌اش امشب خیلی سنگینه.
2: حالا یه سوال حاشیه‌ای، اسم حسام حسن آوردی، اون کسی هم که کنار دستشه خیلی شبیهشه. آره ابراهیم حسن برادر دوغلوشه، دوغلو هم هستن.
0: دقیقاً.
2: بعد اونم فوتبالیست بوده مثل برادر.
0: آره تیم، بله تیم ملی مصر بازی می‌کرد.
1: چه جالب. آره. بس شاهین شاهرخ بیانی ما.
2: آره.
0: آره اینا با هم آشتی هم، اونا با هم قهره.
1: حالا باید یه برنامه هم بذاریم از حاشیه‌های کی با کی قهره، کی پشت سر کی چی گفته و اینا بگیم تو فوتبال که زیادم هست.
0: آره اینو من هستم.
2: الان از دفتر حافظ منافع مشترک مسی و صلاح هم با ما تماس گرفتن، گفتن که این دو نفر وقتی که صلاح قرضی آسرون بوده و مسی بارسلون بوده با هم بازی کردن.
1: چی جالب. دفترتون کجاست؟
2: دفترشون سپتامبر 2015.
1: باریکالله باریکالله.
2: بله.
1: خب خیلی دیگه، این دیگه خیلی ریز، این دیگه واقعا کنکوری بود.
2: سپاس از دفتر حفاظت منافع مشترک صلاح مسی.
1: یه سوئیس کلمبیامون هم بشه.
2: سوئیس کلمبیام. آره دیگه سوئیس کلمبیامون هم بشه همین جام.
1: سوئیس چقدر رو بعد بدن با کلمبیای جالب و به نظرم منعطف.
0: من به نظرم من کلمبیا این تو این جام خیلی تیم خوبیه، حیف اگه از این جام حالا به خاطر مرحله حذفی هر چیزی امکان داره حذف بشه. سوئیس تیم خوبی نشون داده و تو گروهش هم گروه سختی نبود، اول شده. آقای مارادیاکین هم سالهاست داره با این بازیکن‌ها کار میکنه، تیم یه دستیه و میگم خیلی بازیکن هم دیگر راحت تو زمین پیدا میکنن چون چندین سال دارن با هم کار میکنن. اما کولومبیا یه تیم سفت و آماده و قدرتی، یعنی لوئیس دیاز و خامس رودریگز و یه سری بازیکن مثل واریاس اینا خیلی خوب میاد. یه بازی مهاجم داره آریاس، خیلی بازی قبلم گل زد. اینا بازیکنایی هستن، یا مثلا یه هافک دونده مونوز دارن که تو کریستال پالاس بازی میکنه، خیلی جنگنده، و در دفاع داوینسون سانچز که معرکه است، یعنی تمام خطوط بازیکنایی دارن که توی بازی بزرگ میتونن خیلی کمک کنن به تیم کولومبیا. و به نظر من سوئیس امشب کار سختی داره، اگر کولومبیا اون فوتبال تهاجمش رو به نمایش بذاره و خط هافک رو بتونه کنترل بکنه، به نظر من سوئیسی ها امشب کارشون سخته، مگر اینکه بیان و من تو من کار بکنن.
2: بله
0: یا من تو من کار بکنن و اینکه
2: دیگه امیر بعد خدافظی
0: بکنم.
2: دقیقاً ببینیم چی میشه. وقت برنامه امروز هم به پایان رسید. سپاسگزار از همراهیتون. فردا برمیگردم.
1: فردا میبینیم.

0: ساعت 21 به وقت ایران، شما شنونده ی رادیو فردا هستید. درود بر شما همراهان رادیو فردا که به تاریخ سه‌شنبه 16 تیر ماه 1405 همراه ما هستید. من رویا ملکی به شما خوش آمد میگم و در یک ساعت پیش رو همراه و میزبان شما خواهم بود با یک ویژه برنامه خبری تحلیلی دیگر از رادیو فردا. تلاش کرده ایم همچون همیشه در این برنامه هم به مهمترین رویدادهای روز بپردازیم، بیشتر اونها رو باز کنیم، سری خواهیم زد به آنکارا، جایی که نشست ناتو در اون در جریان اختلاف آمریکا و ناتو بر سر ایران رو واکاوی خواهیم کرد. امروز هم سه نفتکش در تنگه هرمز هدف قرار گرفتند. دوحه مسئولیت حمله به نفتکش قطری رو بر عهده جمهوری اسلامی دونسته، از اون بیشتر خواهیم شنید و به حضور اینفلوئنسرها و فعالان رسانه‌ای خارجی در مراسم علی خامنه‌ای خواهیم پرداخت. اما پیش از همه اینها از شما دعوت میکنم ابتدا به بعدی هر ساعت شنونده خبرها باشید با همکارم شاهین بشیری که اینجا در استودیو همراه ماست. آقای بشیری درود بر شما.
1: با سلام. سازمان عملیات تجارت دریایی بریتانیا اعلام کرد یک نفتکش روز سه‌شنبه هنگام عبور از تنگه هرمز با یک پرتابه ناشناس هدف حمله قرار گرفته است. بر اساس این گزارش این شناور دچار آسیب سازه‌ای شده، اما تاکنون هیچ گونه تلفات جانی یا آلودگی زیست محیطی در پی این حادثه گزارش نشده است. این حمله تنها یک روز پس از هدف قرار گرفتن دو نفتکش دیگر، یکی حامل نفت خام عربستان سعودی و دیگری حامل گاز طبیعی مایع قطر رخ داده است. قطر ایران را مسئول حمله به نفتکش خود دانست. وبسایت اکسیوس نیز به نقل از دو مقام آمریکایی گزارش داده که سپاه پاسداران دست کم دو موشک به سوی این دو شناور شلیک کرده، اظهاراتی که مقام‌های جمهوری اسلامی تا کنون به آن واکنشی نشان ندادند. رئیس جمهوری آمریکا روز سه‌شنبه 16 تیر پس از ورود به آنکارا برای شرکت در نشست سالانه ناتو بار دیگر تاکید کرد که از عدم حمایت متحدان این ائتلاف در جنگ با ایران بسیار ناامید شده است. آقای ترامپ که به پرسش‌های خبرنگاران پاسخ می‌داد، ضمن دوست خطاب کردن رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه، تاکید کرد اگر نشست ناتو در ترکیه برگزار نمی‌شد ممکن بود اصلاً شرکت نکند. رئیس جمهوری آمریکا همچنین گفت که رجب طیب اردوغان در تلاش‌های واشنگتن برای حل و فصل بحران‌های اوکراین و ایران نقش حمایتی ایفا می‌کند. آقای ترامپ ضمن اشاره به اینکه ایالات متحده به هیچ کس دیگری نیاز ندارد، اما در این حال این پرسش را مطرح کرد که چرا آمریکا تریلیون‌ها دلار در ناتو سرمایه گذاری کرده تا از اروپا در برابر روسیه محافظت کند، بیان که چیزی در مقابل دریافت کند. یک مقام سازمان پیمان آتلانتیک شمالی موسوم به ناتو اعلام کرد که همایش صنایع دفاعی ناتو که پیش از نشست سران این ائتلاف در آنکارا برگزار شد به انعقاد قراردادهای جدید خرید تجهیزات دفاعی به ارزش دست کم 50 میلیارد دلار منجر شده است. به گزارش رویترز این مقام که نخواست نامش فاش شود گفت محاسبه دقیق مجموعه ارزش تمامی قراردادهای منعقد شده همچنان ادامه دارد و رقم نهایی هنوز مشخص نشده است. نشست دو روزه رهبران کشورهای عضو ناتو روز سه‌شنبه در پایتخت ترکیه آغاز شد. عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی همزمان با ادامه مراسم تشییع علی خامنه‌ای تهدید کرد تا زمانی که تهدیدهای آمریکا علیه ایران ادامه داشته باشد مذاکرات برای دستیابی به توافق نهایی آغاز نخواهد شد. او روز سه‌شنبه در پیامی که در شبکه اجتماعی ایکس منتشر شد به بند 13 تفاهم‌نامه اخیر میان ایران و آمریکا استناد کرد. در این بند آمده است پس از امضای این یادداشت تفاهم و مشروط به آغاز اجرای بندهای 1، 4، 5، 10 و 11 و تداوم اجرای آن، ایالات متحده آمریکا و جمهوری اسلامی ایران مذاکرات درباره توافق نهایی را درباره سایر بندها آغاز خواهند کرد. پیام عباس عراقچی در واکنش به اظهارات روز دوشنبه دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا است که گفت اگر مذاکرات به توافق نهایی نینجامد ایالات متحده میتواند زیر ساختهای ایران را در یک بعد از ظهر نابود کند. این اظهارات از زمان بیان با واکنش تهدیدآمیز چند مقام جمهوری اسلامی روبرو شده است.
0: تازه ترین خبرها رو شنیدید از همکارم شاهین بشیری.
2: شنونده برنامه خبری تحلیلی رادیو فردا هستید.
0: همانطور که در خبرها شنیدید، روز سه‌شنبه با ورود رهبران کشورهای عضو ناتو به آنکارا، نشست‌های جانبی و دو جانبه این گرد همایی سالانه آغاز شد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا که همراه با هیئتی بلندپایه از مقامات دولتی و رؤسای صنایع نظامی به آنکارا سفر کرده، نخستین دیدار خود رو با رجب طیب اردوغان در کاخ رئیس ریاست جمهوری ترکیه انجام داد. شماری از متحدان غیر عضو کشورهای غربی هم به نشست ناتو دعوت شدن و قرار با رهبران شماری از کشورها دیدار کنند. بیشتر بشنوید از جمشید زند.
3: نشست دو روزه رهبران 32 کشور عضو پیمان آتلانتیک شمالی ناتو روز سه‌شنبه به میزبانی ترکیه آغاز شد. دونالد ترامپ ساعتی پس از ورود به آنکارا با رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه دیداری دو جانبه داشت و اظهار امیدواری کرد که واشنگتن به زودی در مورد فروش جنگنده های F-35 با آن کشور تصمیم بگیرد. ترکیه که دومین ارتش بزرگ ناتو را در اختیار دارد، سالهاست به دنبال دریافت این جنگنده های پیشرفته است، ولی آمریکا بدین دلیل که آنکارا سیستم پدافند هوایی S-400 را از روسیه خریداری کرده، تا کنون از فروش جنگنده های پیشرفته F-35 با آن کشور خودداری کرده است. 6 سال پیش واشنگتن ترکیه را به دلیل خرید سیستم پدافند هوایی S-400 روسیه تحت تحریم تسلیحاتی قرار داد، ولی روز سه‌شنبه آقای ترامپ گفت که این تحریم‌ها را لغو خواهد کرد. دونالد ترامپ پیش از دیدار با آقای اردوغان هم بار دیگر ناخرسندی خود را از عدم همکاری و همراهی کشورهای اروپایی با جنگ آمریکا علیه ایران بیان کرد. آقای ترامپ همچنین گفت که با ولادیمیر پوتین و ولادیمیر زلنسکی رؤسای جمهوری روسیه و اوکراین گفتگوی طولانی داشته و هر دوی آنها خواستار رسیدن به توافق و پایان جنگ هستند. همزمان با آغاز نشست ناتو، رهبران کشورهای اروپایی از طرح‌های مختلف دفاعی با ده‌ها میلیارد دلار بودجه رونمایی کردند. یکی از بزرگترین انتقادهای دولت ترامپ از کشورهای عضو ناتو عدم سرمایه گذاری کافی در صنایع دفاعی و عدم تخصیص بودجه لازم برای دفاع از کشورهای اروپایی است. مارک روته دبیر کل ناتو ساعتی پیش از ورود ترامپ به آنکارا اعلام کرد که اعضای ناتو حدود 40 میلیارد دلار در توسعه صنایع پهپادی در 5 سال آینده سرمایه گذاری خواهند کرد. اعضای ناتو تحت فشار آمریکا تصمیم گرفتند به جای اختصاص 2% از تولید ناخالص ملی خود به بودجه دفاعی، این مقدار را تا سال 2035 به 5% برسانند. آمریکا بزرگترین تأمین کننده نیرو و بودجه ناتو است و اظهارات دونالد ترامپ برای کاهش نیروهای آمریکایی در پایگاه‌های ناتو در اروپا سبب نگرانی رهبران کشورهای غربی شده است. در نشست دو روزه آنکارا، ده‌ها تن از مدیران ارشد صنایع دفاعی آمریکا، کانادا و اروپا هم شرکت کرده‌اند و بر اساس گزارش‌ها قرار است صدها میلیون دلار قراردادهای دفاعی در طی این نشست به امضا برسد.
0: جمشید زند از نشست سران ناتو گفت. همزمان با برگزاری این نشست در آنکارا، دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا با گلایه از آنچه نبود حمایت متحدان اروپایی در قبال ایران خواند، بار دیگر اختلاف میان آمریکا و برخی اعضای ناتو رو برجسته کرد. این تحولات این پرسش رو مطرح میکنه که آیا روابط فراآتلانتیک وارد مرحله تازه از واگرایی شده؟ تاثیر اختلافات واشنگتن و اروپا بر پرونده ایران و نظم بین الملل چه خواهد بود؟ گفتگوی داشتم با ابراهیم روشندل، دیپلمات سابق و کارشناس امنیت ملی و مسائل استراتژیک مقیم آمریکا، و به اهمیت این نشست در ابتدا پرداختیم.
4: این یکی از مهمترین نشست‌های ناتو محسوب میشه. 3 موضوع میتونم بیان بکنم که بر مباحث و گفتگوها و مذاکرات سایه انداخته. بخش اول در رابطه با ایجاد یک هماهنگی مواضع برای مدیریت 3 بحرانی هستش که در حال حاضر ما شاهدش هستیم. یکی بحرانی که بین روسیه و اوکراین هست و هنوز راه حل مشخصی در رابطه با اون ایجاد نشده، علارغم تلاش‌های ایالات متحده آمریکا برای ایجاد یک صلح. به نظر میرسه که اروپا بیشتر تمایل داره که مواضع آمریکا و اروپا در رابطه با روسیه هماهنگ باشه. بحران دوم در رابطه با اختلافاتی هستش که بین اسرائیل و آمریکا از یک طرف و جمهوری اسلامی به وجود اومده، و مطلب سوم در رابطه با تاثیر این بحران در خاورمیانه و جنگی که بین آمریکا و اسرائیل از یک طرف جمهوری اسلامی به وجود اومد و تقریبا تهدیدهایی که میتونه به حوزه پیرامونی اروپا یعنی خاورمیانه رو هم به این مجموعه اضافه کرده. نکته دومی که وجود داره که سرفصل مربوط میشه به مسئولیت پذیری بیشتر اروپا، که ایالات متحده آمریکا معتقده که باید بخش بیشتری از بار دفاعی اروپا به خود کشورهای اروپایی منتقل بشه، نه اینکه وابسته بشه به ایالات متحده آمریکا. نکته سوم هم تنظیم یک وضعیتی هستش که توزیع مناسب بودجه در اون لحاظ بشه، یعنی از اختصاص 2% بودجه ناخالص داخلی کشورها که قبلا بود ارتقا پیدا بکنه به 5%. خب در رابطه با این سه مبحث میشه گفت مباحث کلان رو میتونیم بهش اشاره بکنیم، ولی در کنار اون موارد دیگه‌ای وجود داره که میتونه نقش ترکیه رو از یک بازیگر نوسانی که میتونه همواره با میانجیگری و دلالی و لابیگری امتیازات خودش رو بگیره، این وضعیت برای ترکیه چون میزبان هست هم میتونه یک فرصت محسوب بشه و هم یک تهدید محسوب بشه.
0: بله آقای روشندل، به موضوعات متنوع شما اشاره کردید، میخوام نگاه دارم موضوع رو بیشتر روی ایران و توقعی که دونالد ترامپ از ناتو داره. دونالد ترامپ رسما اعلام کرده در قبال ایران از او حمایت نشده از سوی ناتو. این موضوع از نظر حقوقی و اساسنامه ناتو چه اندازه قابل انتظاره، یا اساسا ناتو تعهدی برای همراهی در چنین عملیات‌هایی داره؟
4: تاریخچه تأسیس ناتو را که نگاه بکنیم که از 4 آوریل 1949 با امضای پیمان واشنگتن بود، 12 عضو مؤسس داشت که در واقع محوریت اصلیش برای شکلی جلوگیری از گسترش نفوذ اتحاد جماهیر شوروی بوده، ولی در حال حاضر این تعداد به 32 کشور رسیده و از اون 14 بندی که این پیمان در اون قرار داره، یک بار یعنی یکی از ماده هاش که مربوط به حوزه جغرافیاییش میشه شامل شده، یعنی کشورهای ناتو مجبور شدن بر اساس منافعی که احساس میکردن در قالب تهدید جهانی یکی از اعضای ناتو رو تهدید میکنه، که همون واقع 11 سپتامبر بود که بر اساس اون ماده 5 که حمله به یکی از اعضا میتونه شامل بقیه هم بشه به عنوان تهدید، با آمریکا هم پیمانی کردن. میرسیم به این نکته که چرا در مسئله ایران ناتو پشت آمریکا رو خالی کرد. یک دلیلش میتونه سیاست‌های نامتوازن ایالات متحده آمریکا در همراهی با اروپا در خصوص مسئله حمله روسیه به اوکراین دونست. مطلب بعدی برمیگرده به اینکه ایالات متحده آمریکا با توجه به اینکه با 960 میلیارد دلار در سال بودجه دفاعی بیشترین بار مالی رو بر عهده داره، و این تصور شد که این حمله بین آمریکا و جمهوری اسلامی هست و آمریکا هم داره نمایندگی میکنه منافع اسرائیل رو، و این باعث شد که کشورهای اروپایی به یک تناقض در اولویت گذاری سیاست خارجیشون برسن که این جنگ جنگ ما نیست. ولی در حالت کلی چون خودشون هم وابسته به منابع نفتی خاورمیانه هستن، این گلگی مکرر ترامپ از جمله عدم واگذاری پایگاه‌هایی که در دیوگو گارسیا بود، انگلیس اینا رو نداد، و برخی سیاست‌هایی که نخست وزیر قبلی انگلیس آقای استارمر کرد، طبیعتاً سیاست‌های آقای ترامپ رو به یک موضع تهاجمی رسوند که در حال حاضر میشه گفت اجلاسی که شاهدش هستیم ایالات متحده آمریکا رو در یک موضع طلبکارانه قرار داده، و این بیشترین فشار مالی رو هم از نظر انتخاب مرجع تصمیم‌گیری که باید در دست آمریکا باشه، هم از لحاظ تنظیم بودجه‌ای که باید باشه، و هم نقشی که میتونه به ترکیه بده. من اینجا بیشتر اشاره‌ام روی مسئله هستش که چیزی که تیم دیپلماسی ایالات متحده آمریکا ممکنه روی اون مانور بده، یکی مسئله بودجه هست که دیگه نمیتونه بیشترین مبلغ رو بده. نکته دوم اینه که در خصوص حساسیت‌های امنیتی و حساسیت پذیری که اروپا در مقابل تهدیدات روسیه پیدا کرده، آمریکا میتونه شانه خالی بکنه. ولی مسئله مهمتر که شما به خوبی اشاره کردید در مسئله خاورمیانه، ایالات متحده آمریکا بیشتر دنبال اینه که به جای اینکه خودش مدیریت تهدیدات جمهوری اسلامی که هر روز رو به افزایش هست و امروز هم یک بندی بهش اشاره شد که در اجلاس ناتو بهش اشاره بشه، حمله امروز موشک جمهوری اسلامی در تنگه هرمز به نفکش قطری و همچنین سعودی، این نشون میده که ایالات متحده آمریکا دنبال اینه که فرایند ایجاد ائتلاف بین المللی علیه جمهوری اسلامی رو با حضور ناتو و اروپا پررنگ‌تر بکنه و مدیریت تصمیم سازی رو علیه ایران در راه اونجا بیشتر نشون بده. اون بستگی به این داره که خود ترکیه به عنوان میزبان به چه شکلی بتونه این مسئله رو مدیریت بکنه، که من عرض کردم یک بخشش مربوط میشه به فرصت‌هایی که ترکیه میتونه به عنوان یک بازیگر نوسانی استفاده بکنه. یک بخشش برمیگرده به تهدیداتی که در پیامد اون باید این مسئولیت رو قبول بکنه.
0: آیه روشندل، از سوی دبیر کل ناتو اعلام شد که بدون اروپا آمریکا نمیتونست به ایران حمله کنه. اگر ادعای استفاده آمریکا از زیرساخت‌های اروپا برای عملیاتی که علیه ایران انجام شد درست باشه، این به چه معناست؟ یا به معنای مشارکت سیاسی کشورهای اروپایی یا صرفاً همکاری لوجستیکی؟
4: من این رو بیشتر در چارچوب همکاری لوجستیکی میدونم، چون به لحاظ سیاسی کشورها مواضع مختلفی رو اتخاذ کردن در رابطه با منافعی که خودشون بر اثر تامین نیازهای انرژیشون دارن. حتی نخست وزیر ایتالیا حاضر شد بره کشورهای خاورمیانه و سهم خودش رو برای ایجاد نرمش در مواضع ایران که به ایتالیا اجازه بده که اون منابع نفتی مورد نیازش رو تامین کنه. بقیه کشورها هم به همین شکل بود. بیشتر در رابطه با حمایت‌های لوجستیکی میدونم، به خاطر اینکه کشورهای اروپایی حاضر نشدن اغلبشون به لحاظ ارائه فضایی که ایالات متحده آمریکا بتونه هم تانکرهای نفتیش رو هم سامانه‌های دفاعیش رو بتونه در اونجا مستقر بکنه کوتاهی کردن.
0: دونالد ترامپ بارها از هزینه‌های آمریکا برای دفاع از اروپا انتقاد کرده. فکر می‌کنید که آیا می‌تونه این رویکرد به تغییر ساختار امنیتی اروپا منجر بشه، افزایش استقلال دفاعی اتحاد اروپا رو تغییر بده؟
4: قطعا بدونید که مجموعه بودجه دفاعی اعضا که تقریبا بیش از 1.6 تریلیون دلار رسیده، خب بودجه مشترک ناتو میشه با 5 تا 6 میلیارد یورو هست. با توجه به سهمی که کشورها دارن، من مطمئنم که ایالات متحده آمریکا از مکانیزم ابزاری بودجه نهایت استفاده خواهد کرد که اروپا رو با خودش هماهنگ بکنه، به دلیل نیازی که ایالات متحده آمریکا برای مدیریت تنش با ایران داره و نیازمند این هستش که خب نفت روسیه رو وارد بازار بکنه که اروپا با این موافق نیست. در واقع آمریکا برای اینکه تحرک بیشتری به دیپلماسی سیاسیش و نظامیش بده، از کارت بازی‌های بیشتری به ویژه مسئله اختصاص و بودجه استفاده خواهد کرد. مطلب دومم اینه که اگر کشورهای اروپایی دنبال این هستن که امکان تولید تسلیحات رو داشته باشن و اون بودجه رو بهش اختصاص پیدا بکنه، با این حال امنیت اروپا میشه گفت تهدیداتش کمتر نخواهد شد که بیشتر خواهد شد بدون حضور آمریکا.
0: آقای روشندلر، صحبتاتون چندین بار به نقش ترکیه صحبت کردید. واقعا این کشور در این مقطع چه نقشی رو ایفا میکنه؟ یا نزدیکی اردوغان به ترامپ میتونه جایگاه آنکارا رو در ناتو تقویت کنه یا حساسیت بیشتر کشورهای اروپایی رو به همراه خواهد داشت؟
4: ببینید، ترکیه به خاطر اینکه چند تا مشکل داره در داخل اروپا، یکیش مسئله هستش که باید تصمیم بگیره با توجه به موضع اخیری که برای خرید F-35 از آمریکا داشته و در سوی دیگه با آمریکا اختلاف داره بر سر استقرار سامانه S-400 که از روسیه میخواد بگیره. مطلب بعدی تنشش با یونان و قبرس هست که سابقه طولانی داره، انتقادهایی که در رابطه با نقض حقوق بشر در این کشور هست، دشواری تصمیم سازی برای ایجاد توازن بین روابطی که با روسیه داره و تعهداتی که در ناتو پذیرفته، و میشه گفت انتظاراتی که ناتو از ترکیه داره که از این وضعیت خارج بشه و به یک شفافسازی در روابط برسه. ولی فرصت‌هایی هم داره ترکیه. ترکیه میتونه با توجه به موقعیت جغرافیاییش که نقش ژئوپلیتیکی مهمی بین اروپا، آسیا و خاورمیانه داره، روابطش رو یک مقدار به نظرم میرسه که از این حالت دوگانه باید بیاره بیرون. توسعه صادرات صنایع دفاعیش که همیشه اردوغان دنبال این بوده که بتونه صنایع دفاعی ترکیه رو به کشورهای اروپایی بفروشه، نقش میانجیگری منطقه‌ایش رو از طرف اروپا و آمریکا یا از طرف ناتو بیشتر بکنه که با ایران بتونه به یک توافق برسه و مهار بکنه، که من بعید میدونم در این بخش به نتیجه برسه. نکته آخرم جذب سرمایه‌گذاری‌های دفاعی هست که کشورهای اروپایی رو محتاط کرده. پس بنابراین ترکیه باید بین فرصت‌هایی که داره و تهدیدهایی که احساس می‌کنه تصمیم اساسی رو بگیره، و من فکر می‌کنم آقای اردوغان با توجه به روابط نزدیکی که با ایران داره، در هر صورت بعد از این اجلاس باید شاهد یک شفافیت در سیاست خارجیش باشیم، چه در رابطه با ایران، چه روابطش با برخی کشورهایی که طبیعتاً در خاورمیانه با اسرائیل هم وارد یک تنش لفظی شده. میشه گفت ترکیه باید خودش انتخاب بکنه که در چه جایگاه و نقطه عطفی قرار داره که سیاستش رو بتونه ارتقا بده یا بیشتر منزوی بشه.
0: ابراهیم روشندل، دیپلمات سابق و کارشناس امنیت ملی و مسائل استراتژیک مقیم آمریکا، از نشست ناتو گفت. از روابط آمریکا با ناتو و موضوع ایران به خصوص بحث تنگه هرمز، ناترام در نشست ناتو امروز سه‌شنبه درباره این گفته که ناامید شده، در این حال تاکید کرده که به هیچ کسی نیاز نداشته، ولی این پرسش رو بار دیگر مطرح کرده که چرا باید آمریکا تریلیون ها دلار در ناتو سرمایه گذاری کنه و تا اروپا در برابر روسیه محافظت کنه. دونالد ترامپ گفته به نوعی داشته دیگران رو آزمایش می‌گیره که تا ببینه آیا اونها کنارش خواهند بود یا نه، چون گفته مدت هاست که میدونه به اونها کمک میکنه ولی مطمئن نیست که اونها هم کمک کنند. در این زمینه نام بریتانیا، فرانسه، آلمان و ایتالیا رو ذکر کرده. به هر حال همزمان با نشست ناتو که یکی از محورهای اون تنگه هرمز و امنیت اونه، امروز این آبراه بین‌المللی در تنش بود. روز گذشته هم دو کشتی، یکی حامل نفت خام عربستان و دیگری حامل گاز طبیعی قطر، مورد حمله قرار گرفتن. امروز هم یک نفتکش با یک پرتابه ناشناس هدف حمله قرار گرفته. تنگه هرمز همچنان پس از آتش‌بس و دستیابی ایران و آمریکا به یک تفاهم‌نامه مرکز ثقل توجهه، چرا که درگیری و تبادل آتش در اون هر چند روز یک بار گزارش میشه و وضعیت در این آبراه استراتژیک رو متغیر میکنه. وضعیت در این تنگه که بنابر گزارش های شب گذشته شاید هدف قرار گرفته شدن یک یا دو کشتی بوده، از موضوعات اصلی تبادل نظرها در نشست سران سازمان ناتو در آنکارا طی امروز و فردا هم خواهد بود. هانا کاویانی گزارش میده.
5: پس از چند روز آرامش در منطقه تنگه هرمز، حالا بار دیگر گزارش ها حاکی از اصابت پرتابه هایی به سوی کشتی های تجاری است. گزارش‌ها از برخورد یک پرتابه به سوی یک شناور آغاز شد، اما در طول روز سه‌شنبه مشخص شد که این پرتابه‌ها به دو شناور اصابت کرده است. یکی از شناورها تانکری حامل ال‌ان‌جی قطر است. وزارت خارجه این کشور که یکی از دو میانجی اصلی میان ایران و آمریکاست می‌گوید این هدف گرفتن کشتی ارکیات در نزدیکی تنگه هرمز حمله غیر قابل قبول به امنیت ناوبری بین المللی و تامین انرژی جهانی است. سخنگوی نهاد دیپلماسی قطر انگشت اتهام را به سوی تهران گرفت و گفت ایران مسئولیت کامل قانونی این حمله و هر گونه خسارت یا عواقب ناشی از آن را بر عهده دارد. بنابر گزارش ها با توجه به صدمه جدی به این کشتی احتمال منفجر شدن آن وجود دارد. بنابر داده های وبسایت مارین ترافیک که حرکت شناورها در جهان را دنبال می کند، رادار این کشتی از 19 روز پیش خاموش بوده است. بنابر گزارش رویترز، این شناور با فرستادن سیگنال درخواست کمک از برخورد پهپاد خبر داده است. اما شناور دوم با پرچم عربستان سعودی در حرکت بوده که در نزدیکی ساحل عمان هدف گرفته شده است. رادار این کشتی با نام ودیان هم از بیش از 3 روز پیش خاموش بوده است. گزارش هایی از چالش ها برای چند شناور دیگر هم گزارش شده، از جمله هشدار از سوی ایران برای تغییر مسیر یا بازگشت به مبدأ. یک منبع که نامش فاش نشده به خبرگزاری رویترز گفته است اگر از آبهای 100% امن ایران بگذریم، یعنی با آنها معامله می‌کنیم و کنترلشان را بر تنگه هرمز پذیرفته‌ایم، اگر از مسیر آمریکای عمانی عبور کنیم مورد اصابت قرار می‌گیریم. به گفته این منبع آمریکا اجازه عبور می‌دهد، اما وقتی اتفاقی رخ می‌دهد می‌گوید این تصمیم شماست که پیش بروید یا بازگردید. بنابر گزارش آژانس امنیت دریایی بریتانیا، تا روز یکشنبه 80 کشتی تجاری در طول 72 ساعت بین روزهای 11 تا 13 تیر ماه با پشتیبانی ایالات متحده از تنگه هرمز عبور کردند. این عبور از مسیر عمان و با حمایت نظامی آمریکا انجام می شود. این در حالی است که تهران اصرار دارد که عبور از تنگه هرمز تنها باید از مسیر ایران و با هماهنگی های پیش از عبور انجام شود. بنابر اعلام مقام‌های جمهوری اسلامی، در فرصت 60 روزه اولیه ایران درخواست هزینه برای خدمات عبور نخواهد کرد، اما در پی یافتن سازوکاری با عمان است تا این آمد و شد را تسهیل کند. اما به نظر می‌آید تفاهم‌های اولیه برای بازگشایی تنگه هرمز در همین ابتدای راه با چالش مواجه شده. آمریکا که همه مقام‌های ارشدش از جمله رئیس جمهور، وزیر خارجه و وزیر دفاع برای شرکت در نشست ناتو، سازمان پیمان آتلانتیک شمالی در آنکارا به سر می‌برند، هنوز به تحولات ساعت‌های اخیر در تنگه هرمز واکنش نشان نداده است. کمتر از دو هفته پیش نارامی‌ها در آب‌های اطراف تنگه هرمز به چند شب درگیری و افزایش تنش نظامی میان ایران و ایالات متحده منجر شد، در حالی که دو طرف تفاهم نامه ای امضا کردند که ماده اول آن ترک مخاصمه نظامی علیه یکدیگر بوده است. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده که پیش از آغاز برگزاری مراسم تشییع پیکر علی خامنه ای رهبر پیشین جمهوری اسلامی گفته بود برای یک هفته که این مراسم در جریان است به ایران فرصت داده، روز دوشنبه در کاخ سفید به خبرنگاران گفت یا با ایران به یک توافق جامع میرسد و یا کار را به شکل دیگری تکمیل خواهد کرد. روی کردی که با واکنش عباس عراقچی وزیر خارجه در تهران روبرو شد که در شبکه اجتماعی ایکس با استناد به یکی از بندهای تفاهم‌نامه نوشت تا زمانی که تهدیدها علیه ایران ادامه داشته باشد مذاکرات برای دستیابی به توافق نهایی آغاز نخواهد شد. مذاکراتی که بنابر اعلام قطر و پاکستان باید با پایان مراسم تشییع در ایران اثر گرفته شود.
0: هانا کاویانی گزارش داد از وضعیت تنگه هرمز در این روزها همزمان با نشست ناتو در آنکارا.
3: رادیو فردا همیشه در جیب شما. کافی اپلیکیشن رو دانلود کنی تا گزارش‌ها رو بدون سانسور بخونی، رادیو فردا رو زنده بشنوی و البته که اگه شنیدن برنامه‌های مورد علاقت رو از دست دادی در آرشیو به راحتی پیداشون کنی. همین حالا از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کنید.
0: رسانه‌های ایران ظهر سه‌شنبه از پایان مراسم تشییع جنازه علی خامنه‌ای رهبر پیشین جمهوری اسلامی در قم خبر دادند. تصاویر هوایی منتشر شده در رسانه‌های داخلی حکایت از حضور انبوهی از هواداران رهبر کشته شده جمهوری اسلامی در مراسم چند روزه تشییع اوست، هرچند که تخمین دقیقی از تعداد شرکت کنندگان در این مراسم ارائه نشده. الهه روانشاه در این باره دیدگاه میثم بادامچی تحلیلگر سیاسی در ترکیه را جویا شده.
6: بذارید یه تحلیلی ارائه بدیم از اینکه جامعه ایران الان چند درصدشون هوادار این تشییع جنازه هن، یعنی چند درصد احتمالاً شرکت کردن و چند درصد قطعا حضور ندارند و الاخر. ببینید، من فکر میکنم نتایج انتخابات ریاست جمهوری که توی جمهوری اسلامی، همین جمهوری اسلامی داشتیم، اقلا دو سه دوره اخیر و ملاک قرار بدیم، متوجه میشیم که حکومت، یعنی کسانی که طرفداران ولایت فقیه هستند، اینا حدوداً 13 میلیون، بین 13 میلیون تا 16 میلیون رای دارن تو ایران. خب یعنی تو واجدین شرایط که حساب کنیم با خانواده هاشون تعدادشون بیشتر میشه، یعنی واجدین شرایط تو ایران 10 سال اخیر تقریبا 60 میلیون بوده، بالای 60 میلیون. تو انتخابات سال 96 اگه یادتون باشه آقای رئیسی، جناب همین تندرو و اصولگراها دیگه مهمترین کاندیداشون بود دیگه، این جلوی آقای حسن روحانی که خیلی از کسانی که بعدن هم انتخابات رو تحریم کردن اون دوره شرکت کردن، روحانی با 24 میلیون رئیسی 16 میلیون رای آورد. ببینید 16 میلیون رای کمی نیست. به هر صورت اینها اگر همین تعداد قطعاً هیچ جامعه، البته حتی تو همین جناح تندرو اصولگرا هم همه اینا خب تو همین مراسم شرکت نمی‌کنن، ولی رهبرشون وقتی که فوت کرده و مرده و تشییع جنازه‌اش، شما فرض کنید که یک سوم این جمعیت هم بخواد در خیابون حضور پیدا کنه و هر کدوم از اینا خب خانواده دارن، خانواده هم حساب کنین، یعنی خب حکومت میتونه 10 میلیون آدم جمع کنه و من فکر می‌کنم همین عکسای پرجمعیتی هم که شما از خیابون اونها دیدین، یعنی همه اینا 10 میلیون، یعنی واقعا جمعیت کمی نیست. الان شما جمهوری چک هستین، جمهوری چک جمعیتش 10 میلیون، همه مردم چک بیان خیلی اصلا همه خیشا پر میشه. شما ندادم و کمتر از اونم تازه اومده. من فکر می‌کنم همه مردمم هم همون طیف حکومت هم همشون همیشه امکان ندارن بیان. یه تعداد کمی هم البته از اصلاح طلبا، همیشه خب اصلاح طلبایی کسایی که واقعا پزشکیان رای دادن اکثریت مخالف وضع موجوده و من فکر نمی‌کنم خیلی از اونها باشن، ولی یکی از اونها تو بدن حکومت، تو بوروکرات ها، همین دولت و مثلا معاونین و خب هر صورت اینا هم به حال اثر تعارف هست، اثر هر چی هست به هر صورت اینا هم جزء ساختارن، اینا هم میان. به هر صورت حکومت این مشکل نداره، ولی بیان تو طرف مقابل ببینید، مردم مقابل ایران، طرف اپوزیسیون، مشکل فقدان رهبری و فقدان جمع شدن دور یک محور داره. حکومت این مشکل نداره، طرفدار ولایت فقیه مخصوصا. اونا علی خامنه ای بود، الان هم بعدش هم که مجتبی خامنه ای، لبیک یا رهبری هر چی بگه و اونم با عقاید شیعه و اینا آمیخته میکنن، مثل اینکه نائب امام زمانه، امام هم یکیه، سال نائبش هم یکی. ولی این طرف متکثره، چپ ها هستن، فمینیست ها هستن، طرفدارای آقای پهلوی هستن، اصلاح طلب ها هستن، اصلاح طلب ساختاری هستن، یه دم هستن که البته خب سیاسی نیستن، تو هر جامعه اینا هم هستن. و از همه بدتر و از همه مهمتر اینه که اصلا اجازه نمیده حکومت به اینا تو خیابون بیان. شما یادتون باشه، همه ما یادتونه، دی ماه یک فرصتی بود که یک دفعه به هر صورت مردم، اونم به خاطر اینکه مثلا ترامپ اومده بود گفته بود که اگه بیان خیابون نمیدونم من اعلام میکنم حمایت میکنم از چیزا، مسئله ونزوئلا بود، آقای پهلوی که پیام داد، یه دهی زیادی از اپوزیسیون که همه‌شون طرفدار آقای پهلوی هم اتفاقا نبودن، و ولی خیلی مخالفین وضعی تازه هم نه همشون، یه عده که شاید رادیکال تر و شجاع‌تر بودن، هرچی اینا اومدن و اون کشتار وسیع اتفاق افتاد که دیگه الان هم بعد فعلا تا اطلاع سالاری فعلا امکان مشابه اون نیست بعد از اون کشتاری که تو سابقه جمهوری اسلامی بعد از کشتار سال 68 اینها چنین چیزی ما نداشتیم و اون فاجعه اتفاق افتاد. ولی این به نظر من چیز جدیدی الان نیست، یعنی حکومت اینی که اینا رو بیاره تو خیابون، بخوام این بخش سخنم جمع‌بندی کنم، ما این انتظار می‌رفت.
7: آقای بادامچی، جمعیت شرکت کننده همونطور که شما هم اشاره کردید بسیار بوده در مراسم تشییع آیت الله علی خامنه ای. از دیدگاه شما این چه پیامی برای اطرافیان و دنیا داره؟ آیا جمهوری اسلامی توانسته اون هویت، اقتدار و اعتباری که به دنبالش بوده رو به مردم ایران و به جهان القا کنه؟
6: ببینید، اگر تو دنیا کسی اطلاع نداشته باشه از وضعیت داخل ایران و یه دفعه خان مثلا گول این چیزی که خب دوربینایی که من بخش اول سخنانم گفتم 13 تا 16 میلیون طرفدار حکومت، اینا کم نیستن و اینا رو جمع کردنش هم برای حکومت ایران ممکنه، ولی اگر که یک کسی، حالا شاید ممکنه تو دنیا بودن، توی آمریکا، چه میدونم این ور اون ور تو غرب، اگر کسانی بودن که واقعا نمیدونستن حکومت این پایگاه اجتماعی رو که اقلیت ولی قابل توجه داره، ممکنه بله به اونا مثلا بتونن اینو اقا کنن، ولی برای مردم ایران نه. مردم ایران میدونستن که این حکومت قبلا تو سابقه قاسم سلیمانی اتفاقات تونستن بکنن، تو اربعین ها این اتفاقات رو جمعیت رو جمع میکنن و گفتم همین انتخابات ها هم همین آقای جلیلی که دیگه یک فرد بسیار تندروی 13 میلیون رای میتونه بیاره، من فکر نمیکنم خبر خاص جدیدی باشه.
7: و حاوی پیامی هست از دیدگاه شما؟
6: ببینید، در مورد رهبری آقای مجتبی خامنه ای من فقط بذارید یه در حد یک دقیقه یه نکته عرض کنم. اینم اینه که توی ساختار جمهوری اسلامی یک ساختار دوگانه ایه، یک رئیس جمهوری داریم که با رأی مردم انتخاب میشه در هر صورت، ولی اون که نظارت هم حالا استصوابی بوده اونا، ولی دیدیم شاید بجز دوره رئیسی همیشه رئیس جمهوران به هر صورت یه اختلافاتی داشتن با رهبر، ولی اون که مثل همین آقای پزشکیان هم اینها رو بخوان خیلی نشون ندن، ولی الان هم نگاه کنید تو خیابونا علیه پزشکیان شعار دادن، مرگ بر سازشگر و اینها دادن. حالا یک نظریه این هستش که اون رأی بخش انتخابی اگر که واقعا پشت رئیس جمهور جمع بشن مردم و جامعه مدنی و اینها، و الان هم تو مسئله توافق با آمریکا این خودشونشون میده، یعنی به هر صورت به نظر میرسه که اون بخش انتخابی رئیس جمهور اینا طرفدار توافقن، اون وقت میتونن موفق بشن در برابر اون بخش تندرویی که، چون این بسیار از این کسانی که الان تو خیابونن اینها به نظر میرسه که مخالف توافق با آمریکا باشن. ولی یک نظر دیگه اینه که نه، بخش انتصابی پیروز میشه، ولی من فعلا فکر میکنم با توجه به وضعیت موجود آقای مجتبی خامنه ای به رغم اینکه حالا حکومت خیلی امکانات پشتش خودش پشت اون جمع کرد مخصوصا از طریق همین تشییع و چیزهای دیگه، ولی مشکل زیادی خواهد داشت برای اینکه بتونه که رئیس جمهورها رو پس بزنه و اون حکومتی رو دقیقاً به همون شیوه استبدادی پدرش پیش ببره. تلاش در این زمینه خواهند کرد، ولی اینکه در عمل اجرا بشه به نظر من به این راحتی نخواهد بود.
7: و تحلیل شما از ادامه غیبت مجتبی خامنه ای حتی در مراسم تشییع پدرش و اقامه نماز بر جنازه او چیست؟
6: ببینید، مجتبی خامنه ای برخلاف پدرش یه رهبر در غیبته. خب رهبر در غیبت معلوم نیست چقدر بتونه اون اقتدار رو که رهبر در حاضر آقای خامنه ای، یادمون باشه هر مراسمی که پیش می اومد ایشون اصرار داشت یا یک زود مردم رو دورش جمع می‌کرد که برون طرفدار خودش بودن، یه سخنرانی می‌کرد جلسه ما پخش می‌شد، یا یک پیام ویدیویی میداد حتی از پناهگاه. الان ایشون در حد پیام‌های نوشتاریه که بعضن هم خب توش دیدیم که هر پیامی هم داده، مخصوصا این آخر بحث علل اصول و اینا خیلی انقدر شده توش، ولی مگر اینکه ایشون دوباره از یه مرحله به بعد بخواد وارد صحنه بشه، حضوری بشه، و من فکر می‌کنم به خاطر تهدیدایی که از طرف اسرائیل وجود داره و هم عدم تنشی که با آمریکا هست، بذارید در این جمله خلاصه کنم، اگر آقای مجتبی خامنه‌ای بخواد آفتابی بشه باید یه توافقی صورت بگیره. من فکر نمی‌کنم که اگه توافقی با آمریکا صورت نگیره ایشون هیچ وقت بتونه آفتابی بشه، یا بخواد آفتابی بشه و اون وقت هم همیشه این مشکل اقتدار رو خواهد داشت به شکل پارادوکسیکالی البته برای جمهوری اسلامی.
0: میثم بادامچی صحبت میکرد، تحلیلگر سیاسی در ترکیه، از مراسم تشییع جنازه علی خامنه ای، در حالی که جمهوری اسلامی با برگزاری مراسم تشییع جنازه علی خامنه ای تلاش میکنه تصویری از انسجام داخلی و حمایت گسترده مردمی ارائه بده، استفاده از اینفلوئنسرها و فعالان رسانه خارجی برای پوشش این مراسم به یکی از ابزارهای اصلی راهبرد تبلیغاتی تبدیل شده. حضور این چهره‌ها در ایران و انتشار روایت‌های همسو با مواضع رسمی حکومت رویکردی است که هدف اون تأثیرگذاری بر افکار عمومی خارج از ایران و تقویت روایت رسمی حکومت درباره تحولات اخیر ارزیابی میشه. بیشتر بشنوید از مصطفی خلجی.
8: Bush for Sheikh reporting to you on the third day of the session of Martin leader Sayyid Ali Khamenei from what is
9: صدای بشرا شیخ، فعال رسانه‌ای بریتانیایی پاکستانی و یکی از اینفلوئنسرهای خارجی که این روزها به ایران رفتند و از مراسم تشییع جنازه علی خامنه‌ای گزارش تهیه می‌کنند. خانم شیخ در گزارش‌های خود روایتی هم سو با جمهوری اسلامی ارائه می‌کند. به عنوان نمونه در پستی که روز دوشنبه در شبکه اجتماعی ایکس درباره تشییع جنازه خامنه‌ای در تهران منتشر کرد، نوشت: برای دهه‌ها ماشین تبلیغات غرب درباره ایران به مردم دروغ گفته. آنها درباره خامنه‌ای به شما دروغ گفتند، درباره سلاح‌های هسته‌ای به شما دروغ گفتند و حالا می‌خواهند به شما بقبولانند که این تصاویر با هوش مصنوعی ساخته شدند. او در پست دیگری ادعا کرد که تعداد شرکت کنندگان در مراسم خامنه‌ای بیش از 10 میلیون نفر بوده، رقمی اغراق شده که حتی رسانه‌های دولتی آن را گزارش نکردند. بشرا شیخ پیشتر نیز به ایران سفر کرده و با مقام‌های ارشد جمهوری اسلامی دیدار کرده بود. وبسایت فکت‌نامه در گزارشی درباره او نوشت که محتواهایی که در ماه‌های اخیر درباره ایران تولید کرده بیشتر شبیه روایت‌سازی‌های هدایت شده بودند تا گزارشگری مستقل، به خصوص که در شرایطی تولید شدند که اینترنت در ایران محدود یا قطع بوده و صدای شهروندان عادی کمتر شنیده میشد. اما علاوه بر بشرا شیخ، اینفلوئنسرهای دیگری نیز به ایران رفتند و اقدام به گزارش‌های مشابهی درباره تشییع جنازه خامنه‌ای کردند. حتی برخی از آنها پا را فراتر گذاشته و خود به عنوان یکی از شرکت کنندگان فعال بودند. مثلا جکسون هینکل، فعال رسانه‌ای آمریکایی، ویدیوهایی در شبکه ایکس منتشر کرد که او را روی صحنه تجمع حکومتی میدان انقلاب تهران نشان می‌دهد که کنار مداحان حکومتی ایستاده و پشت میکروفون جمعیت را به سر دادن شعار علیه آمریکا و اسرائیل فرا می‌خواند. جکسون هینکل در 24 سالگی به یک چهره مشهور اینترنتی تبدیل شده و نمادی از نسل زد در اینترنت است. اما فعالیت‌هایش آنقدر تحریک‌آمیز بوده که از برخی شبکه‌ها از جمله یوتیوب و اینستاگرام اخراج شده است. او روزانه ده‌ها پست در شبکه اجتماعی ایکس منتشر می‌کند، جایی که تعداد دنبال کنندگانش در 6 ماه پس از حمله 7 اکتبر گروه افراطی حماس علیه اسرائیل از 417 هزار نفر به 2,500,000 نفر افزایش یافت. او از محتوای نادرست، گمراه کننده و تصاویر دستکاری شده هم استفاده کرده و اظهار نظرهایی داشته که سازمانهای ناظر بین المللی آنها را یهود ستیزانه توصیف کردند، در حالی که هینکل خود را یک میهن دوست آمریکایی مینامد از دشمنان آمریکا، از جمله ولادیمیر پوتین، شی جین پینگ و علی خامنه ای تمجید کرده است. چین، روسیه و جمهوری اسلامی هر سه متهمند که از روش‌های رسانه‌ای و سایبری برای رسیدن به اهداف ژئوپلیتیکی خود به ویژه در آمریکا استفاده می‌کنند، از جمله تلاش‌هایی برای تأثیرگذاری بر انتخابات. آمریکایی دیگر کالا والش، فعال سیاسی سابق دموکرات، نیز از دیگر اینفلوئنسرهای حاضر در تهران بوده که در مراسم تشییع جنازه خامنه‌ای شرکت کرد. او نیز که پیشتر در آمریکا به دلیل تخریب اموال با انگیزه یهود ستیزانه بازداشت شده بود، در گفتگو با شبکه پرس تی‌وی، شبکه انگلیسی زبان صدا و سیمای جمهوری اسلامی، خامنه‌ای را قهرمان توصیف کرد که به گفته او در برابر آمریکا و اسرائیل ایستاد. والش که اکنون در لبنان زندگی می‌کند، جنگ در ایران را محکوم و ادعا کرد این جنگ باعث، به گفته او، تحقیر آمریکا شد. اظهارات و فعالیت‌های این اینفلوئنسرها بسیار مورد استقبال مقامات جمهوری اسلامی قرار گرفته و آنها این اظهارات و فعالیت‌ها را موجب خونسا شدن گزارش رسانه‌های غربی دانستند. محمد مهدی ایمانی پور، رئیس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، یک شنبه به خبرگزاری تسنیم گفت:
10: مهمتر از رسانه‌های رسمی بلاگرها و اینفلوئنسرها هستن که در قالب‌های مختلف تشریف آوردن. الان یه چیز نزدیک 400 تا بلاگر در ایران هستن از کشورهای مختلف و با تنوع مختلف. اینا تصویر خوبی رو از این مراسم منعکس کردن به سطح بین الملل و خوشبختانه در واقع یه جورایی حجمه رسانه‌ای غرب رو که میخواست وانمود بکنه که ملت ایران درگیر هستن رو برعکس نشون داد که ملت ایران عزادار رهبرشونه.
9: رسانه‌های ایران به طور گسترده حضور اینفلوئنسرها و فعالان رسانه‌ای خارجی را در ایران برجسته کردند. حضور صدها بلاگر و اینفلوئنسر در ایران در شرایطی است که گفته می‌شود حکومت ایران خود هزینه‌های سفر و اقامت این افراد را بر عهده گرفته، هرچند هیچ اطلاعات رسمی در این زمینه منتشر نشده و جمهوری اسلامی آن را تایید نکرده است. همچنین پیشتر اعطای سیم کارت‌های موسوم به سیم کارت سفید که اینترنت بدون فیلترینگ را به برخی خبرنگاران و افراد نزدیک به حکومت ارائه می کرد، تلاش حکومت برای بازتولید روایت خود را نشان می داد. فاطمه مهاجرانی سخنگوی دولت در این زمینه گفته بود:
11: تصمیمی هم که در راستای دادن اینترنت بدون فیلتر یا اصطلاحاً همون خطوط سفید به افراد گرفته شده بود و در نهادهای مختلف هم درش در سهیم بودن برای اینکه این تصمیم حاصل بشه، در این راستا بود که خبرنگاران بتونن صدای مردم ایران رو به دنیا برسونن، چه در ایام جنگ و چه در زمانهای دیگر. چون اگر ما دچار خود تحریمی بشیم و خودمون بخوایم کاری بکنیم که صدای مردم به دنیا نرسه، که دیگه واسفاست.
9: استفاده جمهوری اسلامی از اینفلوئنسرها بخشی از تغییر راهبرد تبلیغاتی حکومت از رسانه‌های سنتی به رسانه‌های امروزی است. از نظر حکومت این افراد با روایت‌های شخصی، صمیمی و غیر رسمی می توانند پیام‌های مورد نظر جمهوری اسلامی را به شیوه بهتری به مخاطبان جهانی منتقل کنند. در چنین چارچوبی آنها عملاً به واسطه‌هایی برای مقابله با روایت‌های انتقادی و به ویژه روایت رسانه‌های غربی تبدیل می‌شوند. آن هم در دوره‌ای که دسترسی به اطلاعات آزاد و روایت‌های مستقل در داخل ایران شدیداً محدود است.
0: مصطفی خلجی از حضور اینفلوئنسرها و فعالان رسانه‌ای خارجی در پوشش مراسم علی خامنه‌ای گفت این روزها از زبان مقام‌های حکومتی و بالاخص مقام‌های قضایی از جمله رئیس قوه قضاییه درباره خونخواهی علی خامنه‌ای و انتقام خون او گرفتن یقه آمریکا و ادبیاتی از این دست می‌شنویم. این ادبیات از کجا سرچشمه میگیره؟ خواستگاه اون هر کجا باشه به نظر نمیرسه از قوه قضایی مستقل و آزاد مبتنی بر دادرسی عادلانه یا هواداری از برگزاری دادگاهی عادلانه مطابق قوانین بین المللی باشه. در این باره با حسین رئیسی، حقوقدان ساکن کانادا گفتگو کردیم. مرتضی میردامادی در ابتدا از نسبت مقام ریاست قوه قضاییه با ادبیات انتقام جویانه و خونخواهانه میپرسه.
12: اما ما انتظار نباید داشته باشیم که از آقای ایژه‌ای که خودش یک فرد ایدئولوژی که از حلقه مدرسه حقانی هست، همچنین یک روحانی است که کلاسیک حقوق نخونده ولی از پس حادثه و مصیبت هایی که کشور ما به هر حال سالهاست بعد از انقلاب 57 گرفتارش هست، این آقا رشد کرده و اگر در یک شرایط معمولی بود این شخص اصلا نمیتونست به چنین مقامی برسه. بنابراین از این نمیتونیم انتظار داشته باشیم که حقوق مدرن رو بشناسه. وقتی ما میگیم حقوق مدرن، منظور حقوق غرب نیست، منظور حقوقی است که منزلت انسانی رو در نظر میگیره و هدفش تامین عدالت هست تا خونخواهی و قصاص یا از چنین ادبیاتی. این از یک طرف. از طرف دیگه در ساختار ایدئولوژیک طبیعی است که وقتی خونخواهی مهمتر هست و حتی همچنان ما قصاص رو داریم که قصاصی که از مظاهر انتقام گیری هست تا تأمین عدالت، اگرچه اگر از آیه قرآنش بخوام در نظر بگیریم اون میگه برای عدالت هست، ولی اگر به درستی اون اجرا بشه شاید بگیم که نه، عدالت به این چشم در مقابل چشم یا جان در مقابل جان دیگه هیچ وقت در واقع عادلانه نبوده بلکه ناعادلانه است و بیشتر انتقام جویانه است. اون چیزی که در حقیقت یک رئیس قوه قضاییه کشوری مثل ایران انتظار میره این هست که خب مسلط باشه به این موضوعات و نخواد جانبداران حرف بزن، حتی وقت در مورد دشمنش افراد و مقامات قضایی نباید اینجوری دوربین چنین حرف بزنن، بلکه باید در عمل ثابت کنن که اونا میخوان متفاوت باشن. ولی ما میبینیم که شرایط جنگی اون به اونها یک پاس گلی داده متاسفانه که اونها بیان و چنین رفتاری انجام بدن. اما در ساختار حقوق انسانی منزلت انسانی در یک جایگاه هست. ساختار حقوقی میگه به هیچ عنوان نباید هیچ رفتاری انجام بدی که حتی در مورد دشمنت هم رفتار ناعادلانه باشه و خروج از انصاف باشه. اگه نظامیان این ادبیات داشته باشن هیچ اشکال نداره، باید هم داشته باشد. نظامی ها در میدان جنگ می جنگن با هم دیگه، حالا درست و غلطش به خودشون مربوطه و اونجایی که به ما مربوطه غلطه، هر نوع جنگ غلط هست، ولی وقتی که میاد لباس قضایی بهش می پوشه باید حداقل انصاف قضایی، حداقل ادبیات قضایی و حقوقی درش رعایت بشه و اون این هست که پیشا پیش نمیتونی بگی چنین هست، چون پیش در مورد جنایتکارترین افراد هم نمیتونی قضاوت کنی مبتنی بر انتقام خون خواهی، بلکه باید مبتنی بر عدالت خواهی باشه رفتاری که انجام میشه.
13: خاستگاه این ادبیات رو شما اشاره کردید که پیشینه ایدئولوژی که حالا شخص آقای محسنی اژه‌ای هست، اما شما در این حال به جنگ هم اشاره کردید، اون رو چطور عامل مؤثر میدونید در اظهار چنین بیاناتی از طرف رئیس قوه قضاییه؟
12: کشورهایی که به صورت دیکتاتوری اداره میشه، به خصوص دیکتاتوری های مبتنی بر مذهب و علل خصوص دیکتاتوری های منطقه ما در غرب آسیا، دو موضوع براشون خیلی حائز اهمیت هست. یک این که همواره نیاز به بحران دارن و با بحران میتونن اون اهداف ایدئولوژیک و اهداف خودشون را جلو ببرن، و دوم با قرار دادن مردم در فشارهای معیشتی میتونن به اهداف خودشون برسن، چون در شرایط توسعه یافتگی طبیعی است، توسعه یافتگی اقتصادی، توسعه یافتگی سیاسی و توسعه یافتگی فرهنگی هم با خودش خواهد آورد، و اونها با توسعه فرهنگی و توسعه سیاسی و توسعه حقوقی البته قطعا مخالف خواهند بود و اونها حذف میشن. در چه شرایطی میتونن بدون توجه به توسعه یافتگی یک پارچه و هماهنگ بر همه ابعاد دیکتاتوری خودشون و بر اداره کشور و دست انداختن به منابع بسیار ارزشمندی که جامعه ثروتمند ایران داره باقی بمونن؟ نه، هم بحران سازی است و به خصوص جنگ هست. جنگی که اونها به کلی درش نابود نشن، جنگی که درش حداقل بتونن جان سالمه در ببرن، براشون نعمت هست، چنانچه بنیانگذارشون گفته. به این ترتیب این جنگ اشتباه بود و این یک پاسی داد به اونها که هم سر سلامت ببرن و هم این که بتونن هم در منطقه و هم در داخل کشور به قدرت نمایی بیشتر بپردازن. و در اساسا اصول حقوق شهروندی و حقوق و آزادی عمومی رو بتونن به خلأ ببرن و اساسا براشون اهمیتی نداشته باشه. همین شرایط جنگی و شرایط معیشتی مختلفی که در جامعه هم فراهم شده باز به نفعشون هست، سبب میشه اونها نخوان وظایفشون رو به درستی انجام بدن و به گردن دیگران بندازن، و از این طریق خب میتونن عمر بیشتری داشته باشن و خودشون، اطرافیانشون، اون اقلیت طرفدارشون هم میتونن راضی نگه دارن.
13: موقعی که آدم این واژه خونخواهی رو میشنوه میره به سمت واژه‌ای با همین آهنگ و همین آوا که از سوی منتقدان و قربانیان دهه‌های اخیر در ایران شنیده میشد و اون واژه دادخواهی است. میخواستم ببینم در حالی که حاکمیت اکنون از خونخواهی داره صحبت میکنه، از منظر فلسفه حقوق تفاوت ماهوی بین این دادخواهی و این خونخواهی در چیه و شما پیامد یک همچین گفتمان و تفکر متفاوت رو چه میبینید؟
12: پیامد رفتن به سمت دادخواهی تفاوتش با انتقام در این هست که در دادخواهی یک موضوع مهم و فراگیر برای جامعه مد نظر هست و اون تضمین عدالت و پاسخگویی است. تضمین عدالت برای هم جامعه کنونی هم جامعه آینده، تضمین این که به هیچ عنوان تکرار نشه وقایعی که مادران، پدران و خانواده ها عزیزانشون از دست بدن و در خشونت های سیاسی مثل خشونت هایی که در دهه 60 اوایل انقلاب 67 و 88 پس از اون و تا کنون 1401 در قیام زن زندگی آزادی و در دیماه اخیر رخ داد، در حقیقت باید خروجی دادخواهی به سمت انتقام نیست، چون نمیخواد از کسی انتقام بگیره، بلکه میخواد پاسخگو کنه کسانی که دست به این کار زدن، دو میخواد تضمینی به دست بیاره عادلانه که از تکرار این وقایع و این فجایع خودداری کنه تا مادران و پدران و خانواده های دیگری عزیزانشون از دست ندن و قربانی های جدید نداشته باشیم و مهمترین ثمرش جلوگیری از تکرار فجایع است.
0: حسین رئیسی حقوقدان ساکن کانادا صحبت کرد. تصمیم کمیته انضباطی فدراسیون بین‌المللی فوتبال در خصوص تعلیق محرومیت یک بازیکن تیم آمریکا انتقادها و واکنش‌های بسیاری ایجاد کرده. تصمیمی که خلاف مقررات فدراسیون بین‌المللی فوتبال فیفا توصیف شده، پس از اون انتقاد شد که دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا شخصاً با رئیس فیفا تماس گرفته و از او خواسته که مسئله کارت قرمز گرفتن مهاجم تیم آمریکا رو بررسی کنه. جزئیات بیشتر رو از فرش قاضی بشنوید.
14: دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا روز دوشنبه 15 تیر تایید کرد که از اینفانتینو رئیس فیفا خواسته بود تصمیم داور درباره کارت قرمز فلورین بالوگون مهاجم تیم ملی آمریکا بازبینی شود. او در جمع خبرنگاران در کاخ سفید گفت: درخواست بازبینی دادم چون فکر نمی‌کردم آن صحنه خطا باشد.
15: That's very unfair. That's, you know, it's one thing to penalize somebody for the game. How do you penalize them for a game that hasn't been played yet? It's very unfair. You can't do that. So yes, I asked for a review by FIFA. I spoke to a man who's highly respected.
14: ترامپ کارت قرمز به بالوگون را افتضاح توصیف کرد و صحنه‌ای که به اخراج منجر شده بود را صرفاً برخورد دو ورزشکار با یکدیگر دانست. ترامپ گفت آن صحنه را دیدم، اصلا خطا نبود، حتی نمی‌شد آن را تخلف هم دانست. او رافائل کلاوس داور برزیلی مسابقه را تا حدی مشکوک خواند.
15: So I saw the play, and that wasn't a foul. That wasn't even an infraction. That was two guys running full speed that happened to crash into each other. And this referee, who is a little bit suspect, if you check his past, very suspect.
14: بالوگون که با سه گل بهترین گلزن تیم ملی آمریکا در رقابت‌های جام جهانی بود، در دیدار مرحله 1/16 نهایی برابر بوسنی و هرزگوین پس از دریافت کارت قرمز مستقیم طبق مقررات فیفا یک جلسه محروم شده بود. فدراسیون بین‌المللی فوتبال فیفا اما محرومیت یک جلسه‌ای او را به حالت تعلیق درآورد و به این ترتیب بالوگون توانست در دیدار مرحله 1/8 نهایی جام جهانی مقابل بلژیک به میدان برود. در پی اعلام این تصمیم، ترامپ در شبکه اجتماعی خود تروث سوشال از فیفا به خاطر آنچه اصلاح یک بی‌عدالتی بزرگ خوان تشکر کرد. رسانه‌های آمریکایی گزارش دادند که پیش از این تماس ترامپ، مقام‌های دولت او از جمله اندرو جولیانی، مدیر اجرایی کارگروه جام جهانی کاخ سفید و مارکو روبیو، وزیر امور خارجه هم برای لغو این محرومیت رایزنی کرده بودند. مارکو روبیو، وزیر خارجه آمریکا روز جمعه گفت که آن کارت قرمز به ضرر آمریکا شد و لغو آن تصمیم درستی بود. جیانی اینفانتینو که در مورد تصمیم فیفا زیر فشار قرار دارد روز دوشنبه تایید کرد که دونالد ترامپ درباره محرومیت فلورین بالوگون با او تماس تلفنی داشته. با این حال او گفت که تصمیم برای لغو محرومیت و اجازه بازی به این بازیکن به طور مستقل توسط فیفا گرفته شده است. محمد حیرانی، روزنامه‌نگار ورزشی.
16: حال این اتفاق یه اتفاق نادری بود که به نوعی میشه اونو خرق عادت در اصول فیفا حتی توصیف کرد. امکان نداشته که داوران فیفا در یک مسابقه در جام جهانی چنین تصمیماتی بگیرن ولو اشتباه باشه و این تصمیم از طرف فیفا نقض بشه. حتی بازیکنان تیم آمریکا گفتن ما اول که این خبر رو دیدیم در فضای مجازی باور نمی‌کردیم، فکر می‌کردیم هوش مصنوعی حالا خبرها رو ساخته برای اینکه به قولی جذب مخاطب بکنه. یعنی کسی باور نمی‌کنه، حتی بازیکنانی که داخل این تورنمنت هستن. خود بازیکن صاحبه کرده گفته وقتی به من زنگ زدن که قرار من دوباره تو بازی با بلژیک حضور پیدا کنم خودم باورم نمیشد. به هر حال این خرق عادت و یه همچین تصمیماتی مسلماً اساساً فیفا رو زیر سوال میبره. آن عدالتی که حالا همه در دنیا تصور میکنن در یک نهاد بین المللی مثل فیفا وجود داره طبیعتاً زیر سوال میره.
14: تصمیم فیفا اما با انتقادها و واکنش‌های گسترده‌ای روبرو شده و شماری از منتقدان از سیاسی شدن فوتبال ابراز نگرانی کردند. اساسنامه فیفا هر گونه دخالت سیاسی در فوتبال را ممنوع میکند. مقام‌های فوتبال بلژیک اعلام کردند که این تصمیم با مقررات خود فیفا در تضاد مستقیم قرار دارد. فدراسیون فوتبال بلژیک اعلام کرد که تمامی کارت‌های قرمز صادر شده در جریان این دوره از جام جهانی تاکنون به طور خودکار به محرومیت منجر شدند و تصمیم فیفا برای تعلیق محرومیت بالوگون در تضاد مستقیم با مقررات مسابقات است. رودی گارسیا، سرمربی تیم ملی فوتبال بلژیک هم آنقدر از تصمیم فیفا حیرت زده بود که ابتدا فکر کرده بود شوخی است. او با کنایه گفت گویی 5 ژوئیه در جام جهانی به روز دروغ اول آوریل تبدیل شده است. اتحادیه فوتبال اروپا به شدت از تصمیم فیفا انتقاد کرده و

0: درست پیش از دیدار مرحله حذفی جام جهانی از محرومیت معاف شده باشد، این پرسش اجتناب ناپذیر است. فیفا به کجا می رود؟ فوتبال هرگز نباید به میدان بازی قدرت سیاسی تبدیل شود.
1: فرشته قاضی گزارش می‌داد است تصمیم کمیته انضباطی فیفا برای تعلیق محرومیت یک بازیکن تیم آمریکا. اما اگر می‌خواهید مغزتون پیر نشه، زبان جدید بیاموزید. یک پژوهش جدید نشون میده که هرچه افراد به زبان‌های بیشتری صحبت کنند، مغزشان جوان‌تر به نظر می‌رسه. گلناز اسفنیاری گزارش می‌ده.
2: بر اساس نتایج یک مطالعه جدید، یادگیری زبان دوم میتواند روند پیری مغز را تا 13 سال کندتر کند. این مطالعه که در کنفرانس فدراسیون انجمنهای علوم اعصاب اروپا در بارسلونا ارائه شد میگوید افرادی که بیش از یک زبان صحبت میکنند به نظر میرسد مغز جوانتری دارند و هرچه افراد به زبانهای بیشتری صحبت کنند مغزشان جوانتر به نظر میرسد. اگرچه پژوهش‌های پیشین نشان داده بودند افرادی که در کشورهای اروپایی با سطح بالاتری از مهارت‌های زبانی زندگی می‌کنند معمولاً روند پیری کندتری دارند، اما این مطالعه تأثیر صحبت کردن به زبان‌های مختلف را بر مغز افراد به طور مستقیم اندازه‌گیری کرده است. دانشمندانی از اسپانیا، شیلی، آرژانتین و ایرلند افرادی را که در منطقه باسک زندگی می کنند و به زبانهای اسپانیایی، باسکی، فرانسوی و یا انگلیسی صحبت می کنند با یکدیگر مقایسه کردند. این مطالعه نشان داد مغز افرادی که به دو زبان صحبت می کنند حدود 6 سال جوانتر از افرادی است که فقط به یک زبان صحبت می کنند. مغز افرادی که به 3 زبان صحبت می کنند حدود 7 سال جوانتر به نظر می رسد و مغز کسانی که به 4 زبان صحبت می کنند حدود 13 سال جوانتر به نظر می رسد. مغز از میلیاردها سلول عصبی تشکیل شده است که باید با یکدیگر ارتباط برقرار کنند. با افزایش سن، ارتباط در مغز رو به زوال می رود و در نتیجه حافظه و سرعت تفکر نیز کاهش می یابد. دکتر لوسیا آموروسو از مرکز شناخت مغز و زبان باسک در سان سباستیان اسپانیا گفت به عبارت ساده افرادی که به زبانهای بیشتری صحبت می کردند مغزهایی داشتند که نسبت به سن تقویمیشان جوانتر به نظر می رسید. این تأثیر تنها به تعداد زبان‌های مورد استفاده مربوط نمی‌شود. مهارت بالاتر در زبان و یادگیری زودهنگام زبان دوم نیز با تأخیر بیشتری در پیری مغز مرتبط بود. محققان عواملی مانند سن، جنسیت و تحصیلات افراد را در نظر گرفتند، اما هشدار دادند که نمی‌توانند تأثیر بالقوه سایر عواملی که ممکن است بر مغز تأثیر بگذارند مانند سبک زندگی و تعامل اجتماعی را رد کنند. پروفسور کریستینا دالا، متخصص علوم اعصاب از دانشگاه ملی آتن، در پاسخ به این یافته‌ها گفت این مطالعه نشان می‌دهد که یادگیری زبان دوم، سوم یا چهارم می‌تواند به مغز ما کمک کند تا برای مدت طولانی‌تری جوان بماند و هر چه زودتر شروع کنیم بهتر است. او افزود دلایل خوب زیادی برای یادگیری یک زبان دیگر در هر سنی وجود دارد. اجتماعی، فرهنگی و برای سلامت مغز. بنابراین باید از یادگیری زبان در مدرسه و در طول زندگی حمایت کنیم، حتی اگر سخت باشد. اما ایف هوگرورست، استاد روانشناسی زیستی در دانشگاه لافبارو در بریتانیا خواستار احتیاط شد. او گفت در حالی که شواهد نشان می‌دهد چند زبانه بودن با تاب‌آوری بهتر مغز مرتبط است، اما ممکن است افرادی که به چند زبان صحبت می‌کنند سبک زندگی سالم‌تری نیز داشته باشند و یا به محیط‌ها و فعالیت‌های محافظتی دیگر مانند مطالعه و نواختن آلات موسیقی دسترسی بهتری داشته باشند.
1: گزارش شنیدید از گلناز اسفنیاری که پیشنهاد در این گزارش بود برای اینکه مغزتون پیر نشه زبان جدید یاد بگیرید. با این گزارش به پایان این برنامه خبری تحلیلی رادیو فردا رسیدیم. سپاس که شنونده و همراه ما بودید. از شما دعوت میکنم همچنان هم همراه ما بمانید با تازه ترین خبرها. من رویا ملکی به شما بدرود میگم. هر جای جهان که هستید در صلح و آرامش دانا و توانا باشید.

ایران شاهین بشیری هستم با تازه ترین خبرها از رادیو فردا. ترامپ میگوید از موضع متحدان آمریکا در ناتو درباره ایران ناامید شده است. بریتانیا کاردار ایران را برای ارائه توضیحات در مورد حمله به یک روزنامه نگار ایرانی احضار کرد. به گفته یک مقام ناتو، میزان قراردادهای دفاعی این پیمان نظامی به دست کم 50 میلیارد دلار رسید. رئیس جمهوری آمریکا روز سه‌شنبه 16 تیر پس از ورود به آنکارا برای شرکت در نشست سالانه ناتو بار دیگر تأکید کرد که از عدم حمایت متحدان این ائتلاف در جنگ با ایران بسیار ناامید شده است. آقای ترامپ که به پرسش‌های خبرنگاران پاسخ می‌داد، ضمن دوست خطاب کردن رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه، تأکید کرد اگر نشست ناتو در ترکیه برگزار نمی‌شد ممکن بود اصلاً شرکت نکند. رئیس جمهوری آمریکا همچنین گفت که آقای اردوغان در تلاش‌های واشنگتن برای حل و فصل بحران‌های اوکراین و ایران نقش حمایتی ایفا می‌کند. آقای ترامپ ضمن اشاره به اینکه ایالات متحده به هیچ کس دیگری نیاز ندارد، اما در عین حال این پرسش را مطرح کرد که چرا آمریکا تریلیون‌ها دلار در ناتو سرمایه گذاری کرده تا از اروپا در برابر روسیه محافظت کند بدون آنکه چیزی در مقابل دریافت کند. دولت بریتانیا روز سه‌شنبه در پی صدور احکام زندان برای دو شهروند رومانیایی به اتهام حمله با چاقو به پوریا زراعتی روزنامه نگار ایرانی در لندن، کاردار ایران ارشدترین دیپلمات جمهوری اسلامی در بریتانیا را احضار کرد. به گزارش رویترز، دو متهم این پرونده، ناندیتو بادعا 21 ساله و جورج ستانا 25 ساله هفته گذشته به ترتیب به 8 و 12 سال زندان محکوم شدند. دادستان‌های بریتانیایی گفتند این دو نفر به عنوان عوامل نیابتی دولت ایران عمل کردند. پوریا زراعتی روزنامه نگار ایرانی و مجری شبکه ایران اینترنشنال مارس 2024 در نزدیکی منزلش در جنوب غرب لندن هدف حمله قرار گرفت و از ناحیه پا سه بار با چاقو زخمی شد. وزارت خارجه بریتانیا مدعی شد این حادثه در امتداد الگوی دیرینه فعالیت‌های خصمانه دستگاه‌های اطلاعاتی ایران در خاک بریتانیا قرار دارد و تأکید کرد چنین اقداماتی حاکمیت و امنیت این کشور را تضعیف می‌کند. سفارت ایران در لندن این اتهامات را بی‌اساس، سیاسی و خصمانه خوانده و رد کرده است. یک مقام سازمان پیمان آتلانتیک شمالی موسوم به ناتو اعلام کرد همایش صنایع دفاعی ناتو که پیش از نشست سران این ائتلاف در آنکارا برگزار شد به انعقاد قراردادهای جدید خرید تجهیزات دفاعی به ارزش دست کم 50 میلیارد دلار منجر شده است. به گزارش رویترز، این مقام که نخواست نامش فاش شود گفت محاسبه دقیق مجموعه ارزش تمامی قراردادهای منعقد شده همچنان ادامه دارد و رقم نهایی هنوز مشخص نشده است. نشست دو روزه رهبران کشورهای عضو ناتو روز سه‌شنبه در پایتخت ترکیه آغاز شد. بر اساس تصاویری که در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده، گروهی از شرکت کنندگان در مراسم تشییع جنازه علی خامنه‌ای به عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی حمله کرده و او را بی‌شرف خطاب می‌کنند. گروهی از هواداران نظام جمهوری اسلامی که با مذاکره و توافق با آمریکا مخالف هستند، اعضای تیم مذاکره کننده را به سازشکاری متهم می‌کنند. روز گذشته نیز تصاویری مشابه از حمله به مسعود پزشکیان در حاشیه تشییع جنازه علی خامنه‌ای منتشر شده بود. و سازمان عملیات تجارت دریایی بریتانیا اعلام کرد یک نفتکش روز سه‌شنبه هنگام عبور از تنگه هرمز با یک پرتابه ناشناس هدف حمله قرار گرفته. بر اساس این گزارش، این شناور دچار آسیب سازه‌ای شده، اما تا کنون هیچ تلفات جانی یا آلودگی زیست محیطی در پی این حادثه گزارش نشده است. سپاس از اینکه همراه ما بودید.

0: بله بله، سلام عرض می‌کنیم خدمت همه کافه فردایه عزیز و اونایی که به خصوص به وقت جام جهانی میان به این برنامه، به این کافه و برنامه ما رو گوش میدن. بفرمایید تاهباد.
1: سلام به همه شنوندگان رادیو فردا، کافه فردا. امروز 16 تیر ماه سه‌شنبه، تیم پرتغال حذف شد، رونالدو به جایی نرسید در این جام جهانی.
0: خدا حافظ CR7.
1: بله خدا حافظ CR7. اما همچنان تشییع جنازه ادامه داره.
0: ای وای ای وای، تشییع جنازه ادامه داره، تمومم
1: نمیشه،
0: نمیشم تمدید میشه. چقدر نماز میخونن الان؟ شهرام داشت قبل برنامه انتقاد میکرد که چرا انقدر نماز، یعنی یه دونه مگه نمیخونن نماز میتو؟ همه چی هیچیش به چیز نمیبره، یعنی الان 5 ماه طول کشید.
1: بعد الان مرحومم نمیاد. یکی تو توییتر نوشته بود که به صورت ناشناس در میان جمعیت حضور داشته.
0: دارن پروژه امام زمان دو رو فکر کنم چیز میکنن که میگن مثلا یه ویدیویی هم من دیدم،
1: ملت
0: که
1: برن با دقت بیشتری ببینن، شاید دیدن.
0: یه ویدیویی هم من دیدم توی توییتر که از این اراضیشه گذاشته بود و یه شبحی مثلا بالای پشت بوم یه جای یکی وایساده بود و اون داشت میگفت که
1: نوشته بودن که کیه، آیت الله نمیدونم، حجت الاسلام، کیکیک بوده،
0: هر کی که معلوم نیست کیه. و در همین حاله که خب مثلا ما میبینیم که در مثلا یه فضایی مثل توییتر فارسی که خب میدونیم یه فضایی بسیار بسیار گاهی وقتا خشن و بزن به کوب و این چیزاییه، بحث حلیم جدیدن داغ شده. بله. و میدونیم که چند وقت یه بار این بحث میاد جلو. حلیم به هر حال مسئله مناقشه برانگیزیه، یعنی ما مسائل اختلافات ارضیمون رو اگه حل کنیم ولی مسائل حلیمیمون رو حل نمی‌کنیم. به هر حال حلیم اولا با هی دو چشمش درسته، آره، که شبیه هلیوم نوشته میشه،
1: ولی هیجیمش خوشمزه‌تره.
0: هیجیمش خوشمزه‌تره. یه بحث دیگه هم هست که شیرین یا شور با نمک یا بی نمک، اینا شما بله. من چون حلیم خیلی دوست ندارم، خیلی برام مهم نیست.
1: شما همون با هیجیمی
0: من هلیوم میخورم. و یه بحثای دیگه هم شده بود که حالا دیگه در این مقال نمیگنجد.
1: ما خیلی که چرا بحث حلیم باز شد؟
0: آره، چون یکی رفته بود خونه یکی حلیم برده بود. بعد
1: ما چی کار داریم؟ آره، به زندگی مردم
0: ما که اصلا قضاوت نیست. ما میشنویم ولی قضاوت نمیکنیم. ما همچی آدمایی.

0: میشه.
1: بله، حال ما، حال دل ما هم با کافه فردایی بهتر میشه. اونم چی؟ به وقت جام جهانی.
2: به وقت جام جهانی. اگرم این موبایل دم دستتونه و اینستاگرام و اینا، آره، باز کنید صفحه رادیو فردا رو.
1: چهره
2: به صورت
1: رو...
2: لایو داره. حالا اصلا آنچه که در اینجا میگذرد رو میتونید ببینید.
1: چهره زیبا کنید. یعنی اصلا پسی کله زیبای ما رو میتونید ببینید. آره، شهرام یاداوری خوبی کرد که خب دوستانی که لایو میشنون از این موقعیت بهره مندن و دوستانی که بعدها در پخشای مجدد یا در به صورت دانلود و این حرفا میشنون طبیعتاً نرن تو اینستاگرام دنبال ما بگردن، ما نیستیم. ولی به هر حال همین الان اگه دارین صدای ما رو میشنوید، میتونید از لایو رادیو فردا در اینستاگرام هم مهمون استودیو ما باشید.
2: و اونایی که دارن لایو از اینستاگرام ما رو میبینن، خب برن توی وبسایت رادیو فردا یا تلگرام یا هر جایی بفرما تو. الان آقای فرید امین اینجا با موبایل به دست
1: در داره وارد میشه اسکن دندان بده. میخواید دندون؟ من دندون عقلم تازه کشیدم، داره میاد تو.
2: بله،
1: اینجوری
2: خدمتتون این بگم که تیم الان بگیم یا بعدن بگیم تیم ملی رو اون کاری که
1: با من برقص و اینا رو نه بگیم دیگه. آخه در راستای
2: راجب بازی بلژیک آمریکا بعدن صحبت میکنیم، ولیکن وقتی که بلژیک 4-1 آمریکا رو برد، این صفحه اکانت تیم ملی استوری منتشر کرد، زده بود ایران 0 بلژیک 0 ایران آمریکا 4 آمریکا 1 بلژیک 4 و زیرش نوشته بود با جهان با من برقص
1: دنس وید می. آخه مگه اینا میرقصن الان که عزاداری؟
2: حالا اصلا برقصن، آخه تو چه افتخاری داره شما مثلا با یه تیمی که آمریکا رو 4-1 زده مساوی کردین توی جام جهانی 2022؟ تیم عربستان تو بازی اول خودشون آرژانتین رو بردن، بعد اون آرژانتین قهرمان جهان شد، بعد الان افتخاره برای عربستان که تیمی که حذف شد از گروهش بگه ما افتخار آفریدیم
1: با من برقص،
2: با آرژانتین رو قهرمان رو بردیم.
1: ببین اینجور مواقع فوتبال سیاسی میشه. در یکی از خاصیت‌های فوتبال، اصولا مسائلی که به جمهوری اسلامی ایران مربوط میشه، این که اینجور مواقع یهو فوتبال سیاسی میشه، یهو مثلا حالا نتیجه یک مسابقه در مرحله یک چهارم نمیدونم رب پیدا میکنه به یک مسابقه در مرحله فلان، و با هر میدونیم در فوتبال هر مسابقه داستان خودشو داره، اصلا ربطی نداره. ولی به هر حال در مواقع دیگه که تیم رفته بود اونجا و یه سری مشکلات و اینا داشت، اصلا چرا فوتبال و سیاست رو با هم قاطی میکنی؟
2: اصلا سیاستش به کنار، آخه چه افتخاری داره مثلا شما بریم اون تیمی که باهاش مسابقه گرفتین و هی مرحله به مرحله بیفتین دنبالش، اگه یه تیمی رو برد شما بگین این تیمی
1: اونم
2: که
1: البته چون آمریکاست به هر حال دیگه چسبندگی بیشتری داشته برای دوستان. به هر حال دیگه
2: بریم سراغ پرتغال و اسپانیا.
3: خطا روی مرینو گرفته میشه، 6 دقیقه زمان اضافه برای نیمه دوم مسابقه. توریس پاس عالی، موقعیت و گل دقیقه 91 مرینو یادش رفت بره دور پرچم کورنر بچرخه، پاس طلایی فران توریس و 1-0 اسپانیا جلو میافته. چه تعویضایی کرد دلافوئنته، لاستنس کریس رونالدو سایا خوشحالی هوادار اسپانیا میره اون کارش هم انجام میده، دور پرچم کورنر میچرخه مثل باباش.
1: مثل باباش
2: دور پرچم کورنر چرخید.
1: آره، خیلی بازی عجیبی بود به نظرم.
2: آره بازی عجیبی بود و این جام جهانی یه طوری شده که شما اگه 90 دقیقه رو از دست بدید، 90 بیای بشینی پای تلویزیون چند دقیقه وقت اضافه رو ببینیم، ممکنه یه گلی گیرت بیاد.
1: بله بله، و البته من خودم بگم که از جانب خودم من واقعا دلم می‌خواست، میدونستم به هر حال اسپانیا خب تیم برتر بود و به هر حال قراره تو این جام جهانی اسپانیا به این زودی‌ها حذف نشه، ولی دلم می‌خواست بازی به 120 دقیقه حداقل کشیده بشه یکم بیشتر این بازیه، چون بازی به نظر من، حالا امیر هست بیشتر صحبت می‌کنه اون قسمت فنیشو، به نظرم به شدت بازی تاکتیکی بود. دو تا تیمی که مالکانه بازی می‌کردن و توپو دوست داشتن که نگه دارن برای خودشون، جدال هافبک ها و فوروارد ها که عقب میومدن، حتی خود رونالدو رو میدیدیم کلی میومد وسط زمین تو بازی سازی شرکت میکرد، و این به لحاظ حالا شاید کم گل بود، به هر حال یه بازی بود که با یه گل تموم شد چون دو تا تیم به هم نزدیک بودن، ولی این جدال تاکتیکی وسط زمین، این کیفیت بازیکنان که تلاش داشتن، و این به نظرم تحلیلمون اینجا شروع کنیم که این پرس وحشتناکی که اسپانیا و واقعا تا دقیقه آخرم حفظش کرد خیلی کار سختی. حالا امیر فکر کنم بیشتر برامون توضیح بده. امیر جان سلام.
0: جلد و سلام از کردم مهدی عزیز، شهرام و تمام شنوندگان درجه که قاف فردا. ببینید، همونطور که خودت هم اشاره فرمودی، یه بازی بود که سبک فوتبالشون نزدیک هم دیگه، چون دوتا تیم و دوتا کشور 4 سال دیگه میزبان جام جهانی به همراه مراکش، و در نهایت این بازی یه نفر باید، یه تیم باید حذف میشد. خیلی محتاط اومدن با هم بازی کردن، خیلی فشرده بودن، و اما اون تیمی که دلافوئنته یعنی سرمربیشون اومد تعویضای بهتری کرد، دستش بازتر بود، تیمش روونتر و جوونتر بازی میکرد و میل بردن و خواستن رو بیشتر صرف کرد، خب اومد برنده شد. و ایلا از نظر فوتبالی و از نظر اون پوزیشن بازی با هم فاصله به اون صورت نداشتن. اما پرتغال از همون روز اول این دور از مسابقات نشون داد که واقعا اون تیم مدعی نیست. یعنی آقای روبرتو مارتینز اسپانیایی دیشب به تیم کشورش هم باخت و با یه ناکامی بزرگ جامو ترک کردن. و میگم از روز اولم شما نگاه بکنید، بازی که اسم پرتغال بیاد و در قامت یه مدعی خودش نشون بده ندیدیم، و اینکه یه اسطوره مثل کریس رونالدو اونجوری که ولع بردن و میخواست و دوست داشت، حالا میشه اینو بحث جنبه شخصی بهش بدیم، میشه حالا بحث هرچی که داد، اون طوری که میخواست و دیشب هم معلوم بود هم بازیاش اون خواستن رو نداشتن، یعنی اون امنیت رو نداشتن. شما نگاه کن با 41 سال سن بیاد توی این شرایط و توی این وضعیت و توی این جو، این جام جهانی که انتظارم ازت خیلی هست، بیای یه همچین تلاشی بکنی. اما واقعا میگم اون، من خیلی از دیشب داشتم رصد میکردم رسانه ها رو، چه سوشال مدیا رو، تاکید میکردم روی این قضیه که اونجوری که رونالدو به دنبال بردن و رفتن بالا بود، بقیه بازیکنهای پرتغال اینو توشون نمیشد دید. مثلا میگم اون درگیری هایی که یا حواشی که داخل زمین، عصبانیتی که بازیکنهای پرتغال داشتن، در حالی که نفر به نفر بخوای حساب بکنی شاید برخیاشون از بازیکنهای اسپانیا هم اسمی تر بودن، هم فنیشون بهتر بودن. ما واقعا نگاه که میکردی شب گذشته، رونالدو رو اگه 80 حساب میکردی از نظر کیفیت، بقیه بازیکنه پرتغال واقعا زیر 40، واقعا بالای 40 نبودن. کاملا دقایق پایانی بازی رو دادن و مشخص هم بود انگار بدناشون خالی کرده، حالا هرچی که بودن. اون سلسای اروپا رو که مثلا سالهای قبل میشدید، تو این سال تو این دوره اصلا نبودن اینا.
1: درسته. حالا جالبه که اولا یه اتفاق خیلی عجیب برای ما ایرانی ها افتاد به لحاظ واکنش مربیان، که آقای مارتینز بعد از بازی، بعد از شکست دیشب، استعفا داد و سرمربیگری سلساوی رو
0: اشتباه کرد.
1: آره، به نظرم خیلی سنت شکنی عجیبی بود، یعنی ما قفل کردیم اصلا چه کاری آقا.
0: آقای زی یه زنگ میزد به آقای قلعه‌نویی، اصلا خودش همونجا کاغذو پاره
1: اصلا سب میکرد، میرفتن پرتغال براشون مراسم چی بود، مراسم استقبال میگرفتن تو میکردن تو استادیوم براشون،
0: بعد پرتغالی همه چیشون تکمیل
1: حیف شد. به نظرم این فرصت استثنایی رو از دست داد. یکی اینه، یکی هم حالا یه اشاره ای بکنیم به
2: ولی رونالدو خودش خدافظی نکرد، گفته تو مرد شجاع خریزاده هستش، من
1: مگه من شجاع چی دادم، من رونالدو هم گفته بود که من از تیم ملی خدافظی میکنم ولی فوتبال،
2: ولی جام جهانی هست
1: ولی جام جهانی بعد میبینم اتون که چون میزبانم هستن. یه دیدی مثلا چه میدونم سرمربی شد، نمیدونم
0: مال ولی جلال ولی یه چیزی که اومد و به رسانه ها گفت توی مصاحبه کنار زمینم بود، گفت این میتونم بگم این آخرین جام جهانیمه، یعنی در قامت کاپیتان و بازیکن دیگه 45 که میشه قاعدتاً 45 که میشه نمیتونن
1: دیگه نشه دیگه، همینجاش زیاده. آره بابا، همینجاش هم به نظرم واقعا بیشتر از اون استانداردهای فوتبال رفته. حالا یه اشاره هم بکنیم واقعا به تاریخ پرتغال در جام جهانی. میدونیم که خب بهترین نتیجه‌ای که پرتغال تو جام جهانی گرفته، پرتغال افسانه‌ای 1966 جام جهانی یعنی در انگلستان برگزار شد و خود انگلیس هم قهرمان شد. اونجا اوزبیو اسطوره فوتبال پرتغال 9 گل زد و آقای گل جام شد. اون کره شمالی طوفان زرد و این حرفام تو همون جام جهانی بود که تو یک چهارم نهایی خورد به اون پرتغال افسانه‌ای و اونجا 3-0 اول کره شمالی در اوج حیرت جلو افتاد، ولی در نهایت اوزبیو 4 تا گل زد و در نهایت 5-3 برد و تنها شکستشون هم تو اون مسابقات مقابل انگلیس قهرمان بود. بعد دیگه میایم تو نتایج، بهترین نتایج پرتغال میرسیم به 2006 جام جهانی که در آلمان برگزار میشد. این یکی از بهترین تیم ها از نظر کیفیت بازیکنان بود. یه یادآوری بکنیم اسم بازیکن ها رو که مهدی واقعا دیگه لوئیس فیگو فکر کنم
2: اگه میگی چن... لوئیس فیگو 2006 من یاد حسین کعبی میافتم.
1: اون حرکت
2: حرکتی که
1: آبچودگی چیزی
2: فن تکواندو زد.
1: آره. ما یه سری رکورد، آره دیگه، حالا به هر حال یه شانس یا حالا نمیدونم خوش بد شانسی یا خوش شانسی که تیم ایران داشت که همگروه شد تو اون بازی ها با پرتغال و کریستیانو رونالدو یه بیبی اون موقع 21 ساله تازه اومده بود تیم ملی، دکو بود، ریکاردو کاروالیو بود و یه تیم بسیار پر
0: کاربرد بودن.
1: بله بله. و اونجا رونالدو اگه اشتباه نکنم، اگه من اشتباه میکنم همین منو تصحیح کن، فکر میکنم اولین گلش در جام جهانی رو با همون پنالتی بود که به میرزاپور زد.
0: دقیقاً اولین گلش بود اونجا.
1: آره که نمیدونم میرزاپور، من یه مصاحبه ازش میدیدم که نمیدونم خوشحال باشم یا ناراحت که اولین گل رونالدو در جام جهانی رو من خوردم. من نمیدونم چیکار کنم. ولی
0: علی جلال من یه چیزی بگم میونه کلمه جان. اون بازی من خودم توی ورزشگاه فرانکفورت بودم.
1: آبا پس شاهد دست اول داریم.
0: آره من خودم اونجا به عنوان خبرنگار تو ورزشگاه بودم. اونجا مثلا رسول خطیبی من یادم یه صحنه توی 18 قدم خلق کرد، دو سه نفر دیلیپ کرد، واقعا میگم با ویتور بایا تگ به تگ شد و نمیدونم چجوری اون توپ رو زد تو اوت. و اونجا اگر اون توپ گل میشد شاید اون تیم برانکو ایوانکوویچ میتونست بره بالا و صعود بکنه. من دقیقا اون بازی رو که با آقای مهدی مناجاتی هم داشتم تو ورزشگاه نگاه میکردم، واقعا حیف شد. یعنی پرتغالی که خودت هم گفتی با فیگو و خیلی از ستاره ها، میتونم بگم تو دقایقی ایران بازی رو خیلی خوب اداره میکرد و اینو فرصت خیلی خوب داشتن که راحت از دست دادن اون فرصت رو.
1: بله. و تو همون مسابقات تونستن هلند پرستاره رو حذف کنن. یه بازی عجیب غریب که به نبرد نورنبرگ مشهور شد، 16 تا کارت زرد و 4 تا اخراج داشت و در نهایت به اصطلاح با پنالتی زیدان در نیمه نهایی حذف شد، یعنی حذف که نشدن به مقام چهارم جام رسیدن. این دومین نتیجه خوب پرتغال در تاریخ جام جهانی. بعد از اون دیگه واقعا چیز خیلی خاصی ندیدیم تا دیگه همین جام جهانی 2022 قطر که در یک چهارم نهایی به مراکش باختن و حذف شدن. دیشب هم که دیگه
2: تو یورو
0: بهترین نتیجهشون 2016 بود، فرانسه رو تو استاد فرانس تو فینال بردن
1: توی یورو.
0: آره تو یورو دیگه. بله. تو یورو اومدن دوزدشون. ببین تمام تو ویترین افتخارات شما دو از رده باشگاه ملی بگی همه جام‌ها رو داره، یه دونه جام نداره، جام جهانیه. یعنی همونطوری خودتم گفتی تا نزدیکاش رفتن اما باختن و نتونستن، ولی از نظر دام لطا بگی جام باشگاه لیگ قهرمانان. بله. اروپا باشگاه جهان همه رو داره ولی جام جهانی رو نداره.
1: آره تو مصاحبه بعد بازیش هم یه اشاراتی کرد، گفت که اونا هم حالا یه ذره هم قلوف کرد که گفت که اونا هم اون به اصطلاح جام یورو و فلان اینا که من به دست آوردم در حد همین جام جهانی اهمیت داره که حالا ما چون رونالدوه فعلا خیلی گیر نمیدیم بهش میگیم. حالا شما
0: حالا یه بعد شانسی آوردن آقای اینفانتینو طرفدار آرژانتین طرفدار پرتغال حتما یه تبصره میذاش و یه
2: جایی بهشون
0: میداد
2: قطعا. اینفانتینو که فکر کنم طرفدار
1: سوئیس باید باشه،
2: طرفدار همه هست،
1: طرفدار از... پول بیشتر. آره. حالا من در مورد آره اینفانتینو حرف دارم امروز، بذار یکم میخوام افشاگری کنیم از جتش.
0: آره. بعدن صحبت کنیم. جایزه تو رادیو فردا برگزار کنیم و بگه جایزه دلاری یا فرانک سوئیس میده، خود اینفانتینو اصلا میره جام میده اونجا.
1: آره همیشه هم من یکی حالا بحث اینفانتینو رو خیلی طول دادی، ولی من این آوتفیت مدل لباس پوشیدنش هم کوچلوار رو با آدیداس ست میکنه یه ذره عجیب نیست.
2: مدل مربی سرمربی هست دیگه، سرمربی کنار زمین. رئیس فیفا
0: است کسی که با مهدی تاج میره و میاد قاعدتا ببین بعد یه چیزایی رو بعد
1: یه عکس با شورت ورزشی داره نداره که. خب ببین ما به هر حال ما هممون با هر به هر حال به هر بله بگذاریم. آره.
2: خب دیشب تو بازی پرتغال و اسپانیا یکی از ستاره های زمین اونای سیمون دروازه‌بان اسپانیا بود که خلاصه رکوردی که تو بازی با اتریش به ثبت رسونده بود در تعداد دقایق گل نخوردن در جام های جهانی رو ارتقا داد و خلاصه یک ماجرایی خلق کرد. 36 سال این رکورد دست والتر زنگای ایتالیایی بود. یک گزارش ملینیا خورشیدیان راجع به اونای سیمون و خلق رکوردش تهیه کرده که بریم بشنویم با هم.
4: وقتی سوت پایان دیدار اسپانیا و پرتغال به صدا در اومد و تابلوی ورزشگاه پیروزی 1-0 لاروخا رو نشون داد، یه رکورد تاریخی هم دوباره جابجا شد. دروازه اسپانیا برای ششمین بازی متوالی در جام جهانی بسته موند و اونای سیمون دروازه‌بانی که کمتر از ستاره‌های هجومی این تیم درباره‌اش صحبت میشه، رکوردی رو که تنها چند روز قبل از والتر زنگا دروازه‌بان افسانه‌ای تیم ملی ایتالیا گرفته بود، باز هم ارتقا داد.
3: اونای سیمون حالا اون یه دبل سیو از خودش نشون میده.
4: بعضی رکوردها محصول صبر، تمرکز و تداومن. داستان اونای سیمون هم از همین جنسه. دروازه‌بانی که بی سر و صدا و دور از هیاهوی گلزنان اسپانیا نامش رو در گینس ثبت کرد. در بازی با پرتغال اونای سیمون برای ششمین مسابقه متوالی در جام جهانی دروازه‌اش رو بسته نگه داشت و رکورد تاریخی خودش رو باز هم ارتقا داد. حالا شمار دقایق متوالی گل نخوردن اونای به 609 دقیقه رسیده. رکوردی که هیچ دروازه‌بانی در 96 سال تاریخ جام جهانی به اون نرسیده بود. سیمون که در لالیگا برای اتلتیکو بیلباو بازی میکنه در جام جهانی 2022 مقابل ژاپن 39 دقیقه و مقابل مراکش 120 دقیقه دروازش رو بسته نگه داشت. اونای همچنین در جام جهانی 2026 در 5 دیدار تیمش مقابل رقبا گلی دریافت نکرد تا رکوردی دست نیافتنی از خودش به جا بذاره. تا همین چند روز پیش این رکورد در اختیار والتر زنگا اسطوره فوتبال ایتالیا بود. زنگا در جام جهانی 1990 که به میزبانی ایتالیا برگزار شد در 5 مسابقه متوالی اجازه نداد هیچ مهاجمی دروازش رو باز کنه و با 517 دقیقه گل نخوردن رکوردی ثبت کرد که 36 سال دست نخورده باقی مونده بود. نسل‌های مختلفی از دروازه‌بانان بزرگ از الیور کان و جان لویجی بوفون گرفته تا مانوئل نویر برای شکستن این رکورد تلاش کردند اما هیچ کدوم موفق نشدند. اونای سیمون نخستین ضربه رو در دیدار مرحله حذفی برابر اتریش وارد کرد، جایی که از مرز 519 دقیقه عبور کرد و رکورد والتر زنگا رو شکست. اما اون به همین هم قانع نشد. برابر پرتغال با وجود حضور مهاجمانی مثل کریستیانو رونالدو یه بار دیگه دروازه اسپانیا رو بسته نگه داشت تا رکورد تازش رو افزایش بده. عددی که حالا معیار جدیدی برای نسل آینده دروازه‌بانان جهانه. نکته جالب اینجاست که رکورد سیمون تنها یه دستاورد فردی نیست. این رکورد تصویری از انسجام دفاعی اسپانیای لوئیس دلافوئنته هم هست. البته اگه صحبت از تعداد کلینشیت در کل دوران جام جهانی باشه، نام‌های دیگه‌ای همچنان در صدر دیده میشن. پیتر شیلتون دروازه‌بان افسانه انگلیس و فابیان بارتز قهرمان جهان با فرانسه هر کدوم با 10 کلینشیت همچنان رکورددار بیشترین بازی بدون گل خورده در تاریخ جام جهانی هست. رکوردی که حاصل حضور در چندین دوره مسابقه است، نه یه رشته متوالی از بازی‌ها. سیمون هنوز راه زیادی تا رسیدن به اون آمار داره، اما در شاخصی که رسیدن به اون شاید دشوارتر باشه، یعنی بیشترین دقایق متوالی بدون دریافت گل، حالا اونای نفر اول تاریخه. اسپانیا در آستانه مرحله 1/4 نهایی فقط به قهرمانی فکر نمی‌کنه. هر دقیقه‌ای که توپ از خط دروازه اونای سیمون عبور نکنه، تاریخ دوباره بازنویسی میشه. رکوردی که زمانی دست نیافتنی به نظر می رسید، حالا با هر سوت آغاز مسابقه چند دقیقه بزرگتر می شه.
2: خب اینم از گزارش ملینا خورشیدیان راجع به رکورد شکنی اونای سیمون. جانم
1: از حق نگذریم دیگه، یعنی اینکه تو دروازه‌بان خیلی خفن اسپانیا باشی با اینکه دروازه‌بان خیلی خفن مثلا ترینیداد و توباگو باشی فرق داره دیگه. نه
2: کیفیت مثلا
1: تیم... آره ولی منظورم که یعنی اون تیمی که همش در حال حمله است، فشار، حالا به هر حال، ولی خب اونای سیمون هم نخواستم حق، نمیخوام حقش رو ضایع کنم، ولی به هر حال این مثلا در نظر بگیریم. ولی دروازه‌بان‌های خاطره انگیزی داشتن اسپانیایی‌ها، مثلا از زوبیزارتای بزرگ که مال جوونیای ماست.
2: جام 90 بود.
1: آره زوبیزار تا بود و بعدم که کاسیاس سالها
2: این رکورد اونای سیمون قبلا دست کاسیاس بود.
1: آره کاسیاس دست به ماچش هم خوب بود بعد بازی‌ها و آره دیگه یه خانومی بود میومدن این ماچ میکردن، یه خبرنگار بود داشت مصاحبه میکرد بعد ماچ میکردن. ماچ جدی هم بود. حالا وارد جزئیات نمیشیم.
2: نمیشه. بله بفرمایید.

0: Freeze could be in trouble here. The US could be in trouble here. It's a shocker of a goal from the co-host's point of view. The situation looked under control until it wasn't. And maybe the next stage is within touching distance for Belgium now.
1: بله. خب اینم بازی آمریکا و بلژیک. بلژیک 4-1 شکست داد و اینجا داشت گزارشگر بازی سرکوف میزد به دروازه‌بان آمریکا آقای مت فریز که آقای مت فریز ما کلی از این تعریف کردیم پکیج ساختیم برات گفتیم تحصیلگری هارواردی فرهیخته نمیدونم پژوهش کردی راجع به اینکه چجوری گل نخوریم چیکار کنیم بعد اون گل سوم چی بود 4 گل
2: استاد خیلی بد بود اصولا آمریکا دیشب واقعا بازی خوبی نداشت تیم
1: اصلا حاشیه ها من فکر می‌کنم کاملا تیم تحت تاثیر
2: حاشیه های ماجرایی که دیروز خیلی دربارش صحبت کردیم یقه خود آمریکا رو گرفت و سرمربی تیم هم یه جورایی گفته بود بعد از مسابقه. البته یه اشتباهی هم ایشون کرد آقای پوچتینو، ایشون هم تقصیر شکست رو به عهده گرفت.
1: تقصیر شکست برای استعفا ندادن.
2: نه استعفا هنوز نداده
1: تقصیر به عهده گرفتن.
2: ما اینم برامون قفله. ما به این مرحله هم هنوز نرسیدیم. ما همه چی خوب بوده، ما خوب بودیم، یعنی تو سیستم ما ایران اینجوریه که همه چی خوب بوده، اینا نمیذارن ما کارمون رو بکنیم. خدام البته خدام یه انتقادی شد که البته بعدم پس گرفتم انتقاد رو. امیر جان ما قسمتای غیر مهمشو گفتیم، مهمشو گذاشتیم برای تو.
3: تمام مهمشو شما گفتیم. من الان میخوام بیام کورده ها چیزی هم کنم و برم دی. ببین اون اتفاقی که دونالد ترامپ رقم زد و روز گذشتم تو برنامه صحبت شد، قاعدتا بد حواشی واسه آقای پوچتینو و تیم ملی امریکا داره. واسه خود پوچتینو که سالها تجربه مربیگری داره میدونه که این کار ورزشی و حرفه‌ای نبود، اما در مجموع من به نظرم بهترین بازی بلژیک تو این دور از مسابقات بوده. آقای رودی گارسیا بعد از اینه که بازی قبل تا 5 دقیقه تا حذف شدن فاصله داشتن و معجزه آسا مقابل سنگال برگشتن و بردن، دیگه تو این بازی به نظر من چیزی رو به اگر و اما نسپرد و اون کتلار مهاجم خیلی خوبشه که تو این بازی هم زیاد بازی نداده بود اوورد تو بازی و در نهایت هر آن چیزی هر چند تا توپ که اووردن توپاشون رفت تو گل، لوکاکو گل زد و نشون داد بلژیک که اگر بخوایم حساب بکنیم بلژیک واقعی مثلا یه مقداری از روی بازی با امریکا میشه شرایطشو فهمید، چون بازی قبل اگه نگاه کنیم مثلا بازی قبلی با سنگال داشتن هضم می‌شدن، یا تو همین گروهی که با ایران و مصر بازی داشتن بازی اولشون با مصر اونجوری گل خوردن و بعد مساوی کردن، بازی با نیوزلند هم که نمیشه روی آمارشون حساب کنیم چون ضعیف‌ترین تیم مسابقات بود، بازی با ایران هم شرایط خاص خودش داشت. بلژیک به نظر من جام جهانی از شب گذشته براشون شروع شد، فوق‌العاده بودن و امریکای میزبان و که خودشون یه رویا پردازی میکردن، فکر میکردن که حالا مثلا قراره برن مرحله بالاتر و خلاصه از این مرحله عبور بکنن. یه مقداری من فکر کنم نتایج نچندان خوب بلژیک امریکایی‌ها رو به جایی رسون که مثلا خب میتونن این بلژیک رو بیان ببرن، اما تا اومدن بفهمن چیه دیدن نتیجه روی تابلو 4-1 و یه جورایی هم تحقیر شدن هم درهم کوبیده شدن با تو این بازی و تصمیمی که آقای اینفانتینو در مورد این بازی و آقای دونالد ترامپ با هم گرفتن یه جورایی ضربه‌شو بیشتر امریکا خود امریکایی‌ها خوردن و تو دو روز کاملا تمام دنیا از یوفا بگی تا یورگن کلوپ و بلژیک و همه رسانه‌ها اومدن گفتن آقا اصلا این جام جهانی با این تصمیمی گرفته شد عملا دیگه ورزشی نتایج حاصل نمیشه، قاعدتا ضررش رو پوچتینو و امریکا کردن و رودی گارسیا به نظر من تیمش دیشب خیلی روان بازی کرد و همه توپاشون هم رفت تو گل.
2: بله حالا جالبه که حالا میگی بلژیک تازه جامو شروع کرده، یعنی اون بلژیک واقعی قوی، ولی به هر حال قدم بعدیش دیگه دوباره خورده به زمین سفت اسپانیا. جمعه ساعت فکر کنم میشه
1: ده و نیم شب
2: به وقت ایران بازی اسپانیا بلژیک برگزار میشه که فکر کنم اونم خیلی بازی جذابی باشه. البته
3: جلال یه بدشانسی هم آوردن، عذر میخوام، اونانا هافک دوندهشون و دفاعشون که در استون ویلا بازی میکنه رو با صلیبی پاره کرد و عملا خب هم جام جهانی از دست داد، هم 6 ماه 7 ماه بعد به عمل و مراقبت های بعد عمل. یه هافکی بود که خیلی روش حساب میکردن و وسط میدون خیلی میتونست خوب جمع بکنه.
2: من چون خودم ربات صلیبی دادم درکش میکنم.
3: منم هم ربات صلیبی دارم هم مینیس که خارجی.
2: من هیچی ندارم، من یه زانوی راست دارم که هیچی توش نیست، همجوری باد کردیم بادش کردیم.
1: من خست کردم همه رو نگه داشتم از خودم.
2: آقا برای کی نگه میداری؟
3: من و جلال هستم با هم از قبل همه هایی نکردیم، ولی همه چون داره جواب جود دارم.
2: اگه فیفا هم بازی بکنی PS4 بیایی دست بذاریم بخره.
3: ببین من و جلال تو زانوهامونم با هم یک
2: میدیم. ببینی اصلا کار خدا
1: جلال من میدونم پنالتی هم فیفا میزنه وسط همیشه. اگه خواستی باشه
2: عجب عجب آدمی آبت.
3: ولی یه چیزی در مورد این گزارش که باز میخوام بسته بودی در مورد اونای سیمون بگم، گفتی که در اتلتیکو بیلبائو، خب الان داوید ویا ذخیره این دروازه‌بان با آرسنال قهرمان شده و فصل فوق‌العاده‌ای هم داشت، ولی بد شانسه که یه دروازه‌بان سرپنجه و آماده رو دروازه لاروخا است که عملاً داوید ویا تا زمانی که حالا اونای سیمون یا مصدوم نشه یا گافای گنده‌ای نده میتونم بگم عملاً بعد بچسب ببینیم که ذخیره‌ها و هیچ شانس و بختی هم برای اومدن روی ترکیب اصلی نخواهد داشت.
1: دقیقاً یه اشاره هم میتونیم بکنیم به حالا بازی اسپانیا بلژیک، یک چهارم نهایی رو گفتیم، فرانسه مراکش هم داریم که پنجشنبه شب برگزار میشه، یه نروژ انگلیس هم داریم و برنده آرژانتین مصر با برنده سوئیس کولومبیا. آره بازی های امشب. حالا تر برنامه میایم سراغ آره. بازی هایی که امشب برگزار
2: چه بازی هایی بشه اصلا دیگه. الان دیگه داره جام جهانی.
3: من فکر میکنم جلال اگه کولومبیا بیاد بالا با آرژانتین بیفته تیم خیلی خوبیه کولومبیا، یعنی واقعا میگم تو این دور از مسابقات تیم جب آماده دبنده و گریبان میگیره، تیم خیلی خوبیه،
1: تیم جونده ایه به قول خودت.
3: آره واقعا جونده، این جونده من نمیدونم چرا ولش نمی کنم.
2: خوبه که ترکیبیه و میگم خوشبختانه به جایی از مسابقات رسیدیم که آدم به هر کدوم از بازی ها فکر میکنه دلش خیلی ویلی میره، یعنی مثلا دلت میخواد فرانسه رو جلوی مراکش ببینی، مراکشی که آقای یادم رو هم الان اسم دفاراستشون دفاراست پاری سن ژرمن
3: اشرف حکیمی
2: که به هر حال پاریس سن ژرمن اونقدر درخشیده، حالا جلوی همتیمیای خودش در تیم ملی فرانسه قرار میگیره، نروژ آقای هالند عجیب و غریب جلوی انگلیس آقای هری کین قرار میگیره و به قول تو آرژانتین کلمبیا هم اگه بشه خیلی بعیده مصر سوئیس، یعنی واقعا
1: قشنگ اگه میخواد بشه
2: خوبیت نداره به قول فوتبالی ها خوبیت نداره که مصر سوئیس برن.
3: ولی این دفاع انگلیس اگر حواسش نباشه، چون هالند هم کاملا تو لیگ برتر با اینا بازی کرده و میشناسه اینا رو، کار دستشون میده، چون دفاع شیشتونگ و هماهنگی نیستن، یعنی هنوز نتونسته زورسازی بکنه و میگم این هالند هم چون کاملا این دفاعی که الان جلوش میخوام بازی کنن و دو بار تو لیگ برتر باهاشون مخصوصا ارزی کنسا بازی کنه از استون ویلا و اون زورده کنارش، خب بیلی هم که الان هم تیمیشه توی انگلیس بازی میکنه کاملا با خصوصیات هالند آشناست. به نظر من اگه آقای توماس توخل یه فکر به حال این آقای هالند نکنه کار دستش میده. تو بقیه خطوط خوبم به خصوص در خط هافک، اما پاشناشیدشون میتونه دوتا دفاع مرکزیشون باشه.
1: دقیقاً ببینیم چی میشه، یه تنفس کوتاهی بکنیم برمیگردیم ادامه ماجرا.

0: بله
1: بله. شاید برای بعضیا سوال باشه که در طول تاریخ جام جهانی چه تیم‌هایی بودن که به دلایل سیاسی از حضور در این رقابت‌ها محروم شدن، مثل روسیه به خاطر تهاجم نظامی به اوکراین و موارد مشابه دیگه هم در تاریخ وجود داشته. بنیامین صدری گزارشی تهیه کرده در این رابطه، بریم بشنویم.
2: جام جهانی فوتبال فقط صحنه رقابت تیم‌های ملی و مهمترین آوردگاه پرطرفدارترین رشته ورزشی یعنی فوتبال نیست. گاهی مستطیل سبز ادامه میدان سیاست، جنگ یا مجازات ناقضان حقوق بشر است. فدراسیون جهانی فوتبال فیفا در تاریخ خود به ندرت تیم ملی یک کشور را به دلیل رفتار حکومت‌ها از حضور در جام جهانی محروم کرده. اما چند نمونه مهم نشان می‌دهد که وقتی جنگ، نژادپرستی یا تجاوز نظامی از خط قرمز ورزش عبور کنند و روح و مفهوم رقابت ورزشی را به چالش بکشند، فیفا هم ناچار به واکنش می‌شود. هرچند همیشه برخی دولت‌ها و حکومت‌ها توانستند با فریبکاری یا خوششانسی از محرومیت فرار کنند. نخستین نمونه بزرگ برخورد فیفا به پس از جنگ جهانی دوم برمی‌گردد. آلمان و ژاپن به دلیل پیامدهای جنگ و نقش حکومت‌هایشان در جنگ افروزی و نسل‌کشی اجازه حضور در جام جهانی 1950 برزیل را نیافتند. نمونه شاخص دیگر از برخورد فیفا آفریقای جنوبی در دوران آپارتاید و تبعیض نژادی بود. کشوری که به دلیل نظام رسمی تبعیض نژادی و جداسازی سیاه‌پوستان از سفیدپوستان از صحنه بین‌المللی فوتبال کنار گذاشته شد. فیفا ابتدا در سال 1961 آفریقای جنوبی را تعلیق کرد و این کشور تا پایان دوران آپارتاید از حضور در جام جهانی دور ماند، تا اینکه عضویت این کشور در سال 1992 و پس از پیروزی نلسون ماندلا و پایان تبعیض نژادی دوباره احیا شد. در دهه 1990 میلادی هم تیم ملی قدرتمند یوگسلاوی قربانی پیوند جنگ و ورزش شد. همزمان با جنگ‌های بالکان و تحریم‌های سازمان ملل، تیم ملی یوگسلاوی از رقابت‌های بین‌المللی کنار گذاشته شد و از مسیر جام جهانی 1994 آمریکا باز ماند. فیفا اعلام کرد این تصمیم در ادامه تحریم‌های سازمان ملل و مجازات ناقضان حقوق بشر اتخاذ شده است. اما جدیدترین نمونه برخورد فیفا تیم ملی روسیه است. پس از تجاوز نظامی روسیه به خاک اوکراین در فوریه 2022، فیفا و یوفا همه تیم‌های ملی و باشگاهی روسیه را از حضور در رقابت‌های رسمی تعلیق کردند. نتیجه مستقیم این تصمیم حذف روسیه از پلی‌آف جام جهانی 2022 بود. فیفا و یوفا در بیانیه مشترک اعلام کردند که همه تیم‌های روسیه تا اطلاع ثانوی از حضور در رقابت‌های رسمی محروم خواهند بود. این نمونه ها نشان می دهد فیفا معمولاً دیر، محتاطانه و پس از فشار افکار عمومی یا نهادهای بین المللی وارد چنین پرونده هایی می شود. در واقع آنچه در کارنامه فیفا دیده می شود این است که معیار واحد و ثابتی برای اعمال تحریم یا مجازات کشورهای متجاوز یا ناقضان حقوق بشر در پیش نمی گیرد و تصمیم هایش همیشه یکسان نیست. شاید برای همین است که برخی منتقدان عمل کرده فیفا به محروم نشدن برخی تیم‌های ملی برای شرکت در رقابت‌های جام جهانی 2026 معترضند و بار دیگر این پرسش سیاسی و اخلاقی را مطرح می‌کنند که حد و مرز اعمال مجازات از دید فیفا برای ناقضان حقوق بشر چیست؟ این در شرایطی است که برخی کشورهایی بودند در طول تاریخ که به دلیل دخالت دولت در امور فدراسیون فوتبال یا مشکلات مدیریتی و عدم شفافیت از سوی فیفا تعلیق شدند و حتی فرصت حضور در رقابت‌های مقدماتی جام جهانی را نیز از دست دادند. کشورهایی همچون اندونزی، کویت، پاکستان و کنگو. فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی ایران هم تا کنون چندین بار به دلیل برخوردهای سیاسی و دخالت دولت در امور فدراسیون فوتبال با خطر تعلیق روبرو بوده است. در هر حال از آلمان پسا جنگ و ژاپن تا آفریقای جنوبی، یوگسلاوی و روسیه، تاریخ جام‌های جهانی نشان می‌دهد فوتبال مثل دیگر رشته‌های ورزشی، هرچند که به ظاهر از سیاست جداست، اما همواره تحت تأثیر برخوردها و تصمیم‌های سیاسی بوده است، به خصوص در مواقعی که فشار جامعه جهانی فیفا را ناگزیر به اتخاذ یک تصمیم انضباطی یا تنبیهی می‌کند.
1: اینم از گزارش بنیامین صدر راجع به محرومین سیاسی جام جهانی در طول تاریخ. آقا جلال، جت اینفانتینو.
0: آره، صحبت شد در مورد آقای اینفانتینو و آوتفیتش و این چیزا، گفتیم حالا یکم بریم سراغ هواپیمای شخصیش. البته هواپیمای شخصی خودش نیست، مال عملاً جتیه که جت شخصیه که قطر ایرویز در اختیار فیفا قرار داده، که آقای زیرپای آقای اینفانتینو. و خب خیلی تو رسانه‌ها سر صدا کرده بود که ایشون خیلی اصرار داره که خب خیلی از مسابقات رو ببینه، تا جایی که میتونه از نزدیک تو استادیوم حضور پیدا کنه.
1: مسافت هم که ماشاءالله
0: آره
1: کم نیست،
0: سه تا کشور، اونم کشورهای به اون عظمت. و یک بررسیایی کرده بودن رسانه‌ها و گفته بودن که در 16 روز اول جام جهانی بیش از 50,000 کیلومتر آقای اینفانتینو با این جت پرواز کرده، داره کار میکشه ازش، داره
1: حلالش میکنه. آره باشه، قیمت جت رو میندازه.
0: آره،
1: بعد کیلومتر صفر کنم.
0: دقیقاً. و خب میدونیم که یکی از دغدغه‌های محیط زیستی به اصطلاح ماجرای رد پای کربنه، که خب این روندی که الان آقای اینفانتینو فقط به تنهایی در پیش گرفته، میگن که بین 300 تا 500 تن دیوکسید کربن فقط با همین پروازاش تولید میکنه، که میدونیم که یکی از شعارهای فیفا هم مثلا در زمینه همین، در زمینه مسائل محیط زیستی، فیفا بارها اعلام کرده که میخواد تا سال 2030 انتشار کربن رو در حیطه فعالیت‌های خودش به نصف برسونه، تا 2040 هم به صفر برسونه. ولی خب به هر حال آقای اینفانتینو جت سواری خیلی دوست داره ظاهراً، و هزینه‌های این پروازها هم به هر حال به نظر میاد زیاده. حالا چیز رسمی هنوز از جانب مثلا قطر ایرویز یا فیفا اینا اعلام نشده، ولی به هر حال رسانه‌ها میرن سراغ این چیزها و بررسی میکنن. اگه بخواید این جتیو که ایشون داره، نمیدونم گلف استریم، نمیدونم جی 650 ای آر، یه چیزی توی این مایحات از این خانواده است هواپیمایی که ایشون داره، اگه بخواید شما این هواپیما رو به صورت چارتر اجاره کنید، هزینه‌اش ناقابل چند آقا متی برادر
1: هزینه، والا چی بگم،
0: میگن بین میگن تو کار جت شخصی شما استفاده نمیکنید، دوست نه دوست داری وسط مردم باشی. بله. شما همش بله میدونم، ولی به هر حال آقای اینفانتینو یکم جمعیت گریزه و ساعتی 15 تا 20,000 دلار هزینه پرواز چارتر همچی جتی به اصطلاح رقم میخوره.
1: کل هزینه حمل و نقلم در طول زندگیم انقدر نمیشه قربونت.
0: فکر کنم هممون رو بذاری رو هم، یه چیزی هم بازم طلبکار میشیم از اینفانتینو. و میگن که ایشون حدود 50,000 کیلومتر پرواز کرده، میکنه به عبارتی 10/1 اینا حدود بین 700 تا 1 میلیون دلار خدا بود برکت خرج جت ایشون بوده. البته میگم اینا گمان زنیه، چیز رسمی هنوز اعلام نشده، طبیعتا بعیدا میدونم حالا جای اعلام بشه، بعدا شاید اگه یک اسکندالی رسوایی چیزی تو فیفا مثل دوره قبل زمان جاوا آبلانش یهو می در بیاد ببینیم مثلا چه خبرها بوده تو اون جتا. بله.
1: خب بریم سراغ بازی مصر و آرژانتین که امشب برگزار میشه.
0: صدا نداریم
1: برگزار نشده،
0: میخوای خودمون ایجاد کنیم. من تو گزارش کنم، صدای ورزش
1: داری صدا ایجاد میکنی. اینو بگم که دو بار تا حالا در طول تاریخ این دو تیم با همدیگه رو در رو شدن، که یکیش 1928 المپیک بوده.
0: آه تیم، یعنی رده آره. اون موقع نمیدونم رده سنی مطرح بود اصلا، 1928
1: نه دیگه، اون موقع بزرگ سالان بودن، چون هنوز جام جهانی اختراع نشده بود و درست. تنها مجال مسابقه فوتبال بازی المپیک بود که اون موقع آرژانتین 6-0 زد مصر رو. یه بار هم دوستانه با هم دیگه بازی کردن 2008. سال 2008 2-0 آرژانتین برد مصر رو، و این اولین تقابل رسمی این دو تیم در جام جهانیه. و مسی و صلاح،
0: مسی و صلاح جالبه، حالا خود صلاح مصاحبه کرده بود بعد از بردی که در برابر استرالیا داشتن تو بازی قبل، گفته بود که خب بهترین شب، یکی از بهترین شبهای زندگیم بود، و ابراز خوشحالی کرده بود که حالا با در برابر مسی قرار میگیره. نمیدونم این دوتا آدم در برابر هم تا حالا تو باشگاهی که اون لیورپول بوده، اون مثلا نه الان اینتر میامی که
1: شهرام میگه بودم،
0: شهرام بود تو پلی استیشن،
1: توی بارسلون با لیورپول ممکنه که با هم
0: ممکنه، نمیدونم چه حالا
1: امیر شاید بدونه بهتر،
0: امیر شاید بدونه. امیر جان میدونی آیا تاریخ رقابت ها رو؟
3: اون من که خودم یه طرفم لیورپولیه دیگه، همه میدونن داستانشو. ببین اینا اون سالی که لیورپول قهرمان لیگ قهرمانان شد، تاتنهامو زد توی مادرید، اینا نیمه نهایی یادتون باشد اومدن و با آیس روم، قبل از اینکه اصلا با آیس روم بازی بکنن با بارسلونا بازی کردن، بازی رفت و که 3-0 باختن به بارسلون، برگشت و محمد صلاح یادتون باشه نبود تو مسابقه، محروم بود نتونست بازی کنه و از اون سکه های آنفیلد نگاه میکنم و لیورپول 4 تا زد یادتون باشه تو مسابقه، دیوکاره یه گل آخر رو زد و اونجا بود که لیورپول نسخه مسی و بارسلونا رو اصلا پیچون با هم دیگه. تو اون مسابقه سلام نبود اما لیورپول رفت و در نهایت قهرمان شد. با هم دیگه رو در روی خاصی نداشتن و امشب خیلی مهمه دیگه. یه طرفش محمد صلاح که با لیورپول تمام جام ها رو تونسته ببره و میاد که امسال تکمیل کنه حالا اون رویا پردازیشون رو در ادامه اگه بتونن. از اون برم که لیونل مسی با آرژانتین قصد نداره دیگه، من فکر کنم این گلزنیاشو متوقف کنه، الان یه رقابت تنگ و تنگ و شونه به شونه هم با هالند و امباپه داره،
0: هریکین هم که
3: آره دیگه اون دو نفر که الان من گفتم کنار دستشن، هریکین هم داره میاد و میخواد این رکورد ارتقا بده، همین که بتونن از مقام قهرمانی دور قبلشون دفاع کنن. روی کاغذ آرژانتین خب دست بالاتره، داره تیم آماده تریه و خورمهره تره، اما تیم مصر هم تیمی هستش که نمیشه به سادگی ازش گذشت، مثل آشور یا همین
0: عمر مرموش،
3: محمد صلاح، عمر مرموش. البته جلال عمر مرموش توی مسابقات مخصوصا بازی قبلی که خیلی به قول فوتبالی خیلی خراب بود، حتی کشیدش بیرون حسام حسن، و اگر بتونن اون دقایق اولیه خودشونو بازی رو کنترل بکنن، گل نخورن، هر چقدر که رو به جلو بشه، مثلا اینو تو بازی با بلژیک هم نشون رو در حساب کنن، نظر رتبه‌ای خوب بلژیک خوب خیلی پایین ترن، اما تو بازی تونستن نشون بدن که هر چقدر که میگذره و گل نمیخورن میتونن با رویه بهتری برن جلو، اگر این کارو مقابل آرژانتین بتونن انجام بدن و از همون فاکتوری که کیفورد استفاده کرد و آرژانتین رو داشت زمین گیر میکرد بتونن استفاده بکنن، قطعا آرژانتین هم تیمی هم نشون داده که میتونه راحت گل هم بخوره و حتی یه جایی هم کار دست آقای اسکالونی بده، همین کار کیفورد داشت میکرد دیگه.
0: آره واقعا تیم دوست داشتنی کیپ ورد که به نظرم جاش خالیه توی جام، یه جوری راه گرفتن یقه آرژانتین رو به بقیه هم نشون داد، حالا بستگی داره که بتونن چجوری انجامش بدن تیم‌ها.

0: دقیقاً دمت میرم، ولی یهو مثلا میشه زنگار دیگه مثلا 1000 مترم بعد میومدن بلندش میکردن. حالا اینا که مزا بود، اما حساب مثلا مهاجمی که توی فوتبال مصر واقعا خدا مثلا اسمشو میارن، انقدر بیش 160 تا 170 تو بازی ملی داره و بهترین گلزن تاریخ فوتبال مصر بود. به نظر من اون مشکلی که مصری ها داشتن، مربی خارجی زیادی هم می آوردن ولی اون ارتباط نمیتونست با بازیکن ها برقرار بکنه، این مشکل رو رفع کردن. و اگر بتونن امشب توی روند مسابقه نتیجه، این ببین این بازی های حذفی یه چیزی که خیلی مهمه متی، اینی که بتونه از نظر روحی روانی بازیکن ها رو تو زمین اونجوری نگه داری، مخصوصا بازیکن مثل محمد صلاح که تجربه بین‌المللی زیادی دارن، اونا خیلی میتونن به بازیکن جوان‌تر کمک کنن و وظیفه‌اش امشب خیلی سنگینه.
1: حالا یه سوال حاشیه‌ای، اسم حسام حسن آوردی، اون کسی هم که کنار دستشه خیلی شبیهشه. آره ابراهیم حسن برادر دوغلوشه، دوغلو هم هستن.
0: دقیقاً.
1: بعد اونم فوتبالیست بوده مثل برادر.
0: آره تیم، بله تیم ملی مصر بازی می‌کرد.
2: چه جالب. آره. بس شاهین شاروخ بیانی ما.
1: آره.
0: ولی اینا با هم آشتی هم، اونا با هم قهرن.
2: حالا باید یه برنامه هم بذاریم از حاشیه‌های کی با کی قهره، کی پشتری کی چی گفته و اینا بگیم تو فوتبال که زیادم هست.
0: آره اینو هست.
1: الان از دفتر حافظ منافع مشترک مسی و صلاح هم با ما تماس گرفتن، گفتن که این دو نفر وقتی که صلاح قرضی آسرون بوده و مسی بارسلون بوده با هم بازی کردن.
2: چی جالب. دفترتون کجاست؟
1: دفترشون سپتامبر 2015.
2: باریکالله باریکالله.
1: بله.
2: خب خیلی دیگه، این دیگه خیلی ریز، این دیگه واقعا کنکوری بود.
1: سپاس از دفتر حفاظت منافع مشترک صلاح مسی.
2: یه سوئیس کلمبیامون هم بشه.
1: سوئیس کلمبیام، آره دیگه، سوئیس کلمبیامون هم بشه همین جام.
2: سوئیس چقه رو بعد بدن با کلمبیای جالب و به نظرم منعطف.
0: من به نظرم من کلمبیا این تو این جام خیلی تیم خوبی، حیف اگه از این جام حالا به خاطر مرحله حذفی عجزی امکان داره حذف بشه. سوئیس تیم خوبی نشون داده و تو گروهش هم گروه سختی نبود، اول شده. آقای مارادیاکین هم سالهاست داره با این بازیکنها کار میکنه، تیم یه دستیه و میگم خیلی بازیکن هم دیگر راحت تو زمین پیدا میکنن چون چندین سال دارن با هم کار میکنن. اما کولومبیا یه تیم سفت و آماده و قدرتی، یعنی لوئیس دیاز و خامس رودریگز و یه سری بازیکنه مثل واریاس، اینا خیلی خوب میاد. یه بازی مهاجم داره آریاس، خیلی بازی قبلم گل زد. اینا بازیکنایی هستن، یا مثلا یه هافک دونده مونوز دارن که تو کریستال پالاس بازی میکنه، خیلی جنگنده. و در دفاع داوینسون سانچز که معرکه است، یعنی تمام خطوط بازیکنایی دارن که توی بازیه بزرگ میتونن خیلی کمک کنن به تیم کولومبیا. و به نظر من سوئیس امشب کار سختی داره. اگر کولومبیا اون فوتبال تهاجمیشو به نمایش بذاره و خط هافک رو بتونه کنترل بکنه، به نظر من سوئیسی‌ها امشب کارشون سخته، مگر اینکه بیان و من تو من کار بکنن.
1: بله.
0: یا من تو من کار بکنن و اینکه
1: دیگه امیر بعد خدافظی
0: بکنیم.
1: دقیقاً. ببینیم چی میشه. وقت برنامه امروز هم به پایان رسید. سپاسگزار از همراهیتون. فردا برمیگردیم.
2: فردا میبینیمتون.

ساعت 23 به وقت ایران، شما شنونده رادیو فردا هستید. درود بر شما همراهان رادیو فردا که در این ساعت پایانی سه‌شنبه 16 تیر ماه 1405 همراه ما هستید. من رویا ملکی به شما خوش آمد میگم و در یک ساعت پیش رو همراه و میزبان شما خواهم بود با یک ویژه برنامه خبری تحلیل دیگر از رادیو فردا. آنچه در این برنامه خواهید شنید از همزمان با درگیری ها در تنگه هرمز، واشنگتن مجبور

0: معاوض صادره برای فروش نفت ایران رو لغو کرد. قطر معاون سفیر جمهوری اسلامی در دوحه رو احضار کرد و عربستان و بحرین و امارات ایران رو محکوم کردند. سری خواهیم زد به آنکارا، جایی که نشست ناتو در اون در جریانه و از اختلاف آمریکا و ناتو بر سر جمهوری اسلامی خواهیم گفت و اون رو واکاوی خواهیم کرد و به حضور اینفلوئنسرها و فعالان رسانه‌ای خارجی در مراسم علی خامنه ای خواهیم پرداخت. اما پیش از همه اینها از شما دعوت میکنم به وعده هر ساعت شنونده خبرها باشید با همکارم شاهین بشیری.
1: با سلام. وزارت خزانه داری آمریکا روز سه‌شنبه با صدور اطلاعیه اعلام کرد که ایالات متحده مجوز فروش نفت ایران را که اخیراً صادر کرده بود لغو میکند. آمریکا در اول تیر ماه تحریم صادرات نفت ایران را تا تاریخ اول مرداد به مدت 2 ماه به حال تعلیق درآورده بود. به گزارش رویترز، یک مقام آمریکایی با اشاره به حملات اخیر به نفتکشا در تنگه هرمز، اقدامات ایران در این آبراه را کاملا غیر قابل قبول خواند و هشدار داد که این اقدامات با پیامدهایی همراه خواهد بود. این تصمیم پس از آن اعلام شد که سازمان عملیات تجارت دریایی بریتانیا از هدف قرار گرفتن 3 نفتکش با پرتوهای ناشناس در تنگه هرمز و مناطق اطراف آن خبر داد. تا کنون جمهوری اسلامی واکنشی به این گزارش نشان نداده است. با وجود افزایش تنش‌ها، یک مقام آمریکایی گفت مذاکرات با ایران برای دستیابی به توافقی نهایی همچنان با حسن نیت ادامه دارد. دولت قطر اعلام کرد در پی هدف قرار گرفتن نفتکش قطری در هنگام عبور از نزدیکی تنگه هرمز، کاردار ایران را به وزارت امور خارجه احضار و یادداشتی اعتراضی به او ارائه داد. وزارت خارجه قطر در بیانیه‌ای حمله به کشتی خود را به شدت محکوم و آن را نقض خطرناک ایمنی کشتیرانی بین‌المللی، تهدیدی مستقیم برای امنیت عرضه جهانی انرژی و نقض آشکار و صریح از قواعد حقوق بین‌الملل اعلام کرد. وزارت خارجه قطر اعلام کرد در این یادداشت از ایران خواسته است درباره این هدفگیری توضیحات فوری ارائه کند. اقدامات لازم برای جلوگیری از تکرار چنین حوادثی را بلافاصله انجام دهد و به طور کامل به قواعد مرتبط با حقوق بین‌الملل پایبند باشد. قطر همچنین در این بیانیه بر حق کامل خود برای اتخاذ اقدامات لازم برابر قوانین بین‌الملل جهت محافظت از منافع خود تاکید کرده است. دولت بریتانیا روز سه‌شنبه در پی صدور احکام زندان برای 2 شهروند رومانیایی به اتهام حمله با چاقو به پوریا زراعتی، روزنامه‌نگار ایرانی در لندن، کاردار ایران، ارشدترین دیپلمات جمهوری اسلامی در بریتانیا را احضار کرد. به گزارش رویترز، 2 متهم این پرونده، ناندیتو بادعا 21 ساله و جورج استانا 25 ساله، هفته گذشته به ترتیب به 8 و 12 سال زندان محکوم شدند. دادستان‌های بریتانیایی گفتند این 2 نفر به عنوان عوامل نیابتی دولت ایران عمل کردند. همزمان با سفر امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه به دمشق، چند انفجار در نزدیکی هتل محل اقامت او در پایتخت سوریه رخ داد. مقام‌های فرانسوی اعلام کردند که مکرون هنگام وقوع انفجارها در هتل حضور نداشت و در امنیت کامل به سر می‌برد. به گزارش منابع امنیتی، 2 بمب در نزدیکی هتل فور سیزنز منفجر شد. دولت سوریه اعلام کرده است که این انفجارها دست کم 18 مجروح از جمله 4 نیروی پلیس بر جا گذاشته، اما تاکنون گزارشی از کشته شدگان منتشر نشده است. امانوئل مکرون که برای دیدار با احمد الشر رئیس جمهوری سوریه به دمشق سفر کرده بود، نخستین رهبر یک کشور مهم غربی است که پس از سقوط حکومت بشار اسد و روی کار آمدن دولت جدید سوریه از این کشور دیدار می‌کند. و خبر آخر این که رئیس جمهوری آمریکا روز سه‌شنبه 16 تیر پس از ورود به آنکارا برای شرکت در نشست سالانه ناتو بار دیگر تاکید کرد که از عدم حمایت متحدان این ائتلاف در جنگ با ایران بسیار ناامید شده است.
0: شاهین بشیری راوی تازه‌ترین خبرهای امروز ایران و جهان بود.
2: شنونده برنامه خبری تحلیلی رادیو فردا هستید.
0: همانطور که در خبرها شنیدید، وزارت خزانه داری ایالات متحده روز سه‌شنبه 16 تیر ماه اعلام کرد که یک مجوز عمومی رو که به ایران اجازه میداد نفت خودش رو بفروشه لغو کرده. در همین حال یک مقام آمریکا هم هشدار داده اقدامات ایران در تنگه هرمز کاملا غیر قابل قبوله و پس از حملات به نفتکش‌ها در این آبراه راهبردی با پیامدهایی مواجه خواهد شد. در راستای همین خبر همراه هستیم با محمد قائدی، استاد روابط بین الملل در دانشگاه جورج واشنگتن ایالات متحده. آقای قائدی درود بر شما. باز هم خبرها از این حکایت داره که هم امروز هم دیروز تنگه هرمز ناآرام بوده و تنش‌های دریایی در خلیج فارس بالا گرفته. فکر میکنید این که مجوز فروش نفت ایران لغو شد آیا میتونه لطمه‌ای باشه برای مسیر مذاکرات ایران و آمریکا، یا باز هم باید امیدی داشت به این مذاکرات؟
3: درود به شما مخاطبین برنامه. من فکر میکنم که نه، همچنان میتونیم به این مذاکرات امیدوار باشیم، به این دلیل که منافع هم ایران و هم آمریکا بزرگتر از صرفا این موضوع در واقع تعلیق تحریم ها و موضوع تنگه هرمز. الان بحث هم بحث هسته‌ایه که در واقع این برای آمریکا بسیار مهمه، هم موضوع مرتبط با در واقع وضعیت امنیتی ایران در منطقه و آتش بس در لبنان و کلن تصویر بزرگتر از این ماجراست. اما یک نکته مهمه، اون نکته این که ایران تلاش کرده که کنترلش بر تنگه هرمز رو در طول بعد از تفاهم‌نامه با آمریکا تثبیت کنه. در این مسیر حاضر بوده که به کشتی‌هایی که از اون مسیری که عمان و آمریکا تعریف کردن و می‌خواستن از اون مسیر عبور کنن شلیک کنه، برای اینکه این کنترل بر تنگه رو تثبیت کنه. و خب اهمیت تنگه هم برای ما مشخصه. تقریبا پیش از این زمانی که ایران به کشتی‌ها شلیک می‌کرد، آمریکا هم در پاسخ به مراکزی در ایران شلیک می‌کرد. این بار پاسخی که آمریکا داده متفاوته، دست کم تا این لحظه. یعنی به جای اینکه شلیک کنه به سمت ایران که دوباره این یک پاسخ ایران رو می‌طلبید که ایران هم پایگاه‌های آمریکا در قطر و بحرین و این کشورها رو بهشون حمله کنه، آمریکا اومد اون در واقع هویجی که به ایران ارائه داده بود، یعنی تعلیق تحریم‌ها رو برداشته. و فراموش نکنیم که هیئت آمریکایی در آخرین مذاکراتشون با در واقع با واسطه قطر با مقامات ایرانی، به مقامات ایرانی توصیه کرده بودن که بزرگ فکر کنید، اگر که تنگه به وضعیت سابقش برگرده و تعرفه هم گرفته نشه، ما تعلیق تحریم ها رو ادامه میدیم و منافع ایران برای آینده در موضوع تعلیق تحریم ها بزرگتر از اون کنترلی که میخواد بر تنگه اعمال کنه. اما اگر بخوام جمع بندی کنم، پاسخ آمریکا دست کم تا این لحظه پاسخ نسبتاً سطح پایینی بوده و به نظرم نمیرسه که بخواد به اون سمت بره که در این وضعیت بخواد یک شلیکی کنه و در واقع تنش نظامی رو بالاتر ببره.
0: آقای قاضی، اگر با تیکه بر صحبت‌های شما ادامه مذاکرات رو ما متصور بشیم و با توجه به اینکه شما اشاره کردین پاسخ متفاوت و حالا زیاد بزرگی هم آمریکا نشون نداده، در شرایطی که آمریکا از ابزارهای اقتصادی مانند لغو معافیت‌ها استفاده می‌کنه، ایران چه اهرمایی برای مدیریت این فشارها در اختیار داره؟
3: مهمترین ابزار ایران در حال حاضر همون تنگه است و در خصوص تنگه هم ایران به یک بندی در خود اون تفاهمنامه استناد میکنه، یعنی بند پنجم میگه که در طول 30 روز بعد از یا در زمان بعد از تفاهمنامه ایران باید با کشورهای حاشیه خلیج فارس مشورت کنه و در همکاری با عمان تردد کشتی ها رو تضمین کنه. ایران یک تفسیر کاملا متفاوتی از آمریکا داره، میگه این در واقع برگردوندن تردد کشتی ها به پیش از جنگ لازمش اینه که ایران کنترل کنه، و آمریکایی ها تفسیرش اینه که ایران باید کلا کنترلش رو برداره. اما اگر که بخوایم از ابزارهای دیگه در واقع جمهوری اسلامی صحبت کنیم، به نظر میرسه که استفاده از همچنان اهرم این تشییع جنازه که داره انجام میده به عنوان اینکه این رو به اصطلاح یک نمایش قدرت ببینه، اینکه مردم در خیابان‌ها حضور دارن، نه تنها در تهران و قم و مشهد، بلکه الان در شهرهای عراق مثل نجف و کربلا احتمالاً در طول 24 ساعت آینده، و این رو به عنوان یک ابزار استفاده کنه برای اینکه موضع خودش رو در مذاکرات تقویت کنه. همین که بگه که این مردم مردمی نیستن که علیه جمهوری اسلامی بخوان در واقع قیام کنن، برخلاف اون چیزی که آمریکا در شروع جنگ تصور می‌کرد، و همین که بگه اینها مثلا پایکار انقلابن، در حالی که من یک نکته رو هم اضافه کنم، این جمعیتی هم که به خیابان ها اومده همچنان اقلیت مردم ایرانه، اما در هر حال جمهوری اسلامی به ذهنش میرسه که از این به عنوان یک ابزار قدرت در کنار موضوع تنگه استفاده کنه.
0: به هر حال همونطور که در خبرها هم اومده، هم امروز هم در روز گذشته حملاتی بوده به کشتی‌ها با پرتاب‌های ناشناس. به هر حال هنوز مسئولیتش کسی نپذیرفته، اما کشورهای عربی از جمله بحرین، قطر، امارات و عربستان ایران رو محکوم کردند. آیا ائتلاف کشورهای عربی علیه جمهوری اسلامی در موضوع کشتی‌ها میتونه به شکل گیری یک اجماع جدید علیه تهران منجر بشه، یا این موضوع یه موضع گیری صرفا مقطعی میتونه باشه؟
3: من فکر میکنم که این موضوع میتونه به یک اجماع بیانجامه. البته که قبلا جی سی سی یا شورای همکاری خلیج فارس یک اجماعی بود بین کشورهای عربی بر علیه ایران، اما این اجماعی بود که درش شکافهای زیادی به دلیل رقابتهای کشورهای مختلف من جمله مثلا عربستان و امارات و رقابت‌های این چنینی در شورای همکاری خلیج فارس شکاف‌های بزرگی پدید اومد. در حال حاضر نظم امنیتی به این شکلی که عراق، عربستان سعودی و قطر تلاش میکنن که یک مقدار نقش میانجیگرانه بازی کنن، روابط نزدیکتری با ایران داشته باشن، و در اون سو کشوری مثل امارات تلاش میکنه که از طریق رفتن به سمت اسرائیل و اووردن بازیگرانی مثلا هند به منطقه تلاش کنه که یک مقدار بیشتر در مقابل جمهوری اسلامی باشه. ولی با این شلیکی که به دو کشور نزدیکتر اتفاق افتاده، یعنی یکیش قطره که میانجیگری مذاکرات رو داشت انجام میداد و یکی عربستان سعودیه که عربستان هم به اصطلاح همراهی چندانی با آمریکا در جریان جنگ نکرد و مسیر خودش رو جدا کرد و الان داره صحبت از یک ائتلاف منطقه‌ای با حضور ایران و یک کنفرانس صلح انجام میده. اما توی این 24 ساعت شلیک‌هایی که به این دوتا کشتی این دوتا کشور انجام شد، ممکنه که اونها رو هم سوق بده به سمت یک ائتلاف متفاوت از جی سی سی با حضور شاید حتی کشورهایی مثل عراق و سوریه و ترکیه، و باز هم یک در واقع سیگنال این کشورها به ایران دادن. چهار کشور حاشیه خلیج فارس یعنی قطر، کویت، بحرین و امارات در نشست ناتویی که در آنکارا در جریان شرکت دارن، و این نشون میده که اینها دارن تلاش میکنن که به نوعی یک مدل ائتلاف متفاوت از شورای همکاری خلیج فارس رو هم دوباره درست کنن، و سوژه اصلی این هم مقابله با نفوذ بیشتر ایران و کنترل تنگه هرمز خواهد بود.
0: قائدی سپاسگزارم از شما. محمد قائدی همراه ما بود، استاد روابط بین الملل در دانشگاه جورج واشنگتن ایالات متحده. اما همونطور که در صحبت های آقای قائدی شنیدید، اجلاس ناتو همزمان با این اتفاقات در حال برگزاری است در ناتو. نشست های جانبی و دو جانبه این گرد همایی سالانه آغاز شده. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا که همراه با هیئتی بلندپایه از مقامات دولتی و رؤسای صنایع نظامی به آنکارا سفر کرده، نخستین دیدار خودش رو با رجب طیب اردوغان در که ریاست جمهوری ترکیه انجام داده. شماری از متحدان غیر عضو کشورهای غربی هم به نشست ناتو دعوت شدند و قراره با رهبران شماری از کشورها دیدار کنند. بیشتر بشنوید از جمشید زند.
4: نشست دو روزه رهبران 32 کشور عضو پیمان آتلانتیک شمالی ناتو روز سه‌شنبه به میزبانی ترکیه آغاز شد. دونالد ترامپ ساعتی پس از ورود به آنکارا با رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه دیداری دو جانبه داشت و اظهار امیدواری کرد که واشنگتن به زودی در مورد فروش جنگنده‌های F-35 با آن کشور تصمیم بگیرد. ترکیه که دومین ارتش بزرگ ناتو را در اختیار دارد، سالهاست به دنبال دریافت این جنگنده‌های پیشرفته است، ولی آمریکا بدین دلیل که آنکارا سیستم پدافند هوایی S-400 را از روسیه خریداری کرده، تا کنون از فروش جنگنده‌های پیشرفته F-35 با آن کشور خودداری کرده است. 6 سال پیش واشنگتن ترکیه را به دلیل خرید سیستم پدافند هوایی S-400 روسیه تحت تحریم تسلیحاتی قرار داد، ولی روز سه‌شنبه آقای ترامپ گفت که این تحریم‌ها را لغو خواهد کرد. دونالد ترامپ پیش از دیدار با آقای اردوغان هم بار دیگر ناخرسندی خود را از عدم همکاری و همراهی کشورهای اروپایی با جنگ آمریکا علیه ایران بیان کرد. آقای ترامپ همچنین گفت که با ولادیمیر پوتین و ولادیمیر زلنسکی رؤسای جمهوری روسیه و اوکراین گفتگوی طولانی داشته و هر دوی آنها خواستار رسیدن به توافق و پایان جنگ هستند. همزمان با آغاز نشست ناتو، رهبران کشورهای اروپایی از طرح‌های مختلف دفاعی با ده‌ها میلیارد دلار بودجه رونمایی کردند. یکی از بزرگترین انتقادهای دولت ترامپ از کشورهای عضو ناتو عدم سرمایه گذاری کافی در صنایع دفاعی و عدم تخصیص بودجه لازم برای دفاع از کشورهای اروپایی است. مارک روته دبیر کل ناتو ساعتی پیش از ورود ترامپ به آنکارا اعلام کرد که اعضای ناتو حدود 40 میلیارد دلار در توسعه صنایع پهپادی در 5 سال آینده سرمایه گذاری خواهند کرد. اعضای ناتو تحت فشار آمریکا تصمیم گرفتند به جای اختصاص 2% از تولید ناخالص ملی خود به بودجه دفاعی، این مقدار را تا سال 2035 به 5% برسانند. آمریکا بزرگترین تأمین کننده نیرو و بودجه ناتو است و اظهارات دونالد ترامپ برای کاهش نیروهای آمریکایی در پایگاه‌های ناتو در اروپا سبب نگرانی رهبران کشورهای غربی شده است. در نشست 2 روزه آنکارا، ده‌ها تن از مدیران ارشد صنایع دفاعی آمریکا، کانادا و اروپا هم شرکت کرده‌اند و بر اساس گزارش‌ها قرار است صدها میلیون دلار قراردادهای دفاعی در طی این نشست به امضا برسد.
0: در گزارش جمشید زنج شنیدید که همزمان با برگزاری نشست سران ناتو در آنکارا، دولت دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا با گلایه از آنچه نبود حمایت متحدان اروپایی در قبال ایران خونده، بار دیگه اختلافات میان آمریکا و برخی اعضای ناتو رو برجسته کرده. این تحولات این پرسش رو مطرح میکنه که آیا روابط فرا آتلانتیک وارد مرحله تازه از واگرایی شده؟ تأثیر اختلافات واشنگتن و اروپا بر پرونده ایران و نظم بین الملل چه خواهد بود؟ سوالاتی که در گفتگو با ابراهیم روشندل، دیپلمات سابق و کارشناس امنیت ملی و مسائل استراتژیک مقیم آمریکا در میان گذاشتم و ابتدا از اهمیت این نشست پرسیدم.
5: این یکی از مهمترین نشست‌های ناتو محسوب میشه. 3 موضوع میتونم بیان بکنم که بر مباحث و گفتگوها و مذاکرات سایه انداخته. بخش اول در رابطه با ایجاد یک هماهنگی مواضع برای مدیریت 3 بحرانی هستش که در حال حاضر ما شاهدش هستیم. یکی بحرانی که بین روسیه و اوکراین هست و هنوز راه حل مشخصی در رابطه با اون ایجاد نشده، علارغم تلاش‌های ایالات متحده آمریکا برای ایجاد یک صلح. به نظر میرسه که اروپا بیشتر تمایل داره که مواضع آمریکا و اروپا در رابطه با روسیه هماهنگ باشه. بحران دوم در رابطه با اختلافاتی هستش که بین اسرائیل و آمریکا از یک طرف و جمهوری اسلامی به وجود اومده، و مطلب سوم در رابطه با تأثیر این بحران در خاورمیانه و جنگی که بین آمریکا و اسرائیل از یک طرف و جمهوری اسلامی به وجود اومد و تقریبا تهدیدهایی که میتونه به حوزه پیرامونی اروپا یعنی خاورمیانه رو هم به این مجموعه اضافه کرده. نکته دومی که وجود داره که سرفصل مربوط میشه به مسئولیت پذیری بیشتر اروپا، که ایالات متحده آمریکا معتقده که باید بخش بیشتری از بار دفاعی اروپا به خود کشورهای اروپایی منتقل بشه، نه اینکه وابسته بشه به ایالات متحده آمریکا. نکته سوم هم تنظیم یک وضعیتی هستش که توزیع مناسب بودجه در اون لحاظ بشه، یعنی از اختصاص 2% بودجه ناخالص داخلی کشورها که قبلا بود ارتقا پیدا بکنه به 5%. خب در رابطه با این 3 مبحث میشه گفت مباحث کلان رو میتونیم بهش اشاره بکنیم، ولی در کنار اون موارد دیگه ای وجود داره که میتونه نقش ترکیه رو از یک بازیگر نوسانی که میتونه همواره با میانجیگری و دلالی و لابیگری امتیازات خودش رو بگیره، این وضعیت برای ترکیه چون میزبان هست هم میتونه یک فرصت محسوب بشه و هم یک تهدید محسوب بشه.
0: بله آقای روشندل، به موضوعات متنوعی شما اشاره کردید. میخوام نگاه دارم موضوع رو بیشتر روی ایران و توقعی که دونالد ترامپ از ناتو داره. دونالد ترامپ رسما اعلام کرده در قبال ایران از او حمایت نشده از سوی ناتو. این موضوع از نظر حقوقی و اساسنامه ناتو چه اندازه قابل انتظاره؟ یا اساسا ناتو تعهدی برای همراهی در چنین عملیات‌هایی داره؟
5: تاریخچه تأسیس ناتو را که نگاه بکنیم که از 4 آوریل 1949 با امضای پیمان واشنگتن بود، 12 عضو مؤسس داشت که در واقع محوریت اصلیش برای شکل‌گیری از گسترش نفوذ اتحاد جماهیر شوروی بوده، ولی در حال حاضر این تعداد به 32 کشور رسیده و از اون 14 بندی که این پیمان در اون قرار داره، یک بار یعنی یکی از ماده هاش که مربوط به حوزه جغرافیاییش میشه شامل شده. یعنی کشورهای ناتو مجبور شدن بر اساس منافعی که احساس میکردن در قالب تهدید جهانی یکی از اعضای ناتو رو تهدید میکنه، که همون واقعه 11 سپتامبر بود که بر اساس اون ماده 5 که حمله به یکی از اعضا میتونه شامل بقیه هم بشه به عنوان تهدید، با آمریکا هم پیمانی کردن. میرسیم به این نکته که چرا در مسئله ایران ناتو پشت آمریکا رو خالی کرد. یک دلیلش میتونه سیاست‌های نامتوازن ایالات متحده آمریکا در همراهی با اروپا در خصوص مسئله حمله روسیه به اوکراین دونست. مطلب بعدی برمیگرده به اینکه ایالات متحده آمریکا با توجه به اینکه با 960 میلیارد دلار در سال بودجه دفاعی بیشترین بار مالی رو بر عهده داره و این تصور شد که این حمله بین آمریکا و جمهوری اسلامی هست و آمریکا هم داره نمایندگی میکنه منافع اسرائیل رو، و این باعث شد که کشورهای اروپایی به یک تناقض در اولویت گذاری سیاست خارجیشون برسن که این جنگ جنگ ما نیست. ولی در حالت کلی چون خودشون هم وابسته به منابع نفتی خاورمیانه هستن، این گلگی مکرر ترامپ از جمله عدم واگذاری پایگاه‌هایی که در دیوگو گارسیا بود، انگلیس اینا رو نداد، و برخی سیاست‌هایی که نخست وزیر قبلی انگلیس آقای استارمر کرد، طبیعتاً سیاست‌های آقای ترامپ رو به یک موضع تهاجمی رسوند که در حال حاضر میشه گفت اجلاسی که شاهدش هستیم ایالات متحده آمریکا رو در یک موضع طلبکارانه قرار داده و این بیشترین فشار مالی رو هم از نظر انتخاب مرجع تصمیم‌گیری که باید در دست آمریکا باشه، هم از لحاظ تنظیم بودجه‌ای که باید باشه، و هم نقشی که میتونه به ترکیه بده. من اینجا بیشتر اشاره‌ام روی مسئله هستش که چیزی که تیم دیپلماسی ایالات متحده آمریکا ممکنه روی اون مانور بده، یکی مسئله بودجه هست که دیگه نمیتونه بیشترین مبلغ رو بده. نکته دوم اینه که در خصوص حساسیت‌های امنیتی و حساسیت پذیری که اروپا در مقابل تهدیدات روسیه پیدا کرده، آمریکا میتونه شانه خالی بکنه. ولی مسئله مهمتر که شما به خوبی اشاره کردید در مسئله خاورمیانه، ایالات متحده آمریکا بیشتر دنبال اینه که به جای اینکه خودش مدیریت تهدیدات جمهوری اسلامی که هر روز رو به افزایش هست و امروز هم یک بندی بهش اشاره شد که در اجلاس ناتو بهش اشاره بشه، حمله امروز موشکی جمهوری اسلامی در تنگه هرمز به نفکش قطری و همچنین سعودی، این نشون میده که ایالات متحده آمریکا دنبال اینه که فرایند ایجاد ائتلاف بین‌المللی علیه جمهوری اسلامی رو با حضور ناتو و اروپا پررنگ‌تر بکنه و مدیریت تصمیم سازی رو علیه ایران در واقع اونجا بیشتر نشون بده. اون بستگی به این داره که خود ترکیه به عنوان میزبان به چه شکلی بتونه این مسئله رو مدیریت بکنه، که من عرض کردم یک بخشش مربوط میشه به فرصت‌هایی که ترکیه میتونه به عنوان یک بازیگر نوسانی استفاده بکنه، یک بخشش برمیگرده به تهدیداتی که در پیامد اون باید این مسئولیت رو قبول بکنه.
0: آقای روشندل، از سوی دبیر کل ناتو اعلام شد که بدون اروپا آمریکا نمیتونست به ایران حمله کنه. اگر ادعای استفاده آمریکا از زیرساخت‌های اروپا برای عملیات که علیه ایران انجام شد درست باشه، این به چه معنی است؟ یا به معنی مشارکت سیاسی کشورهای اروپایی یا صرفا همکاری لوجستیکی؟
5: من این رو بیشتر در چارچوب همکاری لوجستیکی میدونم، چون به لحاظ سیاسی کشورها مواضع مختلفی رو اتخاذ کردن در رابطه با منافعی که خودشون بر سر تامین نیازهای انرژیشون دارن. حتی نخست وزیر ایتالیا حاضر شد بره کشورهای خاورمیانه و سهم خودش رو برای ایجاد نرمش در مواضع ایران که به ایتالیا اجازه بده که اون منابع نفتی مورد نیازش رو تامین کنه. بقیه کشورها هم به همین شکل بود. بیشتر در رابطه با حمایت‌های لوجستیکی میدونم، به خاطر اینکه کشورهای اروپایی حاضر نشدن اغلبشون به لحاظ ارائه فضایی که ایالات متحده آمریکا بتونه هم تانکرهای نفتیش رو هم سامانه‌های دفاعیش رو بتونه در اونجا مستقر بکنه کوتاهی کردن.
0: دونالد ترامپ بارها از هزینه‌های آمریکا برای دفاع از اروپا انتقاد کرده. فکر می‌کنید که آیا می‌تونه این رویکرد به تغییر ساختار امنیتی اروپا منجر بشه، افزایش استقلال دفاعی اتحادیه اروپا رو تغییر بده؟
5: قطعاً بدونید که مجموعه بودجه دفاعی اعضا که تقریباً بیش از 1.6 تریلیون دلار رسیده، خب بودجه مشترک ناتو میشه با 5 تا 6 میلیارد یورو هست. با توجه به سهمی که کشورها دارن، من مطمئنم که ایالات متحده آمریکا از مکانیزم ابزاری بودجه نهایت استفاده خواهد کرد که اروپا رو با خودش هماهنگ بکنه، به دلیل نیازی که ایالات متحده آمریکا برای مدیریت تنش با ایران ایران داره و نیازمند این هستش که خب نفت روسیه رو وارد بازار بکنه که اروپا با این موافق نیست. در واقع آمریکا برای اینکه تحرک بیشتری به دیپلماسی سیاسیش و نظامیش بده از کارت بازی‌های بیشتری به ویژه مسئله اختصاص و بودجه استفاده خواهد کرد. مطلب دومم اینه که اگر کشورهای اروپایی دنبال این هستن که امکان تولید تسلیحات رو داشته باشن و اون بودجه رو بهش اختصاص پیدا بکنه، با این حال امنیت اروپا میشه گفت تهدیداتش کمتر نخواهد شد که بیشتر خواهد شد بدون حضور آمریکا.
0: آقای روشندلر، صحبتاتون چندین بار به نقش ترکیه صحبت کردید. واقعا این کشور در این مقطع چه نقشی رو ایفا میکنه؟ یا نزدیکی اردوغان به ترامپ میتونه جایگاه آنکارا رو در ناتو تقویت کنه یا حساسیت بیشتر کشورهای اروپایی رو به همراه خواهد داشت؟
5: ببینید، ترکیه به خاطر اینکه چند تا مشکل داره در داخل اروپا، یکیش مسئله هستش که باید تصمیم بگیره با توجه به موضع اخیری که برای خرید F-35 از آمریکا داشته و در سوی دیگه با آمریکا اختلاف داره بر سر استقرار سامانی S-400 که از روسیه میخواد بگیره. مطلب بعدی تنشش با یونان و قبرس هست که سابقه طولانی داره، انتقادهایی که در رابطه با نقض حقوق بشر در این کشور هست، دشواری تصمیم سازی برای ایجاد توازن بین روابطی که با روسیه داره و تعهداتی که در ناتو پذیرفته و میشه گفت انتظاراتی که ناتو از ترکیه داره که از این وضعیت خارج بشه و به یک شفافسازی در روابط برسه. ولی فرصت‌هایی هم داره ترکیه. ترکیه میتونه با توجه به موقعیت جغرافیاییش که نقش ژئوپلیتیکی مهمی بین اروپا، آسیا و خاورمیانه داره، روابطش رو یک مقدار به نظرم میرسه که از این حالت دوگانه باید بیاره بیرون. توسعه صادرات صنایع دفاعیش که همیشه اردوغان دنبال این بوده که بتونه صنایع دفاعی ترکیه رو به کشورهای اروپایی بفروشه، نقش میانجیگری منطقه‌ایش رو از طرف اروپا و آمریکا یا از طرف ناتو بیشتر بکنه که با ایران بتونه به یک توافق برسه و مهار بکنه که من بعید میدونم در این بخش به نتیجه برسه. نکته آخرم جذب سرمایه‌گذاری‌های دفاعی هست که کشورهای اروپایی رو محتاط کرده. پس بنابراین ترکیه باید بین فرصت‌هایی که داره و تهدیدهایی که احساس می‌کنه تصمیم اساسی رو بگیره و من فکر می‌کنم آقای اردوغان با توجه به روابط نزدیکی که با ایران داره در هر صورت بعد از این اجلاس باید شاهد یک شفافیت در سیاست خارجیش باشیم، چه در رابطه با ایران، چه روابطش با برخی کشورهایی که طبیعتاً در خاورمیانه با اسرائیل هم وارد یک تنش لفظی شده. میشه گفت ترکیه باید خودش انتخاب بکنه که در چه جایگاه و نقطه عطفی قرار داره که سیاستش رو بتونه ارتقا بده یا بیشتر منزوی بشه.
0: ابراهیم روشندل، دیپلمات سابق و کارشناس امنیت ملی و مسائل استراتژیک مقیم آمریکا، صحبت می‌کرد. تا پیش از تفاهم اخیر آمریکا و ایران برای پایان دادن به جنگ، صادرات نفت ایران مشمول تحریم‌های آمریکا بود. این تحریم‌ها باعث شد که بسیاری از کشورهای آسیایی خریدار نفت ایران از جمله کره جنوبی، هند و ژاپن واردات نفت را از ایران متوقف کنند. چین در سال‌های اخیر تنها خریدار اصلی نفت ایران بود، اما بعد از تفاهم اخیر وزارت خزانه داری آمریکا به ایران اجازه داد، معافیت داد تا از 31 خرداد تا 30 مرداد ماه نفت خام و محصولات نفتی خودش رو بفروشه. حالا خبر اومده که این معافیت لغو شده و از بین رفته. دلیل اون هم تنش‌های این روزهای تنگ هرمز بوده، حملاتی به کشتی‌ها که امنیت این آبراه بین‌المللی رو بار دیگه پردردسر کرده. تنگ هرمز همچنان پس از آتش‌بس و دستیابی ایران و آمریکا به یک تفاهم‌نامه مرکز ثقل توجه، چرا که درگیری و تبادل آتش در اون هر چند روز یک بار گزارش میشه و وضعیت در این آبراه استراتژیک رو متغیر می‌کنه. وضعیت در این تنگه که بنابر گزارش‌ها شب گذشته شاید هدف قرار گرفتن یک یا دو کشتی بوده، امروز هم یک کشتی دیگه هدف قرار گرفته، از موضوعات اصلی تبادل نظرها در نشست سران سازمان ناتو در آنکارا طی امروز و فردا خواهد بود. هانا کاویانی گزارش میده.
6: پس از چند روز آرامش در منطقه تنگه هرمز، حالا بار دیگر گزارش‌ها حاکی از اصابت پرتابه‌هایی به سوی کشتی‌های تجاری است. گزارش‌ها از برخورد یک پرتابه به سوی یک شناور آغاز شد، اما در طول روز سه‌شنبه مشخص شد که این پرتابه‌ها به دو شناور اصابت کرده است. یکی از شناورها تانکری حامل ال‌ان‌جی قطر است. وزارت خارجه این کشور که یکی از دو میانجی اصلی میان ایران و آمریکا است، می‌گوید این هدف گرفتن کشتی ارکیات در نزدیکی تنگه هرمز حمله غیر قابل قبول به امنیت ناوبری بین المللی و تامین انرژی جهانی است. سخنگوی نهاد دیپلماسی قطر انگشت اتهام را به سوی تهران گرفت و گفت ایران مسئولیت کامل قانونی این حمله و هر گونه خسارت یا عواقب ناشی از آن را بر عهده دارد. بنابر گزارش ها با توجه به صدمه جدی به این کشتی احتمال منفجر شدن آن وجود دارد. بنابر داده های وبسایت مارین ترافیک که حرکت شناورها در جهان را دنبال می کند، رادار این کشتی از 19 روز پیش خاموش بوده است. بنابر گزارش رویترز، این شناور با فرستادن سیگنال درخواست کمک از برخورد پهپاد خبر داده است. اما شناور دوم با پرچم عربستان سعودی در حرکت بوده که در نزدیکی ساحل عمان هدف گرفته شده است. رادار این کشتی با نام ودیان هم از بیش از 3 روز پیش خاموش بوده است. گزارش هایی از چالش ها برای چند شناور دیگر هم گزارش شده. از جمله هشدار از سوی ایران برای تغییر مسیر یا بازگشت به مبدأ. یک منبع که نامش فاش نشده به خبرگزاری رویترز گفته است اگر از آبهای 100% امن ایران بگذریم، یعنی با آنها معامله می‌کنیم و کنترلشان را بر تنگه هرمز پذیرفته‌ایم، اگر از مسیر آمریکای عمانی عبور کنیم مورد اصابت قرار می‌گیریم. به گفته این منبع آمریکا اجازه عبور می‌دهد، اما وقتی اتفاقی رخ می‌دهد می‌گوید این تصمیم شماست که پیش بروید یا بازگردید. بنابر گزارش آژانس امنیت دریایی بریتانیا تا روز یکشنبه 80 کشتی تجاری در طول 72 ساعت بین روزهای 11 تا 13 تیر ماه با پشتیبانی ایالات متحده از تنگه هرمز عبور کردند. این عبور از مسیر عمان و با حمایت نظامی آمریکا انجام می شود. این در حالی است که تهران اصرار دارد که عبور از تنگه هرمز تنها باید از مسیر ایران و با هماهنگی های پیش از عبور انجام شود. بنابر اعلام مقام‌های جمهوری اسلامی در فرصت 60 روزه اولیه ایران درخواست هزینه برای خدمات عبور نخواهد کرد، اما در پی یافتن سازوکاری با عمان است تا این آمد و شد را تسهیل کند. اما به نظر می‌آید تفاهم‌های اولیه برای بازگشایی تنگه هرمز در همین ابتدای راه با چالش مواجه شده. آمریکا که همه مقام‌های ارشدش از جمله رئیس جمهور، وزیر خارجه و وزیر دفاع برای شرکت در نشست ناتو، سازمان پیمان آتلانتیک شمالی در آنکارا به سر می‌برند، هنوز به تحولات ساعت‌های اخیر در تنگه هرمز واکنش نشان نداده است. کمتر از 2 هفته پیش نارامی‌ها در آب‌های اطراف تنگه هرمز به چند شب درگیری و افزایش تنش نظامی میان ایران و ایالات متحده منجر شد، در حالی که دو طرف تفاهم نامه ای امضا کردند که ماده اول آن ترک مخاصمه نظامی علیه یکدیگر بوده است. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده که پیش از آغاز برگزاری مراسم تشییع پیکر علی خامنه ای رهبر پیشین جمهوری اسلامی گفته بود برای 1 هفته که این مراسم در جریان است به ایران فرصت داده، روز دوشنبه در کاخ سفید به خبرنگاران گفت یا با ایران به یک توافق جامع میرسد و یا کار را به شکل دیگری تکمیل خواهد کرد. روی کردی که با واکنش عباس عراقچی وزیر خارجه در تهران روبرو شد که در شبکه اجتماعی ایکس با استناد به یکی از بندهای تفاهمنامه نوشت تا زمانی که تهدیدها علیه ایران ادامه داشته باشد مذاکرات برای دستیابی به توافق نهایی آغاز نخواهد شد. مذاکراتی که بنابر اعلام قطر و پاکستان باید با پایان مراسم تشییع در ایران اثر گرفته شود.
7: هانا کاویانی به چالش‌های باز شدن تنگه هرمز اشاره کرد. حملات به نفتکش‌ها در این آبراه بین‌المللی، به گفته سازمان عملیات تجارت دریایی بریتانیا، 3 نفتکش در روزهای اخیر در داخل و اطراف تنگه هرمز هدف پرتابه‌های ناشناس قرار گرفتند. تهران بلافاصله واکنشی نشون نداده و هیچ کس هم مسئولیت این حملات رو بر عهده نگرفته، اما وزارت خزانه داری آمریکا لغو مجوز معافیت نفتی ایران رو در پی این حملات اعلام کرد. این حملات و واکنش آمریکا میتونه تفاهم نامه شکننده میان واشنگتن و تهران رو متزلزل کنه و خطر اون رو افزایش بده که اقدامات تلافی جویانه بیشتر مذاکرات برای دستیابی به توافق گسترده‌تر رو از مسیر خارج کنه. در همین حال یک مقام آمریکا گفته که با وجود تشدید تنش‌های اخیر، مذاکره کنندگان همچنان با حسن نیت در جهت دستیابی به توافق نهایی با تهران تلاش می‌کنند. این حملات به هر حال واکنش‌های زیادی به همراه داشته. عربستان اون رو محکوم کرده به خاطر اینکه یکی از این حملاتی که شده به یکی از کشتی‌های او بوده که حامل گاز طبیعی بوده و در 15 تیر در تنگه هرمز هدف قرار گرفته. نفتکش سوم هم روز سه‌شنبه اتفاق افتاده و قطر اون رو محکوم کرده و این حملات البته هنوز از سوی کسی مسئولیتش پذیرفته نشده.
8: رادیو فردا همیشه در جیب شما. کافی اپلیکیشن رو دانلود کنید تا گزارش ها رو بدون سانسور بخونی. رادیو فردا رو زنده بشنوی و البته اگه شنیدن برنامه های مورد علاقت رو از دست دادی، در آرشیف به راحتی پیداشون کنی. همین حالا رادیو فردا رو از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کن.
7: رسانه های ایران ظهر سه‌شنبه از پایان مراسم تشییع جنازه علی خامنه‌ای رهبر پیشین جمهوری اسلامی در قم خبر دادند. تصاویر هوایی منتشر شده در رسانه های داخلی حاکی از حضور انبوهی از هواداران رهبر کشته شده جمهوری اسلامی در مراسم چند روزه تشییع اوست، هرچند که تخمین دقیقی از تعداد شرکت کنندگان در این مراسم ارائه نشده. الهه روانشاد در این باره دیدگاه میثم بادامچی تحلیلگر سیاسی در ترکیه را جویا شده.
9: بذارید یه تحلیلی ارائه بدیم از اینکه جامعه ایران الان چند درصدشون هوادار این تشییع جنازه ان، یعنی چند درصد احتمالاً شرکت کردند و چند درصد قطعاً حضور ندارند و الاخر. ببینید، من فکر می‌کنم نتایج انتخابات ریاست جمهوری که توی همین جمهوری اسلامی داشتیم، حداقل دو سه دوره اخیر رو ملاک قرار بدیم، متوجه میشیم که حکومت، یعنی کسانی که طرفداران ولایت فقیه هستند، اینا حدوداً 13 میلیون، بین 13 میلیون تا 16 میلیون رأی دارن تو ایران. خب یعنی تو واجدین شرایط که حساب کنیم با خانواده‌هاشون تعدادشون بیشتر میشه، یعنی واجدین شرایط تو ایران 10 سال اخیر تقریبا 60 میلیون بوده، بالای 60 میلیون. تو انتخابات سال 96 اگه یادتون باشه، آقای رئیسی، جناب همین تندرو و اصولگراها دیگه مهمترین کاندیداشون بود دیگه، این جلوی آقای حسن روحانی که خیلی از کسانی که بعداً هم انتخابات رو تحریم کردن اون دوره شرکت کردن، روحانی با 24 میلیون رئیسی 16 میلیون رأی آورد. ببینید 16 میلیون رأی کمی نیست. به هر صورت اینها اگر همین تعداد قطعاً هیچ جامعه، البته حتی تو همین جناح تندرو اصولگرا هم همه اینا خب تو همین مراسم شرکت نمی‌کنن، ولی رهبرشون وقتی که فوت کرده و مرده و تشییع جنازه‌اش، شما فرض کنید که یک سوم این جمعیت هم بخواد در خیابون حضور پیدا کنه و هر کدوم از اینا خب خانواده دارن، خانواده هم حساب کنین، یعنی خب حکومت میتونه 10 میلیون آدم جمع کنه. و من فکر می‌کنم همین عکسای پرجمعیتی هم که شما از خیابون اینا دیدین، یعنی همه اینا 10 میلیون، یعنی واقعاً جمعیت کمی نیست. الان شما جمهوری چک هستین، جمهوری چک جمعیتش 10 میلیون، همه مردم چک بیان، خیلی اصلا همه خیشا پر میشه. شما ندادم و کمتر از اونم تازه اومده. من فکر می‌کنم همه مردم هم همون طیف حکومت هم همشون همیشه امکان ندارن بیان. یه تعداد کمی هم البته از اصلاح طلبها، همیشه خب اصلاح طلبایی کسایی که واقعا پزشکیان رای دادن، اکثریت مخالف وضع موجوده و من فکر نمی‌کنم خیلی از اونها باشن، ولی یکی از اونها تو بدن حکومت، تو بوروکرات‌ها، همین دولت و مثلا معاونین و خب در هر صورت اینا هم به اثر تعارف هست، اثر هر چی هست، به هر صورت اینا هم جزء ساختار اینا هم میان. به هر صورت حکومت این مشکل نداره، ولی بیان تو طرف مقابل ببینید، مردم مقابل ایران، طرف اپوزیسیون، مشکل فقدان رهبری و فقدان جمع شدن دور یک محور داره. حکومت این مشکل نداره، طرفدار ولایت فقیه مخصوصا. اونا علی خامنه ای بود، الان هم بعدش هم که مجتبی خامنه ای، لبیک یا رهبری هر چی بگه، و اونم با عقاید شیعه و اینا آمیخته میکنن، مثل اینکه نائب امام زمانه، امام هم یکی است، حالا نائب میشه میگه. ولی این طرف متکثره، چپ ها هستن، فمینیست ها هستن، طرفدارای آقای پهلوی هستن، اصلاح طلب ها هستن، اصلاح طلبای ساختاری هستن، یه دم هستن که البته خب سیاسی نیستن، تو هر جامعه اینا هم هستن. و از همه بدتر و از همه مهمتر اینی که اصلا اجازه نمیده حکومت به اینا تو خیابون بیان. شما یادتون باشه، همه ما یادتونه، دی ماه یک فرصتی بود که یک دفعه به هر صورت مردم، اونم به خاطر اینکه مثلا ترامپ اومده بود گفته بود که اگه بیان خیابون نمیدونم من اعلام میکنم حمایت میکنم از چیزا، مسئله ونزوئلا بود، آقای پهلوی که پیام داد، ده زیادی از اپوزیسیون که همشون هم طرفدار آقای پهلوی هم اتفاقا نبودن، و ولی خیلی مخالفین وضع میگه، تازه هم نه همشون، یه عده که شاد رادیکال‌تر و شجاع‌تر بودن، هرچی اینا اومدن و اون کشتار وسیع اتفاق افتاد که دیگه الان هم به فعلا تا اطلاع ثانوی فعلا امکان مشابه اون نیست بعد از اون کشتاری که تو سابقه جمهوری اسلامی بعد از کشتار سال 68 اینا چنین چیزی ما نداشتیم و اون فاجعه اتفاق افتاد. ولی این به نظر من چیز جدیدی الان نیست، یعنی حکومت اینی که اینا رو بیاره تو خیابون، بخوام این بخش سخنم جمع‌بندی کنم، ما این انتظار می‌رفت.
10: آقای بادامچی، جمعیت شرکت کننده همونطور که شما هم اشاره کردید بسیار بوده در مراسم تشییع آیت الله علی خامنه ای، از دیدگاه شما این چه پیامی برای اطرافیان و دنیا داره؟ آیا جمهوری اسلامی توانسته اون هویت، اقتدار و اعتباری که به دنبالش بوده رو به مردم ایران و به جهان القا کنه؟
9: ببینید، اگر تو دنیا کسی اطلاع نداشته باشه از وضعیت داخل ایران و یه دفعه مثلا گول این چیزی که خب دوربینایی که من بخش اول سخنانم گفتم 13 تا 16 میلیون طرفدار حکومت، اینا کم نیستن و اینا رو جمع کردنش هم برای حکومت ایران ممکنه، ولی اگر که یک کسی، حالا شاید ممکنه تو دنیا بودن، توی آمریکا، چه میدونم اینور اونور تو غرب، اگر کسانی بودن که واقعا نمیدونستن حکومت این پایگاه اجتماعی رو که اقلیت ولی قابل توجه داره، ممکنه بله به اونا مثلا بتونن این اقا کنن، ولی برای مردم ایران نه. مردم ایران میدونستن که این حکومت قبلا تو سابقه قاسم سلیمانی اتفاقات تونستن بکنن، تو اربعین ها این اتفاقات رو جمعیت رو جمع میکنن و گفتم همین انتخابات هم همین آقای جلیلی که دیگه یک فرد بسیار تندروی 13 میلیون رای میتونه بیاره، من فکر نمیکنم خبر خاص جدیدی باشه.
10: و حاوی پیامی هست از دیدگاه شما؟
9: ببینید، در مورد رهبری آقای مجتبی خامنه‌ای من فقط بذارید یه در حد یک دقیقه نکته عرض کنم. اینم اینه که توی ساختار جمهوری اسلامی یک ساختار دوگانه‌ایه. یک رئیس جمهوری داریم که با رأی مردم انتخاب میشه در هر صورت، ولی اون که نظارتم حالا استصوابی بود و اینا، ولی دیدیم شاید بجز دوره رئیسی همیشه رئیس جمهوران به هر صورت یه اختلافاتی داشتن با رهبر، ولی اون که مثل همین آقای پزشکیان هم اینها رو بخوان خیلی نشون ندن، ولی الان هم نگاه کنید تو خیابونا علیه پزشکیان شعار دادن، مرگ بر سازشگر و اینها دادن. حالا یک نظریه این هستش که اون رأی بخش انتخابی اگر که واقعا پشت رئیس جمهور جمع بشن مردم و جامعه مدنی و اینها، و الان هم تو مسئله توافق با آمریکا این خودشون نشون میده، یعنی به هر صورت به نظر میاد که اون بخش انتخابی رئیس جمهور اینا طرفدار توافقن، اون وقت میتونن موفق بشن در برابر اون بخش تندرویی که، چون این بسیار از این کسانی که الان تو خیابونن اینها به نظر میرسه که مخالف توافق با آمریکا باشن. ولی یک نظر دیگه اینه که نه، بخش انتصابی پیروز میشه، ولی من فعلا فکر میکنم با توجه به وضعیت موجود آقای مجتبی خامنه ای به رغم اینکه حالا حکومت خیلی امکاناتش پشتش خودش پشت اون جمع کرد مخصوصا از طریق همین تشییع و چیزای دیگه، ولی مشکل زیادی خواهد داشت برای اینکه بتونه که رئیس جمهورا رو پس بزنه و اون حکومتی رو دقیقاً به همون شیوه استبدادی پدرش پیش ببره. تلاش در این زمینه خواهند کرد، ولی اینکه در عمل اجرا بشه به نظر من به این راحتی نخواهد.
10: و تحلیل شما از ادامه غیبت مجتبی خامنه ای حتی در مراسم تشییع پدرش و اقامه نماز بر جنازه او چیست؟
9: ببینید، مجتبی خامنه ای برخلاف پدرش یه رهبر در غیبته. خب رهبر در غیبت معلوم نیست چقدر بتونه اون اقتدار رو که رهبر در حاضر آقای خامنه ای، یادمون باشه هر مراسمی که پیش میومد ایشون اصرار داشت یا یک زود مردم رو دورش جمع میکرد که برون طرفدار خودش بودن، یه سخنرانی میکرد جلسه ما پخش میشد، یا یک پیام ویدیویی میداد حتی از پناهگاه. الان ایشون در حد پیام‌های نوشتاریه که بعضن هم خب توش دیدیم که هر پیامی هم داده، مخصوصا این آخر بحث علل اصول و اینا خیلی انقدر شده توش، ولی مگر اینکه ایشون دوباره از یه مرحله به بعد بخواد وارد صحنه بشه، حضوری بشه، و من فکر میکنم به خاطر تهدیدایی که از طرف اسرائیل وجود داره و هم عدم تنشی که با آمریکا هست، بذارید در این جمله خلاصه کنم، اگر آقای مجتبی خامنه‌ای بخواد آفتابی بشه باید یه توافقی صورت بگیره. من فکر نمیکنم که اگه توافقی با آمریکا صورت نگیره ایشون هیچ وقت بتونه آفتابی بشه یا بخواد آفتابی بشه، و اون وقت هم همیشه یه مشکل اقتدار رو خواهد داشت به شکل پارادوکسیکالی البته برای جمهوری اسلامی.
7: میثم بادامچی تحلیلگر سیاسی در ترکیه صحبت میکرد، در حالی که جمهوری اسلامی با برگزاری مراسم تشییع جنازه علی خامنه‌ای تلاش میکنه تصویری از انسجام داخلی و حمایت گسترده مردمی ارائه بده، استفاده از اینفلوئنسرها و فعالان رسانه‌ای خارجی برای پوشش این مراسم به یکی از ابزارهای اصلی این راهبرد تبلیغاتی تبدیل شده. حضور این چهره‌ها در ایران و انتشار روایت‌های همسو با مواضع رسمی حکومت روی کرده که هدف اون تأثیرگذاری بر افکار عمومی خارج از ایران و تقویت روایت رسمی حکومت درباره تحولات اخیر ارزیابی میشه. بیشتر بشنوید از مصطفی خلجی.
11: I'm Bushra Sheikh reporting to you on the third day of the procession of martyr leader Sayyid Ali Khamenei from what is
12: صدای بشرا شیخ، فعال رسانه‌ای بریتانیایی پاکستانی و یکی از اینفلوئنسرهای خارجی که این روزها به ایران رفتند و از مراسم تشییع جنازه علی خامنه‌ای گزارش دهی می‌کنند. خانم شیخ در گزارش‌های خود روایتی همسو با جمهوری اسلامی ارائه می‌کند. به عنوان نمونه در پستی که روز دوشنبه در شبکه اجتماعی ایکس درباره تشییع جنازه خامنه‌ای در تهران منتشر کرد نوشت: برای دهه‌ها ماشین تبلیغات غرب درباره ایران به مردم دروغ گفته. آنها درباره خامنه‌ای به شما دروغ گفتند، درباره سلاح‌های هسته‌ای به شما دروغ گفتند و حالا می‌خواهند به شما بقبولانند که این تصاویر با هوش مصنوعی ساخته شدند. او در پست دیگری ادعا کرد که تعداد شرکت کنندگان در مراسم خامنه‌ای بیش از 10 میلیون نفر بوده، رقمی اغراق شده که حتی رسانه‌های دولتی آن را گزارش نکردند. بشرا شیخ پیشتر نیز به ایران سفر کرده و با مقام‌های ارشد جمهوری اسلامی دیدار کرده بود. وبسایت فکت‌نامه در گزارشی درباره او نوشت که محتواهایی که در ماه‌های اخیر درباره ایران تولید کرده بیشتر شبیه روایت‌سازی‌های هدایت شده بودند تا گزارشگری مستقل، به خصوص که در شرایطی تولید شدند که اینترنت در ایران محدود یا قطع بوده و صدای شهروندان عادی کمتر شنیده میشد. اما علاوه بر بشرا شیخ، اینفلوئنسرهای دیگری نیز به ایران رفتند و اقدام به گزارش‌های مشابهی درباره تشییع جنازه خامنه‌ای کردند. حتی برخی از آنها پا را فراتر گذاشته و خود به عنوان یکی از شرکت کنندگان فعال بودند. مثلا جکسون هینکل، فعال رسانه‌ای آمریکایی، ویدیوهایی در شبکه ایکس منتشر کرد که او را روی صحنه تجمع حکومتی میدان انقلاب تهران نشان می‌دهد که کنار مداحان حکومتی ایستاده و پشت میکروفون جمعیت را به سر دادن شعار علیه آمریکا و اسرائیل فرا می‌خواند. جکسون هینکل در 24 سالگی به یک چهره مشهور اینترنتی تبدیل شده و نمادی از نسل زد در اینترنت است. اما فعالیت‌هایش آنقدر تحریک‌آمیز بوده که از برخی شبکه‌ها از جمله یوتیوب و اینستاگرام اخراج شده است. او روزانه ده‌ها پست در شبکه اجتماعی ایکس منتشر می‌کند، جایی که تعداد دنبال کنندگانش در 6 ماه پس از حمله 7 اکتبر گروه افراطی حماس علیه اسرائیل از 417 هزار نفر به 2,500,000 نفر افزایش یافت. او از محتوای نادرست، گمراه کننده و تصاویر دستکاری شده هم استفاده کرده و اظهار نظرهایی داشته که سازمانهای ناظر بین المللی آنها را یهود ستیزانه توصیف کردند، در حالی که هینکل خود را یک میهن دوست آمریکایی مینامد از دشمنان آمریکا از جمله ولادیمیر پوتین، شی جین پینگ و علی خامنه ای تمجید کرده است. چین، روسیه و جمهوری اسلامی هر سه متهمند که از روش‌های رسانه‌ای و سایبری برای رسیدن به اهداف ژئوپلیتیکی خود به ویژه در آمریکا استفاده می‌کنند، از جمله تلاش‌هایی برای تأثیرگذاری بر انتخابات. آمریکایی دیگر کالا والش، فعال سیاسی سابق دموکرات، نیز از دیگر اینفلوئنسرهای حاضر در تهران بوده که در مراسم تشییع جنازه خامنه‌ای شرکت کرد. او نیز که پیشتر در آمریکا به دلیل تخریب اموال با انگیزه یهود ستیزانه بازداشت شده بود، در گفتگو با شبکه پرس تیوی، شبکه انگلیسی زبان صدا و سیمای جمهوری اسلامی، خامنه‌ای را قهرمان توصیف کرد که به گفته او در برابر آمریکا و اسرائیل ایستاد. والش که اکنون در لبنان زندگی می‌کند، جنگ در ایران را محکوم و ادعا کرد این جنگ باعث، به گفته او، تحقیر آمریکا شد. اظهارات و فعالیت‌های این اینفلوئنسرها بسیار مورد استقبال مقامات جمهوری اسلامی قرار گرفته و آنها این اظهارات و فعالیت‌ها را موجب خونسا شدن گزارش رسانه‌های غربی دانستند. محمد مهدی ایمانی پور، رئیس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، یک شنبه به خبرگزاری تسنیم گفت:
13: مهمتر از رسانه‌های رسمی بلاگرها و اینفلوئنسرها هستند که در قالب‌های مختلف تشریف آوردن. الان یه چیزی نزدیک 400 تا بلاگر در ایران هستن از کشورهای مختلف و با تنوع مختلف. اینا تصویر خوبی رو از این مراسم منعکس کردن به سطح بین الملل و خوشبختانه در واقع یه جورایی حجمه رسانه‌ای غرب رو که میخواست وانمود بکنه که ملت ایران دلگیر هستن رو برعکس نشون داد که ملت ایران عزادار رهبرشونه.
12: رسانه‌های ایران به طور گسترده حضور اینفلوئنسرها و فعالان رسانه‌ای خارجی را در ایران برجسته کردند. حضور صدها بلاگر و اینفلوئنسر در ایران در شرایطی است که گفته می‌شود حکومت ایران خود هزینه‌های سفر و اقامت این افراد را بر عهده گرفته. هرچند هیچ اطلاعات رسمی در این زمینه منتشر نشده و جمهوری اسلامی آن را تایید نکرده است. همچنین پیشتر اعطای سیم‌کارت‌های موسوم به سیم‌کارت سفید که اینترنت بدون فیلترینگ را به برخی خبرنگاران و افراد نزدیک به حکومت ارائه می کرد، تلاش حکومت برای بازتولید روایت خود را نشان میداد. فاطمه مهاجرانی سخنگوی دولت در این زمینه گفته بود:
14: تصمیمی هم که در راستای دادن اینترنت بدون فیلتر یا اصطلاحاً همون خطوط سفید به افراد گرفته شده بود و در نهادهای مختلف هم درش در سهیم بودن برای اینکه این تصمیم حاصل بشه، در این راستا بود که خبرنگاران بتونن صدای مردم ایران رو به دنیا برسونن، چه در ایام جنگ و چه در زمانهای دیگر. چون اگر ما دچار خود تحریمی بشیم و خودمون بخوایم کاری بکنیم که صدای مردم به دنیا نرسه، که دیگه واسفاست.
12: استفاده جمهوری اسلامی از اینفلوئنسرها بخشی از تغییر راهبرد تبلیغاتی حکومت از رسانه‌های سنتی به رسانه‌های امروزی است. از نظر حکومت این افراد با روایت‌های شخصی، صمیمی و غیر رسمی می توانند پیام‌های مورد نظر جمهوری اسلامی را به شیوه بهتری به مخاطبان جهانی منتقل کنند. در چنین چارچوبی آنها عملاً به واسطه‌هایی برای مقابله با روایت‌های انتقادی و به ویژه روایت رسانه‌های غربی تبدیل می‌شوند. آن هم در دوره‌ای که دسترسی به اطلاعات آزاد و روایت‌های مستقل در داخل ایران شدیداً محدود است.
7: مصطفی خلجی گزارش داد از حضور اینفلوئنسرها و فعالان رسانه‌ای خارجی در مراسم تشییع جنازه علی خامنه‌ای. در حاشیه این مراسم اتفاقات زیادی افتاد. تصاویری در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده که گروهی از شرکت کنندگان در مراسم تشییع جنازه نشون میده که به عباس سراغچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی حمله کردند و او رو بی‌شرف خطاب می‌کنند. گروهی از هواداران نظام جمهوری اسلامی که با مذاکره و توافق با آمریکا مخالف هستن، اعضای تیم مذاکره کننده رو به سازشکاری متهم میکنن و روز گذشته هم تصاویر مشابهی از حمله به مسعود پزشکیان در حاشیه تشییع جنازه علی خامنه ای منتشر شده بود.
15: کافه فردا به وقت جام جهانی، ساعت 1:05 ظهر به وقت ایران، زنده از رادیو فردا.
7: مطالعه جدید نشون میده که یک پیاده روی 5 دقیقه‌ای در هر ساعت باعث افزایش سطح انرژی، بهبود خلق و خو و افزایش بهره‌وری در طول روز میشه. در این حال این روش اونقدر ساده و عملیه که افراد بتونن به اون پایبند بمونن. جزئیات بیشتر رو بشنوید از فرشته قاضی.
16: اگر ساعت‌های زیادی از روز را پشت میز کار، مقابل کامپیوتر یا روی مبل می‌گذرانید، احتمالاً بارها شنیده اید که نشستن طولانی مدت برای سلامتی مضر است. اما پرسش مهم این است که برای کاهش این آسیب‌ها هر چند وقت یک بار باید از جای خود بلند شویم؟ پژوهشی جدید که در بریتیش جورنال آف اسپورتس مدیسن، مجله بریتانیایی پزشکی ورزش منتشر شده، پاسخی ساده و کاربردی ارائه می‌دهد. تنها 5 دقیقه پیاده روی در هر ساعت می‌تواند به بهبود انرژی، خلق و خو و بهره‌وری روزانه کمک کند. سبک زندگی کم تحرک در سال‌های اخیر به یکی از مهم‌ترین عوامل تهدیدکننده سلامت تبدیل شده. تحقیقات نشان دادند که نشستن مداوم با افزایش خطر ابتلا به بیماری‌های قلبی، دیابت، چاقی، افسردگی، اضطراب، خستگی و کاهش عملکرد ذهنی ارتباط دارد. با این وجود، توصیه‌های رایج درباره فعالیت بدنی معمولاً به عبارت کلی بیشتر حرکت کنید و کمتر بنشینید محدود می‌شوند و مشخص نمی‌کنند که چه میزان تحرک برای کاهش این خطرات کافی است. در یک پژوهش تازه بیش از 11500 نفر در یک چالش 2 هفته‌ای شرکت کردند. شرکت کنندگان در 3 گروه قرار گرفتند و موظف بودند هر 30 دقیقه، 1 ساعت یا 2 ساعت به مدت 5 دقیقه پیاده روی کنند. در طول مطالعه پژوهشگران میزان خستگی، خلق و خو، بهره‌وری و میزان رضایت افراد از اجرای این برنامه را بررسی کردند. نتایج نشان داد که تمامی شرکت کنندگان صرف نظر از فاصله زمانی پیاده روی، پس از 2 هفته احساس خستگی کمتری داشتند، خلق و خوی بهتری را تجربه کردند و در انجام وظایف کاری عملکرد بهتری از خود نشان دادند. اگرچه افرادی که هر 30 دقیقه یک بار راه می رفتند بیشترین سود را بردند، اما پژوهشگران به این نتیجه رسیدند که پیاده روی 5 دقیقه‌ای در هر ساعت بهترین تعادل را میان اثر بخشی و امکان اجرای مداوم در زندگی روزمره ایجاد می کند. مایکل استاک فیزیولوژیست ورزشی می گوید وقفه های پیاده روی مالند دکمه بازسازی برای بدن عمل می کنند. آنها عضلات پا را دوباره فعال می کنند، گردش خون را بهبود می بخشند و به مغز فرصت استراحت می دهند. به گفته او و بر اساس این پژوهش فقط کافی است از جای خود بلند شوید و 5 دقیقه راه بروید تا احساس بهتری پیدا کنید. کارشناسان معتقدند این وقفه کوتاه باعث فعال شدن دوباره عضلات پا، بهبود گردش خون، کاهش فشار ناشی از نشستن و استراحت کوتاه برای مغز می شود. همین تغییر ساده می تواند احساس شادابی بیشتری ایجاد کرده و تمرکز و بهره‌وری فرد را در ادامه روز افزایش دهد. اما آیا این روش جای ورزش را می گیرد؟ پاسخ کوتاه خیر. متخصصان تاکید می کنند که این عادت هرگز جای فعالیت بدنی منظم را نمی گیرد. بزرگسالان همچنان باید دست کم 150 دقیقه فعالیت بدنی با شدت متوسط در هفته و 2 جلسه تمرین قدرتی داشته باشند. در واقع این مطالعه نشان می دهد که آنچه بین جلسات ورزش انجام می دهیم نیز به اندازه خود ورزش اهمیت دارد. در نهایت اینکه نتایج این پژوهش نشان می‌دهد که برای داشتن روزی پر انرژی‌تر و کاهش بخشی از اثرات منفی نشستن طولانی مدت، لازم نیست تغییرات بزرگی در سبک زندگی ایجاد کنید. تنها 5 دقیقه پیاده روی در هر ساعت می‌تواند گامی ساده اما مؤثر برای بهبود سلامت جسم و روان باشد. البته این راهکار زمانی بیشترین اثر را خواهد داشت که در کنار ورزش منظم و سبک زندگی فعال قرار گیرد، نه به عنوان جایگزین آن.
7: از این 5 دقیقه که فرشته قاضی ازش گفت، از این که بگذریم، یه توصیه دیگه برای شما که نمیخواهید مغزتون پیر بشه: زبان جدیدی بیاموزید. یک پژوهش جدید نشون میده که هرچه افراد به زبانهای بیشتری صحبت کنند، مغزشان جوانتر به نظر میرسد. گلناز اسفندیاری گزارش میده.
17: بر اساس نتایج یک مطالعه جدید، یادگیری زبان دوم میتواند روند پیری مغز را تا 13 سال کندتر کند. این مطالعه که در کنفرانس فدراسیون انجمنهای علوم اعصاب اروپا در بارسلونا ارائه شد میگوید افرادی که بیش از یک زبان صحبت میکنند به نظر میرسد مغز جوانتری دارند و هرچه افراد به زبانهای بیشتری صحبت کنند مغزشان جوانتر به نظر میرسد. اگرچه پژوهش‌های پیشین نشان داد

0: فقط به یک زبان صحبت می کنند. مغز افرادی که به 3 زبان صبحت می کنند، حدود 7 سال جوانتر به نظر می رسد و مغز کسانی که به 4 زبان صحبت می کنند، حدود 13 سال جوانتر به نظر می رسد. مغز از میلیاردها سلول عصبی تشکیل شده است که باید با یکدیگر ارتباط برقرار کنند. با افزایش سن، ارتباط در مغز رو به زوال می رود و در نتیجه حافظه و سرعت تفکر نیز کاهش می یابد. دکتر لوسیا آموروسو از مرکز شناخت مغز و زبان باسک در سان سباستیان اسپانیا گفت، به عبارت ساده افرادی که به زبانهای بیشتری صحبت می کردند، مغزهایی داشتند که نسبت به سن تقویمیشان جوانتر به نظر می رسید. این تأثیر تنها به تعداد زبانهای مورد استفاده مربوط نمی شود. مهارت بالاتر در زبان و یادگیری زود هنگام زبان دوم نیز با تأخیر بیشتری در پیری مغز مرتبط بود. محققان عواملی مانند سن، جنسیت و تحصیلات افراد را در نظر گرفتند، اما هشدار دادند که نمی توانند تأثیر بالقوه سایر عواملی که ممکن است بر مغز تأثیر بگذارند مانند سبک زندگی و تعامل اجتماعی را رد کنند. پروفسور کریستینا دالا، متخصص علوم اعصاب از دانشگاه ملی آتن، در پاسخ به این یافته ها گفت، این مطالعه نشان می‌دهد که یادگیری زبان دوم، سوم یا چهارم می‌تواند به مغز ما کمک کند تا برای مدت طولانی‌تری جوان بماند. هر چه زودتر شروع کنیم بهتر است. او افزود دلایل خوب زیادی برای یادگیری یک زبان دیگر در هر سنی وجود دارد. اجتماعی، فرهنگی و برای سلامت مغز. بنابراین باید از یادگیری زبان در مدرسه و در طول زندگی حمایت کنیم، حتی اگر سخت باشد. اما ایف هوگرورست، استاد روانشناسی زیستی در دانشگاه لافبارو در بریتانیا، خواستار احتیاط شد. او گفت، در حالی که شواهد نشان می‌دهد چند زبانه بودن با تاب‌آوری بهتر مغز مرتبط است، اما ممکن است افرادی که به چند زبان صحبت می‌کنند، سبک زندگی سالم‌تری نیز داشته باشند و یا به محیط‌ها و فعالیت‌های محافظتی دیگر مانند مطالعه و نواختن آلات موسیقی دسترسی بهتری داشته باشند.
1: با گزارش گوناز اسفنگری به پایان این برنامه خبری تحلیلی رسیدیم. سپاس که همراه و شنونده ما بودید و همچنان هستید. از شما دعوت میکنم که به وبسایت ما سری بزنید و در وبسایت ما آخرین خبرها رو ببینید، بخوانید و آنجا بشنوید. در آخرین خبری که الان در وبسایت ما هست، ایران اتهام دخالت در حمله به تانکر قطعی رو رد کرد. این حمله که طرف امروز و دیروز اتفاق افتاده، پیامدهای زیادی رو داشته، از جمله اینکه آمریکا معافیت نفتی ایران رو برداشت و کشورهای مثل عربستان، قطر، بحرین ایران رو محکوم کردند و البته ایران این اتهام رو نپذیرفت و اون رو رد کرد. سپاس که شنونده ما بودید. از شما دعوت می‌کنم همچنان هم بمانید. من رویا ملکی به شما بدرود میگم. هر جای جهان که هستید در صلح و آرامش شاد باشید و منم

شنونده ی رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری مشروع خبرهای این ساعت را به آگاهی می رسانم. وزارت خزانه‌داری آمریکا مجوز فروش نفت ایران را لغو کرد. در پی هدف قرار گرفتن نفتکش قطری در تنگه هرمز، قطر کاردار ایران را احضار کرد. بریتانیا کاردار ایران را برای ارائه توضیحات در مورد حمله به یک روزنامه نگار ایرانی احضار کرد. وزارت خزانه داری آمریکا روز سه‌شنبه با صدور اطلاعیه اعلام کرد که ایالات متحده مجوز فروش نفت ایران را که اخیراً صادر کرده بود لغو می‌کند. آمریکا در اول تیر ماه تحریم صادرات نفت ایران را تا تاریخ اول مرداد به مدت 2 ماه به حال تعلیق درآورده بود. به گزارش رویترز، یک مقام آمریکایی با اشاره به حملات اخیر به نفتکشا در تنگه هرمز، اقدامات ایران در این آبراه را کاملاً غیر قابل قبول خواند و هشدار داد که این اقدامات با پیامدهایی همراه خواهد بود. این تصمیم پس از آن اعلام شد که سازمان عملیات

0: تجارت دریایی بریتانیا از هدف قرار گرفتن 3 نفتکش با پرتوبه‌های ناشناس در تنگه هرمز و مناطق اطراف آن خبر داد. تا کنون خبرهایی که میرسد این حاکی از این است که سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی قطر را به دلیل متهم کردن ایران به حمله به یک نفتکش قطری محکوم کرد. اسماعیل بقایی اتهام قطر علیه ایران درباره دست داشتن در حمله به نفتکش قطری را سوال برانگیز و در تضاد با اصل حسن همجواری و غیر قابل قبول خواند. دولت قطر اعلام کرد در پی هدف قرار گرفتن نفتکش قطری در هنگام عبور از نزدیکی تنگه هرمز، کاردار ایران را به وزارت خارجه احضار و یادداشتی اعتراضی به او ارائه داد. وزارت خارجه قطر در بیانیه‌ای حمله به کشتی خود را به شدت محکوم و آن را نقض خطرناک ایمنی کشتیرانی بین‌المللی، تهدیدی مستقیم برای امنیت عرصه جهانی انرژی و نقض آشکار و صریح از قواعد حقوق بین‌الملل اعلام کرد. وزارت خارجه قطر اعلام کرد در این یادداشت از ایران خواسته است درباره این هدفگیری توضیحات فوری ارائه کند، اقدامات لازم برای جلوگیری از تکرار چنین حوادثی را بلافاصله انجام دهد و به طور کامل به قواعد مرتبط با حقوق بین‌الملل پایبند باشد. قطر همچنین در این بیانیه بر حق کامل خود برای اتخاذ اقدامات لازم برابر قوانین بین‌الملل جهت محافظت از منافع خود تاکید کرده است. دولت بریتانیا روز سه‌شنبه در پی صدور احکام زندان برای دو شهروند رومانیایی به اتهام حمله با چاقو به پوریا زراعتی، روزنامه‌نگار ایرانی در لندن، کاردار ایران، ارشدترین دیپلمات جمهوری اسلامی در بریتانیا را احضار کرد. به گزارش رویترز، دو متهم این پرونده، ناندی توبادعا 21 ساله و جورج استانا 25 ساله، هفته گذشته به ترتیب به 8 و 12 سال زندان محکوم شدند. دادستان‌های بریتانیایی گفتند این دو نفر به عنوان عوامل نیابتی دولت ایران عمل کردند. پوریا زراعتی، روزنامه‌نگار ایرانی و مجری شبکه ایران اینترنشنال، مارس 2024 در نزدیکی منزلش در جنوب غرب لندن هدف حمله قرار گرفت و از ناحیه پا 3 بار با چاقو زخمی شد. وزارت خارجه بریتانیا مدعی شد این حادثه در امتداد الگوی دیرینه فعالیت‌های خصمانه دستگاه‌های اطلاعاتی ایران در خاک بریتانیا قرار دارد و تأکید کرد چنین اقداماتی حاکمیت و امنیت این کشور را تضعیف می‌کند. سفارت ایران در لندن این اتهامات را بی اساس سیاسی و خصمانه خوانده و رد کرده است. و خبر آخر این که همزمان با سفر امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه به دمشق، چند انفجار در نزدیکی هتل محل اقامت او در پایتخت سوریه رخ داد. مقام‌های فرانسوی اعلام کردند که مکرون هنگام وقوع انفجارها در هتل حضور نداشت و در امنیت کامل به سر می‌برد. شنوندگان عزیز، به پایان این بخش خبری از رادیو فردا رسیدیم. سپاس از اینکه همراه ما بودید.
1: پاراگراف اول. شنونده بازپخش برنامه پاراگراف اول هستید.
2: خوش اومدید به پاراگراف اول با من محمد زرخان. شما این برنامه رو میتونید از طریق ماهواره، از طریق پایگاه خبری رادیو فردا و امواج کوتاه دنبال کنید و در جریانش قرار بگیرید به صورت زنده همکنون و همین لحظه. و اما موضوع برنامه امروز، از یک جمله کوتاه ولی آشنا شروع میشه. ببخش و فراموش نکن. این اولین آموزه دادخواهی در برابر آنهایی است که به دنبال انتقام گرفتن چشم در برابر چشمند. خواستان که در برابر نماد یک قدرت استبدادی یا یک دیکتاتور تمام عیار قرار داشته باشند. شاید اگر انقلابیون دیروز جلوی انتقامگیری های کور برآمده از ذات دادگاه های انقلاب ایستاده بودند، انقلاب 57 به مسیر دیگری رفته بود و جامعه‌ای گرفتار در چنبره اعدام، شکنجه و اعتراف اجباری سرنوشت امروز ایران نبود. اما ما را چه می شود که بر طبل محکومیت آنچه در انقلاب اسلامی 57 گذشت می کوبیم و در 4 دهه بعد مخالفانی برمی خیزند که بار دیگر از انتقام جویی های کور می گویند؟ مسیر دادخواهی کجا از انتقام جویی جدا می شود؟ چرا گروهی از مخالفان کنونی حکومت انتقام جویی را به دادخواهی ترجیح می دهند؟ و چرا جامعه‌ای که رودکیش در قرن 4 هجری سروده بود چون تیغ به کف آری مردم نتوان کشت، نزدیک خداوند بدی نیست فرامشت، این تیغ نه از بهر ستمکاران کردند، انگور نه از بهر نبیز است به چرخشت. عیسی به رهی دید یکی کشته فتاده، حیران شد و بگرفت به دندان سر انگشت، گفتا که کرا کشتی تا کشته شدی زار، تا باز که او را بکشد آن که تو را کشت. انگشت مکن رنجه به در کوفتن کس، تا کس نکند رنجه به در کوفتنت مشت. و این جامعه امروز بار دیگر به انتقام میاندیشد، در درون و در بیرون از ایران. تا لحظات دیگر با میهمانان من بیشتر آشنا خواهید شد.

0: یکی از میهمانان من از خانواده های دادخواه، خاطره معینی، فعال سیاسی و از اعضای جنبش دادخواهی در ایران. او خواهر هبت الله معینیه که در سال 1362 دستگیر و در شهریور 1367 در جریان قتل عام زندانیان سیاسی اعدام شد. همچنین همسر خواهر خانم معینی هم از جمله جان باختگان همین دوره تاریخی است. و در کنار خاطره معینی، سعید دهقان وکیل و روزنامه‌نگار حضور داره. آقای دهقان عضو کانون وکلای ایران و اتحادیه بین‌المللی وکلاست و پس از مهاجرت به تورنتو مجموعه حقوقی پارسیلا رو تأسیس کرد. سعید دهقان همچنین مؤسس و مدیر پروژه تاریخ شفاهی حقوق بشر در ایران است. از دیگر فعالیت‌های آقای دهقان هم باید به ساخت تولید فیلم مستند داستانی دادگاه تاریخ اشاره کنم که تلاشیه برای به تصویر کشیدن دادگاهی صالح در ایران پس از جمهوری اسلامی. سلام میکنم به هر دو میهمان. به رسم ادب و احترام اجازه بدید که از خانم معینی شروع کنیم. خانم معینی، من چند تا گزاره رو میخوام جلوی شما بگذارم و ببینیم کدومش به هر حال به امروز ما نزدیکتره و کدوم میتونه گزینه مناسب تری باشه. ابتدا که من شروع کردم از این گفتم که ببخش و فراموش نکن، اما گروهی هستند که میگن نه میبخشیم نه فراموش میکنیم و گروهی هستند که میگن که انتقام میگیریم. میون این گزینه ها کدوم گزینه هست که باید بیشتر ایستاد و دربارش تأمل کرد؟
1: سلام دارم خدمت شما و همه شنوندگان شما. راستش من با در واقع در این سه گزینه که شما گفتین خودم رو در هیچ کدوم نمیبینم، چون اعتقاد دارم به این که زمانی که دادگاه های عادلانه برگزار بشه، یعنی ما یک گزار عادلانه داشته باشیم و دادگاه های عادلانه اونجا تصمیم گیرنده باشن، اونجا میتونیم تصمیم بگیریم که چه کسانی رو قرار بخشیده بشن و چه کسانی قرار بخشیده نشن و اونجا در واقع اون هیئت وکلا، این آدم های متخصص و خانواده های دادخواه اونجا میتونن اولین که به دنبال حقیقت باشن، به دنبال عدالت باشن و پاسخگویی، و بعد اونجا مجازات ها تعیین بشه. خب به طور قطع من اصلا با اعدام و خشونت مخالف هستم و فکر میکنم که بهتره که این شعار رو بذاریم که در شرایطش قرار بگیریم. ما الان در رابطه با چه کسانی میخواییم نظر بدیم، چه کسانی الان روبروی ما ایستادن که ما بخواییم ما شما رو نمیبخشیم یا میبخشیم، چون هنوز حقیقتی بر ما آشکار نشده، هنوز جرائم اینها در واقع روی میز نیاورده شده و گفته نشده به مردم. حقایق‌های بسیاری پشت این جنایات هستن که باید ما اول اونا رو بشنویم، بعد عاملین اونها رو در اون دادگاه ها در واقع به قضاوت بایستیم. و من فکر میکنم که پاسخگویی بدون انتقام و عدالت بدون تکرار خشونت میتونه باشه.
0: آقای دهقان، شما چگونه فکر میکنید؟ فکر میکنید که ما آیا جدای از این سه گزینه‌ای که در موردش بیشتر صحبت میشه در بین گروه‌های مختلف، کدوم گزینه میتونه گزینه‌ای باشه که قابل تأمل تره؟ ضمن اینکه خانم معینی اصولا اشاره میکنن به اینکه چه کسانی در برابر ما ایستادند، آیا این مشخص هست برای ما یا هر کدوم از ما به قولی از ظن خودمون داریم به جستجوی اون عدالت یا دادخواهی میپردازیم؟
2: بله، درود بر شما جناب زرقامی عزیز، خانم معینی عزیز و درود بر هموطنان ارجمند. اون زاویه دیدی که خانم معینی مطرح کردن زاویه بسیار معقول و منصفانه ایه و به وقتش و بر حسب شرایط تصمیم گیری معمولاً متناسب‌تر، قابل دفاع‌تر. در این حال پذیرش امر دادخواهی در تقابل با خونخواهی یک امر مدنیه و بسیار یک روند دموکراتیک رو البته میطلبه که در حوزه عدالت انتقالی تعریف میشه. به هر حال اگر ما نمیخوایم الزاماً نسخه یا الگوی آفریقای جنوبی رو مد نظر قرار بدیم که میبخشیم اما فراموش نمی کنیم، لازم هم نیست اصرار کنیم برای تفاوت بر واژگانی که خیلی قابل دفاع نیست. اینکه بگیم نه میبخشیم نه فراموش میکنیم. گزینه سوم شما به نوعی تعریف یا محصول بلا منازع گزینه دومه، یعنی انتقام. وقتی کسی از پیش از گذار از یک نظام دیکتاتوری اعلام بکنه که نه میبخشیم نه فراموش میکنیم، یعنی داره کلید میزنه پروژه انتقام رو و حتی اگه چنین منظوری نداشته باشه ولی چنین تدائی به ذهن میشه. اما حق دادخواهان، حق خانواده های قربانیان، حق تمام دادخواهان ایرانی و تمام منتقدان مخالفانی که آسیب دیدند هست که اونها تصمیم بگیرن. یعنی اگر ما نقدی هم میکنیم، حداقل بنده، نه خانم موینی که خودش از دادخواهانه، ولی حداقل بنده به عنوان یک حقوق دان یا حقوق خونده یا به عنوان کسی که خودم رو در کاتگوری دادخواهان تعریف نکردم با وجود اینکه دادخواه محسوب میشم، ولی حمایت از دادخواهان رو مد نظر قرار میدم، طبیعتاً به عنوان وکیل تلاش من اینه که به اونها چیزی رو نگم که حقشون ضایع بشه. اونها تشخیص میدن، اما کی، چه زمانی؟ ببینید، ما میلیون ها نیروهای شبه نظامی داریم، مأمورانی داریم که ادعا میکنن شاید معذور بودن، اما تا زمانی که اونها مسئولیتشون رو نپذیرند، تا زمانی که حقیقت کشف نشه، تا زمانی که نپذیرند و عذرخواهی نکنن، معنی نمیده بخشیدن. بخشیدن مال اون زمانه که به درستی خانم موینی اشاره میکنن، زمانش که برسه باید ببینیم کیو ببخشیم کیو نبخشیم. تازه فراموش نکردن که قطعیه، اما بخشیدن یک امر مطلق نیست. حتی اگر اون زمان مثلا من تشخیص بدم، من دادخواه، که کسی رو ببخشم کسی رو نبخشم، معنی بخشیدن معاف از مجازات بودن که نیست. محاکمه که قطعیه، مجازات قطعیه، مسئله اینه که چگونه مجازات بشن. مثلا در یکی از ارکان عدالت انتقالی ما میگیم باید حقیقت کشف بشه تا عدالت اجرا بشه، اما خب کمیسیون حقیقت و آشتی یکی از ابزارهای کار ماست. در کمیسیون حقیقت و آشتی برای چی میایم حقیقت رو کشف کنیم، آشتی برقرار کنیم؟ آیا اسم این کمیسیون خودش گویای این نیست که ما یه جاهایی شاید مجبور باشیم ببخشیم اما معنی معاف از مجازات نباشه؟ در این حال مدل کولومبیا مدل خوبیه. این همه شبه نظامی که در کولومبیا بودن اصلا توان ساختار توانی رو نداشت که همه رو بخواد میلیون ها محاکمه کنه. در ایران ادعای واهی رو بذاریم کنار، ارتش 20 میلیونی، اما چند میلیون مزدوری که به عنوان بسیج شبه نظامی هستند و مسلح در کل کشور در کنار فرماندهان و آمران و جانیان اصلی، شما میتونید مثلا چند میلیون رو محاکمه کنید؟ طبیعتاً نه. پس باید چیکار کنیم؟ باید مطلق ببخشی، سفید امضا، چک بهشون بدی؟ اونم نه. پس قاعدتاً باید به تناسب باشه و باید بپذیریم که این حق، حق دادخواهانه و خانواده های قربانیانه که اونها باید پیشاگذار برای دوران گذار تصمیم بگیرن که مدل عدالت انتقالی برای ایران چی باشه، وگرنه در روز پساگذار شاید یه مداد دیر باشه برای تعیین تکلیف.
0: نکات زیادی رو آقای دهخان بهش اشاره کردید. من حالا از خانم معینی، چون خودشون به هر حال جزء خانواده های دادخواه هستن، میخوام بپرسم. ببینید، در ابتدای انقلاب 57 هم کسانی که قربانی خشونت های سیاسی نظام پهلوی شده بودن، به هر حال در یک سری دادگاه ها به جرایم افرادی که مرتبط بودن رسیدگی میشد، اما در پاره ولی خب مجازاتی که در نظر گرفته میشد مجازات مرگ بود. برای خانواده های دادخواه واقعا کدوم مجازات هست که بتونه اونها رو راضی کنه؟ خب ما در مورد یه طیف گسترده ای داریم صحبت میکنیم. آیا چنین سازوکاری میتونه مجازات قطعی رو، مجازاتی در نظر بگیره که اونها رو راضی کنه؟ وقتی در جایی ما میبینیم که آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی کشته میشه به عنوان نماد یک دیکتاتور، ادهی به شادی و خوشحالی میپردازن، پس میپذیریم که عدالت از نگاه یک ادهی اینه که پایانی داده بشه به وجود اون دیکتاتور یا کسی که منبع اون خشونت یا اون اتفاقات بوده. خانم معینی، واقعا چجوری میشه اینها رو کنار هم قرار داد؟
1: من به نظر من اینه که در واقع دادخواهی بسیار فاصله داره با خونخواهی. شما دقیقا اشاره کردین به در واقع اعدام هایی که اولینش ما میدونیم که بر پشت بام رفاه انجام گرفت و بعد این چرخه خشونت بیشتر جلوتر اومد تا به امروز رسید. ولی من همیشه اعتقاد داشتم که اگر نیروهای سیاسی در ایران آدم هایی که واقعا به کرامت انسانی و به در واقع عدالت باور داشتن آن زمان اعتراض میکردن به اون اعدام ها، به اون دستگیری های واقعا، خب همون موقع ما یادمونه که حتی کسی که در بخش مثلا اداری ساواک کار کرده بود خب دستگیر میشد و چه بسا اعدام میشد. البته من اعتقادم اینه که جمهوری اسلامی به خاطر اینکه یک سری اسناد، به هر حال اینا اسناد و مدارکی و اطلاعاتی داشتند رو لو نده و پنهان همچنان نگه دارن، به این کار رو انجام دادن. من مخالفم. من میگم اگر
0: یعنی شما اعتقاد دارید که مثلا اعدام آرش یا حالا اون افراد دیگه ای که مرتبط بودن با ساواک و به عنوان شکنجهگران ساواک نام برده میشد به خاطر اسناد و مدارک بود، چون میدونید که دادگاه هایی هم برای اینا تشکیل دادن و در رسانه های اون موقع بازتاب پیدا کرد؟
1: بله، من خودم سنم کم بود، یادمه که برادرم هبت و بچه های دیگه، خب تعداد زیادی زندانی سیاسی داشتیم در زمانشون، اینها داشتن دادگاه ها رو پیگیری میکردن. حتی اون موقع من یادمه که برادرم هبت اعتقاد داشت که حتی اینها رو نباید شکنجه کنن و اصلا با اعدام موافق نبود. ولی خب اون موقع یک سری افراد همچنان موافق بودن. من خودم الان نگاه همینه که نباید اعدام میشد، باید اینا مجازات هایی رو در نظر گرفته میشد براشون به نسبت انجام جرائمی که اونا در واقع درش نقش داشتن و انجام داده بودن. من با البته این پروسه برای خود من طول کشیده و به طور قطع برای خانواده های دهه 60 هم طول کشیده، چون من خودم یادمه که سال 68 که خمینی مرد، خب این در واقع چند ماه بعد از کشتار زندانیان سیاسی در تابستان 67 بود و ما هنوز داغدار بودیم، خانواده های ما هنوز دادخواه و داغدار بودن، هنوز مفهومی از دادخواهی در ذهن خود من شکل نگرفته بود و هنوز در واقع ما چه خانواده چه خود من کمر راست نکرده بودیم از اون همه اون حجم واقعا سوگ و ویرانی و نمیدونستیم در اون لحظه حتی نمیدونستیم باید کنار کدوم عضو خانواده باشیم، کدوم یکی رو واقعا تسلی بدیم. وقتی مرگ خمینی رو اعلام کردن خود من اون لحظه با اینکه محل کارم هم تعطیل بود لباس پوشیدم، سفید پوشیدم، در واقع میخواستم خشمی که از قلب زخمیم شعله میکشید رو کمی برو بنشونم. هنوز از کوچه خارج نشده بودم، خب چند زن که در واقع ما رو میشناختن با همون شیوهی که بعدا به نام شیوه های چیز حملات گشت ارشاد شناخته شد در ایران، منو متوقف کردن و واقعا منو کتک زدن که تو میدونیم چرا الان خوشحالی و لباس سفید پوشیدیم. من به خونه برگشتم و در دلم حالا منو مجبور کرده بودن برگردم، ولی یک احساس آرامشی می کردم که شاید سالها نداشتم. خب من اون موقع با بحث دادخواهی آشنا نبودم، به یک نوعی خشم داشتم و فکر می کردم خب مرگ این فرد شاید پایان بده به این فرمان هایی که قتل ها رو دامن می زنه و اجرا می کنه، آمرین این قتل ها در واقع بوده. ولی اون لحظه فراموش کرده بودم که اون به تنهایی قادر به انجام این همه جنایت نبود، جانیان و قاتلان دیگری هنوز در صحنه بودن و در کنار اون نمیتونست 5000 انسان در زندان کشته بشه فقط با فتوای خمینی. قطعا عاملین و عاملین دیگه در زندان ها وجود داشته و ما در دادگاه حمید نوری که بخش زیادی من فکر میکنم رویای خود من و آرزوی خود من برگزاری یک چنین دادگاهی در ایران برای عاملین جنایت دیدیم که حمید نوری خب یک فردی بود که نقش داشت به هر حال در اون قتل و یک حکم مجازات گرفت. منتها خب شما سوالتون در واقع اگر من بخوام بهش پاسخ بدم میخوام بگم که میتونم به طور قاطع از طرف حداقل خانواده های دهه 60 بگم که هیچ کدوم با اعدام موافق نیستن و دقیقا شعری که شما در اول این برنامه خوندین رو همیشه من در ذهنم داشتم و مادرم هم همیشه میگفت من نمیخوام کسی رو بکشن، قاتلای بچه های من رو بکشن، اینا باید مجازات بشن چون بچه های اونا نمیخوام فردا بیان دادخواه پدراشون بشن چون اونا هیچ گناهی ندارن. منظورم اینه که همیشه موافق و فکر میکنم تلاشم در این جهت بوده که کسانی دیگر مثل ما نشن، عزادار نشن و این چرخه خشونت پایان پیدا بکنه بدون خونخواهی، بدون اینکه فرش خون برای این آن در واقع گسترده بشه در ایران.
0: آقای دهقان، مجازات که خانم معینی ازش صحبت میکنن در چارچوب حالا دادخواهی اصلا چه شکلی میگیره؟ واقعا چون ما یه تصویر داریم دیگه، یعنی یک جامعه سنتی اصولا تصویرش از مجازات و تنبیه یک جور شدت عمله، شدت عملی که حالا یک وقتایی میتونه برگشت ناپذیر هم باشه، اما وقتی ما صحبت میکنیم از مجازات در این چارچوب و شما هم یه جایی اشاره کردید به رویارویی حقیقت و آشتی، این چه چیزی به خودش میگیره؟ آیا یه مقدار امکان نداره افراد رو به این فکر فرو ببره که خب این یک منش کاملا مصالحه جویانه، حالا این روزها دیدید که یک انگی هم هست اصلاح طلبانه است در برابر دیکتاتوری و حالا اون چرخه خشونت یا ظلمی که ظالم انجام داده؟
2: ببینید توی فکر کنم کتاب آموزش ستم دیدگان پائولو فریره خیلی سال پیش نوشته، میگه ستم دیده در قدم اول مبارزه با ستمگر روش و منش خود ستمگر رو در پیش میگیره. اینکه چه انگی چه کسی در مقابل حقیقت بزنه خیلی موضوعیت نداره. اگر حقیقت برای ما آشکار شده یا قرار آشکار بشه با روش و منشی که عدالت ترمیمی و عدالت تحول آفرین بتونه به ما وعده بده یا کمک بکنه، دیگه ما باید از عدالت کیفری عبور کنیم، چون این قرائت واپسگرای واقعی از جمهوری اسلامی که فقط عدالت کیفری رو مطرح میکنه، در حالی که مفهوم عدالت بسیار پیچیده است و مفهوم عدالت کیفری بیشتر انتقام شخصی، انتقام خصوصی یا در مورد جمهوری اسلامی قتل حکومتی یا انتقام حکومتی رو در غالب قصاص کلید میزنه. بله، ممکنه شما بحث آشتی و حقیقت رو مطرح بکنید، کسانی شما رو متهم به سازش کنن، اما اصولا همجور که همه در واقع عدالت خواهان به معنای تخصصی در باب عدالت انتقالی مطرح میکنن، اگر شما فقط به دنبال مجازات خشن باشی هیچ تفاوتی نمیکنه چون باز سولید میشه. کما اینکه اگر قرار بود مثلا با مرگ یک دیکتاتور دیکتاتوری هم تموم میشد، پس با مرگ خمینی باید دیکتاتوری تموم میشد دیگه. الان خامنه ای هم مرده، آیا ما میتونیم بگیم مثلا با مرگ خامنه ای ایران میتونه به پایان دیکتاتوری سلام کنه؟ طبیعتا نه. روش و منش عدالت ترمیمی به ما میگه که حس مسئولیت پذیری رو باید تقویت بکنی در کسانی که در جنایت غیر مستقیم حداقل نقش داشتن یا مستقیم حتی، اما مثلا شرایط خاص داشتن، تاکید بر این که اونا موظفن بشنون روایت خانواده های دادخواه رو، قربانیان رو، بازماندگان رو. چرا؟ برای اینکه ترمیم بشه رابطه بین حالا آمران یا عاملان جنایت با قربانیان و جامعه مدنی. اگر ما این کارو نکنیم، مدام پیگرد قضایی با عدالت کیفری با مجازات خشن همه عاملان در واقع کلید میخوره و خروجیش این میشه که باز یک بار دیگه باسولید میشه. کاری که جمهوری اسلامی الان میکنه انسانیت زدایی، اول میگه این تجزیه طلبه، اون قاچاقچیه، بعد اعدام میکنه. ما اول انگ میزنیم فلانی اینه بعد کشته بشه. خب نتیجهش اینه که عدالت ترمیمی کلن، یعنی حس مسئولیت پذیری بین عاملان جنایت و شنیدن روایت از بین میره. جامعه مدنی محور دیگه نیست، رابطه ترمیم نمیشه، تازه مقدمات عدالت تحول آفرین هم ایجاد نمیشه. ببینید ما یه قدم باید در عدالت انتقالی حتی جلوتر بریم. ببینید توجه به دلایل و ریشه های نقض های حقوق بشر و تمام جنایاتی که صورت گرفته اگر نشه ما آسیب پذیر میشیم، چون اینجوری میتونیم رفع کنیم، اول اصلاح کنیم بعد رفع کنیم سیستماتیک نظام حقوقی سیاسی رو. تو همین فرانسه 45 سال پیش اعدام بود، ولی وزیر دادگستری وقت اومده گفته فرانسه باید دادگستری داشته باشه که دیگه نکشه. موضوع کشتنه. خودت هم به زیبایی گفتی جناب زرقامی عزیز که مجازات ها بعضی وقتا دیگه جای پس نه و پیش نداره. ببین مجازات های برگشت ناپذیره، خطای انسانی هم بسیار زیاده، بسیاری از قضات در جمهوری اسلامی مأمورن که بکشن. ما در آینده عدالت، اجرای عدالت، عدالت انتقالی اگر به دنبال عدالت ترمیمی باشیم و تحول آفرین، میتونیم حداقل با به انسان اجازه کشتن انسان ندیم. این حداقل کاری که ما میتونیم انجام بدیم.
0: خب من قبول دارم این حداقل کاره، ولی خب برای کسی که یک جان عزیزی رو از دست داده چگونه میشه توضیح داد که ما به دنبال یک راهی هستیم، یک مجازاتی رو داریم به هر حال در یک چارچوب حقوقی دنبال میکنیم که این مجازات میتونه تاثیرگذار باشه، میتونه برای اون هم راضی کننده باشه، چون به هر حال اون طرفی که از دست داده کسی رو باید به یک رضایت خاطری برسه دیگه. این فهم کنم گره کار اینجاست که من حالا میخوام اطمینان از خود خانم معینی هم بپرسم، به هر حال با توجه به اون از دست دادن هایی که در زندگی به واسطه حالا سیاست های نظام هایی که وجود داشتن باهاش روبرو شدن.
2: الان سوال شما از من اگه هست اجازه بدید من این توضیح رو بدم که چگونگیش بیش از چراییش البته مهمه. یعنی سوال شما خیلی حرفه‌ایه. ببینید چرایی رو اگه بپذیریم چگونگیش رو باید با هم گفتگو بکنیم. ما چراییش رو تاکید داریم که هنوز بعضیا نپذیرفتن و به دنبال انتقامن با همون موازین فقهی واپسگرای سنتی قرون وسطایی شرعی قصاص، خون در برابر خون. کسانی که این اعتقادو دارند چرایی رو تا زمانی که اونا با در آن دی سیم پیج نشیم، توی صفحه قرار نگیریم، رو چگونگی شاید گفتگویی هم شک نگیره. اما جواب شما در بحث چگونگی، این حق بر حقیقته. ببین ارکان عدالت انتقالی رو باید تشریح کرد. شما چگونگی رو میتونید رو 5 رکن عدالت انتقالی اصلا توضیح و تشریح کنی. اول حق بر حقیقت، کشف حقیقت، حق برای این که حقیقت باید کشف بشه. دوم این که مقدمات اجرای عدالت باید فراهم بشه. سوم این که خسارت در هر حدی باید جبران بشه. چهارم این که عدم تکرار باید تضمین بشه. و پنجم این که علیه فراموشی همه ما باید قیام کنیم که به عنوان رکن به خاطر سپاریه. به خاطر سپاری در عدالت انتقالی و تضمین عدم تکرار به نوعی مکمل حق بر حقیقت، اجرای عدالت و جبران خسارته. اگر اینها رو در کنار هم بپذیریم، چگونگی های ارکان پنجگانه عدالت انتقالی به ما میگه عدالت تحول آفرین تثبیت میکنه صلح رو برای آینده و نسل‌های بعدی. بعد ضمناً شما اشاره کردیم به جامعه که سنتیه. بله جامعه ما هنوز بخشی از جامعه سنتی هن، ولی یک چرخش بزرگ داشتیم در سالهای اخیر با جنبش‌های مدنی، از به ویژه جنبش زن زندگی آزادی به این طرف که نسل جدیدی اومدن پس زدن جامعه سنتی رو. الان اتفاقا جامعه ما به نسبت مدرنه. جامعه مدرنی که اکثریتش جوانن و نسل زدن و روشنند و روشنفکرن، اما اکثریت دانای روشنفکر جوان نخبه هوشمند در زیر یوغ اقلیت نادان سنتی قرون وسطایی دارن زندگی میکنن.
0: لزوما همه این جامعه سنتی نیستن آقای دهقان. در نظر داشته باشید مثلا در جایی که یک هنرمند، یک هنرپیشه، به هر حال هنرپیشه و هنرمند جزء طبقه سنتی یا کم سواد یا کم دانش که به حساب نمیاد. در جایی که مثلا صحبت از خونخواهی میکنه، میگه من خونخواه هستم نه دادخواه، متوجه میشیم که نه، در یه بخشی از جامعه اینها ریشه داره، اینو که نمیتونیم نادیده بگیریم.
2: نه من اینو انکار نمیکنم، ولی یادتون باشه شما نمیتونید، یا نمیتونیم، هیچ کدوم از ما حق نداریم استقرا کنیم، یعنی از جزء به کل برسیم. اگر منظور شما صحبت های اخیر اشکان خطیبی باشه، ایشون حرف بیجایی زدن، ایشون شهوت شهرت بعضی از هنرمندای ما رو داره میکشه، شهوت شهرت، فضای مجازی، میلیون ها فالوور. خب تتلو هم چندین میلیون فالوور داشته ولی هنرمندم بوده، صداش هم قشنگ بوده. آیا روشن فکره؟ قیصر هم فیلمشو مسعود کیمیایی ساخته، آیا روشن فکره؟ تحصیل کرده است، جزو نخبگانه. اون ادبیات قیصر رو ببینید، یا اشکان خطیبی، شما نمیتونید از جزء به کل برسید. یعنی با تتلو و اشکان خطیبی و نگاه های قیصرگونه شما مدام فقط دارید با سولید میکنید روش خشونت آمیز رو، در حالی که نسل جدید با آثار جدید آگاه‌تر شده، جامعه پوست اندازی کرده. شما نمیتونید این همه تحولات جامعه رو نبینید، جنتی و جنتی ها و تفکرات کسانی که شهوت شهرت دارن. ببینید بسیاری همین الان هنرمندایی که تو جمهوری اسلامی میرن سر یک جانی جنایتکار آواز و ترانه میخونن، سرود میخونن، آیا اینا الزاماً هر کی صداش خوبه، هر کی موسیقی مینوازه روشن فکره، یا هر کی فیلم میسازه ولی که فیلم فارسی بسازه، فیلم فارسی که فقط جنایت رو داره تحمیل میکنه یا دیکته میکنه قصاص رو؟ نه، به نظر من نسل جدید از اینا عبور کردن. محمد عزیز ببینید، جامعه نسل جدید، شما تا زمانی که اینها رو صداشو نشنوید، مطمئنن صدای بلند، صدای کسانی که میلیون ها فالوور دارن ولی اندک اطلاع و آگاهی هم ندارن، برای اینکه دیده بشن، شهوت شهرت اونها رو به جای وامی داره که یکی میشه خواننده حکومتی، یکی میشه هنرپیشه سلطنتی. اینا هیچ کدوم ربطی ندارن به جامعه مدرن فعلی که همه گفتند زن، زندگی، آزادی. شما از این سه واژه هیچ چیزی غیر از حقوق بشر و کرامت انسانی نمیتونی ببینی. همین الان خانم معینی تاکید کرد حتی دادخواهان دهه 60 هیچ کدوم خانه اعدام نیستن. این حرف، شما این حرفو دست کم نگیرید. تازه خانواده های دهه 60، خانم هایی مثل خانم معینی، خانم شعله پاکروان که بزرگانی مثل اینها رو در نظر بگیرید، تازه اینا جزء نسل جوان و زد نیستن، چه برسه به نسل جوان. در نسل جوان البته هیجان هست، البته کسانی هستن که در همین نسلم انتقامو میخوان، بله اینو میفهمم، تیر چراغ برقو حواله میدن، اینم میفهمم، پشت رو مدرسه فارو ندیدن، اونایی که دیدن اینم میفهمند. اما معنیش این نیست که ما آمار دقیقی داشته باشیم، ولی همین کانادایی که من دارم زندگی میکنم، زمانی اعدام لغو شد که بالای 70% مردم کانادا خواهان اعدام بودن. در سال 77 میلادی در فرانسه آخرین اعدام انجام شد، با گیوتین بود. 77 میلادی دو سال قبل از انقلاب 57 بود، 57 خورشیدی ما بود. ولی 45 سالی که اعدام لغو شد، جامعه فرانسه، آیا جامعه متمدن فرهنگی، جامعه بهتری شد؟ ما میگیم نسلهای بعدی اینو از ما میخوان، همین.
0: خب اجازه بدید از خانم معینی هم بپرسیم، ببینیم خانم معینی چگونه نگاه میکنن، و اینکه خانم معینی مرز بین عدالت و انتقام خیلی شاید مرز باریکی باشه، ولی به هر حال واقعا اگر که خانواده های دادخواه، حالا شما یک بخشی از اونها رو نمایندگی میکنید، طیف گوناگونی دارن، مسئله عدالت رو بخوان جستجو کنن، برای خود شما، از خود شما آغاز کنیم، عدالت در کجا به هر حال خودش رو نشون میده و مجازات از نظر شما در این بافت و در این ساخت چه مجازاتیه، چه چیزی میتونه جوابگوی آن چه باشه که اتفاق افتاده و بر خانواده شما گذشته؟
1: آقای زرامی عزیز، من با بخشی از صحبت‌های شما در واقع به تجربه در دادخواهان ایران که متشکل از اعضای خانواده‌های در واقع حوادث، اتفاقات و کشتارهای 14 هست، افراد متفاوتی با ما کار می‌کردن که ما 5 نمایشگاه که به نام آنچه باقی ماند در 5 کشور در اروپا برگزار کردیم که در واقع هر آنچه که از عزیزانمون باقی مانده بود به عنوان اثبات این قضیه که این انسان ها وجود داشتن، زندگی می کردن و عشق به زندگی داشتن و برای آزادی و دموکراسی و عدالت در ایران مبارزه کردن، کشته شدن. پس اینها وجود دارن. این خودش در واقع بخشی از همون عدالت انتقالی که علیه فراموشیه. اما در همین جمع ما در جریان جنگ مشکل پیدا کردیم. یک سری از عزیزان اعتقاد داشتند که این حجم از خشونت رو نمیتونن فقط موکول کنن به اینکه در دادگاه‌های عادلانه قضاوت بشه و بعضی ها باید خودشون در خیابون ها همونطوری که مثلا بارها هم گفته شد، یه سری از خانواده هایی که مادرانی که داغدار بودن و صحبت کردن که اونا خودشون میخوان تیر چراغ برق بزنن و خلاصه خیلی خیلی کلمات خشونت آمیز و فجیع رو به کار بردن. ما به عینه این رو دیدیم و یک کاری رو که من فکر میکنم که بسیار الان میبینم که مؤثره انجام دادیم، ما اومدیم یک کارگاه‌هایی رو شروع به کار کردیم، یک کارگاه‌هایی رو برای روان درمانی، نه در واقع درمان قطعی، برای یک فضایی رو برای گفتگو شروع کردیم. یک کارگاهایی که خانواده و اعضای این خانواده ها بیان با هم صحبت کنن و چند تا روانکاو و روانپزشک هم در اونجا هستن که به اینها کمک کنن تا این دوران در واقع زخم خوردگی و اینکه تو، البته این زخم ها هیچگاه ترمیم نمیشه. واقعا من خودم الان با هر صحنه دوباره برمیگردم به اون زمان، یعنی شامل زمان نمیشه، ولی به هر حال اونهایی که تازه تر زخمشون تازه تر هست رو به نوعی بتونیم کمک کنیم به ترمیمش و در جهت آگاهی پیش بریم که بتونیم یک فضایی رو آرام کنیم و بتونیم فضایی رو ایجاد کنیم که ما یاد بگیریم که چگونه این مراحل رو طی کنیم و این خشونت ما رو مجبور به اجرای یک سری احکام ناعادلانه و خشن نکنه که پشت بام های رفاه دیگری رو بیافرینیم و فردا بخوایم پاسخگو باشیم که چرا شما حتی من اعتقاد دارم نصیری رو هم که اعدام کردن باید فرصت یک محاکمه عادلانه بهش میدادن و صحبت میکرد، شاید یک سری از اسرار رو در واقع افشا میکرد و حکم بهش میدادن. منتها این قضیه متاسفانه کم نیست و به ویژه یک سری از خانواده های دادخواه بعضی از دوره ها به شدت روی این قضیه تاکید دارند که به نوع خشونت ورزیه و متاسفانه یک سری گروه ها و افرادی که در واقع یک جناح خاص هستن از اونا هم استفاده میکنن.
3: اتفاقا خانم معینه، اجازه همین رو ازتون بپرسم، به خاطر اینکه ما همین وضعیت رو میبینیم در تهران در خصوص کشته شدن آیت الله خامنه ای، حکومت از انتقام میگه، در و دیوارها پر میشه از شعارهای درباره انتقام، هشتگ انتقام و اینجور چیزا. بیرون میایم میبینیم اپوزیسیونی که به هر حال یک جوری خودش رو متصل میدونه به اتفاقاتی که در 18 و 19 دی ماه رخ داده، اونها هم از انتقام میگن، از اینکه درختان خیابان پهلوی سابق ولی عصر امروز آماده است برای همچین چیزی یا تصویرسازی های مشابه رو انجام میدن. ما در یک همچین فضایی، حالا آقای دهقان درست میگن بله اتفاقاتی رخ داده در این جامعه، نمیشه اونها رو نادیده گرفت، ولی اون چیزی که بیشتر داره دیده میشه این صداهاست تا صداهایی که بخواد از دادخواهی بگه و از روشهایی که آقای دهقان توضیح دادن، شما گفتید و یا یک گروه دیگه‌ای دارن به هر حال اون روشها رو بهش میاندیشند، مثل مثلا حالا به عنوان نمونه بارزش خانم پرستو فروهر مثلا مثال بزنیم. یعنی میخوام بگم که ما با یه همچین فضایی هم روبرو هستیم.
1: بله، این دوگانگی در هر دو طرف هست. یک سری که خواهان هستند که بتونن یک آرامشی به جامعه بدن، میکنم آرامتر این مسیر رو در واقع طی کنیم و در اون چرخه نیفتیم، و یک سری دارن دامن میزنن. وقتی یک فردی که خودش در یک دادگاه عادلانه شاکی بوده و یک دادگاه رو به نوعی گردونده، خودش میره از انتقام و فرش خون حرف میزنه. خب این انعکاسش در جامعه و در ایران میتونه خیلی بدتر باشه. و به همین خاطر من همیشه اعتقاد دارم انسانهایی که ببینیم، جمهوری اسلامی رو نباید ما دست کم بگیریم. همین حرکتی که جمهوری اسلامی در همین تشییع جنازه خامنه ای کرد رو ما در زمان همون 68 در بعد از 8 سال جنگ در واقع خانمانسوز در ایران دیدیم، بعد از کشدار 67 دیدیم که جمهوری اسلامی الان هم چند ماه صبر کرد تا جنگ رو بتونه مدتی قطع کنه، بعد با استفاده از فضای ناشی از اون بار دیگه اون مانور قدرتش رو در واقع بسیج جمعیتش رو بازسازی کنه. این اولین بار نیست که این حکومت از جنگ، بحران در واقع برای تثبیت قدرت خودش بهره میبره و اون رو نعمت میدونه، چون در سایه جنگ میتونه راحتتر اعدام کنه، زندانی کنه، فعالین رو زیر فشار قرار بده، اعدام رو در سکوت و قطع اینترنت در واقع انجام بده، که این برای آن جناحی که خواهان خون و خون ریزی هست هم مناسبه. اونها هم میان که در واقع بدون در نظر گرفتن کرامت انسان ها میان تعداد کشته شدگان رو بالا میبرن، جمهوری اسلامی میاد اونا میان تعداد کشته شدگان در واقع در اعتراضات رو بالا میبرن و جمهوری اسلامی میاد تعداد کشته شدگان جنگ رو بالا میبره، بدون اینکه به این باور داشته باشند که هر انسانی کشته شدنش یک فاجعه است. ارزش جان انسان ها نباید قربانی رقابت های سیاسی نظامی بشه. بالا بردن تعداد کشته شدگان در اعتراضات جنگ که فقط یک شانس دیگه برای عادی سازی خشونت به نفع حکومت میبره بالا. ما نباید حکومت رو دست کم بگیریم. با تمام شیوه ها داره میاد جلو. متاسفانه یک گروه در خارج کشور هم قدم به قدم راه رو براش باز میکنه، دامن میزنه به جنگ، دامن میزنه به این که خشونت رو ببره بالا. اونا اینقدر کشتن، پس ما باید 10 برابر بکشیم. اونها عزیزان ما رو کشتن، پس ما تیر چراغ بر میذاریم و فرش خون پهن میکنیم. من اعتقادم اینه که بیش از هر زمانی است این خاک ما واقعا بیش از این تاب خون و خونریزی نداره. باید برای حقیقت، عدالت، آزادی، دموکراسی تلاش بشه، برای در واقع یادگیری، آموزش. ببینید من یک خاطره گفتم از گذشته خودم. آن زمان خشم در و من میپذیرم این خشمو. من 12 تن از عزیزانم رو جمهوری اسلامی به جوخه اعدام سپرده که هنوز من نمیتونم به عکس اینها نگاه کنم، به چشم اینها نگاه کنم. هر کدوم تیکه از جان من بودن. من قاطعانه میتونم بگم که رنج و درد و در واقع اندوه این انسانها رو درک میکنم که عزیزشون رو کشتن. تازه خیلی ها عزیزانشون رو بالاخره بهشون تحویل دادن که دفنش کنن. ما حتی نمیدونیم، حتی الان بعد از گذشت 14 نمیدونیم که کجا عزیزان ما رو دفن کردن. هنوز ما در خواب و رویا میبینیم که عزیزان ما زندن. من خارج از این فضا حرف نمیزنم، ولی اعتقاد دارم که ما باید در رابطه با عدالت انتقالی یاد بگیریم، گذار بدون خشونت رو یاد بگیریم و در این عرصه تلاش کنیم و کمک کنیم به عزیزان دیگه که این مراحل رو طی کنن و تصمیم عجولانه و بر اساس خشونت دیگه، که چرخی خشونت بعد یک جایی استوب بخوره. باید واسه به دست ما دادخواهان باید باشه.
3: آقای دهقان، چون از عدالت انتقالی صحبت شد، فرصت زیادی هم باقی نمونده، بپرسیم به همین عدالت انتقالی که اصلا چجوری میتونه مرز بین دادخواهی و خونخواهی رو به صورت پررنگ مشخص کنه، و از طرفی آیا باید ما همه چیز رو واگذار کنیم به حتی برای عدالت انتقالی بعد از جمهوری اسلامی، یا در همین شرایط هم میشه رفت سراغ عدالت انتقالی و از مجراهای موجود استفاده کرد؟
2: طبیعتاً نه، همه چی رو نباید واگذار به آینده کرد، چون وقت مجبوریم کاسه چه کنم دستمون بگیریم و به همدیگه نگاه کنیم. برای همینه که ما اصولاً حداقل ما در مجموعه شبکه وکلا یک کلمه تمام تلاشمون با ساخت فیلم مستند داستانی دادگاه تاریخ همین بود که روایتی از عدالت پس از جمهوری اسلامی رو نشون بدیم، یعنی تصویر سازی کنیم. ما هرچی کتاب ها بنویسیم، مقالات، جزوات در مورد عدالت انتقالی، اون اثری که سینما یا اثری که بتونه بصری باشه و ارتباط حسی برقرار کنه، شاید اون اثرش بیشتره تا کتاب و اینها. تا حالا که اینجوری بوده، برای همین شما میبینید که خود شما استناد میکنید به اینکه خیلی ها خب به دنبال خونخواهی هستند، ولی الزاماً اکثریت، ما که آمار نداریم، ولی اکثریت یا الزاماً صداهای بلند صداهای حقیقت نیستند. صداهایی که حقیقت باشه به زمانش هست، اما پیشاگذار کاری که انجام میشه برای عدالت انتقالی سازوکارهاش باید طراحی بشه، چون سازوکارهایی که برای عدالت انتقالی باید طراحی بشه مجموعه ای هست که فقط حقوقی نیست، سیاسی هست، فرهنگی هست، اجتماعی هست. اینها به این جوامع کمک میکنه، جوامعی که تو دوره سرکوب بودن، در دوره جنگ بودن، دیکتاتوری رو گذروندن. اینها برای اینکه با گذشته خودشون، گذشته که پر از آسیب و زخم، مواجه بشن، نیازمند عدالتی هستن که اول حقیقت رو روشن کنه، بعد برقرار بشه، به قربانیان پاسخ بده، پایه های یک نظام دموکراتیک و مبتنی بر حقوق بشر رو بنا کنه. اگر این روند و این سازوکار رو بپذیریم، در اون صورت صداهای بلند ممکنه اکثریت جامعه هم اگه آماری گرفته باشه، حتی صداهای بلند همونها باشن، اما یادمون باشه ما انقلاب 57 تا اثر گذروندیم، اکثریتی که در تدوین قانون اساسی جمهوری اسلامی نقش داشتن حقوقدانانی بودن که با ایدئولوژی دیکتاتورهای زمان همراه بودند، اما صدای اقلیت‌هایی که اقلیتی مثل مصطفی رحیمی شنیده نشد. اگر صدای مصطفی رحیمی شنیده میشد، اگر اون زمانی که اون فریاد میزد آزادی باید با آگاهی همراه باشه، اگر شنیده میشد، اون وقت شاید سرنوشت ما چیز دیگری میشد. و ببین اگر
3: امروز هست که این دفعه هم اون اتفاق نیفته؟
2: نه، من فکر نمی‌کنم هیچ تضمینی باشه، ولی وقتی شما آگاهی بدی، کاری که ما تلاش می‌کنیم و باید این تلاش رو بکنیم، مثلا رسالت ما اینه این آگاهی رو بیشتر بکنیم، شاید امید داشته باشیم که یواش یواش شبیه دوی امدادی به بقیه هم برسه و اطلاعات و آگاهی اگه به اندازه‌ای باشه که اقلیت آگاه، اقلیتی که حرف درست و حقیقت رو می‌زنن، منکوب نشن، مرعوب نشن، اکثریت با صدای بلند رسانه‌ها رو به خودشون توجهشون جلب نکنن، سوشال میدیایی که میگم ملاک لایک و فالووره، اون وقت ما میتونیم امیدوار باشیم، نه تضمین، میتونیم امیدوار باشیم که سازوکارهای مربوط به عدالت ترمیمی مقدمات عدالت انتقالی و عدالت تحول آفرین رو با سازوکارهای نظام حقوقی دموکراتیک و سکولار بتونه کلید بزنه، نه برای فردا، از امروز این اتفاقا باید بیفته. من معذرت میخوام، ولی
3: وقتی بعضیا البته بگن که اینهایی که شما دارین میگین روی کاغذ خیلی جملات و کلمات قشنگ و خوش آهنگیه، اما در عمل شاید سخت باشه که اصلا بشه به یه همچین چیزی رسید، با توجه به تشتتی که بعد از اتفاقات دیماه شاهدش بودیم که در ایران و حتی در بین گروه‌های مخالف رخ داده.
2: من حقیقتش نمیتونم اینو بپذیرم، چون بنابر تجربه زیسته و تجربه تاریخی، اولا کسانی که فقط ملاک بر حرفای درست و حقیقت به کاغذ میگیرند، در واقع خودشون در شرایطی قرار میگیرند که تاریخو اصلا نخوندن. ثانیاً اون چیزی که در دیما رخ داده یا چیزهای دیگه که در جای دیگه رخ داده، در تاریخی که نگاه میکنیم میبینیم که شما اگر به دنبال این هستی که ادعا میکنیم، ببینید بخش عمده‌ای از مخالفان نظام ولایی چی میگن؟ میگن ما خواهان آزادی، عدالت و دموکراسی هستیم، ولی دقیقاً رفتاری که میکنن ضد دموکراسیه. خب من میخوام اینو بگم، اگر قرار باشه اون چیزی که حقیقته الزاماً همه جامعه باش موافق باشند، برای چنین چیزی امکان نداره. اما قرار نیست یک دولت پیشرو در آینده ایران دموکراتیک و سکولار الزاماً تابع اکثریت باشه. همونقدر که دیکتاتوری اکثریت بده، حق اقلیت و حقوق اقلیت رو نقض کردن بده. حقوق اقلیت در جامعه‌ای که میخواد رو به صلح و مدرنیته و سکولاریسم و دموکراسی بره، طبیعتاً اقلیت آگاه میتونن کمک کنن. بازم تاکید میکنم فراموش نکنید در کانادایی که امروز یکی از مدرن‌ترین کشورهای دنیاست، 80% مردمشون خواهان همین خشونت و باسولید خشونت و اعدام بودن، اما دولت پیشرو اونو مملو کرد مثل فرانسه و خیلی کشورهای دیگه. اما امروز میبینیم همه با صلح با دایورسیتی بزرگ کنار هم دارن از جوامع مختلف کانادا رو ساختن، دارن با هم زندگی میکنن. همون آدمایی که از جهان سوم اومدن و خشونت رو ترویج میکردن امروز با صلح آرامش دارن زندگی میکنن. بنابراین اونهایی که فکر میکنن حرف درست حقیقت قابلیت اجرا نداره، در واقع دارن فازی رو برمیدارن که بیشتر خشونت خودشون رو توجیه کنن. یک. دوم این که همه چی از کاغذ شروع شد. منشور جهانی حقوق بشر، اعلامیه جهانی حقوق بشر، منشور ملل متحد، تمام میثاقین، همونایی که این دوستان ادعا میکنن که به دنبال دموکراسی هستن، بر اساس همون همخوان حرف بزنن، به همون استناد میکنن. اول رو کاغذ بود، بعد اجرا شد. مهم ضمانت اجرای آن چیزیه که حقیقت است. ضمانت اجرای آن چیزیه که تضمین کننده صلح پایداره برای توسعه، برای رفاه، برای آبادانی مملکت. وگرنه اونهایی که مدام خشونت رو بر تبلش میکوبن، همین الان شما بهشون بگی آقا شما مجازاتی که الان نظرت اگه این بشه نتیجهش میشه، اون میگه چی گفتی؟ نفهمیدم، یه بار دیگه بگو. اصلا متوجه اون چیزی که میخوانم نیستن. برای من فکر نمیکنم دیما درسته یک جنگ و خشدار بیرحمانه معترضان در خیابان توسط جمهوری اسلامی تونسته جامعه رو تا حدودی دو قطبی کنه، دو شقه کنه، تا حدودی تاکید میکنم جنگم هم به همین شکل، اما در طول تاریخ وقتی نگاه بکنی ایام دیما و این جنگ و اون کشتار در نهایت به اندازه چند ثانیه تعریف میشه. کل تاریخ ایران رو بخواد نگاه بکنی از زمان مشروطه، مشروطه خواهان به دنبال یک کلمه بودن: قانون، رول آف لا، حاکمیت قانون. برای عدالت خانه داشتن میجنگیدن، اما همون مشروطه خواهان عجله کردن، شیخ فضل الله رو کشتن، اعدام کردن، که البته یکی از خطاکاران و جانیان بود، اما کشتن و اعدام کردن چی شد؟ تموم شد اون دیکتاتوری فقهی؟ آیا اون نگاه واپسگرا تموم شد؟ نه، چند سال بعد، چند دهه بعد در لباس خمینی سال 57 اومد بیرون. برای این اعدام کردن الزاماً نتیجه اونی که شما میخوای نمیده، خیلی وقتا نتیجه عکس میده. در جمهوری اسلامی هم 1400 سال بعد از حسین، مظلومیت حسین بهانه ای برای کشتن دیگران. برای مظلوم نمایی، مظلوم پروری باعث میشه شیخ فضل الله در لباس خمینی بیاد بیرون، در جایگاه حقم بایسته. نه، من اینو اعتقاد ندارم و فکر میکنم دولت پیشرو باید این کارو انجام بده تحت هر شرایط. بعضی از امورم نیازمند رأی نیست، امور مربوط حقوق بشر دموکراسی بردار نیست، رأی نباید بشه من. شکنجه مجاز باشد یا نباشد به هیچ وجه.
3: سپاسگزارم از شما. چون داریم به پایان برنامه میرسیم، من یک سوال هم از خانم معینی بپرسم به عنوان پایان بخشی. خانم معینی، به هر حال آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی کشته شد و دیگه وجود نداره، آیا مرگ یک دیکتاتور به نظر شما و فرجامی که براش به هر حال رقم خورد میتونه به نوعی راضی کننده باشه برای اونهایی که به هر حال هزینه دادن در نظام جمهوری اسلامی؟ شما تقریبا یه چیزی در حدود 2 تا 3 دقیقه فرصت دارید در موردش صحبت کنید.
1: نه، من فکر میکنم ببینید، مرگ خامنه‌ای هم نگاه من پایان زندگی انسانیه که مسئولیت سنگینی رو در قبال دهه ها سرکوب، اعدام، شکنجه و ویرانی بر عهده داشت. خب خیلی این میتونه یک جهانی بهتر باشه که بدون همچین کسایی که سیاست رو بر پایه نفرت، سرکوب، خشونت بنا میکنن، بی تردید جای بهتری خواهد بود دنیا. اما مرگ او به تنهایی عدالت رو که محقق نمی کنه. عدالت زمانی تحقق

0: قومی هستند که در بزنگاه تاریخی مسیر دیگری رو انتخاب میکنن و من امیدوارم مردم ایران با اتکا به جامعه مدنی، نیروهای دموکراسی خواه و تجربه های جهانی باز هم برای دستیابی آزادی، عدالت و کرامت انسانی به تلاش مبارزشون ادامه بدن و دنیای رو در واقع متصور هستم و امید دارم که ایران به دموکراسی، آزادی و عدالت خواهد رسید اگر از در واقع آموخته های تاریخ درس بگیره تا محکوم به تکرار قسمت های تلخ و فجایع اون نباشه.
1: سپاسگزارم از هر دو میهمان عزیز. پاراگراف اول، سعید دهقان، وکیل و روزنامه نگار در تورنتو، و خاطره معینی، فعال سیاسی و از اعضای خانواده جنبش دادخواهی در ایران که از نروژ ما رو همراهی می‌کردند. برای من میتونید نظراتتون رو بنویسید روی محمد آندرلاین زرقامی در اینستاگرام، و فکر کردم که برای پایان بخش پاراگراف اول امروز، به جایی که همون در اصل پایان بندی همیشگی رو بریم، یک پایان بندی دیگر رو رقم بزنیم که بی ارتباط نمیتونه باشه با آنچه که داریم میشنویم. بله، یک کاری رو انتخاب کردم از هامان که کلام، موسیقی و صدای خودش هست. کار در ایران منتشر شد تحت عنوان آلبومی به همین نام، تیغ و ترانه، که دعوت میکنم در ادامه شنونده تیغ و ترانه باشید که همونطوری که گفتم آنچه که این برنامه میخواست بگه رو در روح این ترانه میتونید پیدا کنید، و امیدوارم باز هم با هم باشیم. روز و روزگار خوبی رو براتون آرزو میکنم در ادامه.

شنونده رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری مشروع خبرهای این ساعت را به آگاهی می‌رسانم. وزارت خزانه‌داری آمریکا مجوز فروش نفت ایران را لغو کرد. در پی هدف قرار گرفتن نفتکش قطری در تنگه هرمز، قطر کاردار ایران را احضار کرد. بریتانیا کاردار ایران را برای ارائه توضیحات در مورد حمله به یک روزنامه نگار ایرانی احضار کرد. وزارت خزانه داری آمریکا روز سه‌شنبه با صدور اطلاعیه اعلام کرد که ایالات متحده مجوز فروش نفت ایران را که اخیراً صادر کرده بود لغو می‌کند. آمریکا در اول تیر ماه تحریم صادرات نفت ایران را تا تاریخ اول مرداد به مدت 2 ماه به حال تعلیق درآورده بود. به گزارش رویترز، یک مقام آمریکایی با اشاره به حملات اخیر به نفتکشا در تنگه هرمز، اقدامات ایران در این آبراه را کاملاً غیر قابل قبول خواند و هشدار داد که این اقدامات با پیامدهایی همراه خواهد بود. این تصمیم پس از آن اعلام شد که سازمان عملیات تجارت دریایی بریتانیا از هدف قرار گرفتن 3 نفتکش با پرتوهای ناشناس در تنگه هرمز و مناطق اطراف آن خبر داد. تا کنون خبرهایی که میرسد این حاکی از این است که سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی قطر را به دلیل متهم کردن ایران به حمله به یک نفتکش قطری محکوم کرد. اسماعیل بقایی اتهام قطر علیه ایران درباره دست داشتن در حمله

نفتکش قطری را سوال برانگیز و در تضاد با اصل حسن همجواری و غیر قابل قبول خواند. دولت قطر اعلام کرد در پی هدف قرار گرفتن نفتکش قطری در هنگام عبور از نزدیکی تنگه هرمز، کاردار ایران را به وزارت خارجه احضار و یادداشتی اعتراضی به او ارائه داد. وزارت خارجه قطر در بیانیه ای حمله به کشتی خود را به شدت محکوم و آن را نقض خطرناک ایمنی کشتیرانی بین المللی، تهدیدی مستقیم برای امنیت عرضه جهانی انرژی و نقض آشکار و صریح از قواعد حقوق بین الملل اعلام کرد. وزارت خارجه قطر اعلام کرد در این یادداشت از ایران خواسته است درباره این هدفگیری توضیحات فوری ارائه کند، اقدامات لازم برای جلوگیری از تکرار چنین حوادثی را بلافاصله انجام دهد و به طور کامل به قواعد مرتبط با حقوق بین الملل پایبند باشد. قطر همچنین در این بیانیه بر حق کامل خود برای اتخاذ اقدامات لازم برابر قوانین بین الملل جهت محافظت از منافع خود تاکید کرده است. دولت بریتانیا روز سه‌شنبه در پی صدور احکام زندان برای دو شهروند رومانیایی به اتهام حمله با چاقو به پوریا زراعتی، روزنامه‌نگار ایرانی در لندن، کاردار ایران، ارشدترین دیپلمات جمهوری اسلامی در بریتانیا را احضار کرد. به گزارش رویترز، دو متهم این پرونده، ناندی توبادعا 21 ساله و جورج استانا 25 ساله، هفته گذشته به ترتیب به 8 و 12 سال زندان محکوم شدند. دادستان‌های بریتانیایی گفتند این دو نفر به عنوان عوامل نیابتی دولت ایران عمل کردند. پوریا زراعتی، روزنامه‌نگار ایرانی و مجری شبکه ایران اینترنشنال، مارس 2024 در نزدیکی منزلش در جنوب غرب لندن هدف حمله قرار گرفت و از ناحیه پا 3 بار با چاقو زخمی شد. وزارت خارجه بریتانیا مدعی شد این حادثه در امتداد الگوی دیرینه فعالیت‌های خصمانه دستگاه‌های اطلاعاتی ایران در خاک بریتانیا قرار دارد و تأکید کرد چنین اقداماتی حاکمیت و امنیت این کشور را تضعیف می‌کند. سفارت ایران در لندن این اتهامات را بی اساس سیاسی و خصمانه خوانده و رد کرده است. و خبر آخر این که همزمان با سفر امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه به دمشق، چند انفجار در نزدیکی هتل محل اقامت او در پایتخت سوریه رخ داد. مقام‌های فرانسوی اعلام کردند که مکرون هنگام وقوع انفجارها در هتل حضور نداشت و در امنیت کامل به سر می‌برد. شنوندگان عزیز، به پایان این بخش خبری از رادیو فردا رسیدیم. سپاس از اینکه همراه ما بودید.

تموم فرداهامون تبدیل شدن به حسرت، پسرای خان یکی یکی شدن های قدرت، همه

رادیو فردا.

شنونده ی رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری مشروح خبرهای این ساعت را به آگاهی می رسانم. وزارت خزانه داری آمریکا مجوز فروش نفت ایران را لغو کرد. در پی هدف قرار گرفتن نفتکش قطری در تنگه هرمز، قطر کاردار ایران را احضار کرد. بریتانیا کاردار ایران را برای ارائه توضیحات در مورد حمله به یک روزنامه نگار ایرانی احضار کرد. وزارت خزانه داری آمریکا روز سه‌شنبه با صدور اطلاعیه اعلام کرد که ایالات متحده مجوز فروش نفت ایران را که اخیراً صادر کرده بود لغو می‌کند. آمریکا در اول تیر ماه تحریم صادرات نفت ایران را تا تاریخ اول مرداد به مدت 2 ماه به حال تعلیق درآورده بود. به گزارش رویترز، یک مقام آمریکایی با اشاره به حملات اخیر به نفتکشا در تنگه هرمز، اقدامات ایران در این آبراه را کاملاً غیر قابل قبول خواند و هشدار داد که این اقدامات با پیامدهایی همراه خواهد بود. این تصمیم پس از آن اعلام شد که سازمان عملیات تجارت دریایی بریتانیا از هدف قرار گرفتن 3 نفتکش با پرتوبه‌های ناشناس در تنگه هرمز و مناطق اطراف آن خبر داد. تا کنون خبرهایی که میرسد این حاکی از این است که سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی قطر را به دلیل متهم کردن ایران به حمله به یک نفتکش قطری محکوم کرد. اسماعیل بقایی اتهام قطر علیه ایران درباره دست داشتن در حمله به نفتکش قطری را سوال برانگیز و در تضاد با اصل حسن همجواری و غیر قابل قبول خواند. دولت قطر اعلام کرد در پی هدف قرار گرفتن نفتکش قطری در هنگام عبور از نزدیکی تنگه هرمز، کاردار ایران را به وزارت خارجه احضار و یادداشتی اعتراضی به او ارائه داد. وزارت خارجه قطر در بیانیه ای حمله به کشتی خود را به شدت محکوم و آن را نقض خطرناک ایمنی کشتی ایرانی بین‌المللی، تهدیدی مستقیم برای

امنیت عرضه جهانی انرژی و نقض آشکار و صریح از قواعد حقوق بین الملل اعلام کرد. وزارت خارجه قطر اعلام کرد در این یادداشت از ایران خواسته است درباره این هدفگیری توضیحات فوری ارائه کند، اقدامات لازم برای جلوگیری از تکرار چنین حوادثی را بلافاصله انجام دهد و به طور کامل به قواعد مرتبط با حقوق بین الملل پایبند باشد. قطر همچنین در این بیانیه بر حق کامل خود برای اتخاذ اقدامات لازم برابر قوانین بین الملل جهت محافظت از منافع خود تاکید کرده است. دولت بریتانیا روز سه‌شنبه در پی صدور احکام زندان برای دو شهروند رومانیایی به اتهام حمله با چاقو به پوریا زراعتی، روزنامه‌نگار ایرانی در لندن، کاردار ایران، ارشدترین دیپلمات جمهوری اسلامی در بریتانیا را احضار کرد. به گزارش رویترز، دو متهم این پرونده، ناندی توبادعا 21 ساله و جورج استانا 25 ساله، هفته گذشته به ترتیب به 8 و 12 سال زندان محکوم شدند. دادستان‌های بریتانیایی گفتند این دو نفر به عنوان عوامل نیابتی دولت ایران عمل کردند. پوریا زراعتی، روزنامه‌نگار ایرانی و مجری شبکه ایران اینترنشنال، مارس 2024 در نزدیکی منزلش در جنوب غرب لندن هدف حمله قرار گرفت و از ناحیه پا سه بار با چاقو زخمی شد. وزارت خارجه بریتانیا مدعی شد این حادثه در امتداد الگوی دیرینه فعالیت‌های خصمانه دستگاه‌های اطلاعاتی ایران در خاک بریتانیا قرار دارد و تأکید کرد چنین اقداماتی حاکمیت و امنیت این کشور را تضعیف می‌کند. سفارت ایران در لندن این اتهامات را بی اساس سیاسی و خصمانه خوانده و رد کرده است. و خبر آخر این که همزمان با سفر امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه به دمشق، چند انفجار در نزدیکی هتل محل اقامت او در پایتخت سوریه رخ داد. مقام های فرانسوی اعلام کردند که مکرون هنگام وقوع انفجارها در هتل حضور نداشت و در امنیت کامل به سر می برد. شنوندگان عزیز، به پایان این بخش خبری از رادیو فردا رسیدیم. سپاس از اینکه همراه ما بودید.

0: شما شنونده بازپخش ویژه برنامه خبری تحلیلی رادیو فردا هستید.
1: شنونده برنامه خبری تحلیلی رادیو فردا هستید.
2: همونطور که در خبرها شنیدید، وزارت خزانه داری ایالات متحده روز سه‌شنبه 16 تیر ماه اعلام کرد که یک مجوز عمومی رو که به ایران اجازه میداد نفت خودش رو بفروشه لغو کرده. در همین حال یک مقام آمریکا هم هشدار داده اقدامات ایران در تنگه هرمز کاملا غیر قابل قبوله و پس از حملات به نفتکش‌ها در این آبراه راهبردی با پیامدهای مواجه خواهد شد. در راستای همین خبر همراه هستیم با محمد قائدی، استاد روابط بین‌الملل در دانشگاه جورج واشنگتن ایالات متحده. آقای قائدی درود بر شما. باز هم خبرها از این حکایت داره که هم امروز هم دیروز تنگه هرمز ناآرام بوده و تنش‌های دریایی در خلیج فارس بالا گرفته. فکر میکنید این که مجوز فروش نفت ایران لغو شد آیا میتونه لطمه‌ای باشه برای مسیر مذاکرات ایران و آمریکا، یا باز هم باید امیدی داشت به این مذاکرات؟
3: درود به شما مخاطبین برنامه. من فکر میکنم که نه، همچنان میتونیم به این مذاکرات امیدوار باشیم، به این دلیل که منافع هم ایران و هم آمریکا بزرگتر از صرفا این موضوع در واقع تعلیق تحریم ها و موضوع تنگه هرمز. الان بحث هم بحث هسته‌ایه که در واقع این برای آمریکا بسیار مهمه، هم موضوع مرتبط با در واقع وضعیت امنیتی ایران در منطقه و آتش بس در لبنان و کلن تصویر بزرگتر از این ماجراست. اما یک نکته مهمه، اون نکته این که ایران تلاش کرده که کنترلش بر تنگه هرمز رو در طول بعد از تفاهمنامه با آمریکا تثبیت کنه. در این مسیر حاضر بوده که به کشتی‌هایی که از اون مسیری که عمان و آمریکا تعریف کردن و می‌خواستن از اون مسیر عبور کنن شلیک کنه، برای اینکه این کنترل بر تنگه رو تثبیت کنه. و خب اهمیت تنگه هم برای ما مشخصه. تقریبا پیش از این زمانی که ایران به کشتی‌ها شلیک می‌کرد، آمریکا هم در پاسخ به مراکزی در ایران شلیک می‌کرد. این بار پاسخی که آمریکا داده متفاوته، دست کم تا این لحظه. یعنی به جای اینکه شلیک کنه به سمت ایران که دوباره این یک پاسخ ایران رو می‌طلبید که ایران هم پایگاه‌های آمریکا در قطر و بحرین و این کشورها رو بهشون حمله کنه، آمریکا اومد اون در واقع هویجی که به ایران ارائه داده بود، یعنی تعلیق تحریم‌ها رو برداشته. و فراموش نکنیم که هیئت آمریکایی در آخرین مذاکراتشون با در واقع با واسطه قطر با مقامات ایرانی به مقامات ایرانی توصیه کرده بودن که بزرگ فکر کنید، اگر که تنگه به وضعیت سابقش برگرده و تعرفه هم گرفته نشه، ما تعلیق تحریم ها رو ادامه میدیم و منافع ایران برای آینده در موضوع تعلیق تحریم ها بزرگتر از اون کنترلیه که میخواد بر تنگه اعمال کنه. اما اگر بخوام جمع‌بندی کنم، پاسخ آمریکا دست کم تا این لحظه پاسخ نسبتاً سطح پایینی بوده و به نظرم نمیرسه که بخواد به اون سمت بره که در این وضعیت بخواد یک شلیکی کنه و در واقع تنش نظامی رو بالاتر ببره.
2: آقای قائدی، اگر با تکیه بر صحبت‌های شما ادامه مذاکرات رو ما متصور بشیم و با توجه به اینکه شما اشاره کردین پاسخ متفاوت و حالا زیاد بزرگی هم آمریکا نشون نداده، در شرایطی که آمریکا از ابزارهای اقتصادی مانند لغو معافیت‌ها استفاده می‌کنه، ایران چه اهرمایی برای مدیریت این فشارها در اختیار داره؟
3: مهمترین ابزار ایران در حال حاضر همون تنگه است و در خصوص تنگه هم ایران به یک بندی در خود اون تفاهمنامه استناد میکنه، یعنی بند پنجم میگه که در طول 30 روز بعد از یا در زمان بعد از تفاهمنامه ایران باید با کشورهای حاشیه خلیج فارس مشورت کنه و در همکاری با عمان تردد کشتی ها رو تضمین کنه. ایران یک تفسیر کاملا متفاوتی از آمریکا داره، میگه این در واقع برگردوندن تردد کشتی ها به پیش از جنگ لازمش اینه که ایران کنترل کنه و آمریکایی ها تفسیرش اینه که ایران باید کلا کنترلش رو برداره. اما اگر که بخوایم از ابزارهای دیگه در واقع جمهوری اسلامی صحبت کنیم، به نظر میرسه که استفاده از همچنان اهرم این تشییع جنازه‌ای که داره انجام میده به عنوان اینکه این رو به اصطلاح یک نمایش قدرت ببینه، اینکه مردم در خیابان‌ها حضور دارن، نه تنها در تهران و قم و مشهد، بلکه الان در شهرهای عراق مثل نجف و کربلا احتمالاً در طول 24 ساعت آینده، و این رو به عنوان یک ابزار استفاده کنه برای اینکه موضع خودش رو در مذاکرات تقویت کنه. همین که بگه که این مردم مردمی نیستن که علیه جمهوری اسلامی بخوان در واقع قیام کنن، برخلاف اون چیزی که آمریکا در شروع جنگ تصور میکرد، و همین که بگه اینها مثلا پایکار انقلابن. در حالی که من یک نکته رو هم اضافه کنم، این جمعیتی هم که به خیابان ها اومده همچنان اقلیت مردم ایرانه، اما در هر حال جمهوری اسلامی به ذهنش میرسه که از این به عنوان یک ابزار قدرت در کنار موضوع تنگه استفاده کنه.
2: به هر حال همونطور که در خبرها هم اومده، هم امروز هم در روز گذشته حملاتی بوده به کشتی ها با پرتاب‌های ناشناس. به هر حال هنوز مسئولیتش رو کسی نپذیرفته، اما کشورهای عربی از جمله بحرین، قطر، امارات و عربستان ایران رو محکوم کردند. آیا ائتلاف کشورهای عربی علیه جمهوری اسلامی در موضوع کشتی ها میتونه به شکل گیری یک اجماع جدید علیه تهران منجر بشه، یا این موضوع یه موضوع گیری صرفا مقطعی میتونه باشه؟
3: من فکر میکنم که این موضوع میتونه به یک اجماع بیانجامه. البته که قبلا جی سی سی یا شورای همکاری خلیج فارس یک اجماعی بود بین کشورهای عربی بر علیه ایران، اما این اجماعی بود که درش شکافهای زیادی به دلیل رقابتهای کشورهای مختلف، من جمله مثلا عربستان و امارات و رقابت‌های اینچنینی در شورای همکاری خلیج فارس، شکاف‌های بزرگی پدید اومد. در حال حاضر نظم امنیتی به این شکله که عراق، عربستان سعودی و قطر تلاش میکنن که یک مقدار نقش میانجیگرانه بازی کنن، روابط نزدیکتری با ایران داشته باشن، و در اون سو کشوری مثل امارات تلاش میکنه که از طریق رفتن به سمت اسرائیل و اووردن بازیگرانی مثلا هند به منطقه تلاش کنه که یک مقدار بیشتر در مقابل جمهوری اسلامی باشه. ولی با این شلیکی که به دو کشور نزدیکتر اتفاق افتاده، یعنی یکیش قطره که میانجیگری مذاکرات رو داشت انجام میداد، و یکی عربستان سعودیه که عربستان هم به اصطلاح همراهی چندانی با آمریکا در جریان جنگ نکرد و مسیر خودش رو جدا کرد، و الان داره صحبت از یک ائتلاف منطقه‌ای با حضور ایران و یک کنفرانس صلح انجام میده. اما توی این 24 ساعت شلیک‌هایی که به این دوتا کشتی این دوتا کشور انجام شد، ممکنه که اونها رو هم سوق بده به سمت یک ائتلاف متفاوت از جی سی سی، با حضور شاید حتی کشورهایی مثل عراق و سوریه و ترکیه، و باز هم یک در واقع سیگنال این کشورها به ایران دادن. چهار کشور حاشیه خلیج فارس، یعنی قطر، کویت، بحرین و امارات، در نشست ناتویی که در آنکارا در جریان شرکت دارن، و این نشون میده که اینها دارن تلاش میکنن که به نوعی یک مدل ائتلاف متفاوت از شورای همکاری خلیج فارس رو هم دوباره درست کنن، و سوژه اصلی این هم مقابله با نفوذ بیشتر ایران و کنترل تنگه هرمز خواهد بود.
2: قائدی، سپاسگزارم از شما. محمد قائدی همراه ما بود، استاد روابط بین الملل در دانشگاه جورج واشنگتن ایالات متحده. اما همونطور که در صحبت‌های آقای قائدی شنیدید، اجلاس ناتو همزمان با این اتفاقات در حال برگزاری است در ناتو. نشست‌های جانبی و دو جانبه این گرد همایی سالانه آغاز شده. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا که همراه با هیئتی بلندپایه از مقامات دولتی و رؤسای صنایع نظامی به آنکارا سفر کرده، نخستین دیدار خودش رو با رجب طیب اردوغان در که ریاست جمهوری ترکیه انجام داده. شماری از متحدان غیر عضو کشورهای غربی هم به نشست ناتو دعوت شدند و قرار با رهبران شماری از کشورها دیدار کنند. بیشتر بشنوید از جمشید زند.
4: نشست دو روزه رهبران 32 کشور عضو پیمان آتلانتیک شمالی ناتو روز سه‌شنبه به میزبانی ترکیه آغاز شد. دونالد ترامپ ساعتی پس از ورود به آنکارا با رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه دیداری دو جانبه داشت و اظهار امیدواری کرد که واشنگتن به زودی در مورد فروش جنگنده های F-35 با آن کشور تصمیم بگیرد. ترکیه که دومین ارتش بزرگ ناتو را در اختیار دارد، سالهاست به دنبال دریافت این جنگنده های پیشرفته است، ولی آمریکا بدین دلیل که آنکارا سیستم پدافند هوایی S-400 را از روسیه خریداری کرده، تا کنون از فروش جنگنده های پیشرفته F-35 با آن کشور خودداری کرده است. 6 سال پیش واشنگتن ترکیه را به دلیل خرید سیستم پدافند هوایی S-400 روسیه تحت تحریم تسلیحاتی قرار داد، ولی روز سه‌شنبه آقای ترامپ گفت که این تحریم‌ها را لغو خواهد کرد. دونالد ترامپ پیش از دیدار با آقای اردوغان هم بار دیگر ناخرسندی خود را از عدم همکاری و همراهی کشورهای اروپایی با جنگ آمریکا علیه ایران بیان کرد. آقای ترامپ همچنین گفت که با ولادیمیر پوتین و ولادیمیر زلنسکی رؤسای جمهوری روسیه و اوکراین گفتگوی طولانی داشته و هر دوی آنها خواستار رسیدن به توافق و پایان جنگ هستند. همزمان با آغاز نشست ناتو، رهبران کشورهای اروپایی از طرح‌های مختلف دفاعی با ده‌ها میلیارد دلار بودجه رونمایی کردند. یکی از بزرگترین انتقادهای دولت ترامپ از کشورهای عضو ناتو عدم سرمایه‌گذاری کافی در صنایع دفاعی و عدم تخصیص بودجه لازم برای دفاع از کشورهای اروپایی است. مارک روته دبیر کل ناتو ساعتی پیش از ورود ترامپ به آنکارا اعلام کرد که اعضای ناتو حدود 40 میلیارد دلار در توسعه صنایع پهپادی در 5 سال آینده سرمایه گذاری خواهند کرد. اعضای ناتو تحت فشار آمریکا تصمیم گرفتند به جای اختصاص 2% از تولید ناخالص ملی خود به بودجه دفاعی، این مقدار را تا سال 2035 به 5% برسانند. آمریکا بزرگترین تأمین کننده نیرو و بودجه ناتو است و اظهارات دونالد ترامپ برای کاهش نیروهای آمریکایی در پایگاه‌های ناتو در اروپا سبب نگرانی رهبران کشورهای غربی شده است. در نشست دو روزه آنکارا، ده‌ها تن از مدیران ارشد صنایع دفاعی آمریکا، کانادا و اروپا هم شرکت کرده‌اند و بر اساس گزارش‌ها قرار است صدها میلیون دلار قراردادهای دفاعی در طی این نشست به امضا برسد.
2: در گزارش جمشید زنج شنیدید که همزمان با برگزاری نشست سران ناتو در آنکارا، دولت دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا با گلایه از آنچه نبود حمایت متحدان اروپایی در قبال ایران خونده، بار دیگه اختلافات میان آمریکا و برخی اعضای ناتو رو برجسته کرده. این تحولات این پرسش رو مطرح میکنه که آیا روابط فرا آتلانتیک وارد مرحله تازه از واگرایی شده؟ تأثیر اختلافات واشنگتن و اروپا بر پرونده ایران و نظم بین الملل چه خواهد بود؟ سوالاتی که در گفتگو با ابراهیم روشندل، دیپلمات سابق و کارشناس امنیت ملی و مسائل استراتژیک مقیم آمریکا در میان گذاشتم و ابتدا از اهمیت این نشست پرسیدم.
5: این یکی از مهمترین نشست‌های ناتو محسوب میشه. سه موضوع میتونم بیان بکنم که بر مباحث و گفتگوها و مذاکرات سایه انداخته. بخش اول در رابطه با ایجاد یک هماهنگی مواضع برای مدیریت سه بحرانی هستش که در حال حاضر ما شاهدش هستیم. یکی بحرانی که بین روسیه و اوکراین هست و هنوز راه حل مشخصی در رابطه با اون ایجاد نشده، علارغم تلاش‌های ایالات متحده آمریکا برای ایجاد یک صلح. به نظر میرسه که اروپا بیشتر تمایل داره که مواضع آمریکا و اروپا در رابطه با روسیه هماهنگ باشه. بحران دوم در رابطه با اختلافاتی هستش که بین اسرائیل و آمریکا از یک طرف و جمهوری اسلامی به وجود اومده، و مطلب سوم در رابطه با تأثیر این بحران در خاورمیانه و جنگی که بین آمریکا و اسرائیل از یک طرف و جمهوری اسلامی به وجود اومد و تقریبا تهدیدهایی که میتونه به حوزه پیرامونی اروپا یعنی خاورمیانه رو هم به این مجموعه اضافه کرده. نکته دومی که وجود داره که سرفصل مربوط میشه به مسئولیت پذیری بیشتر اروپا، که ایالات متحده آمریکا معتقده که باید بخش بیشتری از بار دفاعی اروپا به خود کشورهای اروپایی منتقل بشه، نه اینکه وابسته بشه به ایالات متحده آمریکا. نکته سوم هم تنظیم یک وضعیتی هستش که توزیع مناسب بودجه در اون لحاظ بشه، یعنی از اختصاص 2% بودجه ناخالص داخلی کشورها که قبلا بود ارتقا پیدا بکنه به 5%. خب در رابطه با این سه مبحث میشه گفت مباحث کلان رو میتونیم بهش اشاره بکنیم، ولی در کنار اون موارد دیگه‌ای وجود داره که میتونه نقش ترکیه رو از یک بازیگر نوسانی که میتونه همواره با میانجیگری و دلالی و لابیگری امتیازات خودش رو بگیره، این وضعیت برای ترکیه چون میزبان هست هم میتونه یک فرصت محسوب بشه و هم یک تهدید محسوب بشه.
2: بله آقای روشندل، به موضوعات متنوع شما اشاره کردید، میخوام نگاه
6: دارن موضوع رو بیشتر روی ایران و توقعی که دونالد ترامپ از ناتو داره. دونالد ترامپ رسما اعلام کرده در قبال ایران از او حمایت نشده از سوی ناتو. این موضوع از نظر حقوقی و اساسنامه ناتو چه اندازه قابل انتظاره یا اساسا ناتو تعهدی برای همراهی در چنین عملیاتهایی داره؟
5: تاریخچه تاسیس ناتو را که نگاه بکنیم که از 4 آوریل 1949 با امضای پیمان واشنگتن بود، 12 عضو مؤسس داشت که در واقع محوریت اصلیش برای شکلی جلوگیری از گسترش نفوذ اتحاد جماهیر شوروی بوده. ولی در حال حاضر این تعداد به 32 کشور رسیده و از اون 14 بندی که این پیمان در اون قرار داره، یک بار یعنی یکی از ماده هاش که مربوط به حوزه جغرافیاییش میشه شامل شده. یعنی کشورهای ناتو مجبور شدن بر اساس منافعی که احساس میکردن در قالب تهدید جهانی یکی از اعضای ناتو رو تهدید میکنه، که همون واقعه 11 سپتامبر بود که بر اساس اون ماده 5 که حمله به یکی از اعضا میتونه شامل بقیه هم بشه به عنوان تهدید، با آمریکا هم پیمانی کردن. میرسیم به این نکته که چرا در مسئله ایران ناتو پشت آمریکا رو خالی کرد. یک دلیلش میتونه سیاست‌های نامتوازن ایالات متحده آمریکا در همراهی با اروپا در خصوص مسئله حمله روسیه به اوکراین دونست. مطلب بعدی برمیگرده به اینکه ایالات متحده آمریکا با توجه به اینکه با 960 میلیارد دلار در سال بودجه دفاعی بیشترین بار مالی رو بر عهده داره و این تصور شد که این حمله بین آمریکا و جمهوری اسلامی هست و آمریکا هم داره نمایندگی میکنه منافع اسرائیل رو، و این باعث شد که کشورهای اروپایی به یک تناقض در اولویت گذاری سیاست خارجیشون برسن که این جنگ ما نیست. ولی در حالت کلی چون خودشون هم وابسته به منابع نفتی خاورمیانه هستن، این گلگی مکرر ترامپ از جمله عدم واگذاری پایگاه‌هایی که در دیوگو گارسیا بود، انگلیس اینا رو نداد، و برخی سیاست‌هایی که نخست وزیر قبلی انگلیس آقای استارمر کرد، طبیعتاً سیاست‌های آقای ترامپ رو به یک موضع تهاجمی رسوند که در حال حاضر میشه گفت اجلاسی که شاهدش هستیم ایالات متحده آمریکا رو در یک موضع طلبکارانه قرار داده و این بیشترین فشار مالی رو هم از نظر انتخاب مرجع تصمیم‌گیری که باید در دست آمریکا باشه، هم از لحاظ تنظیم بودجه‌ای که باید باشه، و هم نقشی که میتونه به ترکیه بده. من اینجا بیشتر اشاره‌ام روی مسئله هستش که چیزی که تیم دیپلماسی ایالات متحده آمریکا ممکنه روی اون مانور بده، یکی مسئله بودجه هست که دیگه نمیتونه بیشترین مبلغ رو بده. نکته دوم اینه که در خصوص حساسیت‌های امنیتی و حساسیت پذیری که اروپا در مقابل تهدیدات روسیه پیدا کرده، آمریکا میتونه شانه خالی بکنه. ولی مسئله مهمتر که شما به خوبی اشاره کردید در مسئله خاورمیانه، ایالات متحده آمریکا بیشتر دنبال اینه که به جای اینکه خودش مدیریت تهدیدات جمهوری اسلامی که هر روز رو به افزایش هست و امروز هم یک بندی بهش اشاره شد که در اجلاس ناتو بهش اشاره بشه، حمله امروز موشک جمهوری اسلامی در تنگه هرمز به نفکش قطری و همچنین سعودی، این نشون میده که ایالات متحده آمریکا دنبال اینه که فرایند ایجاد ائتلاف بین المللی علیه جمهوری اسلامی رو با حضور ناتو و اروپا پررنگ‌تر بکنه و مدیریت تصمیم سازی رو علیه ایران در واقع اونجا بیشتر نشون بده. اون بستگی به این داره که خود ترکیه به عنوان میزبان به چه شکلی بتونه این مسئله رو مدیریت بکنه، که من عرض کردم یک بخشش مربوط میشه به فرصت‌هایی که ترکیه میتونه به عنوان یک بازیگر نوسانی استفاده بکنه، یک بخشش برمیگرده به تهدیداتی که در پیامد اون باید این مسئولیت رو قبول بکنه.
6: آیه روشندل، دستور دبیر کل ناتو اعلام شد که بدون اروپا آمریکا نمیتونست به ایران حمله کنه. اگر ادعای استفاده آمریکا از زیرساخت‌های اروپا برای عملیاتی که علیه ایران انجام شد درست باشه، این به چه معناست؟ یا به معنای مشارکت سیاسی کشورهای اروپایی یا صرفا همکاری لوجستیکی؟
5: من این رو بیشتر در چارچوب همکاری لوجستیکی میدونم، چون به لحاظ سیاسی کشورها مواضع مختلفی رو اتخاذ کردن در رابطه با منافعی که خودشون برای سر تامین نیازهای انرژیشون دارن. حتی نخست وزیر ایتالیا حاضر شد بره کشورهای خاورمیانه و سهم خودش رو برای ایجاد نرمش در مواضع ایران که به ایتالیا اجازه بده که اون منابع نفتی مورد نیازش رو تامین کنه. بقیه کشورها هم به همین شکل بود. بیشتر در رابطه با حمایت‌های لوجستیکی میدونم، به خاطر اینکه کشورهای اروپایی حاضر نشدن اغلبشون به لحاظ ارائه فضایی که ایالات متحده آمریکا بتونه هم تانکرهای نفتیش رو هم سامانه‌های دفاعیش رو بتونه در اونجا مستقر بکنه کوتاهی کردن.
6: دونالد ترامپ بارها از هزینه‌های آمریکا برای دفاع از اروپا انتقاد کرده. فکر می‌کنید که آیا میتونه این رویکرد به تغییر ساختار امنیتی اروپا منجر بشه افزایش استقلال دفاعی اتحادیه اروپا رو تغییر بده؟
5: قطعاً بدونید که مجموعه بودجه دفاعی اعضا که تقریبا بیش از 1.6 تریلیون دلار رسیده، خب بودجه مشترک ناتو میشه با 5 تا 6 میلیارد یورو هست. با توجه به سهمی که کشورها دارن، من مطمئنم که ایالات متحده آمریکا از مکانیزم ابزاری بودجه نهایت استفاده خواهد کرد که اروپا رو با خودش هماهنگ بکنه، به دلیل نیازی که ایالات متحده آمریکا برای مدیریت تنش با ایران داره و نیازمند این هستش که خب نفت روسیه رو وارد بازار بکنه که اروپا با این موافق نیست. در واقع آمریکا برای اینکه تحرک بیشتری به دیپلماسی سیاسیش و نظامیش بده، از کارت بازی‌های بیشتری به ویژه مسئله اختصاص و بودجه استفاده خواهد کرد. مطلب دومم اینه که اگر کشورهای اروپایی دنبال این هستن که امکان تولید تسلیحات رو داشته باشن و اون بودجه رو بهش اختصاص پیدا بکنه، با این حال امنیت اروپا میشه گفت تهدیداتش کمتر نخواهد شد که بیشتر خواهد شد بدون حضور آمریکا.
6: آقای روشندلر، صحبتاتون چندین بار به نقش ترکیه صحبت کردید. واقعا این کشور در این مقطع چه نقشی رو ایفا میکنه؟ یا نزدیکی اردوغان به ترامپ میتونه جایگاه آنکارا رو در ناتو تقویت کنه یا حساسیت بیشتر کشورهای اروپایی رو به همراه خواهد داشت؟
5: ببینید، ترکیه به خاطر اینکه چند تا مشکل داره در داخل اروپا، یکیش مسئله هستش که باید تصمیم بگیره با توجه به موضع اخیری که برای خرید F-35 از آمریکا داشته و در سوی دیگه با آمریکا اختلاف داره بر سر استقرار سامانی S-400 که از روسیه میخواد بگیره. مطلب بعدی تنشش با یونان و قبرس هست که سابقه طولانی داره، انتقادهایی که در رابطه با نقض حقوق بشر در این کشور هست، دشواری تصمیم سازی برای ایجاد توازن بین روابطی که با روسیه داره و تعهداتی که در ناتو پذیرفته، و میشه گفت انتظاراتی که ناتو از ترکیه داره که از این وضعیت خارج بشه و به یک شفافسازی در روابط برسه. ولی فرصت‌هایی هم داره ترکیه. ترکیه میتونه با توجه به موقعیت جغرافیاییش که نقش ژئوپلیتیکی مهمی بین اروپا، آسیا و خاورمیانه داره، روابطش رو یک مقدار به نظرم میرسه که از این حالت دوگانه باید بیاره بیرون. توسعه صادرات صنایع دفاعیش که همیشه اردوغان دنبال این بوده که بتونه صنایع دفاعی ترکیه رو به کشورهای اروپایی بفروشه، نقش میانجیگری منطقه‌ایش رو از طرف اروپا و آمریکا یا از طرف ناتو بیشتر بکنه که با ایران بتونه به یک توافق برسه و مهار بکنه، که من بعید میدونم در این بخش به نتیجه برسه. نکته آخرم جذب سرمایه‌گذاری‌های دفاعی هست که کشورهای اروپایی رو محتاط کرده. پس بنابراین ترکیه باید بین فرصت‌هایی که داره و تهدیدهایی که احساس می‌کنه تصمیم اساسی رو بگیره، و من فکر می‌کنم آقای اردوغان با توجه به روابط نزدیکی که با ایران داره، در هر صورت بعد از این اجلاس باید شاهد یک شفافیت در سیاست خارجیش باشیم، چه در رابطه با ایران، چه روابطش با برخی کشورهایی که طبیعتاً در خاورمیانه با اسرائیل هم وارد یک تنش لفظی شده. میشه گفت ترکیه باید خودش انتخاب بکنه که در چه جایگاه و نقطه عطفی قرار داره که سیاستش رو بتونه ارتقا بده یا بیشتر منزوی بشه.
2: ابراهیم روشندل، دیپلمات سابق و کارشناس امنیت ملی و مسائل استراتژیک مقیم آمریکا، صحبت می‌کرد. تا پیش از تفاهم اخیر آمریکا و ایران برای پایان دادن به جنگ، صادرات نفت ایران مشمول تحریم‌های آمریکا بود. این تحریم‌ها باعث شد که بسیاری از کشورهای آسیایی خریدار نفت ایران از جمله کره جنوبی، هند و ژاپن واردات نفت رو از ایران متوقف کنند. چین در سال‌های اخیر تنها خریدار اصلی نفت ایران بود، اما بعد از تفاهم اخیر وزارت خزانه داری آمریکا به ایران اجازه داد، معافیت داد تا از 31 خرداد تا 30 مرداد ماه نفت خام و محصولات نفتی خودش رو بفروشه. حالا خبر اومده که این معافیت لغو شده و از بین رفته. دلیل اون هم تنش‌های این روزهای تنگه هرمز بوده، حملاتی به کشتی‌ها که امنیت این آبراه بین‌المللی رو بار دیگه پردردسر کرده. تنگه هرمز همچنان پس از آتش‌بس و دستیابی ایران و آمریکا به یک تفاهم‌نامه مرکز ثقل توجه، چرا که درگیری و تبادل آتش در اون هر چند روز یک بار گزارش میشه و وضعیت در این آبراه استراتژیک رو متغیر می‌کنه. وضعیت در این تنگه که بنابر گزارش‌ها شب گذشته شاید هدف قرار گرفتن یک یا دو کشتی بوده، امروز هم یک کشتی دیگه هدف قرار گرفته، از موضوعات اصلی تبادل نظرها در نشست سران سازمان ناتو در آنکارا طی امروز و فردا خواهد بود. هانا کاویانی گزارش میده.
7: پس از چند روز آرامش در منطقه تنگه هرمز، حالا بار دیگر گزارش‌ها حاکی از اصابت پرتابه‌هایی به سوی کشتی‌های تجاری است. گزارش‌ها از برخورد یک پرتابه به سوی یک شناور آغاز شد، اما در طول روز سه‌شنبه مشخص شد که این پرتابه‌ها به دو شناور اصابت کرده است. یکی از شناورها تانکری حامل LNG قطر است. وزارت خارجه این کشور که یکی از دو میانجی اصلی میان ایران و آمریکاست میگوید این هدف گرفتن کشتی ارکیات در نزدیکی تنگه هرمز حمله غیر قابل قبول به امنیت ناوبری بین المللی و تامین انرژی جهانی است. سخنگوی نهاد دیپلماسی قطر انگشت اتهام را به سوی تهران گرفت و گفت ایران مسئولیت کامل قانونی این حمله و هر گونه خسارت یا عواقب ناشی از آن را بر عهده دارد. بنابر گزارش‌ها با توجه به صدمه جدی به این کشتی احتمال منفجر شدن آن وجود دارد. بنابر داده‌های وبسایت مارین ترافیک که حرکت شناورها در جهان را دنبال می‌کند، رادار این کشتی از 19 روز پیش خاموش بوده است. بنابر گزارش رویترز، این شناور با فرستادن سیگنال درخواست کمک از برخورد پهپاد خبر داده است. اما شناور دوم با پرچم عربستان سعودی در حرکت بوده که در نزدیکی ساحل عمان هدف گرفته شده است. رادار این کشتی با نام ودیان هم از بیش از 3 روز پیش خاموش بوده است. گزارش هایی از چالش ها برای چند شناور دیگر هم گزارش شده، از جمله هشدار از سوی ایران برای تغییر مسیر یا بازگشت به مبدأ. یک منبع که نامش فاش نشده به خبرگزاری رویترز گفته است اگر از آبهای 100% امن ایران بگذریم، یعنی با آنها معامله می‌کنیم و کنترلشان را بر تنگه هرمز پذیرفته‌ایم، اگر از مسیر آمریکایی عمانی عبور کنیم مورد اصابت قرار می‌گیریم. به گفته این منبع آمریکا اجازه عبور می‌دهد، اما وقتی اتفاقی رخ می‌دهد می‌گوید این تصمیم شماست که پیش بروید یا بازگردید. بنابر گزارش آژانس امنیت دریایی بریتانیا تا روز یکشنبه 80 کشتی تجاری در طول 72 ساعت بین روزهای 11 تا 13 تیر ماه با پشتیبانی ایالات متحده از تنگه هرمز عبور کردند. این عبور از مسیر عمان و با حمایت نظامی آمریکا انجام می شود. این در حالی است که تهران اصرار دارد که عبور از تنگه هرمز تنها باید از مسیر ایران و با هماهنگی های پیش از عبور انجام شود. بنابر اعلام مقام‌های جمهوری اسلامی در فرصت 60 روزه اولیه ایران درخواست هزینه برای خدمات عبور نخواهد کرد، اما در پی یافتن سازوکاری با عمان است تا این آمد و شد را تسهیل کند. اما به نظر می‌آید تفاهم‌های اولیه برای بازگشایی تنگه هرمز در همین ابتدای راه با چالش مواجه شده. آمریکا که همه مقام‌های ارشدش از جمله رئیس جمهور، وزیر خارجه و وزیر دفاع برای شرکت در نشست ناتو، سازمان پیمان آتلانتیک شمالی در آنکارا به سر می‌برند، هنوز به تحولات ساعت‌های اخیر در تنگه هرمز واکنش نشان نداده است. کمتر از 2 هفته پیش نارامی‌ها در آب‌های اطراف تنگه هرمز به چند شب درگیری و افزایش تنش نظامی میان ایران و ایالات متحده منجر شد، در حالی که دو طرف تفاهم نامه ای امضا کردند که ماده اول آن ترک مخاصمه نظامی علیه یکدیگر بوده است. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده که پیش از آغاز برگزاری مراسم تشییع پیکر علی خامنه ای رهبر پیشین جمهوری اسلامی گفته بود برای 1 هفته که این مراسم در جریان است به ایران فرصت داده، روز دوشنبه در کاخ سفید به خبرنگاران گفت یا با ایران به یک توافق جامع میرسد و یا کار را به شکل دیگری تکمیل خواهد کرد. روی کردی که با واکنش عباس عراقچی وزیر خارجه در تهران روبرو شد که در شبکه اجتماعی ایکس با استناد به یکی از بندهای تفاهم‌نامه نوشت تا زمانی که تهدیدها علیه ایران ادامه داشته باشد مذاکرات برای دستیابی به توافق نهایی آغاز نخواهد شد، مذاکراتی که بنابر اعلام قطر و پاکستان باید با پایان مراسم تشییع در ایران از سر گرفته شود.
6: هانا کاویانی به چالش‌های باز شدن تنگه هرمز اشاره کرد. حملات به نفتکش‌ها در این آبراه بین‌المللی، به گفته سازمان عملیات تجارت دریایی بریتانیا، 3 نفتکش در روزهای اخیر در داخل و اطراف تنگه هرمز هدف پرتابه‌های ناشناس قرار گرفتن. تهران بلافاصله واکنشی نشون نداده و هیچ کس هم مسئولیت این حملات رو بر عهده نگرفته، اما وزارت خزانه داری آمریکا لغو مجوز معافیت نفتی ایران رو در پی این حملات اعلام کرد. این حملات و واکنش آمریکا میتونه تفاهم نامه شکننده میان واشنگتن و تهران رو متزلزل کنه و خطر اون رو افزایش بده که اقدامات تلافی جویانه بیشتر مذاکرات برای دستیابی به توافق گسترده‌تر رو از مسیر خارج کنه. در همین حال یک مقام آمریکا گفته که با وجود تشدید تنش‌های اخیر مذاکره کنندگان همچنان با حسن نیت در جهت دستیابی به توافق نهایی با تهران تلاش می‌کنند. این حملات به هر حال واکنش‌های زیادی به همراه داشته. عربستان اون رو محکوم کرده به خاطر اینکه یکی از این حملاتی که شده به یکی از کشتی‌های او بوده که حامل گاز طبیعی بوده
2: و در 15 تیر در تنگه هرمز هدف قرار گرفته. نفکش سوم هم روز سه‌شنبه اتفاق افتاده و قطر اون رو محکوم کرده و این حملات البته هنوز از سوی کسی مسئولیتش پذیرفته نشده.
8: رادیو فردا همیشه در جیب شما. کافی اپلیکیشن رو دانلود کنید تا گزارش ها رو بدون سانسور بخونی. رادیو فردا رو زنده بشنوی و البته اگه شنیدن برنامه های مورد علاقت رو از دست دادی در آرشیف به راحتی پیداشون کنی. همین حالا رادیو فردا رو از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کن.
2: رسانه‌های ایران ظهر سه‌شنبه از پایان مراسم تشییع جنازه علی خامنه‌ای رهبر پیشین جمهوری اسلامی در قم خبر دادند. تصاویر هوایی منتشر شده در رسانه‌های داخلی حاکی از حضور انبوهی از هواداران رهبر کشته شده جمهوری اسلامی در مراسم چند روزه تشییع اوست، هرچند که تخمین دقیقی از تعداد شرکت کنندگان در این مراسم ارائه نشده. الهه روانشاد در این باره دیدگاه میثم بادامچی تحلیلگر سیاسی در ترکیه را جویا شده.
9: بذارید یه تحلیلی ارائه بدیم از اینکه جامعه ایران الان چند درصدشون هوادار این تشییع جنازه هن، یعنی چند درصد احتمالاً شرکت کردن و چند درصد قطعا حضور ندارند و الاخر. ببینید، من فکر میکنم نتایج انتخابات ریاست جمهوری که توی جمهوری اسلامی، همین جمهوری اسلامی داشتیم، اقلا دو سه دوره اخیر و ملاک قرار بدیم، متوجه میشیم که حکومت، یعنی کسانی که طرفداران ولایت فقیه هستند، اینا حدوداً 13 میلیون، بین 13 میلیون تا 16 میلیون رای دارن تو ایران. خب یعنی تو واجدین شرایط که حساب کنیم با خانواده هاشون تعدادشون بیشتر میشه، یعنی واجدین شرایط تو ایران 10 سال اخیر تقریبا 60 میلیون بوده، بالای 60 میلیون. تو انتخابات سال 96 اگه یادتون باشه، آقای رئیسی، جناب همین تندرو و اصولگراها دیگه مهمترین کاندیداشون بود دیگه، این جلوی آقای حسن روحانی که خیلی از کسانی که بعدن هم انتخابات رو تحریم کردن اون دوره شرکت کردن، روحانی با 24 میلیون رئیسی 16 میلیون رای آورد. ببینید 16 میلیون رای کمی نیست. به هر صورت اینها اگر همین تعداد قطعاً هیچ جامعه، البته حتی تو همین جناح تندرو اصولگرا هم همه اینا خب تو همین مراسم شرکت نمی‌کنن، ولی رهبرشون وقتی که فوت کرده و مرده بود، تشییع جنازه‌اش، شما فرض کنید که یک سوم این جمعیت هم بخواد در خیابون حضور پیدا کنه و هر کدوم از اینا خب خانواده دارن، خانواده هم حساب کنین، یعنی خب حکومت میتونه 10 میلیون آدم جمع کنه و من فکر می‌کنم همین عکسای پرجمعیتی هم که شما از خیابون اونها دیدین، یعنی همه اینا 10 میلیون، یعنی واقعا جمعیت کمی نیست. الان شما جمهوری چک هستین، جمهوری چک جمعیتش 10 میلیون، همه مردم چک بیان خیلی اصلا همه خیشا پر میشه، شما ندادم و کمتر از اونم تازه اومده. من فکر می‌کنم همه مردمم هم همون طیف حکومت هم همشون همیشه امکان ندارن بیا. یه تعداد کمی هم البته از اصلاح طلبا، همیشه خب اصلاح طلبای کسایی که واقعا پزشکیان رای دادن، اکثریت مخالف وضع موجوده و من فکر نمی‌کنم خیلی از اونها باشن، ولی یکی از اونها تو بدن حکومت، تو بوروکرات‌ها، همین دولت و مثلا معاونین و خب در اصل اینا هم به حال اثر تعارف هست، اثر هر چی هست، به هر صورت اینا هم جزء ساختارن، اینا هم میان. به هر صورت حکومت این مشکل نداره، ولی بیان تو طرف مقابل ببینید، مردم مقابل ایران، طرف اپوزیسیون، مشکل فقدان رهبری و فقدان جمع شدن دور یک محور دارن. حکومت این مشکل نداره، طرفدار ولایت فقیه مخصوصا. اونا علی خامنه ای بود، الان هم بعدش هم که مجتبی خامنه ای، لبیک یا رهبری هر چی بگه و اونم با عقاید شیعه و اینا آمیخته میکنن، مثل اینکه نائب امام زمانه، امام هم یکیه، سال نائبش هم یکی. ولی این طرف متکثره، چپ ها هستن، فمینیست ها هستن، طرفدارای آقای پهلوی هستن، اصلاح طلب ها هستن، اصلاح طلب ساختاری هستن، یه دم هستن که البته خب سیاسی نیستن، تو هر جامعه اینا هم هستن. و از همه بدتر و از همه مهمتر اینه که اصلا اجازه نمیده حکومت به اینا تو خیابون بیان. شما یادتون باشه، همه ما یادتونه، دی ماه یک فرصتی بود که یک دفعه به هر صورت مردم، اونم به خاطر اینکه مثلا ترامپ اومده بود گفته بود که اگه بیان خیابون نمیدونم من اعلام میکنم حمایت میکنم از چیزا، مسئله ونزوئلا بود، آقای پهلوی که پیام داد، یه عده زیادی از اپوزیسیون که همشون طرفدار آقای پهلوی هم اتفاقا نبودن و ولی خیلی مخالفین وضعیه، تازه اونم نه همشون، یه عده که شاید رادیکال‌تر و شجاع‌تر بودن، هر چی اینا اومدن و اون کشتار وسیع اتفاق افتاد که دیگه الانم بعد فعلا تا اطلاع سالاری فعلا امکان مشابه اون نیست، بعد از اون کشتاری که تو سابقه جمهوری اسلامی بعد از کشتار سال 68 اینها چنین چیزی ما نداشتیم و اون فاجعه اتفاق افتاد. ولی این به نظر من چیز جدیدی الان نیست، یعنی حکومت اینی که اینا رو بیاره تو خیابون، بخوام این بخش سخنم جمع‌بندی کنم، ما این انتظار می‌رفت.
10: آقای بادامچی، جمعیت شرکت کننده همونطور که شما هم اشاره کردید بسیار بوده در مراسم تشییع آیت الله علی خامنه ای. از دیدگاه شما این چه پیامی برای اطرافیان و دنیا داره؟ آیا جمهوری اسلامی توانسته اون هویت، اقتدار و اعتباری که به دنبالش بوده رو به مردم ایران و به جهان القا کنه؟
9: ببینید، اگر تو دنیا کسی اطلاع نداشته باشه از وضعیت داخل ایران و یه دفعه خان مثلا گول این چیزی که خب دوربینایی که من بخش اول سخنانم گفتم 13 تا 16 میلیون طرفداران حکومت، اینا کم نیستن و اینا رو جمع کردنش هم برای حکومت ایران ممکنه، ولی اگر که یک کسی، حالا شاید ممکنه تو دنیا بودن، توی آمریکا، چه میدونم این ور اون ور تو غرب، اگر کسانی بودن که واقعا نمیدونستن حکومت این پایگاه اجتماعی رو که اقلیت ولی قابل توجه داره، ممکنه بله به اونا مثلا بتونن این اقا کنن، ولی برای مردم ایران نه. مردم ایران میدونستن که این حکومت قبلا تو سابقه قاسم سلیمانی اتفاقات تونستن بکنن، تو اربعین ها این اتفاقات رو جمعیت رو جمع میکنن و گفتم همین انتخابات ها هم همین آقای جلیلی که دیگه یک فرد بسیار تندروی 13 میلیون رای میتونه بیاره، من فکر نمیکنم خبر خاص جدیدی باشه.
10: و حاوی پیامی هست از دیدگاه شما؟
9: ببینید، در مورد رهبری آقای مجتبی خامنه ای من فقط بذارید یه در حد یک دقیقه یه نکته عرض کنم. اینم اینه که توی ساختار جمهوری اسلامی یک ساختار دوگانه ایه. یک رئیس جمهوری داریم که با رأی مردم انتخاب میشه در هر صورت، ولی اون که نظارت هم حالا استصوابی بوده اونا، ولی دیدیم شاید بجز دوره رئیسی همیشه رئیس جمهورا به هر صورت یه اختلافاتی داشتن با رهبر، ولی اون که مثل همین آقای پزشکیان هم اینها رو بخوان خیلی نشون ندن، ولی الان هم نگاه کنید تو خیابونا علیه پزشکیان شعار دادن، مرگ بر سازشگر رو اینها دادن. حالا یک نظریه این هستش که اون رأی بخش انتخابی اگر که واقعا پشت رئیس جمهور جمع بشن مردم و جامعه مدنی و اینها، و الان هم تو مسئله توافق با آمریکا این خودشونشون میده، یعنی به هر صورت به نظر میسه که اون بخش انتخابی رئیس جمهور اینا طرفدار توافقن، اون وقت میتونن موفق بشن در برابر اون بخش تندرویی که، چون این بسیار از این کسانی که الان تو خیابونن اینها به نظر میرسه که مخالف توافق با آمریکا باشن. ولی یک نظر دیگه اینه که نه، بخش انتصابی پیروز میشه، ولی من فعلا فکر میکنم با توجه به وضعیت موجود آقای مجتبی خامنه ای به رغم اینکه حالا حکومت خیلی امکانات پشتش خودش پشت اون جمع کرد مخصوصا از طریق همین تشییع و چیزای دیگه، ولی مشکل زیادی خواهد داشت برای اینکه بتونه که رئیس جمهورها رو پس بزنه و اون حکومتی رو دقیقاً به همون شیوه استبدادی پدرش پیش ببره. تلاش در این زمینه خواهند کرد، ولی اینکه در عمل اجرا بشه به نظر من به این راحتی نخواهد.
10: و تحلیل شما از ادامه غیبت مجتبی خامنه ای حتی در مراسم تشییع پدرش و اقامه نماز بر جنازه او چیست؟
9: ببینید، مجتبی خامنه ای برخلاف پدرش یه رهبر در غیبته. خب رهبر در غیبت معلوم نیست چقدر بتونه اون اقتدار رو که رهبر در حاضر آقای خامنه یادمون باشه، هر مراسمی که پیش میومد ایشون اصرار داشت یا یک زود مردم رو دورش جمع میکرد که برون طرفدار خودش بودن، یه سخنرانی میکرد جلسه ما پخش میشد، یا یک پیام ویدیویی میداد حتی از پناهگاه. الان ایشون در حد پیام‌های نوشتاریه که بعضی‌ها خب توش دیدیم که هر پیامی هم داده، مخصوصا این آخر بحث علل اصول و اینا خیلی انقدر شده توش، ولی مگر اینکه ایشون دوباره از یه مرحله به بعد بخواد وارد صحنه بشه، حضوری بشه، و من فکر میکنم به خاطر تهدیدایی که از طرف اسرائیل وجود داره و هم عدم تنشی که با آمریکا هست، بذارید در این جمله خلاصه کنم، اگر آقای مجتبی خامنه‌ای بخواد آفتابی بشه باید یه توافقی صورت بگیره. من فکر نمی‌کنم که اگه توافقی با آمریکا صورت نگیره ایشون هیچ وقت بتونه آفتابی بشه، یا بخواد آفتابی بشه و اون وقت هم همیشه یه مشکل اقتدار رو خواهد داشت به شکل پارادوکسیکالی البته برای جمهوری اسلامی.
2: میثم بادامچی، تحلیلگر سیاسی در ترکیه صحبت میکرد، در حالی که جمهوری اسلامی با برگزاری مراسم تشییع جنازه علی خامنه ای تلاش میکنه تصویری از انسجام داخلی و حمایت گسترده مردمی ارائه بده، استفاده از اینفلوئنسرها و فعالان رسانه خارجی برای پوشش این مراسم به یکی از ابزارهای اصلی این راهبرد تبلیغاتی تبدیل شده. حضور این چهره‌ها در ایران و انتشار روایت‌های همسو با مواضع رسمی حکومت روی کرده که هدف اون تأثیرگذاری بر افکار عمومی خارج از ایران و تقویت روایت رسمی حکومت درباره تحولات اخیر ارزیابی میشه. بیشتر بشنوید از مصطفی خلجی.
11: Bushra Sheikh reporting to you on the third day of the procession of martyr leader Sayyid Ali Khamenei from what is
12: صدای بشرا شیخ، فعال رسانه‌ای بریتانیایی پاکستانی و یکی از اینفلوئنسرهای خارجی که این روزها به ایران رفتند و از مراسم تشییع جنازه علی خامنه‌ای گزارش دهی می‌کنند. خانم شیخ در گزارش‌های خود روایتی همسو با جمهوری اسلامی ارائه می‌کند. به عنوان نمونه در پستی که روز دوشنبه در شبکه اجتماعی ایکس درباره تشییع جنازه خامنه ای در تهران منتشر کرد نوشت برای دهه ها ماشین تبلیغات غرب درباره ایران به مردم دروغ گفته. آنها درباره خامنه ای به شما دروغ گفتند، درباره سلاح های هسته ای به شما دروغ گفتند و حالا می خواهند به شما بقبولانند که این تصاویر با هوش مصنوعی ساخته شدند. او در پست دیگری ادعا کرد که تعداد شرکت کنندگان در مراسم خامنه ای بیش از 10 میلیون نفر بوده، رقمی اغراق شده که حتی رسانه های دولتی آن را گزارش نکردند. بشرا شیخ پیشتر نیز به ایران سفر کرده و با مقام های ارشد جمهوری اسلامی دیدار کرده بود. وبسایت فکت‌نامه در گزارشی درباره او نوشت که محتواهایی که در ماه های اخیر درباره ایران تولید کرده بیشتر شبیه روایت سازی های هدایت شده بودند تا گزارشگری مستقل، به خصوص که در شرایطی تولید شدند که اینترنت در ایران محدود یا قطع بوده و صدای شهروندان عادی کمتر شنیده میشد. اما علاوه بر بشرا شیخ، اینفلوئنسرهای دیگری نیز به ایران رفتند و اقدام به گزارش‌های مشابهی درباره تشییع جنازه خامنه‌ای کردند. حتی برخی از آنها پا را فراتر گذاشته و خود به عنوان یکی از شرکت کنندگان فعال بودند. مثلا جکسون هینکل، فعال رسانه‌ای آمریکایی، ویدیوهایی در شبکه ایکس منتشر کرد که او را روی صحنه تجمع حکومتی میدان انقلاب تهران نشان می‌دهد که کنار مداحان حکومتی ایستاده و پشت میکروفون جمعیت را به سر دادن شعار علیه آمریکا و اسرائیل فرا می‌خواند. جکسون هینکل در 24 سالگی به یک چهره مشهور اینترنتی تبدیل شده و نمادی از نسل زد در اینترنت است. اما فعالیت‌هایش آنقدر تحریک‌آمیز بوده که از برخی شبکه‌ها از جمله یوتیوب و اینستاگرام اخراج شده است. او روزانه ده‌ها پست در شبکه اجتماعی ایکس منتشر می‌کند، جایی که تعداد دنبال کنندگانش در 6 ماه پس از حمله 7 اکتبر گروه افراطی حماس علیه اسرائیل از 417 هزار نفر به 2,500,000 نفر افزایش یافت. او از محتوای نادرست، گمراه کننده و تصاویر دستکاری شده هم استفاده کرده و اظهار نظرهایی داشته که سازمانهای ناظر بین المللی آنها را یهود ستیزانه توصیف کردند، در حالی که هینکل خود را یک میهندوست آمریکایی مینامد از دشمنان آمریکا از جمله ولادیمیر پوتین، شی جین پینگ و علی خامنه ای تمجید کرده است. چین، روسیه و جمهوری اسلامی هر سه متهمند که از روش‌های رسانه‌ای و سایبری برای رسیدن به اهداف ژئوپلیتیکی خود به ویژه در آمریکا استفاده می‌کنند، از جمله تلاش‌هایی برای تأثیرگذاری بر انتخابات. آمریکایی دیگر کالا والش، فعال سیاسی سابق دموکرات، نیز از دیگر اینفلوئنسرهای حاضر در تهران بوده که در مراسم تشییع جنازه خامنه‌ای شرکت کرد. او نیز که پیشتر در آمریکا به دلیل تخریب اموال با انگیزه یهود ستیزانه بازداشت شده بود، در گفتگو با شبکه پرس تیوی، شبکه انگلیسی زبان صدا و سیمای جمهوری اسلامی، خامنه‌ای را قهرمان توصیف کرد که به گفته او در برابر آمریکا و اسرائیل ایستاد. والش که اکنون در لبنان زندگی می‌کند، جنگ در ایران را محکوم و ادعا کرد این جنگ باعث، به گفته او، تحقیر آمریکا شد. اظهارات و فعالیت‌های این اینفلوئنسرها بسیار مورد استقبال مقامات جمهوری اسلامی قرار گرفته و آنها این اظهارات و فعالیت‌ها را موجب خونسا شدن گزارش رسانه‌های غربی دانستند. محمد مهدی ایمانی پور، رئیس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، یک شنبه به خبرگزاری تسنیم گفت:
13: مهم‌تر از رسانه‌های رسمی بلاگرها و اینفلوئنسرها هستند که در قالب‌های مختلف تشریف آوردن. الان یه چیز نزدیک 400 تا بلاگر در ایران هستن از کشورهای مختلف و با تنوع مختلف. اینا تصویر خوبی رو از این مراسم منعکس کردن به سطح بین‌الملل و خوشبختانه در واقع یه جورایی حجمه رسانه‌ای غرب رو که می‌خواست وانمود بکنه که ملت ایران درگیر هستن رو برعکس نشون داد که ملت ایران عزادار رهبرشونه.
12: رسانه‌های ایران به طور گسترده حضور اینفلوئنسرها و فعالان رسانه‌ای خارجی را در ایران برجسته کردند. حضور صدها بلاگر و اینفلوئنسر در ایران در شرایطی است که گفته می‌شود حکومت ایران خود هزینه‌های سفر و اقامت این افراد را بر عهده گرفته، هرچند هیچ اطلاعات رسمی در این زمینه منتشر نشده و جمهوری اسلامی آن را تایید نکرده است. همچنین پیشتر اعطای سیم‌کارت‌های موسوم به سیم‌کارت سفید که اینترنت بدون فیلترینگ را به برخی خبرنگاران و افراد نزدیک به حکومت ارائه می کرد، تلاش حکومت برای بازتولید روایت خود را نشان می داد. فاطمه مهاجرانی سخنگوی دولت در این زمینه گفته بود:
14: تصمیمی هم که در راستای دادن اینترنت بدون فیلتر یا اصطلاحاً همون خطوط سفید به افراد گرفته شده بود و در نهادهای مختلف هم درش در سهیم بودن برای اینکه این تصمیم حاصل بشه، در این راستا بود که خبرنگاران بتونن صدای مردم ایران رو به دنیا برسونن، چه در ایام جنگ و چه در زمانهای دیگر. چون اگر ما دچار خود تحریمی بشیم و خودمون بخوایم کاری بکنیم که صدای مردم به دنیا نرسه، که دیگه واسفاست.
12: استفاده جمهوری اسلامی از اینفلوئنسرها بخشی از تغییر راهبرد تبلیغاتی حکومت از رسانه‌های سنتی به رسانه‌های امروزی است. از نظر حکومت این افراد با روایت‌های شخصی، صمیمی و غیر رسمی می توانند پیام‌های مورد نظر جمهوری اسلامی را به شیوه بهتری به مخاطبان جهانی منتقل کنند. در چنین چارچوبی آنها عملاً به واسطه‌هایی برای مقابله با روایت‌های انتقادی و به ویژه روایت رسانه‌های غربی تبدیل می‌شوند، آن هم در دوره‌ای که دسترسی به اطلاعات آزاد و روایت‌های مستقل در داخل ایران شدیداً محدود است.
2: مصطفی خلجی گزارش داد از حضور اینفلوئنسرها و فعالان رسانه‌ای خارجی در مراسم تشییع جنازه علی خامنه‌ای. در حاشیه این مراسم اتفاقات زیادی افتاد. تصاویری در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده که گروهی از شرکت کنندگان در مراسم تشییع جنازه نشون میده که به عباس سراغچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی حمله کردند و او رو بی‌شرف خطاب می‌کنند. گروهی از هواداران نظام جمهوری اسلامی که با مذاکره و توافق با آمریکا مخالف هستند، اعضای تیم مذاکره کننده رو به سازشکاری متهم می‌کنند و روز گذشته هم تصاویری مشابهی از حمله به مسعود پزشکیان در حاشیه تشییع جنازه علی خامنه‌ای منتشر شده بود.
15: کافه فردا به وقت جام جهانی، ساعت 1:05 ظهر به وقت ایران، زنده از رادیو فردا.
2: مطالعه جدید نشون میده که یک پیاده روی 5 دقیقه‌ای در هر ساعت باعث افزایش سطح انرژی، بهبود خلق و خو و افزایش بهره‌وری در طول روز میشه. در این حال این روش اونقدر ساده و عملیه که افراد بتونن به اون پایبند بمونن. جزئیات بیشتر رو بشنوید از فرشته قاضی.
16: اگر ساعت‌های زیادی از روز را پشت میز کار، مقابل کامپیوتر یا روی مبل می‌گذرانید، احتمالاً بارها شنیده اید که نشستن طولانی مدت برای سلامتی مضر است. اما پرسش مهم این است که برای کاهش این آسیب‌ها هر چند وقت یک بار باید از جای خود بلند شویم؟ پژوهشی جدید که در بریتیش جورنال آف سپورتس مدیسن، مجله بریتانیایی پزشکی ورزش منتشر شده، پاسخی ساده و کاربردی ارائه می دهد. تنها 5 دقیقه پیاده روی در هر ساعت می تواند به بهبود انرژی، خلق و خو و بهره‌وری روزانه کمک کند. سبک زندگی کم تحرک در سالهای اخیر به یکی از مهمترین عوامل تهدید کننده سلامت تبدیل شده. تحقیقات نشان دادند که نشستن مداوم با افزایش خطر ابتلا به بیماری‌های قلبی، دیابت، چاقی، افسردگی، اضطراب، خستگی و کاهش عملکرد ذهنی ارتباط دارد. با این وجود، توصیه‌های رایج درباره فعالیت بدنی معمولاً به عبارت کلی بیشتر حرکت کنید و کمتر بنشینید محدود می‌شوند و مشخص نمی‌کنند که چه میزان تحرک برای کاهش این خطرات کافی است. در یک پژوهش تازه بیش از 11500 نفر در یک چالش 2 هفته‌ای شرکت کردند. شرکت کنندگان در 3 گروه قرار گرفتند و موظف بودند هر 30 دقیقه، 1 ساعت یا 2 ساعت به مدت 5 دقیقه پیاده روی کنند. در طول مطالعه پژوهشگران میزان خستگی، خلق و خو، بهره‌وری و میزان رضایت افراد از اجرای این برنامه را بررسی کردند. نتایج نشان داد که تمامی شرکت کنندگان صرف نظر از فاصله زمانی پیاده روی، پس از 2 هفته احساس خستگی کمتری داشتند، خلق و خوی بهتری را تجربه کردند و در انجام وظایف کاری عملکرد بهتری از خود نشان دادند. اگرچه افرادی که هر 30 دقیقه یک بار راه می رفتند بیشترین سود را بردند، اما پژوهشگران به این نتیجه رسیدند که پیاده روی 5 دقیقه‌ای در هر ساعت بهترین تعادل را میان اثر بخشی و امکان اجرای مداوم در زندگی روزمره ایجاد می کند. مایکل استاک، فیزیولوژیست ورزشی، می گوید وقفه های پیاده روی مانند مانند دکمه بازسازی برای بدن عمل می کنند. آنها عضلات پا را دوباره فعال می کنند، گردش خون را بهبود می بخشند و به مغز فرصت استراحت می دهند. به گفته او و بر اساس این پژوهش، فقط کافی است از جای خود بلند شوید و 5 دقیقه راه بروید تا احساس بهتری پیدا کنید. کارشناسان معتقدند این وقفه کوتاه باعث فعال شدن دوباره عضلات پا، بهبود گردش خون، کاهش فشار ناشی از نشستن و استراحت کوتاه برای مغز می شود. همین تغییر ساده می تواند احساس شادابی بیشتری ایجاد کرده و تمرکز و بهره‌وری فرد را در ادامه روز افزایش دهد. اما آیا این روش جای ورزش را می گیرد؟ پاسخ کوتاه خیر. متخصصان تاکید می کنند که این عادت هرگز جای فعالیت بدنی منظم را نمی گیرد. بزرگسالان همچنان باید دست کم 150 دقیقه فعالیت بدنی با شدت متوسط در هفته و 2 جلسه تمرین قدرتی داشته باشند. در واقع این مطالعه نشان می دهد که آنچه بین جلسات ورزش انجام می دهیم نیز به اندازه خود ورزش اهمیت دارد. در نهایت اینکه نتایج این پژوهش نشان می‌دهد که برای داشتن روزی پر انرژی تر و کاهش بخشی از اثرات منفی نشستن طولانی مدت، لازم نیست تغییرات بزرگی در سبک زندگی ایجاد کنید. تنها 5 دقیقه پیاده روی در هر ساعت می‌تواند گامی ساده اما مؤثر برای بهبود سلامت جسم و روان باشد. البته این راهکار زمانی بیشترین اثر را خواهد داشت که در کنار ورزش منظم و سبک زندگی فعال قرار گیرد، نه به عنوان جایگزین آن.
6: از این 5 دقیقه‌ای که فرشته قاضی ازش گفت، از این که بگذریم، یه توصیه دیگه برای شما که نمیخواهید مغزتون پیر بشه: زبان جدیدی بیاموزید. یک پژوهش جدید نشون میده که هرچه افراد به زبانهای بیشتری صحبت کنند، مغزشان جوانتر به نظر میرسد. گلناز اسفندیاری گزارش میده.
17: بر اساس نتایج یک مطالعه جدید، یادگیری زبان دوم میتواند روند پیری مغز را تا 13 سال کندتر کند. این مطالعه که در کنفرانس فدراسیون انجمنهای علوم اعصاب اروپا در بارسلونا ارائه شد میگوید افرادی که بیش از یک زبان صحبت میکنند به نظر میرسد مغز جوانتری دارند و هرچه افراد به زبانهای بیشتری صحبت کنند مغزشان جوانتر به نظر میرسد. اگرچه پژوهش‌های پیشین نشان داده بودند افرادی که در کشورهای اروپایی با سطح بالاتری از مهارت‌های زبانی زندگی می‌کنند معمولاً روند پیری کندتری دارند، اما این مطالعه تأثیر صحبت کردن به زبان‌های مختلف را بر مغز افراد به طور مستقیم اندازه‌گیری کرده است. دانشمندانی از اسپانیا، شیلی، آرژانتین و ایرلند افرادی را که در منطقه باسک زندگی می کنند و به زبانهای اسپانیایی، باسکی، فرانسوی و یا انگلیسی صحبت می کنند با یکدیگر مقایسه کردند. این مطالعه نشان داد مغز افرادی که به 2 زبان صحبت می کنند حدود 6 سال جوانتر از افرادی است که فقط به 1 زبان صحبت می کنند. مغز افرادی که به 3 زبان صحبت می کنند حدود 7 سال جوانتر به نظر می رسد و مغز کسانی که به 4 زبان صحبت می کنند حدود 13 سال جوانتر به نظر می رسد. مغز از میلیاردها سلول عصبی تشکیل شده است که باید با یکدیگر ارتباط برقرار کنند. با افزایش سن، ارتباط در مغز رو به زوال می رود و در نتیجه حافظه و سرعت تفکر نیز کاهش می یابد. دکتر لوسیا آموروسو از مرکز شناخت مغز و زبان باسک در سان سباستیان اسپانیا گفت به عبارت ساده افرادی که به زبانهای بیشتری صحبت می کردند مغزهایی داشتند که نسبت به سن تقویمیشان جوانتر به نظر می رسید. این تأثیر تنها به تعداد زبان‌های مورد استفاده مربوط نمی‌شود. مهارت بالاتر در زبان و یادگیری زودهنگام زبان

0: تداوم می تواند به مغز ما کمک کند تا برای مدت طولانی تری جوان بماند. هرچه زودتر شروع کنیم بهتر است. او افزود دلایل خوب زیادی برای یادگیری یک زبان دیگر در هر سنی وجود دارد. اجتماعی، فرهنگی و برای سلامت مغز. بنابراین باید از یادگیری زبان در مدرسه و در طول زندگی حمایت کنیم، حتی اگر سخت باشد. اما ایف هوگرورست، استاد روانشناسی زیستی در دانشگاه لافبارو در بریتانیا خواستار احتیاط شد. او گفت در حالی که شواهد نشان می‌دهد چند زبانه بودن با تاب‌آوری بهتر مغز مرتبط است، اما ممکن است افرادی که به چند زبان صحبت می‌کنند سبک زندگی سالم‌تری نیز داشته باشند و یا به محیط‌ها و فعالیت‌های محافظتی دیگر مانند مطالعه و نواختن آلات موسیقی دسترسی بهتری داشته باشند.
1: با گزارش گناز اسفنگری به پایان این برنامه خبری تحلیلی رسیدیم. سپاس که همراه و شنونده ما بودید و همچنان هستید. از شما دعوت میکنم که به وبسایت ما سری بزنید و در وبسایت ما آخرین خبرها رو ببینید، بخوانید و آنجا بشنوید. در آخرین خبری که الان در وبسایت ما هست، ایران اتهام دخالت در حمله به تانکر قطعی رو رد کرد. این حمله که طرف امروز و دیروز اتفاق افتاده پیامدهای زیادی رو داشته، از جمله اینکه آمریکا معافیت نفتی ایران رو برداشت و کشورهای مثل عربستان، قطر، بحرین ایران رو محکوم کردند و البته ایران این اتهام رو نپذیرفت و اون رو رد کرد. سپاس که شنونده ما بودید. از شما دعوت می‌کنم همچنان هم بمانید. من رویا ملکی به شما بدرود میگم. هر جای جهان که هستید در صلح و آرامش شاد باشید و مانا.
2: شنونده رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری مشروع خبرهای این ساعت را به آگاهی می‌رسانم. وزارت خزانه‌داری آمریکا مجوز فروش نفت ایران را لغو کرد. در پی هدف قرار گرفتن نفتکش قطری در تنگه هرمز، قطر کاردار ایران را احضار کرد. بریتانیا کاردار ایران را برای ارائه توضیحات در مورد حمله به یک روزنامه نگار ایرانی احضار کرد. وزارت خزانه داری آمریکا روز سه‌شنبه با صدور اطلاعیه اعلام کرد که ایالات متحده مجوز فروش نفت ایران را که اخیراً صادر کرده بود لغو می‌کند. آمریکا در اول تیر ماه تحریم صادرات نفت ایران را تا تاریخ اول مرداد به مدت 2 ماه به حال تعلیق درآورده بود. به گزارش رویترز، یک مقام آمریکایی با اشاره به حملات اخیر به نفتکشا در تنگه هرمز، اقدامات ایران در این آبراه را کاملا غیر قابل قبول خواند و هشدار داد که این اقدامات با پیامدهایی همراه خواهد بود. این تصمیم پس از آن اعلام شد که سازمان عملیات تجارت دریایی بریتانیا از هدف قرار گرفتن 3 نفتکش با پرتوبه‌های ناشناس در تنگه هرمز و مناطق اطراف آن خبر داد. تا کنون خبرهایی که میرسد این حاکی از این است که سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی قطر را به دلیل متهم کردن ایران به حمله به یک نفتکش قطری محکوم کرد. اسماعیل بقایی اتهام قطر علیه ایران درباره دست داشتن در حمله به نفتکش قطری را سوال برانگیز و در تضاد با اصل حسن همجواری و غیر قابل قبول خواند. دولت قطر اعلام کرد در پی هدف قرار گرفتن نفتکش قطری در هنگام عبور از نزدیکی تنگه هرمز، کاردار ایران را به وزارت خارجه احضار و یادداشتی اعتراضی به او ارائه داد. وزارت خارجه قطر در بیانیه‌ای حمله به کشتی خود را به شدت محکوم و آن را نقض خطرناک ایمنی کشتی رانی بین‌المللی، تهدیدی مستقیم برای امنیت عرصه جهانی انرژی و نقض آشکار و صریح از قواعد حقوق بین‌الملل اعلام کرد. وزارت خارجه قطر اعلام کرد در این یادداشت از ایران خواسته است درباره این هدفگیری توضیحات فوری ارائه کند، اقدامات لازم برای جلوگیری از تکرار چنین حوادثی را بلافاصله انجام دهد و به طور کامل به قواعد مرتبط با حقوق بین الملل پایبند باشد. قطر همچنین در این بیانیه بر حق کامل خود برای اتخاذ اقدامات لازم برابر قوانین بین الملل جهت محافظت از منافع

0: خود تأکید کرده است. دولت بریتانیا روز سه‌شنبه در پی صدور احکام زندان برای دو شهروند رومانیایی به اتهام حمله با چاقو به پوریا زراعتی، روزنامه‌نگار ایرانی در لندن، کاردار ایران، ارشدترین دیپلمات جمهوری اسلامی در بریتانیا را احضار کرد. به گزارش رویترز، دو متهم این پرونده، ناندیتو بادعا 21 ساله و جورج استانا 25 ساله، هفته گذشته به ترتیب به 8 و 12 سال زندان محکوم شدند. دادستان‌های بریتانیایی گفتند این دو نفر به عنوان عوامل نیابتی دولت ایران عمل کردند. پوریا زراعتی، روزنامه‌نگار ایرانی و مجری شبکه ایران اینترنشنال، مارس 2024 در نزدیکی منزلش در جنوب غرب لندن هدف حمله قرار گرفت و از ناحیه پا سه بار با چاقو زخمی شد. وزارت خارجه بریتانیا مدعی شد این حادثه در امتداد الگوی دیرینه فعالیت‌های خصمانه دستگاه‌های اطلاعاتی ایران در خاک بریتانیا قرار دارد و تأکید کرد چنین اقداماتی حاکمیت و امنیت این کشور را تضعیف می‌کند. سفارت ایران در لندن این اتهامات را بی اساس، سیاسی و خصمانه خوانده و رد کرده است. و خبر آخر این که همزمان با سفر امانوئل مکرون، رئیس جمهوری فرانسه، به دمشق، چند انفجار در نزدیکی هتل محل اقامت او در پایتخت سوریه رخ داد. مقام‌های فرانسوی اعلام کردند که مکرون هنگام وقوع انفجارها در هتل حضور نداشت و در امنیت کامل به سر می‌برد. شنوندگان عزیز، به پایان این بخش خبری از رادیو فردا رسیدیم. سپاس از اینکه همراه ما بودید.
1: پاراگراف اول. شنونده بازپخش برنامه پاراگراف اول هستید.
2: خوش اومدید به پاراگراف اول با من محمد زرقامی و خوشحالم که باز هم در کنار شما هستیم با یک برنامه. اما برنامه امروز ما ارتباط مستقیمی داره با آیت الله علی خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی. به نوع دیگه ای میخوایم بهش نگاه بکنیم با توجه به اینکه 6 سال پیش او بیانیه ای رو منتشر کرد با نام گام دوم انقلاب. این متن ایدئولوژیک بیش از آن که نقشه راهی برای آینده جمهوری اسلامی باشد، به وصیت‌نامه سیاسی او شباهت داشت. وصیت‌نامه‌ای که می‌کوشید به دو پرسش بنیادین درباره آینده نظامی پاسخ داد که از پیش خود را در برابر مسئله جانشینی و دوران پس از رهبر تعریف کرده بود. دورانی که بسیاری مشتبه خامنه‌ای را جانشین احتمالی او می‌دانستند. در آن بیانیه آیت الله خامنه‌ای یک پرسشی را مطرح کرده بود، یا یک جمله ای رو مطرح کرده بود و گفته بود که جمهوری اسلامی چرا باید بماند و چگونه میتواند بماند. آیت الله خامنه ای در گام دوم انقلاب از آنچه نظریه انقلاب تا ابد میخواند دفاع میکند. او مخالفت با مذاکره با آمریکا، تاکید بر محور مقاومت و حفظ مرزبندی با غرب را اصول ثابت سیاست خارجی حکومت دینی میداند و در حوزه داخلی هم معتقد است آزادی تنها تا جایی پذیرفتنی است که با ارزش‌های دینی و تعریف حکومت از آن در تعارض نباشد. این پرسش اکنون بیش از هر زمان دیگری مطرح است که آیا او تا واپسین لحظه حیات سیاسی خود همان مسیری را دنبال کرد که آیت الله روح الله خمینی برای آینده جمهوری اسلامی در سر داشت؟ آیا میتوان به روایت رسانه‌های تندروی چون روزنامه جوان تکیه کرد که میگویند بنیانگذار جمهوری اسلامی نظام سازی کرد و آیت الله خامنه ای در چارچوب تداوم همان ایدئولوژی سیاسی مذهبی پروژه اقتدارسازی را پیش برد؟ اکنون با مرگ او این پرسش مطرح است که ساختار قدرت در نظم سیاسی برآمده از الگوی ولایت فقیه چه مسیری را طی خواهد کرد و مجتبی خامنه ای در جایگاه جانشین تا چه اندازه به وصیت‌نامه سیاسی پدرش وفادار خواهد ماند. تا لحظات دیگر با مهمانهای من در پاراگراف اول بیشتر آشنا خواهید شد. اکبر کرمی پزشک عمومی، نویسنده و پژوهشگر مسائل دینی است. آقای کرمی همکنون به تدریس آناتومی و فیزیولوژی در کالج ویرجینیای شمالی مشغول هستند و از کتاب‌هایی که آقای کرمی نوشتن و میتونید در فضای مجازی دنبال کنید و مطالعه کنید میشه به هرمنوتیک صلح و دانستن دموکراسی اشاره کرد. دیگر مهمان من مهران مصطفوی، استاد فیزیک هسته‌ای و فعال سیاسی هستند. آقای مصطفوی دانش آموخته رشته فیزیک شیمی در دانشگاه پاریس هستند و سابقه ریاست انستیتوی تحقیقاتی شیمی فیزیک در کارنامه‌شون رو دارن و اکنون به عنوان معاون علمی مرکز ملی پژوهش‌های علمی فرانسه مشغول به کار هستند. من خوش آمد میگم به هر دو مهمان پاراگراف اول. آقای کرمی اجازه بدید که از شما آغاز کنیم و با این پرسش، اصلا اگر بخوایم الان نگاه کنیم اول به خود آیت الله خامنه‌ای، میتونیم حالا اون باورهایی که در مورد آیت الله خامنه‌ای داریم به عنوان کسی که ازش به عنوان دیکتاتور نام برده میشه رو کنار گذاشت و یک تصویری ارائه داد که این تصویر کاملا تصویری حالا بدون پیرایه باشه یا بدون جهتگیری باشه؟ اصلا چنین چیزی امکان داره در عالم واقع که از یک دیکتاتور بشه تصویر واقعی ارائه داد؟
3: درود بر شما، درود بر جناب مصطفوی و بسیاری دیگر که این برنامه رو میشنون و پیگیری میکنن. خدمتتون عرض کنم که نه، داوری کردن در مورد چهره‌های تاریخی کار آسونی نیست و به این راحتی هم امکان پذیر نیست. به پرسپشن و دریافت ما بستگی داره و بسیاری از مسائلی که ممکنه به خود اون شخصیت هم مستقیما ارتباطی نداشته باشه. به عنوان یه نمونه نگاه کنیم به رضا شاه که در پیش از انقلاب و پس از انقلاب 57 یکی از منفورترین چهره های تاریخی ایران بود، ولی در پس زمینه‌ای که در جمهوری اسلامی ساخته شد، به درست یا نادرست اون یه بحث دیگه ایه. بسیاری از مردمان ایران تلاش کردن یا در پی این بودن که این شخصیت رو بازبینی و بازسازی کنن، عادی حیثیت بکنن ازش و از یک چهره منفور گاهی به یک قهرمان ملی بالا ببرنش.
2: حالا من یادم در دانشگاه آقای کرمی ما استادی داشتیم که تحولات سیاسی ایران رو به ما درس میداد و ایشون مثلا از رضا شاه یا از امیر کبیر به عنوان نمایندگان استبداد منور نام می برد.
3: خب من حتی با استبداد منورم در مورد رضا شاه موافق نیستم. در نوشته ها و کارهای خودم از ایشون به عنوان در واقع یک فرمانسالاری که بیشتر یک نوع نوسازی، اگر دقیق بخوایم در فرهنگ کوچه توصیفش کنیم، ما با یک نوسازی خرکی و فورس مادرنیزیشن در دوره رضا شاه روبرو بودیم که اگر فرصت بشه و تحلیل بکنیم میتونیم نشون بدیم که بسیاری از آنچه که امروز به درماندگی ایران می انجامه و نکبت‌های بسیاری که امروز در ایران میشه سیاه برداری کرد و نشون داد، همه برمیگرده به اون در واقع نوسازی خرکی، به خاطر اینکه ایران رو بدون اینکه متر بکنن، بشناسن و بدونن میخوان چه کار بکنن، غلطک انداختن، صاف کردن و بسیاری از مشکلاتی که امروز ما داریم از اونجا بالا اومده. ولی حالا برگردن به آقای خامنه‌ای، به باور من داوری کردن در مورد شخصیت‌های تاریخی راحت نیست، ولی من تا اونجایی که خب سال‌ها آقای خامنه‌ای رو دنبال کردم، به باور من ایشون نمره خوبی نمیگیره. یکی از چهره‌های منفور تاریخ ایران هستش و خواهد شد احتمالاً. اگر به چهره‌ها و نمونه‌های تاریخی دور بخوایم نگاه کنیم، به نظر من علی خامنه‌ای چیزی مثل سلطان حسین بود، و اگر به چهره‌های نزدیکتر بخوایم نگاه کنیم، علی خامنه‌ای یک محمد رضا شاه عمامه‌دار بود. نه فرزانگی سیاسی داشت و نه در دوره زمانداری بسیار طولانی که داشت تونست در واقع دولت ملی رو در ایران خود بسنده کنه، اجازه بده شکل بگیره، اجازه بده مردم بر سرنوشت خودشون حاکم باشن. آقای خامنه‌ای دولتی رو که از آقای خمینی تحویل گرفت به یک دولت کاملا شخصی تبدیل کرد و همه چیز رو در حیطه شخصیت زهراگین و تاکسیک خودش و سیاست زهراگینی که در پیش داشت خلاصه کرد. هر که و هر چی که قدی بلند در گستره سیاسی ایران داشت قد کرد، یک تنه در برابر اصلاحات ایستاد، دولت ملی رو زمین زد و تا آخر عمرش با لجبازی عمده دغدغش این بود که زمینه رو فراهم بکنه برای اینکه مشتبه خامنه‌ای به قدرت برسه. نادانی‌های بسیاری در گستره سیاسی ایران در کار بود که شاید بشه گفت که بخت خامنه‌ای بلند بود، به خاطر اینکه همین بخت کمک کرد که یک انسانی که بزرگ نبود در جایگاهی بزرگ قرار بگیره. و بدتر و شوربختی بیشتر این که نادانی‌هایی در پادیسمان و منتقدین و دشمنان خامنه‌ای بود که به مراتب بیشتر از نادانی‌های جاری در جمهوری اسلامی بود و همه اینها دست به دست هم داد و مرگی شکوهمند رو به آقای خامنه ای تقدیم کردن. در نتیجه باید بمونیم و ببینیم تاریخ با همه سرسختی ها و درشتی ها و میشه گفت که انصافی که داره در نهایت چگونه بر این شخصیتی که ایران رو به باور من 40 سال از تمدن و مدنیت و شهریگری و شکوفایی و توسعه دور انداخت و فاصله داد چگونه قضاوت خواهد کرد.
2: ممنون از شما. از آقای مصطفی هم بشنویم. آقای مصطفی، شما چه تصویری از آیت الله خامنه ای دارید؟ آقای کرمی یک قیاسی هم کردن، خب فاصله شاه سلطان حسین تا محمد رضا شاه پهلوی خب فاصله خیلی زیادی از صفویه تا پهلوی، و از نظر شخصیتی حالا نمیدونم چقدر شما موافقید که آیت الله خامنه ای میتونیم بگیم که یک نزدیکی یا قرابت شخصیتی با این دو شخصیت تاریخی به هر حال با فاصله زیاد از هم داشت.
4: با سلام به شما شنوندگان محترم و آقای کرمی عزیز، خدمتتون عرض کنم که مسئله آقای خامنه‌ای مسئله رهبر شدن به هنگام گناه اولی است. به چه مفهوم؟ طبق قانون اساسی ایران در سال 1368 بعد از فوت آقای خمینی، آقای خامنه‌ای در شرایطی رهبر شد که خلاف قانون اساسی و خلاف فقه شرعی بود، به عنوان اینکه ایشون صلاحیتی نداشت، برای اینکه مرجع تقلید نبود. تمام ماجرا از اون به بعد از دید من به خاطر این به اصطلاح گناه اولیه انجام شده. وقتی که شما در یک امری به چنین مهمی که مرجع نیستید ولی میخواید رهبری کشوری رو به عهده بگیرید که شرط اولش مرجع تقلید بودنه، وقتی که خودتون در همون مجلس جمله تاریخی بزرگی میگید، میگید وای به حال ملتی که من رهبرش بشم، اینها این مسائل باقی موند و اثر گذاشت. و با اینکه آقای خامنه ای یک فکر منسجم داشت، یعنی همیشه از انقلاب اسلامی، نظام اسلامی، دولت اسلامی، جامعه اسلامی، تمدن اسلامی صحبت میکرد و میگفت ما باید از انقلاب اسلامی برسیم به تمدن اسلامی و تمدن اسلامی در مقابل تمدن غرب ایستاده و تمدن اسلامی آزادی واقعی، عدالت واقعی، شکوفایی واقعی، هر آنچه که در این مدت 37-38 سال انجام داد همه برخلاف آزادی، برخلاف حقوندی مردم، برخلاف عدالت بود و یک جامعه ساخته که بی‌عدالتی وحشتناکی که در هیچ کشور غربی به این میزان نیست ما باهش روبرو هستیم. سرکوب های متناوب رو ایشون بود که سازماندهی کرد و یکی از هنرهای بسیار جالبی که آقای خامنه‌ای داشت این بود که با زمان خوب بازی میکرد و میتونست بحرانهای مختلف رو ازش عبور بکنه. بحران اولیش که نداشتن مشروعیت بود با کنار رفتن آقای منتظری حس قرار دادن اون، مرگ اون، ضعیف کردن آقای رفسنجانی، یک بار قامت ولایت مطلقه فقیه رو برتن کرد و تمام تصمیم گیرهای کشور رو به عهده گرفت. خب اون چی که ایشون به دنبالش بود و میگفت عدالت است و آزادی است و شکوفایی است، ما الان میبینیم که یک جامعه‌ای داریم که دو تا جنگ اخیر رو گذرونده، جامعه‌ای داریم از نظر اقتصادی وحشتناک وضعیت، از نظر فقر وحشتناک، از نظر آزادی های سیاسی و حاکمیت ملی و غیره هم که اصلا صحبتی نمیشه کرد. ایشون آقای خامنه‌ای تا حدی ضدیت داشت با غرب که در مورد مثلا کووید و واکسن موضع گیری کرد و جلوگیری کرد، برخلاف تمام داده های علمی اون زمان که اینها وارد ایران شد. از دید من اون چی که از آقای خامنه‌ای باقی میمونه یک بیلان بسیار سیاهی است که ایشون کشوری ثروتمند رو در اختیار داشت، انقلابی که فضای عظیمی باز کرده بود برای مردم ایران برای که خودشون به عهده بگیرن وضعیت رو، خودشون حاکمیت رو داشته باشن، اون انقلاب رو تبدیل کرد به نظام ولایت مطلقه فقیه.
2: البته اون رو بهش قطعا باید بپردازیم با ورود به ماجرای آقای خمینی و آقای خامنه‌ای و اینکه اصلا چگونه این دو از همدیگه به همدیگه تأثیر گذاشتن، یعنی به ویژه آیت الله خمینی بر آقای خامنه‌ای. من اجازه بدید از آقای کرمی یک سوالی رو بکنم. آقای کرمی، شاید خیلی ها وقتی آغاز ما رو شنیدن و گفتگوی ما با هم رو شنیدن این تصور براشون پیش بیاد، من جاهایی هم دیدم به شما نقد میکنن که شما پدر کشتگی دارید با خاندان پهلوی و خب در اینجا هم شما مثالتون رو از آقای خامنه‌ای متمرکز کردید روی محمد رضا شاه پهلوی، در صورتی که خب میتونستید این مثال رو متوجه آیت الله خمینی بکنید که به هر حال هم عصر او بود و به لحاظ کسوت و شاید دیدگاه نزدیکی بیشتری داشتن. آیا آقای خامنه ای دقیقا از آقای خمینی الگو برداری نکردن؟ آیا آقای خمینی آنچه که در سر داشت رو آقای خامنه ای پیش برد یا نه؟ فکر میکنید که دقیقا آنچه که اتفاق افتاد محصول تفکر خود آقای خامنه ای بود؟
3: ببینید، خدمتتون عرض بکنم که نه، هیچ همانندی بین آقای خمینی و آقای خامنه ای نبود. آقای خمینی در مورد کارنامه سیاسیش خب باید داوری کنیم، یک نوع در واقع پراکنش و نابسامانی در سیستم سیاسی دوره ایشون بود، ولی ایشون هم واقعا مردم رو داشت و هم به لحاظ فقهی به باور من یکی از برجستگان فقه در واقع شیعی ایران بود. انگاره ولایت فقیه که ایشون مطرح کرد، الان فرصت نیست بهش بپردازیم، انگاره ولایت مطلقه‌ای که مطرح کرد یکی از انگاره های درخشان فقهیه. حالا ممکنه در مورد وجاهتش، درست بودن یا نادرست بودنش بحثای زیادی بشه، ولی من در نوشته های خودم آقای خمینی رو در فقه شیعی مقایسه کردم با هابس که فضا و راه هموار سکولار کردن اسلام سیاسی رو به ما نشون میده. حالا این بحثش طولانیه، بگذاریم. آقای خمینی یک فرزانگی هایی داشت که هیچ کدوم اینا در شخصیت خامنه ای نبود. خامنه ای شخصیت بسیار تاکسیک و زهراگین و کوچکی داشت، احتمالا در یک خانواده بسیار تاکسیکی بزرگ شده بود، شخصیتش بسیار آسیب دیده بود، خیلی درگیر خودش بود. تو حرفای آقای مصطفی هم بود، ایشون میگه که آقای خامنه‌ای فکر منسجمی داشت، میشه تا حدی پذیرو، ولی این فکر بسیار کوچیک بود، یعنی جهان کوچکی بود و ژرفاش هم خیلی اندک بود.
2: ولی خب خیلی اشاره میکنن که آقای خامنه‌ای به هر حال اهل کتاب بوده، از نمیدونم داستان خونی هاش میگن که داستایوفسکی میخونده، نمیدونم اشاره های اینجوری پراکندم وجود داره در مورد شخصیت آقای خامنه ای، یا حالا تصاویری که از گذشته او وجود داره که مشغول کشیدن پیپ هست، یا به هر حال یعنی یه پیوندهایی میخوان ایجاد کنن بین آنچه که آقای خامنه ای به عنوان رهبر جمهوری اسلامی انجام داد و تغییر ماهیت یا حتی شکل پوششش نسبت به آنچه که آقای خامنه ای در گذشته بود در ابتدای انقلاب و یا حتی در دوره ریاست جمهوریش. این رو هم حتما دیدید که این سوانسو بهش اشاره میشه.
3: بله، من اتفاقا در دوره های گذشته در این سه دهه که آقای خامنه‌ای در قدرت بود، خب بسیاری هر از گاهی از فرزانگی، کیاست، سیاست، هوشش، دست کم در سرکوب ستایشش کرده بودم، ولی من همیشه منتقد بودم و میشه نشون دادم. این مواردی هم که حضرت عالی نشون دادید به نظر من میشه به راحتی نشون داد که به جهان کوچک و ژرفای اندک این جهان برمیگرده. آقای خامنه‌ای در مهمترین مسئله جمهوری اسلامی یعنی ولایت فقیه آشکارا در زمانی که آقای خمینی در قید حیات بود، آنچه که آقای خمینی میگفت نفهمید، باجگونه تفسیر کرد، تا جایی که آقای خمینی بهش تشر زد، گفت ولایت فقیه رو شما نفهمیدید. اگر دخالت دیگران نبود احتمالاً برای همیشه آقای خمینی از صحنه سیاست ایران حذف میشد، اما دیگران دخالت کردند و آقای خمینی از ایشون دلجویی کرد و شرایط ویژه‌ای داشت، چون شخصیتی بود که کم و بیش در سایه بود. آقای رفسنجانی فکر کرد که میتونه هندلش کنه، بگردوندش، مدیریتش کنه و خودش شخصیت اصلی در سایه باشه. به همت و اسکافولدینگ یعنی داربست آقای رفسنجانی، آقای خامنه‌ای به قدرت رسید. ولی از وقتی که به قدرت رسید، اونم باز داستانش طولانیه، تمام اونچه که آقای خمینی در فقه خودش با عنوان ولایت مطلقه فقیه برای پاسخ دادن به مهمترین دشواری جهان تشیع، یعنی تضاد و پادواری که بین اسلام و سیاست هست، آقای خمینی آشکارا در ولایت فقیه خودش میگه که فقیه مسلمان و رهبر و ولی فقیه میتونه از احکام اولیه اسلام هم به درست و غلط این بحثا کاری نداشته باشید. استدلالش اینه که میگه که رهبر میتونه احکام اولیه اسلام رو به خاطر منافع دولت اسلامی تعطیل کنه. این اگه پوستگیری بشه، از زبان فقهی جدا بشه، همون حرفیه که هابز میگه، همون حرفیه که سیاست مدرن کشف کرد. آقای خامنه‌ای به نظر من با بلاهت این در واقع نسخه درخشان آقای خمینی رو به گند کشید و ولایت فقیه رو برگردون به جهان باستان و یک شخصیت کاریزماتیک و همه کاره رو از توش در آورد که ولی فقیه رو فراتر از قانون قرار داد. در صورتی آقای خمینی در رفتارش گاهی اوقات فراتر از قانون بود، ولی آشکارا در استدلالهاش ولی فقیه رو در چارچوب قانون میخواست بدونه، ولی قانونی که میتونست از چارچوب فقه اسلامی، فقه جعفری خارج بشه، برای اینکه معضلات و مشکلاتی رو که در از دوره‌ای که ما مشروطه تجربه کردیم پیش و پس از اون اسلامگراها متوجه شده بودند که بین اسلام و سیاست، دست کم خانش‌های از اسلام و سیاست، مشکلات بسیاری وجود داره، آقای خمینی انگاره‌ای رو فراهم کرده بود و پیش گذاشته بود که به ولی فقیه و رهبر و شیخ‌شاه اجازه میداد هرگاه تشخیص داد مشکلی هست به نفع ایران، به نفع سیاست، اسلام رو تعطیل کنه. آقای خامنه‌ای به نظر من با سبکسری میراث آقای خمینی، بازماند آقای خمینی رو نگرفت، به زمین زد و یک دولتی به باور من بسیار بسیار همانند محمد رضا شاه پهلوی ساخت. این به خاطر کوچک کردن آقای خامنه‌ای نیست. اگر شما نگاه کنید شخصیت محمد رضا شاه پهلوی بسیار شبیه شخصیت آقای خامنه ای بود. اونم شخصیت بسیار تاکسیکی بود، حکومتی کاملا شخصی ساخت، فرزانگی نداشت، بسیار هم ترسو بود. اتفاقا آقای خامنه ای هم تو این زمینه بسیار ترسو بود، شجاعت رو در روی دلیرانه با غرب رو نداشت، شجاعت رو در روی با سیاستمدارای بزرگ رو نداشت، حتی با خبرنگارای بزرگ نمیتونست بنشینه. یک شخصیتی داشت میشه گفت خیلی پسیو اگریشن.
2: ولی به هر حال محمد رضا پهلوی های کرمی با بسیاری از خبرنگاران نشست و برخاست داشت، به پرسش‌هاشون پاسخ میداد، برخلاف آقای خامنه‌ای که هیچ برخوردی با خبرنگاران غربی لااقل در طول دوران زمامداریش نداشت، بجز پیش از زمامداری که خب در جریان ماجرای گروگانگیری سفارت ایالات متحده آمریکا در تهران گفتگو کرده بود. اجازه از آقای مصطفی من یک سوالی رو بپرسم. با توجه به صحبت‌های شما در مورد آقای خامنه‌ای و اینکه گفتید که آیت الله خمینی هم نهیب زده بود به آقای خامنه‌ای، این میون چگونه میشه که به هر حال آقای خامنه‌ای تشخیص داده میشه که به عنوان یک رهبر این ظرفیت و توانمندی رو داره که به جانشین آیت الله خمینی بشه، حالا برخلاف آنچه که امروز شاهدش هستیم که ما روند رو در ادامه میبینیم که مجتبی خامنه یعنی یه حالت موروثی پیدا میکنه ولایت فقیه، تا پیش از این حتی فرزند آیت الله خمینی هم وارد این ماجرا نشد. ضمن این که آقای مصطفی، چون به هر حال شما به نوعی با آقای بنی صدر هم پیوند خوردید و داماد ایشون هستید، اون هسته‌ای که به هر حال در اطراف آقای خمینی بودن، اونها چقدر نقش داشتن در این پیچیدگی سیاسی که ما امروز در ایران میبینیم؟ چون صحبت‌هایی هست مثلا در مورد نوع روی کرد به حکومت، از جمله خود آقای بنی صدر مثلا اشاره کرده بودن که هر انقلابی یک زبانی داره و زبان این انقلاب زبان اسلام شیعی هستش. از این بابت از شما میپرسم اینو.
4: خدمتتون عرض کنم تفاوت اصلی آقای خمینی و آقای خامنه‌ای این بود که آقای خمینی یک مشروعیت مردمی بی‌نظیر داشت در اول انقلاب و این مشروعیت مردمی بی‌نظیر رو کم کم از دست داد به خاطر کارهایی که انجام میداد، به خاطر سرکوبی که شد در زمان ایشون، و تا اینکه در آخر سر با یک مشروعیت کمی فوت کرد. آقای خامنه‌ای کوچکترین مشروعیت مردمی نداشت و این مشکل رو داشت تا اینکه الان رژیم سعی میکنه کشته شدن ایشون توسط اسرائیل و آمریکا رو به عنوان مشروعیت بسازه برای ایشون، که حالا در آینده خواهیم دید که اینطوری نیست. و من با آقای کرمی موافق هستم، آقای خامنه‌ای فردی ترسو بود، همین مسئله رو در جنگ ایران و عراق هم نشون داده بود در دو نوبت، و این هم که کشته شده در جنگ دلیل شجاعتش نبوده، دلیل این بوده که گمان نمی کرده که در اون روز حمله بشه بهش، برای که اگر مسئله شهادت هست اون اجازه نباید می داد که خانواده، نوه، بچه، زن، داماد و همه اونجا باشن که از بین برن.
2: آیا مرگش به نظر شما همونطور که آقای کرمی یک اشاره خیلی ظریفی کرد گفتن مرگ شکوهمند، واقعا شکوهمند بود مرگ آیت الله خامنه‌ای؟
4: رژیم به هر حال رژیم داره این رو اینطور وانمود میکنه که آقای خامنه ای ترسو نبود، اونجا ایستاد در مقابل آمریکا و اسرائیل و در محل کارش ناجوان مردانه و واقعا هم ناجوان مردانه بود از این نظر، بلکه یک حمله بدون اطلاع غیر قانونی خلاف قوانین بین المللی اینها انجام داده بودند. اما از دید من با الان فعلا مسئله گرمه، ما در مسئله جنگ هستیم، هنوز کاملا از جنگ بیرون نیومدیم، ولی در آینده این مسئله هم روشن میشه که آقای خامنه‌ای بی تدبیری کرده بوده و گمان میکرده که چون مذاکرات وجود داره اینها حمله نخواهند کرد، ولی اسرائیل و ترامپ این حمله ناجوان مردانه رو انجام دادن و این ترور رو انجام دادن که واقعا یک ترور هست. هر چقدر ما مخالف آقای خامنه ای باشیم و مخالف سیاست های اون فرد، اون رهبری، اون نظام جمهوری اسلامی باشیم، واقعیت رو در این زمینه باید بگیم. اما مسئله ای که بسیار مهمه در اینجا شنوندگان محترم تا داشته باشن این استش که اگر آقای خامنه ای به جای آقای خمینی رهبر شد، دلیلش توانایی ها و تدبیرهای او نبود، دلیلش ناتوانی او بود. یعنی آقای هاشمی رفسنجانی که در اوج قدرت بود و در همه امور دخالت میکرد، از اون جایی که نتوانست شورای رهبری رو به اصطلاح مورد قبول مجلس خبرگان انجام مورد قبول اونها بکند،
5: متقاعدشون بکنه
4: متقاعدشون کنه، رهبری